0: ここからの時間はタスクフォースと語る未来創造ラジオをお送りします。本放送は毎週金曜日午後4時30分からお送りしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
1: 鳥取プリフェクチャープレゼンツ、鳥取プリフェクチャープレゼンツ、
2: タスクフォースと語る未来創造ラジオ。
3: さあ始まりました、タスクフォースと語る未来創造ラジオ。この番組は鳥取県庁の若手職員のみで構成する組織、鳥取未来創造タスクフォースの皆さんとともに、鳥取の未来を担う次世代の若者の方々にゲストとしてご登場いただきまして、鳥取の未来について様々な角度から語り、鳥取の未来にコミットしていく、そんな番組となっております。はいはい。なおこの番組は FM 鳥取をキーステーションに、米子市のダラズ FM さんと2局ネットでお送りします。
4: い
3: ということで FM 鳥取の山下弥生です。
4: そしてロジャーでございます。
3: はい、今日もよろしくお願いいたします。
4: はい、お願いいたします。
3: そして鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースからは、はい、福永幸子さん、
5: よろしくお願いします。
4: は
5: い、
3: そして山根幸喜さん、
6: よろしくお願いします。
4: はい、お願いします。
3: のお二人が担当となっております。はい、そしてちょっと今日はフリートークとして、はいはい、テーマが偏愛しているもの、
4: 偏愛、すごくドハマりしていることですね。うん、
5: はい、
4: 何でございますか。
5: は
4: い、
5: じゃあ私から、はい、あのタスクのラジオの今年度の1回目でも私映画が好きってお話しさせてもらったと思うんですけども、
4: はいはい、
5: あの映画が好きっていう中でも、はいはい、映画館で映画を見ることが私は偏愛しておりまして、
4: なるほど、
5: はい、あの配信とかではなくて、
4: うんうんうん、
5: っていうのが、あのお家で映画見ようとすると、うん、どうしてもスマホの通知とか気になりませんか。
4: 確かに
5: 邪魔するものがあるじゃないですか。そうじゃなくて、もうシャットアウトされた空間で2時間なり2時間半の映画を見るっていうことが、私にとってはこう日常の波をリセットする瞬間でもあって、
3: デトックスにもなると。
5: そうなんです。
4: は
5: い、そういう瞬間になってます。
4: なるほどね。はい、でもやっぱりあの2時間とか2時間半、最近3時間もありますけど、やっぱり貴重ですよね。
5: そうなんですよ。
4: 今こういろんなデジタルなもので、いろんなもので我々はがんじがらめになっている中で、没頭できるあの2時間3時間、
5: そうなんです、うん、情報の海から隔絶された孤島に行く瞬間が大事だなと、ね、
4: はい、たまに孤島に行きたくなりますね。確かにね。
5: そうなんです。
4: 確かに分かります。
5: はい、はい、
3: まあね、はい、映画館で見る映画っていうのが偏愛ですね。
5: はい、
3: はいはい、そして山根さんは。
6: はい、僕が偏愛しているものとして、はい、トマトパスタ。
4: ん、トマトパスタ、食べ物来ました。はい、
6: あの僕この世の中で一番好きな食べ物はって言ったら絶対トマトパスタって答えるんですけど、
4: ほう、
6: でそのトマトパスタもそのパスタじゃダメで、やっぱり、うん、そのたらこパスタとか、
4: はい、
6: ジェノベーゼとか、はい、ペペロンチーノとかいっぱいある中、
4: は
6: い、
4: あります、
6: カルボナーラとかある中で、
4: は
6: い、絶対にトマトパスタじゃないといけないって僕の中でも。
3: うん、ナポリタンは？
6: ナポリタンは、うん、まあ、でも一応トマトベースだからギリギリ OK なんですけど、
4: はいはい、
6: まあ、基本的に僕はもうなんかトマトパスタ以外はパスタじゃないぐらいの気持ちでトマトパスタを愛してます。
3: じゃあペスカトーレとか
6: は、うん、あ、ペスカトーレはトマトベースなので、
4: あくまでトマトベースでないといけないってことですね。
6: あ、そうです、ギリギリ。
4: それなんか理由あるんですか？
6: いや、なんか、うん、いや、まあ、ちっちゃい頃から、うん、まあ、なんか、まあ、僕の家自体がトマトパスタが好きな家っていうのもあったと思うんですけど、あったんです、多分そうだと思うんですけど、
4: はいはい、
6: いや、でも、なんかやっぱり、なんかそのちっちゃいながらにずっと、なんかパスタとはこういうものだ、みたいな、なんか、
4: うん、
6: 概念の中で
4: 生きて、もう吸い込まれたんですよ、子供の時からね。
3: あ、あれだから、その、加熱トマトが好き。
6: あ、まあ、加熱トマト好きですね。あ、まあ、あの、うん、ピザとかでも、絶対にそのマルゲリータとか、そういうトマトベースのピザが、いいなと思っちゃいますし、うん、
3: ちょっとわかる。私も結構トマトより
4: よりなんですか。よりなんですか。
3: 学生じゃないわ、アルバイトしてた時に岡山で、ほうほうほう、なんか隠れメニューみたいなパスタ屋さんに行ったら、
4: はい、
3: トマトスープのパスタっていうのがあって、もう入れ物にちょっと並々、うん、もうこぼれますっていうぐらいスープあの熱さグッツグッツで出てくる裏メニューがあって、
4: はいはい、スープスパだけのトマトベース。
3: そう、
4: 要するにね、
3: で、うん、それがすごい美味しかったんですけど、その時にそのなんていうか加熱トマトとのパスタのあの相性を知ってしまい、
6: はいはい、
3: もう火傷しながら食べる
4: あの白いあのペロペロめくりながらね、
3: 熱いもの め
4: ちゃめちゃ皮めくれてるわみたいなね
3: ごめんなさいね、ちょっといらんこと言いました、
4: はいはい、
3: そんなお二人
4: でございます
3: なんですけれども、はいはい、今日は、
4: はい、まだゲストが、ま
3: あね、はい、来られてますけど、あのお二人来ていただいておりますが、ではご紹介をお願いいたします。
6: はい、はい、本日のゲストは、はい、鳥取県庁から子ども家庭部

0: 子育て王国家の小松優希さん、
1: はいはい、
0: 谷川風太さんにお越しいただいております。
2: はい、お二人ともよろしくお願いいたします。は
3: い、よろしくお願いします。
1: スーツですね、
3: はい、なんかちょっと県職員なので
2: 子育て王国家から来ていただいておりますけど、
1: はい
2: はいはい、
0: 主にですね、お二人はあの出会いとか、はい、あの結婚支援を担当されておりまして、うんうん、また後から詳しく聞ければと思ってるんですが、はい、5月23日に鳥取砂丘であの男女100名を対象とした大規模なマッチングイベントも開催予定であるほか、うん、あの鳥取出会いサポートセンターエントリーというところでさまざまな支援やイベントの方を行っていただいております。
1: なるほど、
0: はい、簡単にお二人の方からも自己紹介の方してやっていただければなと思います。は
1: い
0: は
1: い、お願いいたします。
2: じゃあまずは
1: 小松さんからいきましょうか。
3: はい、はいはい、改めまして子育て王国家で出会い結婚支援を担当しております小松と言います、は
1: い、声ですね。
3: ありがとうございます、はいはい、
1: 通りますよ、マイクに、
3: うん、あ、よかったです、はい、あの憧れのラジオ放送ですので緊張しておりますけども
1: バッチリです、
3: はい、今入庁14年目でして、うん、あの実は私昨年の11月に育休明けでこの担当に参りました。
1: なるほど、
3: はい、
2: はい、じゃあ育休明けって
3: 育休明け1年近く取ってたので、
1: はいはい、実際どうでしたか、子育てして、ね、やってみて、うん、
3: ま、大変ですけど、ま、楽しいですしね、うんうん、はい、あのやっぱり仕事のこと気にせずに子供のことだけ向き合えるっていうのはあのすごい貴重な時間だったなって思います。
1: ですよね、
3: はい、
1: 昔には考えられなかった形だと思うんですけど、
3: だと思います、
1: ね、今ではお父さんも一緒になってってことですよ ね、
3: ですね、特に県庁は多いと思います
1: ので、うん、
2: そういったちょっと経験も生かしつつ、はい、ということになりますかね、
1: はい、お一人目ですか。
3: 一人目です。
1: あ、なるほど、よかったですね、はい、うん、
2: では続きまして、はい、谷川さん、
1: はい、
2: はい、お願いいたします。
4: すいません、同じく、鳥取県子育て王国家の谷川と申します、はい、よろしくお願いします。
1: ます
4: 入庁は4年目になっておりまして、はい、うん、昨年度もちょっとこのラジオの方にお邪魔をさせていただいておりまして、はい、あのイベントの告知とさせていただきました。
2: 結構いじられましたよね。
4: はい、すごく覚えてます、ね、なんか些細な発言というか、はい、カレーが好きだって言ったらすごい、
1: そこからね広がるんですよね。広
4: っていただいて、はい、ありがたかったかなと思っております、はい、すいません。
1: いえいえ、本日バッチリございます。
4: よろしくお願いします、
2: はい、お願いします、うん、というお二人に来ていただいておりますけど、はい、うん、ではまず、はい、まあ、そのね、県子育て王国家、まあ、あの出会いのという話もありましたけど、そういったどんなことされてるか、そのあたりから教えて
1: もう少しだけ掘っていただいていいですか、うん、概要について、
3: はい、はいはい、ですね、今先ほど山根さんの方から、うん、おおむねご説明はいただいたんですけども、はい、うん、まず、子育て王国家、まあ、皆さん名前は聞かれたことあると思うんですが、はい、その中でも我々は出会い結婚支援をしています、うん、でいうのがやはり独身の方、結婚してない方増えてるって言われるんですけども、うん、ただやっぱり結婚したいっていう方も当然たくさんいらっしゃいまして、うん、はい、でそういった方々、じゃあなんで結婚しないかっていうと、まあ、出会いの場がない、うん、はい、いい人と出会わないっていう声がありますので、うん、そういった方に対してですね、まあ、出会いの場を提供しようということで、うん、まあ、行政課題として取り組んでいるところです、はいはい、で一つ大きな柱がもう10年前になるんですけども、うん、エントリーっていう、はい、まあ、行政が行う結婚相談所のようなものを運営をしておりまして、はい、でもう一つが今日ちょっと紹介をさせてもらいたい大規模なマッチングイベントですけども、うん、はい、東京 の、 結婚支援を行っている民間の事業者さんと、はい、まあ、連携をしまして、うん、まあ、大規模な楽しいマッチングイベントを行うというのを、うん、まあ、1つ、はい、2つこの大きな柱としてやっております、う
1: ん
3: う
1: ん、去年もイベントありましたよね。
2: 大規模な、
1: はい、なんかものすごく盛り上がりましたよね、
3: う
1: ん、
3: そうですね、おかげさまで100人定員でやってるんですけども、うん、去年も一昨年からやって、うん、今年3回目になりますけども、うん、はいはい、多くの方に参加をいただきまして、うん、また楽しんでもらって、うん、マッチング率もなかなか数字で、
1: ね、はい、高いですよね、
3: はい、
2: これなんか特色ってあるんですか、ここ最近の傾向というか、そのイベントをマッチングのイベントっていうのは、
3: この今回のイベント、
2: 今回もそうですけど、
3: です今本当にいろんなイベントをされてます、うん、実は探してもらったら出てくるんですけども、はい、やはり我々の、ま、強みというかポイントとしては、ま、鳥取砂丘っていう鳥取県として非常にシンボリックな場所でさせてもらう、はい、そこに100人っていう大規模な、うん、要はいっぺんに50人の異性に出会うわけですから、さらには砂丘でのアクティビティとかスイーツも準備してますので、はい、非常に楽しめるイベントになってると思います、
2: うんうんうん、なんか昔のね、はい、そのマッチングのイベントとかってすごいもうめちゃめちゃ結婚を意識したものが多かったんですけど、はいはい、その辺今はちょっともっとライトな感じなんですよね。
3: ありがとうございます、まさにお伝えしたいところがそこでした、そうですね、やはり若い方、婚活って言われる

0: とちょっと引いてしまうっていうところはやはりあるそうでして、そういった中でまあマッチングとは言いながらもやっぱりイベントを楽しんでもらう、参加するハードルを下げる工夫っていうのはいろいろやってまして、まあお友達を作るとかスイーツアクティビティを楽しむでもいいですので、まあ気軽に参加してもらいたいなと思ってます。
1: ナチュラルな出会いを求めてる感じですか、
0: はい、ですね、やっぱりそういう声があるようです、う
1: ん、無理やりこうなんかくっつけるというよりは、はい、うん、な感じなのかな今は、ね、
2: やっぱりその、うん、まあ、先ほどその砂丘というところもポイントだと思って、あそこでっていうところの出会いのなんか、なんかこう象徴的な部分っていうのがポイントになるんじゃないかと思うんですよ。なんかそのな、その、その後進んでいた時に、やっぱり砂丘でなんか出会って、あの時、あの、アクティビティ楽しんで、みたいな、この、なんかね、まあ、大体結婚式でね、思い出残るじゃない、
1: うん、その出会いのきっかけとかって、なんか披露しないとダメじゃないですか。
2: はい、なんか そう
1: 砂丘で出会ってって言えますよね。
2: そう
0: 非常にドラマチックだ
2: ね。ですよね。
1: は
2: い、
1: そう
2: ですよね。なんかオアシスのところでこけて、とか、なんかわかんないですけど、濡れちゃって、みたいなとか、わかんない。いろんなエピソードがね。そう。だから、ちょっとしたエピソードが作りやすいところだと思うんですよ。
0: そうですね、それはあのやっぱり非日常を感じてもらう場所でって、はい、思ってます、
1: そういう意味では、だから谷川さんはあれですよ、昨年ももう関わってらっしゃる。
3: あ、そうです、昨年から関わらせていただ
2: いて、
1: 昨年はどんな感じだったんですか。
3: そうですね、昨年も、まあ今年度と、劣らぬ、アクティビティとかを各種取り揃えておりまして、結果大人数に参加していただいて、本当に楽しんでいただけたかなとは思っております。そんなところです。
0: 去年は雨だったみたいな、すごい寒かったんですよ、5月だったの、
3: ちょっと言っていいものかどうかちょっと悩んでしま
1: った。寒いからこそのつながりもできたかもしれないです
0: ね。あやい傘だったりとかって、それこそまた思い出になるとは思いますけども、
2: マイナスのことがあるとちょっと、ダメかなと思いきや、じゃないんですよね。むしろそういうポイントがあることによってこう親密になったりとか、いろんなハプニングというのはむしろね、大歓迎ですよ、
0: ただ、天気はいい天気がいいなって願っています。
2: ガンガンするとね、やっぱり滞りなくという部分でいくとね、スムーズというところですね、
1: もう出てるかな、もう出てない、まだ出てない、
2: まだ出てないかな、もうちょっと先かなと思いますけども、今応募状況どんな感じですか。
0: おかげさまでと言いたいんですけども、ちょっと女性の方がまだ若干枠がありますので、あと、男性の方埋まってきてますけども抽選ですので、先着ではありませんので、興味ある方はご応募いただければと思います。
2: まずは手を挙げるっていうことですね。
0: そうですね、
2: なるほど、まあ、それはチャンスというのはどこに転がってるか分かりませんので、正直なところ僕も結婚した時そうだったんですよ。なんとなく匂いがするっていうのがあるんですよ。僕はそうだったんです。今日なんか出会いそうな気がするっていうのがありまして、本当に出会っちゃったんですね。不思議なもんですよ。まだそんなこと言ってっていうそういう顔してますけど、
1: すっごい内緒にしてたんですよ。
4: そうなんですか。
2: そうです、そうです。弥生町で目撃団が
1: 人から
2: 各方面から入ってきて、山下さんにな
1: んかロジャーがいつも相方だと思われてるんで私じゃない女の人と歩いてたって。
2: ちなみにやっぱり歩いてるとそうですね、出会うわけですよね。その時にこういろんな方から山下さんに情報が入ると、あれは誰だみたいなね。
1: でもそれで思い出したんですけど、鳥取ってやっぱりいろいろ近いじゃないですか、人が。知り合いはもう結構つながってるんですけど、やっぱその規模が大きいと知らない方とつながれるってところも結構ポイントかもしれないですね。
0: はい、その通りですね。お二人は多分確か鳥取のご出身ではなかったと思うんですけども、鳥取って大体3人つながったら1人つながるみたいな話があって、で一方でそのやっぱり婚活っていう言葉に引く身バレが怖い、知り合いと会うのが嫌だっていう声もありますので、やっぱり100人規模っていうのはそこも薄めることができる、大きなポイントだと思います。
2: なんでそこも含めていろんな部分で非常に有利なイベントだということですね。そういう意味で言うとね、いろんなハードルがありますけども、
1: でまた5月23日どうしてもダメだわっていう方とかは、エントリーさんという、
2: これまた仕組みがありますね。
0: そうですね、結婚相談所と先ほどご紹介しましたけども、こちらもシステムとして大きく2つありまして、イベントも当然してるんですけども、
3: そうですね、エントリーという結婚相談所を、県の方で運営させていただいておりまして、そこでは大きく分けて2つ の, サービスを、提供させていただいております。まず1つがマッチングシステムですね、このマッチング

0: のシステムっていうのが本当に自分で条件を入れてお相手を探すというような方法、まあ、まずこれが一つになっておりまして、はい、もう一つが仲人制度ですね、まあ、これはもう自分に合うお相手がどんな方かちょっと自分ではわからないよとか、まあ、ちょっとそういった方々に向けて、もう昔ながらの仲人さんがですね、はいはい、こういった方はいいんじゃないかというようなおすすめをしてくれるような制度になっております。
1: 一つのね、はい、要因としてこう、うん、おせっかいな人がいなくなったっていうのも聞くわけですよ。
2: そうですね、うん、
1: そこはその仲人さんがね、はい、その役を買って出ていただけるっていうことですよね。
0: 適度なおせっかいをいただけると思います、
2: そうですね、グイグイとやるパターンで、うん、2人ぐらい僕くっつけたことありますけどグイグイでメッセージを僕が書いてこれ送ろうとかってやって、はい、それでくっついたっていう方もいらっしゃいますけど、今しかないとかってね、焼肉屋さんでやりましたねあれ確か食べてる最中にメッセージ送って、でもその2週間後には行ってましたからね。うん、やっぱどうやってアクティブに動けるかっていうのは非常に大事ですね、
1: まあまあ、あれはでもちょっと、まあ、特殊な状況だった
2: からね特殊ですけど、やっぱそういうところを含めてこれだっていう時にやっぱチャンスというのは転がってますからね。
1: 確かに、
2: うん、手を挙げる、まずエントリー応募してみる、これはもう絶対に結婚したいと思っている方は必須でございます。
1: ほら、結構ね、でもこのなんていうか婚活ビジネスってお高いイメージあるんですけど、
2: そうです、
1: この辺はどうでしたっけ。
2: いかがですか。
3: はい、ではまず今度のイベントにつきましては、男女ともに1000円で、
1: お
3: 参加いただけますので、
2: まぐってません。
3: 1000円で、まあ、スイーツ食べて、はい、アクティビティで遊んで、はい、はい、非常にお得だと思います。
1: なんかそれだけでも安いかですね、
3: だったと思います、
2: ね、金額的にもそうですし、ハードル的にもかなり下がりますよ、
1: そして、はいはい、エントリーさんの方は、
0: エントリーはですね、はい、昨年度10周年ということで、はい、昨年度から入会費の方を無料にさせていただいております。
2: はい、
0: 今年度についても、はい、引き続き無料にさせていただいております。
2: はい、なんと
1: やっぱ行政がやってるっていう安心感ありますよね、
2: そうですね、
1: うんうん、よくほら SNS とかでね、めっちゃ怒られてるやつとかあるじゃないですか、
2: はい、あるね、あれちょっとお姉さん ね、そうそうそう、
1: そんなんじゃないから、
2: そんなんじゃないんですね、
1: すっごいあれお金払ってるのに怒られてるんですよ。
2: そうですね確かになんであれ SNS でお姉さん、お姉さんというか、ね、あの方上がってくるのかな、
1: そんなんじゃない、やっぱ安心っていうのがいいですよね。
2: そうですね、なるほど、優しいでございますよ。はい、
1: ということでお伺いしてまいりましたけど、今後の展開とかそういったのは、どうでしょうか。
3: はい、そうですね、この大規模イベントはですね、実はちょっと秋にも企画をしておりまして、
2: はいはい、
3: ちょっとまだいろいろ検討中ではあるんですけども、今回まあ難しい方もですね、ちょっと場所を変えてまた非日常を味わえるような、まあ、メニューを準備してお待ちしておりますので、はい、またそちらにもご参加いただければと。
2: なるほど、
3: ま
2: あ、今回ちょっと事情があってという方は秋っていうのもチャンスがあるよ、はい、ということですね、
1: はい、じゃあちょっとタスク質問といいますか、
2: はい、
4: 実はタスクフォース のミッションの一つに、まあ、大きなテーマの一つにこの人口減少問題にどうやって関わっていくかっていうところがありまして、
2: はい、
4: まあ、大きく自然減、子供が生まれて、おじいちゃんおばあちゃんたちが亡くなっていくっていう流れで減っていく自然減って話と、社会減、引っ越しとか転出入で亡くなっていく、はい、社会減って問題があるんですけど、
2: はい、
4: 人口減っていう考え方でこの子育てをお母さんとはちょっと関わらせていただいてまして、でその中でタスクフォースの方からも事業の提案だとか、もうちょっとこの事業こうやったらいいんじゃないっていうふうなアドバイスをさせていただいたことがありまして、
2: はい、
4: まあ、例えばそのエントリーで言えば成婚された方に、まあ、どんな感じだったのかっていうのをインタビューしたらどうですかとか、まあ、この今年に関してはデジタルデトックスをテーマにしたイベントも計画されている
1: さっきの話に
4: 繋がってくる、ね、そうなんです、
2: 映画にもつながります、
4: はい、というふうに聞いてますが、どんな感じですか。
3: はい、まず最初言われた成婚集について、昨年度、まあ、エントリーの10周年事業ということでさせてもらいました。普段も一言ずつコメントをいただいたりはしてたんですけども、今回は本当に、まあ、インタビュー形式で、しっかり出会いから、まあ、結婚までの物語が見えるようなものですね、4組の方にご協力いただいて、はい、エントリーさんのホームページの方で公開をしておりますので、はい、見てみてください。私も11月に移動してまずそれを最初の、まあ、仕事くらいの勢いで見たんですけど、
2: はい、
3: まあなんか本当に漫画みたいな少女漫画みたいなやっぱ物語があって、
2: あらら、
3: ま
2: あ、
3: 面白かった
2: です、はい、
1: ですね、ね、
2: やっぱそういうのを見るとこう、あ、やっぱ結婚したいななんて、
3: ですね、やっぱそう思ってもらえたら、ね、はい、かなと思います、
2: なるほど、
1: とデジタルデトックス、
0: そうですね、あのデジタルデトックスのイベントについても、まあ、本当にただいま絶賛企

0: 中
1: 交互期待、
0: はい、ではあるんですけれども、うん、はい、まあ、あのエントリーと協力をしつつ、うん、あの実施ができたらいいなというふうに考えております。
2: なるほど、
0: はい、
2: この辺りもじゃあ構想が
3: ノースマホで行くってことですね、は
2: い、そうですね、そうね、うん、いや大事よ、うん、あの感覚で生きていくっていうの ね、 ね、ちょっと忘れてますからね皆さんね、はい、はいはい、了解でございます、はい、それにもつながるのかな、この後のコーナーっていうのはね、
3: ですね、
2: はいはい、
3: ということで、はいはい、このコーナー行ってみましょう、
2: 行きましょうか。では皆さん拍手の方よろしくお願いします。スタンバイフォーアクション行きます。では未来シナリオのコーナー、ありがとうございます。はいはい、
3: このコーナーでは30年後の鳥取を県民メンバーが描いた鳥取シナリオがあります、はい、この中から一つをピックアップしてトークしていくお時間となっております。ほいほい、では今回のシナリオは
2: お願いします、
1: はい、今回チョイスしましたのは、はい、情報過多な世界の中で、うん、教育現場におけるデジタルデトックスが全国的に重要となった時、うん、はい、鳥取県ではデジタルを使わないリアルな体験学習ができる県として知られるようになるというようなシナリオになってます、う
3: ん、だからちょっと一周回ってきた感じも ね、 ですね、うん、ありますけれども、はいはい、
1: でまあ、この背景なんですけれども、うん、今後デジタル化っていうものがどんどん発達していくと、うん、まあ、情報の洪水を受け続けることになってしまって、はい、そうすると心身ともに疲れてしまう、うん、ヘトヘトになってしまうんじゃないかと。
2: 確かに。
1: でそうなると、うん、デジタルと距離を置くデジタルデトックスが求められるようになると、
2: うん、 そうですね、
1: そうすると教育現場などでは、まあ、自然が豊かでもうデジタル使わなくたって、うん、たくさんないろんな体験ができる鳥取県が人気になるんじゃないかというような思いのもと生まれたシナリオです、うん、はい、
3: ね、なるほど、はい、じゃあどのぐらいデトックスできるかっていうのを、うん、その鳥取県がね、うん、鳥取の場所があるかみたいなのをどんどん出していくっていうのは重要になってくるし、うん、そういう企画もね、うん、重要になってきますよね。
1: まさに出会いの場でも、うん、もうそういうものから解き放たれて感覚で、ね、うん、こう相手を見るっていう経験が大事になってくるんじゃないのかな。
3: こっから先その AI とかがね、はい、なった時に声のかけ方とかなんか聞いたりとかして実はかけてたりするかもしれないじゃないですか、
2: はい、
3: でもそれをこう取っ払った時にどうやってこの人たちはコミュニケーションを取っていくのかみたいな一旦こう戻るかもしれない
2: ぐるっと回ってね、そうそうそうそう、いや、うん、古くはね僕らの頃って、うん、マニュアル君っていうのがあったんですよ。それは何かというと雑誌見て、うん、ホットドッグプレスとかね、その多分ご存知ないと思いますけど、あの僕番組を聞いていらっしゃる方は多分ご存知だと思うんですけど、そのねマニュアルをあの順を追ってこうやっていくことによってこう恋愛を成就させていくみたいな流れってあったんですよね。でそれは今デジタルに変わったわけですよ、う
3: ん、一緒なんですよね、やってること
2: は。でもやってること一緒なんですよ、うん
4: ですね、
2: うん、はいはい、だけども本当に大事なのはそんなマニュアルではなくて非常に人間的な、まあ、泥臭い部分も含めて感覚的なことっていうのが、まあ、言っちゃうとやっぱり生き物なんで、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: そこはやっぱり大事にしたいなというところはありますし、その野生の感みたいなところも大事にしたいなと思います、
3: はいはい、という意味では、うん、まあね、鳥取砂丘のアクティビティとかああいうのは、はい、こうデトックス感感じますけど、
4: うん、そうですね、あの場所としては非常にそういうのに合うとは思います、うんうん、今回のイベントは実はアプリデジタルとの融合っていうのもあるんですけども、うん、はいはいはい、出会い結婚支援の方からいきますと、うん、おそらく結婚って最終的に合わないと、うん、多分できないもの で、ね、やっぱりどっかでデジタルが進んでいったとしても、うん、リアルでは出会わなきゃいけないと思います。そうですね、でそういった場所でじゃあ砂丘であるとか、うん、その自然が豊かなところでっていうのは、うん、やはり一周回ってまたいいポイントになるんじゃないかなと、
2: う
4: ん、
2: は
4: い、
2: なるほどね、まあ、サポートはしてもらえるけど結果的にはチョイスするのは我々人間ではありますからね、うん、ね、はい、でまあ、子供たちがという部分でいくと、まあわざわざこの 3D かなんかでね、こうデジタル化させたものを見てこれカブトムシですってやってるのよりも鳥取県来てもらってはいこれですってやった方が
1: 早い、実際に触って、ね、見て触れて、
2: ね、
1: それがいい
2: ですもん、
3: はい、だからどういう人が持てるのかなとか、うん、ちょっと求められるのかなって考えたら生きる力を持ってる人じゃないかって思うんですよ、ね、
2: 火のつけ方みたいな、
3: そうするとそうそう、はい、サバイバルコンみたいな、
2: そ う、 あそうですね、だからこれは防災にもつながりますからね、
4: それはいいかもしれない、ね、
2: そうそうそうそうそう、
3: でほらもうみんなで協力しながらなんか米炊いてもらうとか、
4: はいはい、
2: もう今米炊かないでしょこの飯盒炊爨とかで、それこそ
4: やらない、
2: ね、やらないでしょ、
3: あの青島とかでもデトックスってちょっともう、うん、放つっていう、はい、なんか分からない
2: 無人島じゃないけどもなんかちょっと無人島っぽく吸ってみるみたいな、
4: 今すごいヒントいただいた
3: よ、ありがとうございます、たまにこうやって神が降りてくるので
2: 素敵な宿泊施設もありますからね、
3: やってもらいたいです、
2: そうそうそうそう、
3: なんか、
2: まあ、ちょうどいいかもしれません。あ、その橋をちょっと封鎖してみるんです。
3: いいと思う。
2: ねえねえ、そうするとこう、
3: まあね
2: う
3: ん、最低限のものは用意するとして、うん、でもそれをどうやって使うかとか ね、 ですね、工夫しながらやるみたいなところ、う
2: んってなりかもしれません、ね、うん、ちょっと楽しみだ、
3: ね、そしてノースマホでね、
2: ノースマホで、はいはいはい、うん、
3: もういや面白い面白い、あ、
2: だからそういう企画なんかもね、今後もしかしたら、うん、この番組からスピンオフで乗りていくかするかもしれませんし、その実況とかしましょうか我々がちょっと待ったとか、ね、
1: 古いわ
2: 古いわ古いわ、
1: おっと今火をつけたとか言いながらね恋の火もつくのかやばいわみんなで見ながらね、は
2: い、いやいや、いい感じでございますので、ね、ぜひちょっとそんな楽しい企画もお待ちしております、
3: はい、
2: はい、
3: そして、
2: はい、30年後でございます、
3: ね、30年後の鳥取県どうあってほしいか、
2: はい、この辺りもお二人としてはいかがでしょうか、はい、あ、今牽制してあってます、うん、感じで、はい、
4: そうですね、ちょっと、まあ、業務に関連して真面目なこと言うと、本当に人口が減るスピードが今すごい上がってきてます、うん、あのこの前もまあ52万人切ったっていうニュースがありましたけども、やっぱ1万人減るのにもう2年かからなくなってきてますので、うん、じゃあ30年後どうだっていうのはやっぱりちょっと考えていかなきゃいけないと思います、うん、そんな中で、まあまあ、自然と、まあ、デジタルがなくてその自然の魅力っていうのが、はい、まあ、残っているのであれば、うん、そういったところでまた注目をされていてもらいたいですし、うん、まあ、そこでね素敵な出会いがあって、うん、はい、暮らせたらいいなって、
2: ね、幸せにね、しかも、うん、ですね、
3: はい、
2: はい、了解です、
3: じゃあ谷川さんも、はい、お願いします、
2: はい、固まってますけど、
0: うん、すいません、あの緊張してしまって、
2: いやいや大丈夫ですよ、はい、
0: そうですね、まあ、小松さんが言われたように本当に人はどんどんどんどん少なくなっていくっていうのがあると思います、うん、本当にやっぱりその、まあ、今でもイベントの、人数だとか、まあ、そういったところを集めるのも結構まあ苦労はしていたりする部分もあるので、はいはい、やっぱこれから出会いの機会っていうのを、まあ、もっともっと作っていくっていうことが重要になってくるのかなというふうに本当に考えています、
3: はい、今人が減るからこそ人のつながりも濃くなっていくっていうのも出てくるかもしれないんで、はい、もっとこうみんながこう集まれるような何かみたいなのをするとこう、ね、マッチングもしていくかもなって思いますけどね、
2: はい、うん、まあ、いろんな形もあるかもしれませんので、まあ、
3: トマトパスタコンとかわかんない、
5: トマトパスタコンめちゃくちゃいいと思います
2: 、うん、そうですね、みんなで作るっていうのはいいかもしれません、
3: ニッチでつながるっていいですよね、
5: うん、そうですね、う
2: ん、もちろん映画コンなんかも感想を言い合うなんていう、ね、
3: あ
2: の価値観の共有みたいなのがあるかもしれませんし ね、
3: うね、
2: うん、いろんなきっかけを作りながら、はい、ぜひですね進めていっていただければなんて思いました、はい、
3: はい、では最後にお知らせもお願いします、
2: はい、はい、お時間でございます、
1: タスクフォースの公式 X とインスタグラムではですね、ラジオの感想や次回ゲストへの質問など受け付けております、まあ、次回のラジオで紹介されるかもしれませんので、ぜひ皆さんからご意見いただければと思っております、うん、タスラジ、ハッシュタグタスラジをつけて投稿いただければなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします、
2: カタカナです、
1: そうです、
5: はい、
2: はい、
1: 子育て王国家のお二人からも改めて、
2: うん、お知らせが、
3: お知らせ、
2: はい、
4: あ、じゃあ改めていいですかね、はい、はい、5月23日に鳥取砂丘であの100人規模のマッチングイベントを行います、うん、男性女性20代から30代の方、うん、男性とも女性とも1000円で参加できます、私もあの、まあ、年齢も入りませんし、もう結婚もしてしまったんですけども、あの非常に楽しそうななって思ってます、うん、あの独身、はい、若い独身の方が羨ましいなという思うイベントですので、はい、あのぜひご参加ください、
2: はい、谷川さん行きましょうか、
3: ね、
2: 行きましょうか、せっかくですから、
0: あ、はい、あのぜひぜひ本当に楽しいイベントになっていると思いますので、ぜひお越しいただければありがたいです、
2: はい、
0: よろしくお願いします、
3: 谷川さんも現地にいらっしゃいますよね、
0: あ、はい、もちろんあの、はい、私も現地に行って皆様をサポートさせていただきますので、はい、よろしくお願いします、
2: はい、
3: いっぱいくっつけていただきたいと思います
2: なるほど、はい、
3: ということでタスクフォースと語る未来創造ラジオ、今日の担当は鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースから福永幸子さん、山根幸喜さん、そしてゲストは鳥取県庁子育て王国課の小松由紀さん、谷川風太さんにお越しいただきましてお話をお伺いいたしました。皆さん今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
6: 今年も5月5日子供の日に米子市淀江町豊木古代の丘公園で遊ぼうデーを開催します。
7: スーパーボールすくいや当てくじなどのキッズ縁日、
6: シャボン玉やおもちゃで自由に遊べるフリースペース遊び場、
7: キッチンカーや飲食、ワークショップ、体験ブースなど18ブースが大集合。
6: クイズを見つけて回る探検ラリーなど大人も子供も楽しく遊べる一日です。
7: そして 今回も会場の特設ブースから公開生放送、ホップシャッププレゼンツ
6: ラジオで遊ぼうデイ
7: スペシャル、放送は5日子どもの日10時半から。レッツエンジョイ遊ぼうデイ。
8: ここからの時間は

0: 米子ガス子どもの夢みんなの夢の再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午前8時15分からお届けしています。この後も地域のラジオタラズ FM でお楽しみください。
1: 米子ガス子どもの夢みんなの夢、この番組は米子ガスの提供でお届けします。この番組では放送エリア内にある幼稚園保育園の年長組さんの夢を紹介していきます。
2: 米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。
0: 今日は淀江町にあります大和保育園熊組さんの夢を聞いてきました。こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
3: 宮川ゆうまです。
0: ゆうまさんは大きくなったら何になりたいですか？
3: 警察官です。
0: どうして警察官になりたいと思いますか？
3: 泥棒を捕まえるのはかっこいいからです。
0: 怖くないですか？
3: 怖くない。
0: 警察官になって一番最初にやってみたいなっていうことはありますか？
3: 泥棒を捕まえるの。
0: 泥棒を捕まえるのは一生懸命走ったりしないといけないと思うんだけど、かけっこは好きですか？
3: うん。
0: 体も強くないといけないと思うんだけど、今保育園で頑張ってることはありますか？
3: ご飯を食べる。
0: 警察官になって一番喜んでくれる人って誰でしょうか？
3: みんな。
0: 素敵な警察官になれるようにこれからも頑張ってください。
3: はい。
0: 今日はありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: こんにちは。
4: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
4: 岡本リトです。
0: リトさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: 車屋さんです。
0: どうして車屋さんになりたいと思ったんですか？
4: いろんな車を直してあげるところがかっこいいからです。
0: どんな車が好きですか？
4: GTR です。
0: かっこいいね。車屋さんになって一番最初にやってみたいことはありますか？
4: 車を直すところです。
0: 車屋さんになったら誰が一番喜んでくれそうですか？
4: みんなです。
0: どんな車屋さんになりたいと思いますか？
4: いっぱいかっこいい車が来る車屋さんです。
0: じゃあ今から一生懸命車の勉強もして、お友達といっぱい遊んで、かっこいい車屋さんになれるようにこれからも頑張ってください。
4: はい。
0: 今日はありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: こんにちは。
5: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
5: 小畑ゆずきです。
0: ゆずきさんは大きくなったら何になりたいですか？
5: レストランの人です。
0: どうしてレストランの人になりたいと思いますか？
5: みんなが来た時に一生懸命ご飯を作るところがかっこいいからです。
0: 誰に一番最初に食べに来てほしいと思いますか？
5: 家族です。
0: 家族の人は何て言ってくれると思いますか？
5: おいしいですって。
0: じゃあレストランの人になるために頑張ることはありますか？
5: お父さんお母さんのお手伝いです。
0: 今何かやってることはありますか？
5: ご飯を入れる、お茶碗に入れること手伝っています。
0: 素敵なレストランの人になれるようにこれからも頑張ってください。
4: はい。
0: 今日はありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: こんにちは。
6: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
6: 川本かんなです。
0: かんなさんは大きくなったら何になりたいですか？
6: 美容師屋さんです。
0: どうして美容師屋さんになりたいですか？
6: 可愛い髪型にしたいからです。
0: じゃあ美容師さんになったらどんな髪型にしてあげたいですか？
6: 一つ結びにしてあげたいです。
0: 誰を最初にやってあげたいですか？
6: お母さんです。
0: お母さんは何て言ってくれそうですか？
6: すごいねって言ってくれそうです。
0: どんな美容師さんになりたいのかな？
6: 可愛い美容師さんになりたいです。
0: 美容師さんになって

0: ったら誰が一番喜んでくれそうですか？
1: お母さんです。
0: 素敵な可愛らしい美容師さんになれるようにこれからも頑張ってください。
1: はい、
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前教えてください。
1: レガキタケルです。
0: タケルさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: 消防士です。
0: どうして消防士さんになりたいですか？
1: 火を消すとこはかっこいいからです。
0: 本物の消防士さんは見たことありますか？
1: はい。
0: どこで見ましたか？
1: 消防署です。
0: 消防士さんになって何を一番やってみたいですか？
1: 火を消すところです。
0: 怖くないですか？
1: はい。
0: 保育園で今楽しい、一番楽しい時はどんな時ですか？
1: 遊ぶ時です。
0: みんなを守ってくれる素敵な消防士さんになれるようにこれからも頑張ってください。
1: はい。
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
2: 中田青です。
0: 青さんは大きくなったら何になりたいですか？
2: サッカー選手です。
0: どうしてサッカー選手になりたいと思いますか？
2: かっこいいからです。
0: サッカーはしたことはありますか？
2: はい。
0: サッカーで一番かっこいいなって思うところはどんなとこですか？
2: 蹴るところです。
0: サッカー選手になったら誰が一番喜んでくれそうですか？
2: お母さん、お父さんと、お姉ちゃんと、お兄ちゃんです。
0: お家の人みんなが喜んでくれそうだよね。
2: はい。
0: かっこいい素敵なサッカー選手になれるようにこれからも頑張ってください。
2: はい。
0: 今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前教えてください。
3: 木原千春です。
0: 木原さんは大きくなったら何になりたいですか？
3: バスです。
0: どうしてバスの運転手さんになりたいんですか？
3: バスが好きだからです。
0: じゃあバスの運転手さんになって走ってみたいところはありますか？
3: 米子駅とか。
0: じゃあ誰を一番最初に乗せてあげたいですか？
3: お家の人。
0: お家の人を一番最初に乗せてあげたいんだね。
3: おばあちゃんとか、うん、おじいさんとか。
0: おばあちゃんとかは木春さんが運転するバスに乗ったらなんて言ってくれそうですか？
3: 嬉しい。
0: 嬉しいって言ってくれそうだよね。素敵なバスの運転手さんになれるようにこれからも頑張ってください。
3: はい。
0: 今日はありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。
1: いかがでしたか？夢いっぱいの子どもたち、私たちみんなで応援しましょう。米子ガス、子どもの夢、みんなの夢。この番組は米子ガスの提供でお届けしました。

0: ちょうどいいテイクアウトがないかな。
1: そんな時はおむすびで決まり。
2: できたてあったか、心を込めたおむすび、いこう三角、三角の気持ち。
1: お電話予約は 21-1539 いこう三角へ。
3: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
4: だらず FM 7キッパ。
5: ここからの時間は 798D 特急スーパーだらず2号の再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午後2時からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
6: 798D 特急スーパーだらず2号。

0: さあ始まりました、鉄道の街をの盛り上げていく運行を開始しました。鉄道番組798D 特急スーパーダラズニコーの時間がやってまいりました。
1: はい、
0: 要はゴールデンウィークね、まあ真っ最中といいますか、まあ、この明日からの連休がまあ皆さんねよくある連休のね、
1: そうですね、
0: はい、まあ普通に土曜日休みの方だと5連休って感じでね、
1: うん、
0: まあ、お出かけになられる方もたくさん、
1: ま
0: あ、
1: 今回飛び石なんでね、ちょっとまとまってって感じじゃないですけど、
0: まあ、後半集中型でね、はい、ございますけれども、まあそんな中でね、私もちょっとゴールデンウィークしてこようかなと
1: お
0: と思って、
1: はい、
0: ちょっと鳥取県内を旅してこようと。
1: お
0: 旅なんだろうかって話なんだけどね。
1: 車で、
0: え、そんなもん鉄道番組でこんな車でない話なんかしませんよ鉄道をね、
1: 鉄道で
0: 行こうかなという話をちょっと今日はさせてもらおうかなということでございます。お届けしますのは、
1: 歴史鉄道と
0: 旅鉄トミの2名でございます。それでは行ってみましょう。798里特急スーパーダーズ2号
1: 出発進行。

0: 本編スタートですけどね、
1: はい、
0: 今日はですね、私トミがですね5月3日にちょっと今計画をしていることがございまして、
1: うん、
0: 鳥取県内をの鉄道を乗り倒してやろうと。
1: ほう。
0: でこの日ね、本当仕事もなくてフリーなんですよ。ドフリーな日が3日にできましてですね、
1: ほう、
0: やるならここしかねえなと思って
1: 特に家族サービスの日ではなく、
0: だから、うちの妻も夜中にいないので。
1: あ、なるほど。
0: 完全ドフリーなんですよ。
1: なるほど、
0: はい、
1: そりゃこれここしかないわ。
0: ここしかないなと思って、で何しようかなと思ったんですよ、
1: はい、
0: でそうした時にね、まあ、まず一つは、うん、先日ね、227系うららがデビューして、
1: はい、
0: 私まだ乗ってないんですよ。
1: あ、はいはいはいはい、
0: ちょっと乗ってみたいなってちょっと言うのがまず1個あったんです
1: よ、うん、
0: でちょっとそっからスタートしたときに、この番組の中でも何回か前にね、鳥取のんびりパスというのが、4月からちょっと値段が出題が変わって値段がぐっと落ちましたよっていう話題をね、
1: はい、しましたね、
0: させていただいたんですけれども、はい、これ使っちゃおうかなと。
1: ほう、
0: はい、どうせならと、
1: うん、
0: でもまあこれを使うと、まあ大人3000円で2日間、鳥取県内の JR 線全線がね、乗り降り自由という、
1: はい、
0: まあのんびりパスというね切符なんですけども、切符というか切符じゃないな、
1: 切符じゃないですね、
0: なんて言ったらいいだ、そういう商品ですね、まあ、パスですかね、
1: はい、周遊券でもないけど、はい、
0: そういう商品ができましてですね、
1: はい
0: はい、でまあ2日は使わないんですけど、
1: うん、
0: まあ、もしかしたら分かんないけど月曜日もかもしれない、まあ、日曜日がまるっと飽きそうなんで、じゃあ日曜日にということで、で最初はまあ、この一番ね鳥取県内を普通列車だけで移動しようと思った時に、
1: うん、
0: ネックになるのが米子鳥取間なんですよね、
1: はいはいはい、
0: ここが乗り継ぎ悪いやつで乗ると3時間しかかかるじゃないですか、
1: うん、
0: 鳥取米子間が、
1: はい、
0: いやこれは困ったなということで、やっぱりなるべくここ短くしたいと。
1: そう
0: ってなった時に真っ先に思いつくのは、1日片道1本しか走ってない、
1: うん、
0: 鳥取ライナーを使うというね、
1: はいはいはい、
0: のが、まあ、定石として思いついたわけですよ、
1: うん
0: うん、で最初それを軸にでうららも乗ってって計画を立て始めたんですね。でそうすると、まあ、米子駅が8時半37分とかだったかな、
1: はいはい
0: はい、朝方伯備線で行って戻ってこようと思うと上杉までしか行けなかったんですよ、
1: うんうんうん、
0: 物理的なすれ違いは庄山なんですけど、
1: はい、
0: 庄山だと跨線橋渡らなきゃいけない、はい、
1: 乗り換えられないんです、あれ。
0: なんなら米子から来るやつ

0: でそうすると21分発で11時20分発で倉吉行きがあって、でそっからの乗り継ぎですぐ鳥取行きがあって倉吉でね、うん、見たらね、なんとここを一番時間を節約したいなと思ってたこの鳥取米子間の中で、
1: はい、
0: 普通列車乗り継ぎなのに2時間切るというね、
1: 早いですね、
0: 奇跡的なダイヤだったんですよ。これ
1: 多分鳥取ライナーの次に早いです。
0: そうマジかと思って、
1: 鳥取ライナーの多分ね20分ぐらいしかかからない、
0: うん、これはね、もうなんか倉吉駅で30分ぐらい待つとかね、
1: はい、
0: そのパターンだろうなと思って数字を調べてみたら、
1: どっかの駅ですれ違い15分待ちとか平気でありますから
0: ね、 ありますからね。あ、だからあの追い越しとすれ違いとみたいなね、
1: はい、両方来るときありますからね、
0: 下市とかでね、3番ホームに入られ
1: てるん
0: ですね、あるんですけど、あとなくて、でなんと2時間切りで鳥取まで行けて、
1: うん、
0: でそこから東浜までもうすぐあってね、
1: はい、
0: で東浜もで降りたら30分ほど待つと今度浜坂から来るやつが
1: ありますね。
0: 結局ね、なんかその浜坂で待ってるんですよ、
1: はい、
0: あの行ったやつがね、浜坂に着いた途端に浜坂から出るっていう感じなん で、
1: そうです、
0: 要はその間すれ違いだから、はい、であの東山で、まあこれ浜辺で30分ほどしとけばええわと、でそのまま行くと今度は地図方面ですよ、
1: うん、
0: で多分ここが一番ネックだろうなって思ってたところがね、
1: はい、
0: 地図から先のあの因美線のね奈義駅ですよ、
1: はいはいはい、
0: で確かにね、やっぱこの区間は本数が少ないんで非常に困った上に、今まではたまたま20分とか30分で折り返しがあったから、
1: うん、
0: まあ、20分30分ならまあ何もないとこでもいいだろう、
1: 待てるんです
0: っていうのがあったんだけど、はい、あの凪は1時間来ないわけですよ、
1: はい、
0: 反対列車が1時間かちょっと何にもねえとこで1時間は偉いなと思って、
1: 私あの2人組で行った時に、
0: はい、
1: あの何、昔はあの交換の時にこう、うん、なんだあのこの輪っか
0: タブレットね、
1: タブレット、
0: はい、
1: タブレット交換ごっことかやってましたもん。なぎ駅通過するとき、はい、こうやってガチャって取るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれのこう遊びやってました。あの自転車のあのあれ、あと鍵の輪っかの鍵買ってきて、はいはい、あれでガチャンって腕に引っ掛けるっていう意味のわからん遊びやってましたけど。
0: でここばっかりはあのなぎから先を追線してすれ違うところまで行ってにしようかなって思ったんですけど、
1: そんなとこもないでしょ。
0: いや、まあ、あるんですよ、1時間だから、まあ、結局20分ぐらい先と、
1: あの
0: 何個か先まで行って、
1: はいはい、
0: でそこでまた戻ってくればあの待ち時間大したことなくて、
1: あの、ね、三間坂なんとかって駅だな。
0: そうそうそうそう。
1: ありますね、
0: う
1: ん、三間坂かわいいだったかな、
0: 千葉っていう駅だったかな、
1: あ、
0: なんかね、
1: あ、千葉
0: みたいな、なんかね、三間坂なんとかの間に1個だけあったの。
1: ありますよ。
0: 千葉じゃないかな。千葉はなんかね、二文字ぐらいの駅だった。
1: 千葉は防線だから、高野駅も今防線だから、
0: だからすれ違ってくるだけ同じ理屈ですよ。
1: ああ
0: 、うん、あ、そこまで行っちゃうと乗り継ぎできないから。
1: ああ、
0: そうそう。
1: ああ、それは手前で、それは多分千葉ですよ。
0: うん、千葉、うんうんうん。そこで待ってたら、
1: はい、日本で一番あの始発列車が遅かった当時はっていうね。
0: はい。っていうところでだったんですけど、Google マップでちょこちょこ調べとったらね。
1: はい。
0: なんと奈義駅の近くに、うん、小学校の廃校舎を使った
1: ありますね、
0: なんかね宿ができとって、
1: はい、
0: はーんと思って見とったら、なんと入浴ができると。マジかと。
1: あれかな、たる周りがあるところかな、多分な、
0: うん、
1: あれ確か幼稚園かなんか使ってるんで、
0: う
1: ん、
0: あの地図杉の香る浴槽みたいな感じ
1: で、おほほほ
0: ええやんと思って、1時間あったら徒歩10分とかだったっけ、あ、ちょうどええへんみたいな、歩いて10分行って30分使って、ね、戻ってきて、お、ちょうどええかなということで、で奈義駅に5時40分のこの帰る列車で、あとはもうひたすら米子に向けて帰るというようなところでの計画なんですけど、うん、これ全部あの計算してみたらね、
1: うん、
0: 運賃が7960円かかるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 普通乗ったらそれが3000円で済むということでね、
1: お、
0: はい、これ3000円で済むという得したという感覚になるのかどうかっていうのは、うん、あの微妙なところはあるんですけど、
1: なんだろう、費用対時間は悪いっ
0: す。悪いけど、はい、で実際はね、こののんびりパス自体は特急券大井線すりゃね、特急にも乗れるのは乗れるんでね、
1: はい、
0: まあ、皆さんこんなことしなくてもと思うんですけど、ちょっと久々にちょっと青春18切符の気分でね、一日乗り倒し

0: してこようかなっていうふうなことを思ってますので、うん、一応計画なのでね、もしかしたらしてないかもしれないんですけども、一応報告はさせていただきますので、うん、はい、ということでね、今日は、のんびりパスを、鳥取のんびりパスを使い倒して、鳥取県の列車乗り潰してこようというお話をさせていただきました。はい、エンディングですけどもね、
1: はい、
0: いやもうこんなに朝から晩まで私乗り倒すのって、多分学生の時に東京からあの朝出て夜中まで帰ってきた時、
1: はいはい、
0: 以来ぐらいだと思
1: いました。まあ、なかなか一日中乗るってね、
0: なかなかないですからね。前のとこはね、何回かあるけど、
1: この5年で何回かやって
0: もね、朝さんはそれがあの腰が持つんだろうかが心配
1: なんですよ。いや、2日連続やったことあって、2日目が一番しの、うん、2日目の最後グロッキーでしたよ。
0: なんか脳内が揺れるんだよね、はい、もう本当にね、降りても、
1: 何やってんのかよく分かんなくなるんですよ ね、
0: 本当にね、はい、まあでもちょっとこの休みをね満喫しようかなというふうに画策しておりますので、はい、出かけてくるつもりでおりますので、
1: うん、
0: はい、ということで、ね、皆さんもよかったらやってみていただけたらと思います、
1: はい、
0: 798里特急スーパードリーム、ここまでお届けしましたのは、
1: 歴史ゼイバット、
0: タピテストミの2名でございました。それでは皆さん、またのご乗車お待ちしております。

0: 安月花能美術館
1: 光の森通信。
2: このコーナーではナビゲーターの私石倉真紀子と
0: 館長の千葉潮が
2: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時昼前スイッチ内で
0: 安月から
1: 平和の光をお届けします。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。10時です。
3: ダラズ FM 79.8。
4: 5月2日土曜日朝10時を回りました。毎月第1土曜日の朝10時からは2時間生放送でダラズ FM のスタジオからお届けさせていただきます音楽番組でございます。音楽大喜利かっこかり、2時間お付き合いくださいませ。お届けしますのはダラズ FM 富
5: と
4: 金
5: コンと、
4: あら
5: 金コンさん入って
6: ない、入ってマイクが金コンと
7: はい、中目黒蓮です
4: 中目黒蓮さん、
6: 中目黒蓮さんね、
4: 中が入るわけね、
6: はい、なるほど、はい、ちなみにさっきの僕の音声を拾っていなかったのは、
7: あ、わざとです
6: やっぱりなんか作為的なものかなと思いまし
4: た
6: ね。
4: 安木のヒーローなんですから、
6: いやいやいやいや、
4: 安木のスターですから、
6: いやいやいや、
7: こんなとこ出ていいんですか。
6: いや、いいんですよ、ね、いいんですよ、
4: ね、最近それを知りましてですね、
6: もっとお仕事ください、はい、
4: もう安木の人が、とある方がね、
6: はい、
4: あ、あの金婚さんですかっていう、ね、リアクションで、
6: はい、
4: あ、我々なんか今までこう、ちょっとこの番組の中ではね、ちょっといじられることが多いじゃないですか、大変失礼なことをしとったなと、
6: ね、いやいやいやいや、引き続きお願いしますよそういうスタンスでいいですよ、
7: でももうあの千正夫さんの目に
4: 止まって
7: ツアー回るんですよ、
6: ね、回らない回らない
4: あれ先月ね、寿司からなんか、ご馳走してもらう話、
6: 千正夫さんからいいねをいただいたっていうね、そんなお話がありましたけども、
4: もうガッポガッポで、
6: いやいやいやいやいや、ね、
7: もう多分世界が近いんじゃないですか
6: 近い近い遠い遠い遠い、
7: レディーガガとか、 なんか遠い遠い、一緒にワールドツアーとか行くんじゃないですか、そろそろ
6: 遠い遠い遠い、
7: あ、まだ行っちゃいけ
6: ん
7: かった、
6: 遠い遠い遠い、
4: まだ秘密、そんな尺八スターの、はい、金婚さんね、
6: はい、先日もね、ダラズ FM のパーソナリティの池田千春さんのね、
4: はい、
6: 主催のイベントがありまして、
4: うん、
6: 広瀬で開催されましたけども、はい、僕は当初出演予定じゃなかったんですけども、うん、ステージを見ていてですね、
4: はい、
6: ちょっと僕もいろんな人から知人が多いので、はい、安木だと、はい、広瀬だと、はい、金剛さんも、ね、そうなんですよ、金剛さんも出ればいいのに、
4: そうなんですよねって認めましたね、いや、なスターですからねって言ったら、
6: あ、そうですね、そうですねで、金剛さんも出ればいいのにみたいな感じで言われましてですね、うん、
4: はい、

0: いやー、僕当初全く予定がなかったので今出るのはちょっとみたいな感じで控えめにしてたんですけど、
1: ね、こうね、そういうのちゃんとギャラがないと、
0: そう
1: ね、
0: いやいやいや、そうじゃない、そうじゃない、
1: そういうことじゃない、
0: 何人もの方からそう言われてですね、はい、なんか僕も火がついちゃいまして、うん、でステージがちょっとこれ薪で進行してるのかなと思って、はい、で急いで家に帰って、うん、道具を取ってきて尺八を、はい、でそれで池田さんに交渉してですね、で池田さんがいいんですかみたいな感じでおっしゃっていただいて、
2: あ、でも交渉ってことはやっぱり自分も出たかったわけですね。
0: 出たかったです。ああ出たくなりました、あの見ていて、で周りの人からそういう感じで声をかけられるので、あ、だんだんこう僕のステージ欲というものが出てきて、あの鳥はウユ君だったんですけども、そのウユ君の前にちょっとね、
1: ウユ君の前に
0: お時間いただいて、はい、あの演奏させていただきました。
1: ちゃんと盛り上げましたか、ちゃんと。
0: いや、そうですね、ウユ
1: 君につなげる。
0: いや、もうそこはもう自分の場合は振り付けも入りますので、はい、あのダンスも取り入れておりますので、
1: そんな、ね、キンコンさんのステージまたどっかで皆さん見ていただけたらと思うんですけど、
0: はい、あの近いうちにありますので、はい、またどこかで。
1: もうそんなコーナーで5分近く経ちましたよ。
0: そうですよ、そうですよ、
1: ダメですよこれ音楽番組なんですから、はい、ということでね、今日は、はい、5月2日が、
0: はい、
1: 88夜、
0: はい、ね、夏も近づく88夜、
1: はい、ね、で昨日も一昨日も雨、
0: はい、
1: 明日も明後日も雨で、今日だけ晴れ、
0: のようですね、
1: ピーカンの、ね、天気予報、
0: 明後日もなんですか、明日もなんか雨ってことですが、
1: そうそう、明日から明後日にかけて雨みたいな感じですね。
0: あ、本当だ、
2: やっぱり世界的アーティストがダラズ FM に来ると晴れが来るんですね。
0: いやいやいやいや、
1: まあということで連休初日ね、
0: はい、
1: まあお出かけになって県外からねこの地域に来られてる方もね結構たくさんいらっしゃるじゃないかなと、
0: 県外ナンバー結構見かけましたよ、
1: うん、あの土曜日休みの方だと5連休、うん、ねということではあるんですけれども、うん、我々はお休みなしで、ね、
0: はい、
1: あの番組させていただきますので、はい、お楽しみいただけたらと思います、はい、で、さっきのね88夜、
0: はい、
1: 5月2日が88夜ということで、今年はね88夜ということで、はい、今日のお題は茶ということで、
0: はい、
1: お茶の茶ですね、
0: はいはい、
1: ここから連想する曲ということで、
0: はい、
1: 我々3人がね、
0: はい、
1: 選曲した連想した曲をね、はい、お届けするという2時間番組、はい、音楽番組でございます、
0: はい
1: はい、で誰がトップバッター？
0: トップバッター結局不明のまま。
2: さっきから何回も言ってるじゃん。ああ
0: いやいやいやいや、俺は。
2: いや忙しいでしょでも。
0: いやいやいやいやいやいやいや。ねえ、あのここにいますからね。
1: はい、誰？俺？
0: 結局誰ですか？結局誰なんですか？
1: 誰から行こうかな。
0: ええ。
2: もう お任せします。
1: じゃあ金子さんでいいんじゃないですか。
0: 僕ですか。
2: いやいや、
0: 結局誰だったんですか。
2: ああ、いやいや、
0: 言っちゃいます。トミさん、
1: 僕、
2: はい、そうです。
1: ああ、本当に。じゃあ、やっぱチャーなんでね、
0: はい、
1: 加藤茶さんが歌ってる曲がいいなと思って、
0: はい、
2: ちょっと待ってください。あれ、カードがどっか行ったんですか。
1: カードが、
0: カード
1: ない。じゃあ先に金庫さん行っちゃいますか。
0: そうですか。じゃあ行っちゃいます。はい、じゃあですね、うん、お茶の CM ソングを。
1: あ、ありました。
0: あ、よかったよかった。はいはい、あ、じゃあ行きますか。
1: はい。
0: トミさん、はい。
1: じゃああ、まだね、多分ね、ちょっと時間かかると思うんで。
0: そうですか。
1: まあ加藤茶さんの曲ね、はい、が歌ってる曲は、まあ当然ね、ドリフの曲ね。結構昔の曲は加藤茶さんがリードボーカルみたいなね、
0: はい、
1: ことが結構多かったじゃないですか。
0: 志村さんが入る前はセンターですからね。
1: ね、ですからね。で、まあそんな中でもちょっと自分の中でちょっとやっぱり印象深い、
0: はい、
1: 曲で、本当はね、ちょっとだけよっていうのもあったんですけど、なんか午前中ですしね、ちょっとどうかなみたいなのと。
0: いや、いいじゃないですか。
1: よかったんですけど、
0: ちょっとピンクな感じで、
1: はい、まあまあストレートにドリフのずんどこ節をね、
0: はい、
1: 聞かせていただこうかなというふうに思いますので、
0: はい、
1: ということで今月のお題、茶から連想する曲ということで、私とびの選曲、ザ・ドリフターズでドリフのずんどこ節

0: はい、ということで1曲目は、今月の第茶から連想する曲ということで、私富の選曲ザ・ドリフターズで、ドリフのずんどこ節を届けしてもらいました。
1: はい、はい、生音はいいですね皆さんが演奏してるんですよ ね
0: 結局ね、そうそうそう、新井中さんまで、
1: あ、そうですよね
0: 、ねで、まあ、このずんどこ節はなんかいろんな人がね、なんか、
1: ああ、はい、
0: ずっとね、歴代なんかいろんな形で、
1: まあ、元ネタ、ドリフの前に元ネタがあって、って、
0: ね、もう戦後からずっとなんかね、
1: そうですよね、
0: 氷川きよしまでね、含めて、なんかね、まあ、根強いっちゃ根強いね、
1: そうですね、
0: このフレーズというかね、はい、ということでございますけど、
1: はい、
0: お届けさせていただきました。
1: はい、
0: 番組開始前からね、メールをちょっと2通ほどいただいておりますので、はい、ご紹介させていただきます、
1: はい、
0: まず1つ目が、米子市ポニブルさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、皆様おはようございます。
1: おはようございます。
0: お題茶、アイドルグループチャチャのヒット曲は誰も知らないのでそれはさておき、ちょっと考えましたけどね
1: 勝又さんですね、
0: はい、ねえそう、最近あんま見ないですね。
1: 勝又さんですか？
0: なんか見る、
1: あ、
0: バラエティといえばみたいな感じだったけどね。
1: テレビ自体あまり見ないので、
0: ああ、そうか、そういう
1: ことね、最近、はい、そうなんですよね
2: あ、もう時間があれば尺八の練習で、
1: いや、まあまあ、あ、これ決して間違ってはないかもしれないです、うん、レコード聞く時間よりも多いかもしれないです、
0: は
1: い、本当最近、
0: まあ、やっぱ精進は大事ですからね、
1: そうですね、
0: はい、でお茶といえば茶摘みと茶葉っすねと、
1: うん、
0: 茶摘みと茶葉っすね、摘みと葉っす、罪とバス、ちなみに罪とバス、
1: うん、おーおーおーおおなるほどなるほど、
0: はい、
1: はい、シンナリンゴさんの、
0: はい、2番目。
1: あ、ちなみにポニーブルーさんでちょっと僕ですね、
0: はい、
1: ちょっとあの謝らないといけない
0: の、え、何、
1: あの今週の月曜日の夕刊ダラズネクストで、うん、あのポニーブルーさんからメッセージをいただいていたんですけど、はい、オンエア中に全く気づかなくて、
0: うん、
1: 終わってからですね、
0: うん、
1: あのウッディさんからちょっとあの別のフォルダーに入って

0: ていたっていうことをですね、教えていただいて、はい、でそれで初めてあーみたいな感じで、
1: はい、
0: ええ、
2: まあ別のあウディさんから聞いた話だと、
0: ええ、
2: 別のフォルダーっていうのはなんか迷惑メールの中にポニーブルーさん
1: なぜか、あら本当にな
0: ぜか
2: もしかしたら中が18禁だったのかなとか
0: いやいたってね、あの健全な内容でしたよ確認しましたけど、
1: ええ、それから金婚さんとよほど縁がないか
0: いやいやいやいや、
1: だってこれ普通届いてますからね、
0: いやね、いやでもこうしてねポニーブルーさん送ってくださっていたのに、
1: はい、
0: ええ、ちょっと読めなくて申し訳ない、はい、なかったな
1: と、はい、ちゃんとこの番組では読ませていただきます、
0: はい、
1: で2番目、
0: はい、
1: 紅茶といえば、紅茶と飲料のブランド名、はい、午後の紅茶、
0: うん、
1: 通称午後ティー、
0: うん、
1: 午後ティーと聞いてなんとなく思い出すのは、プロレスラーのテリー・ゴティそうだ、くすっと笑ったあなたは40代から50代の人ですこれプロレス知ってる人で分かんない、
0: ね、そうですね、
1: まあ、プロレス好きな方だったらちょっとね、くすっとだったかもしれませんね、プロレスラーテリー・ゴティーの、入場テーマということです、
0: うん、
1: あでこれがキッズの勇士の叫びという曲かということだそうでございます、
0: はい、
1: 3番目茶道といえば千利休、
0: うん、
1: 休みという漢字が入っている人の名前は珍しい、うん、かっこ自分調べ、
0: うん
1: まあ、確かにあんまないかもしれません、
0: そうですね、
1: はい、世間は大型連休、大型連勤をしたことのある私にとってはあまり縁がない話です、連勤ね、そんな私にとって、その私は今日も働いています、松浦屋イエイめっちゃホリデー、働いてる方もそうでない方もご安全に、うん、ご清聴ありがとうございましたということで、ね、
0: はい、
1: いただきました、
0: ありがとうございました、
1: 休んでる人が多いたくさんいるということは、
0: う
1: ん、それをお迎えする人もいるんだけどね、
0: あ、そうなんですよ、
1: お仕事によってはね、もう逆に忙しいみたいな方も、ね、おられますんでね、
0: そういう方は本当ゆっくりとお休みを取れた暁には休んでいただきたいなと思いますけど ね、
1: はい、そしてもう一通、
0: はい、
1: 安岸レッド5さんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
1: 皆さんこんにちは、
0: こんにちは、
1: 今月のお題茶で思いつくのは、
0: はい、
1: 人気漫画原作のドラマで、竹内涼真さんのセリフ、強いて言えば全体的におかずが茶色いかな、
0: あ
1: この前ありましたかね、はいは
0: いはい、ありましたね、
1: この前のドラマですね多分ね、
0: だ、じゃああんたが作ってみるでしたっけ、
1: あそれじゃない、多分こんなこと言ってませんでした
0: で、ね、そんな感じのこと言ってましたよ ね、
1: はい、ということでドラマ挿入歌、チリ
0: チリビーン
1: ズの、That's all I can do をお願いします、
0: うん、
1: 余談、竹内まりやさん、竹内涼真さん左利きなんですけど、本ドラマで共演したカホさんも左利きなんですね、カホの共演者では、二宮和也さん、
0: 二宮和也さん、ね、
1: あ和成さん、今野弘樹さん、
0: ほう、あ、キングオブコメディ元金コメの、
1: 今野さんですね、アイフルの CM の人ですよね、の、ブラックペアも左利きでした、前にどっかで同じようなネタを送ってきますがあまり気にせずくださいということで、
0: ほうほうほうほう、
1: 左利きの人ってやっぱりちょっとこう個性的なとこあるのかもしれない
0: ですね、
1: 役者さんとかもいるかもしれません、はい、ということでありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、皆さんもね、ぜひこの連休のねお出かけの感じなんかも含めて、
0: はい、
1: ぜひメールお送りいただけたらと思います、はい、798@darazfm.com でお待ちしております、
0: はい、お願いします、
1: では続きまして、今月のお題茶から連想する曲ということで、はい、続いては、プロ尺八奏者の金子さんでございます、
0: 歌謡尺八奏者金子でございます、はい、
1: プロですか、
0: いやいやいや、まだまだね、修行が必要でございますけど、
1: 世界唯一、
0: まさに研鑽中という感じでございますけど、
1: は
0: い、
1: 敵誰もなしですから、
0: いやいやいや、7月の5日に米子市音楽祭、
1: はい、
0: 行きま、出演しますので、チケットは販売しておりますので、ぜひ皆さんお求めください、ませ、はい、というね、告知
2: なんでこっちをチラチラ見るんです
0: か、だってお二人ともねね、お仕事ですからね、別件でね、でですね、はい、お茶の CM ソングをちょっと選びまして、
1: はいはい、
0: 八村塁選手が出演していたお茶の CM で、
1: はい、
0: ボンジョビのかの名曲をですね、
1: うん、
0: まあ、替え歌で歌っていたっていうところが話題となりましたけども、
1: うん、
0: まあ、この曲といえばいろんなシーンで使われるなと思いまして、何年か前は盆踊りでこの曲を使用していて、すごい話題になりましたけども、
1: うん、
0: ボンジョビのリビングオンアプレイヤー

0: はい、お届けしました曲は今月のお題茶から連想する曲ということで、チンコさんの選曲でした。
1: はい、ボンドビーリビングオンアプレイヤーでした。
0: うん、ね、
1: うん、
0: あ、もう名曲でございますよね。
1: そうですね、
2: うん、まさかこれを何か楽器を使って
1: 挑戦してみましょうか
0: でも歌謡曲でしょ。
1: でも洋楽もやってますからね。
0: あ、洋楽もやるんだ。
1: あの歌謡曲 J-POP 洋楽っていうところでやってますので、
2: ご覧になりたい方は YouTube を検索。
1: あの
2: いいねはいらないです。
1: いや、登録者数が
0: いいねいっぺん増やしてもらうとご視聴してもらえる
1: けど、ぜひチャンネル登録してください。
0: あの、もう見なくてもいいんで、チャンネル登録
1: あの、先日100人を超えました、ようやく、ようやくというか結構早い。

0: 早いペースで、
1: ええ、お寿司代ぐらいの収入があったらもうお寿司をごちそうしまいます
0: そうですね、まずは1000人ですね、1000人満たして収益化を目指して、
1: はい、ね、まあ、ということでね、ございました。はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: で続きまして、今月のお題、茶から連想する曲ということで、続いては中目黒蓮さんの選曲でございます。
2: はい、まあ、ミュージシャンのチャーさん、うん、
1: おー、チャーさん、
0: はいはい、チャーさん
2: を、あの、まあ、ソロで出された代表曲の気絶するほど悩ましい、うん、を言ってもよかったんですが、はい、やっぱりここはこの曲でいきたいと思います。
1: ひねり、
2: はい、いや、ひねらない、
1: はい、ひねらない、
2: はい、桑田佳祐、佐野元春、世良公則、チャー、野口五郎、時代遅れのロックンロールバンド、
1: うん、

0: Virtual Radio Station 79.8 Taraz FM。
1: 米子市空き家空き地対策室とダラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
2: 相続した空き家どうする？
3: 売ったり貸したりできるかな？
4: 解体費用もいくらかかるのか。
5: そんなお悩みは？
6: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなど。
7: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
8: 休みの日に行ける楽しいとこないかしら。
9: さあ始まりました、休日肥満中女性 VS 自由空間米子漫画ミュージアム店の異種格闘技マッチ。楽しい時間を過ごせるのか。あっと、まず仕掛けたのは自由空間米子漫画ミュージアム店だ。漫画収蔵20万冊超えの圧倒的スケールだけではなく、ネット、オンラインゲーム、ビリヤード、ダーツ、卓球などなど使い放題。あなたの楽しいが止まらない。
10: めっちゃ楽しい。
11: みんなが一日中楽しめる街中オアシス、米子各番町グッドプレスガーデン内3階自由空間米子漫画ミュージアム店へぜひお越しください。
12: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
13: ヨーワ会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030、まもなく100周年を迎えるヨーワ会グループからさまざまなゲストをお迎えし、ヨーワ会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
0: Most music and most communication Taraz FM。
14: はい、時刻はちょうど10時30分回ったところでございます。毎月第1土曜日の朝10時から2時間生放送でお届けしております音楽番組、音楽大喜利かっこかりでございます。今日お届けしますのはダラズ FM のトミと、そして
15: ハツレチチチチハハハチレツレチチハチチレチチレツロロハ、歌謡者歌唱者の金婚と。
14: なんか卑猥な詩じゃないですよ。
15: いやいや、それ音階です。
14: あ、そういうことなんですね。
15: あのドレミファソラシドではなく、はい、ハチみたいな、はい、そういう感じです。
16: はい、中目黒蓮です。
14: はい、ということでね、今日も、はい、3人でお届けしております、はい。今日もウッディさんは欠席ということでね、はい、代打、中目黒蓮さんが、はい、ね、来ていただいておりますけれども、ね、
16: はい、あ、一応俳優やってます。
14: 嘘。
16: ちょっとあのこの間映画が、あ、はい、酒元デイズっていう、
14: 酒元デイズ、はい、
16: はあ、効果になってますね。
15: その前にやってた映画好きだったんですけどね。ね、お別れの、永遠の別れ、浜辺美波さんとね。
16: あっちは目黒蓮さん。
14: 酒元デイズですね。
15: あ、酒元デイズですね。
14: なんか単館系でね。
15: なるほど。
14: はい、酒元の商店街の
16: 福田裕二さん監督で。
15: あ、福田裕二さん。あの映画ファンからは、はい、あの厳しい評価にさらされるというあの福田裕二さんですか。福田、
16: あ、その映画ファンっていうのはもしかして、
15: いや、僕だけではなく、あの世間一般の
16: 声も含めるんですね。
15: 目の超えた映画ファンほど辛辣な評価を寄せるということで、はい、定評のある。
14: はい、ということでね、この3人でお届けさせていただきます。はい、俳優もって、はい、スターもいてね、すごいですね。
15: はい、いや、もうそうですよ。はい、
14: でメールをいついただきました。はい、レッドファイブさんからいただきました。はい、チャといえば最近ではチャット GPT、 巷ではチャッピーと呼ばれているようですが、うん、全く関心がない、うん。
15: はい、
14: 日曜朝のグッモニ、10時台で、AI で遊ぼうというコーナーがありますが、はい、パーソナリティの慎吾さん、チャット GPT4O と言っておられましたけれども、 4O2 と呼ぶ、なんか O ってなんか小文字の

0: オーみたいな、フォーオムニと呼ぶのが正しいらしいです。
1: へ
0: え、まあどっちにせよサービス終了したみたいですけどねって。
1: ほう、
0: バージョンがいろいろあるってことなんですかね。なんか
1: あ、チャッピーにもいろいろと、
0: はい、あの ランクというか、なんていうか、はいはいはい、なんていうの、開発途上の中でみたいな。
1: あ、なるほど。あの、まあ、iPhone にもいろいろ種類があるように、
0: はい、流派みたいなのが
1: 流派が
0: ちょっとわからないけどね、はい、まあでも AI はね、やっぱ使い、あの、使われちゃいけんと思うけど使いこなすとね便利ですよ。
1: あ、そうですよね、
0: いろいろとね、はい、ということでね、
1: はい、
0: 音楽講義にかっこ仮文字チャッピーで調べてみましょう。
1: 出ますかね、
0: なんて言われるか
1: ね気になりますね
0: 嫌、だな、
2: 来月ぐらい
0: エゴサーチみたいで嫌だ
2: 来月ぐらいになると出演者が2人になっとるかもしれない
1: ん
2: チャッピーにもバレるんじゃないですか
1: ね。え？いや、いろいろとね、
0: まあ、ということでね、
1: 謎が残りますが、
0: はい、ね、ということで、はい、いただきましてありがとうございます、
1: はい、
0: で続きまして、今月のお題、茶から連想する曲ということで私の選曲でしたね、
1: はい、
0: あ、まだ伝えてなかった、はい、曲は原優子さんの花咲く旅路で行こうかなと、
1: うん、
0: まあ、連休中でね、
1: はい、
0: まあ、旅でこの曲というとやっぱりもう京都感じがね、うんうんうん、するんですけど、あの伊右衛門のね、
1: あ、はいはいはい、
0: CM でね、今奈緒さんが出てましてね、
1: はいはいはい、
0: 私奈緒さん最近ちょっともう推しでございまして、
1: あ、
0: はい
1: はいはいはい、
0: もうあの CM 見るたびちょっとほっこりするんですよね、あの、まあ、金子さんはね、ああいうでも実際あんなはんなりした、あの京都弁を喋る人ばっかりじゃないでしょ。
1: ああ、そういませんよ、
0: ね、どっちかって言ったらもう大阪寄りの関西弁に近いでしょ。
1: あの普通ですよ、全然全然、
0: 普通はね、
1: あのむしろそういう舞妓さんとかね、芸妓さん、
0: まあ、そういう、ね、人は、はんなりな言葉で、ね、されますけども、でもあんな言葉でね、
1: 京都の女性結構きついですよ。
0: まあ、もともとね、なんかこう、ちょっとね、位も高そうな感じもあるしね、プライドもね、高くて、まあ、でも、まあ、これね、旅にもちょっとぴったりくるかなということで、ちょっと光景を思い浮かべながらお聴きいただけたらと思います、うん、ということで、はい、今月のお題、茶から連想する曲ということで、私、富野選曲、原優子さんで、花咲く旅路。

0: はい、お届けしました曲は今月の題茶から連想する曲ということで、私富の選曲原優子、花咲く旅路を届けさせていただきました。
1: 名曲です ね、
0: ねえ、で、まあ、これ今ね、イエモンの CM の曲として使われてるんですけれども、はい、僕のイメージは、ね、やっぱ JR 東海さんの CM、 これがやっぱ最初のタイアップ で、うんうんうん、でそれで見てたら、なんとコカ・コーラのマロ茶の CM の CM ソングにもなってたって、ありなんだと思って
1: 他社のお
0: 茶で、まあ、20年経ってるけど、これはマロ茶2002年とかなんで、まあもう20年経ったらもう記憶から抜けてる
1: そういうことですか、
0: あったとしてもですよ、ありなんだなと思ってね。
1: そうですよね。
0: しかもどっちかってガチ競争勢のね。
1: そうですね。
0: 今見てびっくりした。あのタイアップ過去の歴を見た。
1: そうですか。
0: うん、あとソフトバンクの CM にもちょっと使われた時期があったみたいですね。
1: 結構最近ですよね。
0: あ、でもいや2009年って書いてある
1: じゃない。じゃあ結構前ですね。
0: うん、龍馬かぶれ編っていうの
1: なんか比較的記憶に新しい感じでしたけど、
0: うん、いやまあ我々もうねそういう
1: 世代なんで、2010
0: 年ちょっとこの前です
1: ね。そうですよね。
0: はい、ということでね、うん、まあ、名曲お届けさせていただきました。
1: ちなみにですね、はい、イエモンからの発想では僕はもうね、はい、ザ・イエローモンキーをかけようと思ってましたけど、
0: そっちに、そっちに、
1: そうなんですよ。
0: ありがとうございました、
1: はいはい、じゃあ、はい、ちょっと京都から今度はお江戸へ飛びましてですね、
0: 次行こう3番ね、
1: はい、お茶の器、
0: うん、
1: 茶器ですね、
0: 茶器、
1: はい、茶器、うん、でもう茶器といえば江戸っ子っていうね、
0: はいはいはい、
1: まあ、そんなイメージからですね、
0: うん、
1: 人と陽さんの曲を選びました。人と陽で江戸ポルカ。

0: 感覚わかります、
1: はいはい、半世紀なんですけどね、
0: そうですよ
1: 四半世紀だ、
0: 四半世紀、四半世紀ですね、25年も
1: やだな、年取るって、はい、まあでもいい曲は残り続けますからね、ということでお届けさせていただきました、はい、で続きまして今月のお題、茶から連想する曲ということで、続いては、中目黒蓮さんの選曲でございます、
2: はい、ちょっと前のちょっと前の曲をかけたいと思います。
1: ちょっと前の
0: ちょっと前のちょっと前、はい、ってことはもう40年ぐらい前とか、
2: はい、41年ですかね。
0: あ、なるほど、はい、なるほど、
1: ね、はい、だいぶ前が半世紀ぐらいだね、
2: まあ曲に思い入れも何にもないですけど、はい、ちょっと お茶の曲、お茶のことを歌った曲があったんで、うん、かけたいと思います、はい、おにゃんこクラブでおよしになってよ、およしになってね、ティーチャー。

0: はい、お届けしました曲は今月のお題茶から連想する曲ということで、中目黒蓮さんの選曲でした。はい、
1: おにゃんこクラブおよしになってね T チャ
0: ー両方
2: はい、
0: もう曲かける前のね思い出も何にもないですけどっていうのが、ね、よかったですね。
1: でもこの曲アイドルの曲がかかったということは、
0: はい、
1: ゴールデンウィークに何かおアイドルの曲がたくさんかかる、
0: やりがったんですけどね、
2: 恒例の
0: やりがったんですけど、冷静に考えるとねいろいろ無理だなと思って、
2: あ、そうですか、
0: ちょっと春できなかったんですよね、
2: あ
0: ーキーズアイドルラジオが、
2: ね、はいはいはい、
1: じゃあ月曜の17時から、
2: うん、月曜の17時ですか僕あの連休明けになりますよ5月の
1: 11日、休むんですか、
2: 休みますよ普通にゴールデンウィークは、
1: ちなみに出雲の方も
2: は6日だけ出ますね、6日
1: ああそう
2: の水曜
1: 日、6日の方はってことはレギュラーがいっぱいあるんですね、
2: いやいやいやいや、うん、まあまあまあまあまあそうですね、
0: だってスターですから、
2: 向こうで向こうで
0: 地元のスターと
2: 月金週によっては土曜日も含めて、うん、あの僕の声が流れてますからね、どこかで、
0: すごいやっぱスターとスターですよ、
2: いやまあまあまあまあまあ、はい、そんなそんなそんなね、もう
1: あやちなみに、ね、サインを書いたことは、
2: あ、まあまあなきにしもあらず、
0: マジで
2: ですかね、
0: どっか安来市内のなんかお店とかに金婚さん来店みたいなんでサインが書いてあったんです
2: か、まあ、来店というかね、あの飾らせていただいたことはまあなきにしもあらず、
0: 飾らせていただいたということは金婚さんが貼ってくださいって言った
2: んですか、あ、わけではなくてなんかその日のなんかねこのイベントの、うん、まあ、なんか記念みたいなんで書いてみたいなことはありましたけどね、
0: そういうお店がね見つけたら、
2: そんなそんな大層なの
0: あの金庫さんがご馳走してくれ
2: る、いや しませんしません
1: 早く、まあ、そんな大層な YouTube 1000人
2: 1000人を目指して頑張ってますよ、
1: 収益化を、
2: 収益化を目指して
0: ぜひね、あ、メールが来ましたのでちょっと行きましょうかね、
2: はい、はい、
0: レッドファイブさんから、
2: はい、
0: ティーチャーダブルでかけてるところが秀逸ですねと褒めの言葉をいただいてるんですよ、はい、でそういえば GTO が連続ドラマで28年ぶりに復活で話題になってます
2: ね、
0: 今の時代に受けるのかっていうことですけどね、うんうんうんうん、でしかもなんかだって多分そのまま年取った設定でやるんでしょ、
2: そうですね、で去年1回スペシャルがあって、うん、春に、うん、でそこの評判を受けてっていうことなんでしょうけども、
0: うんうんうん、その時もなんかそういうなんかグレートティーチャー的な感じでなキャラクターは変わってないの、なんか年相応、ね、なりになんか丸くなってしまってるのが
2: 丸くなってました、ね、まあまあ昔のような感じではなく、
0: そうなんだ、
2: ある程度キャリアを重ねて、うん、落ち着かれたみたいな感じ で、うん、生徒たちも成長して、
0: うん、
2: 小栗旬さんとかね、
0: はいはい、
2: 久保塚さんとかもそのまま社会に出て、
0: あ、出てる人として、
2: っていう感じでしたね、
0: 連ドラはどうなるんだろうねその辺ね、まあ、ちょろっとぐらい出すから
2: 今の子たちを、
0: あ、あのその辺の

0: 名前合ってましたっけ、
1: わからない、
0: ゆうとさん、うん、が、居酒屋の店長っていう感じで出てて、でそこのお店がなんかこの小栗旬とかそのはい、面々のなんかたまり場的な感じになってて、
1: そんな感じですね。まあ、あのね、それもぜひ、ね、もう好きだった方はぜひ、ね、見ていただいて、私も大元見てないけどちょっとあんまり、
0: あ、なるほど、うん、はい、今102回目のプロポーズが結構ね、うん、熱いですね、あの101回目のプロポーズの続編ですけども、
1: ということでいただきましてありがとうございます、はい、では、11代ラストの曲、私富の選曲でね行こうかなと思うんですけれども、はい、チャイニーズスープをかけようかなと思うんですけど、はい、原田知世さんのがカバーしてるバージョン、
0: はいはいはい、
1: いやね、原田知世さんの声を聞きたいなと、なんかこのなんか大人になられてから、ものすごいなんかカフェミュージック的な感じのね、歌い手さん、
0: 一時渋谷系の路線を歌われていた時期もありましたし、
1: うんうんうん、なんかちょっとカフェで聞くとちょうど心地いい感じの歌声っていうのがね、ね、うん、好きでちょっと、はい、かけたいなと思いました、
0: はい、
1: ということで選曲しました、今月の、ね、茶から連想する曲ということで、私富の選曲原田知世でチャイニーズスープ

0: 作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10kg分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 果たしてこの番組世間の毒かそれとも薬か。
2: 毒の元、
1: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
2: お相手は私バシコと謎の師匠。
1: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
3: 今年も5月5日子供の日に米子市淀江町ほうき古代の丘公園で遊ぼうデーを開催します。
4: スーパーボールすくいや当てくじなどのキッズ縁日、
3: シャボン玉やおもちゃで自由に遊べるフリースペース遊び場、
4: キッチンカーや飲食ワークショップ体験ブースなど18ブースが大集合。
3: クイズを見つけて回る探検ラリーなど大人も子供も楽しく遊べる一日です。
4: そして今回も会場の特設ブースから公開生放送、ホップショッププレゼンツ
3: ラジオで
4: 遊ぼうデースペシャル。放送は5日子供の日10時半から。レッツエンジョイ遊ぼうデー。人物心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
5: 11時です。
6: What a great radio station The Laz FM。
0: はい、時刻11時を回りました。毎月第1土曜日の朝10時から2時間生放送でダラズ FM からお届けしております音楽番組音楽おげりかっこかりでございます。お届けしますのはダラズ FM とみと、そして
7: これを好きといえばなんとなくおしゃれと思われるお茶、チャイの金コント。
0: うん、
7: はい、
8: はい、中目黒蓮です。
7: はい、あのインドのね、はい、チャイですよ。
0: あのピッと来てないですけど、チャイって何？あの普通の紅茶みたいなのに、なんか入れるんでしたっけ？
7: いや僕もよく分かって
0: よく分かってたのによく言いましたね。
7: さっきのなんかあの原田智代さんのああいうふんわりとしたあ、
0: そういうね、
7: ああいう感じの
8: チャイニーズ
7: する、ああいう感じの BGM でですね、あのクレモンティーヌ的な、
0: はいはい、ええ、まあ分かりますよ、
7: ええ、あの意識高い系の人にね見られるかなと、そういう傾向は、
0: まあ、ということでね、はい、ございまして、まあ、自分で調べろよって感じなんですけど、ちょっとまあ分かる方いらっしゃったらメールでなと
7: チャイについて
0: 教えてください。ということでね、
7: はい、
0: 今日は、はい、5月2日が、今年の88夜ということでね、はい、茶摘みをしていらっしゃるところもあるかもしれませんけれども、
7: はい、
0: ということでお題はお茶ということで、お茶をね、はい、お題に、我々3人が連想する曲をお届けしているというようなところでございます。
7: はい、
0: はい、では11時台のね初っ端は金子さんからいきましょうかね。
7: はい、
0: はい、
7: あのー、チャイの歌、いや、チャイの歌があればいいんですけども、はい、
0: すぐ出せますよ、
7: あのインドのね、はい、曲とかあればいいんですけども、あの僕が好きなお茶、麦茶です。で麦茶といえば、うん、長年某麦茶にはですね、うん、あの笑福亭鶴瓶さんが、はい、あのイメージキャラクターとして起用されておりまして、はい、うん、でまあ、鶴瓶さんといえばですね、はい、あの伝説の番組神岡龍太郎さんと一緒にやっていた、うん、パペポテレビというね、うん、まあ、あの日本武道館でねおじさん2人が、うん、あのトークライブをするっていうぐらい、それぐらいの全盛期の熱狂ぶりだったわけですけども、うん、そのパペポってあのオープニングテーマがすごい良くてですね、うん、で僕の金婚シネマクラブのオープニングって結構そのパペポから、うん、インスピレーションを受けたダンス、
8: うん、かっこよく言うとね、
7: パ
8: クったわけではない
7: ダンサブルな洋楽をオープニングに起用してるんですけど、この曲は実際にあのオープニングで使用したことがあります。アクア

0: はい、お届けしました曲は今月のお題、茶から連想する曲ということで、金子さんの選曲でした。
1: はい、アクアでマイオーマイでした。
0: はい、
1: はい、この曲は2021年の10月から2022年3月まで、うん、あの金子シネマクラブのオープニングテーマとして使用しておりました。
0: はい、うん、
1: でそんな僕の映画番組は今夜夜8時からですね今夜8時から放送されますので、よかったらチェックしてください。よろしくです。
0: 5月いっぱいかもしれない。
1: いやいやいや引き続き末永く愛されるよう、
0: はいはい、ちなみに今日は
1: 今回はですね、人はなぜラブレターを書くのかというですね、うん、綾瀬はるかさん主演のね、
0: はい、
1: あの感動作品でございました。
0: は
1: あ、あの実際に起きた事故を題材にしたね、うん、作品なんですけども、うん、
0: はい、
1: うん、心に染みるようなね、うん、作品でした。
0: はい、
1: あの菅田将暉さんがボクサーの役で出てまして、
0: うん、
1: その菅田将暉さんのね、あのボクサー役もすごい良かったなって感じですし、あの詳しくは夜8時から話してますので、うん、ぜひチェックしてください。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
2: 番
1: 宣をしましたけど、番宣をしましたけども、はい、
0: は
1: い、
0: ではじ
1: ゃあ、はい、あのぜひお聞きください、
0: はい、
1: 夜8時からです。
0: では続きまして、今月の茶から連想する曲、
1: はい、
0: 中目黒蓮さんの選曲でございます。はい、
2: 88夜には関係ないんですけど、
0: はいはい、
2: お茶の種類、
0: うん、
2: まあコーヒーですね、
0: うん、
1: はい、
2: 今日はトミさんしか飲んでないですかね。
1: ああ、はい、そうですね、
2: はい、うん、で元はもう50年60年ぐらい前の洋楽から日本では西田幸子さんがカバーして、次が陽子さん、荻野目陽子さん、で、まあ、井上陽水さんも出されましたが、まあ、今日は陽子さん、荻野目陽子さんの名義で出されたコーヒールンバ、コーヒールンバをいきたいと思います。はい、では

0: はい、お届けしましたのは今月のお題、茶から連想する曲ということで中目黒連さんの選曲でした。
1: はい、ヨーコでコーヒールンバでした。
2: はい、
0: ヨーコで
2: コーヒーモカマタリのところが、うん、僕あの当時中学生だったんですけどこの曲がヒットしてた当時、はい、歴史の授業でですね、はい、藤原の鎌足り、あの中富の鎌足りですねああとなんか結びついて、はいはい、この曲と、はい、この中富の鎌足りがっていうそういうイメージがあります、はい、ただそれだけの話なんですけども、ええ、
0: まあでもなんかね歴史のものとかってなんかよくなんかその音とか語呂とかで覚えるってあるもんね
2: そうですね、うん、ええ、
0: 年号とかね、
2: うん、
0: ね、でございました。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。で続きまして、あ、その前にちょっとね、メールをいついただきましたのでご紹介します。はい、夏ラブさんからいただきました。
2: はい、ありがとうございます。
0: 茶がお題ということで、
2: はい、
0: 風見慎吾泣き虫茶茶の物語。いやー、音源あるかな。
1: あ、あります
0: か。ある。あ、すごい。北野武志抱いた腰が茶茶茶茶。
2: あ、はいはいはい、
1: あ、本当は3つですけど茶が3つ。
0: 茶が3つ、うん、はい、これもあるんですかね。
1: あります。
0: あら、じゃあ誰か書けるかもしれません、うん、あ、ちゃんとリクエスト曲の方は4つになって、あ、3つになってますね。抱いた曲星がチャチャチャということでね、うんうんうん、はい、いただいております。
1: はい、ありがとうございます。
0: さあ、リクエストに答えられるのかどうか。
2: はい、
0: はい、
2: さあどうでしょうか。
0: いただけたらと思います。
2: はい、
0: では私富野選曲でございますけども、
2: はい、
0: あちらのコンビニでお茶を買うときって、
2: はい、
0: コンビニってなんかいろんなお茶あるじゃないですか。あのプライベートブランドでも、
2: うんうん、
0: まあのまあ、緑茶、ウーロン茶は当然なんだけど、
2: うん、あ、そうですね、
0: なんとか茶とかいろいろあるじゃないですか。だから僕ね、もうほぼ十中八九これを買うっていうのがね、はい、ジャスミンティーなんですよ。だからといって別にジャスミンの香りが好きなわけでもないんだけど、
2: はいはい、
0: なんかね、一番僕さっぱりしてて、
2: なるほど、
0: あ、なんか口がなんかさっぱりしたい時に、あの買いたいっていう、
2: あの決して意識高い系のおしゃれピーポーを気取ってるわけではなく、
0: じゃなくて一番多分、ね、あのちょっと香りがちょっとまあなんていうの、まあ、ジャスミンの香りなのか、ジャスミンの香りかどうかすらも分からず買ってますけど、
2: うん、
0: なんかすっきり感が好きで、
2: はあはあはあ、
0: あの必ずどれかを買うってなるといつもジャスミンティー、
2: はあ、なるほど、
0: 取るっていうのがね、うん、定番なんですけど、うん、でちょっとジャスミンがある曲ないかなということで、
2: はい、
0: 本当は1個前にかけようと思ったんですけど、ティーチャーの後だったんで、
2: そうですよね、
0: じゃティーチャーの後にそのままはねえなと思って、一間置かせていただきました。はい、ということで、
2: はい、
0: 河合園子さんの曲を、ね、はい、お届けしたいデビュー曲でございますね。はい、涙のジャスミンラブ。

0: はい、お届けしました曲は今月のお題、茶から連想する曲ということで、私富野選曲、カイソノコさんで涙のジャスミンラブお届けさせていただきました、
1: はい、
0: 後藤継ぐ年夫人でございますね。ちなみにさっきのね、その前にやったお寄せになってティーチャーが、はい、があれがまあセカンド、おにゃんこクラブとしてセカンドシングル、はい、ファーストシングルはセーラー服脱がさないで、まあ、どっちも問題作ですね、
1: そうですね、はい、
0: その間に出てます
1: あーなるほど、
0: はい、ちょうど
1: は、はい、
0: 1985年の、9月、ね、発売ということで、
1: はい、
0: なんで一応こうベスト10とかにもね、入ってきて、1位にもなってるんですよね、チャートでもね、
1: はい、
0: ということですね、はい、ということで、
1: はい、
0: まあまあ、前そのねグループのやつの両2つがちょっとねああいう詩なんでね、際立ちますよね。
1: そうですよね、うん、
2: その後にはおっと痴漢もありますもんね、
0: まあ、あの辺 もうグループのやつはもうむちゃくちゃですからね。
1: そうですよね、
0: ノリと勢いで、ね、もう トンネルズ雰囲気ですよね、もうね。
1: そうですね、
0: もうまさにノリと勢いで行けちゃった時代みたいなね、
1: はい、80年代ならではの、
0: ね、ということでございますけどね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、
0: で続きまして今月のお題、茶から連想する曲ということで、はい、続いて金婚さんの選曲です。
1: 日本には、ね、うん、数多くのお茶どころというのがありまして、はい、まあ、近いところだと松江もね、
0: うん、
1: そうですけども、まあ、京都の宇治とかね、いろいろありますけども、うんうん、やっぱり有名どころというか、うん、特にお茶の産地日本一じゃないですかね、静岡。
0: うーん、あのね、
1: 変わりました最近は。
0: 分からん
1: ですよね、
0: 意外とそうじゃなかったりっていうの
1: も、ね、そうですよね、
0: 多分そうだと思うけど、
1: なんとなく認識で、うん、認識で静岡みたいなイメージですけど、
2: う
1: ん、
2: 熊本かも、
0: 生のお茶っ葉はさすがにそうかもしれない、
1: ね、そうですよね、はい、静岡ですよね、はい、お茶イコール静岡みたいな、うん、なんかそんなイメージがねありますけども、でまあ静岡が生んだ、ね、著名な漫画家でございます。2018年に他界されましたけども、さくらももこさんですね、
0: はい、あ、全然違った、
1: どこですか、
0: 鹿児島だって、
1: 鹿児島、意外ですね、
0: 意外、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: 鹿児島、静岡、三重だって、
1: あ、
0: 三重かもしくは京都、
1: はあ、鹿児島が知らない間に、知らない間にというか、あ、今鹿児島お茶どころなんですね、
0: お茶とか、まあ、だいわゆる
1: その生産地、
0: 茶葉の生産として、
1: うん、生産地としては、はいはい、あ、そうなんですね、うん、へえ、あ、でもちょっと話を戻しますけども、さくらももこさんですね、
0: うん、
1: 昨年ね米子でもさくらももこ展が開催されたのは記憶に新しいところですけども、うん、ちょうど今頃でしたよね、ゴールデンウィーク中、
2: 春ぐらいでしたね、
1: 僕も見に行きましたけども、で、まあ、そんなさくらももこさんといえばやっぱり代表作はちびまる子ちゃんということで、で、ね、この曲もいろんなアーティストが、ね、最近だとアドさんがね歌っていたりとかしますけども、やっぱり原曲でいきたいなと思いまして、うん、BB クイーンズで踊るポンポコリン

0: 79.8。 おっす、オラ原由紀夫。毎週金曜夜19時からアホ男原由紀夫のこうやってこうするフライデー、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライデー、絶対に見てくれよな。
1: 一こぎに5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子

0: 女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
2: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
1: クラスカ岩田の
2: 音楽室
1: 70。 MC はクラスカ岩田と
2: マンチャラゼミ。
1: 放送は毎週水曜日の朝10時から。
2: ぜひ
1: お聞きください。
3: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私有沙がインタビューします。放送は金曜午後6時45分から。ポッドキャスト配信もあります。
4: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。 Check your favorite music Alaz
0: FM 79.8。 はい、時刻は11時まもなく30分になろうとするところでございます。
5: はい、
0: 毎月第1土曜日の朝10時から2時間生放送でダラズ FM から 生放送でお届けします音楽番組、はい、音楽を切り囲まりでございます。はい、なんかグダグダになっちゃったお届けしますのはダラズ FM 富と、そして
5: はい、5月5日はヤギの家で演奏しますの金コント、
6: はい、中目黒蓮です。
5: はい、
0: はい、はい、あ、そうなんですね。
5: 告知をちょっとさせていただきます。
0: 告知で言ったら、うち5月5日は、法規古代農家公園で、
5: そうですよね、
0: 特番がございまして、
5: イベントがありますよね。はい、イベントがね、
0: 私そっちで10時半から12時まで生放送やって、
5: はあはあ、
0: その後に、プラレルあみだくじ屋さんをやる予定にしてます。
5: 何ですかそれは。
0: その隣で私たまにやるんですよ。
5: ほう、
0: 進出希望的に。
5: 阿弥陀くじは分かるんですけど、はい、
0: プラレールでね、阿弥陀くじをするんですよ。
5: プラレールで阿弥陀くじできるんですか。
0: はい、そうなんですよ。
5: はあ、なるほど、これ、はい、面白いです。
0: どこに行くか分かる、それを当ててもらうっていうね、阿弥陀くじ屋さんをやります、ね。よかったら。
5: すごい画期的な。
0: まあ、画期的ってことはないんですけどね。
5: そうですか、
0: まあ、ちょちょあるんですけど。
6: それは大きな子供は参加できるんですか。
0: 大きな子供も参加してもらっていいですよ。
5: あら、なるほど、
0: はい、
5: そうですか。
0: この直近だとはあれかな、去年、あ、直近のことはないけど、去年も夏にね、土曜夜市の時にここでやって、死ぬ思いをしたんですけど、ね、
5: あ、そうですか。大盛況で
0: 有料で、ま、やったんですけど、有料だけ、ま、大してやんねえかなと思ってなんか、ね、ものすごい、
5: ところがどっこいと、
0: もうそのまま商品もなくなるしみたいな。
5: はあはあ、はあ、じゃあこの好評を受けて、
0: まあ、今回好評を受けてってこともないんですけど、わけでもなく、今回ちょっと楽しようと思って、お菓子とかね、うんうん、なかなか調達まあ、面倒って言ったらいけんな大変なんで、
5: いろいろと手間がね、
0: 大変なんで、なんかないかなと思った時にね、こうくじ引きセットみたいなのがあるんですよ。でなんか消しゴム、いろんな消しゴムがくじで当たるみたいな、これでいいかと思って、
5: ほうほうほう、
0: であとはちょっとうまい棒かなんかを、うんうん、買っといて、うまい棒はもう1本ずつ取っていいよと、うんうん、となんかそのくじを当てたら2回、うん、外れたら1回引けますようにして、やろうかなって。
5: あ、
0: でくじ引きは1回しかできないんだけど、その阿弥陀くじで遊ぶのは何回も遊んでもいいよっていうパスを作って、遊んでもらおうかなって思ってますんで。
5: ははは、そうですか。
0: はい、そんなイベントが遊ぼう、はい、
5: 遊ぼうで、
0: 遊ぼうでというのがね、うん、ありますので、
5: はい、
0: これぜひ足を運んでいただいて、あ、はい、はしごしていただいてもいいですけどね。
5: あ、そうですね、
0: 山陰道でビョーンと行けますから、
5: そうですね、
0: はい、ヤギの家さんもヤギの家さんで私行ってもらいたいんで、
5: うちのヤギの家
0: さんでもございますんで、
5: 私が出るのは11時からの予定でして、はい、11時から11時半までの30分。
0: あ、もうめっちゃじゃあラジオとかぶってますね。
5: そうですね、
0: はい、じゃあその間には一切言わない
5: ように。いやいやいやで午後は午後でアームレスリング大会があって、
0: あ、そうね、うん、なんか肉とか、
5: そうなんですよ、キッチンカーも出て
0: 当たるとか、

0: で345と解散されて、はい、でそれぞれあのテンポが異なるようでして、うん、345でそれぞれが、うん、なので3日間お出かけいただけるそうですね。
1: 3日間リーちゃんが司会でしたっけ。
0: あのリーちゃんが MC、うん、
1: 3日間、
0: 3日間担当で、うん、でリーちゃんと園長さん あのトークショーが、うん、あの34と開催予定ということですので、うん、ぜひ皆さんです
2: ね
0: そちらにもお出かけください、
2: は
0: い、
2: ね、ちょっと4日が天気がね心配ですけどね。
0: ああそうですね、
2: 34ね、先ほど、
0: うん、明日明後日が
2: 言いましたけど、あの、うん、天気予報がねちょっとあんまり芳しくなくてね、
0: う
2: ん、
0: そうですよね。
2: 明日は午後から急激に悪くなる。
0: あそうですか、
2: 午後から降水確率 90% ずっと続いて90続いて、
0: はい、
2: 明後日も、曇り一時雨ということで降水確率 60%。
0: あなるほど、すっきりしない天気なん
2: です
0: ね、
2: っていう感じで続く。で5日の日は晴れで、はい、降水確率 20% 晴れ時々曇り、6日の日も晴れ時々曇りなんで、まあ、後半 の、ね、あの2日は大丈夫かなっていう感じではあるんですけれども、はい、
0: なるほど。
2: 明日の午後から明後日にかけてがちょいと、
0: あそうですね、3、4ちょっと
2: ですね。ね、お出かけになられる方は、ね、はい、ぜひ、ね、お気をつけいただけたらというふうに思います、
0: は
2: い、
0: ちなみにさっきのドルポンポコリンですけども、うん、はい、あの当日の僕のセットリストの中に入れておりまして、
2: あ子どもの心をがっちり掴もうと。
0: そうなんですよ、はい、あの他の曲があまりにもあの渋いので、
2: うん、
0: あの昭和の曲とか、
2: うん、
0: あの70年代のディスコソングとか、うん、だったりするので
2: ちょっと子供はねポカーンでしょうね。
0: なのでちゃんとお子さんの、ね、はい、サービス的なところもちょっと取り入れながらね、はい、やっていこうかなというふうに思っております。
2: あともう子供さんに今流行ってる曲とかもいいんじゃないの。もう今更間に合わないかも
0: しれない。ブリンバンバンブリンバン、ちょっと前か
2: だいぶ前だと子供の感覚からしたらだいぶ前だと思
0: う。そうでしょうね、
2: はい、今だと何、ね、だろうな。あの、あの好きすぎて
0: 熱とか、ね、あですよね、
2: いいんじゃないの、
0: ですよね、ですよね、
2: 振り付きで受けるかもしれないよ。いや本当に本当に、
0: はいはいはいはい、
2: うん、間に合えば、
0: そうですね。
2: あと3日ぐらいありますから
0: ね。ちょっと厳しいですかね仕上げるのが、
2: サビだけでも、
0: あなるほどなるほど、
2: 多分サビだけでいいと思うけ
0: ど、サビだけ、そうですね、
2: 子供さんにとってみたらね、ということでね、
0: はい、
2: はい、まあいろいろお出かけ、他にもね、
0: は
2: い、いろいろイベントたくさんございますんでね、
0: はい、
2: 皆さんそれぞれお出かけいただいて、天気だけを気をつけていただけたらと思いますし、はい、あとは交通事故ね、
0: うん、そうですね、
2: これやっちゃうと 最悪なんでね、これだけ皆さん気をつけていただけたらと思います、
0: はい
2: はい、では続きまして今月のお題、茶から連想する曲ということで、続いては、中目黒蓮さんでよかったか、
1: はい、
2: 番ですよね、はい、
1: 今回もちょっとあんまり思い入れもない曲、
2: 思い入れもない、
1: はい、はい、行きたいと思います、はい、サザンオールスターズでチャンヌダルクによろしく

0: はい、お届けしました曲は今月のお題茶から連想する曲ということで、中目黒蓮さんの選曲でございました。
1: はい、サザンオールスターズ、チャルダルクによろしくでした
0: 力座で持ってきまし
2: たね。そうですね、
0: これウッディさんが得意なんですけどね、
2: そうですよね、
0: 中目黒さんもやられるんですね、
2: こういう
0: の。
2: そうですね、中目黒さんは中目黒蓮くんって呼ばれた方がいいですか。
1: ま、メメとか。
2: メメですか。
1: あ、でもちょっといい、いや今後する人がいるんでちょっとそれはやめてください。
2: よくなんか本家の方はね、くんって呼ばれることが多いようなイメージですけど、
0: だからイントネーション変えればいいじゃないですか、メメとかメメさん、
1: はい、じゃあそれでお願いします。
0: メメさんだったらいいじゃん、
2: メメさん、
1: まあ、次来た時はそれでお願いします
2: 次いつ来るのか分かりませんが、
0: はい、はい、ということでね、
2: はい、
0: お届けさせていただきました。
2: はい、
0: で続きまして、あ、その前に、これあの多分ね我々のリクエスト潰し作戦なのかなとか、あ、やばいバンと変えちゃったちょっとよ、
2: はい、
0: はい、はい、来ました、はい、ナツラムさんから、
2: はい、
0: ずらずらずらーっと来たんですけどね、さあ潰れる人がいるのか、
2: はい、
0: こんにちは茶ということで、渡辺美奈をピンクの茶を、舘ひろし泣かないで、なんで分からんな、怖がらんな、
2: なぜか、
0: はい、アリスチャンピオン茶ですね、
2: うん、
0: 早坂芳恵、頑張らなく茶、
2: うん、
0: 小野悟、横浜茶茶、吉川浩司、夕方チャンス、
2: うん、
0: 白井孝子、チャンスチャンスチャンス、JB エンゼルズ、チャンスチャンスチャンス、同じ曲タイトルですね、浅香唯、チャンス、高田純次、兵藤由紀、チャンス心ときめいて、
2: はいはい、
0: これちょっとときめくな、
2: そうですね、ときめきますね
0: これいいな
2: ですよね、
1: ライブラリーないですね、
0: さすがないな、ないだろうな
2: 元気が出るテレビの、
0: これはちょっとね、
2: 僕はシングルレコード持ってますけど、
1: あ、本当ですね、あ、いつかレコードクラブで、
2: あ、かけましたね、
0: そして、あとはサザンオールスターズ、チャコの海岸物語、安室奈美恵、チェイスザチャンスということでね、はい、チャーが入るものでずらずらずらっときて、はい、
2: うん、
0: 誰か潰れる人がいたら大変だったんですけどね、
2: はい、
0: はい、
2: セーフですね、
0: はい、私ももう大丈夫ですね、
2: はい、
0: まあ、多分あともう1週ぐらいですからね、
2: うん、は
0: い、ということでお届けさせていただきました、はい、で続きまして今月のお題チャーから連想する曲ということで私どもの選曲ですけども、チャーは茶色ね、
2: うん、
0: 茶色を英語で言えばブラウンということで、はい、ブラウンから探しまして、
2: はい、
0: ジェームス・ブラウンさんの曲をね、
2: はい、
0: なんですけど、さっきちょっとね、英語苦手な癖して洋楽を選ぶから、
2: ほう、
0: ブラウンの綴りが

0: が本当にこれのブラウンなんだろうかが、はい、すごく不安だったんですけど、どうも
1: 同じですね、
0: はい、同じ茶色のブラウンだということで、
2: はい、R ですね、
0: はい、あの堂々と選ばさせていただきます、はい、ということで、まあ、いろいろね名曲たくさんありますけれども、まあ、いろいろあのよく使われる曲でもありますし、
2: はい、
0: まあ、定番っちゃ定番なのでね、はい、お届けしたいと思います、はい、今月のお題チャーから連想する曲ということで、私とみの選曲ジェームス・ブラウンでセックスマシーン。
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
4: Go ahead.
3: I wanna get into it, man, you know.
4: Go ahead.
3: Like a sex machine, man.
4: Yeah.
3: Moving, doing it, you know.
4: Yeah.
3: Can I count it off?
4: Go ahead.
3: One, two, three.

0: はい、お届けしましたのは今月のお題、チャーから連想する曲ということで、私と皆さん曲ジェームスブラウンでセックスマシンをお届けしました。
1: はい、
0: ゲロッパにしか聞こえないですけどね。
1: そうですね、もうそれで馴染んでますよね。
0: そうそう、それでしか覚えてない。ゲロッパの歌、
1: ゲロッパで、ええ
0: うん、ゲットアップ、
1: ゲットアップですね、ですね、ゲラッパ
0: どうでもゲットアップには聞こえない
1: の、ね、ええ、
0: 割となんかまあ、別にこれは全然日本語をイメージはしてないと思うんだけど、うん、はい、なんか結果日本語に聞こえるみたいな洋楽ってこの頃たまにあったよね。
1: はいはいはい、その
0: でなぜか日本で発
1: 表するみたいな、空耳アワーとかね扱われるようなイメージの曲ですね。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、
0: で続きまして、今月のお題、茶から連想する曲ということで、続いてはキンコンさんの選曲です。
1: はい、今日はですね、うん、サザン率がめちゃくちゃ高いなと思うんですけども、
0: 何曲
1: 原優子さんがあって、うん、で桑田さんの、ね、曲もありましたもんね、はい、チャーさんとかと、うん、で本家のサザンオールスターズがあって、はい、で僕も次サザンの曲なんですよ。厚めのお茶を飲み意味深なシャワーを浴びるっていうようなそんな曲でして、夏の午後とかに聞くとすごいいい感じなんですよね。ケン・ナオコさんの方で選べばよかったかな

0: はい、お届けしました曲は今月の題チャーから連想する曲ということで、キンゴさんの選曲でした。
1: はい、サザンオールスターズ夏を諦めてでした、うん、ここで出てくる厚めのお茶っていうのは、うん、バンチャーとかですかね。
0: どうだろうね、
1: 海ですよね。海水浴ですよね、まあ、
2: 少なくともジャスミンティーではない
1: ですよね。僕のイメージではバンチャなのかなと勝手に思ってますけども、
0: そうですね、どうなんでしょうかね、それは桑田さんに聞いてみないと分か
1: る。そうですよね。
0: ありがとうございました。
1: はい、
0: じゃあ、今月ラストの曲になるかな、中目黒蓮さんの選曲でいただきますでしょうか。はい、
2: 先ほど、お茶の CM に、はい、奈緒さんとか、うん、金子さん
1: 八村瑠衣君、
2: うん、あとか
1: 瑠衣選手ですね、
2: 言っておられましたけど、
1: うん、はい、
2: 伊藤園の大井お茶に昔、いや今もか、
0: うん、
2: 出とられる有村架純さんが出演されてますが、うんうんうんうん、

0: 有村さんの、まあ、ドラマの関係で言えば、まあ、あまちゃんか、
1: うん、
0: ひよっこ、うん、朝ドラの、
1: はい
0: ね、
2: うん、今あの日曜劇場でね、ギフトというドラマ、うん、あの堤真一さん、
1: はいはい、
2: 出てます。

0: はい、ということでね、今月の音楽講義括弧仮ね、これでエンディングでございますけれども、
1: はい、
0: 今月はチャーということでね、今日が88夜ということでね、
1: はいはい、
0: お茶を楽しみ、まあ今日摘んだお茶はすぐ飲みませんけど
1: そうですね、
0: はい、まあお茶を楽しみながらね、この連休を過ごしていただけたらと思いますけども、はい、まあ、番組途中でも言いましたけれども、はい、天気予報の方ね、うん、こちらの方が今日は天気持ちますけど、明日の午後から悪くなりまして、月曜日にかけてがね、ちょっと雨模様ということになりそうでございますので、
1: はい、
0: まあ天気予報なども見ながらね、はい、お過ごしいただけたらと思います。
2: 最後ちょっとバタバタとメールが4通来ておりますが、はい、読めずにすいません。
0: うん、ああ本当ですね。はいはいはい、
1: はい
0: はい、ということでございます。で来月が
1: 6月2週目ですね。
0: そう、2週目なら特番のおかげで 6月2週目になります。
1: はい、
0: ですので
1: 6月13日、
0: はい、お題は FM でございます。
1: はい、
0: FM の日ということで、
1: ね、FM の日
0: ラジオ関係ないそうです。
1: そうなんです。
0: はい、ということで、はい、お届けさせていただきました音楽の日がかかり、はい、お届けしましたのはダラズ FM の富と
1: 金子と
2: 中間黒蓮でした。
0: それでは皆さん良い連休を。さよなら。
3: ご趣味は？
4: ゲームと漫画、CD 集めと DVD 鑑賞、釣りも少々たしなんでおりまして。
3: 奇遇ですね。私もですよ。
4: ではおデートは開放倉庫ですね。
5: あなたの趣味のものどんどん売ります、買います。4311沿い開放倉庫米子店へ。
0: 米子エンタウンストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。3on3 バスケチーム、鳥取キャブバケッツのエキシビション、

0: パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。 G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
1: 金婚シネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたち、レッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
3: 翔子です。

0: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
1: 京太です。
0: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
1: よろしくお願いします。
0: さあ5月に入りました皆さん、
1: はい、
0: まだまだゴールデンウィークです。
1: うん、
0: 暦通りでも5連休という人も多いはずですね。とい
1: いですよね。休み満喫してますかね皆さん。
0: もうすぐ子供の日ですね。柏餅を食べますか、あんこは何あん派ですかってことなんですけど、
1: おお、
0: これはもう永遠のテーマですよね。この粒あんかこしあんか、
1: はい、
0: 味噌あんもある。あ、そっか、味噌あんもね、最近味噌あんってあるね。
1: え、そう、なんか味噌あんって、味が味噌が入ってる、
0: 味噌が入ってるやつ、はい、え、結構ない、なんか楽屋のおまんじゅうちょっとびっくりするよ。あんこやと思って食べたら味噌あんかっていうことあるぐらい結構定番になってきてんじゃないかな。
1: なんかそれって、うん、そのなんかこの3つに並べていいの、なんかそのあんこってなんかその、うん、アレンジあんこもあるじゃないですか、結構
0: あるある、あ
1: の それぐらいもう うん、メジャーになってきて
0: る。いやいや、そこまでじゃないと思うけど、でも昔よりは増えてきてる気するね。
1: うん、なるほどなるほど。
0: ちなみにこの粒あんかこしあんかどっちですか、はい、それは。
1: いや、それで言ったら粒あん派になりましたかね。
0: そうだよね、ここが違うんだよね。私こしあん派なんですよ。
1: うん、
0: 粒あん好きですもんね。
1: なんかね、その昔は子供の頃はこしあんやったんですよ、うん、そのなんか粒あんのその異物感というか、うん、滑らかじゃない感じが、はいはい、なんかちょっと苦手で、
0: うん、
1: でもなんか大人になってきて、うん、なんかこの粒がちょっと粒だって残ってる方が、
0: うん
1: うん、なんとなくやっぱ楽しめるなっていうのを感じ出して、
0: は
1: い
0: はいはい、僕も昔よりは今あの粒あん許容できるというか好きになってきて結構、
1: うん、
0: でよく考えたんですよ、はい、今日あのいやこれよく考えたの本当に、あの どういう時に僕は粒あんが好きなんやろうって、
1: このあのテーマでよく考える人いないですもんね、なかなか。
0: よく考えた、
1: あ、どっちやろこっちぐらいで言ってました僕、すいません、
0: は
1: い、
0: 答え出たんですよ、うん、僕ね、あのお腹空いてる時は粒あんが好きなんですよ、うん、はい、わかります。
1: いや、わからないんで お願いします。
0: おそらく
1: いや、わからないんですよ私は、はい、
0: この粒あんの方が粒感が強いから、うん、食べた感じ強いんですよ、おそらく
1: 食べ応えをおせつさんの中でどっかで感じてる。
0: そう、うん、だからお腹空いてる時は粒あんの方が嬉しいということが私発覚しました、ね、
1: うん、なんかこしあんは滑らかで飲み物に近いぐらい、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、なんかちょっとデザートに近いというかスッと入っていっちゃうけど
1: なるほどなるほど、
0: 粒あんはお腹空いてる時になんか粒を感じて食べてる感じ
1: です、うん、もしかしたら咀嚼の回数も変わるかもしれないですもんね。
0: うん、そうなんですよ。
1: なるほどね、
0: よく考えた結果ですねこれ。
1: 確かに、
0: ちなみに東日本では、あずきあんと味噌あんが存在する一方で、うん、西日本では、柏餅といえばあずきあんのみと認識されているそうです。おお、そうそうそう、そのえ、あ、そうなん、
2: 東日本では結構一般的にあります
0: 。え、一般的にあったんですかその柏餅に。
2: 最近ではない。
0: あ、それで味噌あんの話されたんだ今作家さんが。味噌あんもありますよねって言ったから、
1: 我々が認識したのが最近だったっていうだけでってことですね。
0: あ、昔からあったんですか。
1: あ、
0: そうなんや。これ土地の感じいろいろあるね。
1: まあお餅とかやっぱり地域性出ますもんね、うん、幅広いよなやっぱり。
0: ちなみに私も調べたんですけど、うん、あのおはぎってどっちやったかなと思ったんです。粒あんやった気がするなと思ったんですけど、
1: はい、
0: おはぎは伝統的に

0: 粒あんが基本で、うん、秋に収穫された小豆の皮が柔らかくその食感を楽しめるためなんですって。で春のぼた餅は冬を越して皮が硬くなった小豆を使うから、うん、こしはんが主流だったらしいんです。
1: はあ、なるほどね。
0: そういう違いもあるみたい。
1: この皮の食感を楽しむかどうかっていう、うん、なるほど、
0: そうそうそうそう、
1: 面白いね、こしはん粒あん、
0: 皆さんはどちら派か、募集しておりますので、ね、
1: そうですね、はい、これで読まれたらちょっとラッキーですね。募集したんですね今。私こしあんですだけで読まれる可能性あるってことですかこれ。
0: ありますけど、
1: 相当すごいことになっちゃいますけど。
0: いやそれは作家さんがいつも選んでくれてるからお便りで、ね、その熱量を超えてこないとあるんですよ、うん、そのなぜこしあんなのかとか、
1: はい、
0: 私はなぜつぶあんなのかという熱量はもちろん欲しいですよ。
1: なるほどなるほど。
0: 一行ね、こしあんですっていうのをご紹介するわけにいきませんから、
1: それ
0: は、
1: うん、
0: はい、ぜひ皆様からの熱いお便りお待ちしております。
1: よろしくお願いします。
0: それではご案内いたしましょう。今週もラジオに
1: チェックイン。
2: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
3: 私はルートインホテルズのフロントマン。
4: ねえねえ、ご飯どうする？
5: どうしようか。
4: あ、フロントの人来てくれた。
3: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
5: 助かる、
4: ありがとう。
3: いえ、
5: 困ってたんだよ。
3: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
6: なんて素晴らしい当たり前。
7: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
3: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
7: いつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズ。
3: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
5: ご当地ルートン、かわいい。
8: あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
3: え、
8: あと一つでコンプリート。
3: おお、
9: ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
8: 部長、次の出張私に行かせてください。
3: いや、俺が行きます。
9: 公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
2: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと
1: 京太の
2: ラジオにチェックイン。
0: 改めまして、おせつと
1: 京太です。
0: はい、現在おせつと京太全国ツアー2026真っ只中でございます、
1: はい。
0: この後13時30分からは愛知名古屋公演が始まります。名古屋の皆さんまだ間に合いますんで
1: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、ソーネ大曽根でやってますんでね。ちなみにあのソーネ大曽根から最も近いのは車で15分ほどのホテルルートイン名古屋今池駅前でございます、
1: はい。
0: 電車でも1本で行けますので、うん、そして1週間はですね、この1週間は3日に三重ですね、三重県伊勢、5日に大阪、6日に兵庫県伊久の、8日に京都祇園とツアーが続きますので、
1: はい、
0: お近くの方はお越しいただければと思います。
1: よろしくお願いします、はい。
0: ちなみに我々この前あれでしたね、ニッチェさん、
1: うん、
0: お笑い芸人のニッチェさんの、
1: はい、
0: ザ・ W 優勝おめでとうの会やってきまして、
1: うん、
0: はい、ウエストランドさんとまた、はい、ラブレターズさんの時と同じメンバーですよ、ラブレターズさん、
1: うん、
0: はい、アモンさんと、
1: うん、
0: はい、作家さんと、あと京ちゃんのね、はい、元相方の村田浩二先生、漫画家の、
1: うん、
0: みんなでおめでとうの会してきまして、
1: はい、
0: でその4日後ぐらいでしたっけ、うん、役者の人たちと去年お芝居したメンバーで、
1: はい、
0: 1年ぶりぐらい、半年ぶり
1: うん、
0: ぐらいに集まって、はい、みんなで飲んだんですよね。
1: D 社の公演のメンバーとね。
0: そうそうそうそう。うん、なんかだから、芸人のみと役者のみやったんですけど、
1: はい、
0: 聞かれたんですよね。なんかあなたが奥さんに、どう違うの、うん、みたいな。
1: 私、妻が、俳優業をやってるんで、なんか芸人とね、その俳優の立場で、なんとなく、どんな感じなのみたいに言われて、
0: うん、
1: いや、なんか、意外と芸人さんの方が、真面目な話っていうか、なんか、近況報告とかを、まあでも、ちょっと付き合いの長さもあるのかもしれないですけどね。
0: そう、まあ人にもよるか、タイプにもよるかもしれないけど、確かにそうやったね。
1: なんとなくね、俳優さんの方がなんかノリがいいというか、うん、わーって盛り上がってる感じはちょっとあったかもしれないなと思って。
0: ほんまやね。
1: うん。
0: その感じあったね。 あと僕が感じてたのはその年齢層の違いで、うん、あの役者さんの方の飲み会は僕より年上の人一人しかいなかったんですよ、はい、で、芸人の方の飲み会は僕より年下が一人しかいないっていう状況やったんで、うん、だちょうどなんかその年齢が違って上と下で、
1: うん、
0: だ内容

0: だいぶ違いましたね。なんかこの恋愛の話を、おい彼女を作れよみたいな話してる役者チームと、
1: まだ若いからね、そうそうそうそう、年齢的にね、うん、
0: 子供のね卒業式でとかで入学式で話してるなんかその芸人チームとの、うん、その感じはあったね、
1: うんうん、
0: 面白かったですね。
1: でもなんかあのやっぱあのニッチェさんとか、うん、食べるのがなんか上手というか、なんかそのテレビでも見てるけど、
0: 職業病やってないでもね、
1: なんか本当に美味しそうでしたね。なんかお寿司とかさ食べる時のなんか、なんか妙に美味しそうに見えて、でまたコメントもちょっと してくれるっていうか、うん、これ脂が乗ってて今の時期すごくいいよねとかって、なんかこう職業病なんでしょうね。本当に
0: あれ指摘されてたよね、もう癖になってるよね、完全にコメント考えちゃうって言ってたもん ね、
1: 楽しかったですけど、
0: お便りもいただいております
1: はい、ありがとうございます。ラジオネームポンナさんからです。
0: ポンナさんありがとうございます、
1: おせつさん京太さんこんにち
0: こんにちは。
1: 最近した初めての体験は、はい、あ、そうか、最近初めてやったこと募集しましたもんね、4月入って。
0: 本当にあのすいません、僕募集しすぎて何を募集してるかちょっと分かってなくて今、
1: はい、初めての体験、はい、バンジージャンプですって。
0: お、やりました。ポンナさんおいくつなんやろ。
1: 地元の遊園地にバンジージャンプがあり、ずっと気になっていたのですが、先日入園券をいただいて遊びに行った際に思い切ってチャレンジしてみました。
0: どっちやろ、逆バンジーじゃなくてあのノーマルバンジーかな、やっぱり。
1: どうなんでしょうね、飛び立つ場所に立ってみると足はすくむし、
0: いやそりゃそうよ、
1: 一瞬おじけづいてしまったのですが、これはあまり長くここにいすぎても逆に飛べなくなると思って、
0: 偉い、
1: 勢いで行きました。
0: うわすごい飛んだんや、
1: 浮遊感がすごくてかな、うん、すごくゾワッとしたのですが、うん、なんだか不思議と達成感もあって、終わった後は大満足でした。
0: あ、
1: お二人はバンジージャンプをされたことはありますか。って
0: ないですね。そのないよね、
1: ないですね。なんかあので、本当に夢の一個かもしれない、お仕事でやらせてもらいたいなってちょっと思ってる。
0: そうなんや、
1: うん、だからなんかプライベートで行ってない部分もあるかも。
0: ちゃんと飛べる、うん、それ
1: いやわかんない、
0: これわかんない、
1: 本当にこれって立ってみないとわかんなくない
0: ですか。そうだってあのね、あのテレビでやってましたけど、飛び込み台、うん、高野くん全然飛べれへんかったもん
1: ね。
0: あれ多分だからもうほんまに生理的に無理な人もいるんでしょうね、もう、うん、もう怖くて、
1: であそこに立たないとやっぱ本当にわかんないよ、うん、あんなんね。
0: そうね、わからないよ。あ、お二人は高いところは平気ですかということなんですけど、
1: うん、
0: 私あの前回ね、あの言いましたけど高いとこ好きなんですよ、あのちょっとあの隠してたんですけど高いとこ好きっていうのは、はい、はい、そうね、
1: あ、高いところ、うん、僕もだから別にその景色とか見るのはなんか安全な場所の高いところは全然平気なんですよ、うん、飛行機とかも景色みんな好きやし、うん、でもなんかそのバンジーはまた別物やなっていう感じやね。
0: あ、
1: そっから飛ぶっていう作業はね、
0: これね、でも僕、うん、これ実体験で思ってるんですけど、うん、いきなり高いところに行ったら怖いんですけど、うん、例えば山登りとかしてて徐々に登っていくじゃない、
1: うん、あ、そうか、標高上げていくみたいな感じってこと。
0: でなんか麻痺するんですよね、なんか普段いきなりその高いところでボンって出されたらむっちゃ怖いけど、
1: うん、
0: 徐々に登っていって慣れてるから、うん、そんなに怖くなかったりするんですよね、
1: う
0: ん、そういうのはあるかもしれないね、徐々に鳴らしていくっていうの。
1: あ、だからでもバンジーなんかね急やもんね、あ、だから難しいとこ
0: か。そうだからバンジーはかなり怖いと思うよ、でいきなりビョンってやからね、あれ、
1: いや
0: これはあれやな、え、皆さんが旅行先で行った高いところ募集しましょう。いやいや限られてくるでしょ、そんなん富士山とかね、
1: うん
0: うん、タワーとかね、
1: うん、いやでも旅先になんか、うん、タワーってよくありません、そ、観光地に。
0: やっぱりさ、そう、天守閣とかもそうやけど、
1: うん、そうや、天守閣もそうか、うん、
0: あ、なんかあるんじゃない、その人間の心理として高いところからその見たいというか、うん、全体を見たいという気持ちあるんですよ。
1: 確かになんか大きくなった気持ちになりますしね
0: そうだよね、
1: うん、
0: 高いところに登るんだろうね、みんな一回、うん、あ、こんな感じかっていう、見たいんやろね、
1: 俯瞰でね見れる、
0: そうね、うん、そうなんやろね。
1: あるな、これは募集したら来そうですね、たくさん、うん、ありがとう。
0: これ旅あるあるでもあったかもしれないな。
1: ぜひよろしくお願いします皆さん。
0: 旅行ったら高いところに登るっていうのあるあるやな、こちらお花見のメールかな、はい、ケケケさんからいただきました、はい、おせっさん京太さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 大阪に引っ越してきて今年で丸6年になりますが、うん、その年の桜が咲く頃、地元静岡の友人が遊びに来て花見に行くことになりました、
1: うん、
0: 駅で花見はどこがいいか友人と調べていたら、後ろからチリンチリンと鳴らされ、振り向いたら自転車のカゴにネギを刺したおばちゃんが、どこ行きたいんといきなり話しかけてきました
1: ちょっと大阪のおばちゃんかな、
0: 大阪っぽいな、花見にとお話をしたら、うん、いいとこ案内したろついてきというので、うん、一応ついていったら、なんとそこは おばちゃんちでした。
1: 最後までついてった。
0: そんなことある？
1: 怖いで。
0: 庭には桜の花が満開でめちゃくちゃ綺麗でした。綺麗やったんよ。おばちゃんと、おばちゃん

0: の友達と、おばちゃんとおばちゃんの友達も増えてるやん。含め4人で縁側に座り、おばちゃんが作ってくれたおむすびやコンビニで買ったお菓子を食べて、優雅にのんびりお花見をしました、うん、知らない人を家に招くとか、関西のおばちゃんってなんかすごいねと友人と話しながら帰りましたが、うん、ついていった私たちも私たちだなと思いました。
1: そうだよ、
0: 桜を見ると思い出すエピソードですという、素敵な交流してますね。でも
1: そうですね、なんか この体験があるともう大阪のおばちゃんのイメージこの人で一色になるでしょうね。
0: いやこれもうファーストインパクトこれやったらかなり思うよね、
1: うん、かなりの上級者というか、そう、うん、家まで招く大阪のおばちゃんいい品と思いますけどね。なかなか
0: いい品しようついていったよね、
1: う
0: んうんうん、ええー、とこある、でもええとこあるでって言われたらまあ近くにあんのやろうなと思うもんね、
1: うんうん、まあ、確かになんかこう教えたがる人多いかもなっていうのは印象はあるけどね、うん、その大阪のおばちゃんね。
0: あとさ、
1: 親切なね、
0: 立派な桜の木があるところさ、なんかもったいないもんね、うん、庭にあるところ、
1: うん、
0: 僕もずっとあの引っ越す前住んでたところで一番綺麗な桜やなと思ってたのは人んちの庭の桜やったもんね。
1: うん、
0: でも見づらいのよねあれね、あの人んちやからさ、本当はじっくり見たいけど、うん、人んちやからさ
1: そうね、
0: うん、その葛藤はあったから、きっとあんな立派な木があるお家はね見せたいなという気持ちもあったんじゃないかなと思うね、うんうん、ありがとうございます。
1: いいな、素敵な花見エピソードありがとうございます、はい、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。旅での名言や言いたくなるセリフもまだまだ待っています、メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。これって旅あるある。生活の中での特別な今日といえば旅、そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます。
0: はい、これがね漫才のネタにもなりますから、
1: はい、
0: こういつも緊張するんですよ、
1: あるあるね、
0: あるある。さあ行きましょう。
1: はい、参りましょう。ラジオネームのんのんさんからです。
0: のんのんさん、ありがとうございます。
1: ライブで遠征して、うん、ホテルに泊まることが多いのですが、うん、ホテルのチェックイン時間前に荷物だけ預けて、うん、後でチェックインすることがよくあります。
0: あ、でも上級者ですね、
1: はい、ライブが終わりホテルに着く前にあれこれコンビニなどで買ってホテルへ向かいます、
0: うん、
1: でも今日宿泊するホテルの冷蔵庫事情を把握しておらず氷を買ってしまい、冷凍庫が小さかったりついてなかったりもします、
0: うん、
1: そんな時はパックの氷ならそのまま出しておいてひたすら溶かしながら美味しいお水として飲むのですが、
0: ほうほうほう、
1: 別にお水も買ってしまった場合、うん、飲むのにとても苦労したりします。
0: あ、まあね、すごい量ですから、
1: せっかくお金を出して買ったのに捨てるのもったいないなと思ってしまって、
0: うん、
1: ということで、この一連の氷を買ってしまっての、うん、この冷凍庫、
0: うん、
1: ちょっと小さくてなんか困っちゃったり、どうですかっていうあるあるをいただいた、
0: ね、氷買うんやね。なんか氷がなんかガチャガチャって出てくるとこ結構多くないですか、ビジネスホテルなんかは。
1: あ、そっかそっか、
0: うん、
1: なんか宅飲みな雰囲気あるからかもしれない、脳みそがなんかコンビニとかで酔った時に、うん、なんかちょっと部屋の中での飲むっていう時に、あ、氷も買っとかないとなみたいな、そのお酒買うのと一緒に氷も買っとかないとと思って買っちゃうかも。
0: あ、そうなんかな、氷にもこだわりあんのかな、うん、でも溶かして水にするって言ってるぐらいからね。なぜやな、ちょっともう一旦質問したかったな、いろいろ。
1: あ、のんのんさんとね
0: そういうことなんでしょうね、うん、私あんまり氷買わないからな。
1: ロックアイスでね、飲みたい人はそんなにいらっしゃるでしょうね。
0: そして、
1: はい、ラジオネームリエラさんからです。
0: リエラさん、ありがとうございます。
1: あ、同じく冷凍庫のあるある。
0: あ、冷凍庫まだ残ってますそんなあります。
1: いきますね、
0: はい、
1: 私のホテルあるあるは冷凍庫がないのを失念しアイス買ってしまいがちです。
0: いや、かぶってる、すごいやん。2人ともそんな人そんないんの？そんな氷っている？
1: いや、こっちアイス、どっち、
0: アイスかもしれない。アイスクリームの方。
1: ホテルの部屋には冷蔵庫はあっても冷凍庫はない。
0: そうね、
1: なのになぜかそれを忘れコンビニでアルコールやおつまみとともにアイスを買ってしまいます。
0: なんでなん？
1: だこの家で飲もうみたいな感じでいつものなんかラインナップ揃えてっていうのはちょっとわかるなっていう。僕結構まあまああるあるかなと思うんですけど、
0: お二人とも、
1: はい、
0: いや、もう思い浮かぶやん。
1: 本当ならシャワーを浴びた後ゆっくりアイスを食べたいのに、
0: まあ、それは分かる。
1: 溶ける前に食べねばと急いで食べる羽目に。
0: あ、それ分かりますわ。
1: でもなぜかホテルの部屋でアイス食べたくなる、これも不思議なあるあるです。
0: あ、
1: これすごいよく分かるな僕。
0: まあこれは分かるね。そのこの後で風呂入った後で食べたいけど、
1: そう、
0: あの冷凍庫では無理なのよ、
1: うんうん、
0: で結局先に食べるしかないというねありましたね一回三重の公演で、はい、あの翔太師匠ね春風亭翔太師匠商店の司会の、うん、と行かせていただいた時に翔太師匠が1階の自販機のアイスクリームで、
1: はい、
0: あのみんな、好きなの選びなよっ て、ね、アイス買ってくれたんやけど、うん

0: これもうここで食べるしかないから
1: そうね、
0: そうですね、
1: 今食べようって言ってね、
0: 今食べようで、うん、僕はあのロビーで食べてたらみんなあのね結局部屋に入ろうと思ってみんなチリジリに解散してたはずなんですけど、うん、なんか部屋で一人で食べるのも違うなとみんな思ったんでしょうね、
1: うん、
0: 結局エレベーターから全員戻ってきて全員ロビーでアイス食べるっていうのありましたもん、
1: 仲良くねいただきましたね、う
0: ん、その場で食べないと意外と忘れる人多いんだな、
1: 素敵、
0: はい、
1: ラジオネームサブロータさんから、
0: サブロータさんありがとうございます、
1: ルートインホテルあるある、
0: はい、ルートインホテルの
1: チェックインをしようとすると、うん、フロントで宿泊者名簿に記入を求められます、
0: うん、
1: そこでルートインホテルに宿泊の場合は、うん、すかさずピピッとチェックインの画面を出します、
0: うん、
1: するとフロントの方に、うん、それをお持ちでしたかという笑顔とともに、うん、いつもご利用ありがとうございます、はいはい、と言っていただけます、
0: はいはいはい、
1: 常連さん扱いをしてもらえるのって嬉しいものです、
0: あー、なるほどね、
1: あ、これってアプリを入れてる人だけが味わえるあるあるだと思います、
0: あ、
1: なるほど、渋いあるあるですね、
0: いやでもその常連感を出したい気持ちが伝わってくるね、
1: うん、
0: その最初から出しててもいいわけじゃないですか、
1: はい、
0: で書いてくださいの一旦待って、うん、これでっていうことをやりたいってことやもんね、
1: あ、そうね、これを見せたらっていうのね、
0: そうでしょ、
1: すぐさせてもらえますから、
0: 僕はあの不安やから最初に言うもん、あのつってもう見せちゃう、なんかそのあ、はいはいはいはいの感じにしてしまう、
1: ピピッとチェックインでお願いします、
0: どこでもそうですけど、
1: うん、
0: ポイントカードとかの時に
1: いいですね、
0: あ、なるほどね、一旦待ってみたら常連感出るのか、今度やってみようかな、
1: はい、あ、そして続きまして、はい、ラジオネームライオンチックさんからです、
0: ライオンチックさんありがとうございます、
1: 参ります、
0: はい、
1: 朝食のバイキングでセルフサービスのパンを焼きすぎてしまい、
0: うん、
1: 焦げ臭い匂いを充満させる、
0: いやこれ珍しない、珍しくない、逆じゃない、普通なんか僕あれプレッシャーあんのよ、あそこの朝食のパン会場って、
1: うん、
0: たくさんの人がいてるけど、はい、だいたいトースター1個やから、
1: うん、
0: あのなんか早くしなと思って、
1: うん、
0: なんかほんのりあったかいぐらいの、
1: うん、
0: そんな全然焼けてない状態のパンを食べることの方が多いのよ、
1: そうよね、あれ、うん、セッティングした後並んでたらもうね、うん、早めになっちゃうかもね、
0: なんやったら焼くの諦めて食べることも結構あるから、
1: うん、
0: こう焦げるまで行く人珍しいんじゃないですか、逆に
1: 一回離れてる感じありますね、ライオンチックさんはね、
0: はいはいはい、
1: の目の前からね、
0: 誰のパンですかの時間あるかもしれない、
1: うん、
0: あとなんかあの途中で入れてあげるかも悩むよね、
1: パンを途中で入れてあげるかってどういうことですか、
0: 隣にね、はい、僕が焼いてる中で例えばじゃあまだ、1分ぐらい残ってますと、
1: うん、
0: 今から来る人が、はい、この今パッて一瞬開けて、うん、隣にパン入れてあげたら、うん、1分得するやんか、1分は焼けるやんか、
1: うん
0: うん、なんかそこまで踏み込むかどうか悩むというか、
1: なるほどね、
0: うん、一回打診したことあんのよ、あ、
1: 相乗りみたいな感じっていうか、なんか、うん、一緒に焼きますかみたいな、うん、
0: たら、あ、いいですみたいになったからあ、一緒に焼くん違う、なんかその距離感わからんというか、その
1: 風呂確かに
0: 一つの僕らそのなんだろう、うん、一緒に密室に入ってるわけじゃないけど、うん、お互いのパンが密室に入るわけじゃない、なんか
1: そうね
0: なんかその、うん、なんかサウナみたいな雰囲気のさ赤いとこに入るわけじゃない、はい、なんかちょっと声かけづらいし、
1: うん、
0: なんかちょっとあ距離詰めすぎたかなっていう反省もあって、
1: うん、
0: なんかむずいなと思う、その嫌やったんかなっていう気持ちもあるし、その遠慮やったんか、うん、嫌やったんか分からへんな、
1: なんかほぼ同時ぐらい並んだらね、なんか気が利いてるようにも感じるけどね、
0: う
1: ん、
0: そう一緒にどうですかっていうのは難しい、トースターベルトコンベア式で自動でパンが焼けるやつともうちょっと焼いてほしくないと、あー、あるわ、たまにあるあるあるあるこれでもどうしようもないですよね、そのベルトコンベアのやつはもう一周したら焼きすぎるから、これほんまに微調整できへんのよ、
1: ああ
0: これは分かるな、いいあるある出ましたね、
2: でも
0: 出しちゃダメでしょそれ本職の人があるある出してしまってこれね、
1: あ、そうか、
0: いやこれはあるな、
1: パンの焼き加減ね、
0: トースターあるあるはありましたね、確かに、
1: 確かに、
0: うん、もう一通ぐらいいきますかね、はい、
1: ラジオネームメド鈴木さんからです、
0: メド鈴木さん、あ、いつもありがとうございます、
1: どうしてもシャワーは水圧高めの大出力で浴びたいので、
0: うん、
1: 部屋のシャワーを浴びてから大浴場に行く、うん、どういうこと、
0: あ、
1: そう、わかる、
0: 部屋の方が水圧強い傾向があるってことね、この人の中では、あ、マックスでいけるからっていうことか、あ、そういうことか、そういうことか、なるほどなるほど、あの、うん、ポンパって押すタイプのシャワーやと、
1: うん、
0: もう強さ決まってるからっていうことやろね、
1: あー、水量変えられへんからってこと、うん、
0: でも空いてるところ選んだやん、空いてるレーンあの、あれってさ、水圧さ、やっぱりあの、なんだろう、一個の管からバーって出てくるから人が並んでたらちょっと弱くなるけど、一人しかいないところどうしたらすごい、
1: それ今もそうなん、その大

0: 浴場のその、つながってるやつ、今のとこもそうなん、
1: やるんじゃないですか、
0: 水圧みんな全体で、
1: こう私がそのかつて働いてた、はい、ホテルルートイン五反田って今はもうないんですけど、はい、あの夜ね、やっぱあの大浴場この清掃しに行ったりするんですよ、簡易清掃みたいなのでね、フロントやったんですけど、本清掃の前にその簡易清掃をしに行ったりするんですけど、はい、たまに本当にあのシャワーが出てることがあって、あのすごいよ、あの一箇所しか出てないシャワーの、あの本当なんていうのよ、竜みたいな、あのシャワーの暴れ方うわって、なんか本当にあの竜みたいに暴れてるシャワーが、ほんで大変よ、こっちはフロントやからスーツを着てるわけですよ、もうとりあえず靴下と、まあ、上ぐらいは脱いで、そのもう反射神経とのもうこの竜をなんとか抑えるみたいな、
0: かわしながらね、
1: かわしながら抑えるみたいな、
0: 首根っこ掴んで、
1: そうそう、これは本当にあのホテルフロントもあるあるじゃないかなと思うんですけど、そうそう、夜中竜との戦い、
0: いやいやいや、あるあるじゃないのよ、いやこの目の鈴木さんもそうですけど、そのシャワーの水圧ぐらいまでってあるあるやけど、こうわざわざ部屋でシャワー浴びてから大浴場まで行くとか、そのシャワーの水圧のためだけに2回も風呂入る人珍しいですよ絶対。
1: あ、そうなんかな、
0: でシャワーの竜と格闘してる人もいないし、いやいや、そんな、
1: でもシャワーはちょっと分かる、だからあの本当人が少ないところ並んで行くとか、あと立ってる、立ちで浴びれるシャワーあるやん、
0: あるある、
1: は強いよ、水圧強い
0: そうか、そうか、
1: 強いですよこれは、
0: 強いよって、
1: 僕は水圧にはね結構ね、こだわりあったんで、
0: どういうことなん、そのなんかその専門家おらんからさ、そのどれくらい詳しいか分からんよそれ。
1: あ、でも水圧に関しては結構こだわりあるわ、
0: こだわりあるって絶妙なラインなのよ表現が、その僕はその業者で働いてたとかじゃない やこだわりあるって、その経験値多分そんな変わらんしさ、水圧なんか
1: 資格こそ持ってないけどその水圧に関しては結構あるね、なんかその強くないと洗ってる気せへんみたいなことでしょ多分。
0: いやそれ感じ方やん、ずっと、いやだずっと感じ方の話やからさ、水圧とかもさ、
1: でもほら水圧強い方がさ、よくシャワーのコマーシャルとかでも落ちていくやん汚れとかが。
0: いやそれ言ってることはわかるよ、
1: いや強い方がいいんじゃない、や
0: っぱり、なんでその詳しい人の側なんやろなってこと、
1: これ絶対おじさんやと思うよこれ、あの偏見やけど、
0: まあネーミングも目と鈴木さんやったら多分そうでしょ、
1: おじさんは強い方がいい、で女性はなんかやっぱ肌がさ、この水圧強いと肌にダメージあったりするから緩くこうやったりとかする人多いから、おじさんですよ大体、あのシャワー強いのとヘチマのスポンジ使ってるのおじさんですうちの親父ですよ大体。
0: そうですか、
1: そうですよね、ありがとうございます、
0: たくさんのあれある、ありがとうございます、
1: はい、このコーナーでは皆様からいただいたメールから毎月1エピソード選定し、我々が漫才の形に起こして動画を収録しています。
0: ルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。以上、これって旅あるあるでした。
2: 私はルートインホテルズのフロントマン。
3: ねえねえ、ご飯どうする？
4: どうしようか。
3: あ、フロントの人来てくれた。
2: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
4: 助かる、
3: ありがとう。
2: いえ、
4: 困ってたんだよ。
2: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
5: 素晴らしい当たり前。
6: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
2: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
6: いつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズ。
1: さあ、あっという間にチェックアウトの時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
0: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp、 check アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお、何通採用されても1月上限5000円です。
1: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせっと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますので、ぜひチェックしてみてください。
0: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
1: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
0: 京太でした。それではいってらっしゃいませ。
7: くしゃみのような思い出し笑い。
0: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

0: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ、
1: 番組パーソナリティは私マリコと
2: 新山大輔がお送りします。
1: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
0: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
1: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
0: みんな聞いてね。
3: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックスわーだだよで放送中。
4: 学研教室フリパフリパ、
5: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
6: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
7: だらず FM 七げっぱ。
5: ここからの時間は帰っていいともをお送りします。番組の更新は毎月第1第3金曜日午前11時です。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。

0: とも。
1: さあやってまいりました、ダラズスピリッツプレゼンツ帰っていたもでございますけれども、
2: ね、
1: 今回も、
2: はい、
1: トミさんが参戦と、はい、いうことです ね、
2: なかなかね、連休でどっか行ってるんですかね、
1: みんなね、五郎さんも五郎さんもまあ東京だろうし、はい、直子さんも忙しいけんね最近 ね、というわけで今日は、はい、私とダラズスピリッツのメンバーでもありますダラズ FM 社長のトミさんが、
2: はい、
1: 加わっていただきまして、はい、この2人でねお送りしたいと思っておりますけれども、うん、このダラズスピリッツプレゼンツ帰っていたもでございますが、はい、まあ、地元のね高校を卒業して、うん、地元に大学がないんで都会に進学、
2: はい、
1: 就職していった子たちにですね、うん、まあ、そのまま都会で働くのもいいけど、はい、ぜひ地元に帰って、
2: ね
1: 盛り上げ地元盛り上げていかんかやというのを誰かが言わないけんということで、はい、それをムーブメントとしていこうという番組でございます。パーソナリティは、
2: はい、ダラズ FM の富と、
1: そして私 NPO 法人ダラズスピリッツダラズ75ブライアン・デハリマ、今日この2人でお送りします。
2: はい、お願いします。
3: この番組は米子信用金庫、サンレイフーズ、他各社の提供でお送りします。
4: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
5: 米子信金のカードローンキャンペーン実施中。使い道は自由で、急な出費にも対応できて安心。正社員以外の方もご利用いただけます。ただいま新規でご契約の方、先着500名様に500円プレゼント。ウェブからの申し込みなら来店不要。詳しくは米子信金の各店舗ホームページで。
6: サンレイフーズは業務用食材のエキスパート、山陰全域でお店の美味しいを支えています。地元の味、ベニズワイガニのクリームコロッケやカニ製品を全国に発信、ふるさと山陰を応援しています。この地に生きる山陰酸素グループ、サンレイフーズ。
7: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクドー。

0: さあトミさん、
1: はいはい、
0: ね、え今日もスタジオにはゲストの方いらっしゃってまして、
1: はい、なんかね実は何回か来ていただいたことがあるそうだったんですけど、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、この番組初めて、
0: あ、ま、この番組帰っていいともには初めてということで、はい、じゃあ早速、
1: はい、
0: ゲストの方自己紹介をお願いいたします。
2: はい、米子市美術館講演会で4年ほど前から事務局長をさせていただいております鈴木充と申します、
0: はい、
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。鈴木充さんということでして、はい、僕も今日スタジオ入って、うん、あれ鈴木さんとかってねびっくりしたちょっとい
1: やそれがびっくりしたんですけど、
0: あとみさんはそれがびっくりした、はいはい、うん、僕も鈴木さんのことは存じ上げておりまして、うん、でもさっき自己紹介で言われた肩書きではない、うん、鈴木さんだったんで、そう、はい、仕事とかでですねちょこちょこ顔合わせたりしとったもんですから、うん、あ、こういう、こう顔も持ちなんだとかね今日初めて知った次第ですんで、うん、お話楽しみなんですけども、はい、鈴木さん、さっき自己紹介でね、はい、言われました米子市美術館講演会っていうのは、
2: はい、
0: 僕米子市美術館は知ってますけどの講演会っていうの初めて聞いたんですが、これ どういったような会なんですか。
2: 簡単に申しますと、米子市の美術館を応援しようというボランティアの団体でして、美術館が、まあ、より充実した文化芸術の発信地になるように、いろいろな取り組みで、応援していこうと、そういう団体でございます。はい、
0: まあ、具体的には応援していこうっていうのもあれですけど、具体的にはどんな取り組みなんですか。
2: まあ、今年で40年になるんですけれども、
0: はい、長いね、
2: 美術館の、収蔵品をですね、はい、充実させて、よりいい美術館にしていこうというのが、うん、一つの大きな目的の団体です。
0: なるほど、なるほど、大事なことだ、
2: うん、はい、
0: じゃあその美術館に、まあ、展示する作品を、
2: はいはい、
0: こう どういう感じで集めるみたいな感じ。
2: 主に地元の、うん、著名な作家さんの
0: 地元の作家さん、
2: 作品をですね、うん、後世に残していこうということで、私たちの団体で、うん、選ばせていただいて、うんうんうん、それを皆さん会員の皆さんから少しずついただいている会費等をですね、はい、うん、貯めていって、うん、購入し、
0: はいはい、
2: その上で米子市、うん、まあ、ひいては米子市美術館に寄付をすると、そういう取り組みをしています。全国でも珍しい取り組みだと思います。
0: すごいね、なんか、
1: いや、ね、まあ、40年前に、うん、まあ、できたっていうことなんですけど、まあ、最近ね鳥取県でいうとね、去年、はい、鳥取県立美術館、ね、
2: はい、
0: あ、クレアシンできたやつ、
1: クレアシンで、ね、できて、なんですけど、これさっき聞いてそうなんだと思ったんですけど、あれ、この公立の美術館としては山陰で初めて、
2: はい、43年になると思いますけれども、うんうんうん、米子市の美術館ができまして、うん、まあ、できた時にもですね、やっぱり市民の美術館が欲しいという市民運動から盛り上がっていってでできた美術館ということでですね、はい、その流れを組んで、約3年後に追随する形で、うん、ボランティアで応援していく団体も作ろうということで出来上がったと伺っております。
0: 美術館ってそういう風にできたんだよな、この美術館、
2: はい、
1: なんかもう、ね、子供の頃からあったから、なんか普通に美術館ってあるもんだろうなって思ってたんだけど、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: あること自体がすごいことなんですよ ね
0: まさしく広島カープ市民球場みたいなね市民が作った球場みたいな感じで、市民が作った美術館っていう感じですね。
2: そうですね、はいはい、
0: でそこに、まあ、収蔵する作品を、まあ、地元の作家さんが、
2: はい、
0: こう書かれたり作られたりしたものを、
2: そうですね、
0: 講演会さんで、はい、まあ、こう、まあ、買い上げてというか、
2: はいはい、
0: それを米子市に、まあ、寄贈して美術館に収蔵する。
2: はい、そうです。
0: はい、すごいな。で、なんか今回その講演会さん

0: で イベントというかがあるということで伺いましたけれども、
1: はい、うん、そうですね、あのだから実はその PR で来られた時にお声掛けしたんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: なるほど
2: ありがとうございます
0: じゃあせっかくですんでこれは、はい、鈴木さん言っときましょう。今度土下座ことがあるんですか。
2: はい、
0: うん、
2: 5月の14日からになるんですけれども、はい、米子市美術館の収蔵品を充実させるっていうことを目的にですね、はい、美術品のチャリティー展を、
0: チャリティー展、
2: はい、今年40周年になると申し上げましたけれども、はい、30年ぶり3回目のチャリティー展を開催いたします。
0: 甲子園みたいな30年ぶり3回目
1: じゃあ最近はずっとなかった
0: なかったんだ、
2: しばらくやってなかったです。あ、はい、
0: あ、すごい。5月の14日の木曜日から25日の月曜日まで、はい、っていうことですかね。で、時間が10時から夕方の6時までということで、うん、場所は、どちらになるんですか。
2: これは米子市の文化ホールの方をお借りしておりまして、
0: 文化ホール、
2: 展示室を中心に、うんうん、させていただく予定です。へー、まあ、私たちの団体の構成組織がですね、はい、絵画、うん、書道、うん、写真、工芸と大きく4つのグループに分かれておりまして、はいはい、それぞれの部門の、地元の作家さんに作品をご提供いただいて、前半14日から18日までは絵画書道、
0: はいはい、
2: それから後半21日から25日までは写真工芸と、ちょっと部屋が狭いもんですからいっぺんにできないので、はい、そういう形で、前半後半に分かれてさせていただきます。
0: だからあれですよね、 ここで、まあ、展示されてる地元の作家さんの作品を、はい、まあ、見に行くでもいいし、はい、もし気に入ってあこれいいなと思ったら、はい、買えるってことですか。
2: お家に飾っていただけたら嬉しいです、はい、
0: あすごいな、は
1: い、投資期間投資でそのガイナ美術市っていうのもあるんですね、
2: はい、合わせてですね、うん、まあ、バザー的なコーナーも作りまして、美術書であったりとか小物の美術品であるとか、うんうん、そういったものも販売をさせていただくように考えております。まあ、そう言って にぎやかにやれたらなというところでございますけれども、はい、
0: いやすごい取り組みですね。だからここでまた、集めたお金で、ね、また新たな作品とか、
2: はい
0: ね、
2: は
0: い、いうことだ。はあ、こういうなんだボランティアの皆さんが、うん、こう美術館を支えてらっしゃったっていうことは僕も初めて今回知りまして、
2: 個人会員がですね今430人ぐらい、
0: 430人、
2: 年会費2000円でですね、うんうんうんうん、コツコツコツコツ集めて、まあ、法人会員さんが幸いおられるので、35社おられますので、そちらの方からもお預かりした会費をですね貯めていって、うんうん、こういった取り組みをしているところです。
0: なるほどな。
1: いろんな特典もねあるそうですからね。
2: はいはい、まあ、会員になっていただくとですね、美術館で、開催される、展示会で、はい、こちらで、美術館講演会で、入場料を負担させていただくような企画展なんかもあったりしますので、まあ、大きなやつになるとなかなかそこまではできないんですけれども、はいはい、まあ、限られた費用で、運営している団体ですので、もうほぼボランティアでみんなやっているというのがこの、会の特徴でもありまして、まあ、そこら辺にこの地元を愛する思いといいますか、皆さんのそれが受け継がれてきてこういう流れになってきてるんじゃないかと思ってさせていただいております。い
0: やでさっきおっしゃられたやっぱその地元の作家さんを応援したいってね、はい、いうことで、はい、やっぱこうついついなんか それこそ県外にね、東京大阪に行かんと、なんかこういう

0: 芸術活動できるんじゃないかなって思いがちなんだけど、地元で頑張っておられる作家さんね、あの、はい、僕もあの絵描いておられる方とか知ってますけど、おられますもんね。
1: はい、あのそういった作家さんがですね、地元で頑張る、地元のために、あの地元で 作家活動を続けるっていうことを応援できたらなと。またそういう方がどんどん増えていって、まあ高齢化になりつつある社会なんですけれども、若い人がそれに続いて、はいはいはいはい、そういう文化活動を地元でやれたら、まあそういう中で、あの中央の東京であったり大阪であったり都会の方とつながりを持てて、地元で頑張るみたいなですねのを応援できたらなというふうに思っておりますけども。
2: さっきのね、あのこのチャリティー展の期間中の中で17日の日には、あの高校生も来るそうですね。
1: はい、米子東高校の書道部の方に、あの来ていただいてですね、書道パフォーマンスを実演していただくという、これ、文化ホールの前庭の多目的広場で、あの天気が良ければ外でさせていただきますので。
2: いい
1: です。
2: 天気が良くないとできない。
1: あ、雨でもあの屋内でさせていただくように、ちょっとこじんまりしちゃいますけれども、あの実施していただくということで、ちょうど書道の展示もその時にあるものですから、若い方も巻き込んでですね、あの賑やかになればなと。 いろんな、これだけの先生方の作品がですね、一堂に会して見れる機会自体がですね非常に稀ですので、
0: そうか、そういう、
1: ぜひ若い方にも、買う買わないとかいうことではなくって、その作品を見に来ていただくっていうことをですね、PR できたらなというふうに思って
0: いいと思います。チャリティー展5月14日木曜日から25日月曜日まで、はい、米子市文化ホールということですね。
1: はい、
0: はい、じゃあちょっとここで、ゲストの方が選ばれた曲をですね、リクエスト曲流したいと思うんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 今日鈴木さんが選ばれた曲はどんな曲なんですか。は
1: い、私竹内まりやが好きでして、命の歌、これをリクエストさせていただきます。
0: お願いします。

0: 本日のゲストは米子市美術館講演会事務局長の鈴木充さんにお越しいただいてますけども、先ほどはチャリティー展の話ね、はい、お話しいただきましたけど、ちょっとこれからは鈴木さんの話も伺いたいなと思いまして
1: なんか恥ずかしいですけれども
0: あの鈴木さんはご出身はどちらのご出身なんですか？
1: 私は米子で生まれて、与田もで育ちました。学生時代ちょっと県外に出ておりましたけれども。
0: なるほど、はい、大学生の
1: 頃ですね、はい、はい、そうですね。
0: で県外に出られて、またこう就職活動の時とか、はい、まあ、そのまま県外で働こうか地元で帰ってこようかみたいなのあったと思うんですけど、どんな感じで考えておられたんですか？
1: 基本的には地元に帰ろうかなと思って、うん、ね、いろんな職種を受けましたけれども、はい、幸い、はい、米子市役所の方に、はい、お世話になることができまして、
0: で米子市役所、
1: はい、36年勤めました。
0: 36年、はい、いやお疲れ様でございました、
1: はい、疲れました
0: いろんなこう 部署というか、
1: はい、
0: 回られてみたいなんですよね、
1: はい、
0: じゃあ今あそうか、だから36年勤められて退職された後、
1: う
0: ん、今のその
1: 講演会の
0: 事務局長ということだ、はい、最近だともっぱら退職された後どんな感じですか？こう好きなこととかもいろいろやれたりとか、
1: はい、まあ、退職前に趣味がなかったもんですから、うん、写真を誘っていただきまして写真を始めて、
0: はいはいはいはい、
1: 先日もですね、うん、初めて、うん、沖ノ島に行きまして生まれて初めて行ってきて写真をいっぱい撮って帰りました。
0: へ
1: ー、楽しかったです。
2: あ、じゃあご自身も芸術活動をされてらっしゃるわけ
0: で。ああ、本当だね、
1: ま
0: あ、
1: 本当だね。まだ駆け出しですけれども、はい、
0: 沖ノ島はどうでしたか？
1: いやー、素晴らしかったですね。ぜひ皆さんも行っていただいたらと改めて思いました。
0: その写真をの撮るスポットっていうのも結構、
1: はい、はい、あった。非常に人情味の温かい方がですね、うんうんうん、写真の関係の方でご案内していただけてですね、
0: 地元の方って、
1: はいはい、丁寧に親切にしていただいてですね、
0: よかったですね。
1: 本当に楽しい2日間でした。
0: あ、なんか沖っていうとろうそく、
1: はい、ろうそく岩もう、はいはい、
0: もう有名ですね、
1: 見ました。あれも連れて行ってもらいました。
0: カシャッと
1: 乗
0: りました、
1: はい、
0: あれとかもなんかその時間帯に行かないけみたいな。
1: そうですね、さすがにその一泊二日でしたので、夕日の時間帯とか、いろいろ日の出の時間帯とかありますけど、時期の問題もあって。
0: なるほどなるほど、
1: はい、昼間に行ってきましたけれども、ちゃんと見えました。
0: へー、いや、
1: 写真も撮ってきました。
0: いいなぁ、ちょっと行きたいんだが、僕も行ったことなくて沖ノ島。
2: あ、本当ですか。
0: トミさん行ったことある？沖ノ島
2: 一回だけね、釣りの船でそのまま行ってそのまま帰ってきたんで。
0: あ、
2: だから港には行ったことないですよ。
0: ほうほうほう、
2: いわゆるサイロ
0: とか。フェリーで行かれたんですかね、
1: はい、波もなく行きも帰りもなぎで最高でした
0: いやすごい、結構あれですね、じゃあ美術館のこともされてらっしゃるし、
2: うん、
0: ね、写真もっていうことで幅広ですけど、その36年、まあ、米子市役所にね、
1: はい、
0: お勤めだったっていうことで、どうですか、こう地元で働くっていうこと、なんかこうどんな思い。
1: そうですね、まあ県外から来られる方、
0: うん、
1: まあ、時には外国から来られる方、
0: はいはいはいはい、
1: そういう方に楽しんで帰ってもらえたらっていうような、うん、ところはですね、好きで、いろいろお手伝いさせていただいたりしております。
0: あ、そういう部署にもいらっしゃった、
1: はいはい、
0: 現役時代に、
1: 国際交流の担当の部署にも6年ほどおりました。
0: あ、そうか、国際交流、じゃあもうあれって、あれ

0: そうね、いろんな部署にこう、はいはい、配属になっていろんな件、はい、
1: 税金が一番長かったですけどね。
0: 税金が一番長かったですかね、はい、で その頃私もちょっとね、
1: お世話になりました。
0: お世話になって会議で出会ったりしたりねしたんですもんね。いやでも僕はその頃のその市役所時代の鈴木さんしか知らなかったんで、うん、今日こうやってねいろんな顔をお持ちの多趣味な方だったんだなっていうのを知りまして、いいですね、なんかね。
1: ありがとうございます。
0: ちょっとじゃ

0: サンレイフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水、雨のまない近くの田んぼで、化学肥料、化学農薬を使わず育てる、地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: この春、米子信金で始めよう。口座開設や給与振込、各種ローンなど対象の取引を新規でご契約いただくと、抽選で2000円が当たる新生活応援キャンペーンを実施中。この機会に米子信金でお取引始めてみませんか？
2: サンレイフーズは業務用食材のエキスパート。山陰全域でお店の美味しいを支えています。地元の味、ベニズワイガニのクリームコロッケやカギ製品を全国に発信、ふるさと山陰を応援しています。この地に生きる山陰酸素グループ、サンレイフーズ。
3: 本日のゲストは米子市美術館講演会事務局長の鈴木満さんにお越しいただきましたけれども、今日はあの5月14日から開催の米子市文化ホールで開催の美術品チャリティー展ね、PR をで、していただきましたけども、はい、そんな鈴木さんに質問です。
4: はい、
3: 鈴木さんが自分がだらずだなと思うところを教えてください。
4: 四国の大先輩からの教えで、はい、あの何をたとわ頼まれても断るなと。
3: 断るな。
4: それでいろんなところからいろんなお客さんが県外から海外から来られる方の案内をしたりとか、うんうん、そういうことを好きで、はい、やっておりましてですね、
3: はいはい、あ今でもってこと？
4: はいはい、家のことほったらかしで叱られながらやってるところもありまして、そういうだらずなところがあります。
3: それは何、海外から、例えば どっか海外から来られた お客さんを、
4: はい、ご案内して運転手をして、いろんな
3: この米子の近辺のこう、
4: はいはい、観光案内
3: を観光案内とか
4: させていただいたり
3: すごいサービス心旺盛ですね。
4: はいはい、まあ大先輩の頼まれたら断るなという教えをそれが全てにつながってるんです
3: けど、ね、
4: いやでもそういうだらずなとこがあります。
3: いやいや、でもね、うん、この米子はウェルカムな気質ですんで、まあ ね、はい、その代表が鈴木さんみたいな感じ
4: な。
3: でも来られた方もね、喜んでられると思います。
4: はいはい、
3: あ、いや面白い。じゃあそんないろんな多彩な鈴木さんの話を聞けて今日は良かったです。ありがとうございます。
4: 最後ありがとうございます、
3: ね、
5: しっかり美術館盛り上げていただけたらと。
3: 美術館も ね、そうですそうです、
4: はい、チャリティー展やりますので、あのデコマン屋も出ますんで、
3: あデコマン屋も出ます、
4: 皆さん遊びに来てください
3: というわけで最後タイトルコールで締めたいと思います。鈴木さん、タイトルコールをお願いします。
4: 帰ってい
3: いと思う。みんなでチャリティー展に行こう。
4: よろしくお願いします。
1: この番組は米子信用金庫、サンレイフーズ、他各社の提供でお送りしました。

0: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
1: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら、迷惑電話を自動で 97% ブロック。
0: すごい。
1: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
0: 詳しくは0120-727-868 中海テレビ放送までお気軽にお電話ください。
1: お電話待ってるぜ。
2: 今年も5月5日子供の日に米子市淀江町豊木古代の丘公園で遊ぼうデーを開催します。
3: スーパーボールすくいや当てくじなどのキッズ縁日、
2: シャボン玉やおもちゃで自由に遊べるフリースペース遊び

0: びは
1: キッチンカーや飲食、ワークショップ、体験ブースなど18ブースが大集合。
0: クイズを見つけて回る探検ラリーなど、大人も子供も楽しく遊べる一日です。
1: そして今回も会場の特設ブースから公開生放送、ホップショッププレゼンツ
0: ラジオで
1: 遊ぼうデイスペシャル。放送は5日子供の日10時半から。レッツエンジョイ遊ぼうデイ。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
3: 1時です。
4: あの頃青春グラフィティ。5月さつきを迎えました。窓を開けるとふわりと風に乗って届く季節の匂い、柔らかな新緑の香りに少しだけ夏の気配が混じり始めています。世の中は大型連休真っ只中、いつにも増してゆったりモードで今週も最後までお付き合いください。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天、薫風香る爽やかな陽気となっています。最高気温26度の予想ですので、日中は半袖で OK、 お出かけ日和の週末と言えそうです。午前中の都内の地下鉄、意外と空いていました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。5月の空を悠然と泳ぐ鯉のぼり、もともとは黄河の急流を遡り、龍門の滝を登り切った鯉が龍になる中国の伝説にちなんだものです。これは登龍門という言葉の由来、どんな困難も乗り越えて立派に成長してほしい、そんな願いが込められています。大人が見てもちょっと背筋が伸びる勇姿、勇気や元気をもらえますよね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてK2ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

イエイ。昨年マクドナルドの CM ソングになって以来バズりまくっているこの曲、去年には還暦バージョンも発表されました。今週のオープニングは2009年リリースのこのナンバーです。ド発展、大人のおすすめ。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。連休真っ只中となりました。2026年今年のゴールデンウィーク前半後半の平日をうまく休みにすると8連休とか10連休、さらに連続をさせると12連休もほとんど半月休んでるんじゃないかっていう、まあこんな風にね、組み合わせ次第で長期連休が取りやすい暦カレンダーの並びとなっています。あのグラ族現役世代の皆さんはどんな日々をお過ごしになっているんでしょうか。大手旅行会社のアンケートによりますと、今年の大型連休の総旅行者数は2447万人、国内旅行の平均予算4万6000円、海外は32万9000円だそうです。近場のお出かけは自家用車派が多く、国内旅行の出発日今日5月の2日がピークということで、もしかしたらね、ハンドルを握りながら聞いてくださっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあこの時期というのは、プレイスポット道路どうしても混雑は避けられないと思うんですけれども、旅をするにはやっぱり最高の季節ですよね。素敵な思い出たくさん作ってきてください。私はですね、明日は澤田翔子ちゃんのバンドライブ渋谷のプレジャープレジャーにお邪魔しまして、あさってからは相方のふるさと大阪に、ちょっと帰省することになりました。関西弁のシャワーを浴びながら、家族と賑やかに過ごす3日間になりそうです。さてカレンダー5月に変わりました。今月のあのグラにはなんと3組のゲストが登場します。月始めですので、この先の番組スケジュールご紹介していきましょう。まずは来週5月の9日、半蔵門にお迎えするのは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さん。国内外でのシティポップブームの立役者、3月の18日にはそのサウンドを支えた杉山清貴&オメガドライブヒットナンバーのインストロメンタルアルバム The Original Score Sound of 杉山清貴&オメガドライブオメガドライブモードをリリース。5月開催のソングファイルライブについてもご紹介していきます。そして5月の東京タワーは16日、シンガーソングライター竹本孝之さん初

道場です。ミスター CBS ソニーオーディション81でおよそ3万人の中からグランプリを獲得し、テレテジンジンでレコードデビュー、俳優としても人気を博しました。デビュー45周年を迎え、ますます精力的に活動されている竹本さんの魅力に迫っていきたいと思います。そして今月3人目のゲストはこの方も初登場、高坂みゆきさんです。3歳でモデルデビューをし、1975年12歳で金ちゃんのドーンとやってみようでお茶の間の人気者となりました。77年に歌手デビューをし、来年50周年、半世紀のヒストリーを振り返りつつ、歌手、女優、タレントとしてのこれからの意気込みなども伺ってみたいと思います。そして来月、6月の東京タワーは6月の13日に決定いたしました。ゲストはこの方たちもご登場は初めてとなります。82年に結成され、3年後の85年には日本武道館で初ライブを敢行、94年には活動休止をしますが、デビュー40周年を迎えた2024年3月1日に再集結、ツアーで各地を回り、次の夢は日本武道館で大きな玉ねぎの下でを歌うことと宣言をしました。爆風スランプからサンプラザ中野くんとパッパラー河合さんをお迎えいたします。これまでの活動や40年ぶりの日本武道館への意気込みについてお話を伺いますので、どうぞご期待ください。5月6月もゲストとともに賑やかにお届けしていきます。たくさんのタワーモーデもお待ちしています。先週、南吉高、鈴木茂、杉山清隆、レジェンド3人のスペシャルライブに伺いました。いぶし銀の魅力に会場は大盛り上がり、客席にはこの曲を書いた作詞家のあの方もいらしてました。南吉高、夏服を着た女たち。

松本隆さん作品が続きました。ドラム坂田学さん、ベース宮田岳さんが加わってパワーアップしたステージ、これからの活動も楽しみですね。今週の丘のセレクションは82年リリースのアルバムセブンスアベニューサウスから南吉孝、夏服を着た女たちでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今日5月2日は立春から数えて88日目の88夜。この日を境に気候が安定すると言われ、昔から種まきや田植えなどの農作業を始める目安とされてきました。また文部省唱歌でもおなじみのように茶摘みにも最適とされ、この日に摘んだ新茶を飲むと病気にならない長生きできるとの伝承が各地に残っているそうです。そこで今週はこの若々しいエネルギーを感じる新茶にちなんで、こんなテーマにしてみました。まだまだ青い。例えば達人の凄技を前にして自分の未熟さを思い知る場面、大人になったつもりでいたのにふとした瞬間に青さが顔を出すなんてこともありますよね。若い頃のちょっと恥ずかしい思い出をはじめ、新人や若者世代の行動言動を見ていて、まだまだ青いなと思ったお話ももちろん OK です。青春はまさに青い春。新茶のように甘み成分たっぷり、まだまだ甘ちゃんだった青いあなたのエピソード教えてください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、anogra@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えて、たくさんのメッセージお待ちしています。それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはトラパパ。親父が家庭菜園ができなくなり、畑がもったいないからと引き継いで10年ほど。しかし未だに今年はキュウリがダメだ、ナスがダメだとうまくいかないことばかり。我が家の周りは農家が多く、うまく育っているので話を聞くといろんなアドバイスが。ネットでは出てこないこの土地ならではのやり方があることを知り、農家の知恵の奥深さにまだまだ青いと言わざるを得ない家庭菜園の10年選手でした。10年やってもなかなかうまくいかないんですね。まあ生き物相手っていうのもすごくあるだろうし、あとはその土地柄、この辺は標高が高いからね、冬はちょっと霜が降りるからとか、そういう事情もきっとねあったりすると思うんですけど、だからこういうふうに何かの一つのことを鍛錬して、なんていうのかな、上手に頑張って仕上げていくっていうのはプロに近づいていくわけですから、プロの世界とアマチュアの世界っていうのはやっぱ大きな隔たりがあるんだなっていうのはね、すごくつくづく感じますよね。まあでも10年やりましたから、もう少しでいいお野菜が取れるんじゃないでしょうか。それからサンダース軍曹。バイク仲間の LINE グループがあります。全員が60歳以上。バイクの話もしますが、年金だとか退職金、時々病気自慢。先日ふと愛車のオイル交換をすることになり、 LINE でおすすめのエンジンオイル何と質問すると、速攻でエンジンオイルとは点々点々という哲学を語り始めたり、またオイル販売店に行って最新情報を仕入れてきたりする者がいたり、オイルへの思いは宗教に近いと言われるくらい若い頃夢中になって研究をしたり、高いオイルを買うためにバイトをしたりした経験がある連中です。オイルの話が彼らの眠っていた青い部分を揺り起こしたのかもしれません。ということで、この話を聞いて俺もオイルについて語りたいと思ったバイク乗りのリスナーさん、あなたはまだ青いです青い認定いただきました。面白い。バイクに乗っ、私はゲンチャリには乗ったことありますけれども、そういうちゃんとこうオイル交換してとか、何かやっぱりこだわり、趣味って推し活とかもそうなのかもしれないけれども、この一点にこだわってコレクションしたりとか、いいもの使おう、なんとなく雰囲気だけわかるのはレコードとかを聴いてるときに、サファイアバリとかダイヤモンドバリとかね、ああいう道具みたいなものにこだわる

っていうのがこう奥深くどんどん沼にはまっていく感じなのかなと思います。オイルかな、どのぐらい種類があって、どんなものがどんなものに適しているのか、あの青めのオイル好きの方いらしたらぜひご一報ください。カニちゃん、今思えばおかしな業者が訪ねてきてトイレの換気扇の無料点検に来ました。点検中はコードを抜いてくださいと言われ、その通りにコードを抜いて、その後点検終わりましたと帰っていかれました。夕方になって主人が帰宅して、なんだか匂うなと、その頃住んでいた借家は水洗ではなく俗に言うボットン便所。主人が調べてみると、トイレの換気扇につながっているコードが切られていることが分かりました。ことの顛末を主人に話しながら、ああやられたと思ったけどどうすることもできず、主人がコードをつなぎ直してくれて、なんとかやり過ごしたように思います。今なら無料点検なんて、そんな言葉に乗ることなんてありえんのに、私もまだまだ青かったってことでしょうね。無料点検には気をつけましょう。ただより高いものはないということですかね。これはこの人の目的は何なんだろう。目的をまず知りたいです。コード嫌がらせ、嫌がらせじゃないですよね。これきっとコードをつなぐ工事をする会社の人が受注を受けられるからってことなのかな。お金取ってったんだったら分かりますけれどもね。でもね、本当何を目的で、そういうことする、悪いことするね、やからがいるっていうのはよく分かりました。カニちゃんメッセージありがとうございます。さあ、それではそんなカニちゃんからいただいたリクエストナンバー、ここでお届けしたいと思います。1968年リリースのナンバーです。 The Spiders、 あの時君は若かった。

今週も YouTube たくさんの方にご参加いただいています。単身赴任さん、熊本八代曇りで気温現在22度。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市、いいお天気です。ルルさん、千葉で昼飲みしながら拝聴します。日差しが強いです。私がお世話になっている明大前ゾームドリームダイナーの、オーナーの純子さんという方がですね、千葉でゴールデンウィーク毎年なんか食楽イベント、音楽とそれから食を楽しめるイベントをやってるということですので、お近くですね。神戸のユージさん、神戸は22度、文句なし、晴れマークの過ごしやすい一日です。そう、昨日の上越風が強くて傘を2本ダメにしちゃったっていう。

くらい強風だったみたいです。まあ5月、4月5月は割と風強いんですよね。インスパイアさん、大阪気持ちの良いさつき晴れです。あ、仙台もものすごい突風が吹いてるそうです。あ、そうか、新幹線が、山形新幹線止まってる、ちょっとダイヤが乱れてるってことですかね。ゆうすけさん、今日の倉敷市快晴です。あとひろちゃりさん、昼ご飯休憩で覗いてくださってます。糸魚川で今日はお仕事、晴天だそうです。あとは五右衛門さん、磯志さん、静岡、浜松、青空広がるスカッパレなどなど、たくさんの方に、トラパパも、諏訪コッコさんも、快晴の諏訪からりっちゃんもありがとう。御殿場アウトレット大混雑、アウトレット混むんでしょうね。メールご紹介しましょう。今日のテーマ、まだまだ青い、柏崎のワタポンです。学生時代に行った初めてのアメリカ、ロサンゼルスダウンタウンのホテルにチェックインし、近くのダイナーへ。カウンターに座りビールを注文すると、ヒゲにタトゥーの彼は何か一言、聞き返すも分からずビビってしまい、コーラに変更します。翌日別の店でも同様、またコーラを飲む羽目に、なんかバラバラって言われて、じゃあコークプリーズってなっちゃうんですよね。翌日はまた別の店に行き、今度は意を決して何回も聞き直すと、彼はこいつ英語わかんないなって感じで、下からビールの空き瓶を数本取り出し、それらを指さします。そこでやっと理解したんです。彼らはビールの銘柄何にすると言ったのです。 What kind of beer do you want? 早口に言われたので全く分かりませんでした。私が選んだビールはグリーンのボトル、銘柄はハイネケン。ようやくビールにありつけました。黒人やヒゲにタトゥーの大男、彼らにすっかりビビってしまい、何回も聞かせなかったんです。二十歳を過ぎてはいても、まだまだ青い一人の日本人でした。この一件以来、肝は座り、しっかりパードンと聞かせるようになりました。お年寄り、子供たちもしっかり自分を主張するのがアメリカなのです。今でもハイネケンを見るたびに、まだまだ青かった頃を思い出し、苦笑いです。なんかそうですね、やっぱり初めての場所、海外であるとか、日本人は特に島国というかね、単一民族で、あんまり 今でこそ外国の方たくさんいらっしゃいますけれども、英語をしゃべる、英語圏に行くっていうのはすごく緊張することだし、英語喋れる人はいいなと思いますよね。なんか世界中が自分のこう、なんてフィールドみたいな感じになってますけど、その辺で言うと、海外旅行ビギナーの時には緊張したりとか、思うように自分が欲しいものを手に入れられなかったりなんていうこともあるのかもしれません。マリンさん、結婚して37年、そろそろ夫を上手に操れるベテラン妻のはずなのに、現実はまだまだ初級編だなと痛感した日の話です。その日、どうしても夫に皿洗いをお願いしたくて、あなたの方が洗い物早いよねとさりげなく褒めてみたり、私今日すごく疲れちゃってと遠回しにアピールしてみたり、あの手この手で誘導してみました。ところが夫は、そっか大変だったねと言いながら、テレビのチャンネルを変えただけで終了。私の高度のつもりの心理作戦は華麗にスルーされました。結局、ごめん皿洗いお願いしてもいいとストレートに頼んだら、いいよと一言で肩がついたんです。結婚生活37年目にして、まだまだ素直に頼むことすら身についていない自分の青さを、泡だらけのシンクを見ながら反省した夜でした。これはね、マリンさん、おそらく男性脳と女性脳の違いだと思いますよ。もちろんタイプあると思うんですけど、私も今週ね、アレルギー性のちょっと咳喘息の発作が急に起きちゃった日があって、いや、もう食事も作れないし、どうしようと、とりあえずちょっと寝ていいっていう感じで、ベッドでね、3時間ぐらい寝てたんです。で、起きたらもう9時ぐらいで、あ、ごめん、ちょっと寝てた、知ってる、知ってるじゃなくて、食事ちょっと辛い、もうなんかしんどくてさ、って言ったら、普通はなんか作ろうかって言ってくれるのかなって期待をしたんですけど、なんか私の様子を見たら、自分だけのご飯作って、で、なんか食べて、何なんだよって思ったら、何にもこっちも言えなくなっちゃう。翌日、ちょっと調子悪いから、帰ってきたら車で一緒に買い物行くっていう感じでいいかなと。あ、いいよ。だからね、男の人はちゃんと、なんていうの、ストレートにダイレクトに言わないと分かんないんですね、きっと。本当にすごく優しい人は置いといて、別にサブマリンさんが優しくないとは言ってないですけど、だからね、女子は気遣って、なんか遠回しに言うより、
ちょっとストレートにシンプルに言うのがいいのかなっていうふうに私も、まあ

ブレーキ20年くらいですけど、そう思いました。勉強になりますね。それではピッチ4303からいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。86年リリースの曲です。かわいその子、青いスタシオン。

あの頃青春グラフィティ YouTube にタカちゃんやハックン参加してくれています。そしてネギのおネギさん、大阪は朝から快晴。うちの鯉のぼりは見かけなくなりましたが、使わなくなった鯉のぼりを集めて川をまたいで泳ぐたくさんの鯉のぼりのイベントがあちこちで行われています。世の中も変化してますね。本当にそうですね。東京はね、まあほとんど都心はまあマンションなんかが多いので、一軒家普通の民家で鯉のぼりが泳いでるっていう姿はほとんどないですが、まあ私たちの元のホームグラウンド東京スカイツリーとか、あと東京タワー、あそこはね本当にたくさんの鯉のぼりが集まってきて、この風、5月の風に泳いでる姿、とっても見ていて清々しいですよね。ピッチ430さんからはメッセージも届いています。まだまだいろいろな面で青かったですね。第二の就職、そして一人東京暮らし、おにゃんこクラブ全盛でした。その頃流行った歌、その子ちゃんも可愛かったということで、先ほどの青いスタジオ、リクエストいただきましてありがとうございます。真っ赤な太陽さん、たまに自分の行動

判断と比較して他人の行動に対してこうあるべきと批判をしていること、他人には言わないのですがそう思っていると嫌な気分になっていることでしょうか。他人は他人で自分の思うようにはならないのに反省しています。これね本当にまあ世の中人と人とが必ず社会に出たら関わっているわけですから、例えば家族がいる場合はね、あの家庭の中でもまあ夫婦であったり子供であったり親子であったり祖父母っていうこともありますけれども、そういう人たちと関わっているわけで、みんなそれぞれ違う人間だから、まあ人は変えられないっていうのはなんとなく私も60年生きてますからあのすごく思うんですけど、でもこうあるべきっていうのはあるかな。特に仕事とかはそうなっちゃうかもしれないですね。あの普段のプライベートのことはまあ少々我慢したりとか、まあ私があの見て見ないフレーズすればいいんだとか、私が直せばいいんだ、私が歩み寄ればいいんだっていうふうにねそれぞれが思っていると解決すること多いです。仕事はなかなかそうはいかないので難しいところですね。一番大きなある種キーワードは期待だと思います。こうしてくれるんじゃないかな、もうちょっとやってくれるんじゃないかなってついつい周りの人に期待をしてしまって、勝手に自分が期待しているのにそれを裏切られると、なんかな、もっとこうするべきだよっていう風にねなっちゃったりする、難しいところです。広島五蔵六さん、中ベテランの部類ですが建築関係の仕事をしています。大ベテラン、80歳から90歳近い方からは口には出されませんが、仕事以外のことで青いのと思われてるでしょう。それが昭和の年功でしょう。それを受け入れるのも昭和ならではでしょう。あ、建築関係だと現場仕事でらっしゃったりすると結構俺たちが若い頃そんな甘っちょろいことやってないんだよっていうね、そんなやっぱ心の中にある。だけどまあでも80歳90歳だと言っちゃうのかな、私たちぐらい60歳70歳ぐらいの人は微妙だと思うんですけど、私たちくらいだともう、あ、それ不適切にも程がある発言だからとか、こういうこと言っちゃうと、あ、じゃあやめますって明日から来てくれなくなっちゃったりするとか、そういうことにちょっと若干びくつきながらね仕事してるっていうのもあったりしますが、こういう現場仕事は厳しいし、なんだろうな、積み重ねてきてもう死のほど言わずにやれっていう、そういう感じのねところがあると思うので、それでこそ成り立つという気もしますけれどもね。磯志さん、父の急死により会社の屋号を継いで個人事業主として頑張ってみたものの、自分の力不足で家業を畳み、現在紹介により会社勤めに至る。その会社に勤め始めてちょうど2年くらい、言われたことはノーと言わず首を縦に振るの一択、別に揉め事もなく穏便に接しているつもりではいるが、自分は一歩引いた感じで周りとあまり馴染んでいない状況かと自負している。そんな中最近同じような夢をよく見る。内容は親父が元気だった頃一緒に仕事をしていた時の光景。親父が作業車の運転席に座り、自分が助手席に座り仕事の現場に向かい作業をやり出す。仕事の面で父にかなり甘えていた部分があったし、自分が弱い人間だから今過去へ逃げ出したいという強い心境が夢となって出てくるのかな。劇を飛ばすために出てきてくれているなら感謝感謝ですね。まあまだまだ何年かはこの会社で頑張らなきゃいけないので、後ずさりするような青臭いことばかり考えずに甘えた考えは捨て、前へ進むことを第一に心を鍛えないとあかんよなと思う次第であります。まああの夢って自分が思ってるからねその相手が出てくるっていうパターンと、昔のあの歌なんかにはあなたがそんなに思うから私の夢にも出てくるんですねっていうのがあると聞いたことがあります。だから磯志のことをお父さんが心配して、やっぱこう劇ねなんかこうを飛ばすために出てきてくれてるんじゃないかな夢に、で頑張れ頑張れってなんかね何を言うわけじゃないけど、あの一緒にこう車乗ってるだけでお前分かってるよなっていう、そういうなんか男同士の、 あの言葉は使わない、言葉というツールを使わない会話のような気がしますが、いかがなもんでしょうか。でも十分頑張ってると思います。真面目にね、あの一日一日を積み重ねていけばいいんじゃないかなと思います。お父さん応援してます、味方です。岐阜在住天草ボーイさん、青いといえば僕の青春時代、車で橘湾の船を見に行きました。あの頃はまだまだ砂浜が長く続いていて、どっぷり暮れた夜空には満天の星が輝いていました。
そこで聞いたこの曲、今も脳裏に焼き付いています。

岐阜在住天草ボーイさん、真っ赤な太陽さん、広島五蔵六さん、磯志さんからのリクエストお送りしましょう。若さといえば若大将です。加山雄三、青い星屑。

習志野の三品さん、ゴールデンウィークですがどこにも行きませんということです。千葉の食楽市場、お出かけになってみてはいかがでしょうか。今日のテーマまだまだ青いです。南魚沼のメイさん、5年前から契約職員になって短時間で4つの職場を転々としました。上司から経験を生かしての移動と言われたのはお世辞ではないと思っています。しかし何年の経験があっても移動先の設備、相棒から目から鱗の調理法や道具を教えられることがあります。名人、達人と言われる職人が幾度音に言うのが未だ修行中の身というセリフ、私もまさにそのセリフを身に染みています。経験40年を超えても職人としての私はまだまだ青いんだなと感じます。衰えを感じつつ伸びしろを感じるなんていうのが今の私です。まあ職人さんは本当にだってこの道なんなら70年みたいな方もいらっしゃったりして、いやまだまだ半人前ですとかっておっしゃるじゃないですか、そういう方に限ってね。だからこれでよしっていうな完成形はないんでしょうね。ものづくり、まあ料理もそうだし、あのさっきの現場の方もそうですけど、家を作るとか何かをこうクリエイトしていくっていうのはこれでパーフェクト、もうあのこれ以上伸びしろないよっていうことは絶対にないと思うし、あとすごいなってすごく感じるのはメイさんもおっしゃってましたけど、周りの人、それが若い方であってもあの上の人だから話聞くけど下は聞かないとかっていうことではなくて、あの周りの人が言うことに耳を傾けてそれを吸収するっていうのは、そういう姿勢を持たなきゃいけないなっていうのはね、私常々思っています。この間もさっきご紹介したあの吉高さんと鈴木茂さんと杉山清隆さんのね、あのライブの時にもリズム隊若い方だったんですね。で吉高さんがやっぱりその方のライブに行った時に、あいい太鼓叩くなみたいな感じで、まあ、あのスカウトじゃないけど声をかけて、で一緒にやることにしました。やっぱり若い人たち の, あの感性とかそういうものを吸収しながらもの作っていくっていうのは、だからこそいいものができるんだろうし、やっぱコラボレーションってすごく大切ですよね。神戸のゆうじさん、30年くらい前クリーニング関係の職場にいた頃に

仕分け作業を任され大ベテランの先輩に仕込まれました。ホテルの混合した理念を細かく分けていく単純な作業なんですが、先輩は段違いの速さであっという間に大差をつけられ、こんな簡単な作業もこなせない自分の未熟さ、青さんに心が折れました。これね、手先のその鍛錬みたいな慣れってすごいもので、いや何で同じことやってんのに倍以上時間かかっちゃうんだろうっていうのはあったりします。もうこれは練習あるのみなんでしょうね、そのある種の単純作業っていうのはね。エイジさん、40代の頃気が短かった私が意味不明な反論をする人や何かにつけ私に喧嘩を売る人にカッカとしていたら、私の上司が、エイジ考えが甘いな、あの人はそういう自分にとって気に入らないことをしてくる人だと思っておけば、また頭にくることをされても心の準備ができているからそんなに怒らなくても済むものだよ。この言葉は今でも私のバイブルになっています。さっきのその人は変わらないっていうところでね、なんかあの人第一声ネガティブじゃないとかっていう人もいるじゃないですか。なんでそっちから言葉発するのみたいになるけど、それにいちいちいちいち関わってるとまたね、あの気持ちがすり減るし、あの人ネガキャン、あのこの人文句言う人っていう風に自分の中で、まあレッテル貼りすぎるのも良くないと思いますけど、あの自分の、うん、余裕の中で、あのそういうものを持っておくと言われてもね、あのちょっとカチンってくるのが半分ぐらいで済むっていうのあるんでしょうね。ひろこパパ、未熟なことといえば部下との接し方。男性職員は問題なくコミュニケーションを取れて尊敬されることもしばしば、女性に対しては昔からシャイな性格と恥ずかしがりの性格、特に若い女性職員の方とのコミュニケーションを取るときは気を使いますし、セクハラパワハラにならないよう細心の注意を払い言葉を選んでいる始末です。容姿のことや休日の過ごし方などは絶対口にすることはないです。一杯入ると自然に話せるんですが、なかなか話しづらいのは昔からです。自分の娘より若い子は特に。同僚を見ると感心する場面が多く、まだまだ未熟だと実感しています。多分このまま青い感じで抜けきれることはないと思っています。なんでしょうね、このそうか、お嬢さんより若いともうどうしていいか分かんない、もう何話していいか分かんないみたいになっちゃうのかな。でもあの一杯入ると自然に話せるっていうのもね、一杯飲んでったらどうですか、朝ちょっと引っ掛けて、あの顔が赤くならない程度に、そしたらこうスムーズに、まあそんなわけにもいかないとは思うんですけど、意識しないのが一番だと思うんですが、でもこれひろこパパが多分男性ってことですよ。ちゃんと異性としてその社員の皆さん、だって男性社員とはねコミュニケーション取れるっていうことはそういうことなのかな。まあこれもね性分だったりするから直すっていうのも難しいとは思うんですけどね。ゆずじじさん、短期は損期、生徒はことを主損じるとよく聞かされましたが、結果を急ぎやすいことかな。自分がせかされたら急ぐなやって、まだまだケツの青いガキですね。上には上がある、思い上がり、自分の技術や能力にうぬぼれやすいのも欠点です。人生死ぬまで勉強ですよね。欠点は気づいたら直す、相手の立場に立って物事を考える、これが成長なんですかね。そうですね、短期は損期って本当にあのイラッとこうしたりとかすると判断間違ったりするし、なるべくイラッとした時こそ落ち着くっていうのがポイントなのかもしれないですね。そんなゆずじじさんからリクエストをいただきました。お送りしましょう、大場久美子、大人になれば。

コマドラさんから、今日久々に市場に行ったら黒鯛が格安で売っていたので早速買って家に帰ってさばきましたが、久々に鯛をさばいたこともあって気をつけなきゃっていつも思ってるのに今日に限って忘れてました。背びれで思いっきり指を突き刺し痛い、今じんじん痛くなってきてます。こんな初歩的なミスをするとは、とほほ、まだまだ青いなっていうことですけど、あれ、駒田良さんってイワシ130匹ぐらい買ってきた方でしたよね。確かね、どうしてくれよっていうふうにおっしゃってましたけど、なんだろう、こう鍛錬して慣れていること、プロフェッショナルぐらいのレベルがあることって魔が差したりとか、ちょっと油断別なこと考えたりするとこういうことになりますよね。くれぐれも気をつけてください。今日のテーマ、まだまだ青いです。この後もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 子供を虐待から守るための5箇条。
2: おかしいと感じたら迷わず連絡、
3: 通告してください。
2: しつけのつもりは言い訳、
3: 子供の立場で判断しましょう。
2: 一人で抱え込まない、
3: あなたにできることから即実行しましょう。
2: 親の立場より子供の立場、
3: 子供の命が最優先です。
2: 虐待はあなたの周りでも起こりうる、
3: 特別なことではありません。
1: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。

0: 人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
1: 総選ではお葬式個別相談会を5月4日鳥取島根の各ホールにて開催。専門のスタッフがご相談を受けたまわります。5月4日は総選各ホールへ。電話相談、オンライン相談もお待ちしております。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 気合だ気合だ気合だ気合だ、センスだセンスだセンスだセンスだ、土地のご要望をどんどんぶつけてください。気合とセンスで答えます。

0: 大山上野なるタウン第一期好評分譲中。
1: だらず FM 防災メモ。
2: 地震の揺れを感じたらまず落ち着いて身の安全確保。丈夫な机やテーブルの下に身を隠し、座布団などで頭を守りましょう。
3: You're listening to Astounding Radio だらず FM。
0: 2時です。
4: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のアノグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。ここでふつおた一通ご紹介しましょう。ラジオネームあくびママさんからいただきました。毎週楽しく聞いています。ようやく苫小牧も桜が咲き、春らしくなり暖かくなってきました。北海道にね、桜前線上陸したようです。娘のお話をいたします。学校の匂いのお話です。あくび娘は小学校4年生、まれに見る運動音痴なんです。マット運動と跳び箱が大の苦手。あくび娘が小学校から帰ってくると、あの独特な匂いがします。特に体育の授業があった日は強い匂いがします。私は学校の匂いと呼んでいます。埃の匂い、汗の匂い、マットの匂い、頑張った匂いだよね。あくび娘へ、たくさん学校の匂いをさせて帰っておいで。ママは嫌いな匂いじゃないよ。一緒にお風呂に入ろうね。ママがいっぱい泡を立てて洗ってあげる。あくびママより。素敵なふつおたをいただきました。とっても優しいママのメッセージ、本当にありがとうございます。あの匂いとか香りって脳のね、海馬と直接つながっていて、記憶を呼び覚ますなんていうことを、聞いたことがありますけれども、私もやっぱりね、娘がまだミルクを飲んでる頃、あの乳幼児の頃の香りというか匂いをたまに思い出して、何とも言えない甘く優しい香りなんですよね、あれって。あの甘く優しい香り、心がね、なんかこう休まるような、リラックスするような、すごく優しい香りだったのをね、このあくびママのメッセージを読んで、思い出しました。ぜひあくびママちゃんと一緒にね、学校で思い出話なんかもぜひ聞いてあげて、楽しい連休、ゴールデンウィークをお過ごしください。薫風風香る5月にはぴったりの素敵なメッセージでした。ありがとうございました。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。今日から川崎では毎年恒例の沖縄フェス、ハイサイフェスタが開催されています。5月5日の音楽祭は宮沢和文さんがオーガナイザーを務めるそうです。あくびママさんからのリクエスト、ザ・ブームで星のラブレター。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティ、今すみませんちょっとお風呂入ってましたパーソナリティの岡野美和子です。びっくりした、あーいい湯加減っていう感じの方が合うかなと急にエコーかかりましたけど、大サービスでございました、失礼しました。さあこちら東京半蔵門ですけれども、とってもいいお天気です。あのね、今週実は東京ちょっと雨が多かったり曇り空だったりして、今にも泣き出しそうなそんな空ばかり見ていたので、ただ月曜日は虹が出たんだよね、確かね。月曜日もかなりあの昼間、雨が降っていて、で夕方に、止んだところで急に綺麗な虹が出たりして、あれ日曜日月曜日かな、あのそんな、ちょっと悪天候が続いていたので、やっぱり5月のこの晴れっていうのは本当にすがすがしくて気持ちがいいなという感じがいたします。皇居ランナーの方もね、結構あの午前中にはいらしたんですけど、ちょっと暑いかな、もう20度超えちゃうとなかなかこの日中の一番暑い時間午後2時に走るのはね、きついから、今全体的に街がすごく静かな感じです。午前中もあれなんかみんな人乗ってない、どこ行ってるんだろうなっていうね、そんな、やっぱり東京はねゴールデンウィークは割と人が少なくなったりしますよね。太田川さん、ゴールデンウィークは頑張るウィーク、あ GW の頑張るウィークね、リハビリとかも頑張ってらっしゃるのかな、応援してます。あとはサービス残業さん、香川晴れ、よろしくお願いします。尾道の小島のおっちゃん、呉市まで出かけています。それから八木さんも参加してくれてますね。さやちゃん、岡野さんのブラウス素敵です、ありがとうございます。なんかあの服装ね言っていただけると非常に嬉しいです。あとはあれ、エイジさんさっき読んだかな、エイジさんメールをご紹介したかな。まさきさん、北九州のお天気は晴れ、気温が23度、その中の芝生の手入れは過酷な作業ですが、声に励まされながら頑張ります。今やってらっしゃるのかな、大汗かいてね、まあその大汗かいた後のまさきさん召し上がるかどうか分かりませんけど、ビールが美味しいのでぜひ頑張っていただいて、シャワーを浴びてね、汗流した後ね。それから

あと皆さんいつものゆずじじさんもちょっとなんか喉の痛みと咳がひどいので自宅で拝聴します。アレルギーですかね。私もちょっと外にいた日があって、その後なんかね急激にちょっと咳が出ちゃったりとかしたので、寒暖の差のあのでこう咳が出ることもあるみたいだし、あとはまだまだ花粉ヒノキかな、あの飛んでたりするので、自然の中にいる場合はね気をつけたいです。デルクモさん、出雲は曇り空などなどたくさんいただいております。あとサトシックスさんもね、広島はピーカンの初夏陽気だそうです。この後もお付き合いください。マユミンからメッセージをいただきました。実はこれ先週メッセージご紹介した昨日から人生再出発さんの、メールに対してということで、先週の普通歌の際、胃がんを初期で見つけられ胃カメラで無事がんを摘出された方のお便りを読まれていましたが、私も似たような経験があるので検診の大切さを同年代の方々に、訴えつつお便りしました。私のがんは乳がん。私の周りの親族には乳がんの人はおらず、また自分はがんにはならないという根拠のない自信からマンモグラフィー検査などは受けたことはありませんでした。ところがたまたまその年から会社の検診の中に、検診、乳がん検診が加わったんです。婦人科系の検診嫌だなぁと思いつつ逃れることもできないので検診へ。後日戻ってきた結果には乳がん検診のところに再検査の文字が。どういうこと？と思いながら再検査へ。結果、初期の乳がんでした。胸に触っても何も私の場合変化はありませんでした。その後、医師の説明があり、温存もできるが20回の放射線治療が必要。全摘すればどうなんですか？と聞いたら治療は不要になるとのこと。その頃、一人暮らしの母はまだ元気でしたが、母より先に死ぬわけにはいかないと思い、即決で全摘してもらうことにしました。術後10年は通院が必要で、現在もホルモン剤を服用しつつ3ヶ月に一度病院に通っておりますが、8年目を超えた現在も元気に過ごせています。話は長くなりましたが、私がアノグラ族の皆さんに訴えたいのは、病気は初期の発見が大事だということです。それには検診しかないので、ぜひ検診には行っていただきたいということです。私の場合はあの時会社の検診がなければ自分では 100% 行っていなかったので、今頃は生きていなかったはずです。今はそのもらった命を母の介護に費やしています。そしてこのようにあのぐらいリクエストをするという楽しみも見つけられました。お顔は分からなくてもあのぐらの皆さんとは同世代を生きてきた仲間として末永くお付き合いできたらと思っています。こんな話を聞いて、そうだ検診に行こうと思ってくれる方が一人でも増えたら嬉しいと思い投稿しました。長くなってごめんなさい。これからも元気で楽しくあのぐら聞き続けましょうね。こんなお便りをいただきました。ありがとうございます。本当にこの先週の昨日から人生再出発さんも還暦をね過ぎてっていうことで体の変化否めないよねなんていうお話をしたところでした。で先週も私周りに家族も含めて身近にねがんに罹患した、人たちがいるので、まあそれなりにちょっとこう情報というかがんの現場っていうのをねちょっと垣間見てきてはいるんですけど、がんは本当に今の時代は治る病気、早く検査をしておけば、初期の段階で見つかって治療をして手術をしてその後すごく長生きをされたなんていう方もいらっしゃるので、ただ検査やらんですよね。特にこの前見も言ってる婦人科系とかマンモグラフィー、痛いんだよねとかそういうこともすごく思うし、なんだけど、まあ、検査一瞬ですから、そんな死ぬようなことはないので、ぜひ検査を受けていただいて、その結果何かね病気が見つからなければもう本当に御の字ですよね、ラッキーっていうことですけど、何か自分の指針として検査は必ず受ける。自分だけのためじゃなくて家族のためとか周りの身近な自分の、を助けてくれてるような周りの人たちのためでもあるので、ぜひ検査はマーミンがおっしゃるように受けたらいいんじゃないかなと思います。あとちょっと私は身近な人の経験で付け加えさせていただくと、やっぱりね専門医を訪ねるのがいいです。マンモグラフィーも大きい総合病院でねやってる場合もあるんですけど、やっぱり乳腺外科があるとかブレストクリニックみたいなちゃんとその病気の専門医を訪ねるときちんとした診断をしていただけることが多いんじゃないかなと思います。マンモグラフィー検査自体は
技師の方がしてくれるけど、実はあれレントゲン、画像を読むテクニックなんですよね。そこで見つけられるかどうかっていうのは非常に大きいっていうのを聞いたことがあるので、まあ女性の方もね、50歳ぐらいがピークなのかな、とにかくちょっとこう憂鬱なのは分かりますけど、まゆみもこうやってご自分の経験で誰か一人でも辛い思いをしないようにということで、メッセージをくださいました。本当にありがとうございます。まあ私たち同世代ですから、もう病気の話、薬の話、だいたい同窓会に行くとその辺から始まるので、非常に貴重な、メールありがとうございました。そして今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。この後もぜひたくさんのエピソードを送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、anogra@musicbird.co.jp にてお願いします。この後、日大もたくさんのメッセージお待ちしています。三島のペタン工事さん、ペタン競技を始めて間もない頃、意気揚々と全国大会に出場。試合前の他県のチームの練習風景を見たとき、真っ青になったことを思い出しました。レベルの違いを見せつけられた感じ。今年で16年目、まだまだ精進していきたいと思っています。夢中になることがあるのは素敵なことですよね。松本伊代でセンチメンタルジャーニー。

YouTube みかんさん参加してくれてます。倉敷さつき晴れ、庭先にはランの花が静かに咲いています。季節を感じますね。今日のテーマ、まだまだ青い木更津の G 型家さん。私はウォーキングを日課にしています。1キロ離れた標高44メートルの高台全体が公園になっている場所で、上り下りを往復5、6回。早朝は6時30分のラジオ体操にリタイアした人たちが毎日やってくるんですが、総勢10人から16人の年齢が80歳以上がほとんど、最高齢93歳のおじいちゃん、90歳のおばあちゃんたちが頂上の広場までやってきます。私が挨拶しながら追い抜くと、若いね、元気でいいねと75歳のじいさんに言います。その人に、まだまだ若いおばあちゃんに若くていいねと言われたら、その気になってしまうまだまだ青いじいさんです。今もう健康年齢も高くなってるし、

し、皆さん長生きで本当にお元気ですよね。なんか肌ツヤが違う、テレビとかでもう僕は89歳になったよとかって言ってるおじいちゃんとかもなんかトゥルットゥルしてて、やっぱこうやって体も動かしてらっしゃるんでしょうね。単身赴任さん、60歳で定年退職し、家でぼーっと過ごしてきましたが、このままでは体力も落ちボケてしまうと思い、65歳にして老人クラブに入会、いろんな活動に参加しています。その中で定期的に100歳体操があるんですが、70歳から85歳の諸先輩の体操の様子を目の前にして、なんじゃこれは、なぜそんなに体が動くのと、自分なんてまだまだだな、俺ってまだまだ青いなと感じています。同時にポジティブなニュアンスとして、俺ってまだ経験が足りないね、これからもっと成長できる段階だねと思いながら日々活動に参加していますね。あのさっきのペタンコおじさんもそうですけど、いやまだまだ上には上がいるっていうことで、練習に励もうとか鍛錬しようっていうふうに思えることがあるっていうのも素晴らしいし、自分の伸びしろを認めてあげられるっていうのは素晴らしいことですよね。俺なんかもう75だしって言っちゃっても75だし、いやまだまだ75って言っても75だし、同じですからね。つぼいのみっちゃん、私は今健康のためウォーキングを始めました。差し当たって5キロ始めたんですが、まだまだ青い。私の周りには20キロ歩くつわものもいるのに、自分なんかまだ青いでもね、5キロ始めただけですごいと思いますよ。0じゃなくて1にしてるわけだから、それが5キロなのか。で、私もジョギングを一応ね今でもちょっとしますけれども、あのちょっとずつ伸ばして、もう本当私最初の方100メートルずつ伸ばしました。今日はじゃあ200メートル走ってみよう、300メートル、じゃああの1キロと100メートルとかって、そうやってじわじわ伸ばしていくとね、意外にいいんですよね。気がついたら5キロ走れるようになると思います。自動ドアさん、僕は昔空手を習ってました。そして完全無双してました。僕と相手をすると、自動ドアかよ、相手にしたくないよと、みんな僕と組手をしたがらなかったです。ただ一人を除いて、あるネオギリシャのガンダムファイターみたいに体が大きかった男がいて、僕は相手にとって不足なしと思い果敢に向かっていったら、たった一撃でやられました。上には上がいると思い、まだまだ青いなと思いました。つわものたくさんいるんですね。それでは67年のナンバーです。ザ・ジャガーズで君に会いたい。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は450年以上の歴史を持つ老舗寝具メーカー西川のこだわりが詰まった西川低反発枕をご紹介します。じわーっと頭が沈み込んで、優しくフィット、もっちもちで寝心地も抜群、首と肩にとことん優しい枕なんです。でこれシリーズ累計販売数1万4000個を超える大ヒット商品を、もうぜひ一度使っていただきたいということで、今回特別なお値引きをご用意しました。で一気に完売する恐れもあるので、特別お値引きは数量限定、ご注文必ずお電話でお願いします。
0: 西川のこだわりの枕がお電話注文でなら安くなるんですか？
1: そうなんです。西川クオリティを破格のお値段で体感するチャンスなんです。まずは触ってみてください、ふわふわもちもちで、もうずっと触ってたくなるぐらい柔らかくて気持ちいいんですね。で初めて触って、その場でこれ買いますって即決した快適生活のスタッフもいました。
0: いや、一目惚れしちゃうぐらいの気持ちよさだったんですね。
1: そうなんですよ。低反発素材使ってるので、ポフって頭を乗せると、じわーっと沈み込んで、頭の形に沿って優しくフィット、楽な姿勢をキープしてくれます、もう包み込まれるような心地よさで、気持ちいい朝迎えられますよ。お客様からも、頭へのフィット感があり、肩こりや片頭痛が楽になった気がしますと、で寝起きに首が痛くないってことに感動とお喜びです。
0: 枕を変えて肩こりや片頭痛が楽になった方までいらっしゃるんですね。
1: そうなんです、でこの西川低反発枕には3つのこだわりポイントがあるんです。まずは形、首から肩口にフィットしやすい形になってます。でさらに仰向けでも横向きでも快適に寝られるように、真ん中が低く、両サイドはそれぞれ異なる高さで設計されてます。でこの立体構造で首が安定するので、もうどんな姿勢でもぐっすり寝られるんです。
0: 仰向けでも横向きでもちょうどいい感じにフィットするんですね。
1: そうなんです。で続いては大きさです。頭3つ分もあるゆったりサイズで、快眠のためにはしっかり寝返り打つことも大切です。そこで横幅たっぷり60センチ、もう理想的と言われる頭3つ分のゆったりサイズで快眠をサポートします。
0: そして最後のこだわりは、
1: 3つ目はお値段です。老舗寝具メーカーの西川クオリティを安く届けたいって思いを形にした商品なんです。1個で税込み3600円、そしてもっとお得な2個セット、2個だと税込み7200円になるところ、1000円お値引きで税込み6200円なんです。
0: 2個セットがお買い得ですね。
1: そうなんです、あまりの人気で入荷追いつかず、ご紹介中止してしまったこともある人気商品、目覚めが変わる心地よさぜひ体感していただきたいので、今日さらにお安くなります。数に限りあるので、お電話でご注文の方のみ、ラジオを聞いたで 10% オフ、2個で税込5580円、5580円、ネットからのご注文ではこのお値引きはありません。
0: 1個3000円を切るじゃないですか。
1: 西川低反発枕、1個で税込み3600円、2個セットはこの時間100セット限定、お電話でラジオを聞いたでお値引き価格からさらに 10% オフ、税込み5580円、送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

山形哲也さん、まだまだ青い。一つだけ無理やり上げるとしたら、沢田翔子さんへの思いだけは誰にも負けないって思い上がっていたら、本人から叱られて、いつも反省することばかり。本人の前では、私は未熟な青2歳です。少年のハートで今でも恋してるってことではないでしょうか。レイミ、青春のリグレット。

葵タイガースさんから、私はここのところメッセージが没続き、先日諫早で会ったリスナーに比べると文章力がまだまだ青い、同じようなメッセージが実はたくさんあります。インスパイアさん、僕がまだまだ自分は青いなと感じること、それはあのぐらいのお便りです。古くからの皆さんの優れた文章力や表現力の豊かさに毎回うならされて、時折思いのこもったメッセージに胸を揺さぶられます。僕にとってあのぐらはまだまだひよっこで奥の細道です。ひろちゃりさん、あのぐらを聞き始め、 YouTube 配信のチャットなどに参加し始めておよそ半年、ビギナーリスナーのひろちゃりです。番組へのメッセージリクエストを何回か送りますが、初先輩リスナーのメッセージリクエストを採用される曲の選曲を比べるとまだまだ青いひろちゃりです。ひろちゃりです、ひろちゃりです、ひろしですみたいなね。岡野姉さん、初先輩リスナーの皆さん、皆さんに追いつくように頑張ります。長野のマーキチさん、あのぐら初先輩方にすればもう世代だねこれね。あの韓国のみんな、兄さんなんだっけ、ヒョンでしたっけ、そんな感じ、年功序列が激しすぎる、まだまだ青い部類でしょうな。宿題提出にしても厄介なテーマの時はやらないとか甘えがあるから、そこをあえて挑戦するくらいの意気込みが欲しいところよ。ましてやゲストが来られた時に本人に読んでもらえる勢いのある文章表現力を手に入れたいぞ。そんな思いを心に秘めて今もせっせと宿題をやってる自分はまだまだ青いな。ところでさ、まだまだ青い状態から成長して、おめえさん、まだよ、青ちょろいぜって言えるようになったら何色になるんだいって、マーキさんなんかこういうテイストだよね、なんかいつも文章が。さゆさん、完全なる拝聴歴は3年。まだまだ青い私です。以前、石川県に住んでいた頃にラジオである番組を聞いていました。平成15年に上越に越してしばらく過ぎた頃のこと、偶然ラジオから流れてきた放送に、え、あの番組でもパーソナリティの女の人変わったと不思議に思いました。岡野さんとあのぐらとの出会い、それから土曜の昼下がり流れてくる音楽を子守歌代わりにまどろむこと十数年、何がきっかけになったのか、3年ほど前にようやく眠りから覚めました。モスラーやみたいな感じ、今では皆さんのメッセージにしっかりと耳を傾けています。何より私もメッセージとリクエストを投稿するようになりました。採用していただくと嬉しいし、的外れな投稿をして不採用の時はやはり残念と感じてしまう。そんな私は完全なる拝聴歴3年の未熟者でひよっこ、まだまだ青い、どうかこの先の成長温かく見守ってくださいませ。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当になんか番組に対する真摯な姿勢というか、熱い思いを感じられて、妙利に尽きるメッセージたくさんいただいております。そして素敵なコメント、福井の拓郎パパ、あのぐらのリスナーさんって本当に感覚が青いな、青春してるなと感じます。個性的な人が多いし、前向きで人生を楽しんでいる人が多いなと思うんです。ラジオを聞いていると皆さんのメッセージで励まされることも多いです。これからも元気を分けていただきますので、皆さんよろしくお願いいたします。素敵なメッセージありがとうございます。本当に表現力とかなんかこうセンスとかっていうよりも、拓郎パパが言うように、皆さんのあの頃本当青春持ち寄りラジオなので、あの頃のあのシーンとか、みんな多分ね、同世代同じ時期に青春時代を過ごしてこられた方だから、あんなことあったよねとかって言って、ああ、わかるわかる。皆さん同じようにね、脳内こうスクリーンに同じ絵が浮かぶような気がするんですよね。だから、うまいとか下手とかそういうことではなく、表現力云々ではなく、皆さんの、熱い思いをつらつらと書き連ねていただけると、私たちスタッフは嬉しいなって、毎回思っておりますし、上手に書こうとしない本当国語の先生みたいなまあね、でもこれも難しいですよね。昔はがき職人とかそういうのもあったりしたけれども、なんかやっぱね、皆さんの本当にナチュラルな自然体な、あれでもいいから、1文でも2文でもいいので、テーマよくわかんないけどこんな感じとかっていうことでもいいので、参加をすることに意義がある番組だと自負しておりますから、ぜひよろしくお願いします。たくさんの番組に対するね、青い思いを送っていただきありがとうございました。それではこれ、タイガーさん、水色のハチマキさん、さゆさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。72年リリースのデビューシングル、割となんかこうイケメンアイドルという感じでしたけど、ひょうきん族のたけちゃんマンではホラガイをね吹いていた姿、ご記憶の方も多いんじゃないでしょうか。伊丹幸男、青い麦。

今週のアナグラメッセージテーマはまだまだ青いです。水色のハチマキさんからはメッセージもいただきました。先日車での帰宅途中、左前方に1台の自転車が。この4月からの法改正で追い越しの時には 1.5 メートルの間隔が義務付けられています。減速してタイミングを測ろうとした時、路肩が徐々に広くなり、自転車自ら左に寄って私に進路を譲ってくれました。道路を熟知した自転車乗りのスマートな所作に、法改正で身構える自身の未熟さを思い知った春の終わりでした。いやでも自転車の法改正は、私も電動自転車にね乗ってるんですけど、やっぱりね車道を走るの怖くて、自転車のマークがあるところでも。だからだって途中止まってる車がいたら、何こう膨らんで道路に一瞬出なきゃいけないし、バックミラーついてないし、どうしたらいいのかなと思って、ちょっと歩道の端の方走っちゃってるし、走ってる自転車もたくさんいますけどね。だからどこか目的、まあ、決まったところにしか行かないので、ゴルフの練習行くとかだったら、一本入った大きい通りじゃなくて裏道をこう通っていくとか、そういう形でね走ってますけれどもね。まあくれぐれも事故のないように、特にハンドルもね、やっぱり4月で新しいビギナーの運転者の方もいらっしゃるかもしれないので、事故のないよう気をつけてください。ラジオネームりっちゃん。世間や家のことなど全くわからないまま、若くして結婚した私は本当に青かったとしか言いようがありません。あの頃はまだまだ子供で何もできませんでした。今振り返ると子育て中の失敗や後悔がいっぱいあります。でも長い年月とともにいろんなことを経験して、青くて酸っぱいみかんのようだった私もだいぶ色もついて甘くて美味しくなってきたのかなと思うようになりました。

ね、でも面白いんですよりっちゃん。今の去年のトマトはだと思ったらリクエスト私の青い鳥でなんかちょっとずれてるけど両方かかんないです、ごめんなさいね。桜田淳子さんのね曲の歌詞をちょっと思いましたけれども、まあ新米主婦とかお母さんっていうのは失敗だらけですよ。すごく思うのは、まあ主婦妻っていうのもそうなのかもしれない、結婚してね奥さんになるっていうこともそうなのかもしれないけれども、子育てはマニュアルがあるわけじゃないし、私本当に何度か言いましたけど、病院産んでね出産してね娘を連れてクーファンってこういうなんか大きい塔のカゴみたいのに入れて持ち帰る連れ帰る時に本当に看護師さん取説ないんですかって本当にね、ここまで出かかっちゃったぐらい、家方どこに置いたらいいのみたいな、そこから始まりますからね。そこからママは学んでいくわけで、でも2人のお子さんをねしっかり育て上げて素晴らしいと思いますよ。だんだんだから親っていうのもね、子供にこう親にしてもらっていくのかもしれないですね。そんなことを感じます。夢仙人さん、元気はつらつだった高校時代の話。当時母校は私服&バイク通学 OK、 家電も機械も大好きな小生はもちろんバイク好き。16歳の誕生日と同時に自動二輪免許を取得し、早々にバイク通学を始めました。まずはキャブレターをいじくりテスト走行。お、吹き上がるいいじゃん。後ろからワーンと白いバイク。はい、初オナはこれが初定額。しかし青い私は懲りません。今度はエンジンをいじくってテスト走行。お、高回転域いいじゃん。おお、はい、2度目のオナはしかも無期定額。それでも青さは止まらず、お、これで完璧、やっぱり旧型タンク合うね。すかさずテスト走行。おお、はい、64キロオーバーね、学校どこ。3度目のお縄プラス免停。こうして残り1年半の高校生活は片道12キロの自転車通学と相なりましたとさ。どれだけ青いんだか。それにしても普通なら退学、授業中はおねんねしててもなぜか成績だけは良かったんですよね。当時の担任と生徒指導部には今でも深く感謝をしています。今日まだまだ青いっていうテーマですけれども、なんでしょうね、青春時代とか思春期の頃の青さってどこに向かってるのかなって。私も高校時代の友人なんかとね、プチクラス会とか同窓会でこうあったりとかすると、周りから自分の覚えてることと周りが覚えてることって意外に違っていて、私こうやってたよね、やってないよ宮子、こうだったよみたいなこと言われる、なんでそんなことしたんだろうっていうのがすごく思い出されたりする。やっぱ突っ張ることが男のたった一つの勲章だったんでしょうね。なんか根性とか筋通すみたいなことをやり続けるのが青春だったのかもしれません。それでは日大ラストのナンバー、夢仙人さんからのリクエストです。近藤真彦、スニーカーブルース。

七尾パープルおばちゃんから、まだまだ青い主人にいつも言われます。背筋腰曲がっとるよ、5歳老けて見えるよ、何のためにフィットネス行っとるんやと言われるんです。寿命縮まるよとも言われています。姿勢をピシッとなかなかできない。フィットネス3年目、コーチの前でならピシッとできるのに、常に常に姿勢まっすぐできない私は、まだまだ青い、トレーニングをもっと頑張らないと。頑張ってる方多いですね。でも私も一緒です。ゴルフスクールに行ってプロの前だとうまく打てるんですけど、練習場だと打てるんだけど、コースに行くと全く打てないっていうね。なんかコーチに常についてもらってたら私たちいいのかもしれないですね。ちなみに七尾青白祭、今日からスタートということで、ゴールデンウィークゆっくり楽しんでください。今日のテーマ、まだまだ青い、この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: 内トップクラスの車検実績。
1: コバック、コバック、車検のコバック。
0: 国家整備士常駐で安心の整備をご提供。
1: コバック、コバック、車検のコバック。
0: 431川崎交差点そば。
1: コバック、コバック、車検のコバック。
0: 米子店へ。
2: 一こぎに5人の思い。第58回米子市民レガッタ開催、4月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門。コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく。未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は

0: 米子ローイング協会のホームページ米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
2: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
1: お相手はゴリラの大前と
2: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。
3: ぜひお聞きください。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: なもども、なういうちでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市だらず FM だらずクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
1: 全国初開催の親子で楽しめる体験型イベント、ダンクリエイターのひらめきダンロボ、境港夢港タワーで5月6日まで開催中。人が乗れる巨大ロボットも自動販売機も全部ダンボール。驚きの世界を体験しよう。詳しくは日本海新聞西部本社事業部まで。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、気合とセンスで注文分譲をプロデュース、K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
3: 3時です。

0: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、まだまだ青い、ラジオネームリプルさんからメールが届いています。何年か前に娘が母の日に送ってくれた鉢植えのレモン、毎年この時期にはいい香りの花がたくさん咲きます。花が全部実になるわけではなく、去年は5つ生き残りました。暖かい地方なら11月頃から黄色く熟すようですが、寒い新潟ではなかなか色がつきません。仕方ないので青いうちに収穫して室内で追熟させました。黄色くなったレモンは揚げ物に添えたり、レモンカードを作って楽しみました。自家栽培は無農薬なので皮まで安心していただけます。今年もたくさん実がなるのを楽しみにしています。写真を送ってくださったんですが、大寒前にレモン、緑の本当にとってもね、綺麗な実ですね。こうやって青い葉がだんだんこう色が変わっていったり、実が色づいていく様を身近で見るっていうのもね、この年になると、さらに風情があって素敵だなと思います。レモンカード、バター、砂糖、卵、レモン汁、すりおろしたレモンの皮を湯煎でくつくつ煮たカスタードクリームのようなもののことなんだそうです。ゆっくり娘さんからもらった美味しいレモン楽しんでくださいね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。
1: 渋谷で5時？え、嘘、
0: 昨日から来週10日まで東京渋谷区全域の夕方5時の夕焼けチャイムが期間限定でこの曲に変わっています。あさって5月の4日、菊池桃子さんのお誕生日だそうです。鈴木雅之&菊池桃子で渋谷で5時。

東京半蔵門のスタジオから全国に生放送、あの頃青春グラフィティ。お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。東京は相変わらずとってもいいお天気です。お出かけ近場の方は今日はちょっとねゆっくり休んで、また日曜日ぐらいから動くなんていう方も多いんじゃないでしょうかね。旅行の方は、遠出の方は今日がスタートで、6日までになるのかな。ゆっくりリラックスをしてください。そして、YouTube のコメント、あ、そうそう、あの茜沢ゆめるちゃんのモナリザラウンジ、昨日私、出演をさせていただきまして、聞いてくださった方もいらしたようです。白い白い白いサンゴ礁をかけたんですよかけたんですよって、他のね、あのこの番組では絶対にフルではかからないので、なかなかラジオから聞ける貴重なタイミングだったと思います。それから、あ、三島のジャンボさん参加してくれてます。熊本のタクちゃんも、ともちさん、全国つつうらうらのあのぐら族の皆さんこんにちは。浜松は快晴です。あ、サッカーね、サッカー日和ですね。まあ静岡ですからね。ちくわのうみんさん、おー、 NHK で、あ、 NHK FM かな、キャンディーズの特集を放送している。ランスさんがまたコンサートねされるとかって、あ、4月にアルバム出たんでしたっけね。あの新リリースもあったようですね、などなど。あ、サブマリンさんも参加してくれてるのかな。長野の関西人さん、暖かな諏訪から脱出、法事のため実家に向かっています。車の FM ラジオはキャンディーズ特集、イヤホンであのぐらい聞いてます。ありがとうございます。そっか、あ、え、デビューとかあれかな。あ、え、後楽園はこの間でしたもんね、日にちはね。などなどたくさん。アミラノリハズ、相方と静岡の実家で過ごしています。昨日の静岡最低気温12度、風が強くて寒いほどでしたが、今日は夏日に迫る気温、体調大丈夫か。このね、気温の乱高下がやっぱりなかなかね、あの年を重ねてくるとついていくのが大変なんですね。小島のおっちゃんは呉市の瀬戸公園に到着して駐車場で見聞きしています。あ、 YouTube 見ながらラジオ聞いてくださってるってことかな。ありがとうございます。そして今日のテーマ、まだまだ青いです。さっきのレモンの写真はとてもあの美味しそうとか酸っぱそうな感じがあっていいですよね。若々しい感じなのかな、やっぱり青という色は。シナモン、私は今メダカを飼っています。仕事の友達に勧められ4年くらい前から飼い始めました。メダカは観賞用、玄関前に金魚鉢に入れて飼っています。飼い始めたところみんな面白がって餌をあげ、食べ過ぎで死んでしまいました。メダカは食べ過ぎると死んでしまうんです。パンパンに張ったお腹を上にして浮かんでいます。まめに水替えや餌をあげ、順調にいけばすぐ卵を産みます。仲間に食べられないよう別にして育てればどんどん増えます。生まれたばかりのメダカ、小さくて可愛いです。気を使うことはいろいろあります。私のメダカはみゆき、これ木の幹になんとか赤と鈴之助ののという

これでみゆきって読むんだという白い種類1種類ですが、友達は34種類のメダカを飼っています。赤白黄色黒まだら模様だったり銀や金のラメが入っていたり、あ、好きですね。尾っぽが長かったり切れていたり、すべて混ざらないよう別々に育てています。今メダカの飼育はブームになっているらしく、ネットでも販売しています。友達は奥さんを引き込み、とうとう昨年からメダカ屋さんを始めました。ネットでも販売しているみたいです。私などまだまだ青いです。メダカはなんか一時芸能人の方も結構簡単に育てられるっていうね、触れ込みでしたけど、育ててらっしゃる方多かったように記憶をしておりますが、まあお店やるのは大変だと思いますけれどもね、さゆさん確保しててください。今に誘われると思います。ちなみに明日5月の3日憲法記念日、68歳のシナモンお誕生日だそうです。ハッピーバースデー、おめでとうございます。68歳、どんな感じなんだろう。ちょっと古希二歩手前みたいな。五右衛門さん、自分にとって特に印象に残っているのはドラマ俺たちの旅でのオメダ田中健さんです。住宅販売会社に入社していろいろ頑張ったけれど数字が出ない、そんな時に券売住宅が売れました。そのセールストークの中で、すぐにスーパーができます、小学校も開校しますと事実と違うことを言ってしまいます。翌日本当のことを伝えて謝りました。その時に映画砂の器のお父さん役の加藤芳さんが、あんたまだ若いな、一生の買い物だからそんなこと分かってるよ、でもあんたみたいないい人から買えてよかったという場面です。社会に出たら本当のこと、ネガティブなことは言わない方が良しとなります。また聞かれたことだけに答えたらいいということもあります。自分の両親と会社社会のルールの狭間で悩む時もあります。でもたとえ本当のことを言って評価が下がっても、本当のことを言える人間でありたいですね。ずっと青くても構いません。若さと青さは同一なのでは。ああ、これも深い考察ですね。なんかやっぱりこう曲がってなかった、青い頃、青春の頃とか若い頃って曲がってなかったんだけれども、だんだん大人の事情でとかね、忖度っていうのが、そんな文字が頭の中にこうよぎってきてっていうのはあったりしますよね。私もこの場面すごく覚えてますけれども、まあ俺たちの旅のあのお三方はもうまだまだ青すぎるっていうぐらい青いまま、だからまあちょっとこう社会がドロップアウトじゃないんだけれども、社会の一番こうなんかマジョリティのところからは少し外れたところにいらっしゃるというね、そんな印象があります。ゆみもんから、メッセージをいただきました。4月28日五十嵐純子さんが急病でお亡くなりになったことを知りました。とても悲しいです。ご冥福をお祈りいたします。栃木のプロジェクト R さん、正俊さんの妻五十嵐純子さん、突然の訃報で本当に信じられませんでした。日本テレビのドラマ俺たちの勲章で共演した正俊さんと結婚し、88年のフジテレビ系連続ドラマ教師ビンビン物語で俳優復帰、高校に入った頃にこの教師ビンビン物語を見ていたのを思い出しました。ご冥福とお悔やみを申し上げます。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さん、本名中村純子さんが4月の28日お亡くなりになりました。73歳でした。埼玉県出身、告別式は近親者のみで行われたそうです。五十嵐純の芸名でデビューをし、1975年に渡辺邦彦監督の映画阿寒に初で主演、テレビドラマや映画で広く活躍し、ドラマ俺たちの勲章で共演した中村さんと結婚、おしどり夫婦として知られました。中村さんの所属事務所は2日公式サイトで、急病のため永眠いたしましたと公表。中村さんは、俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした、その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きていこうと思っているので、今はただ静かに見守ってください。こんな風にコメントされたそうです。正俊さんは去年の俺たちの旅50周年の映画化の時に、このあの頃青春グラフィティにもお越しいただきまして、いろいろお話をねしていただきました。実際のインタビューの中ではあまりいなかったかもしれないのですが、スタジオでオフマイクの時に、まあマイクをね、オフにしている時にもちょっと奥様のお話を、最近なんか買い物によく一緒にお出かけになるっていうふうにおっしゃってたかな。なんといっても本当に正俊さんと五十嵐純子さんというのは、おしどり夫婦として本当に美男美女の、仲のいいご夫婦という印象があります。デビューをされて間もない頃に、
まあ、さっきねご紹介しましたけれども、ドラマで出会われてすぐに結婚されて、

ファンクラブの数、ファンクラブの会員の数が激減したなんていうね、お話もあの裏ではしてくださったようです。あの本当に仲の良いご夫婦で、しかもあの急に急逝をされたということですので、お力落としのことと思いますが、心から五十嵐順子さんのご冥福お祈りしたいと思います。メッセージありがとうございました。今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマークミュージックバードドットco.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いてはシナモンからのリクエスト、76年リリース、トランザムが歌う俺たちの勲章の主題歌のカバーです。雅俊さんと奥様との出会い、このドラマがきっかけだったそうです。中村雅俊、ああ青春。

いただきました、パソコンの ID パスワードがどれがどれだかわからなくなってしまっています。それで YouTube に入れなくなってしまっています。青いというより老化でしょうねって冷静な考察が淡々と綴られている、そんなメールでした。ありがとうございます。鯉のぼりを上げているお家も見かけるようになってきました。やっぱり新潟とか上越とかね、大きな一軒家だったりすると、お孫さんが生まれたなんていうことで掲げるんでしょう。やっと放送が聞ける体力が戻ってきましたということです。井戸部さんからはこの間こごみとタラの芽、山菜を送っていただきました。ありがとうございます。私おそらく新潟に伺って、山菜ってあんまりね、東京はスーパーとかにもやっぱりほらすぐね、足が早かったりするから、そんなにこうスーパーの店先にザーって並ぶってことは、菜の花あたりはあるんですけどあんまりなくて、新潟に伺った時かな、こごみのおひたしを頂戴したらまあ美味しくて、でそっからこごみが好きって言ったら差し入れてくださるようになり、いつも頂戴して美味しくいただきました。本当にありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ございません。ミミさんからも、この時期の山菜採り、山に住んでいる親戚のおばは88歳、田んぼの急斜面、山の斜面をトントントントンと駆け足で登り降りして山菜を取っていきます。私はといえばそろりそろりとゆっくり登り下り、いやいや88歳のベテランにはかないません。やっぱりこのもう慣れでしょうね、積み重ね。まあ、88年はやってらっしゃらないと思いますけれども、親御さんの手伝いをして山に行って山菜採りしてっていう風に小さい頃からもう体が覚えてるんじゃないかな。で、私たちの世代になると大人に なればなるほど体が覚えなくなりますからね。ほんと頭では分かってるんだけど全然体の表現できないっていう、そういう風になってくるので、まあ88歳恐るべしですね。乙女心満載さん、青くて超恥ずかしい喫茶店ネタを暴露します。中3の春、田舎から市内へ転校した私、生まれ変わった気分で調子に乗っていたんです。1学期の終わり頃、同じクラスの男の子から喫茶店に誘われて告白されました。相手を傷つけないように断ろうと考え、私って男好きのする顔してるじゃん、だから一瞬よく見えたんじゃない、きっとそうだよと結構大きな声でその男の子に言ったのです。どの口が言うか、素直にごめんなさいって言えばいいのに、今別の意味でごめんなさいですね、超青いネタ笑ってくださいなんかあれでしょうね、ちょっと調子乗ってたでしょ本当にね。何ちょっと、また私今モテ期来てるみたいな感じで、なんかファンみたいに扱ってたんじゃないですか。ごめんねごめん、ちょっと私ほらなんか男好きする感じじゃんみたいな、そういう乙女心満載さんがちょっとだけ浮かびます。面白 いやこういうのもすごく面白いですよね。若さゆえ宮原ザハックン、まだまだ青いなと思い出すのは昔の恋愛。当時は今のようにスマホもなくて、連絡手段は家の固定電話か公衆電話。好きな人に電話をかけるときはいつも大変な思いをしました。彼女の自宅に電話すると、まず親御さんが出るかもしれないと思うと毎回ドキドキ。やっと本人が出てくれても嬉しすぎて緊張して、何を話していたのか覚えてなくて、多分しどろもどろで会話を終了したと思います。今思うと気持ちの余裕もなくて、完全にまだまだ青い恋愛でした。でもあの頃のドキドキはいい思い出です。ねえ、なんであんなに、なんて言うんだろう、上手にできないんですよね。でも上手にできないのがやっぱり、10代、ティーンエイジャーの、特権みたいなところもあるのかな。あんまりうまくこうね、ことを運ばれちゃうと、なんか慣れてるなっていう感じになるし、お互いなんか探り探りでこうやっていくのが、10代の恋愛のような気もしますね。水曜日の午後さん、3月の人間ドックで血圧が140-90と出てしまい、高血圧の判定を受けました。普段は130-80くらいなのですが、健康診断になるとどうも上がってしまうんです。白衣高血圧ってやつですかね。結果は結果ということで、会社の健康管理所から呼び出しを受けました。リモートワーク続きで運動不足、酒量も増え気味、まあこうなるのも仕方ないかと思いながら同僚に相談したところ、バカ野郎、俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜ、まだまだひよっこが、健康相談なんざ100年早いと一喝されてしまいました。江戸の方ですかこの方は。どうやら僕の血圧はまだまだ青いらしいです。まあでも血圧は怖いですからね。この同僚の方は、でも薬飲んでるのか。俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜって。なんかね、大人になると本当に体にはいろんな異変が起きますので、やっぱり

健康チェックはね怠らないようにお互いしましょう。アライグマ1号さん、我が家の愛犬のお散歩メインの担当は息子なんですが、よく息子はその日その日のお散歩の出来事を教えてくれます。ある日、どこどこまで散歩したんよと遠くまで散歩した自慢をしてきました。土曜日の朝、限定散歩担当の私は息子に負けたくなく、息子より遠いところまで散歩をして息子に報告しました。そしたら息子は私に負けたくなかったのか、さらに遠方へ、悔しい私はさらに遠方へ散歩に。しかし私は50代半ば、それが原因で膝を痛めてしまいました。息子にはまだまだ負けたくない気持ちでここまでしてしまいました。たかだか犬の散歩の距離で、まだまだ私はお子ちゃまですとこれもなんか、なんなん、マウント、いや違うな、勝ちたいんですよね。やっぱり特に男性はこうなんかやっぱり勝ち負けにこだわるっていうところがあって、これお嬢さんだったらこんな戦わないと思う。いや、そんな遠くまで行ってくる、ありがとうねってな、息子だと俺一歩でも向こう先に行くっていう風になっちゃうっていうのがね、ちょっとよくお気持ち分かるような気もいたします。それでは続いてのナンバー、83年にリリースされまして累計売上30万枚以上、作詞秋元康さんです。イブマサト、子供たちを責めないで。

子供は幼稚で礼儀知らずで気分屋で前向きな姿勢とないものねだりだ。心変わりと出来心で生きている。甘やかすとつけ上がり、ほったらかすと悪乗りする。おじんじん、入れ歯だ、かつらだとはっきり口に出して人を囃し立てる無神経さ。私ははっきり言って絶壁です。絶壁です。絶壁です。

事の時は足手まとい、離婚の時は悩みの種、いつも一家の問題児。そんなお荷物みたいな、そんな宅急便みたいな、そんな子供たちが嫌いだ。私は思うのです。この世の中から子供が一人もいなくなってくれたら、大人

子供がいますか。これだけ子供がいながら一人として感謝するものはないでしょ。だったらいいじゃないですか。それならそれで結構だ。ありがとうね、私たち大人だから。

本当にこの方子供が嫌いなんでしょうね、シャウトしてらっしゃいました。青さがね光る一曲でした。今週のアノグラメッセージテーマ、まだまだ青いビーチボーイさん。元来がせっかちで気の短い性格なんですが、自分では年を取って随分落ち着いてきたと思ってます。でも車を運転していると字が出てしまいます。乱暴な運転の車に直前に割り込まれたりするとついカッとなってしまいがち。その度まだまだ青いなと思って落ち着くようにしています。これは多分ね、ビーチボーイさん残念なお知らせです。一生治らないと思います。うちの相方も本当にいつも言いますけど、ハンドルにまあイラチなんですよ。だからあの信号早く行け早く行けとか、なんでそこ止まんだよとかって、ねねね、そんな急いでないよね私たちっていう、いやあのね、短気は損気、イライラするとやっぱ事故起こしたりしますから、もうちょっと冷静な気持ちでハンドル握るようにしてください。よろしくお願いします。福井ののりさん。現在の受付の仕事に変わって5年目、先月の出来事です。毎週来る保険の女の子が美しい長い髪をかなり短くしてきたんです。僕は相方のおつぼね様に、彼氏と別れた？それとも旦那様と喧嘩したとか？と言ったのです。すると彼女は、のりさん、それ昭和の親父のセリフ。単なる気分転換に決まってるでしょ？まだまだ分かってないわ。と言われてしまいました。女性の心がわからない、仕事でもまだまだ青い僕なのでした。これね、今やっぱりだって昔昭和の人はみんな言いましたよ、長い髪を短く、失恋したのとかね、必ず今日なんかあのリップ素敵だねとか、そういうチェックも、チェックっていうのかな、俺寄せた最近、それも絶対ダメみたいですからね。なんかちょっとなって私はコミュニケーションだったりするわけだって、欧米の方ってほら、え、なんか今日の髪型素敵だねとか、あの、あなたのネクタイ私好きよとかって挨拶代わりに言ったりするから、やっぱコミュニケーションだと思うんですけどね。高かなさん、昔はこの尻の青い若造がとか、この青2歳がとか、目上の人にちょっとでも逆らったらよく言われたものです。でも逆にそんなことを言われても食ってかかるぐらいの方が威勢があって見込みがあると、その後食べにとか飲みにとか連れて行ってもらって可愛がられたものです。しかし今の若い子はなかなかいませんね。いたとして青2歳がとか言ったらパワハラでアウトです。本当に世知辛いですね。根性論とかで生きてきちゃってる世代なんで、特に私なんかは、あの、なんて言うんだろうな、そんな覚悟でできると思ってるとかってなんか言っちゃいそうな気がしてね、あの、ダメなんでしょうね今の時代。もう不適切にも程があるっていう風に言われちゃうと思うんですけど、なかなか難しいですこの時代の融合っていうのはね。それと私事ですけど、今週の28日長男のところに可愛い女の子が生まれました。私にとっては初孫、本当に可愛いです。健やかに成長してほしいです。お写真をね送ってくださったんですけど、まあ可愛いですね。これから多分ねジジバカになっていくと思います。高かなさん、おめでとうございます。高子さん、私は今の会社に入ってまだ2年目、保証紙が貼れません。まだまだ未熟なのかな。保証紙ってなんだろう、なんかこう切手みたいなやつなのかな、印鑑証明だっけ、印鑑証明じゃないか、あの印紙とかってありますよね。まあこういう、だからさっきのこう鍛錬っていうか、同じことの繰り返し、あのずっともう何十年もそのことやってきた人と、あの今日初めてやるみたいな人っていうのは、あのレベルに差があって当たり前ですからね。腐らずもう淡々とやるっていうのを心がけるのがいいのかもしれません。ゆきうさぎさん、うちの娘は小さい時から長ネギと玉ねぎが食べられません。牛丼屋さんに行くと玉ねぎは漏れなく私のところに。ラーメンもしっかり、ネギだけをレンゲに集めて私のラーメンにトッピング。10歳ぐらいの時、親戚の家に遊びに行って、同い年くらいの子がいたせいか、ネギが入った食事を出されても避けずに食べていたと親戚のいとこから聞き、子供なりに無理して食べたんだろうなとちょっと感心したんですが、それっきり20歳になっても相変わらず一つも口にしていません。まだまだ青いな、これがいつまで続くんだろう。もう毎回同い年くらいの子と一緒に食べたらどうですか、ご飯を。そうしたらさっきのね、一歩でも遠くへ散歩に行こうっていうのと一緒で、なんか

恥ずかしいとか負けたくない、私だけこれ食べられないっていうのはお子ちゃまみたいな気持ちが働いてあれするのかな。まあまあでもね、あの玉ねぎと長ネギ農家の皆さんには申し訳ないですが、まあ、人生体制には影響はないと思うので、なるべく好き嫌いなしでね、まあ、玉ねぎも栄養がありますから食べられるようになるのが一番だとは思いますけどね。虎太郎さん、認知症を発症した母の在宅介護を経験したことで脳トレーニングの重要性を感じたこと、2年前から健康麻雀に参加しています。いろいろな会場に対局に行きますが、どの会場にも強者が存在し、自分で勝てる自信が持てる待ちをしていてもなかなか勝たせてもらえません。本当に上手くて強い人たちが多いです。皆さん私より年上がほとんどで、キャリアもかなり長い分きっと攻め時や守りを固めるタイミングや引けそうなパイの牌の予感などの対局感がすごいんだと思います。麻雀は本当に人生と同じで、いい時も悪い時もいつまでも続かない。うまくいった時の爽快感とダメだった時の屈辱感のギャップの激しさなどが一気に凝縮した青い果実。

皆さんの青いお話まだまだたくさんあります。デルクモさん、若い頃の話、当時仕事が忙しくて疲れ果てていました。その姿を見かねてか職場の先輩が山口県の秋吉台までドライブに誘ってくれたんです。当時出雲から秋吉台までは車で片道5時間、往復を先輩が一人で運転してくれました。その時の先輩の気遣いを自分は後輩に見せることができているだろうかと、今でもその先輩に感謝しています。あれから何年も経っていますが、まだまだ青いです。なんかこう懐の深さ、器の大きさみたいなものをね感じて、まだまだ自分は未熟だなと思うことありますよね。肥後のだるちゃん、ゴールデンウィークも関係なく、ただいま入院中、リハビリを担当してくれている20代の理学療法士さんとウォーキングをしてた時に、病院の近くにあるちょっとしたライブハウスを通って、そのハウスにチャゲ&アスカのチャゲさんが来られた流れから、チャゲアスの話をしたら知らなくて、第一曲のやーやーやーを聞かせたら、サビのところで、あー、ようやくピンときたみたいです。J-POP の教科書に出てきそうな存在を知らないとは、まだまだ青いな。これも世代ですよね、なかなか。あとは、世代が違っても興味がある人は知ってるから、うちの娘とか二十歳ぐらいでも

結構昭和とかチェッカーズとか聞いていい曲だ、懐かしいよね。え、懐かしいってどういうことって思いますけど、なんか音楽のなんていうのかな、センサー、好みのセンサーっていうのがいろいろなんでしょうね。ワンパクイデジーさん、ゴルフ歴は40年と長いですが、まだまだ青い私です。コースコアを狙うならコースマネジメントが重要なんですが、まだまだ青い自分には実践は難しいです。例えばグリーンまで残り180から190ヤード、グリーン周りは顎の高い大きなバンカーというシチュエーション、安全を考えたらまずは130ヤードぐらいで刻んで確実に2オン狙い。しかし私は華麗な1打でのグリーンオンを夢見て渾身のショット、結果はバンカーにはまり、さらに顎につかまり四苦八苦、もう何回も経験しているのに成長しない私です。いや、分かりますなんてことは私はとてもとても言えないんですけども、分かります。これちょっと一回で乗せられちゃったらいいんじゃないなんて思っちゃったりするととんでもないことになりますからね。刻むよ、まだまだ私は本当に初心者も初心者なので、ボーリングだったらめちゃめちゃうまいよねっていうスコアから、ボーリングでもゴルフでも大してうまくないっていうスコアに今ちょうど来てるところなので、今が頑張り時だと思っております。先輩、秀次先輩、またご教授いただきますよ、お願いします。ミラノリハズバンドさん、東京暮らしを始めたのはちょうど40年前。静岡から都会に出てきた私は全てにおいてダサかった。とはいえ、ファッション、都会人としての立ち居振る舞いの未熟さは案外自分では気づきやすいもので、比較的スピーディーに都会に染まることができたんですが、自分ではできていると思っても意外と抜けないのが方言や訛り。おばに、おばさん、俺もう静岡弁出てないでしょと得意げに尋ねてみました。ところが、おばから返ってきた言葉、いや、全然抜けてないよ、でした。方言や訛りには気づきにくいもの、この勘違い。青さを知った時本当に恥ずかしかった。いや、でもいいと思いますけど、私お国言葉を大切にしてる人って、まあ、でも若い頃はそうか、なんかね、ちょっとシティボーイを気取ったり、俺シティポップス聞いてこうでみたいな、都会の絵の具に染まり始めてる時は方言がポロって出ちゃったりすると、うわ、はずみたいに思ったりすることがあるのかもしれないですね。八木さん、僕は活動している合唱団のメンバー、58歳の僕からすると人生の先輩ばかり。その人たちが定期的に開催する演奏会に向けて、なかなか覚えられないなどと言いながら、結局は全曲アンプで臨むんです。しかも声量も十分。お酒の席での飲みっぷりもすごいんです。あと10年や15年経った時、あの人たちみたいな行動ができるかなと思うと、僕もまだまだ青い、もっと成長しなきゃいけないなと強く思うんです。そんなメンバーと臨む演奏会まで1週間を切っています。来週金曜の横浜での本番に向けて体調に気をつけて過ごします。そうですね、私もあの頃青春グラフィティとか、その前にフォークの番組をやらせていただいていて、フォーク時代に、まあ、一つの時代を築き上げてきた大先輩たちが身の回りにいて、一回り上の女性だったりとかね、四角恵子さんとか、たくさん素敵な方がいらっしゃるので、あ、こんな素敵な人が70歳になってもこんな元気にやってらっしゃるんだったら全然楽勝じゃんみたいな、そういうなんか勇気づけにもなったりしますから、素敵な先輩が近くにいるっていうのは幸せなことですよね。岡山のみそらそらさん、嫁に来て30数年、立て続けに義理の父の葬儀と法事を取り行いました。還暦も過ぎ、それなりに大人だと思っていましたが、現実はネットでマナーを検索しっぱなしの毎日。お布施の包み方、祭壇の儲け方などわからないことだらけの自分に、私まだまだ青いなぁと痛感しました。なかなか慣れないこと、お作法とか礼儀ってすごく難しいですよね。銀行マンさん、母が亡くなり4ヶ月が経過しました。毎週誰もいなくなった実家に行って、庭の手入れや家の中の片付けをしています。庭の雑草をむしり、隣の家や通行人に迷惑がかからないようにすることだけで精一杯。なかなか庭のすべてを完遂することができません。今更ながら母の偉大さと自分の至らなさを感じています。やっぱりいなくなって初めてその偉大さ感じたりしますよね。それではラストナンバー、一番人気です。アニメ&聖地月さん、マリンさん、たっちゃん、オニキャロさん、ヤギさん、トシコさん、ジャズィーの親父さん、リプルさん、エイジさん、スワココさん、ビートエクスプレスさん、ミミさんからリクエストをいただきました。 NSP88 夜

お時間まで駆け足でメッセージご紹介していきます。自撮りとみかんさん、入社した年の翌年の正月明けの初めての出社式に出た時に永年勤続表彰がありました。最も長い人は勤続45年、当時の自分23歳、自分が生まれた22年も前からこの会社で働いていたんだと自分の青さを感じました。それから退職するまでは33年、そのお方にはとても及びませんでした。白髪頭になってもまだまだ青いです。えっちゃん、先日テレビの歌番組で昭和歌謡を見ました。盛り上げてくれてノリノリで一緒に歌いまくり、私かなりのお年頃なのにこんなにエキサイトできるなんて、まだまだ青いなって感じたひとときでした。若くて素敵です。越前京都ののり鉄さん、アマチュア無線を最近再開しました。免許を受けたのが40年前、20年ぶりの再開で最新技術などわからないことを Facebook コミュニティで聞くと70代以上の先輩からご指導いただいております。その他ジャジーな親父さん、ドンブラ2号さん、鳥取のドビンフットさん、演奏まだまだと書いてあります。ラジオネーム伊勢さん、ともよさん、トリちゃん、サトシックスさん、パイパーさん、長野県林さん、目黒のキックオフさん、他たくさんのメッセージをいただきました。

連休真っ只中、いつものようにお送りしてきましたアノグラ、そろそろお別れの時間です。今日は青さがテーマでしたが、未熟とか未完成を意味するこの言葉から飛び出した皆さんのエピソード、とても人間らしくて微笑ましいものが多かったように感じました。無鉄砲な青さも時間が経てば自分を育てる栄養になっていく、若くて柔らかなものほどこれからの伸びしろたくさん秘めているのかもしれません。まだまだ青かったあの日の自分を思い出し、若者の新芽を大事に育てる大人になりたいものですね。あの頃の若さ青さを渋さや深さに変えて人生楽しんでいきましょう。今週も本当にたくさんのメッセージありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、作編曲家林哲司さんをお迎えして、これがなくても魅力的、こんなテーマでお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。お送りしてまいりましたあの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

0: 米子市空き家空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン、相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな？
3: 解体費用もいくらかかるのか。そんなお悩みは？
4: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなど。
5: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
6: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
7: 中谷園の麻婆春雨、
8: 出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
7: ご飯が止まらないよ。
8: 出川さんってば。
7: とにかく一度食

0: 災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
1: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
0: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
1: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですから、まあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
0: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか？
1: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
0: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
1: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
0: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
1: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
0: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
1: そうですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: のお店。
1: そこはピアノ弾かないけんがん。
0: やっぱり。
2: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原芳雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんと演出に降臨。観覧無料ですが愛ある投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラくんも地域の元気を応援しています。
4: 4時です。

0: ターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
2: 今年も5月5日子供の日に米子市淀江町法規古代の丘公園で遊ぼうデーを開催します。
3: スーパーボールすくいや当てくじなどのキッズ縁日、
2: シャボン玉やおもちゃで自由に遊べるフリースペース遊び場、
3: キッチンカーや飲食、ワークショップ、体験ブースなど18ブースが大集合。
2: クイズを見つけて回る探検ラリーなど大人も子供も楽しく遊べる一日です。
3: そして今回も会場の特設ブースから公開生放送、ホップショッププレゼンツ
2: ラジオで
3: 遊ぼうデースペシャル。放送は5日子供の日10時半から。レッツエンジョイ遊ぼうデ
4: ー。スーさん最近体調どう？
5: シャキッとせんでな。
6: そんな時は私たちにお任せください。
7: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
8: ダラズ FM 7キッパ。
9: ここからの時間は自由なラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1土曜日午後4時30分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
10: 自由なラジオ、
11: 自由なラジオ、
12: 自由なラジオ、
13: 自由なラジオ、
14: 自由なラジオ。

0: 自由なラジオ。自由劇場とは、鳥の劇場がプロデュースする障害のある人ない人が一緒になってお芝居を作っている劇団です。そして自由なラジオは、その自由劇場を知らない人に知ってもらい、また自由劇場を知っている人には、ああ、あの舞台に出ていたあの人はこんな人だったんだと知ってもらう番組です。ジェットストリーム。はい、どうもこんにちは。鳥の劇場の副芸術と俳優を担当しております斉藤由良です。はい、今日のゲストどうぞ自己紹介。
1: はい、自由劇場の制作に今年から関わることになりました野口昭夫と言います。
0: わー、野口くんです。はい、そしてお二人どうぞ。
2: はい、いつもの FM 鳥取の山下弥生と
3: ロジャーでございます。
0: わー、はい、今年から関わっていただくことになりました野口くんです、うん、わー、はい、野口くんはですね、ちょっとあの
2: 野口くんしか言ってないじゃん。
0: 僕もよく知らないんです。野口くんの、
3: そうなんですか。
0: 野口くん、ちょっともうちょっと詳しく教えてください。
3: 自己紹介的な。
0: そう、どういう人なんですか、は
1: い、
0: あなたは、うん。
1: はい、自己紹介ですね。はい、野口昭夫と言います。いきなり振られて。
0: 鳥取出身？
1: 出身は鳥取の三朝町。うん、
0: あ、三朝なんだ。
1: はい、三朝町の出身で、うん、まあ県外とかにいたこともあるんですけど、はい、今は鳥取市内に住んでます。
0: う
1: ん、
0: あら、はい、じゃあ、まだご実家あるの三朝に？
1: 実家あります。はい、
0: 温泉、
1: いや、温泉。
0: ちょっとあのさ、三朝に生まれ育ってるとさ、はい、温泉との関係ってどうなの？
1: 僕温泉街のあの中にもともと実家があった家。
0: うん、でも目の前じゃ川もすぐ見ててんだ、あの川の。
1: なんか実家が昔あの温泉街の通りの中で土産屋さんやってた家、うん、もう今商売終わっちゃったんですけど、うん、
0: あ、そうそう、じゃあ俺前通ってるかもしんねえじゃ ん、
1: な
0: ん
1: か
0: チラシ置きとかによく行ってたもん。
1: 本当ですか。
0: あ、そうなんだ。土産物屋さんやってたの？
1: やってました。
0: あら、うん、やめちゃったんだ。
1: それはもう、祖父祖母の代で、まあ、終わっちゃったんですけど。
0: そうそうそう。じゃあまだ実家そうなん。じゃあいいとこだね。だちょっちゅうもう温泉行けるじゃん。
1: そうですよ。
0: 三朝の湯やっぱちょっと違うもんね、うん、他のとことあそこ。ちょっとやっぱ
1: り、まあ、お湯は、
0: うん、格上ですよ、相当、
1: うんうんうん、ありがとうございます。
0: 思いますよ、う
2: ん、ラドン
0: ラドンだし、
2: ね、
0: はい、まあ、あんだけお
1: しゃれ家から温泉湧くのってよく言われる。
0: そうそう、それはないでしょ、う
1: ん、そんな家はほとんどない。
2: でも掘ったらやっぱ出るんですかね。
0: でもさ、別府って、はい、別府って本当に街中家にみんな温泉引いてるらしいよ。
1: あ、なんか、うん、テレビでは見ますよね。
0: そうそう、うんうん、でだからなんかね、あの別府の俺知り合いたんだけど、はい、基本的に一人の人が入ったらお湯出てくるから抜くんだって。溜めて入ったら抜く、空にするんだって。だその習慣だったから、うん、親戚のうち行った時に、はい、お湯入ってるから自分入った時抜いて出てきたら、うん、誰だ風呂抜いたのって言われて怒られた。自分家だともうそう出てくるもんだから、バンバンバンバン、湯量が豊富だから抜くもんだってなってたから、うん、もうだから自分毎日かけ流し。
2: じゃ場所によって温泉文化も違うってこと？
0: そうじゃない。三朝左遷、そこまではないんだ、
1: う
0: ん、
1: そこまではない。だいたいこうね、家にも温泉が湧いてますよって言って出てくるお家、いつも同じ家だったから、
2: あ、決まった家、その特集っていうか、その取材とかね、いつもまたそこだわみたいな、
1: ね、
2: う
1: ん、いや、まあ、うん、地元の人は知っているっていう感じですか、ね、
3: そこは知っている。
0: 入り行くのもてよいとかに
1: 行きます。行きます。
0: うちで風呂入るよりそっち行く方が多かったりするの？
1: あ、いや、僕はでも家かな、うん、もうちょっと上の世代は、う
0: ん
1: う
0: ん、入りに行ったん
1: だ。入りに行くっていう感じでしたね。
2: いいですね。
0: 河原は河原、うん、あの河原。
1: 河原よく行きましたよ。
0: 行きますか？
1: 普通河原いいですよ。でもあそこは外だからね、あの寒い冬とかに行くと、うん、あの入れるけど上がれなくなるんですよね。いつまでも。
0: ああ、わかるわ。
2: 修行感ありますよね。
1: 修行感。うん、
3: 試される、
2: うん。試される。上がり上がり上がり。
0: でもやっぱあそこ夜じゃないとさ、昼間から堂々と入ってる人時々見かけるけどさ、うん、やっぱちょっとおっと思うよね。
1: あ、まあでも僕も昼間から行きます。
0: 本当に、うん、行くの？全裸で。
1: まあ、全裸で、結果全裸になります。
0: まあ、そういうも地元の人そういうもん。
1: まあそうだと思いますけど、でもまあ僕も結構ね、上の世代っちゃ上の世代かもしれ

0: 今の若い人は若い男子は行かないのかもしれない。
1: いくつ今？
0: 僕40です。
1: 40そんな上じゃない
2: じゃないです
1: ね。
3: まだそう、もう40って聞いてすごい若いんだなって思うようになっちゃった、
1: ね、なっちゃった
2: なっちゃった
1: なっちゃったなっちゃいましたが、うん、で県外何大学とかで県外出たんですか。
0: まあ、大学とかで出て、うん、また地元戻って、うん、またちょっと仕事で県外行ったりとかはしましたけど、
1: うん、普段何やってんの最近、うん、そう、 うち鳥の劇場頼んでるんですよ、うん、あの短編戯曲のね、はい、コンテストの事務局も頼んでるんです、うんうん、そうですね、まあ、ちょこちょこちょこちょこ頼んでて、うん、そういう関係はあるんですけど、うん、詳しいこと知らないんですよ。
3: 何をされてるかっていうのは
1: 普段 何が
3: な
1: り
3: わい。野上さんは Facebook でつながってるのと、うん、ちょっとこうなんていうかイベント関係でちょっと出ていただいたことあったけど、
1: みんな知ってるけど
3: 詳しく知らない。何してる人なんだろうみたいな感じで、ね、
2: 関係性が
1: 何してんの普段
0: 僕そうめちゃくちゃ説明があのいつも大変なんですけど、うん、あのこういうこうアートとか、うん、なんかまああの最近はその福祉系とか街づくり系みたいな、うんうん、イベントだったり、うん、ちょっとまあ1年2年かけてやりたいプロジェクトみたいなのがあったりしたら、うんうんうん、それをこう実現するために、まあ、マネジメントとかってよく言ってるんですけど、うん、まあ、あの予算とかスケジュールとかいろいろ段取り組んでとかっていう、まあ、実際現場で何かやってとかっていう、まあ、そういう政策を一通りやるフリーランスっていう、だから個人事業主なんですけど、
1: いやもう
0: そういうのなんかこうプロジェクトをいっぱいやってる人っていう仕事です。
3: 複数抱えてるわけですか。
0: 複数抱えてる、う
1: ん、じゃあ印象通りなんだな、
3: ね、だ何をしてるかが分かんない、
1: 結構分かんない、ね、
0: なんかこれ説明するの本当に、
3: ね、難しいですね、
0: うん、説明してもこんな反応だし、
1: だからこういうことやってるこういうことやってるっていうのが出せばいいのか、
3: ね、名乗るのがちょっとぴったりなまだ肩書きがないわけですね。
0: 一応ね、あるだからプロジェクト、フリーランスのプロジェクトマネージャーって言ってるけれども、
3: もうちょっとなんか分かんないじゃん。分かりやすい何かを。
1: プロジェクトマネージャーってそうね、一般
3: 唯一無二の。
2: そうですね、ね、なんかね。
3: 名乗り方。
2: もう作っちゃうと。
0: 作っちゃう。
2: うん、あえて。
1: うん、今うちのうち以外何どんなことやってたの？
0: いや、うち以外、うちあの鳥の劇場以外は、そうですね、なんか今日も打ち合わせ、うん、あのこの手前までやってたんですけど、それはあの鳥取の街中でアートと、うんうん、まあ、観光を合わせたようなイベントを、うんうん、まあ、去年からやってるんですけど、うんうん、今年もやりたいっていうので、うんうん、それを秋にこう本番をやるので、それの打ち合わせとか、うん、今日出てたりとか、うんうんうん、倉吉、うんうん、倉吉っていう鳥取県の中部の方のショッピングセンターで、うんうん、そこを盛り上げるためのなんかマルシェをやったり、
1: パータン、
3: パータン、
1: パータンとマルシェも何やってるんだ、あれそうなんだ、
0: そうです、ね、あとはその最近で言えば県立美術館、うん、県立美術館の、まあ、広報イベントみたいな、うんうんうん、ので、まあ、美術館に普段来ない人でも、うんうん、あの来れるきっかけを、うんうん、あの作るっていうイベントを、うん、あの去年から作ったりとか、はあ、
1: なんかそういう、うん、そういうのやってる、それさ、なんでそういうのに興味持ったの？
0: 興味
1: だから実演はでも野口くん全然しないの、自分でアート作品作るとか。
0: あ、僕はそのだからそうですね、アーティストとかじゃないので、うーん、なんかどっちかというとそういうあの人たちが、うん、こう活躍するとか、うん、なんか、うん、あの、うん、本番をやるための現場をあの作ったり、まあ、企画から一緒にやったりみたいな、
3: うん、
0: 最終的には裏方にはまることが多いですけど、
1: うん、 そうだね、うん、そういうの昔から好きだったの？
0: いや、気づいたらでもなんかそういう性格だったんじゃないですか。
1: 性格裏で支えるのが好きってこと？
0: あのなんかあの僕すごいよく覚えてるのは、あの高校生の時に、うんうん、あの学祭、
1: あ、学祭で文化祭実行委員会みたいな、
0: それこそ学祭でなんか演劇とかやるじゃないですか、うんうん、あれの時に大道具とかやってて、あ、
1: うんうん、
0: それがすごい楽しかった。
3: すでに裏方だった、
0: すでに裏方だった、うんうん、そうそう、だからあの舞台に立つっていうよりは、うん、あ、僕こっちだわ、
2: 支える方、
1: そういうのが好きな人なんだ、うん、
2: え、大学とかに行かれたんですか？
0: 大学一応四国の方の大学行って、
2: それは何系？
0: でもそれは全然なんかあのなんていうか経済学部みたいな、
1: あら、
0: うんうん、なんか割とまあでもそんなやりたいことめっちゃあったわけじゃないので、うん、潰しの効く方に行き、
3: 経済学部ね、
1: まあ、そんなもんだ、うん、
0: で全然潰し効かなくてビーターみたいなこともやりそうそうそう、うん、とかやってて、でもまあ気づいたらなんかこうあのあ、まあ僕その 一時期岡山でゲストハウスって、まあ、

0: かその宿泊施設をやっ自分でやってたんです
1: 。ゲストハウスもやってた。
2: 岡山のどこでやってた
0: の？岡山の、まあ、岡山駅の近くの宝冠町っていう、
2: 宝冠町、ね、
0: その古いおじいちゃんおばあちゃんの商店街なんですけど、
2: もともとは結構古い商店街だったんですけど、うんうん、なんか私たちがもう20年こっち出てきたじゃないですか、うんうんうん、ぐらいからなんか若い人たちが結構
1: おしゃれゾーンに変わってますね。
0: そうそうそう、その一番おしゃれじゃない端っこのところでやって、うん、今でもすごいおしゃれな感じなんですよ、うんうん、そうそうそう、そこで、まあ、ゲストハウス、その時岡山市内で最初のゲストハウスだったのかな。
3: お
0: でやって、
3: それきっかけ何なの、
0: ま、それはまたなんかややこしいんですけど、鳥取でゲストハウスを2012年に始めた人たちがいて、
3: うん、
0: その人
3: タミ
0: っていうね、ゆり浜にタミっていうゲストハウスがあって、でそこの人たちってもともと岡山のつながりが強くて、
3: あ、そうなんだ。
0: そうで、そこの人たちと仲良くやってたら、うん、僕に岡山の知り合いが増えて、うん、その翌年にその岡山のまあ、設計士さんと知り合ったんですけど、うん、その設計士さんが岡山の宝冠町になんか、うん、ここ直してほしい、直して何かやってほしいっていう空き家があるから、うん、なんか野口くん来て何かやんないかって、まあ、僕そのフリーターだったんで
2: 時間もあったし、
0: そうじゃあ行きますよっつって引っ越して、
3: おうおう、
0: だからそれまでゲストハウス全然、ね、そのタミやるまで知らなかったんですけど、おうおうおう、翌年に気づいたら自分のゲストハウスを
3: 運営することになり、
0: 運営することに、まあ、作って運営して、それで、まあ、何年かやってたっていう時期があって、でだから結婚を鳥取の人と、鳥取市の人と結婚して、で、まあ、向こうスタッフがいたから戻って来ることにしたんですよね。
3: う
0: ん、
3: あ、もう任せる。
0: こっちに。
3: あ、今でもそのゲストハウスあるの？
0: あ、今でもあります。うん、そうそうそう。で、鳥取市戻ってきて、だけどもうこっちはゲストハウスとかもあるし、まあもう僕も貯金も使い切っちゃってたから、まあ、何しようかなって思ってたら、たまたまその鳥取で舞台公演を、そのやる企画があって、だけどもその企画はあるけど事務局をやる人がいない。から、その仕事やんないって、まあ、知り合い捨てに声をかけられて、だから全然アートとか舞台とかやったことなかったんだけど、
2: 結構声がかかる感じ、
1: ね、かかりますね、
3: なんか、なんか、
2: タイミング
3: で声かかるね、
0: う
3: ん、
0: そうそう、それで、それ仕事を受けるのに、なんか業務委託みたいな感じで受けないといけなかったから、開業届を出したんですよね。企画をする仕事ですって言って、個人事業主として開業届を出してから、ずっとそういう
3: それでと
0: プロジェクトみたいなことをやって、
2: 初めて知りました。
1: 逆にあんまり鳥取にそういう方がおられなかったってことですよね、
0: 多分。なんかね、
4: そうフリーでやる人いないんだもんね。
0: フリーでやる人いなくて、多分そのなんか、個人だったりフリーでやってるからハマれる場所が多分あるんだと思うんですよね、
2: 身軽だからこそ、
0: なんか会社とかにね、他の会社とかに頼むの大変だけど、個人だったらちょっともうちょっと、
2: 規模が小さいものがね、結構多いんでね。なるほど、ね、
1: 頼みやすかった。
0: 頼みやすい、
1: シンプルに
0: 買ったんだと思います、鳥の劇場さんも。
3: いやいや、まあ、それはね、
2: あ、そういう流れ
3: で、ね、それは確かに、そうそうそう、だから誰かいないかって言って、野口くんってポッて出てきて、あれ多分だから安田が、安田タミつながりだよね、
0: そうです
3: ね、
0: 安田さんがもともとタミの最初の住人だったんですよね、シェアハウスが。
3: そうなんだよ、あの
0: 人。そう、
2: そうなんだ、
0: 僕はその時に知り合ってて、
3: そうそう、だそれで野口くんの話が多分出てきたんだよ、それで野口くんにお願いしようって言って、なんかちょっとうちのちょっとお願いして、でコンテストもお願いして、これもお願いできるかなってお願いしてって、でだんだんつながりができてきてるんです、
2: でそれでこう自由なラジオ、
3: そうそう、自由なラジオを引っ張り出してきて、
0: はい、ここまで、
3: そうそう、ここまで、だって今年から自由劇場がちょっと振り合ってもらうから、だからちょこちょこ来てもらいます、で自由な人と話してもらうから、
2: 自由劇場自体は全然関わりもなかった、
0: 全然今まで関わりなくて、僕はその手前で、みんなが書く戯曲のコンテストってさっき言ってた、戯曲の工房の、企画を3年前からかな、やってて。そうですね、だからそれまではもうまあお客さんとして行くことはあってもっていう感じでした。だから自由劇場も初めてです。
1: 初めて、
0: はい、
1: 見たことあったんですか？
0: いや見たことなくて、そうそうそう、まあタイミングなんかタイミング合えば行きたいなと思いつつ、だらだら行けてなんかっていう感じだったんですけど、
3: で我が町だから見てもらったんですよ、映像で、
2: 映像で
3: 映像撮ってあったからね、リンクで見てもらって、どうでした我が町？
0: いやなんかドキドキしたっていうか、あのね、

0: なってます
1: これ、ね、なっちゃうんだよね、
2: なんか劇場、鳥の劇場で舞台を見、公演を見ること自体は何度も、
1: はいはいはい、
2: あったんだけれども、はい、全然もうその他の公演と、うん、違わないその迫力というか、うんいやうん、だから映像で見たけど、うん、あこれ舞台で見たい、劇場で見たいなっていうふうに、ん、すぐに思うというか、うん、なんかそういう公演でしたね、うんうん、でなんか言葉もなんかすごい違って響いてくるっていうか、
1: うん
2: うんうん、なんか面白い、すごく面白い、そういう意味でも面白い、うん、
1: 印象残ってるシーンとかあります？特になんか
2: 印象残ってるシーン、
1: うん、
2: いや僕最初にこういうラジオだよ
1: あの今ねちょうど自由劇場の募集始まっててね、
3: はいはい、
1: でまあ野口さんと今そのことも話したんですけど、うん、ちょうどそのチラシができてきてて、うん、でそこに我が町のワンシーンが載ってるんですよ、うんうん、これ一番初めのとこだね、初めの方のシーンでね、
2: そうですね、そうですね、
1: あの人形使ってみんなでやってる
2: も
1: んね、
2: うん、そうすごいもうこのシーンから一番最初からなんだけども、すごいテンポが速くって、うんなんかもうそれでどんどん見入ってしまうというか、うんうん、なんかここからもあすごい引き込まれるっていう感じがすごいしたっていう、うんうん、
1: おそうかそれは良かったです、うん、なんかこれねすごいやるって結構抜粋パチパチパチパチしてるんですけど、うんうんうん、めちゃくちゃ長いんだよこれ、
2: いや、うん、そうと思って、
1: 普通にやったらね多分ね俺たちやった時ね休憩挟んで何分だったかな、3時間ぐらい、うん、3時間近くやつは2時間超えてたんだよな、これもでもあれも2時間超えてなかったっけ、結構長かった
0: ですね、長かった、休憩あった、
3: 休憩ありました、
1: 休憩入れましたね、
3: ありました、
1: さらにあれ削ってあだから、うん、なんか全然長いんだよね、だからすごい中で本当はもっとゆっくりやったり面白いのかもしれないけど、あんまりダラダラやってるとね、結構巻きでいこうって感じ、うちの芸術店舗おじさんになるから、う
0: ん、店舗おじさん、
1: うちの芸術ね、大体ね、うんまあ、本番近くなってくるテンポ上げていこうそれ必ず言うんだよ、でだから
3: 店舗おじさん
1: になるんですよ、だから大体いやだからあれですよ、これ今回止まらなかったけど、うんまあ、止まることもありますからね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね私もこれまで見た時にちょっとね、うん、どうなるかなってこう、は
3: い、
0: 手に汗握る、
3: まう
0: ん、でもいろんな演劇あるじゃないですか、はい、その中でもかなり集中、むしろ集中して見ちゃいますよね、
1: みんなが
0: いろいろ
1: みんなが頑張れっていう感じで手に汗握って、
0: うん、のあるなと、
1: 初めもさ、うん、割とこの野口くんが気になったって言ってる、はい、人形使ってたシーンとかって、
2: う
1: ん、みんなが結構愛の手でしたでしょ、
2: う
1: ん、いっぱい、
2: う
1: ん
2: あ
1: れもだから結構そういうなんていうの、みんなが一緒に作っていくっていう感じ出すために、うん、わざと演出的にちょっとやってるとこあるのよ、うん、だからお芝居ってさ、実はさセリフ喋ってるのが楽で、セリフない時に舞台にいる方が結構難しいんだよ、うん、
2: なるほど、
1: どうしていいか分かんないから、でぼーっとしてると素、はい、になっちゃうから、はい、なんであの人そこにいるみたいにこう突っ込まれちゃうけど、うん、だからそれを突っ込ませるために、こう芝居に関わってるように見せなきゃいけない
0: な、
1: で関わり方が難しくて、セリフがあると関われるじゃん、ないと関わりようがないから、こう結構一生懸命聞いてるふりとか関われるこうとこ探していくわけですよ、でだからこれとかは愛の手入れるってことでみんな関わってるから、そのね、それでみんなこうなんて居場所を作りつつ、こうみんなでこうでお客さんも一緒にこうそういう風に見てっていうのも醸しつつっていうような構造になってるんだよね、
2: なるほど、
0: 初めて、
1: ちょっとあれはちょっとそう狙ってるところは、俺はそうだと思ってやってるけど、まあ芸術がどこまで考えてるか分かんないよ、
0: なんとなくでも言われたら、なんていうか会話に入れてないグループの中で私も入ってますってこうなんかうなずいてるみたいなことあるじゃないですか、
1: そうそう、
0: だからそれがいるってことですね、
1: そういうの顔してないと本当にボーっと立っちゃうから
2: あ、だからそれはやっぱりこう見てる側にも伝わる、
1: ね、そうそうそう、だからそれで、
2: ね、それに引き込まれたんだ、
1: そうそうそう、
0: みんなが入ってるっていう
1: ね、そうそうそう、
0: だから
1: それはね結構ねうまく機能してたんですよ、だからこの人形、本当はこんな人形なんかの設定じゃないから、これ中島の演出だから、うん、ゲイツの、だから全然こんなのないからさ、うん、普通にみんなが出てきてやるだけ で、うん、であんまり凝ったセッターでやらないっていう姿勢だけあるのよ、うん、椅子とかこうテーブルだけでやるっていう姿勢だけあってやるんだけど、それをあえてこういう風にすることでみんなが出てて合いの手入れやすくっていうのはちょっと狙ってるね、中島が、
0: なんかこうね、裏が分かると
3: ね、ちょっとまた見方が変わりますね、
1: うんうん、で今年もね、また我が町同じのやりますから、はい、まあ、同じ人が

0: 応募してくるかどうかわからないから、
1: うん、そうですよね。
0: そうそうそう、今日は募集の話ですね。今ちょうどねチラシができてきて募集、はい、チラシができたらもう募集開始ってことですね、うん、今年は12月の19-20日が本番の日で、はい、我が町やります、うん、去年やったのと一緒です。で去年は10人参加だったんですけれども、うん、今年はまあ何人来るかな、来たらまたみんなで役振り返ってこうやんなきゃいけないな、うん、みたいなこと考えてますけど、まあ、条件としては障害の有無とか全然問いません。演劇経験の有無も問いません、うん、まあ、基本的に鳥取県在住の方をあれですけど、うん、まあ鳥取近辺の方で参加されている方はここ何年かいらっしゃいます。でただ一応だからね、鳥取県に通勤通学してる方っていう括り見れてますけど、うんうん、まあ、そこら辺は相談していただければいいんじゃないかなと思います、うん、でも基本的に稽古には全部出ていただきたい、はい、で稽古の日程はもうちょっとチラシ見ていただきたい、はい、7月11月12月の本番までに、うん、まあ、大体15回予定してて、お昼の10時から1時間休憩挟んで4時ぐらいまでかな、うんうん、で、まあ、5時間ぐらいって考えてます、うん、でまあ、無理のない程度にやって、まあ、もしかしたらね本番直前ちょっと増えるとか時間長くなることあり得るかな、うん、まあ、それだけはちょっと無理のないようにということでしますけど、はい、でまあ、基本的に応募していただいた方には全部参加していただきますけれども、まあ、一応初めての方は面接します、うん、で一応なんかどうですかっていう話聞きますけど、うん、面接にね、前も
1: スーツ着て
0: 来てくれたんですよ面接に、
2: 面接、うん、
1: そういう面接じゃないけれども、
0: そういう面接じゃないんだよ、うん、全然普段着でいいんだけど、うん、すっごいなんかバリッと着てきて、なんかすっごい緊張してきてて、面接だからって言って、いやいやそんな大丈夫だから
1: どういう感じかをこう見たい、
0: そうそう、そうそう、普段ちょっと話してみて、どういう人かなっていうんだけ分かりたいだけだから、うん、それで全然ダメですとかっていうことは基本的にないです、うん、なんか基本的にどういう人なのかなって知りたくて話すだけなので、でまあそこでよっぽどこりゃ何もうこう一緒にやるのちょっと無理よとかだったら、まあ、うん、あるかもしれないけど、断ったことないんだけどね、うん、そんなので全然
1: 可能性としてはなくはないっていうことですね。
0: そうです、うんうん、そういうこともありえますけど、うんうん、基本的にはないです、はい、でだからみんなが関われる形でどういうことができるっていうことを聞いて、うんうん、関わってもらいますから、はい、全然大丈夫、
3: はい、年齢は？これは
0: 年齢も制限もないですよ。
3: ないんですか？
0: 一番下だと、うん、木でいつから来たっけ、あいつ幼稚園の時から来てたよ、うん、木で、うん、違ったかな、いや今まではだからみなちゃんが、うん、小5が一番下でしたけど、でその後また小5の子がしばらくしてきて、うん、ヒデがだから今小3とかになったのかな、うん、まあ、ヒデまたやるだろうけど、ヒデくんね、はい、出ても、うん、ラジオに出てもら
1: うし、まあ、昼間っていうか午前中からとかじゃないですか。
0: そうそうそう、だからね平日なんですよね、うん、稽古が、うん、だからまあそういう意味ではちょっと
1: 出る人
0: 限られますかも、うん、限られるかもしれませんね。でも学校行きながらも学校ちょっとここは、うん、こっち行きたいからって言って、うん、参加されてる方いますよ、う
1: ん、はい、
0: それはだから全然
1: 学校
0: やる気があればじゃないですかね、うん、学校と相談してくれればいいんじゃないかなと思います、うん、でまあ出演だけじゃなくて支える人、はい、野口くんみたいに、はい、裏方で支えるんだって人には応援団って枠もありますから、はい、昨年の純ラジオで応援団の方出ていただきましたけど、うんうん、はい、これどなたでも参加していただいて、うん、まあ、銃撃場のことをその直接的にサポートしていただくのもありですし、うん、広報とかね、はい、その手伝って SNS とかで発信していただくとか、うん、あと友達にこう、うん、あ面白い会社見に行こうよっていう方、いろんな支え方があると思うんです、うん、とにかくいろんな形でお手伝いしていただける方広く募集してますので、はい、ちょっと関わってみたいわって、軽く関わってみたいって方はこちらをご希望される。
3: これ逆に県外の方でも OK
0: ですね。全然ですね、県外の方で、ズームとかでつながって、はい、応援してるっていう人も全然いますし、うん、この前17ラジオ出ていただいた方は、はい、本番直前とか割と来ていただいて、うん、実際に上演の日とかも手伝っていただきましたけど、全然そんなそれだけじゃないです。人材直接関わるだけじゃない関わり方もいろいろありますから、うん、まあ、鳥の劇場までお問い合わせいただければ広く対応させていただきますので、はい、お待ちしております。
1: チラシ今見てますけど、ロゴができました。
0: これねちょっと前からあるよ。
1: あるんですか？ちょっと前からで
0: した。これ芸術が適当に作りました、
1: ねえ

0: 人いるよっていうんで、うん、多分やったんだと思う、
1: 丸三角四角半円みたいな、
2: うん、そうですね、は
1: い、
2: 丸もまん丸じゃないもんね、
1: はい、
0: もう最後の僕ずっとベラベラ喋っちゃいましたけど、うん、野口さん的に何かないですか、うん、こう最後に中劇場のことを、
2: 意気込みですか、
0: 意気込み、中劇場の制作をやる意気込み、
3: はい、はい、まあ、本当で関わるのがね初めてで、はい、それこそまだ舞台も生で見てないっていうあれなので、
0: そうだよね、稽古も見てないもんね、うん、
3: 見てないです、だからもう僕もどうなるのかと思いながらあの新鮮な目で、見れるかなっていう、
2: 最後出ちゃいなよとか言われて出てるかもしれない、
0: ね、意外にさ、あのうちの芸術デロデロデロデロ言うよ、
2: デロデロおじさん、
0: デロデロおじさんデロデロ
1: おじさん
0: デロデロ、なんかさ応援団の人とかにもさ、だってあのケントさんとかだって ね、あのここに出てる、ここに出てるか、あこれ
2: 今回は
0: 裏面出てる、
2: そう
0: 裏面に出てるこのケントさんって、あのあのゆうたくん、 DJ ゆうた、 DJ ゆうた最近出ないけど、自由劇場も音楽活動の方が一生懸命、もうお父さんも付き添いで来てたんだけど、ノリトさんって言うんだけど、はい、あの憲法の憲って書くのよ、うん、憲法の憲に人って書くの、はい、でケントさん、ケントさんってあれで呼ばれてさ、自分でもケントって言ってて、うん、ケントさん出ちゃいなよって言ってさ、うんうん、なんかあのユータの車椅子をして自分のこう経験を語るっていうところから始まって、はい、もう全然出ちゃい出ちゃいってなって、うん、もう息子が出ようが出まいが関係なく本人が出るっていう、うん、なって、まあ、そういう人結構多いんだよね、だから、まあ、彼が一番もともとやる人だったからって、う
2: ん、あれこれ誘われたらやるタイプじゃないですか、そうそう、今までの話聞くと野口さんも、
0: 野口くんも言われたらやるんじゃない、うん、意外にねやりたがってない人の方がね面白いんだよあれやりたがる人ね、うん、こう全面から出ちゃう、出ちゃうから、うん、もううざいんだよ。まあそうだ、俺と大体で芝居始めるやつも大体そうなの。初めはね、そう初めでうざい、なんかもういいからお前のエゴはいいんだみたいなさ、そういうの消すところから始まっていくから、う
2: ん、無からがいいんですよね。
0: 無からか、だからねやりたがってない人のがちょろっとやるとクソと思うんだよね。
2: ちょっとセンスを感じちゃったりすると、
0: そうそう面白いなみたいな。
2: じゃあちょっと何も本当は演劇と考えてなかった方も自由劇場は参加できるんです
0: ね、そうそうそう、だからあの、まあ、出てるかも、江戸口くんも、うん、
1: 一緒に、
3: ええ、高校期待、
2: 新しい顔期待したいですね、はい、
1: ですね、
0: はい、そこで激しく否定したいからいやいやいやって言わないから、
2: もう出ますよね、
0: 出る、
2: で前半ぐらいからも出てるかも、
0: ね、可能性あり、本当に嫌だったら本当に嫌だって本当に嫌だって言った方がいいからね、本当に嫌だって言わないと出すから、あのデルデロおじさん、
2: ね、
0: はい、本当に、はい、そんな感じで、今月はこんな感じでおしまいです。募集してますから、でも、はい、来月なんか募集の締め切りとりあえず言っとかなきゃ、7月3日まで、
1: はい、
2: うん、でまだもうちょっとありますけど、はい、皆さんね早めに、
0: はい、早めに、僕たちもドキドキしながら待ってますんで、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ぜひご応募ください、斉藤由里明でした。
3: 野口明夫でした。
2: FM 鳥取の山下弥生と
1: ロジャーでございました。
0: 来月までごきげんよう、さよなら、どうも。
4: シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし、このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
6: 5時です。

dance. It's freedom. Saturday, super legend.

今日はゴールデンウィークの後半戦初日ということで、多くの方が休みを楽しんでいらっしゃるようです。そんなメッセージがねたくさん届いています。柔らかプリンおじさんからは、アチさん、レジェンダーの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ゴールデンウィーク、仕事先から帰省して自宅でのんびりしています。特に遠出の予定はないです。美味しいお酒を用意しているので自宅晩酌をたっぷり楽しむ予定です、とお酒のね写真を送っていただきました。お酒を並べてる写真ですが、なかなかですねこれね、右から日本酒、ウイスキー、日本酒、ビール紙パック、瓶、缶です。なかなかな量まあゴールデンウィークは終わりまでと考えるとあと5日ぐらいあるので、まあそれを使って飲むには、いやでも多いかな、一人で飲むにはね、どうなんでしょうかね。さあ、そんな休み、今日もねここ盛り上がってるんじゃないでしょうかね。刀や剣が専門で岡山県瀬戸内市にある備前長船刀剣博物館が外国人観光客に人気です。2014年度に591人だった海外客は昨年度は過去最高の3368人と5倍以上になり、本来はフランスからだ、大半はフランスからだということです。今年3月のリニューアルオープンで音や映像を用いた展示を拡張し、英語とフランス語の説明文も追加されているようです。隣の工房では刀鍛冶の作業を常に見学することができる。刀鍛冶の作業を日本人でもそう見たことないですよね。熱く熱されたあの鉄の塊をカーンカーン叩くね、火花散らしながらっていう、それが見れるんだそうです。日本刀が注目され、刀剣の産地備前長船が注目されたきっかけの一つは、14年前から国内外で開催されてきた人気アニメーションエヴァンゲリオンとのコラボレーション展だということです。また漫画鬼滅の刃など刀剣が登場する作品がヒットして国内のファン層も広がったと。初めて日本を訪れたという日本語を学ぶフランスの男性大学生アリオリ・サブリさん23歳は、単なる武器ではなく美術品としての美しさもある、精巧な職人技とそこに込められた精神性に魅力を感じると感慨深げに話していたんだそうです。いやー嬉しいですねこれね。そうですね、単なる武器ではなく美術品として、またそこに込められた精神性に魅力を感じると言っていただいて嬉しいね。騎士道とは違って、西洋の騎士道とは違って日本のねこの武士道っていうのはね独特な文化だと思います。斬新っていうね、切った後のこのちょっと残す余韻っていうのもありますけど、あれも切った相手への思い入れが込められていたりとかね、最初に戦うのにですよ、鞘から剣を抜いて刀抜いて戦うのにまず一礼するとかね、相手への礼儀を尽くすんです。切った後も相手への礼儀を尽くすっていう、何をするかこれから分かって刀を抜くというね、そういう文化、そういう歴史がね込められてるんですよね。いや嬉しいですね、日本の刀にねこれだけ興味持っていただけるっていうかね。いやというか日本人の僕らもあんまり行ったことない。僕もね、まあ、役者でねジュラルミン島とか、竹光っていう、まあ、模造刀を使いますけども、やっぱここまでねなかなか知らないですからね、勉強しないとですよね。さあ、皆さんからのリクエストをお待ちしています。で今日このあと5時台5時15分前後には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーがあります。サタレジェフォンコール、電話出てもいいよという方は電話番号を記載の上、リクエストかけたいリクエストナンバーとアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。ぜひゴールデンウィーク何やってるか生の声をね聞かせてください。お待ちしています。それから X でのポストの、ね、メッセージもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグなどカタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。
新曲出したんですな、あちさん。新曲ダメですかっていうね、そんなリクエストいただいたのは若菜さん。ありがとうございます。シンガーのサイモン・ル・ボンはフリートゥーラブについて次のように語っている。フリートゥーラブは2020年のディスコチューンです。アップビートの速いテンポの曲で自由について歌われています。現代社会を憎む代わりに愛することがテーマだと本人は言っています。まあ一見聞くとね、昔を彷彿させる明るいダンスナンバーでいいなっていう、でもそれに終わらず、ね、現代社会ってなんかこういろいろなんていうんですかね、うん、怖い事件も起こるし、ね、サイモン・ル・ボンが言ってるように現代社会を憎む、そんな瞬間もあるんじゃないかなと思います。でもそれをそれだけではなくて愛することがテーマなんだとね、本人は言っています。そんなデュランデュラの新曲、なんとあのナイル・ロジャースが曲を作りました。ナイル・ロジャース、そしてデュランデュランらしい新曲です。では若菜さんのリクエストにお答えして、デュランデュラン Free to Love featuring ナイル・ロジャース。

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからはレジェンドアーティストの新譜をご紹介します。ニューリリースのコーナーです。今回はですね、先月4月24日に発売されましたザ・ビートルズのドラマリンゴスターのニューアルバムロングロングロードをご紹介していきたいと思います。このリンゴスターといえば去年の初めにもカントリーアルバムルックアップを出していまして、それをこの番組でもね紹介したんですが、彼はビートルズを始める前からカントリーが好きで、バンドを組む前からカントリーとかを演奏するスキッフルコンボのバンドをやっていたり、ビートルズを解散した後にもカントリーアルバムを1枚出しています。かなり昔からね興味があったんですね。なのでそう思って今回のアルバムを改めて聞くと、リンゴの声ってカントリーミュージックにとても合ってるんですよね。まあカントリーミュージックはね好きだからそういう歌い方、そういう声になるのもあると思うんですけども、そもそもリンゴってすごいとても穏やかな方じゃないですか。自分の誕生日の7月7日には毎年ピースイベントをやるくらい平和への思いもとても強い人なので、そういった穏やかな温厚な性格もあってカントリーミュージックに合った声質になってるのかなとも思いました。そんな人柄を表しているのが今回のアルバムジャケットにも出てるなと思うんですが、ひらひらのフリルがついた紫のシャツを着てるんですよね。これなんとビートルズをやっていた1960年代から着てるシャツらしいですよ。それを未だに着てる、まあ未だにって言うとちょっと言い方悪いですけども、めちゃくちゃ物持ちがいいっていうね。まあなので物持ちがいい人はいい人かなってねちょっと思ってるんですけども、でも本当にねこのアルバムを聴いてると心がゆったりして平穏な心持ちになれる、そんなアルバムなので、まあこのゴールデンウィークとかね休みの日には特に合うアルバムだなと思います。今回のアルバムロングロングロード全10曲入りです。6曲はプロデューサーのティーボン・バネットが単独あるいは共同で作曲したもので、2曲は共同プロデューサーとしてクレジットされています。ブルース・シュガーとリンゴが書いた曲です。あとの2曲、1曲は、リンゴが前に出した曲のセルフカバー Choose Love と、あとはチャーリー・リッチとかペリー・コモがヒットさせた I Don't See Me In Your Eyes Anymore というナンバーをカバーしています。まあだからといって古臭いカントリーサウンドにするのではなく、今の血が通ったものにしたいとプロデューサーのティーボーンは考えて、参加ミュージシャンに若手を多く揃えています。特にボーカルが若手が多いんですね。カントリーブルーグラス界からモリー・タルトとサラ・ジャローズ、そしてブルーグラスの天才ギタリストビリー・ストリングス、孤高のアーティストセイント・ヴィンセントなどが参加しています。で今言ったこの若手アーティスト皆さんね、みんなとんでもないそういうの才能を持った人たちばかりなので、ぜひこれね別の機会に映像を見て音をね聞いてもらいたいなと思います。おすすめです。では今日はですねこのアルバムの中から1曲タイトルチューンロングロングロードをお送りしたいんですが、このねミュージックビデオがたまらないんですよ。詩の内容は、まあ、ロングロングロード、人生長い長い道のり、孤独な時もある、でもあなたがいたから、あなたがいなければ私はいなかった、人生いつも同じではない、あなた次第だよとね背中を押してくれるような、そんな内容の歌になっています。で映像がですね、リンゴが車でドライブをしながらリンゴ自らが過去をたどっていくようなそんな構成になっています。こう車で走ってるとザ・ビートルズの当時のメンバーの貴重な映像が流れてきたり、ソロとなってからのリンゴ家族との写真だったり、これまで未公開だった写真も合わせてリンゴがそれを見ながらずっとドライブして走っていくっていうね、人生長かったな、これからも頑張ろうみたいな、そんな映像になっています。昔のジョン・レノンがポールがジョージが笑ってこっちを見てるように見える映像だったり、そこを走り抜けていくんですね。なんかねちょっと泣けてくるようなね、そんな温かなロードムービーな作品になってます。しかも監督がリンゴの義理の娘フランチェスカ・グレゴリーニがメガホン握ってます。参加ボーカルはシェリル・クローとダニエル・タシアンです。ニューアルバムのタイトルチューンリンゴスターロング・ロング・ロード。

0: 時刻は5時18分を回ってます。今週もちょっと遅くなってしまいました。申し訳ありません。今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコールの時間がやってまいりました。さあ今日は電話がつながるかどうかというそこを楽しむコーナーにね半分なってきていますが、今日もねたくさん電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。お一人決めました。じゃあ早速ねこの方に電話したいと思います。で、今から電話かけます。で電話が鳴ります。でコールが5回鳴って出なかった場合は無効とさせていただきます。で、電話出た瞬間に僕が夕方というのでレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズになってます。夕方レディオというねそのフレーズを一緒に続けていきたいと思います。ではよろしくお願いします。早速かけていきたいと思います。はい、サタレジェフォンコールの時間です。今週はどうかな、ドキドキだ。はいはいの、はいはいはいはいの、はい、電話の前で待っててくださいね。今書きますからね、電話の前で待っててくださいね。いきます。
1: 名前と要件を録音してください。
0: なるほど、そのパターンか。最近こういう電話が多いんだ。サタデースーパーレジェンドの DJ アーチと申します。噛んじゃった、よろしくお願いします。本当多いんですよこういう電話がね。
1: やっぱありがとうございます。
0: いやいや、どういたしまして。
1: 切らずにこのままお待ちください。
0: はい、承知しました。面白い。
2: もしもし、
0: 夕方
2: レディオ、
0: うわ来たありがとうございます。聞こえてますか。
2: 嬉しいです普通に。
0: わー来た。いや僕も嬉しいです、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いえいえ、
2: しました。
0: はいはい、じゃあ、まずはレジェンドネーム、ラジオネームお願いします。
2: あ、ラジオネーム岡山で聞いております。岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: はい、ありがとうございます。当たり前さん、
2: はい、
0: ラジオのボリュームをちょっと下げていただけますか。
2: あ、
0: 今横で鳴ってます。
2: 鳴ってます、すごい。
0: そうですよね、
2: ちょっと、
0: ね、
2: 落ちました。
0: 遅れてちょっと聞こえてくるっていうね、そんな現象、楽しい現象が起きてますが。
2: あ、ありがとうございます。
0: はい、いつも聞いていただいてありがとうございます。
2: あ、ありがとうございます。びっくりしました。

0: そのドキドキを楽しむっていうね。
1: うわ、生アーチさんびっくりしました。
0: いつもありがとうございます。いや僕ももう本当嬉しいんですよ。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: なんと今、
1: はいはい、
0: 今何されてますか。
1: あ、今ちょっと仕事中でちょっとこっそり、
0: あれ、
1: みたいな。
0: あら、じゃあちっちゃい子でした。ちっちゃい子でした。
1: いやもう全然問題ない
0: です。そういうことじゃない。
1: 全然問題ないです
0: 。はい、ありがとうございます。いえいえいえいえ、よかったです、本当よかったです。
1: あ、ありがとうございます。
0: はい、音楽好きですか。
1: あ、大好きです。
0: 洋楽派、邦楽派、気にせずおっしゃってください。
1: あ、どちらかといえば、洋楽ですかね。
0: あ、そうですか。
1: はい、ちょっと昔のやつが好きです。
0: あ、そうですか。最初に買ったレコードとか覚えてます。
1: あっとですね、
0: うん、
1: エイジアの、
0: うん、
1: 私が高校1年ぐらいだった頃にエイジアっていうのが流行ったんです。で、
0: ええ、
1: レコード買って、ヒートオブザモーメントっていうのがこうすごくこう心に残ってて、そこら辺から洋楽が好きですね。
0: あの曲かっこいいですもんね。
1: ですね、かっこいいですよね。
0: 心をわしづかみされますよね、あのかっこいいですね。
1: おっしゃる通りです。
0: 音楽とはズバリ当たり前さんにとって何ですか。
1: そうですね、癒しでもあり人生でもあり先生でもあり、いろいろですね、そばに行ってくれるような感じでもあり、
0: だからですかね、その気持ちがあふれてリクエスト3曲いただいてまして、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。3
0: 曲目をお答えしたいと思います。
1: あ、ありがとうございます。
0: お分かりになりますか。3曲目ね、オーストラリアの、
1: はい、
0: はいはい。じゃあちょっと短い間だったんですけれども、
1: はい、
0: これを曲名言っていただいて、でリクエストをかけたいと思いますが、
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: なぜ、まあ、3曲のうち1曲、これはなんで今日選曲されたんですか。
1: あ、そう、3曲のうち1曲ですか。
0: はい、まあ、今からこれかける、そのオーストラリアのバンドのこの曲を今日かけたいなと思った理由なんかありますか。
1: これもですね、やっぱり私が10代の頃に、流行ってて、聞いた瞬間に今まで聞いたことがないような感じの曲だったんで、強烈にやっぱりこう昔の10代の頃の思いっていうのがすごく残ってまして、はい、でやっぱりラジオを通して聞きたいなと思いました。
0: ありがとうございます。オーストラリアのバンドでオーストラリアテイストありますよね。はい、
1: ですよね、ありますよね、
0: うん、なんかそういうところが今おっしゃってた他のバンドとは違う、他の曲とは違うっていう一部かもしれませんね、
1: はい、ですね。男臭いというか、
0: ああそうそうそう、
1: はい、
0: 土臭さもあってね。
1: ですよね、
0: うん、いや僕もほぼ世代おそらく一緒だと思うので青春僕も詰まってますけど、
1: ありがとうございます。あーちゃんすごく優しいじゃないですか。
0: いや本当ですか。
1: アーチさんのことを、すごく尊敬というか、アーチさんのような感じで優しい男になりたいなと思ってます。
0: いやーもう恐縮です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、逆に頑張っていきたいと思います。
1: あ、私も頑張ります。
0: じゃあ最後曲紹介、はい、アーティスト名とタイトル言ってください。
1: あ、メンアットワークで、メンアットワークでダウンアンダー。
0: 当たり前の一日、朝昼晩さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。

0: いやサタリジェフォンコール電話出ていただいてよかったです。ありがとうございます。やっぱりね、つながると嬉しいですし、生の声が聞けるっていうのはね、とても興奮しますね。なんかお互いに、もちろんその喋ってる僕らだけじゃなくて、聞いていただいてるみんなも生きてるんだみたいなね、この瞬間を味わってるっていうのは、そんな感じがしてね、とても良かったなと思います。メッセージリクエスト皆さんからもね、お待ちしています。また来週以降電話出たいという方がいらっしゃったら一報ください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: さあ、ゴールデンウィーク後半の初日、皆さん楽しんでますか？まもなく夕方になりますね。この時間帯もいいですよね。千葉県に音楽プロデューサー小林武さんがプロデュースする、クルックフィールズという場所があります。農場を舞台に、農業、食、アート3つのコンテンツを提供している、テーマパーク的なところ。ここもね、僕一回行ってみようかなと思うのでね、もしよかったら皆さんもね、ぜひチェックしてみてください。ゴールデンウィーク皆さん、怪我のないように楽しんでくださいね。途中雨もありますけどもね、半分ぐらいはね、天気いいみたいなのでね、ぜひゴールデンウィーク楽しんで栄養蓄えてくださいね。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵なゴールデンウィークを。
2: サンレーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10kg分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
4: 金曜お昼は
5: スーさん
4: 舞の
5: 痛快ミラクルラジオ。
6: 各業界の痛が持ち寄る情報を
4: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
6: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
4: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
6: 聞いてこしないよ。
7: この後の時間はレディオ GS の再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午前7時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
8: ガイナーレ鳥取応援番組
9: レディオ GS。
8: この番組は大村自動車商会、福山養殖チューブを博来亭、今あなたと未来を動かす株式会社ウミライ他各社の提供でお送りします。皆さんおはようございます、こんにちは。鳥取県唯一のプロスポーツ、ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 ガイナーレ鳥取をこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなども交えながらラジオを通してガイナーレを届けていく番組で

0: 若干ハプニングがありました。はい、
1: え、何があった？
2: このマイクのカバーが落ちました。ちょっと笑っちゃった、はい、それでは今日の出演メンバー紹介していきます。当番組のデータベース、すみととさん、
0: はい、よろしくお願いします。今日本放送は5月1日というところで、巷はゴールデンウィークというところでね、自分もちょっとあの26日あのコナン展最終日にちょっと、うん、あの試合とは別に鳥取に行った感じなんですが、うん、行ってきまして、あのポストカードこういう風にこんな感じで
2: 可愛い、
0: はい、ポストカードだったりとか、うん、あとは、まあ、ゴールデンウィークなんで、その後コナン空港に行ってきて、うん、コナン空港ね、土日祝日限定でクイズラリーをしてるっていうところでね、あの案内で冊子もらえて、うん、全部あのクリアするとあの缶バッジがもらえるっていうのがありますので、いいですね、あ、特にゴールデンウィークね、もし行かれる方がいらっしゃる、うん、もうね、空港中に、ね、コナンだらけなんでね、いろいろ仕掛けがありますんで、うん、ぜひ行ってみたらどうでしょうか。よろしくお願いします。
2: お願いします。そしてトミさん、
1: はい、この前ね、あの岡山倉敷行ってきたんですけどね、
0: はい、
1: やっぱと至る所にね、ちょこちょことあのパジアーノさんの、ね、
0: はい、
1: こう色というかなというかね、うんうん、街中に溶け込んでて、うん、まあ、すごいなと思いながらね、うんうん、あれ試合とかどうだったのかな、ちょっと分かんないんですけど、たまたま今週がどうだったか、うん、わからないですけど、
0: うん、
1: ああいうこうね、街にもこういろいろ溶け込む感じも、
2: うん、
1: もうちょっとね、この我々も頑張らないけんなと思いながら、
0: アジアのは勝ってますね。4月25日、
1: うん、どこでやってました？
0: いや、そのあの晴れの国スタジアムで、
2: ホームで、
0: ホームで、
1: そうなんですね、
0: ホームで福岡戦で、
1: 25、
2: うん、
0: 25
2: 土曜日
0: 2時からでした。
1: ああ。ちょうどそば通ってます。
2: おそうなんだ。
1: めっちゃ混んでましたよ、道路が。まあそこいつも混んでんだろうけど、
2: うんうんうん、
0: まあそこまで陸上競技場でトラックあるんですよ、
1: うん、
0: ね、だから近くで、ね、見るにはね、
1: そう、
0: ガイナルトですね、はい、専用スタジオがいいんですかね、
2: ね、
0: はい、
2: そうですね、
1: はい、ということでね、はい、ございました。はい、
2: お願いします。
1: はい、
2: そして MC 私山口麻也なんですが、先、まあ、週末のガイナル鳥取の試合はもちろん行くんですけども、昨日の日曜日に、
0: はい、
2: あの中国リーグの米子元気 FC の試合をちょっと見に行ってきまして、
0: ベルガラスト戦、
2: はい、まあ、惜しくも米子元気はちょっと負けてしまって、まあガイナレと同じ感じでちょっと最近負け続けているみたいで、まだ中国リーグで勝ちがないみたいなんですけど、まあ、
0: 相手が強いですからね。
2: そうですね、なんでまああの天皇杯のね、決勝では県決勝では7月26日にね当たるので、
0: はい、
2: うん、そこをね楽しみにしたいなと思いました。それではですね、行ってみましょう。レディオ GS
0: キックオフ。

0: それではですね、明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンド第12節の模様をお伝えしていきます。4月25日にアクシスバードスタジアムにて天候が晴れ、気温が 19.5 度、入場者数が1456人を集めて試合が行われました。
1: また雨降らないですよね、うん、なんかホーム降らないイメージが
0: 降らない、そう最近はですね。はい、それではですね、ホームのガイナーレ鳥取のスターティングメンバーから紹介していきます。ゴールキーパーバンズアントン、ディフェンダー新井、二階堂、バンヤーデンショウ、ぬくい、ミッドフィルダー本坊、矢島、木内、小沢、フォワード、三木、星、控えがゴールキーパー寺沢、ディフェンダーチョン・サンヨン、ミッドフィルダー藤田、東条、川村、田勢、高柳、フォワード、篠田、チャ・ウォンジュンとなっております。
1: フォーメーションをね、シムの方で変えたというところで、
0: そうですね、はい、
1: 352というフォーメーションにしました、う
0: ん、はい、で本坊選手は初スタメンとなりました、はい、で対するロアソ熊本です。ゴールキーパー佐藤、ディフェンダー薬師田、岩下里、ミッドフィルダー藤井、上村、飯星、根岸、青木、大本、フォワード、ペジョンミンとなっております。
1: 珍しい名字が多いというね、
0: うん、ですね、ええ、はい、でこんな中行われた試合なんですけども、試合展開といたしまして、4分にですね、新井選手からのボールで矢島選手がシュートするんですが、こちらはゴールとならず、で11分にですね、ぬくい選手からのロングパスで星選手がヘッドしたんですけども、かなり惜しいシュートだったんですが、こちら相手選手のキーパーがナイスセーブいたしました。

0: ましてゴール阻まれました。で45分にですね、熊本の選手のナイスなシュートがあったんですけども、こちら安藤選手がセーブしまして、前半は0対0で折り返しとなりました。で後半入りまして52分にですね、本坊選手運びまして、クロス上げまして、ゴール前の三木選手突っ込んでいったんですけども、こちらは惜しくもゴールとならず。で63分にですね、熊本の選手がトラップからのすごくうまい切り返しでシュートいたしまして、こちらがゴールとなります。ここで0対1となります。で68分に星選手と篠田選手の交代、木内選手と東条選手の交代、ショーン選手がですねちょっと負傷した形になりまして、チョン・サンヨン選手と交代となります。でその後73分にですね、ちょっと接触とか何もなかったんですけども、ぬくい選手がちょっと負傷した形となりまして、こちら川村選手との交代となります。
1: あれ中継なんか、ね、ちょっと映らなかったんですけど、ちょっとじゃあフラット一人で倒れた感じ。
0: そうですね、真ん中のあたりで突然ちょっと足を押さえて倒れる形になったんですけども、
2: 本当に心配です ね、
0: 会見の方ではちょっと監督から、うん、大きい怪我となってしまったっていう言葉があったんで、ほうほうほう、ちょっと長期の離脱になるかもしれないですね、
1: まあ、今日ちょっとまだ月曜の時点では発表しました、
0: うん、そうですね、はいはい、でその後82分に三木選手とチャウォンジュン選手が交代となります。でその後88分にですね、ちょっとガイナーレのキーパーのちょっとパスミスっていうところで相手にボールが渡り、とアントン選手が前に出てたところですね、熊本の選手がしっかり見てまして、こちらシュートいたしまして、こちらが熊本のゴールとなり0対2となります。
1: 前がかりだったんで、どうしてもねそういうところで、
0: そうですね、はい、でその後もちょっとポストに助けられるシーンなどもありまして、危ないシーンがあったんですが、このあとは両者点が入ることはありませんでしたが、0対2の敗戦となり5連敗となっております。
1: まあ前がかりでね行くシュートの、ね、うん、イメージは出てましたし、はい、いい感じでしたけど ね、先制点がねボールが出てなかったの 空中でねうまい感じに反転して、うん、いいって、サッカー選手ってリフティングって永遠できるっていうのが
0: そうですね、まあ、とてもトラップうまい、ね、シュートだったんですけども、まあ、
1: リフティング上手なんだなって思った
0: ですね。でスタッツとしてはガイナーレ鳥取がシュートが2本で、熊本が、8本で、枠内が鳥取が1本、熊本が3本となっておりますので、はい、やっぱりシュート数が少ないっていうのはありますし、J リーグの60チーム中ホームで得点がないのがガイナーレ鳥取だけということなので、まあ、本当にホームでのね、ホームでのというかこの最近勝ててないので、
1: 得点数もリーグ最小だったっけ
0: かな、
1: うん、確かに、うん、前半は、ね、4本と5本でね、拮抗してたんですけど、後半にちょっとね、うん、やっぱり差がついたかなと。まあ、選手交代もね、なんか戦略的というよりも、チョサンヨン選手も確かセンターバックで出場したってところで、ちょっと緊急な感じだったんだよね、うん、
0: で今回フォーメーションを変えたのはなんでかっていうあれだったんですけども、監督から2トップにしたのは、まあ、攻撃のアクションをつけていきたかったのと、あと守備のプレッシングの人数を多くしたかったということで、まあ、スプリントの量も増えて大変だとは思うけども、今回のフォーメーションにしたっていうことでした、う
1: ん、ダブルボランチがワンボランチにして前を2人ってところで前から当たっていこうというところで、
0: うん、そうですね、で、まあ、この試合中に2人のディフェンダーが負傷交代、センターバックっていうことなので、まあ、ぬくい選手はちょっと離脱しそうな感じで、はい、ショー選手が次どうなるかは分からないんですけども、またそこら辺守備の面がメンバーが変わってくるかもしれないので、
1: そしてこの試合限ってね、大島選手がベンチ外だったっていうところもね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、そこら辺もちょっと気にはなるんですけども、うん、っていうところで、
1: まあ、ここはまた過密日程、
0: そうですね、過密日程が、
1: 本当はもうね、放送の時点では29日の結果がね、
0: そうですね、6連戦となってますので、
1: はい、
0: はい、怪我人がこれ以上出ないようにしてほしいなとは思うんですけども、こちらですね12節が終わった時点でガイナーレ鳥取は勝ち点が11となっておりまして、最下位にちょっと転落してしまいました。
1: まあ、11で並んでますからね、琉球、北九州がね、うん。

0: そう、同じ日の19時キックオフだったので、まあ、琉球の勝ち負けで順位がちょっと最下位に転落するかどうかっていうところがあったんで、はい、私も見てたんですけど途中から、はい、まあ、PK 戦にもつれて、あの沖縄の方がセーブ PK ねセーブしたんで勝ちまして、っていうところになりました。ま
1: あ、他のリーグで言うとね、その信州ダービ
0: ー、
1: そう長野対山鹿戦がね、また長野が勝ったっていうの、
0: そうですね、
1: というか、あのゴールキーパーがね、ガイナーレドしたっていうね、
0: うんうん、
1: そうそう、
0: 田尻さん
1: と小丸、あ、うん、長野が田尻選手、うん、で松本が小丸、うん、小丸選手っていうところがね、
0: そうですね、
1: なんか回り回ってって感じ、面白かったあれとかね
0: ですね、はい、はい、っていうところで一旦前半は終わりまして CM です。ガイナーレ鳥取応援番組
2: レディオ GS。
3: 軽自動車から大型トラックのリサイクルパーツ、大村自動車商会が探します。中古タイヤ、ホイール、バッテリーの販売もやってるよ。車のリサイクル、車のリサイクルパーツのことなら米子市和田町大村自動車商会、詳しくは大村自動車商会で検索。
4: 福山養殖厨房博来亭、平日はカレー、ハンバーグのランチと素材にこだわったお弁当、お惣菜の販売。土日祝日はランチ、ディナーとも人気のビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。阿部野人スタジアムそば、福山養殖厨房博来亭で幸せのひとときを。
5: 100年の歴史と伝統のみに頼ることなく、常に経営を革新し、創造的で新しいチャレンジに向かっていく株式会社ウミライ。新卒採用では未来を担う幹部候補を求めています。詳しくはウミライホームページをチェック。
6: 今あなたと未来を動かす。
7: 今
8: 年も5月5日子供の日に米子市淀江町法規古代の丘公園で遊ぼうデーを開催します。
9: スーパーボールすくいや当てくじなどのキッズ縁日、
8: シャボン玉やおもちゃで自由に遊べるフリースペース遊び場、
9: キッチンカーや飲食、ワークショップ、体験ブースなど18ブースが大集合。
8: クイズを見つけて回る探検ラリーなど、大人も子供も楽しく遊べる一日です。
9: そして今回も会場の特設ブースから公開生放送、ホップショッププレゼンツ
8: ラジオで
9: 遊ぼうデースペシャル。放送は5日子供の日10時半から。レッツエンジョイ遊ぼうデ
10: ー。地域に大きな夢と活力を、鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。自然を生かした空間づくり、デザインワークス M3、 一番身近なビジネスドクターマホロバ税理士法人も応援しています。頑張れガイナーレ。
0: ガイナーレ鳥取応援番組
2: レディオ GS。
0: 後半スタートです。
1: はい、
0: 今日はですね、あの試合直後の選手のインタビューがございます。熊本戦でスタメン、初スタメンだったこちらの選手です。それではお聞きください、どうぞ。本日こちらの選手です。お名前と背番号お願いします。
11: 本坊かなきです。27番です。
0: よろしくお願いします。
11: お願いします。
0: 今日チャンスのシーンとかもあったんですけど、負傷交代の選手とかもいて途中から厳しい試合になったかなと思うんですけど、振り返ってどうですか。
11: まあそうですね、自分たちの流れとかあったんですけど、そこでやっぱり決めきることができなくて、で最後にまあ決められてとどめを刺されたみたいな感じだったので、もっとやっぱり最近ずっと得点が取れてないので、やっぱりそこを取るっていうところは、まあ、自分含めて攻撃陣がもっとやっていかないといけないなというふうに思います。
0: 今日は初スタメンだったと思うんですけども、試合に入る前にどういう気持ちで臨んでいきましたか。
11: まあそうですね、やっぱり自分に求められているってところはやっぱり、まあ、ゴールに向かっていくプレーだったりどんどん仕掛けていくところをやっぱり求められてたと思うので、やっぱそういったところをどんどん、まあ、ルーキーらしくガツガツ出していけたらなっていうふうに思って、あの試合に臨みました。
0: そしたらですね、ここから連戦が続いていくんですけども、番組お聞きの皆さんに一言お願いします。
11: まあ、ここ最近ずっと勝ててないですけど、この、まあ、試合はどんどん続くので、自分たち本当に勝てるようにいい準備していくので、引き続き応援よろしくお願いします。
0: それでは本坊選手に来ていただきました。ありがとうございました。
11: ありがとうございました。
0: はい、それでは 本日は本坊選手のインタビューでした。

0: 切り込む、ね、ドリブルのところを見てほしいっていう、ねうん、あの最初 の頃のインタビューで言っておったんでね、
1: うん、
0: そういうプレーも何か所か見受けられて前節コンテスト、ねうん、見られたんでね、
1: うん、
0: あとはねアシストとゴールだけかなっていうところでね、うん、
1: そうですね、うんまあ、ルーキーらしくいきたいってことで、まあ、その仕掛けもやってましたし惜しいねあのクロスとかもあったのでね、得点に結びついてくれるといいなとは思うんですけども、うん
0: まあ、何年か1点入るの多分きっかけなのかなと思います
2: ね。
1: いやそうですね、
2: 何事もね結構、
0: うん、僕は得点欲しい人が、ね、多分ねフォワードは何人もいるんでね、
1: うん
0: ええ、
1: ですね。
0: それこそあの外内からねあの八戸高尾流星選手も、ね、
1: 決めてましたね、
0: ゴール決めてましたしね、うんまあ、ああいう風になんかたま、ね、そういうあのきっかけがあるとね、うん、どんどん決めていくのかなというところで、
1: そうですね、ええ、はい、まあ、得点にねどんどん絡んでいってほしいなと思います。それではですねメッセージが届いておりますので読んでいきます。
0: さつきです。
1: さつきになり新緑も豊かに、前節は攻撃の選手を厚くし攻め込む展開、惜しいシーンもオフサイドなどありましたが、後半に宮崎戦同様反転からの見事なシュートを決められ先制、その後ももう一失点し敗戦となりました。決め切る力を期待します。滋賀戦は置いといて週末には中国ダービーの山口戦です。鳥取戦後は得点も決めて上位に、元がいなれの三沢、糸原選手もおり要注意です。ホーム戦はプレゼントがたくさん、頑張れがいなれ、住人さんからです。
0: ということで、29日の試合はねちょっと、山口は琉球と試合というところで、うん、でその前の北九州戦は2対2の同点から、うん、PK 戦8対7で勝利というところで、うん、藤井との外野の試合からちょっとねどうなのかなって言ったと、うん、藤岡選手がねその試合ゴール決めとってね、
1: うん、
0: 若干不気味な展開なところでね、
1: そうですね、
0: どうなのかなっていうところですね、うん、まあ29時置いといてって言ってましたけどね、滋賀戦で、ね、その前の試合ね滋賀ね、うん、全員メンバー変えたんですよ。
1: あ、そうなんだ。
2: 全員
0: そう、11人ゴールキーパーも含めて、だから29日、ね、
1: 負けてましたよ、
0: そう 負けてましたけど、そうスタメン全部変えて、そうトスと対戦してて、で次その次うちの試合なんで29日だからどういうスタメンで来るんだ、
1: 怖いですね、
0: そう
1: 読めないかも、
0: そうびっくりして、
1: そうなんだ、
0: そう、そしてそのねあの2日があって、6日はその滋賀とその時対戦したトスと、
1: うんうん、
0: またアウェーで、
1: う
0: ん、しかも駅前スタジアムないとこっていうところで、ね、対戦するっていうところで、
2: 各チームやっぱ連戦なんで、その辺もねいろいろ意識しながら、
0: トスは逆にね 3戦連続スタメン同じとかね、やっぱり J2 のチームなんで、だんだんちょっとそこにチームが固まってきたかなっていうところなんで、
1: そうですね、
0: まあ、残り試合もだんだん少なくなってきたんで、
1: うん、もうあと1ヶ月ぐらいですもんね。
0: そうなんですよ、
1: うんうん、
0: 月後、うん、ちょっと5月の終わりにはもうねリーグが終了するっていうところでね、
1: うん、そうですね、まあ、シガーとはねあのホームでまだ戦えてないので、うん、初めてのねこのリーグ戦で戦うので、まあ、どんな感じかちょっとわからない感じで戦うの で、
0: う
1: ん、まあでもねこの5連敗があるので、
0: そして山口がホームに来るのは多分あの J2 に上がって、うん、あのあ行ってこい山口のあれ以来という多分、
1: うん、ええ、中国ダービー久々ですね、
0: そうなんですね、
1: うん、
0: あの噂のあのロスタイムが異常に長くてゴール決めて上がったっていうあの試合以来というところで、うん、まあ
1: はい、でですね、まあ、この放送の時にはもう4月29日の試合が終わってまして、次が5月2日土曜日の試合になるんですが、こちらがホーム戦となっております。でご来場の先着3000名様にガイナーレ鳥取のオリジナルバンダナがプレゼントされます。で配布場所は1ゲートと5ゲートとなっておりますので、まあ、先着3000名様なんでね、ゴールデンウィークということで来場者数も増えてほしいなとは思ってるので、
0: いろんなイベントがあってね、
1: うんうん、
0: ええ、
1: ですね。であとはですね、こちらがルヴァンカップでおなじみのキッズイレブンっていうのが開催されるんですが、こちらがシュートゲームとなっております。で参加対象はどなたでも参加できるっていうことなので、大人でも参加ができるみたいです。で時間が12時から3時の間にやっておりまして、バックスタンド側のイベントスペースにて行われます。でこちらは参加得点がなくなり次第終了となってるんですけども、参加得点としては山崎ビスケット株式会社よりお菓子とオリジナルクリアファイル、ステッカーがプレゼントされます。 で、あとはですね、参加者を対象にルヴァンカップを見に行こう無料招待キャンペーンということで、 LINE タッチにスマホをかざしてキャンペーンに参加ができます。で、こちら当たりますと 2026-27 シーズンのルヴァンカップのホーム戦のうち1試合分、まあ、日時未定となってるんですけども、こちらペア11組22名様が当たるということなので、
0: 6月過ぎぐらいに、ね、あの、うん、グループ分けが発表になるっていうところでね、う
1: ん、なんでね、こちらもね、まあ、ルヴァンカップに無料で行けるかもしれないので、ぜひぜひ参加してほしいなと思います。
0: まあね、ホーム開催が可能性としてありますからね、
1: うん、はい、で、あとはスタジアムグルメのジーズデリなんですけども、今回は5月10日のギラバンツ北九州もなんですけども、デカグル鳥取っていうことで、ゴールデンウィークに家族で楽しんでもらう大盛りグルメのデカグルを準備してるみたいなので、普段とは違うデカグルをね、楽しんでいただければいいかなと思います。
0: だからラーメンも3玉とか
1: ねすごいですよね、
2: 3玉、
1: うん、まあちょっとお値段もその分上がりはするんですけども、まあ、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。で、あとスタジアムアクセスになるんですけども、今回がですね、グッドヒル本社の駐車場とスタジアム東駐車場がご利用ができません。で、シャトルバスが普通だとグッドヒル本社経由するんですけども、今回は鳥取駅北口間のみになります。で、大人が片道200円で、子供が片道100円となっております。で、鳥取駅周辺の無料提携駐車場が8つございます。こちらホームページの方を確認していただければいいかなと思うんですが、こちらバックスタンド側の総合案内所にて、観戦チケットの半券をと駐車券をご提示いただくと、6時間分の無料駐車券がもらえますので、こちら利用してください。で、路線バスに関してもホームページで確認していただきたいんですが、今回はですね、駐車場がサブグラウンドの150台、こちらが一般が1500円で購入いただけます。で、あとは倉田スポーツ広場の無料駐車場がこちら270台となっておりますので、こちらをお使いください。くれぐれも近くのお店などに止めないようにしてください。
0: 倉田スポーツから歩くのが一番近いですね、
1: うん、どんぐらいかかるんですか、歩いたら。
0: もうそれなりに、ただ5分10分で行けたかな、
1: うん、うん、
0: 一回止めて歩いて、
1: うん、うん、そうなんだ。
0: じゃあ試合開始から行って5分10分で、
1: あ、意外と近いんですね。
0: 着いた気がした。
2: 全然ですね、
1: うん、それだったら
0: まだ試合会場で、ね、あそこだって分かりますよ、あの目印で分かりますからね、うん、ええ、
1: でもあれですね、他にあの試合とかがなければ、他の競技の、
0: はい、
1: まあ、いっぱいじゃないかもしれないですけど、他に競技があると、まあ、いっぱいになってる可能性とかもね、
0: はい、
1: あるかもしれないので ね、早めに行っていただけるといいかなと思います。で、次の試合が、レノファ山口のホーム戦、
0: はい、
1: で、その後が、
0: 5月6日に突戦、
1: うん、
0: ね、アウェイの突戦があります、
1: はい、で、山口が得点が15、
0: はい、
1: で、失点が14で、サガン鳥栖が得点が14、失点が9となっておりますので、鳥栖は、まあ、失点が少ないので、あれ、あの壁が厚いかなと。
0: しかも山口ね、あのリーグ戦開始してからディフェンダーとね、ゴールキーパーも補強したりとかね、いろいろね、まあ、それこそ J3 リーグでまたね、あの秋口からのリーグでまた対戦しますんでね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 叩けるときには叩いておきたい、
1: うんうん、で、サガン鳥栖が現在が3位、
0: はい、
1: で、山口が4位となっております。で、この2チームともここ3試合は負けがないです、
0: はい、調子がいいんですよ ね、
1: うん、ですね。ガイナーレ鳥取はこの直近5試合は4試合が、ですね、5連敗なんですけども、5試合前は PK 負けになってるので、あのゲーム90分で負けてるのは4試合連続、あの
0: テレビ中継があったで山口とはね、
1: うん、
0: ええ、
1: そうですね、なんでそこら辺も、ね、注目してもらえたらいいなと思います。で、なんかだんだん入場者数がちょっと減少傾向にあるなっていうのは感じてて、バックスタンドも結構スカスカな感じがあるので、その記者席に入った時に日本海新聞の方とお話ししてたんですけど、やっぱりだんだんちょっと、
0: まあ、チーム状況的にね、なかなかね、
1: 減ってきてるねっていう話は。
0: ただ事実に、ね、うん、子育てパスポートを持ってる人はあのバックスタンド3000円が1000円で見るっていうところなので、うんうん、ぜひね、
1: そうですね、ゴールデンウィーク中の 試合にはなるのでね、
0: 天候もね、ぜひ。

0: さそうな気配なのでね、
1: プレゼントももらえたりとか、ね、イベントも様々あるのでぜひね足を運んでほしいなとは思うんですけどもね、うん、
2: まあ、あのやっぱ声援があって、
1: うん、
2: ね、やっぱそこで選手もね、うん、こう奮い立つ部分もあると思うんで、
1: そうですね、
2: あのチーム状況はなかなか厳しい件こそ、うんうん、やっぱねスタジアムで
1: 鼓舞をねしてほしいですね、
0: 声届きますんでね、うん、すぐ横なんでね、うん、はい、
1: で、あの記者室にいると選手の声とかも聞こえるんですけど、少なって言ってたんで、やっぱりねそういうのをね

0: ます。それではエンディングです。番組へのメッセージをお待ちしています。メールは798@darazfm.com、 ファックスは 0859-21-7878、 ダラズ FM のホームページにあるメッセージフォームからもお送りいただけますので、ガイナーレ鳥取への応援メッセージ、番組へのメッセージもお待ちしています。また Spotify、Apple Podcast、Amazon Music ではいつでもお聞きいただけるポッドキャスト配信も行っています。それではですね、次の放送まで2試合ございます、はい、J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンド第14節、こちらが5月2日に土曜日、アクシスバードスタジアムにて現在4位のレノファ山口と15時キックオフで戦います。でその後は15節ですね、5月6日水曜日にアウェーの佐賀スタジアムにて現在3位のサガン鳥栖と14時キックオフで対戦いたします。
1: まあ、選手も忙しいですけど、ね、うん、サポートも頑張りましょう
0: というところで、はい、なので5連覇ちょっとね出してほしいなと思います。それではチームの勝利をお願い、熱い声援でゴールを呼び込みましょう。それでは皆さん、また来週。
1: また来週。
0: この番組は大村自動車商会、福山養殖チューブを博来亭、今あなたと未来を動かす株式会社海来、他各社の提供でお送りしました。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 総選ではお葬式個別相談会を5月4日鳥取島根の各ホールにて開催。専門のスタッフがご相談を受けたまわります。5月4日は総選各ホールへ、電話相談、オンライン相談もお待ちしております。総選
4: 一こぎり5人の思い、第58回米子市民願った開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
6: 6時です。
7: ダラズ FM おすすめインフォメーション。
8: ここからの時間はダラズ FM がおすすめするお店や商品の情報をお届けします。今回ご紹介するのはこちらです。
9: レポーターのメグです。さあ、私はお花がとっても綺麗な時期となった鳥取県南部町にあります鳥取花回廊さんにお伺いしております。お話をお伺いするのは鳥取花回廊スタッフの木村あゆみさんです。よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。
9: さあ、季節が良くなりまして、鳥取花回廊さんも待ちに待ったお花の時期となりましたね。
10: 一番華やかな季節ですね。本当にもう、私たちスタッフも待ってました。
9: はい。そんな中、今からこの、ゴールデンウィークにかけてですね、見ごろのお花をちょっと一つずつ教えていただきたいなと思うんですが。
10: はい、今ですね、もうすでに合わせて楽しめるのがリビングストンデージーというお花です。
9: かわいい名前のお花ですけれども、どこにあるんですか？
10: はい、メインはですね、水上花壇にありまして、こちら近くからでも遠くからでも楽しめるように植えてあります。
9: このリビングストンデイジーの特徴っていうのがあるんですよね。
10: はい、一番の特徴は天気のいい日、晴れた日に花がパーッと開くところです。
9: 今日私この取材させていただいている日はとても

0: が良くて、もうお花の前にいるんですけど、すごい開いてますし、色合いも皆さんが色をつけたかのような鮮やかな色合いですね。
1: はい、まさにこう花の絨毯と称するのにぴったりなお花です。花びらにですね、光沢があるので、よく見るとこう太陽の光が反射してこうキラキラして見えるので、本当にもう輝いて見えますよ。
0: すごいんです。これぜひ晴れの日に来ていただくのがおすすめなんですね。
1: はい、晴れの日のちょっと日が出て少ししてからお昼ぐらいとかがいいかもしれないです。
0: その他なんか今年から初の新しいお花がたくさん植わってる場所があるって聞きましたが。
1: はい、初めてですね、花回廊の花の丘にネモフィラが登場します。
0: ネモフィラってちょっと最近話題で、よくニュースとかでもね、いろんな公園さんでこう一面にってなる花回廊で見れるんですね。
1: はい、ついに登場いたします。
0: はい、特徴はどんなお花なんでしょうか。
1: はい、もう青空に負けない綺麗なブルーがまず一番の特徴ですね、うん、こちらがちょうど大山の目の前のエリアで植わっているので、本当に青いネモフィラ、はい、大山、そして青空、こういった写真が撮れます。
0: 素敵です。本当に映えスポットになるんじゃないかと思いますよ。さあ、そしてその他にはどのようなお花がこれから見れますか。
1: はい、ハーブガーデンの方で、おそらく4月の下旬ぐらいからだとは思うんですが、タイムというハーブのお花が楽しめます。
0: タイムってよくね、ハーブとしていろいろお茶にしたりとか使われてますよね。
1: はい、
0: そのお花、どんなお花が咲くんですか。
1: 薄いちょっと紫がかったピンク色なんですけれども、はい、淡いピンク色の これもまた絨毯なんですが、絨毯に広がって、やはりハーブですので近く歩くとほわっと本当にいい香りがします。
0: いや、暖かい季節、タイムの香りとお花を楽しみながらお散歩、最高ですね。
1: そうなんです。それもその香りがですね、結構爽やかな、うん、こう強すぎない、でもとてもいい香りなので、うん、本当にこの時期歩くの私も楽しみです。
0: そうなんです。だからこそ今の時期、こちらの鳥取花回廊さん、足を運んでゆっくりと歩いて散歩していただきたいですよね。
1: そうですね、まだまだもうご紹介しきれないいろいろな花ありますので、ぜひもうゆっくりとこう周りを見ながら楽しんでもらえるのが一番いいなと思います。
0: お休みの日だったりするとチケットを買うのにね、だいぶ並んでるっていうのをよく見るんですが、これ並ばずに買えるウェブチケットもあるそうですね。
1: はい、花回廊ウェブチケット取り扱いもありまして、うん、花回廊のホームページの方でもご紹介をしてますが、はい、楽天トラベルさんやアソビューさん、ジャランさんのサイトでも販売してますので、事前にこちらを購入いただけるとチケット当日ですね、並ばずにそのままゲートでお見せいただいてすぐにお入りいただけます。
0: これも要チェックでございますよ。木村さん、それでは改めて鳥取花回廊さんの詳しい情報をお聞きしたいと思います。まず営業時間、入園料など。
1: はい、花回廊は朝9時から夕方の午後5時まで営業しています。6月まではお休みの日ありませんので、ぜひいつでも天気のいい日など狙って遊びに来てください。
0: はい、
1: 入園料は大人の方がお一人1200円、小中学生の方が600円、幼児以下は無料です。
0: はい、さあ改めましてアクセス方法を教えてください。
1: はい、お車でお越しの方は米子自動車道のですね、溝口インターチェンジが最寄りになりますので、そちらを降りて約10分の場所になります。
0: はい、
1: それからですね、 JR の米子駅からですね、無料のシャトルバスも出ています。こちら南口側の、バス乗り場からご乗車いただきまして、花回廊まで直行です。お昼の時間帯にお休みありますが、それ以外は30分間隔で運行してますので、詳しい運行のお時間はホームページをご確認ください。
0: じゃあそれでは最後に木村さんからリスナーの皆さんに呼びかけメッセージお願いします。
1: はい、今年は春が一気に来まして、お花が一気に咲いております。
0: はい、
1: いつもの感覚よりちょっとお早めにお出かけいただきたいぐらい、もう満開で咲いておりますので、ぜひ遊びにお越しください。お待ちしてます。
0: お早めに足を運んでいただくといいですけど、もう十分ね、ゴールデンウィークも楽しめる

0: 花もありますからね、はい、チェックしていただきたいですね。
1: はい、次のお花も待ってはいるんですが、ぜひいろんなお花ご覧いただければと思います。
0: ということでお話をお伺いしたのは鳥取花回廊のスタッフ木村さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: いかがだったでしょうか。だらず FM のホームページではおすすめインフォメーションを掲載しています。今回ご紹介したお店以外の情報もありますよ。ぜひご覧ください。

ここでダラズ FM からのお知らせです。企業やお店の経営者、広報担当の皆さん、伝えたいことはたくさんあるのになかなか伝えきれない知らせをお伝えしました。

0: 全国初開催の親子で楽しめる体験型イベント、ダンクリエイターのひらめきダンロボ境港夢港タワーで5月6日まで開催中。人が乗れる巨大ロボットも自動販売機も全部ダンボール。驚きの世界を体験しよう。詳しくは日本海新聞西部本社事業部まで。
1: 鳥取マガジンのラジオ、
2: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
1: 鳥取マガジンのマガラジオ。
2: MC は私藤井美音と
1: 編集長のトマル。
2: 放送は第1、第3金曜夜10時から。
1: 聞いてね。
3: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
4: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
3: ハマヤンのオールライトナウ、
4: 放送は毎週日曜昼3時から。
3: Don't miss it。
5: だらず競馬予想レディオ。この番組は気合とセンスで注文分譲をプロデュース、 K&S コーポレーションほか各社の提供でお送りします。

0: G1 開催週にお届けしている超ローカルな競馬情報番組がこのダラズ競馬予想ラジオ。明日行われます第173回天皇賞春について、あーでもないこうでもないと予想を繰り上げていく番組です。ということでこんばんは。173回、
1: 僕が競馬始めた頃って
0: はい、まあ、年に2回ずつね増えていくんでね、
1: 120何回とかって意味で170になる
0: ねえ。
1: 目黒記念の方、目黒記念も数が多いんですよ。目黒記念も昔春秋やってたんで、中山大障害とかね、
0: はいはいはい、
1: みんなだから春夏、あ、春秋で両方やるのってもう天皇賞しかないですよね今
0: ね。え、うん、まあということでね、伝統の戦いということになりますけれども、はい、はい、まずは今日の自己紹介からいきましょうかね。
1: はい、まあちょっと最近当たってないわけですよ。
0: はい、
1: もう右肩下がりでございますよ。
0: うん、
1: でもちょっとね、私の得意レースですから、
0: うん、
1: 得意レースなんで、
0: うん、
1: ちょっと気合い入れて、
0: はい、
1: おにぎりを2個食べてきました。
0: お、はい、
1: はい、あの米子駅の2階で売っております、
0: はい、
1: レクランさんの中で、
0: うん、
1: ね、三角、え、なんか三角の気持ちだ
0: った、はいはいはい、
1: あのおにぎりが、
0: え、毎日、
1: いや、あの土日祝ですね。
0: おー、
1: 今日土曜日なんで、
0: はい、あ、土日祝ということは、じゃあこの連休の間も売るのかな。
1: 多分ずっとじゃないですかね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: あの食べてきましたんで、
0: はい、
1: もう気合い入っておりますんで今日は行こうと思います。ありがとうございます。
0: はい、はい、そしてですね、
1: はい、
0: まあ、連休モードでね、
1: うん、
0: 明日ちょっと出かけてくるんでね。
1: ああ、そうですね、
0: 雨が

0: 心配なんですけどね。
1: 雨はガンガンに降りますね。
0: 競馬場の雨よりも心配なんですけど。
1: そうですね、
0: 競馬場はね多分ねギリギリ始まる頃に降るかなぐらいな感じかな、はい、なんですけど、ということはあのもう昼からこっち降ってるってことなんで、
1: あの運休の
0: そこなんですよ、
1: あの可能性のお知らせが出てるんですけど、
0: はい、ね、皆さんちょっとそこはね、
1: はい、旅行中の皆さんお気を付けください、
0: はい、お気を付けいただけたらと思いますんでね、はいはい、そんなことになったら私大変なことになるんで、
1: そうですね、帰れない
0: どうしようかなと思って、あの仕事が夜ありますからというね、はい、ちょっとドキドキしてる、はい、オカルト予想家のオカルト富田と、はい、2頭でお届けしたいと思います、はい、で、この番組ね7時まで生放送でお届けしておりますので、皆様からの予想もねぜひお待ちしておりますので、ぜひお送りくださいませ。送り先は、
1: メールアドレス798@darazfm.com 798@darazfm.com、 ファックス0859-21-7878 21-7878まで皆さんのメールファックスお待ちしております。
0: はい、ダラズ FM のフェイスブックページ、そしてインスタの方ではですね、予想家6人の予想シートの方、アップさせていただきます。今のね収支グラフなんかも含めて、アップしておりますんでね、予想家レースの方を、ね、参考にしてやっていただけたらと思います、はい、そして、6時半あたりからお届けします予想コーナーの方はポッドキャストでも配信しております。各ポッドキャストサービスの方でね、ダラズ競馬予想ラジオと検索していただいたら聞けますので、ぜひ聞いてやってください、はい、そして明日の朝6時15分から、再放送、行っております。こちらはね、リスラジなんかで聞けますので、ぜひも聞いてやってください、はい、ということで、春の天皇賞の回スタートでございます。ちょうどいいテイクアウトがないかな。
2: そんな時はおむすびで決まり。

0: LINE お友達登録キャンペーン開催中。
1: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。

0: はい、京都阪神 G1 ファンファーレが出ておりました。明日行われますのは、京都競馬場で行われます、第173回、天皇賞春、芝 3200m で行われるレースでございます。はい、G1 で最も長いレース、
1: はい、
0: ね、長いがゆえに最近ちょっとね、伝統なのにちょっと足なんかね、あしらわれてる感があるんですけどね。
1: G3 かっていうなメンツが。
0: でも、ね、だけど今回はなかなかな
1: メンバー。でも世界で一番レベルの高い長距離レース
0: です。長距離レースでしょうね。はい、はい、でございますんでね、やっぱ伝統のこのね一戦でございます。はい。ではね、その話の前に、一周は来ましたが、皐月賞。はい、4月19日行われました。そこの振り返りの方をしていきたいと思います。
1: はい、1着204番ロブチェン、勝利ジョッキー松山晃平、タイム1分56秒5はレコードですね。2着715番サンライズリアライズシリウス、3着5枠9番ライヒースアドラーでした。払い戻し金です。単勝4番400円1番人気、馬連4番15番の組み合わせで1350円2番人気、馬単4番から15番の順番で2310円3番人気、三連複4番9番15番の順番、組み合わせで1番飛んで420円26番人気、三連単4番15番9番の順番で4万トンで110円99番人気となりました。
0: はい、ということでね、勝ちましたのは、1番人気に支持されておりました。1番人気と言いながらね、もうなんかもう
1: ごちゃごちゃ
0: すごいね、もう我に割れてたオッズだったんですけど、まあ、その中の1番人気をね、支持に応えて、はい、ロボちゃんがね優勝ということで、はい、ただこれちょっとびっくりしましたね。まさか逃げると思わない
1: 、まあ、あれ行くんだみたいな。
0: 結果的に逃げる形になっちゃったっていうのもあるのかもしれないですけどね。
1: いや別にペース遅くはないんですよ。
0: そう、結構早かったんですよ。
1: 58秒9です。
0: そう、あ、これ前潰れる変と思って一瞬ね見とってだったけど

0: なんかスルスルと結局2着もね、うん、2番手走ってたリアライズシリウスっていうところでね、
1: もうだってね、なんか楽に言ってましたもんね、
0: うん、
1: だ59秒は楽なんだこの馬にとって、うん、こいつらにとってはって、
0: ね、っていうところでね、まあまあ、2着もね4番人気のリアライズシリウスということで、
1: うん、
0: まあ、リアライズシリウスもねどっちかというと2歳の時なんか割とちょっと本戦で見られてたような馬だったんですからね、うん、まあ、ここでちょっと力を示してきたなというところで、はい、まあ、結果的に残っちゃった感じでね、2頭がそのまま
1: いや、行った行ったです、
0: 行った行ったでね、はい、久々ですよね、完全に行った行ったっていうのもね、ちょっとね、トップが入れ替わるとかはあるんですけどね、
1: 一蔵屋のエリザベス女王杯ぐらいじゃないですか。
0: ね、完全に
1: クイーンスプマンテと、ね、うん、あれはなんだ、ん、名前出てこなかったな、
0: うん、でもなんか
1: もう一頭
0: あれのなんかバカ逃げな感じでもないのに、はい、そう、こういうこのまんまっていうのがね、なかなか本当になんか淡々とそのままピューって感じで、はい、あれあれって感じ、
1: もう一頭思い出しました、テイエムプリキュア、
0: はいはいはい、
1: あの2頭ぐらいじゃないかな、
0: ね、っていうところですけどもね、そこに、
1: まあ、競馬奥深いなと思っちゃいますよ ね、ああいう感じのペ、ね、うん、展開もあるんだっていうね、
0: まあ、基本的にね、中山競馬場はやっぱりこう直線短いんでね、
1: うん、
0: 4コーナーの段階でどの位置にいるかっていうのはめちゃめちゃ重要だったりっていうのがねあるんですけれども、
1: しかもうちの馬場が良かったら如実にそれが出ちゃうんですよ ね
0: っていう形でね、なんですけど3着に、
1: うん、
0: 9番人気のライヒスアドラーがね入ってきまして、はい、で3連複は万馬券みたいなね、はい、形になりましてね、で4着5着もね2桁人気の馬が来てるんで、
1: はい、もう完全に下の方は紐あれですよ、
0: ね、完全に、ね、そんな感じになってましたけどもね、というところ で、まあ、人気どこで言うとカバレリッツォがもう13着、
1: うん、
0: ね、っていうところで、これが3番手でくっついていってたんですけど、もうこれはもう完全に振り落とされた
1: そうですね
0: ような、ね、
1: はい、
0: 感じでございますし、同じような位置にいたでいうとやっぱりアドマイヤ食わずなんかもそうですね、
1: うん、
0: まあ、これももともと距離も心配なところに、なおのこと前で消耗させられてっていう感じがね、だったんで、そこについていった馬たちはもう振り落とされた、
1: 振り落とされた
0: 感じみたいなね、そんな感じになっておりましたけども、うん、で、我々の予想家レースなんですけども、はい、酒屋さんがワイドでしっかりと4球を抑えとられましてですね、
1: 4球、はい、すごいな、
0: はい、
1: 9が抑えられるのはやっぱすごいな、
0: 酒屋さんすごいですよ、推奨馬、まあと出てくると思いますけど、4着5着の2桁人気の馬も推奨馬でしたから、
1: あ、見えてますね、
0: 見えてますよね、はい、だから私はその推奨馬の1頭がね来ればよかったんですけども、同じ感想を酒屋さん述べておられますのでそれは後ほどということで、はい、と、はい、いうところでね、まあ、結果それでまたねトップが入れ替わりまして、また酒屋さんになりました、
1: ね、ちょっとこの辺のデッドヒート感いいですね、
0: すごいですね、上はね、はい、
1: というかだんだん上と下の
0: 差がもうどんどん引きなっていって10万ポイント差がグループで分かれちゃったっていう感じで、もうねえらいことになってますけどね、
1: これちょっとやりすぎだな、
0: ちょっと追いつきたいですけどね、もうずっと我々右肩下がりでそのままストレートにスコーンといかれてるんで、私なんか特にね、で慶応寺さんは相場から気合のスーパー気合チャンスで私に追いつかれてしまいました、
1: ね、
0: 追いついてしまいましてですね、はい、下の方でもがいておりますけどさあどうなるのかということでね、はい、じゃあこの辺りでね気持ち切り替えまして、明日行われます、春の天皇賞のね方に行ってみたいと思います。まず出走馬の方、出走表がなかった、これでも見てください、はい、いいですか、
1: はい、いけますよ、
0: はい、いいですか、はい、
1: ちょっとだけ待ってもらえると、
0: はい、
1: はい、じゃあ行きましょうかね、
0: はい、
1: はい、じゃあ出走馬行きましょう、1枠1番 ベルミセル、鮫島勝馬56キロ、2枠2番サンライズソレイ池添健一58キロ、2枠3番アドマイヤテラ武豊58キロ、3枠4番アクアバーナル松山浩平58キロ、それから3枠5番 K.I. サンデラ、藤掛武史58キロ、2枠4番エヒト川田優が58キロ、4枠7番クロアジノール北村雄一58キロ、4枠8番新エンペラー岩田未来58キロ、5枠9番プレシャスで

0: 吉村誠之助58キロ、6枠10番マイネルカンパーナ、津村明秀58キロ、6枠11番高野龍土、古川義弘58キロ、7枠12番ヘデントール、クリストフルメール58キロ、7枠13番ミステリーウェイ、松本大輝58キロ、8枠14番ホーエリート、戸崎啓太56キロ、最後8枠15番ベルテンベルグ、松若風磨58キロ以上15頭で争われます。
1: はい、ではですね、人気の方紹介していきたいと思います。まず単勝人気、1番人気4枠7番のクロアデュノールで 1.8 倍、2番人気2枠3番のアドマイアテラで 3.0 倍、3番人気7枠12番のヘデントールで 5.2 倍、はい、10倍台この3頭なんですが、
0: はい、
1: 10倍からね、
0: はい、
1: 10倍台なく
0: なし。
1: 次4番人気が3枠4番のアクアバーナルで 24.5 倍、
0: お
1: 20倍台もこの一通りだけです。
0: お
1: そして5番人気5枠8番の新エンペラー 30.9 倍、
0: うん、
1: 30倍台もこの一頭だけです
0: すごいな。
1: もうその下、ね、40倍台に3頭続いているのが7枠13番のミステリーウェイ 45.8 倍、7番人気6枠11番のタガノデュードで 46.5 倍、8番人気8枠14番のホーエリートで 49.2 倍、40倍台がこの3頭で、もう9番人気のベルミセルに至っても76倍の後、うん、10番人気はもう100倍以上です。
0: はい、はいはい、じゃあ馬連いきましょう。馬連1番人気3番7番アドマイアテラクロアディノールの組み合わせで 3.0 倍、2番人気7番12番クロアディノールヘデントールの組み合わせで 5.6 倍、3番人気3番12番アドマイアテラヘデントールの組み合わせで 6.7 倍、ここまでが10倍以下、
1: はい、
0: もう一人だけ、4番人気3番4番アドマイアテラアクアバーナルの組み合わせで 14.7 倍、
1: うん、
0: 100倍以下少ないですね。18通りです。
1: はい、ということでね、まあなんと極端な
0: 極端ですね、
1: オッズでね
0: 固まりましたね。
1: でしかも、一番人気がね、
0: はい、
1: 私の大好物の単勝 1.8 倍、
0: 出たよっていう。
1: さあこれをどう捉えるかっていうところが非常に悩ましいところ
0: なんです。さっきまで 1.9 だったんですけどね。
1: あ、本当に
0: 1.8 まで進むと
1: ここがね、明日どうなってるのかっていうのがね、
0: はい、
1: まあ、これはまた後ほどね、語らさせていただきますけれども、はい、まあ、とにかく、まあ、だから G1 勝ったことのある、待てよ、3アドマイアテラはないか。
0: ないです。
1: ないか。 G1 勝ったことがあるのは2頭だけか、
0: クルアデュノールとヘデントール、
1: ね、ヘデントール、まあ、まあ、クルアデュノールが、ね、これだけ支持されるというのは、まあ、まあ、前走の勝ちっぷりもそうですけど、
0: はい、
1: 去年のね、やっぱりこう春の、頃のね、輝きをやっぱり見せられた感じでね、前走で。ただしこの詰まってる感覚がね、どうなのかっていうのと、うん、いきなり距離が伸びてくるのが、またこれどう寝るのか。
0: そうですね。
1: ね、1.5 倍以上ですからね、距離がね、うん、突然ペースも変わりますから、さあこの辺りをね、どういう風に取るか、
0: うん、
1: 我々この後ね、予想家の予想コーナーの方に移っていきたいと思います。だらず競馬予想レディオ。はい、ではね、予想コーナーの移っていきたいと思います、
0: はい、
1: 今のところメールは来てないかな。あ、来てるかな。来ましたね。はいはい、
0: はい、行きましょうかね。
1: いいですか。
0: はい、ラジオネームカズモンスターさんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 前回の皐月賞18番バステールを本命にしていたので馬券は外れました、
1: うん、
0: 今回の天皇賞は3番アドマイアテラを本命にします。で、阪神大賞典の勝ち方が強かったので、この馬を軸にして相手に1番ベルミセル、4番アクアバーナル、7番クロアディノール、8番新エンペラー、12番ヘデントールの5頭で、馬券は馬連と3連複、そして1番のベルミセルの副賞を購入しますということで、
1: はい、
0: いただきました。
1: はい、ということでね、はい、ベルミスルはなんかちょっと馬場が渋ってくれたらなみたいなこと言って、明日も渋るのか、
0: 渋りそうですね、
1: どうなるのか、どう見るか、はい、天気予報を、ね、はい、どう呼ぶのかっていうのも大事なところ
0: で、そうですね、
1: はい、
0: レース中に降るかどうかってレベル、
1: ね、そこなんですよ、はい、それはまた後ほど出てくるかなと思います、
0: はい、寒冷前線が通過するときなんでね、
1: はい、
0: 怖いですよ、
1: はい
0: はい、
1: ではじゃあ、我々のね、
0: はい、
1: 予想コーナーの方からいきましょう。じゃあ私の方からいきましょうかね、はい、はい、皆さんこんばんは。広報一期です。さあ今週は天皇賞春 3200m の中丁場、 長距離

0: 実績のある馬が揃いましたねと、天皇賞の前にちょっとだけ皐月賞の開講したいと思います、うん、私の本命グリーンエナジーは7着、いやいやこれではダメダメですね、うん、皐月賞ってあまり当てた記憶がないだけに今回もやっぱり外れました、かっこ笑いということでね、勝ったのはロブチェン、うん、なんと松山騎手が2戦連続の G1 勝利、そうなんですよね、うん、2週連続桜花賞皐月賞ね、勝利ということで
1: 今のところクラシック年間完全制覇の可能性を残してるっていうね、
0: ねえ、ということでございますけど、人馬ともおめでとうございます。1着から3着までがノーザン系、うん、やっぱり G1 はノーザン系なのかなと思うレースでした。あ、そうそう、高域さん結構そのこと気にしてましたもんね。
1: そうですね、
0: 非ノーザンなんだよなっていうのであの上げてた上2頭がなんかそんな感じだったんですね。 その不安的中でしょうか、うんうん、はい、では気を取り直して、天皇賞の予想に入りたいと思います。まずは明日の天気を見てみると雨予報ですね。馬場状態はやや重くらいになるのかなと予想しています。重馬場校舎を探してみるとアドマイヤテラがいますね。ヘデントールクロアデュノールはどちらかというとマイナス材料、ただ長距離特性が適性が一番なのは昨年も勝利しているだけにヘデントールかなと思います。前走は故障明けに筋量が59キロでスローの展開、今回は得意の長距離、ただ雨が気になります。クロアデュノールは逆に、距離適性はどうでしょうか。父北さんブラックは、天皇賞春2勝、3区を見ると平場の長距離で勝った馬がまだいないような、あ、そうなんですね、うん、障害ではいるようですが、うん、長距離は騎手で変えるという変えという名言があるので本命は3番アドマイヤテラにします。重馬場適性あり、3区は長距離実績のあるレイデオロス3区、そして、長距離は得意な武豊騎乗、もう勝利の方程式確定です、かっこ笑。そして一つ気になるのは前走のレコード勝利の反動、これ、ね、私も気になっているところで、まあそれを含めても一番勝利に近いのではと思います。ロベルト系のスタミナにウィンドインハーヘア 4×4 の底力に期待です。対抗は4番アクアバーナル、長距離適性あり、やや重で勝利あり、そして勢いのある松山騎手騎乗、2度あることは3度あるのか、黒三角は12番ヘデントール、昨年の春天皇賞馬、そして長距離得意のルメール騎手、重馬適性はちょっと不明ですが、もしかしたら逃げるのでは、白三角に7番のクロアデュノール、ダービー馬前走が強い勝ち方、北村雄一騎手ここでは負けられないところで、以下、白三角勢に2番サンライトレイル、6番エヒット、8番新エンペラー、11番高野竜斗、14番ホーエリートで、星印に、1番ベルミセルということで、馬券は3連複2等軸流しで、3、4から、7番と12番に、2000ポイントずつ、で計4000ポイントと、3番4番から、相手2、6、8、11、14、1、2各1000ポイントで計6000ポイントということで合計1万ポイント以上よろしくお願いしますということでいただきました、はい、ありがとうございます、
1: はい
0: はい、
1: じゃあ次は、皆さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: 鳥神ビブロスです。
0: はい、
1: 前回の皐月賞は相葉ロードフィレールに画面越しに全力でエールを送りましたが、うん、結果は17着と惨敗、予想も外れてしまいました、
0: はい、
1: 気持ちを切り替えて後半の7レースも頑張っていきます、
0: うん、
1: 予想の前に天皇賞春の傾向と分析をのポイントを、ジェミニに教えてもらいました。京都芝の 3200m の淀の坂、京都競馬場で行われるこのレースは外回りコースを2周するスタミナ勝負ですが、単なる持久力ではなく機動力と折り合いが不可欠となります、
0: うん、
1: 2周目の下り坂からロングスパートが始まるため、ここで足を使い切らずかつ加速できる機動力が求められます、
0: うん、
1: 京都の馬は回収後も平坦で直線が速くなり、スタミナだけでなく34秒台の速い上がりの末足を使える能力が重要となりますと、まあ、回収したって言ったら、ね、4コーナー回収したりしましたね、
0: うんうん、
1: 4コーナー の、 あの外回りのところをちょっとカーブを緩くしたんですね、
0: はい、
1: 前までちょっとすごい急カーブだったんだ、
0: うん、
1: はい、で、過去10年のデータ傾向では統計に基づくと非常に堅実な実績馬が強いレースとはいえ、過去10年間全ての勝ち馬は全て3番人気以内と、
0: うん、
1: はい、1番人気の負傷率は 80% と高く、大穴を狙うよりも軸を絞るのがセオリーで、 勝ち馬の多くは過去に芝3000メートル以上の G1 で3着以内に入った

0: 績がありますと、
1: はい、
0: では予想です、
1: うん、
0: 天皇賞は3連服フォーメーション、
1: うん、
0: 1投目3投アドバイアテラクロアディノールヘレントール2投目も3、2投目は3投で3番12番と8番新エンペラー、
1: うん、
0: クロアディノールいないですね、 ここね、
1: はあ、
0: で、3投目は9投でベルミセル、アクアバーナル、ケイアイサンデラ、エヒト、クロアディノール、新エンペラー、マイネル、カンパーナ、タカノデュード、ホーエリート、
1: うん、
0: 46点で100ポイント、
1: うん、
0: はい、であと3連単ボックス、
1: はい、
0: 3、7、12、9点、
1: うん、
0: 6点、900ポイントで5400なんで、
1: うん、
0: 前が46点なんで、これで1万ポイントですね、
1: はい、
0: はい、これでよろしくお願いします、
1: はい、
0: はい、
1: ね、ありがとうございます、
0: はい、
1: では、酒井さんでございます、
0: はい、
1: 買い方の工夫が構想した形になったねと、
0: いや本当うまかった
1: ね、ワイド4番ロブチェンと9番ライヒスアドラーの組み合わせで、1320円つけて、
0: うん、
1: 1万3200ポイントの上積みに成功、
0: うん、
1: 推奨した馬4頭が全部掲示板を覚悟、
0: うん、
1: それも人気薄、
0: うん、
1: これ素晴らしかったですね、しましたということでね、穴党としての面目役場だなと、酒屋式馬券術がハマったよと、トミさんフォルテアンジェロが出遅れてしまって焦ったよなってもう焦ったっていうか、もうチーンでしょ、
0: 終わりました
1: っていう感じで姉妹はうちをスルスル上がり最速の足で追い込んでくるも時すでに遅しだったね、今回一番人気を集めるのは、待ってよ、その間3区が今回一番人気を集めるのは間違いない、果たしてどうか、
0: うん、
1: この北三ブラック3区の 3000m 以上の重賞での成績は0026、
0: うん、
1: あそうなんだと、データ面では連帯すらできていないって厳しいことになるよねと、今回もその壁に挑みますが、わしゃ跳ね返されんじゃないかと見ていますと、
0: うん、
1: メンバーを見渡すと何が何でも行きたいという間がおらず、緩い流れでしまい、勝負って格好になりそう、行くのはミステリーウェイとサンライズソレイユあたりか、好意につけた、つけそうなクラディノールを射程圏に入れて追い込む、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ そうそう、今回も大阪で狙った人気手タガノデュードが来て出てくるんじゃないの、一発あるのかということで、うん、この丸々に入るところがもしかしたらこの推奨なのかなということで、うん、推奨1投目、3番アドマイアテラです。今回、今日現在2番人気、ステップレースとしては、ステップレースとしては相性の良い阪神大商店組の勝ち馬です。鞍上に豊かを据えて盤石です。芝居も切れるので一気にまとめるシーンを想像します。推奨2投目12番ヘデントールです。今日現在3番人気、昨年の優勝馬ですし距離適正も心配ないでしょう。問題は骨折明けの前走が8着惨敗に終わった点です。どこまで心身ともに回復しているのかです。推奨3投目10番マイネルカンパーナです。今日現在10番人気、長丁場を経験しているのも好材料だと見ています。このレースで必要なキレはありません、キレはありませんが、長くいい足を使う印象ですからなだれ込みもありそうです。で推奨4投目今回も1投プロスしました。11番のタガノデュードです。今日現在7番人気、展開待ちではありますが大阪杯で見せた足は本物、追い込みにかける不気味な一頭です。本日現在圧倒的な人気を集めたクロアディドールは距離不安が否めないので来たらごめんなさいでバッサリ切りました、うん、本命党の方は3712の1点で狙いなさいませとということで、よって馬券はワイド3番から10番11番に各1000ポイントずつ、12番から10番11番へ1000ポイントずつで計4000ポイント、3連複312の2等固定で3着に10番11番へ各1000ポイントで2000ポイント、3連単312-10の順番に500ポイント、312-11の順に500ポイントで計1000ポイント、残りの3000ポイントは馬単の312-2の1点勝負に2000ポイント、馬連の方に3番12番1点勝負の1000ポイントで合計で1万ポイントとします。今回もポイントを上積みしたい酒屋でした。クロアディノール来るなーと大声で叫んでいるというところでね、うん、はい、クロアディノールを切るという選択をされたということでございます。ありがとうございます。
0: はい、だらず競馬予想家の皆様、
1: はい、
0: 競馬って上がるって CM がありますが、まさに先月の遠征疲れはさておき前半の G1

0: 年戦に後半は、はい、遠征も計画気合い味ですと、
1: はい
0: はい、競馬そのものを推し活していると、
1: うん、
0: 競馬のレースや馬券だけでなく馬や生産牧場、育成牧場、外級騎手や、うん、調教師でいる厩舎、そして一口クラブやそこに参加している仲間たち、いやいやエンドレスですわと、
1: うん、
0: なので競馬場に近いところに住むのが必須でしょうか、
1: うん、
0: 移動が大変ですと、
1: うん、
0: 定年引退したら京都くらいに別宅を持つことを目標にしようと、大花賞で2着に入り皐月賞で惨敗、他にもいろいろありましたが、
1: うん、
0: 5月も遠征するためには馬券で稼がないとと、
1: はい、
0: というわけで天皇賞春、
1: うん、
0: その昔ミホノブルモンの3冠とメジロマックイの3連覇を阻止した黒い四角、来社は思い出します、
1: うん、
0: この頃の印象としては長距離は絞った鋼の体、
1: うん、
0: そして2度の坂越えに対応できる馬、 G1 の中でも特別な距離のレースですから格式も高い、京都競馬場には彼の記念碑もあります。本命にはそれらを去年克服したヘデントールです。対抗にはアドマイエテラクルアジノール、長距離になる、につれジョッキーの腕元、
1: うん、
0: 何度も見た馬が行きたがっても行かせ止めるルメールの上騎乗、そして天皇賞はまさにホームグラウンドの武豊の庭ですと、
1: うん、
0: というわけで3連単、
1: うん、
0: 3121着がですね、
1: うん、
0: 2着が3712、
1: うん、
0: 3着が3478111213の各500ポイントで、これで多分1万ポイントなんでしょうね、
1: うん、
0: はい、あ20点ですね、
1: うん、
0: はい、お願いしますと、
1: はい、
0: オークス2頭出しなら行かねばなりませぬな、気合い&センスグッドラック
1: 2頭出しにな
0: るか、2頭出し、それは行きますわ
1: の予定なんですね。まあ1頭はまあまあ分かってますね、もう1頭なんだろうな、また教えてもらおうかなはい、ということで、
0: まあ、多分あれでしょうね、なんだあのなんだ、うん、フローラステークスなんかの馬じゃないですか、
1: なんかな、はい、ということでね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。ではは
0: い、
1: 我々の予想行きましょうかね。はい、
0: うーん、まあ、まずは先に言っておきます、はい、スーパー気合いチャンス、
1: はいはい、今までまだね温存してましたからね、
0: はい
1: はい、初めて
0: 2万ポイント分、
1: これで皆さん1回ずつ使ったかと、1回ずつ以上ね
0: ですね
1: 使ったことがあるので、
0: はいはい、絞りに絞りました今回、
1: うん、
0: でその理由は、
1: はい、
0: クルア・デュノールどうするかっていう、
1: はいはいはいはい、
0: で前と追っつかなきゃいけないことも考慮すると、
1: うん、
0: 絞って、
1: うん、
0: とにかく8万ポイント以上ここで稼ごうというところで、
1: まず追いつくためにと、
0: はいはい、クロワ・デュノール2着付けの馬単で行こうと、
1: うん、おお、はいはいはい、
0: まあ、まず、印的にはヘデントール、
1: うん、
0: 本命、
1: うん、
0: あのやっぱこの間ね、
1: うん、
0: 京都記念、まあ、惨敗といえる着順ですが、
1: うん、
0: そもそもこの馬も2200走る気量ではない、
1: うん、
0: はい、
1: まあ、しかもね長期休養明けの初戦でしたからね、はい、で59キロ
0: そうですね
1: 背負って
0: それは、ね、無理なものは無理です、
1: うん、
0: なので、まあ、この馬はとりあえず、まあ、条件はもう間違いなく整ってるんでね、
1: うんう
0: ん、なので、まあ、この馬をとりあえず軸で考えようかなというところですね、うん、軸というか、まあ、一応本命ですよ、
1: はい、
0: 確か怪我してたんですよねこの馬、
1: ほう、
0: そうそう、あのイギリス行こうとしたんですよ、
1: うん、
0: イギリス行こうとしたら後ろ足で後ろ足の保養がおかしいから、
1: うん、
0: よく見たら骨折してる、
1: うん、
0: だから剥離骨折、
1: うん、
0: してるっぽいぞと、
1: はい、
0: だからぽいらしいんですけどね、
1: うん、
0: それで結局イギリス行かず、うん、まあ、直したと、
1: うん、
0: まあ、大きな怪我じゃないんで、
1: うん、
0: そんな後の影響が残るわけじゃないんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、59キロの京都記念は本気で勝とうと思ってないですよ、
1: うん、
0: ただここで京都競馬場で多分走ることが重要だったと思うんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、京都競馬場走りました一走、
1: うん、
0: ひとたたきですよ、
1: うん、
0: まあ、これで十分じゃないですかね、はい、
1: でも極端ですもんね、6202だからね、
0: はい、
1: もう
0: 勝つかもしれません
1: 、 その1回もだからそのうちが京都記念前日のね、
0: はいはい、
1: まあ、これも理由が立つ負けですから、
0: そうですそうです、
1: うん、
0: まあ、ここは、まあ、距離が当然距離が 1000m 伸びるのはこの馬プラスですから、はい、
1: うん、
0: はい、で対抗はクロワ・デュノール、
1: クロワ・デュノール、
0: うん、
1: はい、
0: 不安はたくさんある、
1: うん、
0: 不安は山ほどあります、うん、やっぱ距離中3周でしょ、
1: うん、
0: 中3、4周かな、
1: だから3周かな、はい、
0: 中3、4周で

0: もう 2000m から3200って、
1: うん、
0: あんまり今までうまくいった馬いないんですよね、
1: うん、
0: あのよっぽどの馬っすよ、
1: うん、
0: よっぽど北サンブラックみたいなあのとんでもない馬のレベルだったら分かるんですけど、
1: うん、
0: その馬にそこまで期待していいのだろうかというのが一つ、
1: うんうん、
0: あと前走がやっぱ、57秒台で走ってるんで57秒台で走るような馬が、
1: うん、
0: 果たして勝てるんだろうかって逆に、
1: うん、
0: やっぱこの馬中距離から2400ぐらいじゃないのっていうところがあるので、
1: うん、
0: まあそれでちょっととりあえずは、評価を落とそうかなと、
1: うん、あとね、まあ、他の方も挙げてましたけど、はい、北サンブラック産駒のねが意外と長距離勝ってないっていう、
0: そうです ね、
1: ね、
0: まあ、北サンブラック自身がだって血統的にはね、
1: そうだから本当ね長距離走るイメージなかったですもんね、だって北サンブラックの母父が
0: 桜爆心
1: 王、ね、だから
0: 桜爆心王、母父がジャッジアンジェルーチですよ、
1: うん、
0: まあ、アメリカ血統なんですよ、
1: うん、長距離走ったの
0: が、ね、長距離走るって誰も思ってなかった、
1: うん、思ってなかった、本当に
0: あの
1: サブちゃんも思ってなかったと思った、
0: 本当に強い肉体があったからっていう感じで ね、 ね、
1: うん、
0: いやさすがにそこまで期待しちゃならんだろうなっていうところで、うん、まあ、この馬2番手、
1: はい、
0: で3番手はアドマイエテラ、もうこれはもう前走、ただこれは早すぎだと思うんですけど、前走
1: そうだね、
0: レコード使ってね、大体馬
1: あとね
0: 大体こけるんですよね、
1: 反動がね、
0: うん、
1: 大体来るんですよね、
0: であとアクアバーナルですね、
1: うん、
0: はい、この3頭A、ヘデントール、アドマイエテラ、うん、テラアクアバーナルを1着付けに、
1: うん、
0: 2着クロアデュノール以上、
1: おお、そっちでいきますか、
0: はい、はい、まあ配分はフェイスブック見てくださいと、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: 結構高い前に追っつく体勢を作りました、
1: うん、
0: はい、
1: ね、まあ、2着付けにしたことでね、オッズは結構つくということで、
0: はい、
1: そのあたりが狙いということですね、
0: はい、
1: はい、
0: そして
1: ありがとうございます。そしてですね、私まあ、なんとなくもうクロアデュノールはもうこの距離とかあまり何も考えずの先入観で、
0: はい、
1: もう鉄板でしょうぐらいに思ってたんですよ、
0: はいはい、
1: だけど冷静に考えたら、
0: うん、
1: いろいろ出てきた中に、
0: はい、
1: やっぱ私の中でねスイッチを入れられたのが単勝オッズですよ、
0: あ、
1: ここですよ、これね本当に私も何回も言ってて、で実は結構な確率でこれ来てるんですけど、
0: そうですね、
1: なんでかね、単勝 1.5 倍から 1.9 倍に入った馬っていうのは負ける確率がやたら高いんですよ、
0: もうなんかこの番組でやたら言ってますね、うん、
1: で結構ね平場でもこれ通用するんで、
0: うん、
1: 皆さん覚えておいた方がいいんですけど、オッズ的に言ったら3回に2回は勝ってもらわんといけんようなオッズじゃないですか、
0: はい、
1: 普通に考えたら、
0: はい、
1: ところがですね、普通に勝率で言ってもね3割あるかないか、
0: うん、
1: で馬券外に飛ぶことも4割ぐらいあるんですよね、
0: うん、
1: 半分とは言わんけど結構な確率で馬券飛ぶっていうのがあって、でそういう時ってなんかね抜けてるように思えて、
0: うん、
1: なんか不安点が1個あるんですよ、
0: はいはいはい、ありますね、
1: うん、っていう馬がだから実は直近でなんか出てこんけど例えば有馬記念の時のアーモンドアイとかね、
0: うんうん、
1: もうあれなんかもまさにそれだったんですけど、
0: そうですね、
1: うん、海外行くつもりが行けなくなった、
0: はい、
1: でもダントツ人気だったけどもこけちゃったっていうね、まあ、よくある話なんですけど、今回そのパターンに近いなと思ってて、でもしかしたらこう世界の政情不安がこんなことなかったら海外に行ってたかもしれない。
0: ああ、まあそれはあるでしょう
1: ね。
0: ね、う
1: ん、まあそういう中で出るレースないからっていう部分も正直あるんかなっていうのも思ったりっていうのと、やっぱり本来で言ったらやっぱ大阪杯から中3周でこの長丁場走ってくるっていうのはちょっと無理があるっていうのが。
0: よっぽどタフな馬
1: です。うん。で、いうところがね、やっぱちょっと心配だなというところで、やっぱりまあちょっと対抗レベルだろうなと、
0: うん
1: うん、もっと落としてもいいかなと思うんですけど、まあ落としきれないところがある。で、まあ本命で言うとアドマイエテラで思ってます、
0: うん、
1: でアドマイエテラもね実はちょっと京都競馬場の重賞とちょっと相性が悪いっていうのがあったんですけど、
0: はいはい、
1: 川田君と相性が悪いんじゃないかっていう説もあるので、
0: むしろそっちの説の方が強い気がします、うん、
1: 滝豊

0: ジョッキーがまたがった時っていうのは
1: 4戦3勝3着1回、ね、
0: そうそう、はい、ということで、まあ、騎手相性はもうバッチリだし、まあ、この武豊ジョッキー自体が春天のね、もうあの申し子みたいなところもあったりもしますんで、はい、まあ、そういう面ではこっち本命にする据えるのが、まあ、あのいいかなと思うんですけど、やっぱりエヴァさんも挙げてました、前走がちょっと早すぎる、
1: うん、
0: そんな早く勝たんでよかったのにと思うの、これがね、なんかやっぱり反動がちょっと心配な面はあるんですけど、まあ、ちょっと一応本命
1: というか、昔成田トップロードっていう馬がいてですね、うん、これもやっぱレコードで勝って本番3着だったんですよ、うん、
0: はい、
1: っていうこともあるんでね、うん、
0: であとはヘデントールですよね、これどうするかっていうところがあるんですけど、まあ、長期休養明けでの1戦目、これのまあこけるのはもう致し方ないと思うけど、はい、この2戦目の状態がどうなのかっていうのが、そこがちょっと分からんところがあるので、ちょっとそういう面で私は落としました。で、対抗というか3番手にアクアバーナルを据えました、うん、で、この馬は下級条件とは言っても、京都競馬場で5戦5連体なんですね、
1: はい、
0: なんでやっぱその京都競馬場との相性の良さっていうところを期待して、まあ、三強の一角崩しをね期待したいなというところでなんですが、あとは、10番マイネルカンパーナと、14番ホーエリートを加えて実馬券はちょろちょろ買いたいなと思ってるんですけど、実際の買い目どうしようかなってすげえ迷ってて、
1: はい、
0: ちょっとまだ結論出てないですけど、一応3、4のワイドにしようかなと思ったんですけど、
1: うん、
0: なんか全然追いつけねえなって気がしてきて、
1: うん、
0: やっぱちょっとマイネル私直前で天皇賞、春天皇賞見に行った時はマイネルキッズが勝った時だったんです
1: よ、はいはいはいはい、
0: ちょっとマイネルカンパーナからいっちゃおうかな、
1: またそうやって
0: マイネルカンパーナと、アドバイアテラのワイドを1点ぐらいにしようかなって。
1: 何ぼつくんですか？
0: 20倍ぐらいつきます。
1: それ当たる、それ当たったらそれはもうなんかもう勝ちですけどね、は
0: い、勝っちゃいますけどね、まあ、まあ、3、4との5戦ずつぐらいにしようかな。
1: またそれで3、4来た時にまたあの時絞ってよかったって言った
0: り、まだ迷ってるな、結果はちょっと、はい、あれで見てください、はい、ということで、
1: はい、
0: このあたりで、予想を直し目指させていただきたいと思います。
2: K&S コーポレーションは宅地の注文分譲を手掛ける不動産会社です。お客様が欲しい理想の土地の条件を私たちに聞かせてください。
3: 注文分譲プロデュース K&S コーポレーション。
2: 大山上野なるタウン第1期好評分譲中。
4: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
5: だらず競馬予想レディオ。この番組は気合とセンスで注文分譲プロデュース、 K&S コーポレーション他各社の提供でお送りしました。
0: はい、ということでね、春の天皇賞の回エンディングでございます。人気紹介しましょう。
1: はい、人気、単勝人気ですね。1番人気4枠7番クロアディノール 1.8 倍 2番人気2枠3番アドモヤテラで 3.0 倍、

0: あの確実に夜は降るんだけど、
1: そうですね、
0: いつ降り出すかっていうところはね、ちょっと直前までね見極めた方がいいんじゃないかなって、うん、いうふうに思いますし、まあ、あとまあ連休でね皆さんお出かけなんで、まあ、その競馬関係なしで、お出かけの際はね皆さん十分気をつけていただいて、
1: 今のところは14時ぐらいにポツリと来そうです。
0: そうだから馬場がかどれぐらいかするかはちょっとね微妙なところでございますけどね、
1: ちょっと締めるかな、
0: はい、うん、というところで
1: だいぶ変わるかな、
0: 春の天皇賞の回、この辺りで締めたいと思います。お届けしましたのは
1: エイバット
0: オカルト見たの2頭でございました。それでは皆さんさよなら、
1: グッドラック、
0: グッドラック。
2: 今年も5月5日子供の日に米子市淀江町法規古代の丘公園で遊ぼうデーを開催します。
3: スーパーボールすくいや当てくじなどのキッズ縁日、
2: シャボン玉やおもちゃで自由に遊べるフリースペース遊び場、
3: キッチンカーや飲食、ワークショップ、体験ブースなど18ブースが大集合。
2: クイズを見つけて回る探検ラリーなど大人も子供も楽しく遊べる一日です。
3: そして今回も会場の特設ブースから公開生放送、ホップシャツプレゼンツ
2: ラジオで
3: 遊ぼうデースペシャル、放送は5日子供の日10時半からレッツエンジョイ遊ぼうデ
4: ー。米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
5: ダラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さん

0: 人、物、心を動かし、街を元気に。地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィス、ビーンズも地域の元気を応援しています。
1: 7時です。
2: ここからは岡田商店プレゼンツ岡田とマリアの部屋の再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午後2時30分からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
3: 岡田と
1: マリアの
3: 部屋。

0: この番組は生鮮品地域一番を目指す岡田商店宗像店境港店の提供でお送りします。
1: 地域密着だから安心安全岡田商店。野菜果物はもちろん精肉や鮮魚、手作り惣菜、日用品、あなたの身近な商店だから毎日が新鮮でお買い得。岡田商店米子宗像店は朝10時から夜7時まで、境港本店は朝8時から夜7時まで営業。ご来店お待ちしています。
2: 〇〇の俺に言わせろ。このコーナーでは世間に対して思っていること、一言言いたいことを30秒で伝えてもらうコーナーです。さあ今回は井田さんです。それでは井田さん、30秒でお願いします。
3: ゴールデンウィークって実は8割の人が家にいるか仕事をしてるみたい。何かで見たんですけど、ゴールデンウィークってなんかテレビのニュースとかで新幹線で移動とかなんか飛行機でみたいなよく出るけど、実は
2: 5秒前、
3: 8割ぐらいの人が仕事をしてるか、家にいる
2: 終了です。

0: 改めましてこんにちは、パーソナリティの野坂マリアです。そして岡田商店のパーソナリティはこちらの方、
1: 岡田商店の井田です。
0: 井田さん、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ゴールデンウィーク仕事、うん、
1: まあ、仕事の人と、うん、まあ、あの休みの人でも、そんなに家から出ないって人の方がまあ多いと、まあ、テレビとかではなんかあのね、そういう新幹線とか飛行機とかなんか、うんうん、高速道路渋滞って言ってるけど、実はあんまり、うん、人はなんか地元にいるみたいな。
2: だから2割のことしか報道してない
1: ってことなんですね。そうそうそう、だから過剰報道じゃないかっていうね、うんうん、
2: まあね、そうです、う
0: ん、なるほどなるほど。でも、うん、そのゴールデンウィークだから家にいますってあんまりニュースにならないですよね。
1: そう、面白くないですもん。そんなんね、誰も得しないニュースなんてしないですからね。
0: そうそうそうそう、ニュースです。今年のゴールデンウィークはみんな家で仕事をしているとのことです。それではこちらのお宅にお邪魔してみましょう。ピンポーンとかって面白くないですよね、それ。
1: まあちょっと近場ぐらいは行くかもしれないですけどね、うん、泊まりでとかは本当に2割の世界。
0: あ、でも毎年ゴールデンウィークに泊まりに行くとか確かにあんま聞かないかもしれないですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、今年は泊まりに行くとかだったらあるかもしれないけど、
1: だから結局まあ2割ぐらいの人が、
0: はい、うん、さあということで、うん、こちらの本編テーマ、ゴールデンウィークで行きたいと思います。そっか、今日5月1日ですもんね。
1: そうそう、
2: ただ中か、
1: うん、一応平日ですけど、
0: うん、
1: まあなんか有給とか使って、
0: そうですね、
1: 有給かずる休みか使えばまあ今日も、
0: ね、ずる休みね、バレバレじゃないですか、この4月30日と5月1日この平日に休んだら、
1: うんうん、
0: あーなるほどねってなりますよね。
1: いや、なんかあの気温差でちょっとあの喉やられましたとか
2: 嘘ついておけばいい、
1: 黄砂でなんかちょっと喉やられましたとか、うん、
0: ね、言い訳はね、うん、たくさんあるでしょうけどね、
2: うん、25からずっと休みっていう人もいるかもしれないですよね。
0: あ、でも会社によっては、うん、あの本気で、うん、あの有給取ってもいいよっていうところとかあるでしょうし、まあね、休みやすいところとかもあるからいそうですよね、25からずっと休みっていう人。
1: 確かに26、まあ、27、28とかはね、有給取った方がいいかもしれない、うん、そんなにまだねガンガン休んでるとこないと思うので、
0: うんうんうん、
1: 休めるのであればね。
0: なんか私の友達とか毎年すごい連休、ゴールデンウィークがもうすごい超大型連休だ、子供の夏休みですかみたいな人とかがいて、
2: 漫画みたいな人ですね、
0: 外資系なのかな、ちょっとよくわからないんですけど、すごいな、まだゴールデンウィークまだみたいな、4月から5月にかけて。
1: でもなんか意外と暇してますよね、そういう人って。
0: どうなんだろう、そこまではわからないな、ずっと何してるのかまでは、
1: うん、なんかすごいやっぱ当たり前になってるから、なんか、
0: うん、
1: そう、例えば10日間ぐらいやって、まあそれは3日間ぐらい予定入れるけど、うん、あとの7日は予定ないみたいな。
0: どうするんだろう、
1: 多いと思いますよそういう人。
0: 結構なんかアクティブな人だから、うん、遊んでそうな気はするけど、まあ、私もそこまで見てないから、うん、どうやって過ごしてるんでしょうね。でもやることなかったら何するんですか。
1: いや、だから家にいるんですよ、うん、
0: そうそう、家で何するんですか。
1: 家にいるか、
0: うん、
1: あのイオンに行くかですよ。
0: イオンか、
2: ネットフリックス全部見る、
1: ね、そうネットフリックスとか何でもありますからね今。だからいや結構僕も知り合いでその結構10連休とかの人いるんですけど、うん、やっぱ
0: うんうん、
1: やることないみたいな感じですもんね、うん、見てたら、あ、やることないんだろうなと思って、
0: ま
1: あね、
0: ちなみに、ええ、井田さん渡辺さんはどうやって過ごすんですか。
1: いや、もう僕らも別に普通ですもん、
2: まあ、普通に仕事はあ
1: るんで、普通に仕事があるんで別に。
0: あ、そっか、岡田商店は関係ないですもんね、ゴールデンウィーク。
2: あとなんかポッと休みになったらトレーニング行ったりするのかなと、うん、
0: トレーニング、
2: まあ、ずっと行ってる。
0: どこで何をしてるんですか。
2: トレーニングジムに行って、
0: ジムに行って体を鍛えてる。
1: コーラ飲むんですよ、ね、
2: コーラもうブックブック太りますけどね。いや本当に
0: コーラは良くないんじゃないですか。
2: 本当に筋肉とか
0: うん、うん、
2: あと、うん、有酸素運動とかして、

0: してますよ。
1: もうすごい聞きたくないんだけど聞いてもいいですか。
2: はい。
1: 体脂肪率ってどれぐらい。
2: 今やばいっすよ。
1: ちょっと待って、ちょっと先に言っていいですか。
2: はい。
1: 私には聞かないでくださいね。
2: で
1: 体脂肪率ってどれぐらいですか。
2: 今ね、体脂肪率ね、でもやばいですよ今。今
1: ね、やばい。
2: 20いくつですよ。
1: 20いくつ、前半、うん、半ば後半。
2: ちょっと待ってね。
3: いやでも男性は女性とは違いますからね。
1: 違うっていうのはどういうこと。23っていうのは高いんですか低いんですか。
2: そうそうそう、女性と男性違います
3: ね。大体ね、男性は20ぐらいがボーダーラインぐらいだと思って
1: ます、うん、どれが何パーセントぐらい。
3: 普通の人で20ぐらいだと思
2: います。20ぐらい。
1: あ、じゃあ23だとちょっとあれ脂肪がついてる感じですか。
2: 太っちょカーボーイですよ。
1: でも渡辺さんって50いくつでしたよね。
2: え、体重、
1: うん、
2: 年齢、
3: 体重50だったら
2: 年齢54、
3: 体脂肪率
2: 54ですよ。
1: え、わかんないですけど、あの、年齢が上がると体脂肪も上がるものじゃないんですか。
2: いや、どうなんでしょうね、まあ、人によってなんですけど、
3: ね、人によって、まあ、不摂生してると上がりますよ、
1: ね、コカ・コーラのせいだじゃ
2: ん。いや、飲んでないって
1: 違うの。
2: コカ・コーラ一口飲んでもう終わりなんだもん、自分もう飲めなくて。
1: あ、そっかそっか、そうだそうだ、渡辺さんお酒も飲まないし、
2: ダメ
3: だな。多分渡辺さんお酒飲まないんで、そこまで体脂肪多分上がらない
2: と思う。あ、そうでしょうね。そうですよ。
1: 井田さんどれぐらいなんですか。
3: 俺は測ってないですけど、まあ20ぐらいだと思いますよ、うん、多分標準 体型なんで。
1: 19
3: か20か、まあ、そんなものだと思います。
1: へ、でもなんかよくわからないな。
3: 若い時はやっぱ10前半の時はありましたね、うん、
1: 前半。
3: それこそ
1: 12とか3とか、
3: マリアさんと初めて出会った時ぐらいは、うん、多分 10の前半ぐらいと思
1: います。すごい、うん、
3: 若い時
2: 2024年の8月が 19.5 っていうのを記録してるんで、うん、は
1: い、19.5、
2: 19.5、 記録してるんですよ。
1: いやー、すごいですね。
2: 2023年が 15.5 を記録してる。
3: おー、すごいのがあるじゃないですか。
1: すごい、最近じゃないですか。3年前、ね、
2: コロナの頃。すごいな、
1: コロナで脂肪が減るってすごいですね。コロナ禍でね、みんなあれですよね、コロナ禍で太りましたよ ね
2: みんな食べてるけど自分マスクしてトレーニングジム行って。
1: 何それ。
2: それプラス外走ってますからね、運動でね。
1: それはすごい、
2: ね、
3: だから 女性は25から30ぐらいの間じゃないですか、多分標準な人で。
2: 多分、
1: ね、あ、そうかな、そんなもんだと思いますよ。
3: 標準な人でそんなもんだと思います、多分、うん、ちょっとぽっちゃりな人で多分30超えてきて、うん、でかなりがっつりいってる人で多分まあ40みたいな感じですけどね。
1: 40、はあ、
3: いや40は本当にもうかなり
2: 体脂肪40やばいでしょ。
3: 40やばいけど、まあ多分おられると思いますね。ね、
2: まあおられる
1: でしょう、ね、意外といるのかな、わかんない、わかんないですけどね、うん、
2: はい。
1: でまあ、ちょっと話がね、私の方向に行く前にゴールデンウィークに戻して、あ、そろそろ時間ですね。さあ、ということでゴールデンウィークは始まったばかり、皆さんぜひ楽しんでください。
4: 地域密着だから安心安全岡田商店。野菜果物はもちろん、精肉や鮮魚、手作り惣菜、日用品、あなたの身近な商店だから毎日が新鮮でお買い得。岡田商店米子宗像店は朝10時から夜7時まで、境港本店は朝8時から夜7時まで営業。ご来店お待ちしています。
1: さあ、ここからは岡田商店のインフォメーションのお時間です。それでは井田さん、お願いします。
3: はい、先ほど、まあ、体脂肪の話をがっつりした後にですね、やっぱりゴールデンウィークは焼肉でしょうと。
1: ね、焼肉もその話しなかったと思って。
3: 体脂肪が気になる方は、まあ、やっぱり内臓系を食べてもらうとね、脂質少ないんで。
1: 意外、そうなんですか。
3: そうそう、ミノとかね、まあ、そういうとこですよ。
1: ああ、ミノでもすごい好き。
3: ミノ、はい、レバーとか。
1: うん、
3: まあ、もちろん鶏だったらね、胸肉とか。
1: ああ、うん、まあ、ヘルシーですね。
3: そうその次、赤身のね、お肉食べてもらうと、
1: うん、
3: 一番食べちゃいけないのは、まあ、カルビーとか、ああいうのはやめといた方がいいと。
1: でもそれがメインだからな、
3: それがメインですもんね、はい、
1: ええ、
3: まあ、ということで、焼肉にはね、まあ、バーベキュー

0: にはあのこの5月のゴールデンウィークが暑くもなく涼しくもなく寒くもなくかちょうどいいシーズンなんで、あの夜じゃなくて昼バーベキューできるのが5月のいいとこなんですよね。
1: そうなんですよね。
0: 夏にバーベキューしようとするとね、
1: 本当過ごしやすい。虫もまだね、夏ほど多くないし、蚊とか。
0: 夏はね夜なんですよね、バーベキューは。
1: そう、
0: なんでかって日中やると暑すぎるんですよ。
1: そうそうそう、
0: 夜も暑い
1: けど、ね、やってらんない。
0: そう、だからこの時期はやっぱバーベキューすごいもうベストシーズンでね、
1: ええ、
0: ぜひあの岡田商店のお肉でやってもらいたい。
1: いろいろ揃ってるんですよね。
0: そうそうそう、脂身たっぷりのね、
1: うん、
0: 上質な脂を用意したお肉から、うん、さっぱり美味しい赤肉のお肉まで揃えてですね、
1: あ霜降りから、
0: そう、あとね、通好みのねラム肉とかもね、うん、あります。僕は結構、
1: ラム肉なんかもあるんですね。
0: ラム肉結構好きで、
1: うん、
0: なんか臭いんじゃないのって言うんですけど、まあ、玉ねぎと一緒に食べれば大丈夫ですよみたいな、そうそう、あとなんかちょっと年配の方からしたら、いやマトンみたいな分でしょみたいな感じですけど、マトンとはちょっと違うんですよね、
1: うん、マトンの方がちょっと、
0: マトンはちょっと
1: 年齢がいってるんでしたっけ。
0: そうそう、年齢がいってます。子羊と、
1: うん、違うんですよね、確か。
0: しかも年齢がいってちょっとね、はい、あのに匂いも少ない、
1: うん、
0: 癖があります、ね、
1: はい、さあということで岡田商店いろいろなねお肉が揃っていますし、あとバーベキュー専用のお肉とかも出てくるのかな、セットみたいなのとかも、
0: はい、
1: はい、ぜひ足を運んでください。さあそれではそろそろお時間です。お相手は私の坂マリアと
0: 岡田商店井田でした。
1: それではさようなら。
0: さようなら。
2: この番組は生鮮品地域一番を目指す岡田商店宗像店境港店の提供で

0: 聞きの放送はタラズ FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。
1: 渡辺康のアンソロジーラジオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
2: タラズ FM 7キッパ。
3: この後の時間は古川しか橋本しかプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いしますの再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午後2時45分からお届けしています。この後も地域のラジオタラズ FM でお楽しみください。
4: ただいまより古川しか橋本しかプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。15分一本勝負を行います。
5: そうそうそう、だからまたね、これ大腸内視鏡の話なんだけど内視鏡内視鏡一回やってそのポリプ取ったんだけど、まだポリプがあって、もう一回やるんですよ。
6: あ、取れないの一回？
5: あ、いや一回で取りきれなかったのがあって、大きいのがあって、で俺ね、大体酒飲む人がポリプなるっていうふうに言うの、でも俺酒飲まないし、ポリプなんかないと思いますよ、大丈夫ですよって言われたんだけど、あって、だからね、マジでね、みんな、まあ本当今ね、日本人の死因の2位ぐらいなんだよね、大腸がんって
7: 。ポリープから眼化する可能性が高い。
5: だからマジでね、やった方がいいよ。
6: やっぱポリープの段階では良性も悪性も分かんないんだ。
5: 分かんない分かんない、
6: 取ってみて。
5: そう、とりあえずもうバンバン取るって感じ。だしお腹空っぽにする下剤ね、あれね、ポカリみたいで美味しい。
7: それってさ、前から、前の夜から絶食してとかじゃない
5: の？前の夜は食べていい。朝絶食で、朝起きてずっとそのポカリの下剤を飲み続けて、うんこ10回ぐらいして、で空っぽになったら行くの病院に。それでパーンスパーンって入れて終わり。
8: ポリープ切除はやっぱ痛点ないから痛くないよ。
5: 全然痛くない。
8: 痛くないんだ。
7: そうなんだ、痛くないんだ。
5: 痛くない痛くない。
8: 腸管壁は痛点ないっていう。
7: あ、そうなんだ。
5: だってもう目の、だってカメラ見ながら撮ってるから俺、もうリアルタイムで。
8: 出血はしない。
5: してるしてる。
8: する
5: してるけど、まあ本当にもうこんなもんだから、血出てもすぐ止まる。
7: は
5: い。いやマジでね、まあ50代からでしょ確か、
6: 検診？
5: 検診、大腸管検診あるじゃない、血便が出たらみたいな。でもやった方がいいと思う。
8: まあそれはそうだよね。
7: それってさ、酒飲まないやっぱ体質的なもんなの？それは。
5: まあ見たいよ。でやっぱりほら、日本人の食事が欧米化してるじゃない。だからそれで増えてるってのもあるらしい。
7: あとさ、昔和式と洋式で、和式の方がなんかその便の出方が良くて、なんか
8: 本当にそれそうなの？
5: そうそうそう。
7: あるよね。
5: あるある。
6: まあ。だって角度的なもんっていうか、まあそれもあ
5: るね。血の筋肉の入り方、
8: 確かに
6: 筋肉の入り方、
5: 足の方がいいって言われてるよね。
7: だからやっぱ検査した方がいいんだよね、絶対ね。
5: はい、古川です。
8: いや僕ね、もう30年ぐらい1日2、30回ぐらいおしっこするんですよ。
7: そうそう、
5: そんなに
7: 頻尿、若い時からね。
8: これ頻尿って話だけど、心因性頻尿ってやつだと思うのね。だからそれ自律神経ぶっ壊れてるわけですよ、30年前から。
7: なるほど、なるほど。
8: これどうやって治せばいいの？何にも治んないんだけど。高校生の頃から1日20、20、30回トイレ行ってんだよ。
7: いや若い時からそう。
5: 俺もね、俺もまあそこまではないけど、
8: 頻尿、
5: 結構頻尿なのよ。で、ただその何だろう、一回ね、その子供の頃にあまりにも頻尿すぎて病院に行ったことあるのよ。検査してもらって、で何の異常もなりませんって。まあ結構そうなんだけど、でもやっぱりなんか集中してるとしない、
8: なん、ないんだよ。
7: そうなんだ。
5: だからやっぱりそれ本当新鮮なもので、
8: 新鮮だ
5: な、暇なんだよ。
8: 確かにそう。
5: それ一言で尽きる。
8: 確かにそう。
7: いや、それこそ漢方飲んだら治るんじゃない？漢方あるじゃん、なんかさ。
5: あるある。
7: 頻尿のやつか。
5: 飲んだことあるよ俺。
8: 治ってねえ。
5: 関係ない。
8: いやもうそろそろ治したいよ。
5: でもいわゆるボーコレンとかでしょ。
7: そうそうそう。
5: 一般で売ってるから飲んだらいいよ、一回やってみたよ。
8: 実際なんでこんな2、30回1日で尿がたまんの？
6: そうそうそう、
8: 意味が分からない。
5: いわゆるそのあるある尿のさ、うん、腎臓に血尿がたまりましたよっていうさ、うん、ピーンっていうものが敏感だっていうだけよ、うん、単純に。
8: 本当は出さなくてもいいわけ。
5: そうそう、出さなくて
8: もいい話だよね。
6: たまりきっちゃいないわけ
7: です、ね、膀胱のサイズが違うとかってわけではなくて、うん、
5: 全然関係ない。
7: あ、そうなんだ、うん、
8: なんか20代の時に本当に困ってね、それで、うん、俺で心因性だみたいなこと言われたから、うんうん、当時付き合ってた彼女に抱きつかれて、うん、おちっこしなくていいからとか言って生きとめとかつってね、慰められたことあるけどね、やっぱ行きたいんだよね橋本です。
7: ひどいな、いい話じゃね
5: えよ。いい話だな。
7: いやだけどさ、頻尿の話が出たんだけど、俺逆にさ、うん、本当に行かないんだよ。行かないでしょ。
8: 本当だね。
7: な、俺一日ね2回ぐらいでいい時もあ
5: って、真逆。マジでやばい。いや、
7: そうなの。
5: やばい。
7: で、俺あの、うん、ご飯食べる時に必ず水とかを飲まないと食べれない人だから、
8: うん、飲んでるはずだ。
7: そう、腸ね、あの水分取ってるのに、本当、うん、ね、平均すると1日 3,4 回ぐらいで終わってんじゃないのかな。うん、でね。まあ、溜まるわけじゃんで、うん、この前なんかね、まだ大丈夫かなとかって思った時にね、トイレ行けない状況になっちゃって、はいはい、高速で運転してたんだけど、でもうしばらく止まるとこもないんだけどね、でそしたらマックスまで溜まっちゃってさ、もう漏れるっていう、俺自分でもう股間掴んでさ、もうもう物理的にねこう、ほんとそうなんだよ、もうそこしかないから、もうあと漏らすかどうかっていうところで、でトイレ駆け込んだんだけど、うん、マジで3リッターぐらい出た。
8: あ、
7: そういや、だから溜めれる機能っていうのはすごいあるんだよね。
5: そうそう、
7: びっくりするぐらい出た
5: よ。
7: ということで、尿が長い島田でございますよ、
6: ね。はい、私職業的に外にいることが多いというか、うんうんうん、結構今もうなんかトイレないんすよ。
5: ないね、
6: 店行かないとないことが多いというか、まあ公衆公園的なものがないからね、まずね、はい、うん、そうするとね行きたくなっちゃうのよ。
7: なるほど、
6: ですわ。でもなんかやっぱ心因性だろうね、ないと思うとダメなのよ。
7: ね
5: え、あ、そういうことだ、
6: と思っております。トトリザーズボヨサー桜がお送りしてまいります。
9: プロレスは熱き胸躍る極上のエンターテインメントだ。鳥取だらずプロレス、松江だんだんプロレス、山陰に男たちの戦いのゴングが鳴り響く。試合日程などは各団体の公式ホームページ、 Facebook でチェック。古川歯科、橋本歯科は鳥取だらずプロレス、松江だんだんプロレスを応援します。

0: ていうか島田くんさ、はいはい、うつだうつだって言ってくるくせに、はいはい、夜もしっかり眠れるし、うん、全然頻尿でもないし、うん、それはうつじゃないよ。
1: そうだ、ね、
0: い
1: や
0: いや、うつな人は夜も眠れないしね、うんうん、トイレ何十回も行くんだよ。
1: そうだね、
2: ファッションうつみたいなことで言われると、
1: いやマジファッションうつだよ。
2: いや非常にお
1: かうつ、おかうつ
2: 非常にね、心外でございます。
1: まあおかうつだよ。
2: いやだけどね、うつっていうのは、うん、なんかね、うつになったことのない人はね、なんか気分の問題みたいな感じで、まあ、あの捉えるんだけども、うんうん、これね、うつってうつになると生命保険入れないって知ってる？
1: うん、そうだね、
0: そうなんだ、うん、なんか診断受けたらね、
2: う
0: ん、まずいってい
2: う、ね、そうだから、うん、あの俺仕事でね、まあ、ちょっとね、うん、住宅ローンとか扱うこともやってたんだけども、うん、あのうつで病院行ってそのうつ症状とかっていう風に診断が出ちゃうと、うんうん、あの団体信用生命保険っていう、はい、ね、男子に入れないから、
3: うん、そうか、
2: あの住宅ローンがすごい狭まっちゃうっていうのでね、結構うつってね、やっぱりね、やっぱだってあれだよね、中年以下の死因の中で一番多いのはだから、うん、自死でしょ、
1: うん、自死ね、
2: だから、うん、やっぱりそうやって命に関わる病気だからね、
0: まあ保険入りにくいわ。
2: いやだから優しくしてよ。
1: は
0: ぁ。いや僕らはあれちょっとは鬱ではないわけ、この不眠とか頻尿っていうのはちょっとナイーブなだけ。
2: いやいや、だけど鬱症状っていうのはまああるわけだし、うん、不眠もそうなんだけど、うんうん、ガチ鬱になるとね、まあ、なんか気分が落ち込むレベルとかじゃなくって、うんうんうん、ブレインホグとかっつってね、
1: もやかかるっていう
2: ね、もやがかかるんだよ、
1: う
2: ん、
1: よく言うね、う
2: ん、本当に目の前になんか塊みたいなもやがあってね、うん、もう本当に体調的にね、脳の機能がもう本当に悪くなるっていう感じだから、うんうん、なんかあのなったことない人はな、気分的なものがちょっとねこうやって落ちるとかっていうことじゃなくって、うん、もうね症状的にやばくなるんだよ、うん、
1: なんかよく本当にその視界が狭まって見えなくなるっていうね、うんうんうん、
2: ですっげえ手に汗かいたりとか、自律神経もおかしくなると、うん、手汗かいたりとかさ、寒くなったりとか、うん、あと女性なんかはホットフラッシュとかって言って、はいはいはい、熱くなったりとかがあるから、うん、いやまだね橋本くんはそうなってないからね、まだね2000
0: 歳甘え
2: 甘え単なる甘え
0: 甘え
2: おしっこはしたいだけ。赤ちゃんの一緒だよ本当に。大きい赤ちゃん。
0: いや本当そうだよ。
2: だってこの人さ、この前ね、うん、なんか気も落ち込んでるっつってさ、うん、あのミササのさスナック行ったんだけどさ、うん、なんか変なね、フェレットみたいなぬいぐるみ抱えてきてたからね、あれ単なメンヘラだよ本当に。だってさ、
0: モール
1: あ、モール
0: か、そこにあったんだよボックス席に。
1: なんかでも多分まあよ結局ね、おしっこんとかっていうのも、まあ、尿溜まったとしても尿管再吸収で水分もう一回戻るのよね、うん、ある程度だから、うん、飲んだものがそのままなるってわけじゃないのね、うん、であと飲んだからだいたい40分後に尿になるって言われてるのよ、うん、だから俺もその映画とか行くときは、うん、その40分前は飲まない、
0: うん、やっぱそこまで気をつけなきゃ
1: ダメだよね。 それと映画が始まったときに飲むと40分後だから途中じゃん、だから40分飲めない、で半分過ぎたぐらいじゃないと飲めない、うんうん、飲むとしてもね、だから映画中も飲まないし、うん、前も飲まない、
2: うんうんうん、なるほど、
1: そうすれば大体大丈夫、う
2: ん、いやだってね、あの戦闘機のパイロットも、うん、なんかあの水分もなるべく取らないようにして、
1: う
2: ん、あと、ね、刺激物を食べないように
1: な、
2: ね、するんだって、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: あれマラソンランナーとかってどうしてんのあれ、
1: 何
0: 垂れ流
2: し、ああなるほど、2時間ね、
1: なんか垂れ流しらしいよ、
2: あそうなの、う
3: ん、まあ市民マラソンはちゃんとトイレが準備されてますね、
2: う
3: ん、
2: あだけど
0: メダルがかかってるようなレースだと、
1: そうそう、
2: いやそうだよね、そうだよね、
0: 下痢とかになった
3: ら、でもよく全国のいわゆる一般的なマラソン大会の、うん、テレビカメラに女性のマラソンのランナーがまあ、どうしてもお腹が痛くなってしまってっていう、
0: そういう
3: 事情、そのまま走ってらっしゃったっていうこともあります。
2: そうか、やっぱり過酷なスポーツだよね、やっぱそう考えるとね、
1: 私も分かんないしね、
2: うん、
1: してもね、
0: わかんない。
1: ただね、まあ、俺もよくそのプロレスの控え室で証明してんだけど、人前でね、人前でペットボトルで証明してんだけど、
0: 恒例行事、
2: そうなんだ。
1: でもあれってやっぱりとんでもない集中力が必要なのよ。
2: そうだね、うん、
1: でやっぱりさ、おむつ例えばね、みんなが今おむつしてじゃあおしっこしてくださいって言われてもできないんだ。
2: いやできない、
1: できないのよ。で尿を出すってのはとんでもないことなの、人前で。だから俺もう自分ですごいなと思いながらやってんだけど、でもどっかでストッパーみたいなのをバチンって外してドカーってしてるんだよ
0: ね。
1: だからね、あれも大変で、あとそうだ、本当にね、さっき島田がその漏れ装備でもう、うんうん、チンコを手で押さえてるっていう状況を何回もなったことあるんだけど、そういう時はね、こだ

0: ちにできるの。
1: え、どういうこと？
0: だから本当ペットボトルとかに小出しにする。
1: 嘘でしょ、うん、そんな
0: だからもう10ミリずつぐらい出して。嘘でしょ。ほんとできる。
1: え、それ止めて平気なの？
0: 止めてできる。
1: いや、それはあの1回を小出しにするわけじゃなくて、うん、止めてる。
0: だから小出しビューって出してグッと止めて、うん、このぐらいでいいわっていう。まだまだあと10分持てるなみたいな感じ。
1: すげえ。
2: シミケンの射精と一緒ですね。いやもうおしっこの話で終わったよこの回。どうすんだよ。
0: いやでもね、
1: 打ち切りでいいよ。
0: まあでも特殊能力の話だから。
1: いや、あの特殊すごいよ。
3: 情報番組でしょ。
0: ギフテッドの話だからこれは。ギフテッドの話だからこれは。
1: 何のギフトだよそれ。
0: もう正面を人前でできるっていうね、ギフテッドの話。いやでも、いやもうね、そんなね、まあ実際なんかさ、うん、なんかもうラジオそのね時間帯変えろって言われたことでちょっとショックだったのかしらないけど、関係ねえからマジで、
3: より
0: マジで関係ねえ、マジで関係ねえ、
3: ね、変わんないよ、
0: 変わんない、全く変わんない、
3: 変わんないよ、
0: だってそんなお行儀よくできるわけないんだから。
3: 今まで733回目やってんだ
0: よ。すごいね、すげえよな、超長寿番組だよこれ。
2: プロレスの試合中にうんこ漏らしてた人がいたな、井上さん。
0: あ、ね、
1: 本当に、うん、すごい
2: 最後の丸め込みかなんか
0: で、
2: 脱粉してしまう。試合終わってから乱闘する予定だったのになんか急いで帰るっていう珍事がありましたね。そのこと言うと異常に言うなとかって言うんだよな。
0: あんだけ、ね、恥ずかしいことしてるんだよな。よくわかんないね。
2: あれだけナイーブなんだよな。
1: いや、ある意味かっこいいと思うけどね、それってね、なんかね。
0: まあ、うん、いい大人だからね、う
1: ん、いや、なんでそこ厳しいんだよ。
0: いやいや、脱粉はちょっとダメだよ。
1: いや、そう
0: だな、うん、俺はもうそこは許さない。、うん、尿はいいけど、糞はダメだ、うん、また来週です。
4: この番組は古川歯科、橋本歯科の提供でお届けしました。
0: 古川歯科、橋本歯科プレゼンツ、プロレストーク番組ギブアップでお願いします。
5: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
0: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
6: おいおい、よく聞け。
7: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
8: ならず FM 七げっぱ。
9: ここからの時間は帰っていいともをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午前11時です。この後も地域のラジオならず FM でお楽しみください。

0: とも。
1: さあやってまいりました、ダラズスピリッツプレゼンツ帰っていたもでございますけれども、
2: ね、
1: 今回も、
2: はい、
1: トミさんが参戦と、
2: はい、
1: いうことです ね、
2: なかなかね、連休でどっか行ってるんですかね、
1: みんなね、五郎さんも五郎さんもまあ東京だろうし、
2: はい、
1: 直子さんも忙しいけんね最近 ね、というわけで今日は、はい、私とダラズスピリッツのメンバーでもありますダラズ FM 社長のトミさんが、
2: はい、
1: 加わっていただきまして、はい、この二人でねお送りしたいと思っておりますけれども、うん、このダラズダラズスピリッツプレゼンツ帰っていってもでございますが、はい、まあ、地元のね高校を卒業して、うん、地元に大学がないんで都会に進学、
2: はい、
1: 就職していった子たちにですね、うん、まあ、そのまま都会で働くのもいいけど、はい、ぜひ地元に帰って、
2: ね、
1: 盛り上げ地元盛り上げていかんかやというのを誰かが言わないけんということで、はい、それをムーブメントとしていこうという番組でございます。パーソナリティは、
2: はい、ダラズFMの富と、
1: そして私 NPO 法人ダラズスピリッツダラズ7号ブライアン・デハリマ、今日この2人でお送りします。
2: はい、お願いします。
3: この番組は米子信用金庫、サンレイフーズ、ほか各社の提供でお送りします。

0: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ
1: ネオ、
0: 私和田敏子と
1: メグ、そして
2: トマル、
3: マーシー、
4: 佐藤、
5: 吉田
1: の週替わりでお届けします。
0: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。この春、米子信金で始めよう。口座開設や給与振込、各種ローンなど対象の取引を新規でご契約いただくと、抽選で2000円が当たる新生活応援キャンペーンを実施中。この機会に米子信金でお取引始めてみませんか。
6: サンレイフーズは業務用食材のエキスパート。山陰全域でお店の美味しいを支えています。地元の味、ベニズワイガニのクリームコロッケやカギ製品を全国に発信、ふるさと山陰を応援しています。この地に生きる山陰酸素グループサンレイフーズ。
7: さらじひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
2: さあ、トミさん、
4: はいはい、
2: ね、え、今日もスタジオにはゲストの方いらっしゃってまして、
4: はい、なんかね、実は何回か来ていただいたことがあるそうだったんですけど。
2: あ、そうなんですね。
4: この番組初めて。
2: あ、ま、この番組帰っていいともには初めてということで、はい、じゃあ早速、
4: はい、
2: ゲストの方自己紹介をお願いいたします。
8: はい、米子市美術館講演会で4年ほど前から事務局長をさせていただいております鈴木満と申します。
2: はい、
8: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。鈴木満さんということでして、はい、僕も今日スタジオ入って、うん、あれ鈴木さんとかってね、びっくりしたちょっとい
4: や、それがびっくりしたんですけど、
2: はい、あとみさんはそれがびっくりした、はい、うん、僕も鈴木さんのことは存じ上げておりまして、はい、でもさっき自己紹介で言われた肩書きではない、うん、鈴木さんだったんで、そう、はい、仕事とかでですね、ちょこちょこ顔合わせたりしとったもんですから、うん、あ、こういう、こう顔もお持ちなんだとかね、今日初めて知った次第ですんで、うん、はい、お話楽しみなんですけども、鈴木さん、さっき自己紹介でね、はい、言われました米子市美術館講演会っていうのは、
8: はい、
2: 僕米子市美術館は知ってますけど、の講演会っていうのを初めて聞いたんですが、これ どういったようなですか。
8: 簡単に申しますと、米子市の美術館を応援しようというボランティアの団体でして、美術館が、まあ、より充実した文化芸術の発信地になるように、いろいろな取り組みで、応援していこうと、そういう団体でございます。はい、
2: まあ、具体的には応援していこうっていうのもあれですけど、具体的にはどんな取り組みなんですか。
8: まあ、今年で40年になるんですけれども、
2: 長いね。
8: 美術館の、収蔵品をですね、はい、充実させて、よりいい美術館にしていこうというのが、うん、一つの大きな目的の団体です。
2: なるほど、なるほど、大事なことだ、
8: うん、はい、
2: じゃあその美術館に、まあ、展示する作品を、
8: はい、
2: こう どういう感じで集めるみたいな感じ。
8: 主に地元の、うん、著名な作家さんの
2: 地元の作家さん、
8: 作品をですね、後世に残していこうということで、私たちの団体で、うん、選ばせていただいて、うんうんうん、それを皆さん、会員の皆さんから少しずついただいている会費等をですね、はい、うん、貯めていって購入し、
2: はいはい、
8: その上で米子市、うん、まあ、ひいては米子市美術館に寄付をすると、そういう取り組みをしています。全国でも珍しい取り組みだと思います。
2: すごいね、なんか、
4: いや、ね、うん、まあ、40年前に、うん、まあ、できたっていうことなんですけど、まあ、最近ね、鳥取県でいうとね、去年、はい、鳥取県立美術館、ね、
8: はい、
2: あ、クレアシンできたやつ、
4: クレアシンで、ね、できて、なんですけど、これ、さっき

0: 聞いて、そうそうなんだと思ったんですけど、あれこの公立の美術館としては山陰で初めて、
1: はい、43年になると思いますけれども、うんうんうん、米子市の美術館ができまして、うん、まあ、できた時にもですね、やっぱり市民の、あの美術館が欲しいという市民運動から盛り上がっていってできた美術館ということでですね、はい、その流れを組んで、約3年後に追随する形で、うん、ボランティアで応援していく団体も作ろうということで出来上がったと伺っております。
2: 美術館ってそういう風にできたんだよ、この美術館、
1: はい、
0: なんかもう、ね、子供の頃からあったから、なんか普通に美術館ってあるもんだろうなって思ってたんだけど、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: あること自体がすごいことなんですよ ね、
2: まさしく広島カープ市民球場みたいなね市民が作った球場みたいな感じで、市民が作った美術館っていう感じですね。
1: そうですね、はいはい、
2: はで、そこに、まあ、収蔵する作品を、まあ、地元の作家さんが、
1: はい、
2: こう書かれたり作られたりしたものを、
1: そうですね、
2: 講演会さんで、はい、まあこう、まあ、買い上げてというか、
1: はいはい、
2: それを米子市に、まあ、寄贈して美術館に収蔵する、
1: はい、そうです。
2: はい、すごいな。でなんか今回その講演会さんで イベントというかがあるということで伺いましたけれども、はい、うん、
0: そうですね、あのだから実はその PR で来られた時にお声掛けしたんですよ、
2: う
0: ん、
2: なるほど
1: ありがとうございます
2: じゃあせっかくですんで、こりゃ、はい、鈴木さん言っときましょう。今度どげなことがあるんですか。
1: はい、うん、5月の14日からになるんですけれども、はい、米子市美術館の収蔵品を充実させるっていうことを目的にですね、はい、美術品のチャリティー展を、
2: チャリティー展、
1: はい、今年40周年になると申し上げましたけれども、はい、30年ぶり3回目のチャリティー展を開催いたします。
2: 甲子園みたいな30年ぶり3回目
0: じゃあ最近はずっとなか
2: っ なかったんだ、
1: ね、しばらくやってなかったです。はい、
2: すごい。5月の14日の木曜日から25日の月曜日まで、はい、っていうことですかね。で、時間が10時から夕方の6時までということで、うん、場所は、どちらになるんですか。
1: これは米子市の文化ホールの方をお借りしておりまして、
2: うん、文化ホール、
1: 展示室を中心に、うんうん、させていただく予定です。
2: へ
1: ー、まあ、私たちの団体の構成組織がですね、
2: はい、
1: 絵画、うん、書道、うん、写真、工芸と大きく4つのグループに分かれておりまして、
2: はいはい、
1: それぞれの部門の、地元の作家さんに作品をご提供いただいて、前半14日から18日までは絵画書道、
2: はいはい、
1: それから後半21日から25日までは写真工芸と、ちょっと部屋が狭いもんですからいっぺんにできないので、
2: はい、
1: あのそういう形で、前半後半に分かれてさせていただきます。
2: だからあれですよね、 ここで、まあ、展示されてる地元の作家さんの作品を、はい、まあ、見に行くでもいいし、
1: はい、
2: もし気に入ってあこれいいなと思ったら、
1: はい、
2: 買えるってことですか。
1: あのお家に飾っていただけたら嬉しいです。はい、
2: あすごいな、はい、
0: 投資期間投資でそのガイナ美術市っていうのもあるんですね。
1: はい、合わせてですね、うん、あのまあ、バザー的なコーナーも作りまして、あの美術書であったりとか、あの小物の美術品であるとか、
2: うん、
1: あのそういったものもあの販売をさせていただくように考えております。まあ、そう言って にぎやかにやれたらなというところでございますけれども、はい、
2: いやすごい取り組みですね。だからここでまた、集めたお金で、ね、また新たな作品とか、
1: はい
2: ね、
1: は
2: い、いうことだ。はあ、こういうなんだボランティアの皆さんがこう美術館を支えてらっしゃったっていうことは僕も初めて今回知りまして、ね、
1: 個人会員がですね今430人ぐらい、
2: 430人、
1: あの年会費2000円でですね、あのコツコツコツコツ集めて、まあ、法人会員さんが幸いおられるので35社おられます。

0: ますので、そちらの方からもあのお預かりしたあの会費をですね貯めていって、うんうん、あのこういった取り組みをしているところです。
1: なるほどな。
2: いろんな特典もねあるそうですからね。
0: はいはい、え、あの、まあ、会員になっていただくとですね、美術館で、開催される、展示会で、はい、こちらで、美術館講演会で、入場料を負担させていただくような、企画展なんかもあったりしますので、まあ、大きなやつになるとなかなかそこまではできないんですけれども、はいはいはい、まあ、限られた費用で、運営している団体ですので、もうほぼボランティアでみんなやっているというのがあのこの、会の特徴でもありまして、まあ、そこら辺にこの地元を愛する思いといいますか、皆さんのそれが受け継がれてきてこういう流れになってきてるんじゃないかと思ってあのさせていただいております。い
1: や、でさっきおっしゃられたやっぱその地元の作家さんを応援したいってね、はい、いうことで、やっぱこうついついなんかそれこそ県外にね、東京大阪に行かんとなんかこういう芸術活動できるんじゃないかなって思いがちなんだけど、地元で頑張っておられる作家さんね、あの、はい、僕もあの絵描いておられる方とか知ってますけど、おられますもんね。
0: はい、そういった作家さんがですね、地元で頑張る、地元のために、地元で 作家活動を続けるっていうことを応援できたらなと。またそういう方がどんどん増えていって、まあ、高齢化になりつつある社会なんですけれども、若い人がそれに続いて、はいはいはいはい、そういう文化活動を地元でやれたら、まあ、そういう中で中央の東京であったり大阪であったり都会の方とつながりを持てて地元で頑張るみたいなですねのを応援できたらなというふうに思っておりますけども、
2: このさっきのね、このチャリティー展の期間中の中で17日の日には高校生も来るそうですね。
0: はい、米子東高校の書道部の方に、来ていただいてですね、はい、書道パフォーマンスを実演していただくという、これ文化ホールの前庭の多目的広場で、天気が良ければ外でさせていただきますので、
2: いい
0: です。
2: 天気が良くないとできない。
0: 雨でも屋内でさせていただくように、はいはいはい、ちょっとこじんまりしちゃいますけれども実施していただくということで、ちょうど書道の展示もその時にあるものですから、若い方も巻き込んでですね、賑やかになればなと。いろんなこれだけの先生方の作品がですね、一堂に会して見れる機会自体がですね非常に稀ですので、
1: そうか、そういう
0: ぜひ若い方にも買う買わないとかいうことではなくって、その作品を見に来ていただくっていうことをですね、PR できたらなというふうに思っています
1: 。いいと思います。チャリティー展5月14日木曜日から25日月曜日まで、はい、米子市文化ホールということですね。
0: はい、
1: はい、じゃあちょっとここで、ゲストの方が選ばれた曲をですねリクエスト曲流したいと思うんですけども、
0: ありがとうございます。
1: 今日鈴木さんが選ばれた曲はどんな曲なんですか。は
0: い、私竹内まりやが好きでして、命の歌、これをリクエストさせていただきます。
1: お願いします。

0: 本日のゲストは米子市美術館講演会事務局長の鈴木満さんにお越しいただいてますけども、先ほどはチャリティー展の話ね、はい、お話しいただきましたけど、ちょっとこれからは鈴木さんの話も伺いたいなと思いまして。
1: なんか恥ずかしいですけれども
0: あの鈴木さんはご出身はどちらのご出身なんですか？
1: 私は米子で生まれて、与田もで育ちました。学生時代ちょっと県外に出ておりましたけれども。
0: なるほど、はい、あの 大学生の
1: 頃ですね、はい、はい、そうですね。
0: で県外に出られて、またこう就職活動の時とか、はい、まあ、そのまま県外で働こうか地元で帰ってこようかみたいなのあったと思うんですけど、どんな感じで考えておられたんですか？
1: 基本的には地元に帰ろうかなと思って、いろんな職種を受けましたけれども、はい、幸い、はい、米子市役所の方に、はい、お世話になることができまして、はい、
0: で米子市役所、
1: はい、36年勤めました。
0: 36年、はい、いやお疲れ様でございました、
1: はい、疲れました
0: いろんなこう 部署というか、
1: はい、
0: 回られて大変なんですよね、
1: はい、
0: じゃあ今あそうか、だから36年勤められて退職された後、
1: う
0: ん、今のその講演会の事務局長っていうことだ、
1: はい、
0: 最近だともっぱら退職された後どんな感じですか？こう好きなこととかもいろいろやれたりとか、
1: はい、まあ、退職前に趣味がなかったもんですから、うんうん、写真を誘っていただきまして写真を始めて、
0: はいはいはいはい、
1: 先日もですね、うん、初めて、うん、沖ノ島に行きまして生まれて初めて行ってきて写真をいっぱい撮って帰りました。
0: へえ、
1: 楽しかったです。
2: じゃあご自身も芸術活動されてらっしゃるわけ
0: です。ああ、本当だね。
1: ま
0: あ、本当
1: だね。まだ駆け出しですけれども、はい、
0: 沖ノ島はどうでしたか？
1: いや、素晴らしかったですね。ぜひ皆さんも行っていただいたらと改めて思いました。
0: その写真をの撮るスポットっていうのも結構、
1: はい、はい、あった。非常に人情味の温かい方がですね、うんうんうん、写真の関係の方でご案内していただけてですね、
0: 地元の方って
1: 、はい、はい、丁寧に親切にしていただいてですね、
0: よかったですね。
1: 本当に楽しい2日間でした。
0: あ、なんか沖っていうとろうそく、
1: はい、ろうそく岩はもう、はいはい、
0: 有名です、
1: 見ました。あれも連れて行ってもらいました。
0: カシャッと
1: 乗
0: りました。
1: はい、
0: あれとかもなんかその時間帯に行かないけみたいな。
1: そうですね、さすがにその一泊二日でしたので、夕日の時間帯とかいろいろ日の出の時間帯とかありますけど時期の問題もあって
0: なるほどなるほど、
1: はい、昼間に行ってきましたけれども、ちゃんと見えました。
0: いや、いい
1: 写真も撮ってきました。
0: いいなあ、ちょっと

0: 行きたいんだが僕も行ったことなくて沖ノ島。
1: あ、本当ですか。
0: え、トミさん行ったことある沖ノ島？
1: 1回だけね、釣りの船でそのまま行ってそのまま帰ってきたんで。
0: あ、
1: だから港には行ったことないですよ。
0: おうあの
1: いわゆるサイ
0: ドとかそうか、あの、うん、フェリーで行かれたんですかね、
2: はい、あの波もなく行きも帰りもなぎで最高でした
0: いやすごい、結構あれですね、じゃあ美術館のこともされてらっしゃるし、
1: うん
0: ね、写真もっていうことで幅広くですけど、その36年、まあ、米子市役所にね、
2: はい、
0: お勤めだったっていうことで、どうですかこう地元で働くっていうこと、 なんかこうどんな思い。
2: そうですね、まあ県外から来られる方、まあ、時には外国から来られる方、
0: はいはいはいはい、
2: そういう方に楽しんで帰ってもらえたらっていうようなところはですね、好きで、いろいろお手伝いさせていただいたりしております。
0: あ、そういう部署にもいらっしゃった、
2: はいはい、
0: 現役時代に、
2: 国際交流の担当の部署にも6年ほどおりました。
0: はいはいはい、そうか、国際交流、じゃあもうあれですよね、いろんな部署にこう、
2: はいはい、
0: 配属になっていろんな県、はい、
2: 税金が一番長かったですけどね。
0: 税金が一番長かったですかね、はい、で その頃私もちょっとね
2: お世話になりました。
0: お世話になって会議で出会ったりしたりねしたんですもんね。いやでも僕はその頃のその市役所時代の鈴木さんしか知らなかったんで、うん、今日こうやってねいろんな顔を持ちの多趣味な方だったんだなっていうのを知りまして、いいですね、なんかね。
2: ありがとうございます。
0: ちょっとじゃあ、話は盛り上がってますけども、ちょっとここで CM を挟んで、最後エンディングに行きたいと思います。
3: 食は健康の源っていうよね。
4: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
3: 充実したスカンドライフの話題を、つゆこと、
4: みどりが楽しくお届けします。
5: 幸せ時間のレシピ。
3: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
5: お楽しみに。
6: 米子信金のカードローンキャンペーン実施中。使い道は自由で急な出費にも対応できて安心。正社員以外の方もご利用いただけます。ただいま新規でご契約の方先着500名様に500円プレゼント。ウェブからの申し込みなら来店不要。詳しくは米子信金の各店舗ホームページで。
7: サンレーフーズは業務用食材のエキスパート。山陰全域でお店の美味しいを支えています。地元の味、ベニズワイガニのクリームコロッケやカニ製品を全国に発信、ふるさと山陰を応援しています。この地に生きる山陰酸素グループサンレーフーズ。
8: ハローワンダラニャンダラ。
9: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを一匹でも増やしたい。放送は毎週火曜、夕刊だらずネクスト内、午後5時20分頃から。
0: 本日のゲストは、米子市美術館講演会事務局長の鈴木満さんにお越しいただきましたけれども、今日は5月14日から開催の米子市文化ホールで開催の美術品チャリティー展ね、PR をで、していただきましたけども、はい、そんな鈴木さんに質問です。
2: はい、
0: 鈴木さんが自分がだらずだなと思うところを教えてください。
2: 四国の大先輩からの教えで、
0: はい、
2: 何をたとわ頼まれても断るなと。
0: 断るな。
2: それでいろんなところからいろんなお客さんが県外から海外から来られる方の案内をしたりとか、うんうん、そういうことを好きで、
0: はい、
2: やっておりましてですね、
0: はいはい、今でもってこと？
2: はいはい、家のことほったらかしで叱られながらやってるところもありまして、そういうだらずなところがあります。
0: それは何、海外から、例えば どっか海外から来られた お客さんを、
2: はい、ご案内して運転手をして、
0: この米子の近辺のこう、
2: はいはい、観光案内を
0: 観光案内とか
2: させていただいたり
0: すごいサービス心旺盛ですね。
2: はいはい、まあ、大先輩の頼まれたら断るなという教えを それが全てにつながってるんです
10: か。いやでも
2: そういうだらずなと

0: 語があります。
1: いやいや、でもね、うん、この米子はウェルカムな気質ですんで、ね、
2: はい、
1: その代表が鈴木さんみたいな感じ
0: な。
1: でも来られた方もね、喜んでられると思います。
0: はいはい。
1: ああ、いや、面白い。じゃあ、そんな。

0: 今夜も出ます。
1: 皆さん遊びに来てください
0: というわけで最後タイトルコールで締めたいと思います。鈴木さん、タイトルコールをお願いします。
2: 帰っていいと思
0: う、みんなでチャリティー展に行こう。
2: よろしくお願いします
3: この番組は米子信用金庫、サンレイフーズ、他各社の提供でお送りしました。

0: なもどもなうゆちでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市ダラズ FM ダラズクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
1: コーチングオフィスビーンズの
2: マメトーク。
1: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
3: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
2: みんな聞いてね。
4: 謎の2人がグダグダ喋り、時に真面目にお送りする番組、それが
5: チュンチュンダラーズ。
6: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
4: 絶対聞いてくるよな。
7: ダラズ FM 防災メモ。
8: 災害時家族の安否確認は災害用伝言サービスで、電話は171、携帯電話は各社のホームページに操作方法が掲載されています。
9: You're listening to Astounding Radio ダラズ FM。
10: 8時です。
11: キンコンシネマクラブ。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。金婚シネマクラブの時間がやってまいりました。ナビゲーターの金婚です。さあ5月に突入いたしました。5月最初の金婚シネマクラブですが、5月最初のということはゴールデンウィークの真っ只中ですね。皆さんどんなゴールデンウィークを過ごしていますでしょうか。まあ映画館もきっとねこのゴールデンウィーク中は賑わうことだと思いますけども、まあでも今年はね例年に比べるとそのゴールデンウィークのねまあ対策としてはね、まあコナン vs マリオみたいな、まあそういった構図になっていて、他の作品がちょっとね目立たない感じはしますけども、まあただね5月1日からはプラダを着た悪魔2がねついに公開というところもありますし、坂本デイズなどもね話題を呼びそうですよね。ねえ、さああなたはどんな作品をねこのゴールデンウィークに見ますでしょうか。まあ映画館で見るっていうのはねもちろんのことですけども、サブスク等々でね自宅で映画を視聴するっていうねそういう方もいらっしゃると思いますけども、まあ映画ではありませんけどもネットフリックスでね地獄に落ちるわよがついに今週から配信が始まりましたね。ねえ、まあこのね今この時点では僕はまだ視聴していないんですけどねえ、まあきっと見ることは間違いないと思いますけどもね、どんな感じになっているのか非常に楽しみなところです。まあもうすでにね、視聴したという方もねいらっしゃるかもしれませんけどもね。さあ、スタートいたしました5月最初の金婚シネマクラブですけども、今回金婚のシネマ放談で紹介する作品は人はなぜラブレターを書くのかですね。こちらも頑張ってほしいです。後ほどね詳しくレビューはしますけども、本当心を打つようなね作品となっておりますのでね、頑張ってほしいなと。マリオやコナンに負けるなマリオコナンプラダそのあたりですかね、に負けるなっていうねそんな感じで応援したい作品でございます。で番組の後半の方ではですね、4月1週目からスタート

スタートしております FM 出雲だらず FM 放送開始5周年企画でございますね。過去の金婚のシネマ砲弾を、振り返っておりますけども、今回がですね、5回目でございます。2023年の4月から9月までをね振り返っていきます。この時期にはどんな作品を見ていたのでしょうか。はい、その他最新の映画ランキング等々、映画の話題情報盛りだくさんの60分です。今回もお付き合いよろしくお願いいたします。金婚シネマクラブ、この番組は FM 出雲だらず FM 以上2曲を結んでお送りします。今回も張り切っていってみよう。

はい、続いてはキンコンのシネマ砲弾のコーナーです。このコーナーは最新の映画ランキングをもとに鑑賞する作品を決め、実際に劇場へ足を運んで鑑賞、その感想等々をお伝えする映画レビューコーナーです。今回紹介する作品はこちらです。人はなぜラブレターを書くのかです。まずは映画 .com から作品概要あらすじをお伝えします。船を編むの石井裕也監督が綾瀬はるかを主演に迎え、2000年3月に発生した地下鉄脱線事故にまつわる奇跡のような実話をもとに描いたドラマ。2024年定食屋を営む寺田なずなはある青年に宛てて手紙を書く。24年前17歳の小野なずなはいつも同じ電車で見かける高校生富久慎介に密かな恋心を抱いていた。一方慎介は進学校に通いながらプロボクサーを目指し、学校帰りにボクシングの練習に打ち込む日々を送っていた。そんな彼らに運命の日である2000年3月8日が訪れる。そして2024年、慎介の家族のもとにナズナからの手紙が届く。父龍二は手紙の中に亡き息子の生きた証を確かに感じ、息子の知られざる青春の断片と成長を知る。やがて龍二はナズナに宛てて手紙を綴り始める。学生時代のナズナをストロベリームーン、余命半年の恋のトーマーミ、しんすけを町田くんの世界の細田かなた、しんすけが通うボクシングジムの先輩で後に第17代 WBC 世界スーパーフライ級チャンピオンとなる川島勝茂を菅田将暉、綾瀬演じるナズナの夫良一を妻夫木聡、しんすけの父龍二を佐藤浩一が演じたということです。はい、それではですね、私はこちらの作品をどのように見たのでしょうか。いつものように張り切っていってみよう。

本作の予告を初めに見た時に感じたことがあります。タイトルからして、また映像の作りからして、よくある恋愛映画かなという正直ネガティブな印象。しかしよくよくイントロダクションなどに目を向けると、どうやらそういう趣とは違う、実際に起きた地下鉄脱線事故に起因した実話を元にしたストーリーとのこと。それならば見てみるかと、先週の水曜日4月22日に TJOY 出雲にて鑑賞しました。さて、序盤から感じたことがあります。石井裕也監督ならではというべきでしょうか、淡々としたストーリーと、そして並行して映し出される

どこかのどかな雰囲気。綾瀬はるか演じる寺田ナズナは横浜を離れ田舎に暮らし、定食屋を営みながら、また自家製の野菜を植えた畑もある様子。中学生の娘を育てながらのスローライフぶりが伝わると同時に、あ、この手の雰囲気映画かと思ったのも事実です。ストーリーが特に起伏に飛んでるというわけでもなく、とにかく淡々としてるんですね。で、そんな現在の彼女から高校時代へとフラッシュバックさせていく。このところドラマに映画にと活躍中の當真あみちゃんが演じる高校時代のナズナの控えめで目立たない女子高生像により、ナズナがどんな少女時代を過ごしていたかを捉えながら、密かに思いを寄せていた同世代の富久慎介とのエピソードへと挿入していく。控えめな性格ゆえに好意はあれどうまく進展しない恋愛模様。しかしそれがあるからこその後の悲劇がより劇的に見えていきます。また彼女と慎介の様子とともに、慎介が打ち込んでいたボクシングの光景にもスライド。菅田将暉演じる先輩ボクサーとのもう一つのエピソードが同時進行で繰り広げられていきます。恋心を寄せるナズナとのラブストーリーでもあり、兄貴のようで、ね、まあ、同時にあの同じ志を抱く仲間でもあるボクサー川島克重とのブラザーフッドものでもあり、まあ、それが本作前半における特徴と言えるでしょう。しかし悲劇の後はナズナと川勝双方の様子、さらには佐藤浩市、原秀子のお二人が演じる両親の焦燥と落胆、また弔問に来た鉄道会社の人への強い憤りなど、登場人物の感情が一人の青年の死を契機に巻き起こる様子が各キャストの演技によって観客の感情に訴えかけてきます。そして24年後、ナズナと両親、またチャンピオンになると誓った川勝と両親といった双方の物語が映画の大きな見せ場となっています。ここはね、正直僕うるっときましたね。特にね、川勝選手は亡くなった慎介さんの思いを胸にリングに立ち、そして両親にも誓った念願のチャンピオンに。正直僕はね、この話にだけ絞ってもよかったんじゃないかなと思いました。いや、絶対その方がいい。もうこれきっぱり言いますけど。というのがね、この場面こそが本作最大のハイライトシーンで、その後がね、また淡々とした序盤のトーンに戻るんですね。川勝選手と慎介さんのエピソードもこれにて完結して、川勝選手も慎介さんのご両親も以後登場しないんですね。ではそこからは、綾瀬はるか演じるナズナと妻夫木聡演じる旦那さんとね、そして娘による家族のストーリーです。しかも家族にとってね、重大なことが起きるんですよ。ちょっとここはね、ネタバレになりますので控えますけども、しかしそれがね、決して仰々しくは描かれないんですね。僕はね、ここはね、好感が持てましたですね。というのがね、いかにも劇版とね、いかにもな劇版と大げさな演出によってですね、お涙頂戴的なね、そういうありがちな演出ね、余命者とかなんかそういうのでよく見かけたような感じだね、そういうのをしてもおかしくない場面なのに、決してその手法には走らないんですね。家族にとっては大きな出来事なのに、あくまでさらっとしてるんですよ。そこは良かった。だけどね、同時に僕は評価はするけども、同時にこれによってね、感動が薄味になった嫌いがあるんですね。中盤のボクシングの場面があまりに劇的すぎたもんだから、ラストが弱くなると、本来いい映画のはずなのに全体が薄味だったとすら錯覚してしまう。川勝選手と慎介さんのストーリーに絞ってくれていたら、栄光のバックホームに匹敵するような実話ベースのスポーツ感動ものとしてうまく成立していたであろうにと思うとね、それがもったいなかったよなと思いました。それからね、本作の収穫

ですけども、西川愛理さんですね、綾瀬はるかさんと妻夫木聡さんが演じた夫婦の娘役でしたが、彼女良かったですね。あの2015年のね、海町ダイアリーの時の広瀬すずさんを見た時を思い出しましたね。今後の日本映画界の注目の人になるんじゃないかなと思いますね。来年の日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞してほしいなと個人的に思いましたね。これからの日本映画界での活躍ね、期待できる逸材が現れたなと僕は強く感じましたけども、まあ、そんな若い原石に触れた本作、お伝えしたように、まあ、正直ねちょっと惜しいなと思う点はありましたが、まあ、全体的にはねよくまとまっていたなというふうに思いました。まあ、あの過度なお涙頂戴がなかったのが、まあ、最大のね、評価できるポイントではないかなと思います。ぜひ劇場でご覧ください。はい、ということで今回の金婚のシネマ放談は、人はなぜラブレターを書くのかを紹介しました。以上、金婚のシネマ放談のコーナーでした。

はい、今回のキンコンのシネマ砲弾は人はなぜラブレターを書くのかでした。そこからの主題歌オフィシャルヒゲダンディズムのエルダーフラワーをこの時間お聞きいただきました。さあ続いてこの時間ですけども、最新の映画ランキングをお伝えして、その中から次回の鑑賞作品を決めていきます。興行通信社が発表した4月27日付のランキングです。まずは10位です。再びトップ10入りとなりました、ほどなくお別れです。9位は先週の6位から3ランクのダウンです、私がビーバーになる時。8位は先週の3位から後退です、ワンオクロックデトックスジャパンツアー2025アット日産スタジアムインシネマズ。続いて7位ですね。はい、7位は先週と同ランクをキープ、プロジェクトヘイルメアリー。6位は先週の4位から2ランクのダウンです、映画ドラえもん新のび太の海底祈願場。5位、こちら先週と同ランクです、超かぐや姫。4位は初登場最終楽章響けユーフォニアム前編。ではトップ3の発表を参りましょう。まずは3位です、先週初登場2位からね、ワンランク後退、今回紹介した人はなぜラブレターを書くのか。2位です、2週連続の1位からね、今週は2位に後退しましたが、だけどね、依然として、絶好調ですね、名探偵コナンハイウェイの堕天使。そして1位は初登場です、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーとなっております。はい、ではこの中から次回の鑑賞作品を決めていきますが、初登場1位のザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービー、こちらにねしたいなと思います。で1位の、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーですけども、初週の興行収入は16億円となっております。で今週はね、2位に後退しましたけども、3週目依然としてね好調です、名探偵コナンハイウェイの堕天使、3週目で報酬は79億円となっておりまして、でいよいよゴールデンウィーク突入ですからね、もう報酬100億円はもうほぼ間違いなしというね、そういったところまで来たのではないでしょうか。で超かぐや姫、こちら好調ですね、報酬は21億円となっております。映画ドラえもん新のび太の海底祈願場は報酬40億円ですね。でほどなくお別れです、今週ね、再びトップ10入りを果たしました、こちらも息の長い興行となってますが、報酬45億円となっております。で先週の放送でですね、小引町の仇討ちが報酬9億円まで行きました、報酬10億なるかとお伝えしましたが、報酬 9.5 億円となっております。なおお伝えしたランキングですが、だいたい月曜日ないしは火曜日なんですが、来週はねゴールデンウィークですから、まあおそらく連休明けの5月7日にね発表になるんじゃないかなというところですけどもね、まあそのランキングをチェックの上、ぜひ劇場へ足を運んでください。以上この時間は最新の映画ランキングの発表、次回の鑑賞作品の決定、合わせて興行収入についてお伝えしました。

FM いつもダラズ FM 放送開始5周年記念の企画としてですね、金庫のセネマ砲弾で紹介した作品をね振り返っておりますけども、今回がその5回目でございます。で、今回は2023年の4月から9月までを振り返ります。バックで流れておりますのは当時のオープニングテーマですね、カイリー・ミノグのステップバックインタイムですけどもね、この曲に乗せながらどんな作品を紹介したか振り返っていきましょう。まず2023年、4月ですけども、4月1週目新仮面ライダーですね。で、4月2週目シング・フォー・ミー・ライルで、4月3週目が映画ネメシス黄金螺旋の謎で、4月4週目私の幸せの結婚で、4月のラスト最終週が名探偵コナン黒金のサブマリンとなっております。まあ、新仮面ライダーはね、あの庵野秀明さんが関わるあのシンゴジラから始まるね、あの一連のシリーズになるわけですけどもね、まあ賛否両論あったなっていう、そんな感じ。まあそれはあの新ウルトラマンもそうでしたけどもね、まあそんなことを思い出されますよね。この新シリーズはどうなんでしょう新しいのはないんでしょうかね、まあまあでもシンゴジラ、シンウルトラマン、シン仮面ライダーで十分っていうね、そういう声も聞こえてきそうですけどもね。で、シングフォーミーライルですね、まあ、子供向けのね、あの作品ですけども、グレイテストショーマンのね音楽スタッフが制作した、作品、歌うワニのね、話でしたよね。結構僕好きなんですけどね、あんまりヒットはしませんでしたよね。ね、春休みシーズンに公開されたんですけども、お子さんの受け、日本のお子さんの受けはあまり良くなかったのかなっていうね、そんな感じですよね。ネメシスか、ドラマの映画版ですよねまあこれよくあることですけども、ドラマ未視聴でねこの映画も見たっていう、そんな感じだったんですけど、内容覚えてないなで、4月4週目私の幸せな結婚ですね。こちら大ヒットいたしましたよね。あの塚原あゆ子さんがね脚本ということで、塚原あゆ子さん監督ですね、が監督を務めたということでね、こちら大ヒットいたしました。まあ、あの恋愛もの純愛ものと思わせておきながらの特殊能力バトルみたいな、まあ、そういう作りすごいね、あの僕は良かったなと、そんな感じでしたけどもね、私の幸せな結婚、そして毎年恒例のね名探偵コナン来ましたね。名探偵コナン、コナン黒金のサブマリンで、こちらのね作品大ヒットで、これまでねなかなか100億の壁っていうのがね高かった名探偵コナンですけども、この作品でついに、先週もね触れましたけども、報酬100億円を突破いたしましたよね。そんな、まあ、この時期の、この時期ならではの、ね、そんなラインナップの4月だったなというところですね。ではですね、2023年の5月振り返っていきましょうか。まず5月1週目ですね、東京リベンジャーズ血のハロウィン編運命。5月2週目ザ・スーパーマリオブラザーズムービーで、5月3週目ですね、劇場版東京 MER 走る緊急救命室で、5月は、4週目がね、銀河鉄道の父となっておりましたね。まあこのね並びで言うとね、まあ東京リベンジャーズはまあ大ヒットいたしましたしね、後に北村匠海さんと今田美桜さんがね朝ドラで共演して、また違う魅力をね、見せてくれていたなという感じですけども、まあ思えばこの通り部からね、数々の俳優さんがブレイクしていたなという、そんな感じですよね。吉沢亮さんしかりね、

まあ山田裕貴さんもねそうですよね、というのはそんなところですけども、通り部もねやってたんですね、やってたんですねというかこの時期公開されていたんですね、この2023年ね。でザ・スーパーマリオブラザーズムービーですね、まあメイドインジャパンの人気ゲーム任天堂のスーパーマリオブラザーズ初のね映画化ということで、まあね大きな話題となりました。世界中で大ヒットを記録いたしましたね。そちらも何度もね、まあこのスーパーマリオってのは盛り上がったなっていう感じがしますけど、何よりねやっぱりこれ実際にゲームの中にいるかのようなそういう気分を味わえるっていうのがね、大きかったなっていうそんな感じですね。そしてザ・スーパーマリオブラザーズですね、こちらはですね続編がね先日公開されたばかりでございますね、来週の金庫のシネマ放談で紹介いたしますけどもまあ僕はどのように見たのかね、来週このマリオの続編、の僕のレビューチェックしてください。で東京 MER ですね、まあ、こちらもすっかりね大人気シリーズとなった感がありますよね。もともとはねTBS 系の日曜劇場枠のドラマだったわけですけども、でこの2023年のものが劇場版の一作目だったんですけども、こちらが大ヒットして、まあ、それを受けてね昨年2作目そして今年の夏にですね3作目の公開が控えているというね、そういうところでございます。で銀河鉄道の父ね、この作品名作ですよ本当ね菅田将暉さんがね宮沢賢治を演じていまして、でその賢治の父を演じていたのが役所広司さんでしたけども、いやねあもうなんか思い出し泣きそうまあそんなね、胸を打つ素晴らしい作品でした。銀河鉄道の父は2023年のね、5月に紹介しておりました。ではこの流れでですね2023年の6月のね紹介作品を、振り返っていきましょう。まず6月1週目最後まで行く、6月2週目ワイルドスピードファイヤーブースト、6月3週目怪物、そして6月の4週目がリトルマーメイドとなっておりますね。まあここで見るとね、まあ最後まで行くね藤井道人監督の作品でしたけども、岡田准一さん主演で綾野剛さんとのね、共演でしたけどもね、非常に見応えのあるクライムサスペンスものでしたね。ねえ岡田准一さんね、こういうタイプの作品にもねぴったりハマるんですよね。綾野剛さんもねすごい存在感を見せてくれていたなっていうそんな感じでした。でねおなじみのワイスピですね、ワイルドスピードファイヤーブーストね、こちら6月2週目に紹介しておりました。でねなんといっても6月3週目に紹介した怪物ですよね。ねえまあ、この作品はこの年の金婚シネマ大賞でね、ね実写邦画部門の大賞、そしてこの年の、ね、年間の最優秀作品賞という、ね金婚シネマ大賞に輝いた作品でございますけども、ね一つの事象をいろんな角度で見ると、一方ではそれがね悪いことと捉えられるんだけども、だけど、その当事者は実はそういう意図はなくて本人は良かれと思っていたっていうこともある、まあそういったことをですね描いた作品でしたよね。まだ見ていないという人はですねぜひ見た方がいいです。これは本当に言います、強く推奨したいなというところでございます。怪物是枝監督ねさすがだなと思いましたね。それからリトルマーメイドですね、実写版ですよね。まあ、このところディズニーのね過去の名作っていうのは実写化される傾向があります。今年もねモアナと伝説の海の公開がね夏に控えておりますけども、リトルマーメイド、まあ本国ではいろいろとねまあ物議が醸されたみたいなニュースがありましたけども、まあ特にね何も気にせずに鑑賞するとすごい楽しい作品なんですよね。アンダーザシーのねその曲の使い方もすごい良かったなっていう風にね思いますよね。そんなリトルマーメイド2023年6月に紹介しておりました。ではこのまま2023年7月紹介作品を振り返っていきましょう。

まずは7月1週目がスパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーバースで、7月2週目大名倒産、7月3週目インディ・ジョーンズと運命のダイヤルで、7月4週目東京リベンジャーズ2地のハロウィン編決戦、そして、7月最終週に君たちはどう生きるか、宮崎駿監督ですね、となっておりました。まあここではね、まあ、7月の前半はなんとなくね、6月公開作品があっていうような、そんなねラインナップとなっておりますけども、大名倒産ちょっと懐かしいですね、前田哲監督のね。まあいわゆる時代劇といってもね、あのチャンバラものだけではなくて、最近多いのはこういうね、経済ものですよね。でその経済ものっていうところでは、この大名倒産っていうのがね、ありましたけども、あの神木隆之介さんがね主演を務めておりましたね。まあこの当時神木隆之介さんは爛漫の時期ですよね、2023年の前半だったらね、っていう感じですよね。でそしてインディ・ジョーンズね、あの久しぶりの新作ということで話題となりましたね。ハリソン・フォードはやっぱり年齢を重ねてもかっこいいなということをね改めて感じさせてくれましたけどもね。えまあまあ確かこの作品でもってハリソン・フォード、インディ・ジョーンズね、がまあ最後になるみたいな、そういったこともありましたよね。そういったことも当時ね、発表がありましたけどもね、やっぱりこう冒険活劇ものっていうのはね、ワクワクさせてくれますよね。で東京リベンジャーズ2地のハロウィン編決戦、4月にね、同年の4月に公開された東京リベンジャーズ2地のハロウィン編、運命に続いてのこの後編ということになりますけども、まあいわゆる2部作公開ですね、前編ありきの後編みたいな感じのね、ところでしたけども、まあこれによってね通り部はまあ一段落ついたのかなっていうね、そんな感じですけどもね。まあまあまあまあいわゆるヤンキーものでは、ヤンキー×タイムリープものっていうところではありますけどもね、北村匠海さんのねまあ、演技もすごい良かったですし、まあ、若手俳優陣が結集して、ね、そして大いにこの作品このシリーズを盛り上げてくれたなということを、ね、思いますよね。で君たちはどう生きるか、宮崎駿監督10年ぶりの、ね、新作ということでね、非常に話題となりました。まあいろんなね評価ありましたかなり内容が難解だったりするもんですからね、宮崎駿監督にはもっとねエンタメ全開の作品をやってほしかったみたいな、そういう声も当時ありましたし、で実際ね、賛否は分かれました。で興行収入も結局93億円か、まあ、それぐらいですよね、100億円に届かなかったっていうね、そんな感じなんですよね。ただ海外で高い評価を受けてね、翌年の日本失礼しました海外のねそのアカデミー賞において、国際長編アニメーション賞を受賞したっていうね、そういうニュースも記憶に新しいところですよね。で、2023年8月を振り返っていきますが、8月1週目ミッションインポッシブルデッドレコニングパート1で、8月2週目キングダム運命の炎、8月3週目新次元クレヨンしんちゃんザムービー超能力大決戦飛ぶ飛べ手巻き寿司で、8月4週目がバービーとなっております。はい、まあザ夏休みっていう、まあそういう布陣ですけどミッションインポッシブルはねやっぱり手堅く大ヒットいたしましたよね。やっぱりなんかね夏に見るのがいい感じなんですよ、ミッションインポッシブルって。まあ過去にねシリーズ冬に公開されたこともありますけどもね、やっぱりこう夏休みど真ん中っていうところに持ってきてくれるとね、なんかこう、テンションが上がるんですよね、気分がね盛り上がっていくんですよね。でキングダムのね3作目となりました運命の炎ですね、この年の7月に公開されておりましたけども、まあ、こちらもね当然のように大ヒットいたしました。でクレヨンしんちゃんこっからあれなんですよね、夏休み映画に変わっていったんですよね、2023年からね。で、初の 3D 作品ということで 3DCG アニメーションということで、こちらの新次元クレヨンしんちゃんザ・ムービー超能力大決戦飛べ飛べ手巻き寿司、公開となりました。大根仁監督がね手掛けているっていうのもね

題となりましたよね。で、まあ、結構内容的にはねぐさっとくるような感じのテイストだったんですよね。いや、僕は割と肯定的に見てますけどね。で、8月4週目バービーですね。まあ、この作品はね、マーゴットロビーとライアン・ゴズリングの共演ということで、マーゴットロビーがね、あのバービーを演じで、ライアン・ゴズリングがね、ケンを演じたっていう。ただね、この作品とブスのところで炎上騒動っていうのがあったっていうのを覚えてますでしょうか。アメリカでね、あの同時期にアメリカでオッペンハイマーがね、あの公開されて、でバービーが乗って、バービーとねケンが乗った車の背後にあの原爆のキノコグムがこうね上がってるっていう、まあそういったねミームがあって、それがまあ炎上した、特に日本でですね、日本で大炎上したっていうね、そういったことがありました。まあこの炎上騒動とは無関係に僕は見に行きましたけども、すごいね楽しい作品でした。と同時にちゃんとこうメッセージとかテーマとかね、そういったこともね盛り込まれていた良作でしたけどもね。で、2023年の9月ですが、まずは9月1週目メグ・ザ・モンスターズ2、9月2週目ホーンテッドマンション、9月3週目劇場版シティハンターエンジェルダストで、9月4週目がこんにちは母さんとなっております。うん、まあここで言えばですよ、うん、まずね、あ失礼しました、ちょっと2023年、間違っておりました、ラインナップすみません、ちょっと訂正です。2023年1週目がマイエレメントでしたね、あのディズニーピクサー作品ですね。で、9月2週目がメグ・ザ・モンスターズ2で、9月3週目ホーンテッドマンションで、9月4週目劇場版シティハンターエンジェルダストで、9月の最終週5週目にこんにちは母さんを紹介していたというね、そんなところですけども、まあここで言うとね、マイ・エレメントとかはね、そのディズニーピクサー作品ですから当然大ヒットいたしましたけどもね、水とか火とかそういったものが意志を持っている、その世界観を描いていたっていうところがね、当時非常に話題となったし、あの斬新な発想だなと思って、毎度毎度このねピクサーのね面々に感心させられるばかりっていうね、そんなところですけどもね。マイ・エレメントでメグ・ザ・モンスターズ2、ね、こちらねジェイソン・ステイサム主演の、まあ、サメの映画ですよね。2018年に1作目が公開されて大ヒットして、その、ね、続編になるわけですけども、まあ、海洋アクションというか海洋エンターテインメントというね、そんな感じでした。まあ、僕も映画館で見ながらね非常にスリリングな、ね、あの映像体験をさせていただきました。で、あのホーンテッドマンションね、まあ、こちらもともと原作ありますけども、まあ、これをディズニーですね、ディズニーの制作ですけどものアップデートされた現代版というような形で、公開されました。やっぱこうお化け屋敷感覚でね、楽しませてもらったなというような、そんな作品でしたね。で、劇場版シティハンターエンジェルダストですね、ご存知シティハンターですね、まあ、こちらの映画となりますけども、やっぱりねシティハンター面白いな外さないなというね、感じですよね。またね実写版ありますけどもね、鈴木亮平さんの、そちらもネットフリックスで近日ね、配信とのことですが、アニメでもね、シティハンターまた見たいなと思いますね。で最後9月4週目がね、9月5週目ですね、最終週がこんにちは母さんでした。山田洋次監督でね、吉永小百合さんが主演というところ で、あの大泉洋さんが息子役っていうところでね、話題になった作品ですけども、まあ心温まるね、その人情喜劇的なね作品でした。あの下町を舞台にしたな、したね、というところでね、まあ山田洋次監督のそのね王道的作品だったなっていうのは、そんな感じですね。はい、ということでですね、今回は2023年の4月から9月までこの番組ね、近婚のシネマ放談で紹介した作品を振り返りました。あなたはどの作品がね、印象に残っているでしょうか、あるいはこの時期にどんな作品をね見ていたでしょうか。以上 FM でもだらず FM 放送開始5周年企画、近婚のシネマ放談を振り返る今回5回目、2023年4月から9月、9月までを振り返り

はい、金婚シネマクラブ FM 出雲だらず FM 放送開始5周年記念企画、今回は5回目でしたね。2023年の4月から9月までをね振り返りました。金婚のシネマ放談ね振り返りました。でこの時間お聴きいただいた曲はですね、名探偵コナン黒鐘のサブマリンの主題歌となっていたスピッツの美しいヒレでした。さあこの時間ですね、シネマクラブ会員さんからいただいたメッセージを紹介いたしましょう。ラジオネーム出雲の旅人さんです。金婚スワーン、リスナースワーン、お久しぶり大根といただきました。劇場版コナンってガチのサスペンスものの後の作品ってサスペンスの要素が低くなる傾向が高いんだよなということで、で煙突町の

オプペルの新作、テレビで CM が流れていたけど、こけると思ったねとああいう続編って前作を超える内容でないとこけるのが見えてくる。どうだったらそこそこいけるだろうけど、ということでいただきました。これはね、先日 FM 出雲のね番組で、このね煙突町のプペルの続編がね興行的に、ちょっとねうまくいってないよっていうそういう話をしまして、でそれについてのね旅人さんからのコメントですけども、その時にお話ししました。でダラゼフムでねお聞きの方は初めて聞く方が多いと思いますけども、多いと思いますけど、というかその時の FM 出雲のね放送の内容を知らないという方ねが多いと思いますけども、煙突町のプペルって1作目2020年に公開されて興行収入27億円という大ヒットになっているんですよね。でやっぱりそのヒットの後を受けての続編ということに、なるわけですけども、ここでねいろいろと僕はもう分析したんですが、なぜこうね興行的に失敗してしまったんだろうかっていうところね、ちょっと、お話ししましたけど、これね西野明弘さんの名前が全面的に出過ぎているっていうところがあるんですよ、煙突町のプペルという作品がね。で例えば名探偵コナンだってそうですけどもね、ワンピースとかね、ドラえもんにしたってそうですよ、クレヨンしんちゃんとか、なぜこういった映画っていうのはもうね安定したヒットをするんだろうかというと、それはね原作者がどうこうではなくて作品力なんですよ、作品のパワーですねっていうところが大きいんじゃないかなというところなんですね。その例えばね、青山剛昌先生が好きだから名探偵コナンを見る、そういう人もいるかもしれませんけども、そういう人よりも純粋にこのコナン君がね名探偵コナンが好きだから、ね、映画を見に行くっていう人の方がね圧倒的に多いと思うんですよね。これはもうワンピースだってそうですよ、小田栄一郎先生のファンだから見に行くとかではなくて、ね、ワンピースという作品が純粋に好きだから見に行ってるっていうところだって。でこのプペルに関してはね、まず一作目の、ね、劇場公開時にプペルという作品のファンをつかめなかったっていうのが大きかったんじゃないかなっていうふうに思います。一作目がなぜヒットしたのかっていうと、ね、キングコング西野さん、著名な方ですよね。で原作となる絵本が大ヒットしてねベストセラーとなって、でそういったところから世間的にはね絵本読んでない人も、あ金婚西野の映画か、じゃあちょっと見てみようかみたいな、そういうところからね見に行った人も多いと思うんですよね。でそういう層をがっつりつかめるかどうかっていうのが大きかったと思うんですよ。そこでわプペルってすげえ面白いなと、西野さんやっぱすごい才能の持ち主だなっていう感じになっていったとしたら、続編もねヒットしていたとは思うんですが、ただ残念ながら普通に面白かったけどぐらいのレベルだったりすると、2作目続編が公開された時に今回はいいかみたいなことになってしまうんですよね。だからここは本当ね作品のファンをつかむっていうところがね、ちょっと大きかったのかな、それがつかめなかったというのが大きかったかなっていうふうに僕は分析しました。あとは公開時期ですよね、前作は2020年の12月で、で年末年始に公開されてヒットしたわけですけど、あの当時はねコロナ禍で、ほぼ鬼滅一強みたいなそんな感じでしたけども、その鬼滅の勢いもややこうね鈍化したタイミングでね、このプペルという作品が公開されて、で、それでうまくいったみたいな、でさらにはさっき言ったような、ね、新規のファンというか新規のじゃあキングコング西野さんの映画どんなもんか見てみようかぐらいのそういうライトな層がね、見に行ったっていうところは大きいんですけど、
で、まあ、その公開時期の問題に関して言えば、この年末に公開されてあそこまでヒットしたんだから、春休み映画として公開してもそこそこ行くのではないかという、そういう戦略だったんじゃないかなと思いますが、ただ今年の春は激戦でしたからね。あのドラえもんがね、圧倒的に強かったわけですけども、まあ、ドラえもんに追随するようなウィキッドとかゴールデン

カムイとかね、私がビーバーになるとき、さらには洋画ではね、プロジェクトヘイルメア、まあウィキッドも洋画ですけども、プロジェクトヘイルメアリーという伏兵もいたっていうようなね、まあそういう状況の中で、ちょっとプペルは苦戦してしまったのではないかなっていうふうにね、まあこれが僕の見立てなんですよね。だからといって夏はね、春以上に激戦になることが今年は予想されてますからね。だから本当ね、5月のゴールデンウィーク明けとかね、6月とか、あるいは最近は9月も暑いですからね、シルバーウィークとかでね、まあ9月とかね、あとまあその9月かの流れからの10月11月あたりだったらまあワンチャンあったかもしれない、うまくいってたかもしれないけど、公開時期がいかんせんね、今年の春はもう激戦だったからっていうところに尽きるかな、まあ、尽きるというか、まあ、そういった要素もあるのかな、要因もあるのかなっていうふうにね思っていたりとかします。はい、といった具合にですね、ぜひ、シネマクラブ会員の皆さん、番組宛にメッセージをお寄せください。メッセージの宛先ですけども、メールで fm801@fmizumo.jp 件名に金婚シネマクラブと表記していただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。さあ、今日お別れの曲なんですけども、金婚シネマクラブ FM 出雲ドラズ FM 放送開始5周年企画第5弾ね、今回お送りしました。で、2023年の4月から9月まで金婚のシネマ放談で紹介した作品を紹介しましたが、その中にねありましたね、リトルマーメイドですね。そのリトルマーメイドから日本語版のサントラからね、お送りいたしましょう。木村すばるアンダーザシー、この曲をお聴きしながら今回はお別れです。それでは皆さん、素敵な映画ライフをお過ごしください。ここまでのお相手は金婚でした。Let's enjoy movie life. Bye bye. Feel the beat drop, jazz and hip hop, dripping in your dome, mix your zone and bop. Funk infusion, a fly illusion. Hi, hi. よく聞いてくれ。人間の世界は最悪だ。海の底の暮らしより楽しいことなんか陸には一切ない。隣の海藻は青く見えるさ、陸に行くのは大きな間違い。

0: 事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金だらデラックスワーダだよで放送中。
2: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
3: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
4: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030、まもなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1第3金曜朝9時から。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ、一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
6: 9時です。
7: ここからの時間はバーントオレンジのバーントレディオをお送りします。番組の更新は毎月第1第3土曜日午後9時です。この後も地域のラジオ、だらず FM でお楽しみください。

0: バントレディオ、
1: みなさんこんにちは。バントレディオドラボーカルミヤイト、
2: ギターボーカルすぐると
3: ベース大輝です。
1: この番組は鳥取県米子市発3ピースバンドバントオレンジの3人が音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などなどゆるーくお届けするガキャトークのような番組で
2: ー
1: す。
2: いいゆる
1: ーい、やーいよろよろーい。さあ始まりました、第27回バントオレンジのバントレディオでございます。
3: はい、
1: はい、さあということで、はい、まず1曲聴いてもらおうかななんて思うんですけど、はい、なんかね、今日5月2日が本放送じゃないですか、
3: はい、
1: 次の日の5月3日がね、
3: はい、
1: なんとバーントオレンジ初めての出雲アポロでの企画じゃないですか、
3: はい、
2: 企画ですね、
1: これまで出演するバンドたちに出ていただいて、はい、不完全燃焼はまた後日ね出てもらおうかなと思うんですけど、はい、せっかくなんでね、うちらの曲も久しぶりに流したいななんて思ったりなんかしちゃったりなんか
3: する。今度いつから流したい？1年
2: く
3: ら
2: いじゃない？
1: 初回でセレクト流したような気がします。で、なんか結構この春の季節っていろいろあるじゃないですか、出会い別れが、
3: はい、
1: でなんかこう何か新たに始めたりとか、逆に何かをこう終わらせて新しいことに向かったりとかするんで、ちょっとニアリーをもう一回ね流すのいいんじゃないかな。
3: そうね、
2: うんうん、
1: よろしかて、
3: よろしかて。
1: じゃあ、
3: はい、ではバントレンジでニアリーお聞きください。

0: バウントレンジでニアリーお聴きいただきました。
1: いや
2: ー、
1: いやー、やっぱりいい歌ですね。
0: いい歌だね。やっぱライブでも最近こうハマり始めたというかさ、
1: 最近またニアリー復活したよね、うん、
2: 復活したね。一時期抜けたけどね、
1: 一時期めっちゃ抜けとって本当に叩けんくなるぐらい、うん、
0: ぜひねライブで見てほしい曲だね。今こう
1: ライブバージョンのアレンジも入ってるので ね、見てほしいですね、すぐるくん、
2: はい、
1: はい、まあまあまあ来た人の楽しみで、はい、結構ねあのライブバージョン好きだよって言ってくれるお客さんもね、はい、いますので、
2: そう
1: ね、うん、まあそんなこんなでね、さっきもちょっと冒頭も触れたんですけど、明日5月3日ですね、本放送の次の日、うん、
0: はい、
1: 祝日の火曜日ですか、
2: うん、
0: 日曜かな
2: 日曜です。
1: 普通に日曜でした、うん、ゴールデンウィークのね、はい、真っ只中なんですけども、
0: はい、
1: バウントレンジ、初めてこの新体制になっては初めての自主企画、
2: そうだ
1: で、はい、かつ、出雲アポロでも初めてということで、はい、バーントオレンジプレゼンツ、インパルシブボリューム1ということで出雲アポロでやらせていただきます。
2: い
1: よいしょ
0: よいしょ
1: テンション感オープンはね5時で、スタートちょっと早いんですけど、まあゴールデンウィークってことでお休み取ってるでしょうと、
0: はい、
1: まあ取れない人はもう農山業例で、
2: みんな休んでくるでしょ
1: う、うん、みんな休みましょうと、もう働くのはやめましょうと、5月3日は、は
2: い、働き方改革、
1: 改革ですよ、はい、スタートが5時半になっております。前売りがですね1900円、一応当日券も、
0: はい、
1: 出す予定にはしております、
0: はい、
1: 2400円、
2: はい、
1: どちらもワンドリンクで、ドリンク代がね600円、初めて来る方に説明すると、ライブハウスっていうのはドリンク代っていうものがありまして、はい、それは、当日になるんですけど、ドリンク代は、現金のみになりますので、はい、その辺ご準備いただけるとスムーズかなと思います。
0: 600円握りしめて、
1: はい、来てくださいということで、手売りチケットもね、やってますが、まあ、放送した頃にはちょっともう手売りチケットはないのかなと、はい、思いますので、
2: うん、
1: 今これをね聞いてくださっている方は、バウントオレンジか各出演者に連絡していただけると、取り置きっていう形で、当日ね受付で、その取り置きの名前を丸々ですって言ってもらうと、前売りの価格で入れますので、はい、よろしくお願いします、うん、ということで、なんとね、不完全燃焼、大阪錦フォーストップ、先行少女、そしてバウントオレンジ、
2: はい、
1: というね、5バンドの対バンになっておりますけども、
0: はい、
2: はい、
1: なかなかすごいんじゃないですか。結構各地からね、
2: これが集まることはないんじゃないかな、
0: ないね、
1: 結構各地バンドマン、先輩のバンドマンとかからも言われますけど、うん、すごいメンツだねって、うん、まあ、お客さんからもね結構ちょくちょく言われますけども、うん、まあかなりこのメンツが揃うイベントはそうそうないんじゃないかと、もうほんと参院のまあ、若手を代表するというか、
2: うん、
1: まあ、精力的に活動してる、まあ、若手の中でも先輩たちというか、なんていうのもっと若い子たちは、ね、うん、今出てきとるところだけど、まあ、ねうん、まあ、若手とはいえ、この参院の若手バンドを引っ張るリーダー的な、うん、グループバンドを呼ばせていただきました、
0: はい、
1: もうみんなね心よく引き受けてくれて、多分ね告知動画をね見た人たちもいるんじゃないかなと思うんですけど、
0: そうだね、
1: うん、うん、もういよいよ明日ですよ。
2: 明日か、
0: まあ、すげえ先な気がしとったけどね、はい、話始めた時はね、
1: もうね実はこの構想っていうのはもう去年からありまして、
2: 去年の秋ぐらい、
1: そう、うん、去年の10月11月ぐらいにはもう決まってまして、
0: うん、
1: そこからね早めに声をかけたりとかして、

0: 進んできましたけども、
1: うん、
0: いやついについ
2: に、ね、
0: なんかこう宮井はね、あのこのバントレンジオリジナルメンバーだった頃に自主企画経験してるんですけど、
1: うん、あ、私も経験してます。
0: あ、そうそうそうそうだけど、スグルと宮井は経験してるんですけども、うん、やっぱりね、終わってしまう悲しさの方が前日にね、
1: そうだな、
0: そう、まだ終わってないのに、なんかこう終わってしまう悲しさが勝ってしまって、終わってほしくないっていう思いになるんですけど、うん、いやちょっとどんな日になるのか、やっぱりちょっとね、あの打ち上げが気になるところです、
2: うん、
0: いやでも本当にね、多分なんだろう、こういう日って、うん、なんか違う空気があると思うんですよ、
2: うん、なんかそうだね、
0: 前も言ったかもしれんけど、こういい意味でバチバチもきっとあるし、
2: うん、
0: なんだろうな、多分楽しいっていう思いもあったり、それこそトラブルが起きるかもしれんし、なんかそういうのも含めてお客さんも一緒に楽しんでもらえたらいいなと個人的には思っておりますけども、
2: うんうんう
0: ん、せっかくなんでね、出るバンドについてちょっとゆっくりでもお話ができたらなと思うんですけど、時間が許す限り、
1: はい、
2: そうね、
0: どうですか、出演順に行きます、
1: 出演順でいいんじゃないか、
0: ねえ、出演順で行きましょうか、
2: はい、
0: 最初は突破、
1: 完全燃焼、
0: さあ突破が不完全燃焼っていう、いきなりね、お客さん、まあ参院のバンドをしとられる方からしたらちょっとびっくりかもしれないですけど、うん、完全燃焼に勤めていただくという、
1: はい、
0: まあ、結構ね、不完全燃焼もなかなかね、あのメンバーがバラバラだったりとかして住んでるところがね、
1: そうだね、うん、
0: なかなかねライブできない中で、まあぶっちゃけ話すと、やっぱり不完全燃焼が集まりやすい日程っていうのもうちらも結構中心的に考えさせてもらって、うん、この日付になったっていうところで、やっぱりトッパーは不完全にお願いしようって、
2: うん、
0: 勢いをつけてもらって、うん、まあ多分プレッシャーだしね、トッパーって
2: ね、その日決めるからね、
1: う
2: ん、あまり
1: そうだな、
0: やっぱトッパーから決めるじゃんうちらも、うん、イベントってやっぱ、じゃあ誰が一番こう適任かっていう、
2: うん、
0: どうです、はい、期待値は、スグル君は見たことあるんです、
1: あります、あります、
0: 大ちゃんはあるんだっけ、
2: あります、
1: いや俺ら対バンしてるからね、
0: そうか、
2: いい番で、
0: 対バン以外はない、
2: 対
1: バン以外は見に行けてない、
2: ね、うん、
0: そっか、じゃあいいね、また、
1: うん、
0: 2度目の、
2: うん、
0: いやまたみんないい子なんすわ、
1: なんか知らんけど、なんか集合写真撮ったよね、
0: 撮ったもらってない、
1: もらってないね、
0: 不完全燃焼の写真の中にバントレンジが映り込むっていう、
1: ね、
0: う
1: ん、ライブ後の
0: 写真、そうそうそう、1枚みたいな、いやー不完全にとってもね、あの本当はだからなんだ、松江がホームになるから ね、
2: うん、
0: ね、あの出雲でやれるのは初めてになる
1: じゃないんだ、初めて、なんかあれ、
2: あ、その前に1回出たかなんかって、
0: そうそうそうそう、でもなんかちゃんとそのブッキングというかイベント、ああ自主企画とか、
2: うんうん、
0: バンドのイベントとかで出るのは初めてでしたね、うん、まあ今回結構ね、そういうバンドを集めたんですよ、いや
2: そうだね、
0: ちょっと楽しみだね、
2: うん、
0: 久しぶりだしね、どんぐらいこう調子が上がってるかっていうところとかも、
1: そうだね、
2: なんだかんださ、フォーストップはこの間ツアー出させてもらったけど、
0: そうだね、
2: 不完全燃焼、お魚錦、先行少女って
0: 対バンはね、
2: 対バンがね、
1: 意外と被らん、最近は被らんな、
0: いや、う
1: ん、
0: それこそ不完全燃焼じゃないや、先行少女、
2: うん、
0: まあ、今ツアー中、
2: うん、
0: 今、うん、ツアー中だし、うん、まあね、ツアー中のところ本当ね、参院のライブに出てくれるって、
2: ね、
0: 結構本当にありがとうって感じなんだけど、うん、やっぱそれで県外結構回っとるけん、やっぱ地元がね減っとるけんで、うちらも地元でやること少ないしっていうので、うん、結構対バンないっていうのもね、結構いいのかなと思ったりしますけど、
1: うん
0: うん、突破ね、
2: 突破ね、
0: ぜひ皆さん5時半から来ていただくと、はい、不完全がね突破でね1音目から鳴らしてくれますので、
2: はい、
0: ぜひ皆さん1音目から楽しんでいただけると嬉しいなと思います、
2: はい、
0: そして
1: 次がフォーストップ、
0: さあ2番手難しいところですよ、フォーストップ、
1: フォーストップはこの日が特別体制で
0: おっと、うん、
1: 出るんだよね、
0: そうだね、どんなですか、フォーストップとの思い出は、
1: いやもうあいつらが一番濃いんじゃない、
0: いやもうね
1: あいつらっていうか、
2: あいつら、あいつが、あいつだな
0: あいつという名のアイスがそう、ね、ドラムボーカルのねアイスくんがね、
1: うん、
0: 本当にうちらのライブ来てくれるんすわ、よー来てくれるんすわ、
2: そうアイスは俺らが

0: ライブやった時からの付き合いだからね。
1: マックでね。
2: そうだね。そう、彼はね、某マックでアルバイトをしまして、出会ってね、
0: うん、
2: 酔っ払ってね、本当によく来てくれますよ。
0: うん、
2: 先日のね、アコースティックの出雲のエンカウンター。
1: エンカウンター。
0: うんうん、
2: でも一緒にちょっとスタッフさせてもらったんですけどね、うん、まあ本当に憎めないやつという言葉が一番合いますかね。まあでも本当メンバーみんなね、なんか仲良くて、
0: うん、
2: なんかこの前、うん、フォーストップの米子ツアー編に出させていただいた時、
1: うん
2: うんうんうん、出た時に、
0: はい、
2: なんかラーメン行ったんだってメンバーみんなで、
0: うん
1: うん、
2: なんかもうアイスもおすすめでつって3個包
1: あーつけますね、
2: はいはい、なんで高うないかんとやつ。
0: そうだねこっちまで来た
1: まあ米子といえば牛骨ラーメン、
2: 米子で牛骨ラーメン食えやつって言ったら、ね、よーアイスのおすすめだったんでって言ってじゃあしょうがないかつって、まあアイスも結構詳しいしなつってあいつ普通に米子来るからね。
0: そうなんか遊び来てるらしいね、
2: うん、
0: こっちね、
2: サウナが好きみたいで
1: おじさん
2: おじさんですよまあまあまあそんなね、うちらとは本当に長い付き合いになってるフォーストップが、うん、まあこの日だけの特別再生で出たいですって言ってくださって、うん、出雲アポロですからね。
0: そうだよね、
2: だからもうホームで代表なのでね、
0: はい、
2: 出雲代表としてフォーストップが出てくれます、
0: はい、
2: よろしくです。
0: お願いします。
2: そして
1: お魚錦、
2: さあ3番手お魚錦ですね、
0: はい、
2: 3番手はちょうど真ん中になりますけども、
0: はい、
2: お魚も長い ね,
0: ね、この番組準レギュラーですからね、
2: はい、
0: あの人たちは。
2: お魚、ね、準レギュラー、みんなの大好きなお魚錦さんでございますよ、はい、この日は正規メンバーで出れるんですよね、確か。
1: ギターはあれ、
2: ギターはね、
1: 某あれで、
2: 某あれな
1: んで、ね、
2: そうギターはね、常に募集中なので、うん、まあ言っちゃえば正規の、うん、ドラムとベースとピアノと、
1: うん、某あれと、
2: え、某あれと、
0: 某あれと
2: ね、なんかそれでやるのは本当初期ぶりか、うちらも。
1: そうだな、うん、
2: だね、やるの
1: は、
2: ね、
1: でもあの時はギターいたんだっけ、いなかった、
2: ギターは
1: いたよ、
2: いたかな、だからもう思い出せないぐらい、結構2年前
1: そうだな
2: ぐらいになる。
1: 2年前、
2: そうそうそう、2年も
1: だ、俺らのツアー前のライブじゃないか、
2: じゃあ約2年。
0: それで言ったら意外とお魚錦もさ、対バンって少ないんだよな。
2: なんかお互いだから見合いとかもね、結構見に行くからお魚を、
1: うん、
2: なんだろうな、まあだしなんか普通にいるよく
0: いるよね、
1: なんかどっかに行ったら
2: 打ち上げにいたりとか、
0: そう、
2: まあそれこそね、うちに遊び来てくれる頻度も高いですよ、魚は、
1: う
2: ん、
1: そうやな、おにぎり好きだ、
2: うん、おにぎり、うちのお母さんもおにぎりが好きなんですよ、うちのお母さんはね、某出川くんのことをね、おにぎりくんって呼んでますから、
1: あやば
2: いや、でもこれは悪い意味じゃなくて、おにぎりが好きな子っていうので、
0: うん、
2: おにぎりくんは、おにぎり食べたいのかなっていうから、うん、作ってあげてって言ってるのでね、きっとこの日は、おにぎりくんに向けて、おにぎりを作ると思います。
1: 俺が全部食べた、
2: だって出川くんよろしく
0: 早めに食べんと食われるぞ
2: ね。じゃあそんなお魚錦も今ね、上がってますから ね
1: ー。
2: いや、この前ライブ見に行ったけどね、またすごかったよ。
1: あ、すごかった。
2: いや、本当にすごい、
1: よかったね、
2: うん、めっちゃ良くなってる、もうさらに、もともと好きだけど、いや、良くなってるね。ピアノのスタンド買ったのかな、もしかしたらキーボードスタンド買わなきゃって言ってたから、
0: そうね、
2: いや
1: ー、
2: なんか、うん、みんなね、なんだろう、だから正規のドラムで見るの久しぶりだし、
0: うん、
2: また多分違う作空気感になるじゃん、一人でも変わればメンバーが、
1: う
2: ん、
1: そうだな。
2: いやー、ちょっとこれはね、中盤でやっぱ持ち上げてもらわんといけんけんね、はい、こう、うん、話したらまたフォース、うん、なんもう、脇がわかんない。お魚さんがね、
0: はい、
2: 上げてくれることを期待しております。
1: はい、
0: お願いします。
2: そして、
0: はい、
1: 先行勝利
2: 来ました、先行勝利です、
0: はい、
2: 取り前になりますね、
1: 取り前、
0: そうですね、
2: 取り前、またまた、もうね、5バンドの対バンっていうのはね、全部大事になるんですよ。
0: そう
2: ね、突破で、その次、
0: うん、
2: 持ち上げなきゃいけない、
0: うん、
2: で真ん中持ち上げなきゃいけない、
0: うん、
2: そして取り前もうなんか適当適当適当ずっと上げてこうっていう感じで、もうね、休む暇ありませんから、 まあ、一応再入場は

0: OK にはしてますが、うん、はい、その際は判件を見せていただいてという形にしておりますが、まあ再入場する人はいないでしょうと。
1: いやー
2: もうね、これはもう見るしかない。
0: ね、
2: う
0: ん、ね、
2: 見るしかないです。
0: 先行少女ですよ、もう絶賛ツアー中ですよ。
2: はい、
1: ね、
0: 先行少女もアポロはないのか。
2: アポロ初めてだったはず
0: だよね、うん、出たかったんですって、うん、もうなんかその言葉が嬉しい。
2: そう、あ、だけどさ、俺らって見に行ったライブで会ったりするじゃん。
0: そうそうそうそう、
2: アポロで、
0: うん、お互いにね。でもなんかそれも嬉しかったよ。先行少女のメンバーはこのインパルシブが決まって以降、
2: うん、
0: あのまあ解禁する前とかもそうなんだけど、うん、インパルシブに出よう、よし決まったってなってから特にね、出雲アポロに通ってくれました、お客さんとして、
1: うん、
0: だからよく出会いました。うちらもよくお客さんで行く、うん、よく出会いました。あの、うん、メジャーインディーズ関わらず、うん、本当ブッキングのライブだろうが、うん、ね、企画だろうがよく来てくれました。
1: よく来てくれよ。
0: いやもうでもね、嬉しいんですやっぱり。なんかそこも一個目標だったので、
2: うん、
0: うん、先行少女お魚錦ね、よく来てくれました、出雲アポロに、はい、
2: そうだね。
0: どうです、先行少女ぶち上がってますよ。なんか
2: やばいよね、
0: 噂によるとこの前伝説、
1: 伝説のね、はい、東京で
2: やばくないあれ
0: は、2度目の東京でサーキットに出て、
2: うん、
0: 入場規制、
2: 入場規制です。
0: やばいね、
2: やばい、もう
1: あれは。
0: まあでもね、それもなんだろう、それだけ聞くとね、なんかこのあっという間にそういう風になったように思う人もきっといるんだと思うんです、うん、でもやっぱ勘違いしてほしくないのは、やっぱ着実にあの一つ一つを丁寧にやっている彼らの結果だと思うので、うん、じゃあ人様の企画でね、
2: うん、
0: 取り前で、うん、しかも慣れないこの、あ、まあ、アウェーまではいかないけど、うん、普段とは違うライブハウスで彼らがこう持って帰ってきてるツアー、まあ、最中ですけど、
2: うん、
0: 関東とか、まあ、いろんな地方から持って帰ってきたものをね、どうぶつけてくるのかっていう、
2: ね、
0: もうどんどんどんどん良くなるのよ、目が、目が良くて、うん、ステージの。
1: いやもうあの人たちにどことか関係ないと思うけどね。
0: いやだからそれが強みだよね。
1: 強いよな、本当に強いと思う。
0: なんかもうどこでやってもこう出すし、逆にね、なんかね、そのプレッシャーとか期待を力に変える、力、
1: 力に変える、
0: 変える力がすごくて、なんかパワフルなんだよね本当に。次見たくなるバンドというか、
1: うん
0: うん、本当にね、取り前はもう任せたぞって感じで安心して、うちたちも、
2: うん、
1: 逆にプレッシャーね、
0: うん、ね、やっぱうちらもね、うん、プレッシャー感じるとね、結構気持ちいいんで。
2: そうね、もう
0: プレッシャーとかピンチがあればあるほど気持ちいいバンドなので、
2: うん、
0: どんどんかけてもらえたらいいなというふうに思っておりますけども、うん、
2: ぜひ追い込んでいただきたいよね。
0: どうです、
1: いやーね、
0: 先行は、
1: あー、やばかっただもんな、年末見たかな。
0: そうだね、
1: 年末見た、よかったな、びっくりした
0: きっと先行少女をね、SNS とかで知って、まあ今回先行少女だけに関わらずですけど、うん、不完全燃焼もね、うん、いろんなとこでやってますし、
2: うんうん、
0: お魚もね、県外飛び出して、うん、フォーストップもツアーやってっていう、
2: そうね、
0: ね、ところで多分見たい人たちはたくさんいるんじゃないかなって思うんで、
2: うん、
0: 自分たちもね、なんかこう一人でもたくさん出雲アポロに足を運んでもらえるようにと思って、こうやってラジオでもね伝えさせてもらってるので、もう迷ってる人はぜひ、
2: うん、
0: 本当に間に合わなくてもいいので最悪ね、うん、本当になんだろう、もう迷ってたら、とりあえずなんか気になったら連絡もらえたらいいかなと思うので、うん、もうどのバンドでもいいです、バントレンジでもいいし、ぜひね、うん、本当に来てほしいなと思います、
1: うん、
0: そして、
2: ね、
0: トリガ
1: ー、我々です
0: か、ね、我々ですよ、
2: バントレンジです。
0: どうですか、バントレンジ最近
1: どうですか、
2: こっちに来るのか、
0: はい、来ますよ、
2: どうすか、でもいいんじゃないですか、結構いい感じだと思いますよ僕は。
0: まあ、バントレンジはねライブしてますから、
2: はい、
1: いやでも他のバンド結構最近負けんぐらいやっとるもんな。
0: バントレンジもやってますから
1: まあね、やっとる。
0: まあこのバンド集めてね、
2: うん、
0: 自分たちの企画って歌ってね、うん、取りやるわけですから、
2: はい、
0: ありがたいことに取りやらせていただくわけですから、
2: はい、
0: どうしちゃうよ。
2: いやまあでもね、取りやっぱ自分らの企画とはいえ取りやるんだったらしっかりかましていきたいなと

0: こんだけね県外回ってやってきてますんで、ホームだし、リズムアポロ
1: 全曲ノマドックとかできます？
2: あ、いいよ
0: いいよ。
1: あのね、バカなバンドなのがバレるよ。どっちかはおいおいおいって言えよ。いいよじゃねえんだよ。
2: 全然
1: そうそうさ、ライブ決める時のノリやめろよ。
2: そんなバンド見たことあるから。
1: 本当に
2: 本当に、
1: いやでもマジ楽しみだな明日か、うん、いやちょっと本当になんか行けばよかったってね、あの来なかった人は行けばよかったって思わせてやるよてめえらっていう感じのぐらい本当にやりますので、うん、ぜひあの予定が空いてるバンドやってるね参院の人たちも、うん、ぜひ遊びに来てほしいなと思いますし、うんうん、ね、初めてライブハウスに来る方もこれを聞いてる方もぜひ来てほしいなと思います。
2: はい、
0: はい、
1: さあそんなこんなで、
0: はい、
1: エンディングにこのまま行きますか。
2: 行きましょうか。
1: はい、はい、ライブ告知行きましょう。最初に言いたいライブがあるんですけど、いいですか。
0: はい、
1: あのもう解禁してるんですけど、
2: あれですね。
0: そうだね、
2: あれですね、
1: 5月です。
2: 白い、はい、白いくらい、
1: はい、はい、あのね、はい、5月の22日は広島なんですけど、翌日の5月23日の土曜日に、はい、なんとね土曜日下北に行くことが決まったんです。
2: ねえ、ねえ、
1: レックですって。
2: レックです、
1: はい、レック、はい、下北沢レック、
0: レック、
1: なんとね、んとスタナーのね、
2: うん、
1: 企画です。
2: やばいっすね。
1: 俺の道ボリューム8
2: やばいっすね。
1: やばいよ。いや、やばいっていうのがこれ聞いてる方に説明すると、簡単にバーントレンジはもともと違うメンバーでオリジナルメンバーでずっとやってきたんですけど、ずっとっていうか2年ぐらい、その時のもう初めて自分たちが初めてライブハウスのステージに立つぞって時に東京から来てくれたのがスタナーだったんです、
2: うん、
1: でツーマンをしたんです、
2: うん、
1: で翌年に自主企画をやったんですけど、初めて米子で、うん、その時も出てくださったのがスタナーだったんです。しかも東京から単発で、
0: ね、単発すごい、
1: 車です、もちろん12時間ぐらいかかって、うん、っていうぐらい熱い先輩がいまして、本当に宮井が、バンドを始める、このバーントレンジを始めるぞってなった、理由の大きな一つだし、
0: うん、
1: 自分らがこうメンバーがうまくいかんかった時にもうやめようって思ったけど、それを踏みとどまらせてくれたのが、スタナーのボーカルのまさくんだったんです、うん、だからそんなスタナーがずっとこの2年間ぐらい活動がうまくできずにいたところに、復活の一発目の自主企画として、うんうん、TikTok ライブをしてた時に、うん、コメントして、行けたら行きますって言ったら、出ちゃいなよって言われて
2: 軽い。
1: いやでもじゃ、ね、ちゃんとあの訂正はあったんだよ。
2: ちゃんとね、
1: いや、うん、そうは言っても本当に考えてねって、距離も距離だしって言って、
0: うん、
1: まあ、でも出てよみたいな言われて、
0: うん、
1: でそれを聞きながら、グループにこうこうこうなんだけどって投げたら、なんか2分以内ぐらいに2人がいいな行こうよって、前日広島ですけどみたいな。
2: 行くでしょ、
0: ね、これはこ れ,、まあ、これはというかね、はい、行くしかないでしょ
1: っていうことで、うん、まあ、どのライブも大事なんですけど、うん、5月23日お近くの方は下北沢レッグ、はい、お越しいただければ嬉しいなと思います、
2: はい、
1: さあそんなこんなで、その他
2: その他
1: たくさんありますよ、
2: はい、まず明日ですね。
1: 明日3日ね、はい、
2: インパルシブです、
1: はい
0: はい、
2: そして、はい、その2日後、
1: はい、
2: 松江ビワン、はい、フロムローカル、
1: はい、はい、5月5日フロムローカルですね。これはちょっとロングセットライブになっております。
2: なってます。
1: そして
2: で次が、22、
1: はい、
2: 広島
1: 5月22日、
0: はい、
1: 広島オールマイティですね。
2: はい、
1: はい、
2: ほんでその次の日が下北沢、
1: はい、
0: はい、って
1: な感じですかね。
2: でございます。
0: はい、
1: はい、5月もね楽しんでやっていきましょう。ちょっとね、はい、地元多めなのでね、ゴールデンウィークはね。
2: そうだね。
1: ぜひこの参院の方々はね、うん、5月3日出雲、もしくは5月の5日松江 B1、 もしくはその両方にお越しいただければと思っております、
2: はいはい、
1: さあということで、バーントレンジのバーントレイディオでは、トークテーマや質問、リクエスト曲などなどを大募集しております、またね、インパルシブ、お越しいただいたお客さんはぜひライブの感想などをね送っていただけるとすごくすごく嬉しいです。
0: 聞きたいね、はい、うん、
1: すごく嬉しいです。送っていただいた方はステッカーあげます、どうにかして本当にね、ぜひ感想を送ってもらえればなと思います、
0: はい、
1: さあということで、バーントレンジのバーントレイディオはまた来週お会いしましょう。せーの、
3: バイチャー。

0: 丸郷協賛地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 冬のひとりごとレディオ、安来出身のシンガーソングライターういです。僕ウの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送、メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
2: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
3: 中田さん、ええー、ことしとなーが
2: ー、めぐさんも遊ぼうで
3: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ、
2: ラジオで
3: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
2: ポッドキャスト配信もあります。
4: おはいごんだ。
5: おはいごんよ、
6: 待ちなさい。みんなおはいごんさせて許せない。
4: な、
6: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
4: やられた。土曜はおはいごん、おはいごんすぎる。
3: 第3土曜日は午前10時から。土曜はおはいごん2時間生放送。
7: ダラズ FM 7キッパ。
8: ここからの時間はウユのひとりごとレディオをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3土曜日午後9時30分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
1: ウユのひとりごとレディオ。始まりました。第16回ウユのひとりごとレディオ、パーソナリティの安来出身のシンガーソングライターウユです。よろしくお願いいたします。今日はですね、5月2日の放送ということなんですけども、皆さんゴールデンウィーク中盤ですね、いかがお過ごしでしょうか。本当ゴールデンウィークいろんなイベントありまして、僕も5月3日、そして5月6日に、この後はですねライブの、予定がありますので、いろんなところで遊びに来ていただければなと思っておりますが、はい、僕は今この収録の時はですね、少し喉をですね痛めておりまして、また、少しね、喉の不調が来ておりますが、この春も意外となんか風邪とか引く時もよくあると思うんですね。まあその花粉症とかから始まったりとか、普通に元気なのに熱とかは出なくてもこうなんか喉とかがやられるみたいな。今柚子と大根と蜂蜜がいいというのをこうすごく聞いたことがありまして、一回前にこうすりおろした作ったことがあるんですけども、それがすごく大変だったので、なんかこう大根の商品みたいな漬物みたいな蜂蜜漬けみたいなのないのかなって、この間スーパー行ったんですけど、そしたら柚子の甘酢大根漬けみたいなそれがあって、すごいスライスしてある大根をそのままお酢で漬けてるようなものなんですけども、ちょうどさっきですね蜂蜜を買ってきて、ジップロックにそれを移して液を全部抜いて、蜂蜜をバーッとこうかけて、ね、漬けてるんで、またそれをね試してみて、でそれが有効だったらまた機会に皆さんに教えたらなと思いますんで、いろんな方法でちょっと喉をねケアしていけたらなと思っております。はい、ということで今までのちょっとライブをね振り返らせていただけたらなと思うんですけども、ちょうど4月18日前回の放送更新の時の日ですね、この日に東京に行ってまいりました。僕は東京は10ヶ月ぶりだったんですけども、まあ、すごく楽しかったですね。東京といえばですね、前に出雲に住んでて、今お仕事の関係でまた東京に戻られたタニレスさんに会えたりとか、あとは僕の曲の声という曲のアレンジをしてくれてる長尾哲生くんという一個下のアーティストと会えたりとか、あとは遊銀さんのですね、レコ発イベントの高野祭っていう、まあ、昼に本祭やられて夜こう野菜があったんですけど、そっちに出演させていただい

もうそれがすごく楽しくて、なんとあの最後にはですね、あの遊銀さんはまあそのメジャーデビューされた時のあの愛乗りっていう番組があって、それの主題歌にフェイトっていう曲がなってるんですけど、その曲を出演者のみんなでコラボするっていうセッションさせていただいたんですけど、それがもうすごい楽しかったです。めちゃめちゃ光栄で、あの僕の歌にすぐるさんとかしんじさんがハモリをしてくださったりとか、まあいろんなこうね手の振り方とかね、いろいろ見ながらやったんですけど、すごく楽しくて、あの本当にいい東京遠征になったなと思いました。それでその次の日はなんと僕出雲でライブだったんですね。エンターカウンターっていうアコースティックの出雲の、フェスイベントがありまして、2月のワンマンでもすごくお世話になった出雲アポロの店長のスッスーさんという方がこう主催というかあの企画されたものですけど、これもすごく楽しくて、まあでも朝僕朝9時ぐらいに出発して10時過ぎの飛行機で米子空港に帰ってきて、そこからこう行ってっていう感じだったんですけども、まあ、すごくあの楽しくて、最後の鳥だったんですけども、あの大樹さんといろんなことを企みながら楽しみにやらせていただきました。来ていただいた方も周回まで行ってないんですよね。多分3周回の結構もう7割ぐらい手前で止まってて、でもうそれも知ってるのも結構数年前なんで、ちょっと改めてゼロから見てみようかなということで、今あの第1期の進撃の巨人から見てるんですけど、やっぱすごく面白くてあのハマってます。やっぱりその、まあ、僕もある程度読んでるっていうのもあって、なんかそういうこうで後にこの人がこう正体はこれだったんだとかが、まあ、ある程度分かって見てるんですけど、それがすごくあの面白くてあの見てますね。僕あのあなかなか最終回までこう読むって結構できてなかったりするんですよ。例えばあの名探偵コナンとかあるじゃないですか。僕あの映画をやっぱ周りがすごい面白かったって言うんで、でも僕名探偵コナン全然知らなくて、まあ、ある程度分かるんですけど、そのちゃんと見たことがなかったんで、アプリとかを使って1話から見ようと思って、なんかあの広告見ながら1日3話ずつ見れるアプリとか公式のやつあるんですけど、それ使ってなんとか35巻ぐらいまでは見てるんですけど、もうそれから止まっちゃって、もう数ヶ月読み進めてないんで、またそのうちに新しいコナンの映画が公開されましたけど、またそういうのを追いつけるようにと思って、であのコナンはまだ完結してないんですけど、進撃の巨人はもう3年4年前ぐらいにも完結はしてるんで、またあのゼロからね読み進めて、アニメから始めて、今すごいハマってるんで、皆さんもぜひ一緒に見ていけたらなと思っております。ということで今日の第1曲目ですね、その進撃の巨人の、メインテーマですね、すごくあの有名になって紅白とかでも聴いてました。もうこの曲すごい、もう13年ぐらい経つというか、進撃の巨人自体が2013年のアニメということがすごい僕もびっくりで、でもめちゃめちゃ綺麗なんですよね、あの作画とか、そして演技がやっぱすごい、あの白熱の演技やっぱすごいなと思いまして、ぜひ皆さんにもと思って、今日はこの曲から始めようと思います。アニメ進撃の巨人の主題歌でリンクとホライズンさんの紅蓮の弓矢。

はい、お届けした曲はグレンの弓矢でした。今日のメインテーマはですね、子どもの頃欲しかったおもちゃということでございます。5月5日は子どもの日ということで、今回こういうテーマに、してみました。皆さんの欲しかったおもちゃというものをね、聞いてみたくて募集しております。まあ、おもちゃといえばやっぱり僕はですね、カードゲームがやっぱ結構流行ってたというか、まあ、今でもいろいろ、例えば有名どころで言うと遊戯王とかポケモンカードとかいろいろあると思うんですけども、僕はやっぱりあのデュエルマスターズっていうやつがすごい流行ってて、それをめちゃめちゃやってましたね。まあ、近くのこう DVD ショップ屋さんとかにこうパックって言って5枚入りの、ね、何が入ってるかわからないやつが150円ぐらいで多分当時売ってたと思うんですけど、それをもうひたすらいっぱい買ってましたね。なんかあのパックってこう箱ごと買えたりするんですけど、結構友達とかはこう20パックとか入ってるやつもまとめて買ったりするんですけど、僕はなかなかあんまりこうね、そのお金的にもというか、なんかそこまで踏み込めなくて、結構細かく買ってたんですけども、まあそれがすごく記憶に残ってますね。僕妹いるんですけど、無理やり妹とかにもこう教えて、友達とまあ基本やるんですけど、家でもこうできるようにあのやったりなんかしたりして、それぐらいすごいハマってたんですけど、子どもの頃は僕奇跡ってなんかミラクルとかすごい言葉が好きだったんですね。だからその奇跡の覚醒者みたいな、なんかそういうカードがあったんですけど、それをずっと当てるためにどんどん最新のこうパック最新の出てるのに、ずっとその少し古いそれをばっか買って、でも一回も当たらなかった、結局当たらなかったんですけど、まあ、奇跡は起こらなかったっていう、まあ、そういう苦い思い出もあったりとか、あとはベイブレードとかもすごい好きでしたね。あのベイブレードって多分今もあるんですよね。あのベイブレード X って確か最新のはなってたと思うんですけど、僕のはメタルファイトベイブレードっていう、まあ、ベイゴマってあると思うんですけど、あれがすごいこう、まあ、少しでかくなって本当に金属でできてるようなやつなんですけど、ですね、それがすごく楽しくて、まあ、あの交換したりとかスタジアムがあってそこでみんなでやるんですけど、そういうなんかバトル系がやっぱ好きだったんですよね。一人で遊ぶっていうよりかは誰かと対戦したりとか戦うっていうゲームにすごくハマっておりました。ゲームというか、まあ、おもちゃなんですけど、はい、ということで、皆さんのおもちゃについてもいろいろ聞いてみようと思います。まずはメッセージ1通目、ラジオネームうゆかりんさん、ありがとうございます。うゆくんこんばんは。子どもの頃に欲しかったおもちゃですが、何歳頃のことかは忘れましたが、まあまあ大きいオウムの人形で、スイッチを入れたらこちらが話したことをオウム返ししてくれる人形があったので

ですが、それがずっと欲しくて、買ってもらった時はすごく嬉しかったです。未だに実家に置いてあります。さすがに壊れてしまって話さなくなりましたが、あと今もですが、ぬいぐるみが大好きでたくさん家にいてます。ということでありがとうございます。たくさん家にいてますっていう最後少しこう関西弁みたいな小さいのが入ってましたけど、オウム返ししてくれるおもちゃということで、あ、こういうぬいぐるみ系のおもちゃもありますよね。あの僕のすごい妹がですね、あのクリスマスプレゼントかなんかで、あのファービーっていう、ね、ちっちゃいこうフクロウみたいなこうふわふわの、それすごいあの喋ったりとかこう感情があったりするようなおもちゃなんですけど、やっぱそういうの、ね、好きだったんで、確かにこういうおむがしてくれるおもちゃっていうのもすごい楽しそうですね。しかもそれがまだ実家にあるっていうのがすごいと思いますね。僕も当時のおもちゃなんてほとんど壊れてどっか行っちゃってますね。未だに多分しまってあるおもちゃなんてないかもしれないぐらい、結構やっぱ子供の時ってでも物を大切にはまあするしてるものもあるんですけど、おもちゃってなんか特になんかどっか行っちゃいますよね。いやでもすごいですね、その壊れててもそのまま置いてあるっていうのは。そして今もぬいぐるみが大好きということで、ぬいぐるみいいですよね。僕もあのクレーンゲームで直接買うことはあんまないんですけど、クレーンゲームで取ろうとして取ることはたまにあって、一回あの去年ぐらいに200円ぐらいであのでっかいこうアザラシのぬいぐるみがあって、もうそれはあの枕になってるんですけどそういう、ぬいぐるみも確かにいいなと思います。ウカネさんありがとうございます。そして、続いてラジオネームいちごさんありがとうございます。今回のテーマは子供の頃欲しかったおもちゃですね。私は織姫が欲しかったですね。子供用の織機です。コースターとかランチョマットとか作れるらしいですよ。今でも織物とか染め物に興味があります。そのうち織物体験とか行ってみたいですね。ウユくんは何が欲しかったですか。素敵なゴールデンウィークをお過ごしくださいということでありがとうございます。織姫初めて聞きましたね。子供用の織機、コースターとかランチョマット作れるということで、ミシンみたいなものですかね。あ、なんかそういう作る系も確かにありましたね。僕とかが結構馴染みがあったのは、あのなんかビーズをつなげて一つのアクセサリーにするみたいな、結構やっぱそれも女の子用のおもちゃだと思うんですけど、そういうの結構ありましたよね。確かに作る系もなんか結構その時に当時作ったものとか、でもこのまま残ってはないですよね。いやすごいな。確かにこれでも作る系はやっぱその子供心というか、もう親的にもすごいありがたそうなおもちゃですね。こういうなんか教育に良さそうというか、いろんなものを作っていろんなイメージをこう形にするっていうのはすごくいいなと思いますね。織物とか染め物に興味があるということなんですけど、染め物で言うと僕はあの当時というか、あの僕地元安来の広瀬ってとこなんですけど、広瀬はですね藍染めっていう、まあ、藍色のこう染め物 あるんですけど、それがすごい盛んな町なんで、あの飾りセンターっていうセンターもあるぐらい藍染めがねすごく盛んなんで、多分そういうとこであの体験とかあったと思うんで、僕もあの小学校かなんかの時に実際にあのやったことあるんですけども、すごくねあの広瀬、ね、来ていただけたらそういう染め物はできると思うんで、ぜひぜひお越しいただければと思います。いちごさんありがとうございます。そして最後ですね、こちらは X の方にハッシュタグつけて投稿していただきました。ラジオネームラオタオさんありがとうございます。うゆくんこんにちは。欲しかったおもちゃ、意外とおもちゃ以外はたくさんありましたね。おもちゃなら発表して間もなかったファミコン、またはミニ四駆過去プラモデルとかかな。それ以外だとラジカセ欲しかったのはめちゃ覚えてて、音楽すんごい好きなのでといただいております。ありがとうございます。ファミコンとかミニ四駆、まあ、ゲーム機はやっぱり男の子なら欲しいですよね。ファミコンなんですね。発売して間もなかったっていう、ああもうすごい貴重な、今だったらすごい高値になりそうな。僕もあの当時は、まあ、3DS とか Wii U が子供の頃だったんで、それはもうすごい欲しかったというか、ちゃんとクリスマスにゲットした記憶があるんですけど、ゲーム機は
憧れなんですよね。やっぱゲームソフトをいっぱい持ってる同級生とかの家に遊びに

くのすごい楽しかったですよね。まあ、それこそゲームで言うとモンスターハンターとか、当時はあの 3DS の飛び出せ動物の森とか、ね、友達コレクションとかいろいろ流行ってましたけど、いろんなゲームやってましたね。ポケモンとかね。そしてミニ四駆ってことなんですけど、僕ミニ四駆はやってた時期があるんですよ。なんかお父さんが何を思い出たか、今日急にそのそんなに広くない僕の子供部屋があって、あれ何畳ぐらいなの、 6畳とか、まあ多分結構それぐらいの部屋なんですけど、そこ一帯にこう全部にこうミニ四駆のレールコースをバーってなんかした時があって、あれは何があったのかちょっと覚えてないんですけど、だからもうそのせいでこう部屋はこう歩けないぐらいぎっしりとこうコースが詰まってたんですけど、その時は僕もなんかミニ四駆を買ってもらったりして、あのモーターをこう積んで走らせるみたいなのをよくやってましたけど、あれ難しいですよね。なんかそのすごい速いモーターを買ってもコースアウトしちゃうんですよね。あれをなんかそのでもあの速いモーターがあるってことは、おそらくこう走れるようにできることができるんじゃないかって思うんですけど、多分当時はそこまでやり込んでなくて、なんとなくもうそれでやったら大体コースアウトしちゃうんで、普通の遅めの普通のモーター使って走るみたいなのをよくやってたんですけど、やっぱああいうカスタマイズ系のとか動きのあるおもちゃっていうのを僕もねすごく好きだったんで、ラジコンとかもねありましたね。あのミニ四駆ね、すごくわかります。プラモデルは僕あんまやったことないんですけど、ミニ四駆はこう組み立てやってましたね。それ以外だとラジカセが欲しかったってことなんですけども、音楽聴けるプレイヤーとしてってことですよね。確かに音楽聴ける系も、まあ、おもちゃじゃないですけど僕もやってましたね。特にあの、まあ、音楽聴ける系のおもちゃってさっきのゲームとちょっとつながるんですけど、僕は 3DS でレコチョクのソフトがあったんですよ。だからレコチョクのソフトであの1曲250円ぐらいで曲が買えたんですけど、 3DS で買って 3DS で聴くみたいなのもやってましたね。僕グリーンさんのソラシドとかよく聴いてた記憶がありますね。すごい懐かしいなと思います。直太郎さんありがとうございます。はい、ということでここでもう一曲曲を流そうと思うんですけど、さっきの、話でちょっと思い出したんですけど、その 3DS のゲームでですね、あのバンドブラザーズ P っていうその自分が音楽プロデューサーになってっていうゲームがあって、あの、まあ、それはなんと 3DS で、まあ、今でいうその DTM じゃないですけど、もう自分であの音符とか打って曲をこう作れるようなソフトがあるんですよ。で僕当時やってたんですけど、全然あのもうわけわかんなすぎて曲は全く作れなかったんですけど、あの人が投稿した曲でこうリズムゲーム的に遊べるみたいなモードもあって、それでよくやっていた曲をじゃあ流そうと思います。グリーンでイカロス。

0: エンディングでございます。今日は子どもの頃欲しかったおもちゃということで募集しましたけど、やっぱりおもちゃってすごいワクワクしていいなと思いますね。僕もたまに、やりたくなるんですよね。さっきそういうそれこそあのベイブレードさっき話したやつとかはあるこうね開発さんとか、ね、貸し出し無料でこの間できたりして久しぶりにやったらすごい楽しかったりしたんで、やっぱそういうおもちゃをね皆さんも大人になった今遊んでみるのもすごくいいなと思っておりますということでですね、今ゴールデンウィーク残り3日となりましたけど、この後のライブ情報を僕のお伝えできたらと思います。明日ですね5月3日こちらは、地元安木節演芸館さんで同じ地元安木出身の原芳雄さんと2人でダブル MC と普通の歌も出演もさせていただきます。初めての MC をですね芳雄さんとやるということで、すごく正直ドキドキしてるというか、あの打ち合わせとかは特にしてないんでぶっつけになるかなと思うんですけども、先輩がねすごくこう盛り上げてくれると思うんで、僕はサポートができるように頑張れたらなと思っておりますので、ぜひぜひお越しください。こちら入場無料となっております。そして5月6日ですね、こちらは松江 B1 さんというライブハウスで最新のですねアマバンチャンピオンであります高校生シンガーソングライターのヘリシーさんのレコ発ございまして、こちら歌わせていただきます。僕たちの4時半頃に出演予定です。こちらは、チケット前売りが2000円、当日が2500円、そして昼2時からオープン、2時半スタートとなっておりますので、こちらもよろしくお願いいたします。最後はですね5月10日日曜日、こちらは僕のレコ発があります。逃げたくなるほど素敵な現実でレコ発ツアー初日ということで、出雲アポロさんですね、先ほど言ってたスッスーさんのが店長のお店ですね、僕がすごくお世話になっているライブハウス、ここで、初めて企画をさせていただきます。出演はそれこそさっき東京でお会いしたと言っていたタニデスさん、そしてヘレシーさんですね、この2人と1人40分のスリーマンをやらせていただきますので、ぜひぜひこちらも取り置きをね DM などで受け付けておりますので、直接行っていただければと思います。チケット前より2400円、当日2900円となっております。ぜひ新しい CD を手に入れてほしいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで次回の番組更新はですね5月16日土曜日となっております。また次回も一緒に楽しんでいけたらなと思いますんで、よろしくお願いいたします。ここまでのお相手は安木出身のシンガーソングライターういでした。バイバイ。
1: 直江貴一です。
2: 今井ひろみです。
1: 直江貴一、
2: 今井ひろみのハッピーミニッツ。
1: 日常の何気ない一コマを

0: 通信。このコーナーではナビゲーターの私石倉真紀子と
1: 館長の千葉潮が
0: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時昼前スイッチ屋内で
1: 矢先から
0: 平和の光をお届けします。
2: 果たしてこの番組世間の毒かそれとも薬か、
3: 毒の元
2: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分、
3: お相手は私バシコと謎の師匠。
2: 毒の元毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
4: おっすオラ原芳雄、毎週金曜夜19時からアホ男原芳雄のこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分、金曜夜どうするこうやってこうするフライディ、絶対に見てくれよな。
5: 人、物、心動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
0: 10時です。
5: ここからの時間は壊れかけのレディオをお送りします。番組の更新は毎月第1第3金曜日午後4時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
0: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ。
6: 皆さんこんにちは、パーソナリティの新山大輔と
0: マリコです。
6: この番組はテーマを設けながらまあまあ脱線しつつ2人のおしゃべりや音楽を楽しんでいただける番組です。とはいえ気まぐれで丸々音楽特集やゲストをお招きすることもある不確定要素満載の30分、
0: リスナーの皆様からのトークテーマや音楽リクエストも全力募集しています。目指しているのは昔聞いていたラジオのイメージ、肩の力を抜いて聞いてもらえる番組です。皆様ぜひ最後までお付き合いください。
6: この番組は総合保険代理店株式会社フロイデの提供でお送りします。
7: 私は運のいい方ではなかったのですが、フロイデさんで保険に入った途端、健康、仕事、金運急上昇、素敵な恋人にも出会えました。
0: とまではいきませんが、フロイデは皆様の幸せのお手伝いをしたいと思っています。保険のことならフロイデ、米子フロイデで検索。
4: やまりちゃん、
8: はあ、いい、
4: なんかさ地震あったじゃないですか、
8: ねね、
4: 北海道三陸沖後発、今ね出てるのが、うん、後発地震注意情報、
8: うん、
4: そう今収録中はまだこの注意報が発表されてて、これかけのリスナーさん全国にいらっしゃるしさ、
8: うん、
4: そうあの、まあ、今回の地震もね津波があってっていうところ、うんうん、怖いよね
8: 本当に。だっていつあるかわからんが、
4: そうそう、まあ、鳥取県もね、あの、うん、今年の1月ですか、
8: うん、
4: そう地震があったし、
8: うん、
4: まあ、あのあれよ本当にいつ何時、
8: うん、
4: そういう災害が起きても、まあ、家族の身だったり自分のもちろん自分の身だったり、
8: うん、
4: そう周りの人の身だったりを助けれるようなね、
8: うんうん、
4: 備えはやっぱりしときたいよねっていうお話はまずちょっとこう真面目にせんといかんなと思って、
8: いや改めて見直しをね、
4: そうそうそう、あのね避難袋の見直しとか、
8: うんうん、
4: あとまあこれはね普段からあの家族でどこに集まるとかね、うんうんうん、そういう話はしてもらっといた方がね、うん、いいよね。そうということで、まあまあ本当に普段のこうなんだろうちっちゃい準備をどれだけ重ねれるかだからさ、
8: うんうん、
4: そんなすごい例えばシェルター作りましょうとかっていう話じゃないからさ、
8: うん、
4: そう、まあ、シェルターは個人的には欲しいんだけどね、
8: 怖いもんね、ほんと怖いもんね、
4: そうミサイルとかもあるしさ、
8: お風呂が一番怖い。
4: あでもなんか地震はお風呂が一番、お風呂とかトイレだったっけかな、安全なんだってね、
8: ね、わかるんで、ね、わかるんだけどね、
4: うんうん、
8: こっちはだって身動きできないしすっぽんぽんじゃんみたいなそこを考えると急いでシャンプーしようとか、
4: いやまあまあまあまあまあまあ、
8: そう、
4: まあまあね、すっぽんぽんっていう表現がどうなのか
8: だって今すぐ逃げれないよってなるじゃん。
4: まあね、
8: 怖い。
4: あでもそれ言ったらあれだってね、あの夜寝る時とか、
8: うん、
4: もうあのスリッパとか、
8: うんうんうん、
4: ガラスが飛び散ってもいいように、うんうんうん、結構裸足で寝てたりするじゃない、
8: うんうん、
4: まあ人によっては靴下程度、
8: うん、
4: で靴は玄関とかね、
8: うん、
4: 危ないんだってね。だからああいうのも枕元に

0: なんか置いとくといいよとか、
1: うん、
0: そう。でもさ、それもなかなか難しいんだよ。
1: そうだに。
0: じゃあその普段の生活しながらね、
1: そう、
0: うん、なんかそういう家具があればいいんだけどね、うんうんうん、きっとね、こうベッド横に置くような。でもこれも家の形によってね、うちなんかザ布団だし、
1: うん、
0: そう、あのザ布団のど真ん中にタンスというか、そういうドーンってあったってさ、
1: うん
0: うん、なんか部屋がね、うん、狭くなるしね、
1: もうね、もうね、うん、
0: 布団の端がキュッてなるしね、
1: まあ、まだあの倒れてこんようにな、
0: そう、
1: うん、そういったのが売っとるがん、ホームセンターに。あんなんでまだちょっと固定するとかな、
0: そうな、
1: な、それくらいだよな。
0: そう、うちできてないのよ、
1: なかなかできんが、
0: なかなかできないのよ本当に、
1: うん、
0: そう、
1: ね、穴も開けれんかったりするしさ、
0: そうそうそうそう、そう、
1: それでしょ、
0: そう、そういうのもある
1: ね,
0: ね、なんか ね,
1: ね、
0: 難しいけど、うん、まあそれこそちっちゃい積み重ね、
1: うんうん、
0: でだし、やっぱりそのさっき言った家族でせめてどこで落ち合うぐらいは、
1: うんうんうん、
0: これはほらどんな家に住んでてもできるからさ、
1: うん、
0: 何かあったらここに、
1: うん、
0: とか子供さんがいる方なんかはそれこそね、あの津波が来る、
1: うん、
0: もうすぐに高台逃げなさいって普段から言うとかさ、
1: うんうん、
0: やっぱそういうのはしとかなきゃな、
1: ね、
0: って思うよね。そうだし、さっき言ったなんか注意報、
1: うんうん、
0: まあ放送が流れる頃にはね解除されてると思うんだけども、うん、
1: しばらくはまだちょっと
0: ね、やっぱり怖いよね、
1: うんうん、
0: ということで皆さんね、そういう普段からの備えを、
1: うん
0: うん、しましょうということで、今回も始まります、壊れかけのレディオ。そう、なんかマリちゃんさっきチロッと小耳に挟んだんだけど、うん、足ひねったんか。な、何、俺全然聞いてなかった。なんか足がぐぎっていてっていうところで俺入ってきて、え、ひねったのみたいな。
1: あんね、むっちゃ恥ずかしかったんだけど、グレーのライブにね、米子コンベンションセンター参加させてもらったんです。
0: 俺が外れたやつな。
1: そうで、ああ参戦させてもらって、
0: はいはいはいはい、
1: で階段登ってたのよ、結構後ろの方の席だったから、で登ろうと思って、
0: そこでか、
1: 始まる前だよ、で登ろうと思ったら人が前から来とったから、あ、私避けなきゃと思って自分一段登ったことを忘れて、そのまま下がってしまったに、そしたらグキっていってしまって膝ついたのよ、まず恥ずかしくって、
0: まあまあいっぱいだしね、
1: そうだってもう開演15分前くらいだったから、
0: もう人がいっぱいいる、
1: 恥ずかしいと思って、でも私自分の席に行かなきゃいけないし、でも思いのほか痛くって手すり持ちながら行って、でもなかなかスムーズに動けないから、あの自分の席を探しとるふりをして一歩一歩こうかがんで探してますよ的な、こうい
0: や、まあまあまあまあ、なんて今となっては笑い話だけどなあ、
1: でもね、
0: うん、
1: その日は良かったのよ、
0: うんうん、
1: アドレナリン出とるけんだ
0: から、まあまあまあ、じゃあライブは楽しめたね、
1: むっちゃ楽しかった、
0: あ、よかったね、よかったね、
1: すっげえ楽しかった、
0: あ、よかったね、よかったね、ちょ、俺外れたもんね、
1: いや私も一回外れたんだよ、
0: だからだってマリちゃんあれだよ、多分それ、
1: うん、
0: グキって転んだんでしょ、後ろに転ぼうとしたでしょ、
1: いや違う、グキってなって膝ついた、
0: いや膝ついた、テルみたいにこうバッて腕、
1: そんな余裕ねえよ、
0: 腕バッて広げて今つけよ、おーっと危ないみたいな誰よりも愛してると、
1: 歌いたいだけでしょ、もう恥ずかしかった、
0: 柔らかな、
1: もう何より恥ずかしくてさ、で次の日の方が痛くって、あ、これ病院行かんといけんわと思って行った。
0: このお互い好きなことを喋り合う、
1: で ね病院行って、今までは年齢の欄で39とか30代にチェックしとったのが、この度40
0: チェ
1: ックしましたよ、
0: 40型、
1: はい、
0: 大人になったね、
1: なった、おせになった、
0: でも大丈夫なんでしょ、今こうやって普通に喋ってるって
1: こと、そう
0: 別にね、骨にひびがいってるとか、
1: ない
0: あ、よかったね、よかったね、
1: うん、
0: とりあえずよかったね、
1: やっちゃった、
0: やっちゃった、でもあるって、
1: 恥ずかしさがかった、
0: あるある、俺だって年に1回ぐらい必ずすっ転んでスーツ破くもん、
1: ほ
0: ん
1: と
0: 俺足首弱いみたいで、あのマッサージとかしてても、
1: うん、
0: 動き悪いんだって、足首の、普段から硬いんだって動きが、
1: 関節が
0: 足首の、
1: うんうん、
0: そうで、あのいつもこける、そしてスーツが破れて嫁激怒、
1: うんで後ろを振り向いたら誰かがおるってやつ、
0: 振り向けばやつがいる、
1: そう、押し、押
0: しドラマがあって、
1: バーンって押さえた、
0: 知ってる、振り向けばやつがいる、
1: 知らない、
0: ということで、うん、前回の感想全然

0: 回の感想だ
1: そうそうなの、うん、そうなんでちょっと先に言わせて、うん、そう前回ちゃんと言わなきゃいけなかったのにごめんなさい忘れちゃってたんです。皆さん本当にありがとうございます。お誕生日の時にインスタに皆様からメッセージたくさん来てたんです。それをちゃんとお礼が言えなくてごめんなさい。ありがとうございます。
0: よかったよかったということで、そう、それとこの間のさ、うん、ファブさんから送られてきた贈り物の中にメッセージが入ってたんだよね。
1: 入ってた入ってた入ってた。
0: もうごめんね紹介できなくてねということで。
1: ありがとうございます。
0: でもしっかりあの手書きのメッセージ読まさせていただきました。で前々回の感想でございます。ラジオネーム覚醒の魔女さん、こちらポストをいただいておりまして、マリちゃんのことかな、
1: はい、
0: 19歳です20歳ですわらマリコさんお誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして僕が送ったファイヤースティック
1: 最高
0: ね、
1: うん、
0: よかったね。
1: 韓国のドラマずっと見てる。
0: あれはよ正反対の、
1: まだ今順番だから、順番順番
0: 見てよ
1: 順番順番、
0: まあ、まあまあ、あと山口メロンさんのクリスマスイブのことね、
1: うんうんうん、
0: ファブレットさんのリクエスト曲衝撃すぎるこういうの待ってましたっていうことでいただいております。クリスマスのリクエスト曲はこれに決まり
1: そうこれなんだよ。
0: そう、うちがねこの何曲、
1: うん、
0: 基本年に2回はかかる。
1: そうなんですよ。
0: で1回はお盆に、うん、あるリスナーさんから、
1: うん、
0: 帰ってきたお父さんと一緒に聞きたいと、
1: うん、
0: お盆に、
1: うん、楽しい ね
0: 楽しい ね多分楽しいお父さん。
1: そうそうそういう感じ、うん、
0: そうそうそう。でもう一個はまずねそのクリスマスに
1: そう
0: まあ周辺かな、うん、クリスマス周辺にリクエストがあるっていう感じなので、うん、年にはかかるんだけど
1: ね
0: 今年は年3なのかな。
1: すごい ね
0: すごいね。ちなみに山口メロンさんからもポストいいねいただいておりました。
1: ありがとうございました
0: 。そして前回の感想でございます。壊れかけのレディオネームバッキバキのファブレット替え玉さんでございます。まずマリちゃんが、
1: はい
0: ね、いつも間違われる店員にてんてんてんてん。
1: そうなんですよ。
0: どこに行っても話しかけられる、道を聞かれる、
1: そう
0: 挙句の果てに店員に間違われる。
1: イエス
0: ということでね、カツ丼2つ、
1: はい
0: 俺でもあれ後で思ったんだけど、
1: うん、
0: 結構あれじゃね、対応できるからきっと神様がそういう試練を与えてるんだ
1: よ、ね、それを私も喜んでるからね。
0: そうそうでしょ、でしょ、
1: 楽しんでる
0: でしょでしょでしょ、うん、ということで、まあ、マリちゃんはいつどこに行っても何かに間違われるし喋られるし、あとあなたはね多分ね惚れられやすいと思う。
1: そう思う、
0: ね、
1: どこ行っても
0: ねで比較的変な人が多い。
1: もうオーラは隠せないのよ。
0: そしていただいたせんべいは食べたのかい。
1: 待ってて今ね順番に食べてるのよ。
0: そうそう今ね
1: 柿の種から食べてね。
0: そうそうそうそう食べてる食べてる。ありがとうございます。食べたらマグナ番組でねご紹介しますということと、マズさんでございます。
1: マズさん、
0: 姉ちゃんカツ丼2つ。
1: みんなに言われる。
0: そう、福井でカツ丼と言ったらソースカツ丼が出てきます。
1: おー、ソース
0: ソースカツ丼ね。卵がかかったカツ丼を食べたいときはデラックスカツ丼って頼まないと出てきません。
1: すごいね、
0: すごいね、ご当地柄
1: ね、
0: デラックス。
1: じゃあここでさデラックスカツ丼くださいって言ったら何が出るんだろう、何ですかってなるんかな。
0: あ、それは当然いわゆる鳥取県米子市ではカツ丼といえばあの卵
1: 閉じてあるやつだよね。
0: 閉じてあるやつ。多分ソースカツ丼は何だろう、ソースでサクサクなんかな、キャベツとか引いてあったっけ。確かなんかそんな、
1: なんかそんな感じ、そんな感じ
0: な、イメージ
1: なんかそんな写真だった気がする。
0: そうそうそうそうね、デラックスカツ丼、マツコデラックスカツ丼ですよ。
1: うんうん
0: 突っ込んでよ、うんうん、ということで、前回の感想、前々回の感想でございましたということで、ここでリクエスト曲をかけさせていただきます。バキバキのファブレット替え玉さんからのリクエストで、マリちゃんのテーマソング
1: これ
0: ね、ファブさん認定マリちゃんのテーマソングピンキーチックスで酔っ払ったお嬢さんをお聴きください。
2: 彼とスタンドバーでデートの約束をしました。でも彼は来ないんです。ピンクレディを飲みました。そしてマンハッタンもミリオンダラーもとうとうオンザロックもストレートも飲んじゃいました。

0: ピンキーチックスで酔っ払ったお嬢さんをお聞きいただきましたということで、本日のトークコーナー、今日のやめろやめろ、今日のトークテーマは何やったっけ、子供の頃の思い出か保護者への感謝ということで、
1: ないんだよ、みんなないんだよ忙しいんだよ、
0: 設定させていただいたんですけど、今回メールなしということで、メールがない時の、ね、もういつも頼む、AI さんに、そう、
1: これ大事、今初見なんだけど
0: AI ラジオドラマを書いてもらいましたよと、で相変わらず新山がちょっと一部過失しましたよと、ということで、じゃあ早速、AI ドラマでございます、SE 夜の公園の環境音、ピューピューピューピュー、遠くで踏切の音、カンカンカタンカタン、
1: 怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
0: なあユミ、お前覚えてるか、俺が小学校4年生だったかな、夏、秘密の基地作った時あったじゃん。
1: 懐かしいね、あの空き地の裏、大きな欅の木の下でしょ。
0: そう、あの時の俺たち最高にクールだったろ。俺がリーダーで毎日町の平和を守るために必死で訓練してたんだよな。
1: また始まった町の平和ね、ケンジ、あんた昔からさ、記憶の改ざんが激しいよね。
0: いや、なんだろう、事実だろうよ。あの頃俺は将来絶対ヒーローになるって信じたんだよ。で、毎日秘密のトレーニング かさなかったし、今思えばあの時の俺の姿、今見ても痺れるぐらい

0: らいかっこよかったと思うよ。
1: そうなんだ。本当にかっこよかったんだね。
0: ああ、特にあの伝説の作戦行動中の俺の姿。お前写真持ってるって言ってただろう。スマホにこの間入れたって。なあ、出してくれよ、ちょっと見たいんだよ。
1: いいの？本当に後悔しない？
0: 当たり前じゃん。当時の俺はクラスの憧れの男だったんだから。
1: カバンからスマホを取り出す音はい、これがその写真。ちょうど作戦行動中のケンジね。
0: なんだよその言い方。よし見せろ。あれ、ちょっと待って、なんだこれ、なんで俺こんな格好してるんだ。
1: だって伝説のヒーローケンジくんでしょ。
0: いや、あのこれ頭の上に乗ってるの鍋？
1: そう、難易どこから拝借したアルミの鍋、それがヘルメット代わり
0: で、肩からかかってるこのヒラヒラした布はカーテン？
1: そう、お母さんに内緒で持ち出したリビングのレースのカーテンね。
0: いや待て待て、なんで俺上半身にカーテン羽織って下は母さんの派手な捨ててこ？
1: 忘れたの？あの日じゃんけんで負けたんだよ。最後まで基地を守りきれなかったやつがヒーローの格好して街をパトロールするっていう罰ゲーム。
0: そうだったっけ。
1: あんたその格好で全力疾走して通りすがりのおばあちゃんに宇宙人が現れたって叫ばれてたよ。
0: いやー嘘だ、俺はヒーローだったはずなのに。
1: まああの時のあんた必死すぎて逆に一周回ってシュールだったけどね。あ、そういえばさケンジ、
0: なんだよ。
1: あんた先週町内の広報活動に昔の写真を提供していいって言ってたよね。
0: ああ、そうだよ、ちょうど今の時期夏祭りのポスターとか作るんだろ。俺写真なかったからユミの持ってる写真から提供してもらったんだよな。いいの選んでくれた？
1: うん、すっごいよ、町役場の人のセンス爆発してたもん。
0: いや、なんだよその言い方。
1: 今駅前の広場にデカデカと貼られてるポスター見た？
0: いや、まだ見てないけど。
1: タイトルはね、夏休みの迷子不審者対策キャンペーン。
0: は？
1: あんたその写真の下に真っ赤な文字でこう書いてあるよ。怪しい行動をしている子供を見かけたらすぐに通報を。写真はイメージですって。
0: まさか鍋の写真選んだの？
1: 役場の人がね、駅を通る人がみんな納得した顔で通り過ぎてたよ。
0: おい、俺は町を守りたかったんだよ、ヒーローになりたかったんだよ。
1: 伝説のヒーローおめでとう。町の治安維持に最高の形で貢献してるね。
0: 帰る、今すぐ駅のポスター剥がしに行く。
1: 無理だよ、さっき市長がポスターの前で記念撮影してたもん。今年のキャンペーンはインパクト抜群だって。
0: 俺の夏が鍋のせいで終わった。ケンジの絶望的な叫び声とユミの楽しそうな笑い声終わった終わった
1: 5分経ってる、5分経ってる。
0: おやべやべということで、そうやってみました。
1: うん、うん、
0: ね、
1: 以上
0: 以上トークコーナーでした
1: それではここで和歌山の大輝さんからのリクエスト、稲葉講師でタッチをお聞きください。

0: 稲葉講師でタッチをお聞きいただきました。
1: ということでそろそろお別れのお時間です。俺さこのタッチ、
0: うん、
1: ね、稲葉さんの、
0: うん、
1: いいんだけどさ、
0: うん、
1: 一番最初のイントロ、
0: うん、
1: 星くずローリネスカーンっていうあの原曲版はカーンってこうバットでね弾を打つ音なのよ。
0: へ
1: ー、これ稲葉さんのあのやっぱギターで
0: ギューギ
1: ャーンなんだよな。やっぱね世代的にはねカーンがいい。
0: ちょっとオシャンになった感じ。
1: オシャン、オシャン、あもうずいぶんオシャン、ずいぶんオシャンだけど、でも多分やっぱ原曲が好きって人は、
0: うん、
1: 一定数かなりいると思う。やっぱそれだけ偉大、名だやっぱ名曲に挑戦するって難しいのよ、
0: ね、だって誰か絶対カラオケで歌うもん。
1: 絶対歌う、
0: ね、
1: 絶対歌う。でもあの歌詞は子供ながらにどうなのかって話だけどな。タッチタッチここにタッチあなたからタッチ手を伸ばしてでしょ。
0: 心にタッチでしょ。
1: タッチタッチここにタッチあなたからだよね。
0: 心にって意味だと思っとったけど。
1: いやいやいや、あの男の子はみんな多分そんな綺麗な風に思ってないと思う。
0: はい、行きましょう。
1: だって小学生だもん、しょうがないじゃんな。うん、まあいいや。次回のトークテーマ、その次のトークテーマの発表でございます。
0: はい、次回のトークテーマは私の近所のおすすめスポット。
1: うん。
0: こちらは5月4日13時まで。次のトークテーマは新しいチャレンジ。いや、なんでもいいよ。
1: そう。てか新しい何々っていう感じにしようかな。
0: うん。こちらは5月29日まで。
1: それではお送り先は
0: メール798@darazfm.com、
1: うん、
0: と、
1: うん、
0: 壊れかけのレディオの X やインスタで、
1: うんうん、
0: でダラズ FM のホームページからでもお待ちしてます。
1: おお、そうな、そうな、また今回も詰まったな。ということでその他トークテーマのご提案やリクエスト曲、番組への感想もお待ちしておりますということで、壊れかけのレディオ、また次回です。バイバーイ。

0: 鳥取県米子市発3ピースバンドバントレンジの冠ラジオ、その名も
1: バントレンジのバントレディオ。
0: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
2: レトロなメロディーからちょっとだけ

0: 懐かしい楽曲まで
1: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
0: クラスカイワタの
1: 音楽室
0: 70 MC はクラスカイワタと
1: マンチャラゼミ、
0: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
1: ぜひ
0: お聞きください。
2: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私有沙がインタビューします。放送は金曜午後6時45分から、ポッドキャスト配信もあります。
3: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
4: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがあーでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
5: ここからの時間は風趣の音楽をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3土曜日午後10時30分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

皆さんこんばんは。この番組は良質で心地よい音楽をお届けする番組です。今回も音楽ライターの門脇綱木さんに選曲をお願いいたしました。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。出会いと別れの季節に捧げた春先のサイダーポップに続き、今回のテーマはエバーグリーンポップです。緑葉色の地平線、あふれるユーフォリア、青を走り抜ける季節、鑑賞、そして思い出、焦ることなく心のどこかに息づき続けるみずみずしいポップの気配をたどっていきます。2014年、ビッグラブレコーズとの出会いに愛を込めて、それでは現在お送りしているチェリーペーパー 3D ドリームに続いて2曲目、ローラグローブズドリームストーリー。

さて、いかがでしたでしょうか。プレイリストは風刺の音楽のハテナブログとツイッターで公開いたします。それでは皆さん、少しでも穏やかな青の季節をお過ごしください。記憶の草原を。

0: スーさん最近体調どう？
1: シャキッとせんでな。
2: そんな時は私たちにお任せください。
3: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。

シネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。

0: リクエスト曲を全力で募集しております。
1: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
0: みんな聞いてね。
2: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金だらデラックスわーだだよで放送中。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
1: 11時です。

はい、始まりましたポップライフ。今日はボリューム4ということで第4回目ですね。なんとか頑張って一人でやってますが、どうでしょうか皆さん、お元気でしょうか。世間の状況はまあいろいろ大変ですけども、まあ、これは本当しょうがないですからね。もうとにかく、まあ、自粛してもう過ぎ去るのを待つしかないと、まあ、自分たちでできることをね、まあ、一つ一つやっていくしかないのかななんて思ったりしてます。ライブとかもちょっとね、中止になっちゃったりとか、いろいろ悲しいことばっかりですが、まあ、必ず明けない夜はないと、止まない雨はないということなので、それを信じて僕も頑張ってまいりますので、今日も30分お付き合いください。よろしくお願いします。でですね、今週は何をかけようかなと、まあ、いろいろ考えたんですが、この間ね4月21日、もう過ぎましたが、でその日というのがですね、まあ、僕の敬愛する、ミュージシャンがちょっと関わってるというか、まあ、関係ある日でね、まあ、それを記念してというか、まあ、ちょっとリスペクトを込めて特集をしようかなと、まあ、僕の好きな曲をかけるという勝手にやるっていうね、番組なので、まあ、そういうのもいいんじゃないかなとでね、まあ、4月21日何が、あったのかというと、まあ、この番組のタイトルにもなってるポップライフという曲を歌ったアメリカのミュージシャンのプリンスが、まあ、亡くなった日にちなんですね。もう4年前かな、4年5年経つのかな、4月21日ということで、まあ、ちょっとショックがね随分続いたんですが、でプリンス特集にしようかなと思ったんだけど、1回目の放送でポップライフをかけたので、プリンス特集でもうちょっと撮っといて、またね同じ4月21日に関係するミュージシャンっていうのがね、この日本の、まあ、ロックバンドで TM ネットワークというね3人組がいらっしゃるんですが、まあ、僕はその TM ネットワークが大好きで音楽を始めたので、ちょっと彼らの特集をねしようかなと思ってるわけですよ。特集って言ってもね、3曲4曲ぐらいしかかけられないので、ちょっとダーッと駆け足で参りますが、まずはじゃあこの曲から聴いてください。TM ネットワークで Beyond the Time。

はい、今日の1曲目は TM ネットワークで Beyond the Time Expanded Version でした、こちらはシングルじゃなくてですねアルバム、キャロルという名盤、このアルバムに入ってるバージョンで、ドラムが、ミュージシャンが叩いた生ドラムに、変更になって、もともとシングルは打ち込みだったんだけど、まあ、ミックスもいろいろちょっと変わったりとかね、というバージョンで、まあ、僕はこのアルバムが大好きなので他のいろんなシングルとかもこのバージョンがね、このアルバムバージョンがすごい好きなんですよね。でね、 TM の話をすると、まあ、30分1時間じゃ終わらないので、逆に何を話していいのかなっていうね、ちょっと困るんですが、まあ、曲もたくさんかけたいので、ダーッといきますが、この曲はね1988年にリリースなりまして、アニメ映画機動戦士ガンダム逆襲のシャアというね映画のエンディング主題歌、エンディングテーマだったんですね。で、僕は小学生の頃で、もうこれね、まあ、映画ガンダム大好きだったから、やっぱ子供だからね、ロボットが大好きで、で映画友達と見に行って、で音楽、その劇版の音楽もすごいかっこよかったのよ。三枝重明さんがね書いた劇版の音楽にもすごい感銘を受けて、それでエンディングテーマこうチャララーンってこうね。ギターから始まる、本当に宇宙を表現しててすげえかっこいい曲だなって。なんかアップテンポじゃないんだけど、淡々としてるんだけど、なんかすごい強さというかさ、なんか闘志が湧くというか、でも綺麗、なんかねすげえかっこいいなと思って、小学生ながらで、カセットテープを当時買ったんですよ。その劇版のカセットテープで一番最後にシングルが入ってる、ずっとそれ聞いてて、で、まあ、当時その DM ネットワークっていうのもね大人の方のバンドだったので、そこまでそんな知らなかったんだけど、もうちょっと前に、シティハンター、アニメのシティハンターのねエンディングテーマでゲットワイルドっていう、まあ、これも日本を代表する曲ですが、それをまあ知ってたので、なんとなくは知ってたんだけど、このねビヨンドザタイムで、深くハマることになったんですよね。なのでまあオリジナルアルバムとしては結構もう最後の方なので、だから初期からファンとかでは全くなくて、なんかちょっと後追いだったのかな。でね、 TM ネットワークのまあ何が好きなのかって、まあ常々勝手に考察をまあ自分でしてるんですが、なんかねやっぱねファンキーなんだよね。ブラックミュージックのファンキーさっていうのをまあ彼らは取り入れて、どうしてもやっぱシンセサイザーのね、いわゆるピコピコサウンドっていう印象が多分まあずっとあると思うんですが、なんかそことね、こう人間の、グルーブ、ヒューマンとこうシステムで、ヒューマンシステムみたいなね、アルバムも作ってますが、なんかそのね、両方がいいバランスで子供の頃僕の中に全部こう入ってったんですよね。で、さらにまあロックだし、分かりやすかったんだろうな。だいきなりこれがなんかもっとファンクな、本当にさゴリゴリのファンクのアルバムとかだったら、子供だからちょっと分かんなかったのかもしれないしっていうね、まあファンキーな香りが僕は好きなんですけど、まあ彼らのデビューアルバムが1984年に、レインボーレインボーというアルバムをリリースしてデビューしたんですが、その中でもね、もうなんか完成されてるファンキーな曲があって、これはね超名曲だと思うんですよ。まあ、全部全て名曲なんだけど僕の中では、ちょっとねその曲を、かけたいと思います。次は聞いてください。 TM ネットワークでレインボーレインボー。

はい、2曲目聴いていただいたのは TM ネットワークでレインボーレインボー、副題がですねこれ方タイトルで、陽気なアインシュタインと80年代モナリザの一夜というね副題がついてるんですが、当時ね TM ネットワークの初期ねこういう副題が多いんですよ。日本語タイトルにカッコで英語タイトルだったり、今みたいに英語タイトルで、カッコで日本語の副題がねついてるとか、なんかそういうのがちょっとねコンセプトチックな、まあ、小室さんのSF 好きがね多分講じてこういう風になってるんだと思うんですけど、レインボーレインボーすげえキャッチーですよね。今聞いても本当になんかこう夜のさ遊園地キラキラの明かりがまだついてる感じ、なんかそういうちょっとねファンタジーの絵が浮かぶんだよな。イントロのねシンセのフレーズとか音色が多分すごい効果的で、このシンセ昔の名機ですけどウォルドルフのねPPG ウェーブっていう、青いもうモンスターシンセサイザーですね。ウェーブテーブル方式っていうね、まあ、ちょっと変わった方式のシンセサイザーの独特のサウンドですよね。確かねこれ佐野元春さんがねすげえベタ褒めしたとかっていう情報をなんか当時知りましたけど、なんか10年に一度のイントロだよみたいなね掴まれる。だから僕ねキャッチーなのが好きっていうのは多分こういうところから教育されてるんでしょうね。タイトルのねレインボーレインボーもこうレインボーを2つ重ねるってさ、当時すげえセンスだったと思うんだよね。まあ某3人組もねマジェンタマジェンタっていう、重ねるタイトルつけて曲作ったりしてましたが、まあそれは僕じゃなくてリーさんがね考えたので、どういう意図でつけたかはレインボーレインボーはまあ関係ないと思うんだけど、でもそう繰り返すってやっぱキャッチーでさ、音とかサビのね頭にダダダダダとかさ同じメロディーを繰り返すとかさ、なんかね繰り返しってやっぱりね大事なんですよ。

室さんは1958年の生まれで、まあそのね、亡くなったプリンスとかマイケル・ジャクソンとかと一緒なんですよ。あとマドンナか。だからその世代ってやっぱさ、 MTV 世代でね、こうシンセサイザーも台頭してきて、でプリンスなんかリンドラムっていうね、あの名機ドラムマシン、リズムマシンを使ってるんですけど、このねレインボーレインボーとかもね、リンドラムめちゃくちゃ使ってて、まあ、ちょっとプリンスっぽいサウンドもあったりとかね、いろいろねこうくすぐられるマニアな曲になってるんですよね。でまあそろそろ次の曲いきますが、ちょっと曲もあのフェードアウトを早めにして、あの数を多くかけようと思ってね、あのちょっと頑張っていろいろやって、話し方も早口言葉にちょっとなってるけど大丈夫ですかね、聞こえますかね。で次は、今度ユーロビート、彼らならではのユーロビートサウンドをやってる曲があるんですが、小室さんがロンドンに渡って、向こうの PWL っていうプロデュースチームのところで、まあ、勉強されてね、自分のものにして作った曲、あのこのポップライフの第2回目かなにも PWL の、 あのバナナラマのね曲をかけましたが、まあ、いわゆるあのサウンドなんですけど、それをねかけたいと思います。 TM ネットワークで Dive into your body。

はい、お聞きいただいたのは1989年のリリースですね、TM ネットワークで Dive into your body でした。もうね、まさしく当時のユーロビートサウンド、頂点を極めたんじゃないですかね。これね、僕中学生の頃だったんだけど、テレビのね歌番組で、今彼らが出られてて出演されてて、すげーパリピなんですよ。まあダンスサウンド、ディスコサウンドでね、当時でいうディスコのね

ような演出をされてたんだけど、確かね、なんかね、浅草サンバカーニバルみたいなさ、ブラジル的な衣装の派手なね、女性がいっぱい踊ってた気がするんだよな。あの、ダイブインティアボディってこの曲は、まあ、そのブラジルサウンドではないんだけど、そういうちょっとね、あの、夏の夜っていうね、まあ、歌詞をテーマにしてたりするので、番組のディレクターが、まあ、そういう演出をね、されたんだと思うんですけど、ボーカルの宇都宮さんがね、かっこよくてね、男子中学生ながらにね、ズキュンドキュンされましてね、なんだこのかっこいいお兄ちゃんたちはみたいなね。で、まあこのね、あのサウンド、まああのユーロビートを、まあ、僕も好きでずっと聴いてたんですけど、あの、まあご存知の方はあのちょっと気づいたかもしれないんですが、バズバイブスの、ギャンブリングというカップリング曲がありまして、そのね、ギャンブリングのアレンジのサウンドのテクスチャーもこういった PWL のねサウンド、ユーロビートサウンドをやろうっていう、話になって、まあ、似たような方向性をちょっと貫いてみたんですけど、どうでしょうかね。ギターサウンドなんかはね、あのこのダイブインティアボディっぽくちょっと弾いてよみたいなね、キムケンさんに言ったりとかしてあの、まあ、TM マニアファンクスならではのこう遊び心で作ってみましたが、そちらもねぜひ聴いてほしいなと思います。でですね、まあ、最後の曲になりますが、その前にね、ちょっとね、一つ、あの、まあ、ここで、なんでここで今更なんだけど、あの、一番最後の曲が多分ね、2回繰り返されてる箇所もあると思うんですよ。聴いてる曲によっては。それね、この番組30分番組なんですけど、25分のところとね、ちょっとなんか調整が必要な、あの、まあ、ちょっと諸事情あって、一番最後の曲で2回回して、調整してるっていうところがあったりするので、お聴きの曲によってはそうなってるかもしれませんが、そこはちょっとご了承ください。でですね、最後の曲、Here, There, and Everywhere という TM Network 中期の曲になるんですが、これがまたね名曲ででしてね、まあ、小室さんが中学生の頃に作曲されたという情報がありまして、それをまあ温めてたらしいんですよね。でタイトルはあのビートルズにもね、あの同名タイトルがあって、まあ、そこから拝借してつけてると思うんですけど、この曲ね、なんかね不思議っていうかね、まあいわゆるイントロあって A メロ B メロサビで、まあ2番があって間奏サビみたいなパターンがね、いわゆる邦楽のパターンじゃないですか。で洋楽だとまあイントロあったりなかったりで、 A メロっていうかバース、平歌があってサビで、平歌があってサビって繰り返しで、その後ブリッジっていういわゆる B というか展開部分があるっていうね、まあ、構成が洋楽邦楽違うんですけど、この曲はなんかね A メロあって B メロ行ってサビなんだけど、転調してる A メロの歌メロがサビの頭に来てるんですよ。わかるかな言ってること。あのだから A メロがサビと同じメロディー、あのキーは違うんだけど、まあ、あの聞いてもらえばわかると思うんだけどごめんね、うまく説明できないや。それがね、こう幼心のしんのすけ少年にね、すげえ不思議というか衝撃を与えて、あ、こういう作曲方法もあるんだみたいな。多分なんかフォークとかそういうカントリーとかさ、そっち系だとなんかある手法だと思うんですよね。まあ、あのクラシックとかもそうだけど、どんどんどんどん移調してってね、テーマを変えてメロディー奏でてくるんだけど、なんかねそのね手法がすごい面白い曲だなと思って。 あれだ、あの小室さんバイオリン子供の頃やられてたから、だからクラシック好きだね、プログレとかお好きだから、そういう展開なんだろうな、わかんないけど。でまあすごい曲はあれですよ、もう本当にミッドバラードでいい曲で、夜空のね、僕ね必ず冬になるとこの曲がね頭に浮かぶんですよ。あの夜街歩いてるとオリオン座見えるじゃない、南にさ、なんかそれを見ながらね脳内再生して、まあ、iPhone で聞いたりしてる時もあるけど、なんかねそういうすごい素敵な曲なんですよね。という感じでですね、今週は TM ネットワーク特集を、勝手にやりましたが、いかがだったでしょうか。まあ、本当に、ちょっとコロナのね、影響でいろいろ大変だと思いますが、なんとかね、健康で無事でいてください。またみんなで会える日をね、楽しみに、して、そこを目指して頑張りましょう。それでは今週最後の曲になります。TM ネットワークで、Here

0: 曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
1: 業務スーパーめぐみ店淀屋店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリーに、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
0: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
2: こんにちは、バタバタ P さんです。どうも。ということでね、今週の分はね無事に収録ができそうです。出張がね2週間3週間ぐらいかな、ちょっとずれたので今日撮れるようになったんでね、ラッキーみたいな感じではあり、メインで7組の対バン、ちょっと疲れそうだけど、こらこら連休は続くからいいかなっていう感じです。まあ聞くのもね、しっかり聞くのも結構疲れたりするんだよね、これすごくわかる。それから3月に情報漏れしてた、こらこら漏れ漏れ、松中明憲くんのライブだね。5月6日に倉吉パープルタウンでインストアライブがあるから、スケジュール帳には入れていますよ。これ無料でね聞ける倉吉パープルタウンでのインストアライブ、結構倉吉パープルタウンってねゴールデンウィーク中にいろんなイベントとかを結構開催してくれたりするんだよね、しかも無料。まずは昼12時半と14時の2ステージなので、1回行ったら2回楽しめるからめちゃくちゃお得。この時期農作業もあるのでちょっと天気とも相談だけどね。あ、そうかそうか、自分とこのね、農作業もあるもんね。松中くん、ゴールデンウィークは神戸のインストアライブが多いけど、5月4日は P さんもよく知っているお広島フラワーフェスティバル、あとは5日は岡山駅から歩いて3分のイコットユコットのイベントスペースでのフリーライブ、夜は同じく岡山駅近くでワンマンライブがありますので、それぞれお近くの人はぜひともよろしくお願いします。松中くんはフリーライブとかも多いので詳しくはホームページでよろしくお願いします。ということでね、フリーライブが多いのはね初見さんとかね嬉しいよね。初めて行く人とかさ、ちょっとそのチケッティング料金払わなくちゃいけない時って少しハードルが上がるじゃない。でもフリーライブでそろっとねライブ聞いていいなと思ったら次のライブも次のライブもとねつながっていきますからね。それにしてもゴールデンウィークってイベントだらけだよね。皆さんイベント大好きだから、どのイベントに行こうか、これこそすごく迷うところなんじゃないかなと思いますね。はい、ということでね、参院では直近でね5月6日に松中明憲くんのライブが倉吉パープルタウンで開催、昼の12時半と14時の2ステージなので、もし都合が合えば1ステージだけでもぜひぜひ、検討していただければなと思いますし、クレヨシー観光もねついでにしてもらうのもいいのかなと思いますよ。はい、ということで今日はですね松中明憲くんの曲も流したいんだけど、先にですね、オカポンさんからいただいておりますイクサさんの CD を放送させていただきたいなと思います。4曲連続で聴きますので、じっくりゆっくり楽しんでいただけたらなと思います。ゴールデンウィークにもね、ちょうどいいかもしれない、寝る前に聞くのもいいかもしれない。はい、ということで、聞いてください。イクサで1曲目がドビュッシー月の光、2曲目がクライスラーで愛の喜び、で3曲目がですねクライスラー愛の悲しみ、そして4曲目が細川俊雄で狐の歌です。どうぞ。

0: はい、聞いていただきました。イクサで1曲目ドビュッシー月の光、2曲目クライスラー愛の喜び、3曲目クライスラー愛の悲しみ、そして最後4曲目が細川俊夫狐の歌でした。どうだったでしょうかね。本当だったら実はこの曲と曲の合間ってもう少しねいい感じの間があるんですけども、ちょっとだけ詰めさせていただいております。あのラジオのね、いろんな規則の関係でちょっと詰めさせていただいているので、おそらくその生で聞いた感じのその間とはちょっと違うとは思いますけど、ちょっとサクサクっとねつなげておりますので、そこだけね、ご注意をしてください。それにしてもいいですね。気になった方はね、イクサスタジオとかでね検索していただければなと思いますので、ぜひライブの方も遊びに行ってください。ということで、こちらのラジオ番組はですね、 YouTube の P3 チャンネルにラジオアーカイブを毎週フルで載っけておりますので、今回のねラジオ番組も載っけておりますから、ぜひこのイクサさんの音源ねじっくりしっかり聞いていただいて、予習していただいてね、遊びに行ってもらうのもいいかなと思います。そして、一番最初にね紹介しました松中明則くんのライブが5月6日の倉吉パープルタウンで、昼の12時半と14時の2ステージありますし、その他ゴールデンウィーク中にいろいろと広島とか岡山とかでもライブがありますから、ぜひぜひ気になった方は遊びに行ってくださいね。ということでゴールデンウィーク突入ということなんですが、皆さん健康とですね、運転には気をつけてくださいね。それでは皆さんまた来週。
1: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
2: ゴリラジオ。
1: ゴリラのお得情報や
2: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
1: お相手はゴリラの大前と
2: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
3: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1第3金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。
4: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルー代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
5: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
6: 金曜お昼は
7: スーさん
6: 舞の
7: 痛快ミラクルラジオ。
8: 各業界の痛が持ち寄る情報を
6: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
8: ラジオからミラ

0: 町を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
1: 0時です。

中西敦のキャプテンズラディオアットラドンナということで始まりました、キャプテンズラディオアットラドンナ。これからの30分、私中西敦が番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、これ前回の放送がですね、調べましたら、今年の2月の初めでした。ですからもう3、4、5、だから3ヶ月空きましたかね。ワンシーズンに1回っていうですね、それは忘れられますわ、それはね。できればね、まあ、あの時なんか調子こいて毎月ぐらいやりますみたいなこと言ってたんですけど、まあ飛んだなんて言いますか、あれになってしまいましてですね、まあ結構この間ね、全国いろいろなところを回らせていただいたりとか、まあ、しましたんで、ちょっとね、時間がなかなか取れなかったんで、まあ今回、まあ久しぶりに皆さんのお耳にかかるということになりましたけれども、キャプテンズレイディアトラドンナということで今年から、始めております。中西敦の、まあラジオということでございますけれども、のっけからあれなんですけど、ちょっと宣伝を、告知といいますかですね、宣伝をやらせていただきたいんですけれども、もう今月の話でございます。5月31日の日曜日ですね、なんと場所がラドンナ原宿じゃないというですね、掟破りの、全然関係ない告知をさせていただきますと、ビルボードライブ横浜というところでですね、中西敦ライブ2026ということで、行います。ラドンナのですね、運営の方の寛大なお気持ちでですね、宣伝をさせていただいているというちょっと冷や汗もんの告知になるんですけど、まあ一応直近のね活動ということで、ご了承いただきたいと思います。ビルボードライブ大阪の方もですね、行うんですけど、こちらの方はめでたく一応満員御礼ということになりましたんで、横浜の方の、まあ、告知をさせていただきますと、5月31日ビルボードライブ横浜で、これは5月31日ですか、日曜日ですね、ライブ2026行います。これはですね、ゲストが、ゲットアロングトゥギャザーの大ヒットで、超有名ですね、僕の、まあ、本当に何て言いますか、共に30年以上をですね駆け抜けてきた、まあ、心の友と言いますか、山根康弘君をゲストに迎えて、お送りいたします。横浜の、馬車道のね、駅の割ともう降りてすぐにもうダーンとビルボードライブってビルがありますんで、非常に分かりやすいかと思います。横浜馬車道ですね、ビルボードライブ横浜は5月31日日曜日でございます。時間の方をさらっと言っておきましょう。昼夜2回公演でございまして、昼の方がですね14時開演、会場15時、昼の3時スタートですね。これがファーストで、夜の部セカンドの方が、17時、5時、夕方5時開演、会場ね、そして18時、6時開演でございますね。こちらも本当に何て言いますかね、横浜、俺ね意外とね、この関西弁で喋ってたらあれなんですけど、横浜縁がありましてですね、デビューの年じゃなかったかな、デビューも1992年なんですけど、93年もうすでに横浜の関内ホールっていうところで、なんていうんですかね、ソロライブやらせていただいた覚えがありましてですね、あの時は本当になんていうか、それまではやっぱりライブハウスでちょっとやるとか、今は亡きですね、新宿のですね日清パワーステーションというところで、ソロライブ初めてやらせていただいたんですけども、あそこは非常に素晴らしい場所だったんですけど、今もうないんですけどね、新宿三丁目ですか、あれは、日清パワーステーションというところで初めて中西敦としてライブをやったんですけど、それ以降ですね、多分初めてホール

ライブっていうのをやったのが横浜の館内ホールというところだったんじゃないかと思います。でその後ですね、月日は流れまして、2000年代に入りまして、横浜のですね赤レンガの、赤レンガのビルがあるんですね。ビルというか倉庫ですね、赤レンガ倉庫、の中にありますモーションブルーというお店、これも今もうないんですけれども、モーションブルーというライブハウスでずっとやらせていただいてました。2000年代、2010年代の終わりぐらいまでかな。で、場所がビルボードライブ横浜に移りまして、2023年までね確か、ライブやらせていただいたんですけど、22年だったかな、まあ、なんかそのぐらいまではなんとなくやってたんですけど、ちょうどそのコロナの時期でなかなかそのお客様に来ていただくのは難しい時期と重なってしまったんで、それ以後ちょっと、横浜での公演っていうのができなかったんですね。24、25ぐらいね。今年まあ2年、3年ぶりということで、ビルボードライブ横浜での、まあ、久しぶりのライブ公演ということで、で、山根康弘さんをゲストに迎えてということなんですけども、なんと、さらにですね、スペシャルゲストというのも用意しております。これはもう横浜だけのスペシャルなんですけども、私の方の大文化祭の方でもですね、常に常連で、活躍してくれてます。サックスプレイヤーのユッコミラーがスペシャルゲストで出演いたします。ですから、これも非常に盛りだくさんの内容でですね、お送りするんですけれども、まあ、このメンバーでですね、皆さんに、まあ、横浜の皆さんに久しぶりにお耳にかかるということでございますので、まあ、近隣の方ぜひですね、まあ、東京からでもね、多分、馬車道だと、1時間ぐらいかな、あの新宿あたりからだと。だからそんなに、遠く離れてるという感じではないんですよね。まあ関西でいうところの梅田から、三宮ぐらいの感じですかね、雰囲気的にね、そのぐらいの距離感なんで、まあぜひですね、関東近郊の方を、足をお運びいただけたらなと思っております。で今回はね、まあこれはもう告知第1弾なんですけど、告知第2弾がですね、控えておりまして、これが7月の、31日ですね、ちょうど2ヶ月後になるんですけれども、お待たせいたしました、ラドンの原宿でですね、私の恒例の、大生誕祭2026というのを行います。これはラドンの原宿の方でやらせていただきます。今回はあの夜の部だけなんで、もう本当になんていうのかな、そんなにこうなんていうのか、大々的にブワーッとやるというよりは、まあ、シックにねまとめて大人時間みたいなライブを考えております。まあ、なんて言いますかね、僕は非常にジャズスタンダードっていうのが好きなんで、今回はその辺を中心にしたライブっていうのをなんとなく考えてます。まあ、今のところまだ、選曲とかしてないんですけれども、まあビルボードが終わりまして、ゆっくりと時間をかけて準備していきたいなと思います。7月31日の方は、ラドンの原宿の方で大生誕祭、もうだんだん口が回らなくなってきましたね、大生誕祭2026というのをやります。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。それからね、これはまだ未発表なんですけど、多分これ、配信やりますんで、ラジオ聴きの場所で、ですね、インターネット環境のある方でしたらお申し込みいただければ配信をご覧いただくことができると思います。ですので、こちらの方はですね、まあもちろん東京の原宿まで来ていただけるのが一番なんですけれども、まあ、もしちょっと難しいという場合は配信で、ご覧いただくこともできると思います。もちろんアーカイブも用意してますので、そちらの方も楽しみにしていただけると思います。そしてですね、まあ毎年ね、とにかくこれが私の1年の活動の中心になります。11月3日文化の日ですね。文化の日といえば、大文化祭ビヨンドの日でございます。今年もやります。11月3日です。こちらの方は昼夜2回公演で、原宿、ラドンの原宿でね、お送りいたします。これはもう本当に、ずっとですね、大文化祭そのものが、2012年からずっと続けておりまして、場所をですね2020年から、
ラドンナ原宿に移しまして、もう、2020、2021、2、3、4、5、6で7年目ということですかね、大文化祭ビヨンドという名前でお送りしております。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。いっぱい言いましたんでもう一回言います、

5月31日の日曜日、ビルボードライブ横浜で、昼夜2回公演で山根康弘さんをゲストに、ユッコミラーをスペシャルゲストにお送りいたします。ライブ2026です。そして2ヶ月後の7月31日、これは金曜日なんですけれども、ラドンナ原宿で、大生誕祭、中西康弘大生誕祭2026の方を、これはお送りいたします。これは夜の部のみでございます。配信もございます。そして、11月3日、これは大文化祭ビヨンド、これはですね、毎年恒例、ラドンナ原宿で昼夜2回公演ということで、予定しております。さらにもう1個だけですね、このラジオをお聞きの方だけにちょっとだけニュースがございます。昨年2025年にですね、久しぶりにアルバムボーナストラックス最後の雨2025というのをリリースいたしましたが、実は、密かに新しい企画が進行しております。まだいつとは言いません。今年のうちかどうか来年になるかどうか分かりませんが、新しい企画がですね、こっそりと、深く静かに、進行しておりますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。ということでですね、まず、今日の1曲目、お聞きいただきたいと思います。ボーナストラックス最後の雨2025より、中西康弘で溶ける愛をお聞きください。

ボーナストラックス最後の雨2025より、中西康で溶ける愛をお聞きいただきました。ということでね、今回はもう大告知大会みたいになってしまうんですが、後半もですね、なんやかんやでこう告知が出てくるんですけどね。まあ一つちょっと、これは別に宣伝とかじゃなくて、今年ちょっと新しい試みの一つとしてですね、まあちょっと面白い話があったんで、試みに乗ってしまおうかなという感じなんですけど、実はですね、私、温泉営業というのをやったことがなくて、まあちょっとね、いいじゃないですか、なんかこう、ほら、ちょっとこう、仕事した後にさ、温泉茶ポンと使って、ほんで、こう、なんかこう、ね、地元の料理かなんか食べて、こう、なんかこう、ね、いい感じだなと、そういうの、ちょっと憧れがあったんですよ。そしたら実はですね、長島温泉というところの方からですね、じゃあやってみますかみたいな話になりまして、実は人生初のですね、温泉営業というのをですね、今年やることになったんですね。でこれがまあちょっとまあ天の廃材といいますか、何の偶然か知りませんが、7月31日のですね、大聖誕祭の次の日の8月、1日から8月6日までの6日間ぶち抜きでですね、昼夜2回という過酷なスケジュールで組まれておりましてですね、その間私長島温泉に缶詰っていう状態になるみたいです。なんかね、でもね、長島温泉って、まあ、他のエリアの方はあまりご存じないかもしれないですけど、めちゃくちゃでかいとこなんですよ。スパリゾート長島っていう名前でもう有名なんですけど、確かね、ものすごいでかい、ジェットコースターとかもありまして、全国の、レジャーランドランキングで、おそらくベスト5に入るんじゃないかな。レジャーランドどんなんかって言って、例えば東京ディズニーリゾートとか、USJ とか、ハウステンボスとかと比べてもベスト5に入るくらいの、スパリゾート長島っていうのはめちゃくちゃでかいところなんですよ。でそのまあ一角に、当然その、リゾートホテルがありまして、そこにまあ温泉、も含めてそのレジャーでお泊まりになっている方々に、まあ歌って差し上げるというそういう企画なんらしいんでね、私も話しか聞いたことないんで今時点で。ただなんかね、こうだからでも6日間もやれるかどうかよくわからないんですけど、まあ、とりあえずやってみようということで、8月1日から、三重県の、長島温泉というところにですね、急遽行きまして、で昼夜2回ですね、まあいわゆるインストアライブってよくやらせていただくんですけど、ショッピングモールなんかでね、あれもだいたい昼の部夜の部2回やるんですけど、まあ、あれに近い形なのかな。ただ結局温泉がついているというですね、そういう、まあ、あれがあるというだけなんですけれども、まあ、僕もね、実は長島温泉って小学生とかの頃によく僕奈良の出身なんですけど、奈良県民はだいたい1回は長島温泉行ったと思うんですよ。僕はね、覚えてるのは町内の子供会で行って、すごい夏はでっかいプールもあるんですね。だから町内でね、観光バスの仕立てて行って、あと町内会でも行ったな。で確か町内の老人会でじいちゃんばあちゃんについて行った覚えもあるんで、結構さ3回か4回僕行った記憶があるんですけど、とにかくもう規模がでかいっていうか、そのいわゆるこう山奥のひなびた温泉街

みたいなのを想像するともうえらい間違いでですね、本当に日本屈指のレジャーランドっていうような感じのところなんですけれども、まあ、僕が子供の頃からそうでしたけど、今さらにもうパワーアップしてですね、ものすごい規模のものになってるような、それも楽しみなんですね。少年時代のまあなんつうか記憶の補正といいますか、なんというかそういうのも含めてね。ですから皆さんにまあお会いできる一つのチャンスとして、スパリゾート長島ですね、でのまあ温泉営業というのをですね楽しみにしておるわけですけれども、まあこれ8月の頭ですから、なかなかまあねホットな時期なんで、なんていうかまあ温泉というよりはやっぱりプールとかね、そういう感じで楽しんで、いらっしゃる方に対してまあだって差し上げるというようなことになるのかなっていう感じで今おります。ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなと思うんですけれども、なんか今回はもう案件ばっかりなんでね、なんかこう非常になんていうかいじましい感じがするんですが、もう一回頭からいきましょうか。5月31日日曜日がビルボードライブ横浜、昼夜2回公演でございます。そして、2ヶ月後、7月31日の金曜日、ラドンナ原宿で大生誕祭2026、どうして俺いつもここで噛むのかな、大生誕祭2026というのを行いますね。これが7月31日金曜日です。そして、ですね、今申し上げましたように8月の1日から6日までの、6日間ですか、これがですね、長島グランスパリゾート長島ですね。で、温泉営業ということでましてですね、一体どうなるんやろうな、多分サイン会とかもするんやろうな、そっちではね。ですからまあお近くの方はですね、ぜひ長西が歌ってるのを、まあ、見に行ってやろうという方はですね、スパリゾートでちょっとこうリラックスして楽しむのをがてらにですね、いらしていただけたらいいんじゃないかと思います。本当に素晴らしい場所ですので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらななんて思っております。そして11月3日には中西康氏の恒例の大文化祭ビヨンド、これはもうラドンナ原宿でですね、また今年も行いますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらななんて思っております。まあこれ以外にもですね、まあ、いろんな形で全国飛び回って皆さんのお耳にかかることが、まあ、今年もあるかと思いますので、ぜひ皆さんとお会いできるのを楽しみにしておりますということでね、まあそろそろエンディングが近づいてくるんですけれども、まあなんかね、やっぱりなんですね、コロナ明けぐらいからですかね、やっと僕らもまあ正常運転といいますか、平常運転に、ね、なったなっていう思うんですよ。まあちょっとね、この今年あたりはかなりヒートアップしてこう加熱気味に忙しいんですけれど、でもね、もうしんどいとか何とか言うよりも、3年4年前のですよ、本当に何にもやることなかった日々思えばね、僕らは本当に幸せだなと今思います。皆さんと直接その空気を震わせてお耳に、届けることができるというこの毎日のね、そういう、まあ、音楽人生みたいなものをね、やっと取り戻すことができたなというそういう喜びみたいなものも感じております。まあ、これからもいろんなところで皆様に生で聞いていただけるようにも頑張りたいですし、先ほどちょっと言いましたけども、深く静かに先行して、行われております企画の方もですね、今年の暮れから来年頭ぐらいにかけてちょっと楽しみなところがございますので、その辺もぜひ、お耳の方に残しておいていただきたいと思います。今日の放送いかがだったでしょうか。何しろね、毎月やりますみたいなことを適当に言っててですね、3ヶ月もほったらかしにしてたというとんでもない野郎なんでですね、非常に反省を込めて今回はお送りいたしましたけども、まあ、反省してる割には告知ばっかりでですね、非常になんていうか、あれなんですけれども、まあそうですね、まあ、現実的に言えば2ヶ月に1回ぐらいはやっぱりお送りしたいなというふうに、スタッフともども考えております。またね、皆さんにぜひ、ですね、感想なんかも、例えば私のホームページの方を通じてでもお送りいただけるようになったら、それはそれでまたコール&レスポンスみたいな感じでいいかなとも思いますし、まあ、お耳に届く限りはですね、皆様に楽しんでいただける番組をお送りしたいなと思っております。そうですね、僕もラジオは実はもう、デビュー以来ですから20年とか15年ぐらいはやってたんですけど、まあ、こう
やって一人で喋るっていうのは本当に久しぶりのことなんで、まあ、まだまだ試運転みたいな感じなんです。

けれどもね、何でしょう、こうまたその耳で聞いていただく、耳だけで聞いていただくというその、目で見て耳で聞くんじゃなくて耳だけで聞いてもらうっていうこの楽しさっていうのはまたやっぱり僕らも、学生の頃ねずっとラジオ聞いてたんで、まあそれはそれで独特の良さがあるっていうのをよくわかりますので、これからも続けていけたらいいなというふうに思っております。キャプテンズレイディオアトラドンナというタイトルでですね、これからもずっと続けていけたらなと思っております。まあいろいろね、事情がありましてちょっと飛んだりすることもあるかもしれませんが、基本的には2ヶ月に1回ぐらいお送りできたらというふうに思いますので、これからも見捨てないでぜひ聞いていただきたいなと思っております。ということでお別れの曲ですが、やはり、最新アルバムボーナストラックス最後の雨2025からこの曲をお送りしたいと思います。中西靖氏で最後の雨2025 with ユッコミラーをお聞きになりながらお別れということになります。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。中西靖氏でした。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
2: こんばんわっち。
1: 毎週この時間は5人組バンドわっちからメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。
2: はい、
1: 今夜はわっちのベース小野祐樹と
2: わっちのドラム横山祐介でお届けいたします。
1: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ですよと。
2: はい、
1: ですね、この収録時点ではですね、はい、先週末にバッチ総会ツアー2026というバッチのオフィシャルファンクラブバッチ総の、会員の方限定のライブツアーが終了しましたよというところですね。はい、
2: そうですね、
1: うん、
2: いや短かったですけど楽しかったですね。
1: そうね、2週間、
2: うん、
1: 期間で言えば2週間で、3会場で 1,2,3,4,5,6,7 公演か。
2: そうそうそうそうそう、
1: あっという間に終わっちゃったけど、回数はね、まあまあやってるもんね。
2: そうなんです、もう1日ね、まあ、いわゆる 2回回しなんて言いますけれども、
1: はいはいはい、
2: いや
1: 今回さ、セットリストを、
2: うん、
1: まあ、なかなか普段やらない曲を選んだのと、
2: うん、
1: あと会場ごとのリクエスト曲をやったのと、
2: うん、
1: あとゲーム企画というかね、その場で、会場のお客さんからリクエストでいただいたものをちょっとアレンジしてお送りするみたいなさ、
2: はいはいはい、
1: のをやったでしょ、
2: うん、
1: でそれと別にさ、
2: うん、
1: こう楽屋で出る前にじゃんけんをして、
2: そうそう、
1: それで選ばれた人が1曲目のイントロをやるというね。
2: そう、これは、まあ、うん、分かった方いるんですかね、あの私もインスタとかに
1: 上げ
2: たりしてましたけどね、
1: うん、なんとなく、
2: うん、
1: オフィシャルからこう何をしてたかを言わないままここまで来ちゃいましたけど
2: そう、なんかあれだったんだよね、あのそのじゃんけんの様子を撮ってたんで、
1: うん、
2: あのスタッフがね、
1: うん、
2: だからどっかに出るんだろうなとは思っているし、もしかしたらこの放送まで出ているかもしれませんが、
1: うん、そうだね、
2: そう
1: だけど、まあなぜかネタバラしないままなんとなくここまで来ちゃいましたけどね。
2: そう、多分だから私もインスタにはなぜでしょうって終わってるんで、
1: なんでよ、書きゃいいのに、
2: ここが最初のネタバラシなんですけど、でもね、あのね、コメントでね、うん、いましたよ、
1: うん、あ、いました、
2: はい、1曲目の入りかなって書いてる人いました。
1: うん、あ、鋭いですね、
2: 鋭いですね。で、それこそ私のインスタに載せましたけど、小野くん1回も負けなかったんだよね。
1: そうなんだよね、一応準備はしてたんだけどね。
2: ね、あれね、俺も1回だけかな、
1: 1回かな、多分ね、
2: 初回かな、確か、
1: 確かそうだよね、
2: そうだ、初回やって、
1: うん、
2: そう、
1: リハーサルの段階ではさ、なぜか横山ばっかり負けてて、
2: その発案者が俺だからもうやってみたいな流れになって、
1: そうそうそう、結局横山から始まるとドラムだから、どういう行動進行で始めようかは他のメンバーがその場で考えるみたいなね。
2: 私はリズムパターン考えますけど、そう、
1: うんうん、
2: むしろその俺が負けた場合は次に入る人もジャッケした方が良かった可能性もありましたね。
1: はいはいはい、でもなんかいろいろとそういう刺激的で面白かったですね。
2: そう、いい意味でこう、まあ、ワッチ層の皆さんだから、ファンクラブの皆さんだからこそ許されるかなみたいなところもありつつ、
1: うんうんうん、
2: そう、いい意味で緩い部分のあるツアーになって、まあ、楽しんでいただけたら嬉しいですね。
1: その日ごとの差もだいぶ出ましたしね。
2: 出ましたね、
1: うん、まあ、大きい会場でやるにはまだちょっと我々の度胸が足りない部分もありますけど
2: まあそうね、やっぱ

0: この話をしてて笑っているのかなっていうのがこう見える範囲ってあるじゃないですか。
1: そうだね、確かに確かに
0: 楽しんでくれてるのかなっていうのがやっぱちょっとホール規模になってくると、
1: うん、
0: ね、やっぱこの話だけでだってもうあの、うん、録音とかを見てもさ、録音が、うん、我々が使ってるドロップボックスってアプリで見るとあの波形が見えるじゃないですか、
1: はいはい、あ
0: の、
1: はいはい、
0: 演奏してない時間の長さね、
1: 長かったね今回は、
0: 喋ってるだけの時間が
1: まあそれも含めて楽しんでもらえてたらいいなって感じでしたけど ね、
0: またぜひ開催したいなと思っております、
1: うんうん、やっていきましょう、
0: はい、
1: ではじゃあ今日は今回のツアーでそんないろんなイントロで始まったこの曲からいきましょう、
0: はい、
1: 聴いてください、バッチで月の向こう側。

0: 聞いていただいたのはワッチで月の向こう側でした。
1: でした。
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベースをの勇気と
1: ワッチのドラム横山雄介でお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送っていただきながらおしゃべりをしていきますと、はい、今週のテーマはこちら、あなたの取説です。
1: はい、
0: 今週でこのテーマおしまいですね。
1: そうですね。
0: 自分の知ってほしいこと、周りの人に言われて気づいた自分の一面などなど募集していました。はい、じゃあ早速どしどしお願いいたします。
1: はい、ラジオネーム肉球ラブさん、
0: 肉球ラブさんありがとう、
1: ありがとうございます。ワッチ総会参加してくださったそうですが、私の取説は人の顔を覚えるのは苦手ということです。
0: わかる。
1: よく小野くんも言ってますね。
0: はい、
1: 日給ラブさんは、色合いツアー、
0: うん、
1: その後に住人になりました。
0: はあ、ははあ、
1: 何年前、2年前ぐらいかな、
0: うん、
1: なりましたが、
0: あれですね、住人っていうのはワッチのワッチ層っていうファンクラブの会員ということですね。
1: ファンクラブのことです。はい、うん、橋口くんと高橋優さん、
0: うん、
1: 小野さんと三度富澤さんは見分けがつくし、
0: はい、
1: はじめちゃんと横山は特徴的で覚えやすいんですが、
0: はあ、
1: 本当にごめんなさい、刑事さんだけ未だにお顔が明確に浮かびません。
0: なるほどね。
1: という方、
0: なるほど。
1: はい、ですね、で、
0: うん、
1: 多分本当に覚えてないんだろうなっていうのがこのエピソードがあるんですけど、
0: うん、
1: この間名古屋公演にいらしたそうなんですよ。
0: はいはいはい。
1: で、その日の夜9時半前、
0: はい、
1: 栄駅の高速バスターミナルで、
0: うん、
1: お連れの方と一緒に、うん、誰かを見送りに来られてたのは刑事さんでしょうかと。違うかなと思ってガン見してしまいましたと、
0: はい、
1: 言ってるんですが、うん、確実にその時間にそこには我々はいなかったと思いますね。
0: そうですよね。
1: うん、その時間にはそこには確実にいなかったので。違う人です。
0: 違う人ですね。いいですね。
1: はい、別カノのエレキのあの感じ大好きです。アーシャをしっかりと焼き付けておきますということで。
0: なるほどね。
1: はい、
0: まあ、最近で言えばあれですかね、ちょっとサングラスというか色の入った眼鏡をかけて帽子をかけてっていう、その顔自体の情報量がまあ多少ね、その出てる部分が少ないといえば少ないかな。
1: なるほど。
0: うん、
1: まあそうね、覚えられない方いますからね。いいんですよ、でも、
0: うん、いいんですよ、
1: 音楽聴いてくれれば。
0: そうですね、
1: そう、音楽聴いてくれればいいです。
0: まあそれは刑事君が判断してくれる方がいいかもしれないですね。
1: はい、小野さんはこれぐらい こういうことはないですか。
0: あ、でも
1: 芸能人覚えられないよね。
0: 芸能人覚えられないし、うん、まあ、なんなら小説でもキャラクターの名前が覚えられないですし。
1: もうそれもう見た目の話じゃないからな。
0: じゃないんですよ、はい、人物の名前が覚えられないですね。もうなんか多分人生で覚えられる数の限界を突破してるんですね、私は。
1: そんなことは、そんなことはないだろう。
0: この友達のいない男が人間の名前をもう覚えきれないんですね。今だから横谷にさ、
1: 今、
0: はい、
1: 進めたプロジェクトヘイルメアリー、結構出てきますよね人。
0: 今上巻を読み終えたところですけど、
1: はい、
0: 今主人公の名前僕言えないです。
1: まあ、俺もだいぶ前だからもう言えないけど、うん、すごいな。
0: そうね、それであの重要なキャラクターも数名は頭には浮かびますけど、
1: はいはい、
0: でも言えないですね。
1: そうか、
0: 年単位で読めばもしかしたら言えるかもってぐらいの感じ。アニメとかさ、
1: ああ、なるほどね、
0: 何年も追ってる漫画とかだったら言えるんだけど、

0: 数ヶ月じゃまだ無理ですね。
1: そうか、やっぱグッと小野くんを物語の中にグッとこう連れてくる作品にまだ出会えてないということですね。
0: あ、でもプロジェクトヘイルメアリーはめっちゃ面白いですね。
1: 面白いですよね。でもまだ上巻だということはちょっと映画には一緒にはいけないのでね、やっぱぜひ下巻も読み終えてから。
0: はい、そうです。まだあのちゃんとビジュアルを見ないようにしてますから、なるべく。
1: あ、偉いです偉いです、見ない方がいいです映画、
0: うん、イメージついちゃうからね、
1: は
0: い、
1: そうそうそう。続きまして、
0: はい、
1: ラジオネームサッチーさん。
0: サッチーさん、ありがとう。
1: 私の取説は寝相が悪いところです、
0: うん、ほう。
1: 私は大学の講義中に寝てしまうと、うん、頭がぐらぐら動いて、うん、口を開けて最悪な状態で寝てしまいます。これわかるな、俺これだな、うん、それがすごく恥ずかしいので、うん、目薬を刺して、さらに写真を手に刺して、
0: はいはいはい、
1: ミンティアを食べて必死に覚醒しています。
0: あ、頑張ってますね。
1: ただ周りから見たら変な人に見えているんじゃないかと思うと毎回ちょっと恥ずかしいです、
0: うん、
1: できればバレずに乗り切りたいんですが、何かいい方法があったら教えてほしいですという。
0: なるほど、
1: 大学の授業か。
0: うーん、
1: 寝てたかな。
0: 寝ちゃうよね、寝ちゃうよね、
1: 寝ちゃってた。
0: 眠気に対する明確ないい方法もまだ知らないんだよな。
1: そうだね、小野くんね。
0: はい、まあまあ、あの目薬と、
1: うん、
0: あとあれですね、ミンティアとかタブレット状のものよりも噛み応えのあるものを食べたりしますね、うん、固めのグミとか。
1: あ、なるほどね。
0: そうそう、そのせんべいでもいいけど授業中せんべい食べらんないだろうから。
1: そうだね、それは良くないね。
0: うん、そのただペロペロ舐めるものよりも口をしっかり動かすことの方が目が覚めることにつながる気がしてます、今のところ。
1: なんかそれいいかもね。最近ハードグミ流行ってますもんね。
0: そうそうそうそう、いろんなバリエーションありますから。
1: あ、それはいいわ、うん、なんか脳みそにも糖分がいって、うん、俺全然、俺も多分大学の授業寝てたと思うんだけどな。
0: うん、
1: 全然対策とか知ってたかな。
0: 堂々と寝てた。
1: いや、うん、いや朝早い授業とかもう行かなくなっちゃってた気もするな。
0: まあ1年生の間だけだったりとかするしね、ああいうのはね。うん、
1: なるべく取らないようにしたし、午前中の授業、うん、
0: まあ一番の対策は夜ちゃんと寝ることですよね。
1: 寝ないよ大学生は。
0: まあそうね、
1: 寝なくても起きれるんだもんだって。
0: うん、
1: まあ、寝た方がいいですけどね。
0: 起きて行かれるだけなんだけどね。
1: そう、行って、ねね、眠くなっちゃうんだよね。
0: そうそうそう、まあどっちもいいよね。大学を夜、大学生活をね夜まで満喫するのもいいし、
1: いい。
0: でも大体卒業間際に授業が全部面白くなってくるからさ。
1: だからやっぱ
0: 早めに気づけたらよりいいじゃない。
1: だからやっぱりほら2年長く行くといいですよ。
0: まあまあ、それでも大学院まで行けばね、
1: 院まで行けば、
0: まあまあそうね、確かに
1: 自分の興味あることしかやらなくていいですから、ね、
0: はい、うん、まあ何も解決してないですけどそれは。
1: はい、まあでもこんなとこですかね。ちょっと次の発表もありますもんね、はい、
0: あ、そうですね、はい、じゃあ来週からのテーマお願いします。
1: はい、来週からのテーマはこちら、
0: うん、
1: 人生最終日に食べたい最後の晩餐。
0: なるほど、
1: はい、ということで、うん、唐突ですが、うん、皆さんが最後に一個だけ食べ物を食べるとしたら、
0: うん、はいはいはい、
1: 何ですか。もしくはあれも指定してもいいですよ、このお店のとか。
0: あ、いいですね。
1: シチュエーションもいいですよ、ここで。
0: シチュエーションもいいですか。
1: 海辺でとか、
0: はいはいはいはい、
1: 山でとか、
0: うん、
1: とにかくもうこれを食べないと悔やんでしょうがないという、うん、
0: なるほどなるほど、
1: ものを選んでいただこうかなと。
0: うわ、なんだろうな、まあ、質問としてはね割とよくあるやつですけど、ぜひ皆さんのどしどしメールでお送りください、うん、
1: はい、お願いします。
0: メールの宛先はライブ3@watch.jp

0: live3@wacci.jp です。
1: はい。
0: それでは、我々ワッチの曲を聴いてください。ワッチで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: でした。
0: 今週もお送りしておりますワッチのライブライブライブ、ワッチへの質問メッセージ番組の感想などなどお待ちしております。そして、
1: はい、
0: お知らせです。先日のワッチ総会ツアーのファイナルでも告知いたしましたが、橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅の開催が決定いたしました。
1: はい、
0: この夏2026年6月よりワッチ初の試みとなるワッチスピンオフツアーとして橋口が弾き語りでソロツアーを開催することが決定いたしましたと。
1: うん、
0: これ何箇所やるかとかはまだ言えない状態ですね。
1: はい、でも、ツアーで言ってましたね、7とか8じゃないって
0: ね。これは2桁ですかね、
1: 2桁いくんじゃないですかね。

0: 橋口くんの弾き語りもしばらく見てないからまたどっか見に行こうかな。
1: そうだね、去年月光ショーの1回目見に行きましたね。
0: ああそうだった ね、うんうん、
1: はい、それ以来ですね、うん、やっぱツアーってことなんで、なんかやっぱちゃんとそれぞれが似た感じで続くんですかね、うん、
0: きっとね。弾き語りだと基本的にその割とその場で決めちゃうみたいなラフなことをしがちですけど、そこもちゃんと考えて組むとしたらどんなことをやるのか、ぜひ皆さんもお楽しみにと。
1: 楽しみに。
0: そして、11月からは全国ホールツアーを開催いたしますと。
1: はい、
0: こちらも詳細はまだ発表できておりません、はい、我々も知りません。
1: いやまあまあまあざっくりは知ってますよ。
0: ざっくりね、ざっくりね、
1: ざっくりは知ってますけど、だから、うん、去年よりは多いといいなと思ってますよ、う
0: ん、ね、たくさんやりたいなと思ってます。いろんなとこに行きたいし、うん、うん、だからそちらも、決まり次第というか出せる状態になりましたらお知らせしますので、はい、SNS やホームページをチェックして待っていてください、はい、
1: チェックお願いします。
0: そんなとこですかね。
1: はい、
0: それではですね、最後はワッチのスーツユーを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: これはワッチ総会ツアーの東京でのリクエストが多かった曲ですね、
1: う
0: ん、
1: そうでした、トップでした、うん、
0: トップでした、僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのベース小野勇気と
1: ワッチのドラム横山雄介でした。
0: さよなら、
1: バイバーイ。
2: わっちのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

0: 全国初開催の親子で楽しめる体験型イベント、ダンクリエイターのひらめきダンロボ境港夢港タワーで5月6日まで開催中。人が乗れる巨大ロボットも自動販売機も全部ダンボール。驚きの世界を体験しよう。詳しくは日本海新聞西部本社事業部まで。
1: 鳥取マガジンのラジオ、
2: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
1: 鳥取マガジンのマガラジオ。
2: MC は私藤井美音と
1: 編集長のとまる。
2: 放送は第1・第3金曜夜10時から。
1: 聞いてね。

ハロー一番 86.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスランドミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあもうすぐ5月5日、子供の日ね。子供の日は端午の節句と言いましてね、端午っていうのは、馬ですよね。馬の年、馬の日か、馬の日ね。5月入って馬の最初の馬の日が、そういうしきたりだったということで端午の節句とそれから言われてるみたいですけども、ね、今年はね何だって馬年ですよね。ということで馬ということでね、今週はですね端午の節句駆け抜けろ活力と飛躍の曲特集。ガーって走ってねバーンっていきましょうよっていうことでございます。はい、そんな曲ばっかり集めておりますけども、まずは、この曲いってみましょう。ドゥビーブラザーズのねロングトレインランニング。この曲はねまあ本当にあの走る列車の中で聴いたの最高。そして、まあ、車の中で聴いてもわー疾走感があるというかね、うわー走ってるなーって感じになりますよね。はい、1973年に発表している楽曲でございます。作詞作曲はトム・ジョンストンね。3作目のアルバムキャプテン&ミー、これ1973年ですけどね、そこからの第1弾シングルとしてリリースされました。まあ、ドゥービーブラザーズといえば今までね車とかバイクとか、まあ、ドライブではそういうドライブだったんですけども、列車で疾走する、ね、これがロングトレインランニングでございます。はい、列車の旅ってさ、まあ、俺も好きなんだけどさ、哀愁があるんだよね。駅弁もね好きだしねということで、アメリカでは、ビルボードホット100で8位に行きましたね。バンドにとっては初の全米トップ10シングルとなりました。この曲はね、何年頃だったかな、トヨタチェイサーの、ね、コマーシャルソングに使用されておりましたから、イントロ聞いたらおー知ってる知ってるってなるかもしれません。では行ってみましょう。ドゥービーブラザーズでロングトレインランニング。

はい、次は、グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンのコンガ行ってみましょう、1985年リリースですね。キューバ出身のグロリア・エステファン、マイアミにね家族ごと渡りまして、マイアミ・サウンド・マシーンというグループ名の時にリリースしたブレイクのきっかけになった大ヒット曲でございます。ビルボード HOT100 は初のチャートインを果たして、チャートには27週もの間にわたって滞在し続けた。この曲では、コンガっていうね曲なんですけども、楽器のコンガというよりはいわゆるコンガラインって呼ばれるねダンスのことなんですよ。で、参加者がね集まって円になって踊るっていうなものなんですけど、僕アメリカボストンにいた頃ね、マイアミサウンドマシンのライブ見に行ったんですけども、この曲が始まると観客みんなね知らない人同士もね肩組み合ってうわーって会場中を踊りまくるんですよ。あ、それで、あ、コンガってそうか、楽器のことじゃなくてこのコンガラインってダンスのことなんだね。楽しい曲です。それでは行ってみましょう。グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンでコンガ。

はい、次は俺の大好きな ACDC ね、バックインブラックというねアルバム、これ5000万枚以上というね史上有数のもう売上を誇るアルバムでございますね。このアルバム俺あの CD3 枚とあのレコードアルバム1枚持ってまして、なんでそんな持ってんのっていうぐらいなんですけど、私のねその中からねテーマ曲、入場テーマ曲をね、選んで、おりますので、この名盤ですよこれは。そんな中の Shoot to Thrill っていうね、放題はスリルに一撃というね曲なんですけど、これあの大好きな映画アイアンマン2でも流れて興奮しましたね、時ね。はい、でこれあのシュッだから、まあ、一撃ピスこう撃つっていうね、銃を撃つっていう意味なんですけど、スリルを求めて銃を撃つって訳されるですけど、スリルに一撃ってね放題になってますけど、これどっちかというと何て言うかな、興奮とか刺激を求めて激しく生きる姿勢を、まあ、表す、そんな意味合いでございますね。はい、じゃあ行ってみましょう。 ACDC で Shoot to Thrill。

ってみましょう。ランアウェイ。はい、ボンジョミはニュージャージー州セアビル出身ですね。1984年デビューでございます。私のバークリーの同級生の仲良かったベースのティームが、彼らとね仲が良くて、よくニュージャージー出身なんですけども、一緒にライブやってたみたいです。で、彼らはメジャーデビューし、ティムはバークリーに来たというね、そんな話をよく聞いてもらいました。曲は、ランナウェイは1986年発売のサードアルバム、Sleep Away When Wet っていうね、これビルボードホット200で8週連続1位を獲得しております。はい、これはもうね本当に、まあその1988年発売のフォースアルバムニュージャージーも4週連続1位するほどね、セールスを記録、まあとにかくボンジョビ80年代後半ね売れまくっておりました。はい、その代表的な曲ランナウェイ行ってみましょう。

なんかボストンのちょっと話は、思い出したので、ボストンに住んでた頃の話をしますけども、ジェフ・ウェックとねスティービー・レイボーンの、ね、ジョイントコンサートツアーっていうのをね、僕は見てるんですよね。ちょうど89年全米ジョイントツアーってね、The Fire Meets the Fury Tour っていうのをこう2人はやりましてね、で僕はボストンから車で1時間ほど友達と一緒にね、マサチューセッツ州ボストン郊外のねウースターという町のセントラムで見たわけですよ。これは比較的ねこのスペシャルツアーの最初の方の公演でね、でこの後あのツアー後半やれずにレイボーンは飛行機事故で亡くなるんですよ。だから前半だったので貴重なライブを見てるわけですよね。

ジェフ・ベックもお亡くなりになったんで今頃ね、レイボーとセッションしてるかもしれませんが、はい、そんなまずジェフ・ベックの曲を言ってみたいと思います。スキャッター・ブレインという曲ね。この曲はね、まあ、ギターテクニックの面から言ってもね、当時はスーパーテクニックの部類に入る名曲です。私もね、高校生の頃レコードをかけながらねコピーしました。レコードをかけながらコピーするって大変なんだよね。針をこうまたいちいちこうやりながらギターを持ってね、また針をね戻してみたいね。本当に皆さんもぜひ一度ねテクニックの素晴らしさを感じ取って聴いてみてください。ジェフ・ベックでスキャッターブレイン。

ギターの運指の練習とね、この変拍子ね、まあ本当に当時高校生の僕はよだれを垂らしながら練習してたそんな、ジェフ・ベックと一緒にツアー、まあ、最後のツアーね、僕も見ましたけど、スティービー・レイ・ヴォーンの方ですね、ウースターの街で見ました。スーパーギタリストスティービー・レイ・ヴォーンの曲いってみましょう。スキャドル・ブルーン。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレストライブの告知をします。まずは5月5日火曜日祝日子供の日、 FMW 大阪堺でございます。楽そういじめ FMWE、地方応援プロレス電流爆破プロレスでございますね。はい、場所は堺の大浜相撲場、12時会場、13時試合開始、大仁田敦史とタッグ組んで電流爆破マッチを行います。からライブでございます。6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆらす酒場、18時半オープン、19時スタート。松永光弘、私矢口一郎、他ミュージシャン出ます。はい、もう一個、ライブでございますね。6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、 これは私の実の弟と妹とのジョイントライブ。はい、弟も妹もですね、それぞれバンドを持ってまして、ライブ活動しております。そんな中、私とねセッションするというねのスペシャルライブ、ぜひいらっしゃってください。私は和次と泉田泉と久々に、トリオを作りまして、ライブバンドでやりたいと思います。14時15分スタートですけども、私の出番は19時半頃でございます。はい、それから6月21日日曜日試合でございます。ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪プロレスにも出場しておりました、ガンマ選手とね、30周年記念大会なので、怪獣プロレスからなんとキングマンドラ選手が、はい、復活出場いたします。それから6月27日で土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、この日はですね、闇木保坂ワイルドセブン追悼大会メモリアルナイトと題しまして試合を行われます。18時15分会場、18時45分開始でございます。大仁田敦史と私雷神矢口出ますので、ぜひいらしたってください。さあ、今週のテーマ曲はですね、まあ、あの駆け抜けろ活力と飛躍の曲ということで、まあ、1980年代後半ですね、非常に勢いがあった UWF という団体ね、前田明、高田信彦がですね、たくさんの選手がおりました。キック、スープレックス、関節技というね、独自の世界観を出しておりました。そんな UWF のテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより UWF 全選手入場。

はい、おかけした曲はサンターナの、放題は祭典でございますね。現代はトゥーサン、ルーヴェルチュールっていうね、名前なんです。これフランス革命期のハイチの独立運動、まあ、いわゆるハイチ革命の指導者の、まあ、ハイチ建国の父の一人と言われておりますね、その人の名前でございますね。トゥーサン・ルーヴェルチュールっていう、はい、でこの曲1970年4月18日ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールでのライブ録音でございますね。躍動感あふれるパーカッションアンサンプル、これが堪能できる、そんな曲となっております。はい、お次はポール・マッカートニーの書いたビートルズの曲でございます。作曲者のクレジットはレノン・マッカートニー名義となってますけど、ポール一人でほとんどね書いてありますね。1968年に発売されたビートルズの9作目のイギリス版公式オリジナルアルバム The Beatles ですね。これは、いわゆるホワイトアルバムというね、真っ白なアルバムでございます。そこに、収録されております。じゃあ行ってみましょうかね。 The Beatles で Back in the USSR。

グロリア・エステファン&マイアミ・サンドマシン、今夜2曲目おかけしたいと思います。キューバ出身なんですよね、グロリアはね。でフロリダのマイアミに、家族で子供の頃、ボートでね海岸へとね、フロリダの海岸へと亡命して渡ってきて、そんな苦労話をね僕なんかの雑誌で聞きました、見ましたね。はい、移民なんですよね。アメリカナイズした、しかもポップミュージックの観点からのサルサというのね、マイアミサウンドマシンはやっておりますが、最初の方におかけしたコンガっていうのはサンバよりいいですよね、どっちかというとね。でも次おかけするオイエミカントっていうのはやっぱりねキューバのサルサです。はい、サンバっていうのはブラジルの音楽ですけども、サルサはキューバですね、やっぱね。その違いを、ぜひお聞きください。じゃあグロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシンでオイエミカント。

はい、さあ今日ドゥービー2曲目、ドゥービーもね2曲目いってみたいと思います。好きなんでね、はい、Jesus is just alright with me っていう、この曲はゴスペルの高揚感を持った曲みたいな感じでございますね。まあいわゆる Jesus is just alright with me っていうのは、イエス・キリストが俺と一緒についていてくれるっていう、そういうゴスペルでございますね。放題は希望の光っていう放題かな、うん、Jesus is just alright っていうね、これはですねゴスペルソングとして歌った曲、まあ、たくさんのバンドとかアーティストにカバーされていました。はい、ドゥービーの他にもですね、バーズとかエグザイル、スライパーなどね、ドゥービーのこの曲はバーズのバージョンのアレンジにだいぶ影響をされたのかもしれませんね。はい、まあドゥービーのバージョンが一番かっこよくて俺は好きなんですよね。Listen to the Music とか Rockin' Down the Highway と同じセカンドアルバムトゥールーズストリートからシングルカットされてスマッシュヒットしました。はい、それでは行ってみましょう。 The Doobie Brothers で Jesus is just alright with me。

あの達郎さんとかマリアさんとかのね、あのシティポップ、ジャパニーズシティポップとかね、それからまあ先週もやりましたトミー・フェブラリーとかね、海外でめちゃめちゃ昔のその日本の曲がね、めちゃめちゃ盛り上がってるんですが、まあこのフュージョンのね高中さんも今 LA とイギリスでものすごい盛り上がってて、この間イギリスだったかな、ロンドンかなんかのあのコンサート会場の模様を YouTube で見ましたけど、一緒に歌ってんだよね、レディートゥフライとかね、おーとかでものすごい、盛り上がりを見せてて、わーなんかびっくりして嬉しいなと思います。そんな高中さんの代表曲とも言えるでしょう、まあブルーラグーンが一番有名ですけども、僕はこの曲の方が好きで、レディートゥフライというね曲ね、ヤマハ SG によるディストーションサウンドではなくて、当時はですねセカンドアルバム収録の、ストラトキャスターによる涼しげなクリーントーンでプレイしているバージョンを聴いてください。高中正義さん、 Ready to Fly。

0: さあ最後は生演奏ですけど、まあ疾走感のある駆け抜けろ、活力と飛躍の曲ということでね、何しようと思って、この間銀杯の翔さんとね、まあ何回かもお会いしてるんですけど、翔さんと話してて、ちょうど番組、私の番組持ってて、銀杯かけますよなんつって、今度ねスタジオ遊びに来てくださいよなんつって、銀杯特集やりますからなんていう話をしてましてね、はい。そんな横浜銀杯のね、名曲男の勲章ってのがあるんですけど、私それをね生演奏してみたいと思います。ランさんの昔ね、ラジオに僕も出演させてもらったりとか、なんか横浜なのでね、非常に縁がある銀杯でございますが、今日は男の勲章言ってみたいと思います。
1: 突っ張ることが男のたった一つの勲章だって、この胸に信じて生きてきた。

いかがでしたでしょうか。今週の本目矢口、タンゴの節句、駆け抜けろ、活力と飛躍の曲特集でございました。はい、ね、音楽聴いて本当にますます5月を乗り切って、そして夏を、ね、目指して突入していきましょう。さあ来週はですね、さあ僕の大好きな分野でございます、はい、ね、夏の、都市伝説まではまだちょっと早いですけど、今年はすごい年になりそうですよ。宇宙新時代の幕開けじゃないかっていうね、それもですね、いろいろ、ね、月にもう一回行ってみようとかね、火星を目指してみようとか、いろんな、動きがありますね。イーロン・マスクもいろいろやっておりますが、 UFO がですよ、 UFO、ね、皆さんアメリカが、ね、UFO を公認して、そしてオバマ元大統領が UFO 宇宙人はいると宣言して、そしてトランプ大統領までね、ちゃんと調べて表に出すと言っておりますし、スピルバーグ監督がですね、ディスクロージャー、いわゆる情報公開、情報開示ということでね、映画も今年の夏ね行われるということで、いやー今年は UFO のなんていうの時代の幕開けなんじゃないかなと思いまして、そんな宇宙新時代の幕開け UFO 特集というのをやってみたいと思います。はい、ぜひお楽しみください。さあ今週の本目矢口はここまでです。また来週。

どうもロカビリシンガーのビリーモノカーでございます。いやーまさかでございますけどもね、今日からですね完全無欠の 100% エルビス・プレスリーの番組がスタートとなりました。イエーイ。

ですね、同じこのミュージックバードで私ねエルビスの番組担当させていただきましたけれども、それ以来の復活でございます。今年はですねエルビス・プレスリー2019年生きてればですね84歳でございますね。そしてですねデビューして65年ということでございまして、その記念すべきその年にですねエルビス・リブスということでございまして、エルビスはまさに生きてるぜということでございまして復活しました、この番組。イエーイ。もう毎回ですねロカビリーシンガービリー・モノカーがですねもうその見地をですね全てさらけ出しましてですね、皆さんと一緒にエルビス・プレスリー楽しみたいと思います。もう今の時代になるとねエルビスを知らない人もたくさんいるかと思いますけれどもね、もう若いディレクターの方がいらっしゃいますけれども、全然エルビスのことは知らないだろうから、そういう方にもレクチャーできるようなね、そして楽しんでいただけるような、なぜ彼がキングと言われたのか、そういったですねそのこの由来を音楽で証明したいと思います。もう皆さんぜひともですねこのエルビス・リブス毎週楽しく聴いていただきたいと思います。ということで記念すべき第1回はですね、やはりですねみんなにエルビスを知っていただくために私ビリー・モノカが選んだですねエルビスのベストナンバーを今日は紹介したいと思います。まずは早速この曲からいきましょう。ハートブレイクホテル。 Listen's

この番組記念すべき1回目のその1曲目はですね、1956年1月10日にですね、ナッシュビルのですね、ビクタースタジオで録音されましたハートブレイクホテル、お届けしましたね。まあ、この曲のうんちく語る前に、まずはですね、そもそもエルビス・プレスリーっていう人がどんな人だったのか。1935年1月8日のですね、午前4時35分に、ね、エルビスはミシシッピのテュペロという町でですね、双子の弟として生まれたんですね。ところがですね、お兄さん死産だったということで、エルビスは一人っ子としてですね、ずっとですね、可愛がられて育ったんですけども、まあ、もともと家が貧しくてですね、そのミシシッピの、まあ、アメリカのね、もう片田舎ですよ、テュペロって町ね。で、そこで生まれて、で、まあ、一家はね、もう苦しい生活の中ね、一文無しになって、13歳の時に、テネシー州のメンフィス。こちらメンフィスっていうのはね、ブルースが盛んの町だったんですけど、この町に、まあ、引っ越したことによって、でエルビスのですね、音楽人生がスタートしていくということなんですけども、まあ、そんなエルビス・プレスリーが21歳の時に、それまで在籍してたですね、サンレコードというメンフィスのインディーズレーベルから大手の RCA ビクターに移って、最初のレコーディングセッションで録音したナンバーが、今聴いていただいたハートブレイクホテルなんですね。ですからもうなんだかんだ言って、この曲はですね、60

3年前ですよ。にもかかわらずですね、まあ僕の中では今も古さを全く感じない。まあコード進行自体はですね、16小節のまあブルース進行なんですけども、ブルースでもない、ジャズでもない、カントリーでもない。もうまさにこの1曲目からですね、すでにエルビスというジャンルがスタートしてた。もうその形作られたその典型的な曲なんですね。で、これはもともとはですね、メイ・アクストンというですね、高校のですね、女性教師がある新聞記事で、まあ寂しくてね、その一人、失恋した男が、ホテルに泊まって、まあそこで自殺してしまった。そのニュースを見たときに、それをヒントに、このハートブレイクホテルっていうのを作ったそうなんですけれどもね。なんとですね、これ発売と同時にですね、ビルボードのね、トップ100で8週連続1位。というですね、いきなりゴールドディスクをエルビスはですね、取得しました。さあ、続いてもですね、これもゴールドレコードになりました。1956年4月11日に録音されたナンバーでお届けしましょう。I want you, I need you, I love you.

1956年4月14日にですね、録音されました I want you, I need you, I love you。 もう女性のですね、口説き文句のもう究極の、それをね、もうタイトルにしてしまったってところがですね、やっぱ当時のですね、そのセクシーなですね、まあシンボル象徴のエルビス・プレスリーの曲にぴったり。で、これがですね、さっきのハートブレイクホテルに続いて2枚目のゴールドディスクでございますよ。アメリカでですね、ゴールドディスクを取ると、もう一軒家が建てられるという。そのぐらいのですね、まあこういった収入があるわけなんですけども、エルビスはもうすでにですね、RCA ビクターに移ってから2曲、ね、もうゴールドディスクをもう作ったっていうことで2軒家が買えちゃうぐらい。そのぐらいいきなりですね、もう本当に貧しい生活から一気にですね、リッチになってしまった。で、今ですね、聞いていただいて、この I want you, I need you, I love you って実はですね、もう何度もテイクを取り重ねて、まあこの当時っていうのは今と違ってマルチ録音ができない。で、もうミュージシャンもね、歌詞もコーラスもね、せーので一発撮りするんですね。で、うまくいくまで何度も何度も撮るんですけれども、何度やってもね、なかなかいいテイク、完成テイクがフルで使えなかったっていうことで、実はですね、このテイク14とテイク17をスプライシング、つなげてるんですよ、テープ。この今聞いていただいた音源なんですけどね。というのも、なぜかというと、この日ですね、このレコーディングセッションで、エルビスはね、この1曲しかレコーディングできなかったんですね。で、エルビスっていうのは調子に乗ってくると、1日にですね、8曲、下手したらもう12曲ぐらいレコーディングしちゃうんですけれども、この日はこの1曲しかできなかった。というのも、この前日、テキサスで公演を終わった後に、このナッシュビルに向かうときね、その乗った飛行機がね、墜落しそうだった。エンジントラブルで。で、それでですね、非常にエルビスの中でも、まあ、なんて言いますかね、心が動揺しておりまして、で、この

ナッシビのスタジオ入ってですね、やっぱそれを引きずったことによってこの1曲しか撮れなかったのではないかというのは、これは勝手にですねビリー・モロカの推測でございますけれどもね、まあ、ロックンローラーはですねバディ・ホーリーしかりですね、リッキー・ネルソンしかり、結構飛行機事故で亡くなっておりますからね。でエルビスはこれが、この飛行機トラブルがきっかけで、数年ねこの後飛行機乗ることはなかったんですけどもね。さあ続いてはですね、まさにロックンロールの国歌お届けしましょう。ハウンドドッグ。

1956年7月2日にレコーディングされました。これはニューヨークのね RCA スタジオで録音されたハウンドドッグ。もうロックンロール界のですね、まあ、まさに国歌というにふさわしいですね。これはあのビルボードのですねトップハンドルで、ハンドレットで10週連続1位ですよ。またゴールドディスクでございます。3軒目の家が建ってしまいましたエルビス・プレスリーでございますけれども、ね、エルビス・プレスリー、まあ、非常にビリー・モローカーですね、もう究極のマニアでございますけれどもね、もう記念すべき1回目ですから、もういっぱいいっぱいね、そういうマニアックな話してしまうんですけども、このハウンドドッグはね、ちなみにね、31テイク撮られてるんですよ。で、ディレクター時、そしてプロデューサーはですね、18テイク終わったところで、いや、完璧だよ、エルビスって言ったんだけど、エルビスがですね、その2人に向かってですね、もっといいのが撮れますということで、さらにテイクを重ねていくんですね。で、そういう中にあって、まあ、ミュージシャンもですね、だんだん疲れが出てきて間違えるんですよ。そうすると、間違えと普通のですよ、ね、ボーカリストだとですね、その間違えたミュージシャンを責めるじゃないですか。何間違えてんだよって。でもね、エルビスはね、やっぱりいい人なんですね。だから、そのミュージシャンが間違えたと同時に、自分もね、歌をわざと外すんですよ。そしてもう一回頭からね、気持ちを取り直してやろうぜっていう。ね、エルビスっていい人でしょ。こういったエピソードも交えながらですね、このエルビス・リブス続けたいと思いますけどもね。さあ、そのハウンドドッグの B 面に、なった曲で、これはなんとですね、11週連続ビルボードナンバーでございます。Don't be cruel、放題は冷たくしないで。

これもですね、ハウンドドッグがですね、レコーディングされた日と同じ、1956年7月2日にレコーディングされました。Don't Be Cool。もうなんとビルボードのですね、連続11週ナンバーワンでございますけれども、こちらの方はですね、さっきのハウンドドッグはテイク31でございますが、こちらテイク28、28回ですね、撮り直してるんですけれども、すごいやっぱりね、この、ドゥン、ドゥン、ドゥドゥドゥドゥン、ドゥン、ドゥドゥドゥドゥン、ドゥン、ドゥン、このリズムにエルヴィスはすごいこだわってですね、で今ギターがですねイントロでダンダンダダダって、ギターねこれねエルヴィスのねロックンロールって普通ギターがメインなんですけども、ギターはここしかないんですよ。ここと一番最後のチャラーンの音しかない。あと全部ですね中音はですねギターなし、ベースとドラムとですねコーラス。そしてですねすごい感じになるのがですね、エルヴィスってですねミュージシャンとしてもすごい優れてるのは、ドラムが入ってるにもかかわらずですねギターをですね裏返しにして、エルヴィスはアコースティックギター弾いてたんですけども、その裏返しにしてですねそのギターのボディをですねこうやってこう叩くんですよ。これがですねすごいパーカッションの効果を出してて、この曲のですね彩りにもなってるっていう。だからエルヴィスはねミュージシャンとしてよくですねやっぱりロックはですねビートルズ始まったっていうのはこれはねもう日本の定説になってるんですけども、違う。でエルヴィスはですね実はビートルズが登場する前からミュージシャンとしてですね非常に一流でもあったということを、この番組でもですねこういった形で立証できればいいかなと思っております。さあエルヴィスのまさに次は神髄のナンバーをお届けしましょう。 Love Me Tender。

1956年8月24日にレコーディングされました Love Me Tender。 もうこれはですね、本当にね、もうエルビスのファンじゃなくてもみんなが知ってる。もともとはですね、これはあの南北戦争があった19世紀のアメリカで、まあ、オーラリーという曲があったんですけども、そのメロディーに乗ってですね、エルビスのソングライターの人たちがですね、この Love Me Tender という曲を作ったんですけども、そもそもですね、まあ、これだけですね、もう数々もう出せばですね、ナンバーワン大ヒットのエルビス・プレスリーをあのハリウッドが放っておくはずがございません。でこの1956年の4月にですね、エルビスはそのハリウッドからですね声かけられて、そこでですねスクリーンテストを受けるんですよ。でもちろんですね一発で合格。実はエルビスはね、あのもちろん歌手になりたいっていう夢はあったんですけど、本当になりたかった本当の夢っていうのはね、映画俳優だったんですよ。だからですね、そのスクリーンテストを受けて、それでね、その合格した時に真っ先にですね、両親に電話してですね、今度は僕ね、ハリウッドの映画に出るんだよっていうことです。すごい。そしたらもうお父さんもお母さんもですね、よかった。たわねエルビスってことで、であのエルビスはですね、両親ハリウッドまで呼び寄せてね、自分の撮影風景を、でエルビスは最初の主演映画ということでございましてですね、当初はですねバート・ランカスターとですねキャサリン・ヘプバーン主演のね、雨を降らす男、これに出るはずだったんですけど、エルビスのマネージャーの人がですね、エルビスが主演じゃなくてね、そのバート・ランカスターが主演だったらエルビスは出さないってことで、急遽ですね、あの他の映画会社のですね、20世紀フォックスのこの優しく愛してという、映画に出演することになったんですね。でエルビスはその自分は俳優としてねやっていく上にあたって、その映画の中では歌いたくないとね、あのもう演技に徹したいということで、もう他の俳優さんのセリフまで全部覚えていったんですよ。エルビスって真面目だからね、うん、それでにもかかわらずですね、実際に出てきた脚本を見たらですね、歌がですね結局4曲やっぱ歌わなきゃエルビスの魅力が伝わらないってことが、だから本人の意思とですねちょっと反してね、その映画活動、まあ、俳優活動が始まって、その原点がこのラブミーテンダー、エルビス最初の主演映画の劇中歌タイトルソング、ラブミーテンダーをお届けしました。さあ続いてもですね、今度はエルビス3本目のですね主演映画のタイトルソングです。もうこれもですね超有名でございます。ジェルハウスロック、監獄ロック。

1957年4月20日にですね、レコーディングされました。ジェルハウスロック。もう監獄ロック、エルビスの3本目の主演映画でございますけれどもですね。まあこの中でですね、これ今もう DVD とかですね、もう下手したらですね、YouTube でも見れちゃいますね。この監獄ロックをですね、その映画の中で歌う、踊るシーンでございますけれども、これが実によくできていて、もうまさにミュージックビデオのですね、原点と言われてるんですけれどもね。で、ちなみに、この監獄ロックはですね、まあ当時ですね、音楽の中ではね、8ビートってものがね、確立されてなかったんですよ。ブギウギはあったんですけれども、まあ、2ビート、3ビートね、まあ3拍子、そして4ビート、シャッフル、まあこういったものがですね、まあメインだったんですけれども、この8ビートってのは無意識で、でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん、このリフをですね、この8ビートのリフを最初に取り入れたのエルビスのナンバーが、このジェルハウスロックだったんですね。で、こういった8ビートがすごい主流になってきたことによって、それまでですね、まあ、ロックンロールでもよく使われてたですね、ウッドベース、アップライトベート、ベースに代わってね、今度はエレキベースが、この頃から主流になってくるんですよ。そうすると、エレキベースが出てきたことによって、曲の幅っていうかな、そのアレンジ、作り方の幅がね、すごい広がっていくんですけども、そのきっかけにもなったのが、実はですね、この監獄ロックだったんですね。いやいや、もうリスナーの皆さん、あまりにも怖すぎて、ついてこれないかもしれない。申し訳ない。もうついね、エルビスを喋るとですね、僕ね、時間いくらあっても足りないぐらいでございまして、曲どんどん参りましょう。さあ、続いてはですね、1960年3月21日に、録音されました。これもですね、もう本当に、ミリオンセラーとなりました。スタッコンユー、本命はお前だ。

0: Yeah, because I'm stuck on you.
1: 実はですね、エルビスはですね、当時アメリカにはですね、兵役制度があったんですね。まあそこで兵役に1958年3月からですね、1960年3月まで2年間兵役についてたんですよ。まあ陸軍の方にですね。で、まあそういうこともあって、活動がですね、休止になった期間がエルビス2年間あったんですね。ところが、敏腕マネージャー、まあ名前はトム・パーカーって言うんですけどもね、名誉称号でパーカー大佐ということでございます。このパーカー大佐っていうのがですね、凄腕のマネージャーだったんですね。この2年間の兵役の間にですね、普通だったらですよ、もう世の中の人たちがエルビス・プレスリーはもう兵役ついちゃったから忘れちゃう。ね。で、忘れさせないためにですね、過去、お蔵入りになった、そういった曲があるわけですよ。それこそ、ミュージシャンがね、ミスしてたり、エルビスの歌がフラットしてたりとか、そういう中、そういった音源も全部ですね、ほじくり返してきて、もう常にですね、もう定期的にリリースしてたんですね。だから、エルビスは活動してないんですけど、エルビスはまるで活動してるかのような形で、レコードをリリースしてたものですから、もうその2年間もですね、ずーっとエルビスはキングでいることができた。そしてですね、逆に言えばですね、ファンがですね、いつ除隊するのエルビスってことでですね、そのカレンダーに除隊する日を書き込んで逆算していけるような、そういったカレンダーもそのパーカー大佐マネージャーがね、発売してたんですね。だからファンがみんな心待ちにしてですね、エルビスあと除隊するまで あと2週間後に帰ってくるのね、私たちの元にみたいな、そういう感じで、だからもう今スタッコイン本命はお前だもん、発売前にですね、もういきなりもうミリオンセラー、もう何枚目かわからない、僕も。というぐらい、また大ヒットだったんです。それが今のスタッコインだったんですね。そして、続いてのナンバーはですね、エルビスのですね、23年間の歌手生活の中で、最もヒットした。ね、800万枚売れたと言われております。It's now or never.

1960年4月3日にですね、レコーディングされました。いつなごわねば。ねえ、僕ね、冷たくしないでとか、ハウンドドッグがね、最も売れた曲なのかなと思ったら、実はね、このイッツアーオネバが一番売れたんですね。まあ、もともとはですね、オーソレミオでございますけども、エルビスはね、もう高校時代からですね、マリオランツァという、やっぱオペラ歌手がすごい好きで、ああいうオペラ、にね、マリオランツァみたいに歌いたいと思ってたんですけども、まあ、トントン拍子で、まあ、デビューしてって、エルビスはですね、まあ、ちゃんとした、まあ、ボイストレーニング受けてなかったんですね。で、そんな時に2年間の平均の時に、同じタイにいたチャーリー・ホッジというですね、まあ、後にエルビスの取り巻きになるんですけれども、この人がですね、まあ、たまたまゴスペルのグループで歌を歌ってた。で、エルビスがですね、まあ、演習終わった後ね、部屋に戻って、ピアノでこう歌を歌ってるのを聞いて、そのチャーリー・ホッジが来て、なんでそんな無理な発声法をするんだいと聞いたらですね、エルビスがですね、いや僕はね、そのエルビス・プレスリーだから今更ボイストレーニング、その通うことができない、申し出ることができないんだって言ったら、そのチャーリー・ホッジがですね、発声法を教えてくれたんですよ。でその発声法を体得したことによって、このベルカント唱法、まあオペラをね、ベルカント唱法を自分に身につけることができた。ちなみにちょっと余談ですけどね、別にこれ自慢話じゃございません。このチャーリー・ホッジって方が、後にですね、1988年、ビリー・モロカーさんがメミスのサンスタジオでレコーディングした時のボイストレーナーでもあったんですね。もう次の曲いっちゃおうかなというでございまして、続いてはですね、本当にですね、これもですね、もうあなただけにですね、歌いかけるナンバーお届けしましょう。Are you lonesome tonight? 今夜は一人会。

1960年4月4日にですね、レコーディングされました。Are You Lonesome Tonight?今夜は一人会。これも女性にとってはですね、もう本当に全世界の女性が私だけに歌ってるんだわって思わせるような、そういったですね、歌唱ぶりなんですよ。もうエルビスのですね、チルメンビブラートがもう絶好調という形でございまして、もうこれアンサーソングもできてですね、はい、今夜私一人よっていうアンサーソングもヒットしてしまう。これもですね、ミリオンセラーだったんですね。で、ちなみに、エルビスとはレコーディングするときね、その雰囲気をすごい大事にするんですよ。例えばクリスマスアルバムを撮るときだと、まあ、クリスマスアルバムを撮るときってクリスマスにレコーディングするんじゃないですね。もっとずっと前にレコーディングしなきゃいけないから、まあ、例えば夏にレコーディングする。そういうときにはスタジオで全部クリスマス仕様、クリスマスの飾りをするんです。その中でレコーディングするんですね。で、そういう中にあって今のね、今夜は一人会はですね、もうそっと歌い、もう語りかけるように歌いたかったからってことで、スタジオの電気を全部消しちゃったんですよ。だからミュージシャンも譜面見えない。ね。で、エルビスも歌詞カード全然見えない。真っ暗闇の中で歌った。だからですね、このね、ミュージックバード音がいい。だからね、最後、もうね、もうほんと、わかったかな?カチャッと音がするんだよ。カチャンと音が。これ今、はっきりと聞こえましたね。はい。実はね、エルビスね、歌い終わった後にですね、譜面台にですね、頭ぶつけてるんですね。ということでございまして。さあ、続いてはですね、これぞですね、究極の、もう本当にいつの時代になってもですね、これから100年先もですね、間違いなくですね、残ってるナンバー、お届けしましょう。Can't help falling in love。 好きにならずにいられない。

1961年3月23日にレコーディングされました Can't Help Falling Love、 好きにならずにいられないエルビスですね。生涯彼は33本の映画に、まあ、主演してるんですけれども、その8本目の映画、彼の映画の中で最もヒットした、ブルーハワイ、このブルーハワイの劇中歌だったんですね。でこれがですね本当に大ヒットして、でエルビスはですね、まあ、映画活動ずっとやってる間にですね、やっぱりまあ、ステージ活動がちょっとまあおろそかになっていた時があったんですけども、その1969年になったらね、またステージ活動を、カムバックして、まあ、それで亡くなる77年までずっとステージ続けてたんですけども、その1969年から77年のですねステージで必ずですね最後の曲はこの Can't Help Falling Love を選んでた、まあ、エルビス自身もこの曲すごい大好きだったと思うんですけどもね。さあ続いてはですね、もう賑やかに参りましょう。ビバーラスベガス、ラスベガス万歳。

1963年7月10日にですね、レコーディングされました、ビバー・ラスベガス。これはエルヴィス15本目のですね、映画の主題歌だったんですけれどもね、もうこれはですね、まあ、エルヴィスの映画っていうのは、基本的にはですね、加山雄三さんの若大将シリーズ、それのですね、元になったということでございまして、最初の頃はですね、エルヴィスの映画っていうのは結構ストーリー性を重視されてたんですけど、もうストーリーよりもね、もうとにかくエルヴィスさえ出てれば何でも OK みたいな感があって、で、まあ、必ずですね、歌がまずあるでしょ。それから観光地があるんですよ。この場合はラスベガス。で、その他ね、カプルコ、フロリダ、そしてさっきのハワイ、そしてマイアミもありますね。こうやって観光地があって。で、その中にはですね、必ずですね、喧嘩のシーンも必ずある。で、エルヴィスはね、その、ハリウッドの中でもね、喧嘩のシーン撮らせたらナンバーワンだっていうぐらい、まあ彼は空手やってましたからね、喧嘩のシーンがすごい上手。そしてですね、美女が必ず出てくるということなんですよ。ね。で、当時このビバラセメナスで最もね、もう本当にね、ロマンスがね、バーンと話されたのが、その美女の一人、アンマーマーグレットという女優だったんですね。で、エルヴィスは本当にね、これ後々分かったんですけど、真剣にですね、ちょっと結婚も考えたらしいんですけれど、同じ業種の人とはね、やっぱりこうやっていけないっていうことで、まあ、2人は別れたらしいんですけれどもね。さあ、それではですね、いよいよですね、今日のこの記念すべき、この第1回目のね、エルヴィス・リブスのですね、このベストソングのですね、最後の曲となりますけれども、1968年6月23日ですね、レコーディングされた曲で、If I Can Dream、明日への願いという曲でございますけれども、これはね、エルヴィスはですね、そもそもなぜすごいのかと言いますと、ね、1950年代、アメリカでですね、黒人と白人のですね、差別、もうこの社会だったんですね。で、本当にですね、もう黒人が、まあこう言ったらですけども、虐げられた、そんな時代に、黒人の音楽をですね、白人の若者が黒人のようにですね、もう本当にこう歌う。で、それがもう社会問題にもなってってですね。で、でもエルヴィスはね、そこで屈することもなく、もう僕なんかね、普通そんだけですね、やり玉にあげられちゃったらすぐですね、まあ音楽やめたいなって思っちゃうんで、エルヴィスはね、もう自分のね、信念があるんですね。やっぱり音楽にその差別の部分はないっていうことで、その黒人の音楽をルーツに突き進んでいくんですけれども、そういう中にあって一歩社会的にはですね、当時ですね、公民権運動でキング牧師という方がいらっしゃいまして、この方がですね、もう黒人にも市民権をみたいなことでね、もう平等をってことで動いてたんですね。で、そういう中にあって、この1968年にキング牧師があろうことかエルヴィスが育った町のメンフィスでですね、暗殺されてしまうんですね。で、そのキング牧師がもうすごい口癖にしてたのがですね、 I have a dream、 私には夢があるっていう中にあって、エルヴィスはですね、そのアンサーソング的なナンバーでこの曲を発表しました。 If I Can Dream、 明日への願い。

さあいかがだったでしょうかね。今日からスタートしましたエルビスリブス、エルビスは生きてるぜ。その記念すべきですね第1回目はエルビスのベストソングスをお届けしました。毎回ですねエルビスをディープに紹介させていただきますので、ぜひともですね皆さん毎週聞いてくださいね。さあ次回はですねエルビスがハートブレイクホテルでデビューする前に在籍しましたメンフィスのインディーズレーベルサンレコード時代のエルビスの特集をお届けします。お相手は座右の銘生涯ロカビリことビリー・モロカーでした。 See you next week! バイバイ!

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、ゴールデンウィーク皆さんどんな感じでしょうかね。まあ飛び石になってるんですか今回は。がっつりね、連休を取っちゃってる人もいたりとかいろいろありますけど、まあどこ行っても混んでんのかなっていう、あれですよ、こういう連休になると必ず久しぶりに運転したりとかね、あんま運転が上手じゃない方があったりとか、事故とか多いんで、事故しないように皆さん気をつけてください。それだけは本当に、せっかく楽しい思い出なのにね、事故ってしまうと楽しくなくなってしまいますから、本当気をつけてください。というわけで、メッセージが来ておりますね。
1: はい、はい、ラジオネームが、はい、前にも送りました函館の人です。
0: 函館
1: だとアナログの頃の青森のテレビが映ってました。いいともが夕方17時より放送されていました。
0: そうなんだよね。

0: ーチングの歌がとても違和感がありました。函館のテレビは改善の都合で民放がモノラル放送で、うん、砂混じりの青森のテレビ局はステレオ放送でしたので、うん、ミュージックステーションとか羨ましかったですねということなんですね。
1: 動かない CM とかさ、写真だけでさ映像が動かないのよ。そういう CM とか懐かしいよね、うん、今あんのかな動かない CM って。 あるんだ、田舎あるんだ。
0: あと青森県は民放が少ないのでアナログの時は北海道向けにアンテナを調整している家が、うん、JR 津軽線沿いに見たことがあります、うん、逆の例で函館空港のあたりだと住宅地だと青森のテレビがフルセグで映る場所がありましたと。
1: あとラジオとかでも結構そのなんだろう、オールナイトニッポンとか聞くために一生懸命こう角度を変えてとかさ、うん、そういうのでみんな聞いてたりとかね、
0: うん、南部の場合は岩手県の放送を見ていたようですね、うん、青森のテレビは放送局が少ないので編成がごちゃごちゃになっていましたということです。
1: そうだ、一生懸命アンテナでさ聞こうとしてさ、うん、今だって東京で一生懸命で聞こうとして聞けるもんって言ったらラジオ日本ぐらいでしょ、
0: うん、
1: ね、ラジオ日本は電波悪いから一生懸命こうやってアンテナ動かして聞くっていうね、う
0: ん、青森だとね、うん、三平さんご出身ですからね、こんな経験あるんでしょうね。
1: 地上波がないっていうね、いろいろ放送量が少ないから、
0: そっか、
1: 動かない CM 出たいな。動かない CM ギャラいくらなんだろう、安いだろうな、でも出たいな。
0: でもなんかこう、うん、民放が少ないのでということで、うん、そういうところってあのコミュニティ放送局こちらみたいな、うんうん、すごくこうなあの聞いてらっしゃる方が多いって羨ましいですけどね。
1: 羨ましいね、うんうん、ぜひこれからも聞いていただければと思いますけど、うん、さあ他にも
0: 新生チャリ姉さんからいただきました。
1: チャリ姉さんありがとう、
0: もしかしたら初めましてですよね。
1: お、そうですか。
0: ラジオネーム新生チャリ姉と申します。
1: はい、初めまして、はい、
0: 番組の、夜中の番組ですのでなかなか聞けませんがメッセージを送信しました、うん、鍋さんは休日は何をしていらっしゃいますか、うん、私はラジオ番組を聞いたりして過ごしております、うん、鍋さんの休日はイメージですが大の字になってデーンと横になっているのかなと思いますが実際にはどうなのでしょうということなんですけど、
1: まあ本当に、はい、あのない時は映画見ますよね、なんかサブスクでね、うんうん、それがやっぱりあのゆっくりね見れる時間がなかったりするんでちょっとなるべく見たいなと思ってゆっくり見ます、うん、そんな感じでございますね。はい、はい、じゃあ今日はあのバカが来てるからとんでもないバカが来てるんでそのバカ出したいんで番組行っちゃいましょうかね。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋屋館です。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します。はい、番組真ん中は私荻野真理がお送りする井の中のカッパコーナーです。私と一緒にことわざや四文字熟語をお勉強いたしましょ う。番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵なゲストがいらっしゃっています。漫才師シャトーのお二人です。
1: どうも、我々がシャトーです。よろしくお願いします。上田誠と、そして
2: 古澤です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: シャトーという名前はですね、こちらの古澤くんが住んでるアパート名が由来なんですよね。
2: はい。
1: 家賃いくらですか？
2: 家賃4万2000円です。
1: フランス語でね、シャトーというのは、お城という意味なんですよね。
2: そうなんですよ、僕、城に住んでんすよ。
1: あ、王子様4万2000円のね、
2: はい。
1: ユニットバスですよ

0: ね、
1: ユニットバス、
0: うん、そのユニットバスの浴槽で何買ってんじゃっけ。
1: カメ、
0: カメ
1: 、はい、
0: それあれペットショップかなんかで買ってきたブランドのカメですか。
1: いや違います。
0: え、
1: 田んぼで拾ってきた緑亀です。
0: あ、2匹買ってんですね。それね、
1: はい、
0: で私行ったことあるんですけども、うん、一言で言うと
1: ゴミ屋敷。
0: いやそんな城ねえだろお前何がお城だよ、そんな城ねえだろお前。
1: 何
0: よく言えたな本当に。
1: なんで怒ってんすか。
0: え
1: そんな勢いで序盤
0: から。いやいや序盤からそんな勢いでじゃないよ。まあ頑張っていきたいなと思いますけど、
1: はい、
0: 今日はどうしたんですか。
1: 今日は、
0: はい、
1: ちょっと売れたいなと。
0: いやすごい大体発言だなラジオで売れたい。
1: そう
0: でも売れるかもしんないこのラジオ出たらな、
1: うん、でしょ。
0: でもそのちょっと聞きたいんだけど、いい機会だから、はい、あなたこの東京に佐賀から出てきて、
1: はい、
0: 漫才師でどうやって売れようとしてたの。
1: ニコニコしてれば売れる。
0: 売れねえだろアイドルじゃねえんだから。誰に聞いたんだよお前、ニコニコしたら売れる。
1: いやそれあれっすよ。
0: 何、鶴
1: 瓶師匠言ってた。
0: 鶴瓶師匠あれって言うんじゃないよお前。確かに鶴瓶師匠ね、はい、もう笑うとったらええねんって言うかもしんないけど、 あの人は落語家として売れてタレントとしての仕事を持続させるためにどうしたらいいですか。売れとったらええねんなんだから、うん、
1: 売れとったらじゃ笑っとったらええねん。
0: あそうなんだよ。上げ足とんじゃねえ。上げ足とんじゃないよお前。上げ足とんじゃない。いい機会、いい機会だから。あなた誰のどんなネタに憧れてんの。
1: 僕っすか。
0: うい
1: や僕ネタ見て笑ったことないっすよ。
0: なんてこと言うんだよお笑い芸人がネタ見て笑ったことない、
1: はい、
0: なんで。
1: だって作り物じゃない。
0: そういうもんなんだよネタってそういうもんだから。え、じゃあいい機会だから誰に憧れてお笑い始めたの。
1: 僕っすか。
0: う
1: バンドエイジ。
0: そんなこと言ったやついねえよバンドエイジに憧れてお笑い始めたやついねえよお前。野球選手でもいないんだから本当に。
1: いますよ。
0: 誰。
1: 俺。
0: お前じゃ。お前かあお前か。でもバンドエイジさんネタやってないでしょ。
1: いややってたっすよ。
0: ネタ、
1: はい、
0: 何やってた。
1: マジカルズの
0: 番組じゃねえかあれネタって言うんじゃないよ努力しろよバカタレが。努力するしか売れないんだよ
1: 上田さん。
0: なんだよ。
1: ライオン努力しないっしょ。
0: 芯つくんじゃねえよお前。お前ライオンでもねえだろお前。そんなのざけやがって。努力しよ。努力したら売れるからな。俺も努力する。だからこのラジオ聞いてる人に宣言しよ。何やって売れる、
1: は
0: い、
1: じゃあずっとニコニコして
0: もお前売れるかもしんねえないい加減にしろ。どうもありがとうございました。
2: いや
0: ね、
1: ありがとうございます、
0: ね、よろしくお願いします。
2: 誠は何回もこの間来たばっかり、
0: ね、この間来ましたよ。
3: ありがとうございます
0: この間来たばっかりですよ。
2: で今回グーニーズのスロ
1: ースいやいやいやいや、
2: そうそうそう、
0: 地下に地下に幽閉されてるやつ。いやいやいや、
2: そんなやつ。閉じ込められてる。
0: 閉じ込められてる。
2: やばい子が、
1: はい、やばくはない。
0: 解き放たれましたいやマリさんが見たい見たいとおっしゃってください、
1: う
0: ん、
1: 本当ですか。あ、ありがとうございます。綺麗綺麗です。
2: やばい子バカな子みたいこのバカバカの子。
3: いやもうなんか私まずニコニコしちゃいますね。
1: だけありがとうございます。
2: スロース
1: スロース
2: あの古沢くんって どんな生き物なの。
3: そうですね、
2: どういう生き物これ。
0: いやだからただ本当に常にニコニコしてるだけですよ。
2: 笑ってるよね。
0: ずっと笑ってる。
2: 笑いが止むことあるの。
1: いやないっす。
2: ないの。
1: ないっすよね。
0: ない
2: 一人で部屋でも
1: 部屋でも笑ってる。
2: 危ねえ子だな。あーやばい子だな。職質されない。
1: 世田谷の何でしたっけ、
2: うん、
1: 大学国士舘の服着てたら職質されないんですよ、うん、
0: 国士舘大学
2: あどうどうどうどう、
1: あのある T シャツ着てたら職質されないですけど、
2: うん、まあだって警察官がね。
0: いや知らないよ国士舘大学のお前国士舘大学でも何でもない。国士舘大学のシャツ持って
2: んだよ。どこで
1: 買ってこない。あの学校説明会に行ったんですよ暇だからただでもらえた。
0: 何歳の時に何歳の時に行ったの。18歳の時に
1: 32ぐらい
0: 入る気ねえじゃん。
1: 入る気ねえけどアンケート答えたらもらえた
2: し、
1: 2枚。
2: それ着てんだ。
1: それ着てたら大丈夫ですけど、やっぱ着てなかったらやられます。
2: やられる、ね、でもさ電車とかで例えば乗ってて、うん、ね椅子座ってんじゃん、うん、隣座ってて急に笑い出したら怖いよね。
0: いやもうずっと笑ってますからね。
2: 席ずれるよね。もうやばい人が隣いると思って、うん、
0: 最初ね8年ぐらい前に会った時に、うんやべえやつだと
2: 思うでしょ、
0: はい、
2: 思うよね。
0: 思ってだからその時当時はぐれ超人でエーテスやった時の時にあんまり言わなくないですか初対面の先輩に、うん、ちょっとはぐれ超人入れてくださいってあんまり言わなくないですか
1: ちょうど解散してたの
2: 人のコンビとか入れてくれ
0: そうそう。だから錦鯉にも
1: そう言った、ね、
0: 言って全員に言ってるわけじゃないんですよ。なんかいけそうだなってところに選ばれたっていうのは嬉しかったですけどね。
1: 嬉しかった。
2: いいね。子供の頃とかさ学生時代って どういうどんな子だったの。
1: いや何も変わってないですよ多分そのまま、はい、はい、
0: さっき楽屋、うん、まあ、その聞いたんですけど、うん、いろんなもの飼ってて、うん、イノシシ飼ってた、
1: そう、
0: 犬は5匹飼ってるって言いました、

0: とね、
1: お塩買ってる。
2: 買えるんですか。
0: 何年間？何年間？
3: 五年買いました。ああ、うん、
0: それで？
3: それで、うん、食べちゃった。
0: おい愛はないのかな。愛はもう。とりあえずさ、楽屋で初めて聞いたんですよ、僕も、うん。犬飼ってたっていうのをしてて、犬好きなんだよ。犬好き、うん、他に何か飼ったのって、うん、あの皆さんおっしゃって、うん、イノシシ飼ってます。そこ僕初めて聞いて。うん、で、なんでイノシシ飼い始めたの？
3: 速攻に落ちてて、
0: う
3: ん、可愛かったから
0: 持って帰ったんです。持って帰
1: ったんです。かまってたんだ。
0: そう、うん、普通名前つけるじゃないですか。うん、名前つけないで5年間太らせて食った。
1: エンジェルとグレーテルより悪質だよお前、うん。
3: いやでも美味しかったっすよ。
1: グリムドアみたいな。
0: 最初可愛いで買って最終的な感想が顔美味しかったですからね。
1: 残酷グリムドア。本当に
3: 美味しかった。
0: すごい、ね。
1: 美味しかった美味しかった。
0: 美味しかった美味しかった。
3: 本当に美味しかった。
1: そんな子だったんだ。
3: あ、そうね。
1: あのなんかあの学歴が劣ってるとかそういうのあったの？
3: あ、でも一番下の高校でしたね。あの偏差値が英語もう何も書かないで出して合格したんで、うん、名前だけ書いたら、はい、
1: え、テストとかあるんでそういうのはできんの？
3: いや多分できてない。赤点だったんで夏休みなくなってましたもん、ね、全部学校行ってた
1: 全部学校行ってた、はい、全部学校行ってた、はい、え、特に得意な競技かの教科とか
3: 得意な教科
1: 不得意なのは何なの？
3: いやもう全部不得意っすよ。そしたら何が得意だろうな。
1: 好きな教科とかは？
3: あ、歴史好きっす。
1: 世界史に日本史と
3: 日本史の
1: じゃあ分かるんだ。
3: あ、戦国武将なら分かります。
1: あ、分かるんだ。
3: はい。
2: あ、じゃあ誰が好きなの？一番武将で。
3: 家
1: 康。大外
0: 一番王道来ましたね。
3: いや、家康しか知らない。
1: なんで家康が好きなの？
3: いや、天下取ったから
0: 400年奇跡って気づいた
3: からね。400年、
1: ね、400年生きてたのあれ。
3: いや、400年生きてたん
0: すか？400年生きてた。江戸時代400年続いた。
3: あ、そう、400年続いた。そうっすよ、続いたんすよ。
1: 生きてた。
3: 生きてた。
0: 江戸時代の、だから江戸時代の次わかる。
3: わかります。
0: 何？
3: 明治。
0: ああ次は
3: 大正、うん、昭和、うん、平成、うん、令和。
1: あ、出ちゃった。おかしいよ、おか
0: しい。江戸時代の前は
3: あれでしょ、
0: うん、
3: 桃山。あ、
0: そうそうそうそう、そう、そう、室町に飛ばないあたりが素晴らしいですね。
1: すごいね。特技とかさ、趣味とかそういうの、好きなものとか嫌いなもの苦手なものとかそういうのなんか。
3: 特技？
1: 特技？
2: 特技？
1: 特技？
3: あ、俺丸坊主にするの。
0: 髪丸坊主。ラジオね、ラジオ。
3: ラジオ。
1: 丸坊主なのにあの反省棒とかに入れられていつもされて
3: た。いや、自分でやってました。
1: 自分でやってるの。
3: バリガンで。
1: バリガンで。
3: はい。
1: 授業中とかやってたの？学校。
3: いや、授業中はやんないぞ。怒られます。
0: でもあれでしょ、そのちょっと色気づいた時あるんだよね。
3: 色気づいて、うん、ちょっと金に染めちゃって3日で似合ってないからまた剃り直したっていう。
1: 剃り直した
3: の、はい、
0: あの極戦の金の太
1: った
0: あの人に憧れたんですよ。その人にあんまり憧れる人いないですよ。
3: いやいや、かっこよかった
1: 染めちゃえばいいじゃん、また、
3: うん、そうなんですけど、うん、もうダメだなと思って。
1: ダメだ、全然
3: ダメでした、
1: うん、休日とかどうしてん、どうやって過ごすの？
3: 昼寝。
1: あ、昼寝。
3: 昼寝ですかね。
1: ずっと寝てんの？
0: ずっと寝てます。
3: ずっと寝てますね。でも本当に
0: ゲームして、
3: うん、はい、
1: うん、働いたりはしてんの？バイトとかすんの？
3: バイトしてます。
0: 24時間警備。
1: 警備？
3: 警備です、警備です。
1: どういうところ警備するの？
3: ビル、駅ビルの商業施設ですね。はい、
1: 入りたい放題だ。じゃあその駅ビルは
3: 多分入りたい放題かもしれない
0: です。犯罪したい放題。
1: こんにちはとか言って。あ、どうぞ。
3: はい、ちょっと怖いな。
1: でもちゃんと働いてんだね。
3: いや、そうそうそう。
1: なんかほら前出た時にレジ打ちがなんか、は
0: い、レジ打ちめっちゃ
3: 上手いね。あ、そう、めっちゃ早いっす、俺、うん、早いっす。
0: 佐賀で
3: 早いっす、
1: うん、スーパーの、
3: スーパーの
0: 全国、
3: 全国3位の声優でバイトしてて、うん、そこの
0: 全国3位ぐらい忙しいんだ
3: よ
0: ね。
3: そうそうそうそう、うん、調布の声優で、
0: うん、
3: で、うん、そこで1位になったんです
1: よ。
3: レジ通しのだいたい700しか通せないの、うん、僕1400ぐらい。
1: はい。
0: 胸間違ってない。
3: いや、間違ってない。
0: すごいな。
3: で、だからなんか「You are number one」みたいな。それつけとけって言われて。
1: だってさ、例えばここに今ねおせんべいあるけど、このバーコードがえどこだっけなってなるじゃん。
3: 探さないですよ、もう手だけでパッてやって、で
0: どこに何があるか分かるの、
1: 展示のように分かるの、
3: そうそうそう、何を
1: 満たされてるの、

0: それなんか他に活かせないのかな。
1: あでもネタは本当一回やったら覚えますよ。
2: ね
1: え
2: おっしゃってましたよ。
1: だって今日のネタも一回も合わせてないで、はい、パッとできましたからね。すごいな。で僕は間違えた。いやいやいや。
0: 暗記力がすごいんだ。
3: あどうなんですかね。多分そう
1: かもしれない。一回やったらなんか忘れないですね。本当に。
0: 例えばあのこれ風景パッと見て、あ目隠ししてあそこに何があったとか言うと言えるの？
1: 分かんない。それは分かんないです。やってみないと分かんないですね。
0: それできるとほらスパイとかになれるから。
3: あそうなの。
1: 一番疑われないビジュアルしてますもんね。
0: そうそうそうそう。あのほらコンビ組む時に前言ってたんだけど、はい、ずっと長期休暇入ってたんでしょ？お笑い芸人を。
1: そうですそうです。前だから草さが帰ってましたもんね。
3: 帰ってました。
1: 帰ってた。長期休暇、時々長期休暇入るもん。
3: そうですね。なんかいろいろ病気しちゃって。
1: 家族に困ったり。
0: どのくらいの期間休むのそれ？
1: 半年ぐらい。
3: 半年以上休んでるかもしれない。はい、
1: もっと休んでたよね。
3: かもしれないですね。
1: 3、4年休んでた時ありましたよね。
0: うん、そういうの不安とかないの？こう笑い芸人で早く売れなきゃいけないとかさ。
3: いやもう先考えたら終わりっすよ。この人生本当何も考えないように生きてますよ。
0: 今はどう？心地いいの？シャトー。
3: 今心地いいです。めちゃくちゃ心地いい。優しいですし。
0: マメさんがね3人だったのが
1: そうですそうです。
0: マメさんいなくなっちゃって2人になって、はい、やっぱマメさんいなくなった時はどう不安だった？
3: いや上田さん不安だったみたいですけどね、うん、僕面白いなと思っていなくなっちゃったと思ってい
1: なくなったことが面白い
0: ね。隣住んでんでしょ？だってマメさん
1: マメさんの下ですね。
0: 下に住んでる、うん、でどっちかが病気すると看病するんでしょ？
3: そうそうそうそうそう、はい、
0: で隣に何あの寝てる横に座ってくれて頭のタオルを
3: 振り返ってくれて、それはやってないですけど
1: なんか食い物とかをあのドアにかけてくれてたりするんですよね。
0: あそうなんだ、うん、宇宙人見たことだとか幽霊見たこと
3: あでも UFO 見たことある、佐賀で河川敷で、キラキラキラってしてバッて消えた。
0: 下ね食ったせんべいがあんな。
3: でもみんな気づいてなかった。
0: さらわれてんじゃん。
3: いやさらわれてないじゃん。
1: トリプレーションされてんじゃん。
3: やば。
0: いろんなもん埋め込まれて
3: る。確かに、
0: 宇宙のゴミとか。いやいやいや。なんでお笑い芸人になろうと思ったの？
3: ひらめきで。
0: ひらめいちゃった。
3: はい、思いついちゃったんで、もう芸人になろうかな。
0: なろうかな。
1: 喋りましたっけ？家業ガラス屋なんだよね。
3: そうそうそうそう。
1: 車のガラス屋で18高校出てからすぐその親さんのとこで働いてたんですよね。12年間だ。30歳で東京出てきたんで、職人さんの月給っていくらぐらいだったっけ？
3: 30ぐらいもらって
1: ます。もらってたんだよ、ね、はい、でフルちゃんの月給いくらだった？
3: 3万10分の1でした。僕
1: ずっと3万、12年間ずっと3万で働かされてたんですって。
0: そうなんかなかったの？なんかおかしいなとか。
3: いや全然なかった。
1: 高校出てすぐ親父さんのとこ入っちゃってずっと月給3万だからこういうもんだと思って12年間それで働いたんだよね。
3: そうそうそうそう。
1: で30歳の時に職人さんと喋ってて給料いくらもらってんですかみたいな話になって36万ですってやって、それでやめもうあやってられないって東京出てきたひらめきで。
0: 親に騙されて
3: た。いや親にそうです。お父さんに。
1: で月給3万で東京出てくるときいくら持ってたんだっけ？
3: 100万。
1: なんでね。
0: 100万どういうこと？
3: 100万どうして？
1: 使わない。なんでだ。
3: 3万使わなかった。携帯代引かれて、うん、それの全然使わなかった。
0: 今は3万以上
3: も。いやもうそれは1日2万5千なんで。
1: 結構いいやつや。
0: すごいじゃん。
1: そうそうそう。
3: いやそうもう1ヶ月で年収。昔の年
0: すごいね。
1: ドリーム。
3: ドリーム。
1: もう成功はしてんだな。一応東京出てきて。
3: ニコニコはできるんですけど。
0: 溜、うん、まったお金はどうするの？使っちゃうの？それとも貯めてんの？どうしてんの？
3: 貯めてて、親父病気しちゃったんで家に一回戻って、うん、渡して、うん、もう真っさらになっちゃってまた戻ってきた感じで、おーおーもう溜まってないですよ今。
2: あら優しい。
3: お金なくなっちゃうし。
0: でだって本来は30万あげなきゃいけなかったら27万取られてるわけだ、うん、お父さんに、はい、お父さん27万どうしたんだろう。使っちゃったの
3: かな。パチンコに行
0: った。小堀さんでたっぷり系の小堀みたいなお父さん。すごいね。
3: いやすごい。
1: たくましいですよだから。
0: え兄弟とか
3: 弟が2人、
0: うん、こんな感じ。
1: 僕お会いしたことはないんですけど、お一人は背中がね、
3: はい、
1: 全身芸術的な背中をされてる。別にそっちの世界の方ではないんですよね。
3: 違う、
1: 運転手やられてて、もうねそっちの
0: お祭り好きとかで

0: でもない。
1: お祭り好きでもないですよね。ただ単純にその芸術が好きだったんだよね。
2: じゃないですか、ね、
1: 日本の和柄の芸術がすごい好きな方が。でもう一人の方は東海道にいらっしゃるんですよね。
2: そうそうそう、
0: 東海道何やってんの。
2: なんかネジの機械の営業やってるっつって、
0: はい、将来は どうなりたいの。
2: 将来ですか。
0: 芸能の世界で、
2: ご飯食べれれば全然何でも。
0: ご飯食べ
2: れ
1: ば、ご飯食べさせるようにねしたいなと思ってるんですけど。
0: そのぐらいのあれでいいんだ。
1: そうそう、
2: それぐらいでいい。
1: あんまり体力がねあんまり持たないっていう、
0: うん、基本白米の塩おにぎり食ってる
1: よ。でもそうそうそうっすね。それでもそれ食って倒れたんで。
0: あ、そう、まあまあ、まあ、塩分取りすぎで。
1: 違います。だからそれで血管詰まったんですよ。
2: 血管詰まった。
1: だってこの人、うん、ご飯何食べてんのとかってコンビになって改めて聞いたんですよ、うん、したら、いや2合炊いてそれに味の素ぶっかけて食ってますって。それを毎日ですよ、それを毎日。それはそれはぶっ倒れる
0: よ。飽きないの。
2: 飽きないですね。
3: それ好きで食べてるの。
2: いや全然好きなんで。
0: おかずなし。
2: おかずなしです
0: げえ。
2: いや美味しいっすよ。
0: すごいね。
1: でぶっ倒れて、うん、精神をさまよって退院して帰ってきて、食生活また聞かないと思ったって思って何食ってんのって、いや米2合炊いて味の素食って。いや死にかけたよね。死にかけたでしょそれでって。今もうやってないよね。
2: 今やってない。
1: よかった。
0: 今何食べてんの。
2: 今もうキャベツ食べてる。野菜食え。野菜食えって。
1: あ、野菜食えな。
0: キャベツだけ。
2: キャベツだけ。あと豆腐食ったり。
1: うん、そうですね。
0: パンは。
2: パン好きじゃないんですよ。
0: あ、そう。
2: はい。
0: そうなんだ。
2: パンダメ。
1: パンダメ。
2: パンダ
1: メ。ああ、初めて知りました。
0: うん。あと苦手なもの何？
2: セロリ。
0: センスだね。
2: セロリ、パクチー無理っすね。
0: ラーメンとかああいうのは？
2: ああいうの好きっすけど、もう行ってないっすね最近。また詰まっちゃうから。
0: ああ、そう。
2: はい。
0: じゃあご飯食べ行こうよとごちそうするよって言ったら何を合う？
2: いやもう何でも嬉しいっすねもう。
1: いやでもその人の金だったら何でも食いますよ。
2: 何でも食う。
1: 何でも食います。この間も本当に高級中華連れてもらったんですよライブの打ち上げで。したらなんかみんなで飲む用のスープを一人で飲んでました。
0: 分けろ分けろ。
2: いやあれみんないらないっつったんすよ。
0: あ、そうなの。
1: これじゃ酒飲めないからそのスープボールで乾杯してました
0: から。結構偏ってんだね。
1: あ、そうかもしれないですね。でも肉とかめっちゃ好きっすね。
2: 大好き。
0: あ、そっかそっか。そういう子だったんだね。いや、いろいろ聞きましたけど、ちょっとね、じゃ古澤すっくんから見たダメ人間教えて。
3: はい、
2: 僕が見たダメ人間、
0: うん、
2: ダメ人間、
0: うん、こいつはダメだ。こんな人間になりたくない。
2: いやもう借金ばっかりする人間になりたくないですね。
0: 小堀さん。
2: 小堀さんにはなっていいかもしれない。
0: 小堀さんになっていい。
2: 突き抜けてるじゃないですか。面白い。
1: 仕事にもなって。
0: あ、ね、
2: はい、
0: いい、大丈夫。
2: あそこぐらいになれれば。
0: 本当、ジジブーさんとかは。
2: うわ、嫌かもしれない。
0: なんで
2: いや、なんか、いや、なんかわかんないですけど、なんかわかんない
1: ですけど、優しいけどな、
2: 優しい、めちゃくちゃ優しいですけど、ああはなりたくない。
0: じじぶないやだ。じゃあこの番組出てるけど、まあ三平三平、
2: はい、
0: あとね、誠に関してはどう思って、
2: はい、めっちゃいい人だと思って、
0: まあまあまあ、じゃあ誠は、
2: うん、もういい人ですよ。
0: もう
2: めっちゃいい人。はい、
0: 三平三平は
2: 三平さん面白いですね。めちゃくちゃ面白い。はい、
0: 才能ある芸能芸人
2: で、プロレスの方に行ったがいいかもしれない。面白いな。プロレス行ったがいいけど面白い。
0: ああ、なるほどね。
2: 本当面白い。
0: 面白かった。というわけでね、前半戦、また後半戦も、
1: はい、
0: お付き合い、
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
2: すいません、ありがとうございます。
4: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。
5: 井の中のカッパコーナー。ことわざって知ってますか。ある一面の真実を鋭く言い当て、説明の代わりになったり主張に説得力を持たせます。四文字熟語って知ってますか。四文字が強く結びついて一つの意味になっている言葉だそうです。
0: 毎回ですね、うん、天の声がね聞こえてきて出題されます、はい、それに答えてもらうんですけど、うん、本日はシャトーの二人にも参加してもらっていますんで、はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: それでは天の声さん、よろしくお願いします。
6: どうも、プロレスラーです。
0: 天の声
3: 用します完全に、うん、はい、ということで、まあ、このコーナーはですね、うん、マリさんが、まあ、漢字ことわざ慣用句に非常に弱いということで、うん、マリさんにお勉強して

0: いただくというコーナーで、はいはい、ではシャトー2人も加わっていただくということなんですけども、多分夜間さんとまこちゃんは、まあ、全然わかるような問題だと思うの で、ちょっと主にマリさん、古澤君どこ見てんだよお前ラジオだから言わんとこうと思ったけど2人に最初はちょっと答えていこうと思ってるんです
1: けど、
0: は
1: い、お願いしますね。
0: 多分俺が見る限りマリさんの方が読めない
2: 読めない読めない今んとこ全部
0: あ大丈夫ですか、
3: は
0: いはい、じゃあ古澤君まず、はい、渡した、はい、プリントの、はい、一番上の丸一これ読めますか。
4: やぶきょが高い。
2: おお、
0: なんつった。
1: やぶきょ、
0: やぶきょ、
5: 元阪神のピッチャーのやぶ草かぶりじゃないから
0: 高い。
4: ああ、そう、
5: やぶではない。
0: マリさんは読めますか、は
2: い、読めます。敷居が高い。
4: ああ、
0: マリさん珍しい一歩リード、
5: うん、はい、敷居が高いって言葉は知ってました。あの言葉聞 聞いたことありました、うん
4: うん、ありますよ。
5: ある
0: 漢字ではちょっと認識してなかった、
4: しなかった。
5: あ、
0: いつの間にここにいた
5: やぶきょ、
0: はい、ということでですね、この敷居が高いの、意味を、正確な意味を答えなさいということなんですけれども、はい、これちょっと古澤君からいきましょうか。
2: 頑張りましょう。
4: 敷居が高い、
2: うん
4: うん、あれでしょ、
1: なんだ、
4: 敷居が高いんでしょ。
1: そうだよ、
0: どんどん字のことですよ、
1: どんどんことそのままじゃ
4: な、なんか入りづらいみたいな。
2: そう
0: だ、敷居が高い、
4: 敷居が高い、
5: 入りにくいね、
0: 血管住宅、
4: 血管住宅違うんすか、
0: 血管住宅という
5: なんかほらお城みたいなもん。
4: いや、そうそうそう、いや、もうほ
0: ん
4: と、
0: マリさんこれ意味は、
2: だからこう私分かってるんですけど、説明し方が分かんないんですよね、いつも
0: バカじゃない。噛み砕いていいです。
2: そう、だからあの自分の身の丈に合ってないようなお店に入るってことじゃない。
4: あ、それだ。そうだそうだ。
2: 何笑ってんの。
0: まあそうですね。
4: そうですよね。
0: でもちょっと正確なのはちょっと違うかなという、うん、本来の意味は、あのね、マリさんの意味で使うのは実は間違いらしい。
1: そうなんだ。
0: 最後まこちゃんどうですか。
5: 僕ハードルが高いとかそういう意味だと思ってました。
0: そう、それがね、実は間違いらしい、じゃあ一番学歴の高い夜間さんに聞いてみましょう。
1: いやいや、一番問題があるんだよ。
5: そうでしょ、それじゃないの。
0: それじゃない、
5: そう思ってましたよね。
4: そういうふうに
0: 正直俺も、はい、へーと思いましたね、はい、まあ、今は、まあ、答え言いますと、うん、今はそういうレベルが高いハードルが高いの意味で使うのは間違いなんですが、うんうんうん、はい、本来は不義理をしたり迷惑をかけた相手などでその人の家に行きたくないと。
5: ああ、行きづらい、
0: 行きづらい。
5: ああ、
4: それ、あ、じゃあ僕は当たってるじゃん。
2: 本当ですね。
4: 家入りづらい。
5: 自分じゃんか。
0: それは大工の方が不義理でした。
1: そういうことなんだ、
0: はい、じゃあ2問目いってましょうか、
2: はい、
0: 2問目まずこれマリさん、じゃあ読めます、まあ、読まなくていいですけど読めます。
2: 読めます。
0: 古澤君どうでしょう、
4: はい、これ読めます。
0: あ、読めます。古澤君読んでください。
4: 名だけは人のためにならず、
2: うんうん、
0: 2が入ってるそのまま読んだけど
4: 人のためならず
0: 読んだけど2が入ってる、
1: まだ祖が入ったね
0: さあこちら意味わかります。
4: 全然わかんない。
0: わかんない。古澤君
4: これわかんないですよ、
0: うん、何でもいいぞ、うん、眠くなっちゃった
4: 眠くないぞ
0: おせんべい食べ
4: て。いやあれでしょ、なさ、
1: なんだ
4: あれですよ、
0: あれだ、
4: 情けは人にかけない方がいいってことなんじゃないですか。
0: おお、そういう意味だ。なるほど、
4: もう
0: 紐解いた、
4: はい、
0: じゃあどうしました、マジで。なんか言ったわけ、
2: ちゃんと答えを持ってんのに、あの答え聞くと惑わされる自信がな
0: くそういう程度マリさん、ちなみに意味は
5: 意味だと思われ
0: る。意味はどうでしょう。
2: あの甘やかしたらその人のためになりませんか。
4: あ、そうだ
0: そうだ、いつも人の聞いたらそうだってるけど、そうだってるけど間違ってる。
4: あ、そうなんですか。え、間違ってるんですか。
0: じゃあまこっちゃんどうでしょう。
5: これは周り巡って自分の方に帰ってくるから人のためだけじゃないよってことじゃないですか。
0: あ、なるほど、すごく細かく説明してもらいました、ね、一応夜間さんにも聞いてみましょうか。
1: いや、そう、あの本来はだからマリが言った意味が今、うん、世間的にはあの、はい、なんだろう、まかり通ってるんだけど、はい、これ自分のためになんないよってことなんだよね。
0: そうなんです、はあ、情けをかけるとその人のためにならないっていうのが間違いで、はい、かけた情けが自分のために返ってくるっていうのが本来の意味ですね、
5: うんうん、ということは私が合ってたってこと
0: そうです、
4: お、すごいな、
0: すごいな、
4: 全然わかんない、
2: わかんない
1: プラスの意味なんだよね。
5: そうなんです、
1: 本来は、
2: でもそういうのってどこで情報
5: を、これね、だからね、その、うん、僕の弟はすごく頭がいいんですよ、うん、本当に。
1: いや、違うんだ、古澤君とは
5: 真
0: 逆真逆の
5: 本当にその国を動かすような仕事をしてる。
0: お
5: そうなの。その弟が情けは、そう、今もやってるんですけど、情けは人のためならずっていう、こう間違った使い方をして、
0: うん、
5: 母親が違うよ、
0: うん、
5: こう、ああそう、うん、僕が今言った意味を訂正してたのを聞いてたんで、
2: うん、
5: で言えただけで、本来 回はあの僕もマリさんと同じような
2: ことを、そうですよね、
0: 結構これは

0: こう勘違いしがち
1: です。しがちですよね。
0: 会ってから自分も、はい、あの本来の意味をね、はい、なんか本とか読んでると雑学の本とか読んでると結構
2: これ雑学の本読むの？
1: 読まない
2: 最後に読んだ本何？
1: あ、なんかあのホスト狂いの女たち面白かった。
3: 必要でやるよ。
0: じゃあ最後いきますね、はい、これはもう夜間さんもまこっちゃんも、はい、もう、うん、答えてもらって大丈夫です、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: で、これはですね、まあ慣用句の穴埋めなんですけれども、はい、穴埋めプラスその意味を答えなさい、はい、で分からなければまあ大喜利じゃないですけど捏造してもらっても大丈夫です、うん、
4: はい、
0: 提灯に丸々、
3: うん、
0: 提灯に丸々、
1: 何これ、
0: 韓国に
2: 韓国
1: 韓国
0: 超人
3: 韓国
1: わかんない
0: 。あとね、俺ちょっと今聞き逃さなかったんだけど、マリさん超人も多分あの読んだらどれって言ったんだ難しいというかあまり使わないですね。超
1: 人に赤色じゃないですか。目立つ。
0: 超人に赤色。
1: 意味は
2: 基本赤
1: だもん。そう、なんか目立つ。
0: 目立つ。
1: アイリアアイリニア。
0: 青とか黄色。
1: はい。
0: まあ大抵赤いもん
2: ね。超人に入れ墨。
3: おお。
0: ちょっと穏やかじゃない。
2: ギアギア
0: でギアの意味は。
2: いや怖い人。怖い人の象徴。
0: 近づくなんだよね。
3: これって丸の数だけですか、中に入るの。
0: あ、でもまあ漢字で言うと、あのそうですね、丸丸で二文字ですね。
3: 漢字で言うと。
0: はい。
1: 提灯にあんこ、あんこ、
0: どういうこと
1: だ。
0: ただの深海魚じゃん。ただの深海魚。
1: 喜んでる。
0: 喜んで
1: る。喜んでる。
0: ツボが分かんない。
1: 喜んでるよ。
0: マリさんどうでしょう。
1: スロースが。
3: 提灯って私が思ってるあの提灯の裏
0: が。どの提灯を思ってるか分かんない。で、マリさんはもうまず提灯を説明してください。
3: 提灯ですか。あのオイルが入って紙でできた
0: この。他の提灯ないです。
3: ああ、そうですね。提灯に提灯、布団と。
0: お、意味は
1: 布団、
0: 意味は
3: 分かんないけど、
1: それを言う、すごい、
0: でもなんかありそうだもんね。
1: ありそうだ、ありそうだ。
0: で、なんですか意味は。
3: 意味、
0: 意味さえ言えればもしかしたら、
3: ね、敵が襲ってきた時に寝てる時にあの、うん、備えるものの一個として
0: 布団に気をつけておいて、ね、そんな言葉はないです。
1: アントニ
3: ーですね、なんだろうか。
0: 与沢君最後どうだい。
1: もう全然わかんない、思いつきもしない、
0: なんだろうね。
3: 黙ってる二人。
1: いや、本当わかんない。
2: いやいや、俺これ入れ墨って言って、それで見て私が言ったらもうなかったことにされてるんですか。
1: まあ単純に考えると、単純に考えると考えると明かりとかさ、そういう感じ
2: だね。いや、そうですよね。
1: 火とかさ、そういうことだよね。
0: じゃあもう意味からヒントいきましょうか、
2: はいはい、
0: 釣り合いが取れていないこと、比較にならないこと、
3: 水、
1: 提灯に水、
2: すっぽみたいなこと
0: です、はい、そういうことですね。
1: 提灯、
0: ちなみに提灯に水ってのはどういう意味ですか。
3: 分かんない。
0: 分かんない。
3: 糸、糸、
1: 提灯に、
3: 提灯に、
2: 漢字な2文字、
0: 漢字2文字ですね。漢字2文字で読みで言うと4文字、
2: 4文字、どんな字をですか。
1: あんこだ
0: よ。 あんこ
1: じゃん。あんこ、
0: あ、でもね、あんこは両方漢字で言うと魚編が多分両方つくと思うんですけど、
2: はい、
0: これは金編っていうんですか、うん、金っていう字が編に両方ともありますね。
3: もう一回言ったけど何て言いました。
0: 金っていう字が、はい、その編の方、
2: 金編のにね、
0: 金編、
3: はいはいはい、
2: 釘とかそういうこと
3: ですよね。
0: 辺とか分かってます。
3: 分かってます、草冠みたいなやつ、
2: はいはいはいはい、
1: ね、
0: 分かんないですかね。
2: もうここまで来たら
0: ちょっと行っちゃいましょう、はい、俺提灯に釣り金、
2: あ、
1: なんか聞いたことある。
2: あ、寺の
0: か、はい、お寺の
1: 釣りしてるものか、
2: はいはいはい、
0: まあ、釣り合いが取れていないこと、比較にならないこと、提灯の釣り金も釣り下げて使うものだが重さが比べ物にならないこと。
2: なるほどね。
0: そうです、
1: ね、そういうことか。
2: 我々にこの問題が提灯に釣り金で
0: した、最後締めて
3: 素晴らしい。
0: 古作もう飽きちゃってる。早く終わんねえかな、これ。
1: 全然聞いてんな。

0: ナビアカンのブヒブヒスパークタイム。
1: なまってる。
2: 先見のバトル。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。お花見も一人で行き一人で楽しむ芸人の三平三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 一人じゃないですよ。そうですよね、嫁のフィギュア持って行きましたから。
1: どういうこういうの。
3: いやもうい
2: やもう言葉になんねえ

0: な言葉にならなかったか。
1: この前の
0: こいつおかしいよ。
2: 言語化できない。
3: そして引き続きパンダ氏シャトーの上田誠さん、そして古澤くんにもお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
1: マリどうよこれ古澤くん。
3: 私本当お会いしたかったんですけど、良かったです。
1: 本当ですか。
3: はい、ずっと見てられますわ。気づくと目を奪われて
1: ます。ありがたい。
0: 面白かった。
4: だからこの楽屋前室でこの収録の前の収録のやつを勉強させていただいて古澤くんが、そしたらマリさんが DJ ってことを知らなくて奥さんの割にやるな
0: 専業主婦だと思
4: って専業主婦の割にやるなって
2: 食べんのうまいなって。
1: じゃあ本日のテーマいきましょう。もしも私が神様になったらっていうことでね、はい、まずね神様がいるなと思った瞬間これあるか、サンちゃんから聞
0: いて。あ、俺からですか、うん、はい、これまた夜間さんが喜びそうな話で恐縮なんですけども、うんうん、僕幼稚園の年少さんくらいまで、うん、トイレでうんこできなくて、ほぼ 100% 漏らしてたんですよ。本当に
1: 素晴らしい、
0: うん、素晴らしい、うん、えらい評価いただいて親が心配して、うん、多分拝み屋さんのところに連れてってくれて、うんうん、でその人を神様って呼んでた、うんうん、神様とっからねって言われて、で行ったら70歳くらいのおばあさんで、本当、うん、イメージするいたこみたいな、うん、で普通のなんですか、ね、住宅の和室で、でそこの部屋にはまあ祭壇みたいなのがあって、うんうん、まあ多分本当に今で思うと拝み屋さんとかやってんだなと思ったんですけども、うんうん、なんかどんな拝み方されたかは全然覚えてないんですけども、うんうん、本当そこに行ってからその日境にピタッとトイレでうんこできるようになって、幼稚園の年少くらい、だからなんとなくその神様っていうとその人の
3: こと
0: を思い出すんで、はい、なんかだから夜間さんもねたびたび粗相されるっていうんで、
3: 本当そうです、
0: はい、ぜひご紹介できれば。
3: いいですよ、はい、本当私ね昨日結構疲れてて寝てたんですよ、で電気も真っ暗にして、はい、なんか横でシャカシャカシャカシャカ聞こえるんですよ、でパッて見たらビニールの中に多分うんこだった
1: じゃあ、
0: スカトのプレイじゃない。
1: お腹緩かったから、パンツ、ビニールビチャビチャになったの。
0: そんなくらい漏らした。
1: だから、ビニール袋に入れて、で膨らんでんじゃん。はい、だから、それをこう、寝てたから、こう、はい、風を送って匂いをこう、かかって。
0: さっき、さ舞台でも、家庭でも一緒
3: だよ。でも、私、多分、新婚生活とか、2、3年、結婚生活2、3年までは、それを、あ、やめて、さーってやったんですけど、マジで向かって。何やってんのって寂しそうに帰って
0: あれ滑ったくらい
1: で、でもね LINE 開けたらそれまで吉江恒夫と一緒にいたんだ。吉江が10円玉のあのものがパンツについてましたって来たの吉江から、はい、だから俺はそんなとこじゃないよって怒られて、マウント取り返した。
2: 確かに確かに
0: すいません、やっぱうんこの話で広がっちゃいました。
3: そうなんですよ、なかったです。
1: 今度あげるなそれ。
2: いや、いらない。
1: いらない。ヤゴの誠、神様いるなと思った瞬間。
4: いや、だからやっぱり僕は結構解散めっちゃするんですけど、
1: 特技だもん
4: ね。特技、うん、でも解散したしもう次の瞬間に面白い人に会う、う
3: ん、あら、
4: うん、だから この人とやりたいな、うん、ですぐだから古澤くん、うん、今回で言うと古澤くんに出会えたんで、うんうん、神様っているなと思ったですね、うん、あとさっきのうんこの話なんですけど、僕もね緩い時、うん、その当時付き合ってた彼女 に、うんうん、にね、嗅がすとかあるじゃないですか、
2: う
4: ん、
2: そうや、
4: あるじゃないですか。で嗅がしてたんですよその都度、うん、でその時、まあ、昨日の夜間さんと一緒で僕お腹が緩くてプシュって出ちゃったんですけど、うんうん、こう鼻の前に持ってくストロークがあっても止められなかったですよね、うん、してもう勢い余ってその時の彼女の鼻にパンとついちゃったんですよ。
2: やべえ、
4: してやばいっつって言ってもうさ、俺怒られると思ったんですよね。もう別れるとか、うん、何やってんだよとかって、うん、すげえぶっ飛ばすよとかって、うん、結構チャキチャキのね江戸っ子の女の子だったから怒られるかなと思ったら、ちょっとやめてよマーキングしないで
0: とんちのきだとんちの
1: きだね、
4: こいつやるじゃねえかっていう神様が降りた瞬間でした。
0: でも結局別れたんだよ。
4: 分かりました。
0: それが遠因だよ。だいぶ経ってから思い出した。腹立って
1: きた。じゃあ古澤くん。
2: あ、僕
1: 神様いるな。
2: うん、お父さんが家に出てきたヘビ殺しちゃって川に投げ捨てたんですよ。したらその日から首めっちゃ親父痛くなって、うん、で病院行っても原因わからないっつって、うん、でなんかそのマイリアさんみたいな、
0: うん、マイリアさん、
2: おかみ
0: さん、
2: あ、おかみやさん、
0: マイリアさんみたいな、マイル
2: って、そう、呪いみたいな、
4: 呪いみたいな、
2: 呪いみたいな、解いてもらおうっつって、うん、でマフラー持ってきてくださいって言われたんで、うん、そう持って、うん、

0: もう祈祷みたいな、うん、してもらって、うん、それつけた次の日にもうその首痛いの治って、蓋開けたら、うん、そのヘビが家の守り神みたいな、おそれを殺しちゃって
1: 何やってんだよ、
2: イノシシが食うわ、ヘビ殺すわ、
0: でたたられてて、うん、で治りましたね。
1: いるんだね、
0: 本当に。いるね。びっくりしました。
2: でもマフラーをなんでマフラー
0: つけたの？いや、そうそうそう、つけたの、治ったんですね。
2: マイディア。
0: いや、本当、
3: マイディア。マイディアさん。マイディアさん。マイディアマリは。
4: 私、あの、ちょっとかなり前ですけど、サラリーマンだったことあるんですよ、営業マン、うん。そうなんですよ。その時に、うん、何にもしないんですけど、うん、あの、人を見て態度をすごい変える方がいたんですね。で、下には厳しくて、上にあって、そういう人がどんどんどんどん出世していくんです
1: よ。あらら、
4: ま
1: あ、
4: いい。で、出世してたら、そのうち、やっぱりこう、なりも綺麗になるので、うん、ずっととっても素敵な方と結婚して、うん、お子さんもできて、うん、でもその人が輝けば輝くほどどんどん下の人間がどんどんやさぐれていくわけですよ、疲れちゃって、
1: う
4: ん、で辞めていく人もいて、どんどんどんどんってなって私も結果辞めたんですね、うん、で辞めてしばらくさ風の噂で、うん、その人が儲けたお金でギャンブルをして、うん、大失敗して、うん、それでその奥さんたちも出て行ってしまって、うん、今一人で孤独なんだって来た時に、私本当神様もいるし、私結構拝んでたの自分
2: で。それ呪い
4: さ
2: っき言ってた呪い
4: だ。ノートの端っこに気づくと違うことが、でも気づくとそいつの名前ってグチグチグチってやったり、なんか癖みたいになってた時があるんですよ。だから怨念が、
2: 自己流の呪いだった
4: ね。神様
1: の神様の呪いが呪いが呪
2: いが呪って、人を呪った話
4: だな。夜間さんもグチグチグチ
2: グチ、うんこ漏らしちゃう。
3: 俺はね、まあ、犬をねこう飼ってて、その虐待っていうかさ、育児放棄したやつがいて、うん、で老犬を捨てたやつがいて、うん、で、まあ、その捨てられた子と散歩しながら、いつかあいつにバチが当たればいいよね、バチが当たればいいよねっていうのを話しかけながら散歩してたの、うん、そしたら知らない番号から携帯が鳴るわけよ、うん、なんだこの番号が、って出たら、うん、あ、夜間さんですかって言ったら、そうですっつって、実はですね、うにょうにょこの人がですね、逮捕されました、
2: うん、
3: っていうのを聞いた瞬間に普通に街歩きながら、やったー
1: 逮捕されますよ、逆に
3: やったー。その時は神様いるなと思って。
2: 結局呪いの夫婦じゃないですか。呪いの力持った夫婦。
3: しかもドッグランの中で逮捕
4: された。本当に私途中から怖っていう全部ニコニコして、いろんな人に電話して言ってるのを見ると、
2: 正直僕も連絡ありました。
4: 敵に回してはいかんと思いますね。
3: じゃあ次ね、神も仏もないよと思った瞬間ありますか、はい、さんちゃん。
2: 私ですね、うん、コンビ時代があったんです、うん、僕今ピンでずっと長いですけれども、うん、で、まあ、変な話、評価はそこそこもらってたんですけれども、うん、やっぱり売れる兆しがなかったんですね、うん、でもこれはもう自分のなんか素行というかそういうのに問題があるんじゃないかと思って、うん、本当禁酒を試しにしてみた時期があったんですよ、うん、打ち上げでも飲まずに、うん、で1年くらい、うん、でそしたら1年くらいでオンバトの前説が決まった、うんうん、
3: すげえ。
2: で前説がめちゃくちゃ受けたんですよ、うんうん、で当時のマネージャーからも、いや、オンバトのスタッフからも近々オファーさせていただきますって言われましたよとか言って、うんうん、で実際から1ヶ月2ヶ月で本戦に出たんですよ、うん、で当然禁酒してますよ、うん、やっぱり神谷より俺を見てくれてたんだと思って、いざ出たら玉3個、
4: うん、
2: 101キロバトル。
1: あら、
2: 神なんかいねえと思って。その日から酒ガンガン。やっぱ俺の崇める神は酒の神ばっかすだけだなって。もうダメ、慣れないことして。神様なんていない。神は死んだ。
3: いないんだね。うん、じゃあ誠は。
1: 先々月ぐらいむちゃくちゃいい打ち上げあったじゃないですか、東洋。
2: あああった、
1: 焼肉、
3: 焼肉ね、はい、
1: スポンサーの方が来てくださって、うん、高級、超高級焼肉、はいはいはい、で古澤君はその時帰ってたんですよ、うん、帰ってたんですけど、古澤君ってその体調の関係上血液サラサラのお薬飲んでらっしゃるんですよね、うんうん、でだからちょっとでも怪我すると血がダラダラ流れちゃって止まんないって、うんうん、
2: サラサラになりすぎて
1: 、うん、で古澤君ちゃんと家ついたかなと思って、うん、焼肉の途中で古澤君に LINE したら、うん、 ちょっと僕駅で転んで、うん、足から血が出て、うん、あの血が止まりませんって言って、うん、でもあのスポンサーの方いるから、うん、あのスポンサーの相手もしなきゃいけないニコニコ、うん、で LINE では、うん、あの古澤君 の, あの血をなんとか止め今すぐ電話電話止血したり電話したり主治医に電話しろとかっていろいろこうやってやって僕あの肉も焼きながら相方の手も焼いたんです
2: よ。あらちょっと
1: だからもう本当楽しいのになんでこんなことが起

0: ろうって思ったのもありましたね。
1: 血の滴りに。じゃあ古澤君は。
2: 俺ですか。
1: 神も仏もないよと。
2: 神も仏、うん、神も仏もない話なんてないっす
3: よ。ないんだ。用意してこなかった。
2: ないないっすからね。
1: ないんだな。ないもんはいないな。
2: ないもんはいない。
0: 神は信じないんだもんな。
2: 信じないよ。そうそうそう、もうラグナロクっすよ本当。
1: ないないない
2: ないないない。
1: わかりません。
2: ないない。
3: でも信じる信じないの話じゃない。ラジオのトークだ。
1: いねえよと。
2: いない。
3: それでいいよ。
2: ガメはいなかった。
1: じゃあマリは
4: 全てが私も絞り出す。
3: 絞り出すと。
4: だってちょっと嘘とかつきますと
3: ですね。嘘ついてもいいですよ。
4: まあ、まあ、何回もお話ししたと思うんですけど、私あの客室乗務員をすごい目指してた時期があって、そう、それでずっと受けてて、でその私の号だけ私しか受かんなかった人もいなかったんですよ、うん、その規制としては、うん、でもやっぱ先生はあの就職率 100% にしたいので、その学校が終わっても私だけは付き添ってくれてたんですよ、うん、ここ受けろあそこ行けろって、うん、で、まあ、ある程度いいところまで行きました、うん、ってなった時にこう体力測定みたいなのがあって、私全く泳げないわけですね、うんうん、だけど水泳もあるって聞いたんで、うん、であの何の泳ぎでもいいっていうのを入手したんで、うん、まずその息継ぎできないから前に行く系は無理なんですよ、だから後ろ向いちゃえばいいやと思って、うん、それで後ろのあの、ね、
3: 背泳ぎ
4: を練習しに行ったら、あれも水かかるんですよ、
3: まあ、それはそうですよ、まあ、それはそうですよ。全く顔出てるわけじゃない。
4: まずかかるんですよ。だけど、まあ、スパルタでとりあえず25泳げればいいっていうか、なんとか頑張ってやりました、うん、でも先生と作戦で、うん、多分目をつぶって泳ぐ、うん、であの、まあ、上見えない状態で泳ぐから、うん、時間もかかるし、多分斜め行ったり何なりして、ひどい結果になるけど努力は報われるだろうから、うん、その後の体力測定のなんか反復横跳びみたいなのがあるから、うん、あれをすごい急いでやりなさいって言って。
0: 急いで、
4: そう、あれを超速い人みたいな。でそれはすっごいすっごいやって、すごいみんなに褒められたのに、うん、永遠に浮かんなかった。そう、あんなに努力。
3: じゃあ何か根本的にあったのか。
1: そこじゃなかった
4: んだな。そうなんです。
1: じゃあ私はね、はい、まあ、ある殺人事件が起きたわけですよ、ね、で殺人事件が起きて、で警察がですね、まあ、取り調べ、まあ、いろいろほら聞き込みして、うんうん、で大体犯人って分かってくるわけ、うん、でマスコミとかも分かってきて、うんうん、あこいつが犯人だなって、要はほら例えば和歌山カレー事件だったら、はい、うん、林真須美だなみたいになったら、はい、マスコミはほら逮捕される前でも、まあ、林真須美にこうインタビューが行くじゃん、はい、うん、でそういうのがあったわけ、うん、でその犯人に、まあ、マスコミがあのどうですかなんて言ってこう気に入ったら、犯人が、うん、いや俺実は犯人知ってんだよつって、えどれですかつったら、鍋やかんだよつった。
3: え
1: そいつが
2: やば、
1: うん、苦し紛れ、
3: 苦し紛れ。だから
1: そのね、あのなんだ、あのインタビューしたさ、マスコミがさ、うちの当時オフィス来たの、うん、電話かかってきて、あの 犯人と思われるやつがこういうこと言ってたんで、うん、記事にしていいですかたださ、殺人事件の犯人は鍋やかんとか週刊誌書きそうじゃん。だからそれは当時のマネージャーが困りますって言ったら、もう向こうがさ強行で来るわけよ、だからもうこれは社長にね、もう止めてもらうしかない、うん、社長に言ったらさ、社長がさ、事件が解決して本人本当にやかんが犯人じゃなかったら何とかしましょうって言ったの。
2: やば
1: っ。 それじゃ遅いんですよ。出ることがダメなんですよ。だからもうそれ聞いた時に、うちの事務所には殿はいても神も仏も。
3: なるほど、
1: 確かに、ね、じゃあね最後ね、はい、もしも私が神様になったら何をしますか、さんちゃん。
3: 俺に対する興味持ってるか持ってないかの度合いを数値で分かるようにしたいと思って、あのツイッター、まあ、今 X ですか、X とかで、うん、一時期あの俺がライブの告知をすると、うん、もうほんと5分もかからないうちにリツイートする人がいたんですよ。でも毎回するんですけど、一回も来ねえの。ある時リツイートされたライブの最中に、うん、こいつ今何やってんだろうと思って、うん、そいつの X 見てみたら、あのどうでもいいテレビ番組のどうでもいい実況してて、だからもうこれは本当に数値で分かるようになってほしいと、うん、
1: ああいいね、
3: 私はもう俺に興味ないんだったら、ね、 そんなサービスする必要ねえや
4: ろ。確かに確かに、
3: それは本当
0: 神様な、Sノートの寿命で分かるみたいな感じで。そうそ
3: う
0: そ
3: う、だから古澤くんなんか意外と低いと思う、俺に対して
2: 興味が。いやそんなことないですよ。
1: 100ですよ、100。
3: プロレスラー出ればいいと思います。
1: プロレスラーとしては興味あるんだ
2: ろ。興味あります。
3: 現実としては、現実としては
2: 気ないかもしれない
3: 。じゃあカテゴリー別にね、見える
1: ようにしたい。じゃあ誠は神様になったら、
2: いやだからお前古澤くんをね、やっぱね健康体にしてあげたいっていうのは、
1: ね、
2: むちゃくちゃありますね。
1: すごいね、なんか
4: この
1: コンビは
2: 本当ありがたい、うん、だから僕こんなに年が離れて芸歴も離れた人とお笑いやるの初めてなんで、

0: なんかねもう愛くるしいというか、だからこの間、うん、西口さん、うんうん、勉強させていただいて、うん、めちゃくちゃいい席で勉強させていただいたんですよ、うん、花道の真横、花道の真横で、で古作が行きたいって言ったからお願いして、うん、その席に座らせてもらったんですけど、うん、その日雨降ってたんですよね、うん、傘持ってたじゃないですか、うん、その花道に古作が傘かけたんですよ
1: もう選手が通る、
0: 選手が通る、今から通る花道に傘かけた古ちゃん違うよ、傘かけじゃないよ、今までだったらむちゃくちゃ怒った後輩に、うん、でもそこあ俺怒んなくなったなってだからこの人と一緒にいたらすごく僕穏やかな人生が送れると思って、
2: いやいやいや
1: 俺それ聞いてばぶん殴りたこいつまだそこまで行ってない
0: の、怪我しちゃうじゃん、怪我選手の皆さん怪我しちゃうよって言って
1: あそっか、あそっか、
2: いや全然分かんなかった
3: 花道分かんなかった、
1: ちょうどいいもんな、
3: ちょうどよかった
2: いやじゃあどうよどうよ、神様になったら何する、
3: 神様になった
2: 何する、
3: いやもう働くていいようにしたいですね、
4: 働くて
1: みんな
3: 働くていい
2: ように、自分が全員
3: 全員
1: 全
2: 員全員全員昼寝してんの、
3: みんな起き
1: るバニフェスト
3: はもうそれが一番いい、
0: 漫画の世界みたいだね、
3: そうそうそう、
2: 寝てるからライブの時間だとみんな来ないよ、
3: いやもうそこは考えましょう、みんな
1: 助け常識的な
2: 働く、
4: ありがたいですね、
2: まあ、マリオじゃあ
4: 三平さんちょっと似てるかもしれないですけど、はい、私その人が喋った時にそのまんま
0: 名前を聞いてもやらないし、
4: フ
0: ルサークルなんかめちゃくちゃいいじゃないですか、
4: ありがたい、ありが
2: たい、笑ってるし、
0: トークないって言っちゃうんですかラジオ来て、
1: そう
0: ラジオ来てトークないって言っちゃうんですから、
1: 事前にね言われてるからない
2: って、それは味のことあげて
3: 生きていける
2: 生きていける
4: 最高です、
2: うん、俺はねなんか、うん、もう俺が選んだ人間はトイレでは脱糞できないようにする、
4: 持ってた、
3: なんで
2: そうトイレではトイレ以外のとこでしか脱糞できない体になる、
0: あこういうとことか
2: 例えばじゃあ古澤くんとかもう大事なのは漫才中にしか脱糞できないとか、
3: うん、やば
2: そうそうそうそう。
1: なんすか悪質な
2: 言い方コンビニのレジ前
3: でやらないとかね、すご
2: もうそういう風に
1: 矢田さん本当にうんこの話しなきゃいけないなんかノルマとかあるんですか、
3: いや面白い、ね、
2: 予想してやりたい、
0: でも古澤君結構今その状況ですよ、
2: え
0: だってこの間ライブあって、うん、オープニング全員出るんですよ、喋、うん、んねえなーと思っててで降りてきて、うん、僕ら2番だったんですよね、うん、そしたらさっきまでいたのにいないんですよ、うん、袖に、うん、あれな、いないな、いないなと思ったら、トイレってすりガラスで中見えないけど、うん、なんで色分かるじゃないですか、うん、で緑の衣装なんですけど緑が動いてるんですよ、
3: え、
0: こいつこいつうんこしてんじゃ
1: んうんこだったのかな、
2: うん、
1: よしちゃったのかな、
3: 我慢できなかった
0: 、それで、ね、なんかもうその前のやってるやつがもうそろそろ落ちたなと思って、うん、でも言うのかわいそうだからなんか急がすのもかわいそうだから、うん、でもなんとなく、まあ、一人で出てなんか相方うんこしてんですよとかって言おうかなと思って、うん、そしたらギリギリ出てきたんですよ、フルちゃんもう次次って言おうとしたらちょっと待ってください手だけ洗わせる
2: 汚かったん
0: です潔癖だよ、変なところ、変なとこ潔癖なんだよ
2: ありましたよ、
0: ギリギリですよ、ね、
2: そうしたい、
1: 夜間さんの呪いがかけられて
2: る、俺神さんだって舞台上で舞台上でしてる
0: から理想は今日あるかもしれないです
2: すごいすごいね、いやいやいや、まあ、じゃあそういうわけでございますね、
4: 告知はまあ後ほど、
2: 後ほどエンディングでね、
0: はい、ありがとうございます、
4: 満載師シャトーの上田誠さん、そして古澤くん、そして芸人の三平三平さんにお話を伺いました、ありがとうございます。
5: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、
2: 鍋やかんのブヒスパ、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です、
1: はい、まず二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを毎週更新しているのでアニメ好きの方いたら聞いてください、はい、そして、TikTok をやっておりましてですね、はい、で、まあ、いろいろ更新してるんですけれども、マリさんの他局のラジオと連動してまして、うんうん、生放送の時に同時に配信したり、あとそのダイジェストの映像を TikTok に上げてますんで、うん、マリさんファンの方もチェックしてください、うん、そして、ちょっと先になりますけれども5月の12日、 鍋屋かんさん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋

0: 太平洋評価タイトルマッチ、会場はシアターミネルバ、もちろん夜間さん、そして三浦三平、うん、今日出てくれたシャトーの2人も、うん、こちらレギュラーで出てますんで、うん、皆さんぜひぜひお越しください。すべての問い合わせは三浦三平の X の、まあ、DM あたりで送っていただけるとお答えできますので、よろしくお願いいたします、うん、
1: はい、お願いします。シャトーからは、
2: あ、僕らもたくさんライブ出てますんで、うん、X やってますんで、うん、上田誠も古澤くんもやってますんで、
3: う
2: ん、
3: やってますけど全然もう見る専用に
0: 発信者じゃない、
2: 見る専
0: 用で
2: X 覗いてみてください、よろしくお願いします。
1: それでは皆さん、また来週、さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

3日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。さあ、ゴールデンウィーク真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。普段はラジオ聞かないんだけど、今日は大型連休で車乗ってて初めて聞いてるよって方もいるんでしょうか。

していきます。あなた自己紹介するときにどんな感じで言っておりますでしょうか。あとはこういうふうに自己紹介されて印象に残ってるなっていうのがあったりしませんか。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS、Twitter、X に書き込みお願いします。この番組の Twitter、X 検索はアットマークパワモニって入れていただくと出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。ぜひ探してみてください。この番組のそのツイッター X の固定ツイートのとこを見ていただくと写真プレゼントキャンペーンもやってますのでね、まあ、キャンペーンって言ってももう何年もやってるんですけどよかったらそちらもご応募してください。なんかねフォローしてないと DM で応募できないみたいなので、フォローしたよ写真くださいっていうリプをくれると分かりやすいのでよろしくお願いします。この番組の TwitterX アットマークパワモニで検索で、ハッシュタグパワモニシャープパワモニをつけてつぶやきポストしていただけるとこの番組宛てなんだなって分かりやすいので、後でいいねって押しに行きますのでよろしくお願いします。さらにですね、5月の後半にこの番組のオフ会も開催しようかなと思っております。日付は5月23日の土曜日です。その詳細もこの番組の最後にお伝えしますので、メモの用意をして待っていてください。すでにね一応少しはツイッターに SNS に書いてありますので、最後まで聞けないよって方はツイッター X の方で書き込み見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。さあ今日の1曲目参りましょう。今日の1曲目はラジオネームピットタイムさんがファックスでリクエスト送ってくれました。ありがとうございます。新しい挑戦を応援するような曲なのでリクエストお願いしますっていただきました。この曲はナルトのオープニングテーマだった曲ですね。私この曲を歌っているフローさん、アニソンのいろんな歌手が出てくるなんかフェスみたいなやつで初めてライブを見たんですけど、めちゃくちゃ良かったです。いっぱい出てたんですけどフローさんすごい良かったから、もうなんかねすぐね伝えてアルバム借りましたそんな記憶が残っています。その時もねこの曲歌ってくれました。お送りする曲はナルトのオープニングテーマでした。フローでゴー。

0: 国日本。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。ラジオネーム

宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介といえば、この番組のパーソナリティー、まゆみちゃんの田んぼの谷三本川、ひらがなでまゆみと書いて田川まゆみでございますという自己紹介ですっていただきました。ありがとうございます。印象に残ってもらえるように言っているつもりなんで、残っていただいてよかったです。なんかね、あのなんとかでございますだと南春夫でございますが一番、まあ、すぐ出てくると思いますけれど、うん、あのお客様は神様ですみたいな感じでね、丁寧でご挨拶できたらと思っております。もっと可愛い自己紹介の方がいいのかな。田んぼの谷三本川、ま、豆粒の間に夢いっぱいの湯、みんなのみのまゆみですみたいな、あ、微妙。みなよのみはみんなのみみたいなさ、そういうかわいいやつ。あ、今のは渡辺みなよちゃんの自己紹介です。ね、うん、もうね、ずっとねこの自己紹介で言ってるからね、うん、もう20年以上この田んぼの谷三本川でやってるのでね、なかなか新しいのは思い浮かびませんね。ありがとうございます。さあ続いてはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。田川さん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。今月ゴールデンウィーク前に、あ、ちょっと前にね来たメールですからね、4月のことですね。4月にゴールデンウィーク前に母の米寿のお祝いをする予定です。私たち夫婦や兄弟の夫婦が参加しますが、加えて母の孫にあたる甥っ子も参加する見込みです。さらにそこに甥っ子の彼女も参戦する模様、実質的なご挨拶ですね。私たちにとっても自己紹介の機会です。私もご挨拶で自己紹介をした経験がありますが、あれは一生に一回で十分です、と思っていたら2回やってしまいましたっていただきました。やっぱり緊張しますよね、きっとね。あの旦那さんになるかもしれないご家族にご挨拶に行く、ま、あの女の子の家に男の人が行く方が娘さんをくださいみたいになるパターンが多いだろうから、より緊張するんでしょうけど、その逆も緊張するよね、きっとね。お姑さんになる方が優しい方かなとかね、親戚の皆さん温かく迎えてくれるかなって、きっとね、甥っ子さんの彼女さんもドキドキしますよね、きっとね。私田川真由美の家はですね、まあ、うちの父が親戚一同を集めるのが好きなんですよ。去年もですね、おばあちゃんの100歳のお祝いで親戚一同集めたんですけど、もうたくさん来ましたよ。まあ同じ状態ですね、孫の奥様も来ました、うん、もうね何回も集まってるんですよ。だから、うん、何回も家族いっぱい集まってるとこに来てくれてるんだから、うん、本当にすいませんという思いです。私はあんまり家族の集まりに最近は行ってなかったんですけど、久々に100歳のお祝いだから行くかと思って顔を出したんですけれど、うん、いや皆さんですね、まあおばあちゃんの孫にあたる子はね、みんなさらにお子さんが生まれていて、いわゆるひ孫ひ孫を連れてくるわけですよ、うん、大変申し訳ありません。私田川真由美は相手もいなければ子供もおりませんので、ひ孫を連れてませんので、うん、肩身の狭い感じで食事をしてスタッフっぽいことをして帰ってきました。ひ孫ちゃんがいれば、そっか、もう家族一員になったみたいな感じで、そんなに気にはならないのか。最初の挨拶が緊張するって感じだな、うん、

根掘り葉掘り聞かないようにしてあげてほしいですね。どういう出会いだったのとかさ、どこの大学行ってたのとか、いろいろ聞いてさ、質問攻めにしてさ、あわわわってならないようにしてあげてほしいですね。私もだってさ、親戚一同で集まってる時に、なんかどこにお住まいなんですかとか結構聞かれるんですよ。私秋葉原で働いてると、なんかどこに住んでるんですかとかはあんまり会話しないからさ、なんかどこ出身なんですかって言われて、地球ですとか答えてる感じの自己紹介しかしてないから、どこに住んでるんですかって言われて、地球ですって言いそうになったけど、そんな感じの会話をしておりました。じゃあもうゴールデンウィーク前に集まるって書いてあったから、もう終わった後なんですかね。いやー、フゲンさんいい時間になったんでしょうか。きっとフゲンさんなら大丈夫ですよね。パーモニーにいつもこうやってメールをくれて、いろんな話題をね提供してくれてますから。いやー、皆さんパートナーのご家族にご挨拶に行くとき、どんな自己紹介をしたんでしょうかね。そういう経験がある方、その時のドキドキ、よかったら、ツイッター X で教えてください。フゲンさんもう一つ送ってくれてます。映画スターウォーズ帝国の逆襲、ダース・ベイダーのセリフがあります。 I'm your father。 これは世界で最もインパクトのある自己紹介だと言えるのではないでしょうかね。あのシーンですね。あの散々戦っていて、実は俺がお前のお父さんなんだっていうシーンですね。このシーンはネタバレを避けるため、撮影中はダース・ベイダーの中の人にすら秘密にしていて、後で吹き替えたくらいらしいですって。いや、私はねパーモニのパーソナリティになってからスター・ウォーズを全部見たんですよ。いや、途中から見るって知らなくて、エピソード1から順番に見てしまって、途中で絵が古くなってびっくりして、そしてこのね、あのダース・ベイダーが自分の正体を言うシーンは、わあマジかって思ったのを覚えています。あの私の好きなマシン英雄伝渡るも、あの親友のお父さんが倒さなきゃいけない敵だったっていうのが分かるシーンがあるんですけど、ちょっとそれとリンクしちゃって、うおーってちょっと感情が高ぶったのを覚えています。それ以外に映画ですと、007シリーズでは小説でも映画でもジェームズ・ボンドが自己紹介するときに、ボンド、ジェームズ・ボンドという言い回しを使うのがお約束です。007シリーズはねまともに見たことがなくて、あのすいません、私の好きなマシン英雄伝渡るの話ばっかりになっちゃうんですけど、あのカセットコレクションっていうね、あの渡るのキャラクターがいろんなキャラにパロディで喋るみたいなカセットドラマがあったんですよ。アニメイトカセットコレクションっていうね、そこの中でクラマっていうキャラクターがジェームズ・ボンドとか007のモノマネをしてるのがあって、それが一番繰り返し聞いた私の知っているジェームズ・ボンドです。それからさらにドラえもんの僕ドラえもんですというセリフを考えたのは、当時声優を担当していた大山信代さんだと聞いたことがあります。元の台本では原作に近いもうちょっと乱暴な言い回しだったそうですって。もう僕ドラえもんですしかわかんないからさ、もっと乱暴な言い回し、皆さん結構知ってるもんなのかな。俺はドラえもんだみたいな。違うか。ドラえもんだぜ。違うか。ちょっとこれは調べてみたいですね。ドラえもんがのび太に寄り添う子守ロボットであるという設定を考えたら、僕ドラえもんですがいいと思ったそうですっていただきましたね。結構さ、この絵を見て声優さんがこうしたらどうだろうかっていうので採用されてるのとかいろいろありそうですよね。いやー、ありがとうございます。映画の中のキャラクターの自己紹介、それもいろいろありますよね。いやー、
私もいろんなアニメを見てるんです。

でね、実際の自己紹介もそうだし、キャラクターもそうなんですけど、僕はこういう名前、こういう風に呼んでねみたいに言ってもらえると親しみが湧きやすいし、こういう風に呼んでほしいんだっていうのが分かるから、自己紹介的に嬉しい自己紹介だったりする、私は、なんかね、なんとかのんです、のんちゃんって呼んでねみたいに言われたら、のんちゃんって言いたい。いや、ありがとうございます。さあ、ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームやっぴーさんからリクエストいただきました。自分が10代の頃好きだったアイドル、石野真子さんの春ソングリクエストお願いします。春になると聴きたくなるんですよねっていただきました。ありがとうございます。石野真子さんはね、あれですよね、デカレンジャーのスワンさんですね。調べました。石野真子さんのアイドル時代のキャッチコピー、キャッチフレーズは、100万ドルの微笑み。いいですね。いろんなキャッチコピーがある中でこれは当たりのキャッチコピーだと思います。ディレクターのくーちゃんさんがうんうんってうなずいてる。ではお送りします。石野真子さんで春ラララ。

送りしている曲は石野真子で春ラララです。今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介なんですが、一つ前のメールテーマ家具家電これが決め手で買いましたにもねたくさんメールいただいてます。ありがとうございます。先ほどの曲リクエストしてくれたラジオネームやっぴーさん、高校卒業して初めてもらったボーナスで CD コンポを買おうと思って、当時ソニーから発売していたリバティというコンポ購入しました。買った決め手は CD が5枚入るチェンジャーが搭載していたから、当時の価格で約10万円しました。確か CM に出演していたのがレベッカのボーカルのっこさんでしたっていただきました。いやいいですね。もう今みたいにさ無限に曲が入れられてね永遠に聴いてられるって感じじゃなかったですもんね。昔は CD をいちいち入れ替えなきゃいけないの、5枚のチェンジャーがついてたのはもうグリーン車ですね。贅沢ですね。もうさ5枚のが入れ替わるなんてお店屋さんで見たことしかないです私は。ラジオネームこちらはヘベレケさんですかね。家具家電ですが20年前の夏にデジカメを買いました。仙台の七夕祭りを見ていたらストラップが切れて落下して電池ケースが固定されなくなり、帰りに秋葉原で中古のデジカメを買ったことがあります。そして翌年函館に行き札幌まで行って北海道庁を撮影していたら今度は電池切れでした。その後数年後にはカメラ付き携帯電話を買いました。今は Google 9を1年前に買って使っています。その他家具は30年前に買って25年使って実家に戻る際に後輩に無料で渡し

0: ましたっていただきましたね。もうその時はデジカメが最新だからね、デジカメを買い、ね、今はスマホで撮影してるって感じかな。いやデジカメ本当に便利ですよね。昔はさ、うまく撮れてるかもわからないけどフィルムでとりあえず限られた枚数を撮って現像屋さんに持ってってその場で見ることなんてねできてなかったのに、今はねもう撮れるだけ撮ってさ、失敗したのは消していいやつだけ残すってもできるしさ、もうすぐ見れるし、でコンビニですぐ印刷することもできるし、便利な時代になりましたよね。まあでも先々週か言った通り、いっぱい撮れるからいっぱい撮っちゃって整理が大変ですけどね。あと家具は、ね、実家に帰るときに後輩に無料で渡しましたって、後輩さんラッキーですね私もお部屋を同じ家具で段ボールじゃなくてちゃんとした家具にグッズとかをしまっておきたいと思うんですけど、うん、家具を買うお金をケチってグッズを買ってしまう
1: そういう先輩がいたらいいな。
0: それからラジオネーム牛久公文さん、えと思ったけどなんか違うぞ、いつもと違うぞ、ラジオネーム牛久メイドロボといえばマルチよりセリオ派の公文さん、ありがとうございます。これはトゥーハートの話ですかね、ありがとうございます家具家電これが決め手で買いましたですが、私にとって購入の決め手になるのは9割方値段です。必然的に家具や家電はリサイクルショップなどで中古品を購入することが多いです。中でも私の生活で一番密着しているのはやはりラジオ。買って5年ほどになる CD ラジカセなのですが、もう寿命なのか最近調子が悪いので買い替えを検討していますっていただきましたね。今 CD ラジカセ、まあリサイクルショップだったらお手頃なものがあるのかもしれないんですけど、電気屋さんで定価で買うとどれぐらいなんでしょうね。でも結構今レコードもさ人気がまた復活してきて、レコードがついてるやつとかも売ってたり、あとカセットウォークマンがまた売り出されてたりするのを見ましたいやー、古き良きものも今もまだ新品で発売されるみたいなので、ちょっと新品も見に行ってみてもいいかもしれないですね。いや、うちのおばあちゃんがまだ家にいる時にレコードのついてるやつが欲しいんだって騒いでて、レコードなんか今時売ってないよって言ったんだけど、電気屋さんに行ったら普通に売ってて、あ、ごめんって思ったのを覚えていますそして牛久メイドロボといえばマルチよりセリオファさん、肛門さんからまたパーモニ4コマ劇場をいただきましたので、今回もツイッター X に載せちゃいますからね。今日も送ってくれてありがとうございます。4コマ漫画楽しみにしてる方、お楽しみに、そしてラジオネームお持ちのおじさんさん、家具家電最近は実は買ってないんですよ。というのも仕事柄全国各地を転々としていて、その際いつも家具家電付きのアパートに住んでいるからです。たまには最新の家電を買ってワクワクしてみたいですっていただきました家具家電付きのアパートありますよね。それ壊れた場合は交換してくれるんですか、どうなんだろう。まあどっちみち次に住む人がいるから新しいものが来てくれるのかな。ね、よくテレビで CM している系の家具家電付きっていうのありますけど、うん、交換して最新のものになったらいいね。それはそれで新しい家電が来たってワクワクするんじゃないかな。どうなんだろうありがとうございます。

0: なんと今週は天の声のみはるんさんがスタジオにおります。グリーン車、みんなにグリーン車多めに送っといてねって言ったのはこの日のためです。グリーン車、天の声のみはるんさんがスタジオで直々に読んでくれる。どのメールが採用されるんでしょうか。お楽しみに。天の声さん、お願いいたします。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。五月人形が魔神英雄伝渡るの先進丸。
0: あ、それね、先進丸じゃなくてね、先人丸なんですよ。
1: なんだって
0: 先人丸でいいんですか。先人丸はね、あのね、電話で呼ばないとね、来てくれないマシンなんですよ。あの電話番号はね、千十丸なんですよ。千十丸ってかけて、あ、もしもし千ちゃんって言って、都合がいいと来てくれるんですよ、千人丸。都合が悪いとね、来てくれないんですよ。でそもそも電話しないとね、繋がんないから、まあ、テレビシリーズではまずね、公衆電話を探すところから始まり、でテレフォンカードを入れて千十丸って言って電話する。で超マシン英雄伝渡るになると PHS になって、まあ、電波がないとね、もちろんかけられないし、うん、でね、あの令和でやったシリーズは LINE でね呼んでた、うん、でもね、もちろんね、先人丸の都合が悪いと来てくれないんで。いやー、いいんですか、五月人形先人丸でお客さん来る時だけ先十丸って言って呼ぶ。そしていい具合に来てくれて、かっこよく先人丸の五月人形が完成したのである。いいんですか、マシンは三等身くらいですけど、だがそれが面白かっこいいぜ。
1: ラジオネーム、秋の日陰さん。緑色のコーヒーカップに乗って回すと何かが起こる。グリングリングリングリーンカップ
0: コーヒーカップの、あの遊園地のやつだよね、うん、グリーンの色のコーヒーカップに乗ると、回し続けると何かが起こりますよ。それでは出発です、いってらっしゃい。グイーングイーングイーン。これ回しすぎるとさ、酔うんだよね。まあでも回し続けるとなんか始まるらしいんで、何があるんだ。グイーングイーングイーングイーン。青空には小鳥が歌い、はい、グイーングイーン。あ、お客さんも一緒にグイーングイーンって歌うのがね、このコーヒーカップのいいやつなんだ。ああ、昔ね、横浜のドリームランドでね、こうね、回ってる時にね、あの操作するおじさんがね、ヘイヘイヘイヘイヘイって言ってくれて、で乗ってる人がヘイヘイヘイヘイヘイって答えるのが定番になってる乗り物があったんですよ。いやー、ドリームランドのヘイヘイおじさん、もうヘイの時にはね、ニュースにも載ったんですよ、横浜のね、ニュースに。いやー、ヘイヘイおじさん、いい思い出だったな。それと同じ、ここではグリーングリーンおじさんが、グリーングリーン

0: ってね、いい声できっと歌ってくれるんでしょう。この遊園地はずっと続いてほしいですね。みんなで守ろう地元の遊園地。
1: ラジオネーム自動ドアさん。
2: フードファイター磯山、もうラーメン100杯突破。磯山の前に敵はなし。
1: イラスト付きでいただきました。
0: よく食べるおなごはかわいいな。
2: ラーメン100杯突破、磯山の前に敵はなしだと。いやいやいやいや、まだいますよ。あの有名なギャル曽根さんがもうすでに100杯食べた状態でここから登場だ。さらにさらに、この期待の新人萌えあずちゃんも登場、ね、この彼女ももちろん100杯食べたところから参戦。あ、もうさすがに磯山はギブアップのような顔してるが、さあここからギャル曽根と萌えあずはさらに揚げ物のトッピングまで来ました。さあ、あ、もうさあここからは2人の対決になっちゃう。やっぱりね、大食いとしてテレビに出てる人はね、叶いませんね。あ、ここで一般参加もさらに来た。あ、ここからは男性キャラも登場して、いやー、まずは挑戦者参加していただいた、そちら自動ドアさん、どうでしたか。あ、全然食べれない。いやー、ね、みんな食べられる子すごいですよね。あのいっぱい食べてね、それでも笑顔でいる、可愛いですね。いやー、じゃあ次回も挑戦者の自動ドアさん、また頑張ってください、うん、そしてギャル曽根と萌えあず一般男性の大食い対決はこの後も続くのである。
1: ラジオネームふげんさん。
3: 先輩後輩の会話、
2: どうだ、新入生を部活に勧誘するコピー、
3: キャッチコピー、
2: コピーはできたか。
4: でも先輩、うちってアピールが難しくないですか。活動は朝4時とか日曜も休めないとか。
2: いいメンバーがいるだろう。
4: なんか大人のお姉さんとか家政婦さんとか神様の使いとかカッパの子とかカパークマさんとか猫っぽい女の子も入ったけど、癖が強すぎませんか。
2: それをまとめ上げてる強力な部長過去ディレクターがいるだろう。
5: え、うん、これは何、朝4時から集まってパーモニーを聞く、日曜日も休めないってな、日曜日にパーモニーを聞く部活ってことでファイナルアンサーってことは部活の名前は何だろう。パーモニー、パワーモニー、 PWMN 団、PWNM 団では、新入部員を募集している。普通の人には興味がありません。未来人、宇宙人だっけ、あれがいたら私のところへ来なさい。なかなか現れなかった。そしてやはり現れたのは魔法少女とカッパのことクマさん、彼らが残ったのである。だがその魔法少女の可愛さに連れられて少しずつ部員が増えていったと信じたい。パワーアップモア日本、リスナーを募集しております。毎週日曜日朝4時この時間にラジオの前に集合してくれる方、あなたはもう部員です。 PWMN 団、とても言いづらい。部員募集中、パワモニの SNS アットマークパワモニフォローしてくれたらもうあなたも部員です。よろしくメカドック。
1: ラジオネームシャケおにぎりさん。 ゴールデンウィークは休まず学校

0: の代わりどこでも好きな1週間休ませてください。
1: それは逆にいいですね。遊びに行きたいタイミングってありますからね。ゴールデンウィークどこ行っても混んでるからな。むしろこのタイミングで学校だったらいいのにな。僕ゴールデンウィーク中は休まず学校来ますんで、その代わり10月の涼しそうな時期、あそこちょっと休みたいんですけど。あ、先生が休みたいから来るな。あー、そういう手段。
0: は
1: あ、いや、まあでもほら自習室とか空いてますよね。あそこで勉強しますんで、もちろん提出物とかもちゃんとやりますし。うん、
2: いやほら、これからは多様性の時代ですから試してみるのもいいんじゃないですか。
1: うん、ただ試し、まず試してみて、僕がちゃんと毎日来てね、朝9時から夕方の3時までちゃんと勉強してね、防犯カメラ仕掛けておいても大丈夫ですよ。僕ちゃんとやりますんで。うん、その代わり10月のいい時期にねお願いしますよ。はい、そしてしっかりとゴールデンウィーク中学校に行った少年田川くんは無事10月にお休みを取れることになるはずだったんですが、また緊急会議のようなものが行われているようです。ちゃんと10月に休みが取れるといいですね。そして新たなる伝説を作りましたと、伝説の人になりたい、そう思っている田川少年なのでした。

りしている曲はラジオネームアターシャオナゴスキーさんからリクエストいただきました。スーパー登山部でツバメです。自らが楽器を担いでファンと登山をするバンドだそうです。すごいですね。山小屋でライブを開催する活動で話題となり、コアなファンを広げていますってね、いただきました。春に飛来し秋に去るツバメを歌っていますと、ありがとうございますね。今の時期は登山にぴったりな季節だったりするんでしょうか。私は山登りが苦手なので家族で行ったのが最後です。自ら行くときは来るのかな、はてな。さあ今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしてきました。春は自己紹介をすることも多かったかと思います。こんな自己紹介面白かったなーっていうのね、皆さんに言われたこと今の春にインプットして、また自分がまた自己紹介する時の引き出しにできたらいいですね。またこういう面白い自己紹介聞いたよっていうのがあったら、メールテーマ関係なく送ってくれてもいいですからね、ぜひお待ちしています。さあそしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは大型連休これやりました。

0: 5月の大型連休、これやりましたっていう報告もうすでにあったりする方いらっしゃるんでしょうか。ゴールデンウィークはずっと仕事だったよっていう方もいらっしゃると思います。もし休みだったらこれやりたいな、これやりたかったなっていうのもぜひ聞かせてくださいね。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、もしくはこれやりたかった、ぜひメールファックスお待ちしています。さあ、そして天の声のみはるんさん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんと2週連続、はい、天の声の塩地みはるさんがこのスタジオに来てくれています。
1: わーい、先週に引き続きスタジオから天の声をお届けしております。
0: いやー、みはるんさん、
1: はい、
0: 久々に来てどうでした？このスタジオに来るまでの街はいろいろ変わってました。
1: そうですね、結構新しい店が増えてたりとか、うん、あれ、ここって何があったっけみたいに今まであった建物とかがなくなっちゃってたりとかして、うんうん、でも何があったか思い出せないっていうようなねことが。
0: わかります。あの前にね、ディレクターのくーちゃんさんとね歩いててね、
1: はい、
0: あれ、ここの店って何でしたっけってなって、
1: はい、
0: あの Google マップで、
1: うんうん、
0: まだ更新されてないだろうから1個前のを見たりしました。
1: わかる。
0: あれなんですよ、天の声の塩地美春さんは、はい、いつも遠隔でリモートで収録してるんですけど、
1: そうなんです、
0: 結構ね、天の声のみはるんさんの方が、
1: はい、
0: このスタジオがある東京の笹塚のことを詳しかったりするんですよ。
1: あれ、そうでしたっけ。
0: 違う、なんかあの駅前にね、ロッテリアっていうファーストフード店があ ったんですけど、
1: ありましたね。
0: みはるんさんの方が、
1: はい、
0: ロッテリアなくなったんですよねって言われて。
1: そうなんですよ、そのニュースを私はたまたまネットニュースで見かけたんですよ、
0: うん、
1: 確か最後の店舗、あ、国内最後の店舗が閉店、笹塚みたいな感じだったんですけども、え、あそこがみたいな感じで。
0: あの、私も多分ディレクターのくーちゃんさんも近道したくて、
1: はいはい、
0: そのロッテリアがある側の道じゃないところを通ってたんですよ。
1: わかる。
0: なので、うん、まさかなくなっているとは気がつかず、
1: はい、私もね、先週今週と、まあね、ぶっちゃけ同じ日なんですけれども、ね、駅前通ってきて、あ、ないってなりました
0: ね。いやー、本当にあの意外と毎週来てるからこそ気がつかないこともあったりするので、
1: はい。
0: あの、ここ何でしたっけって質問をね言われても私もわからなかったりする場合もあるかもしれない。
1: 私も久しぶりだけれども思い出せないこともあります。
0: いや、また今度時間があるときにね、この町のどこかの飲食店とかでご飯が食べれたらいいなと思っております。
1: そうですね、ちなみに本日ご飯食べてから来ましたよ。
0: 何食べたんですか？
1: モスバーガー。
0: そうですね、ありますね。
1: あります。
0: ロッテリアはなくなってしまいましたが、モスバーガーありますね。
1: ありますね。なんだったら他にもいろんなバーガーのお店がありまして。
0: バーガーのお店がここ何ありましたっけ？
1: ウェンディーズがあるし、
0: あるある。
1: そうそうそうそう、あとね、なんか美味しいよっていう、
0: うん、
1: チェーン店じゃないかもしれないけれどもバーガー屋さんもあるみたいで、ちょっとね時間がなくて行けなかったんですけれども、いつか行ってみたいなって思ってたりはします。
0: いや、そうなんですよ、なんか個人系っぽい店も増えてて。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: いや、飲食店のレッドオーシャンっていうんですかね、激戦区っていうのかな。
0: レッドオーシャン。
1: いっぱいあるなって思いながらどれ食べようって。
0: いや、でも毎週通ってても、
1: はい、
0: なんだろう、商店街の方は、
1: うん、
0: 多分昔から地元に住んで

0: でいるご年配の方がやられていて、その一個先の道が改装されて、はい、新しい個人経営の店が増えてる感じがするので。
1: 確かに、
0: うん、なんかね、商店街の中もいずれそういう風に変わっていくのかななんて思ったりしながら日々歩いております。
1: おー、昔ながらのいいお店続けてほしい。
0: うんね、後継ぎがいるかどうかで変わってくるかもわかんない。
1: そうですね。
0: あの商店街の電気変えるのとかもさ、結構ご年配の方がいつもやってんのよ。
1: うーん、見たことある
0: ね。 あれもいつか若者に変わったりするんだろうか。
1: どうなんでしょう
0: ね。いや、そんだけで今日はね、あのスタジオに来ていただいたんで、スタジオまでの道のりのことでいろいろ聞きましたが、
1: はい、
0: あの今度みはるんさんも参加してくれるパワモニのオフ会を開催することになりました。
1: イエイイエイイエイ。
0: 開催日は5月23日土曜日です。
1: はい。
0: で、時間はお昼の12時から、
1: はい、
0: 11時50分ぐらいに駅集合になると思います。
1: はい。
0: 場所は埼玉県の川口駅です。
1: はい。
0: そこから歩いて5分もかからない場所の会場でやりますので、よかったらぜひ来れる方は予定を空けといてください。詳細はこの番組の SNS、TwitterX に書きますので、そちらをご覧いただけたらと思います。5月23日、その時はみはるんさんもリモートで参加してくれるんですよね。
1: はい、その予定でございます。ちなみに、
0: うん、
1: 参加するのって私ともう一人増えても大丈夫ですか？
0: はい、ぜひ。誰ですか？
1: うちのベイビーたんを。
0: あ、ぜひよろしくお願いします。
1: やった
0: びっくりした、旦那様も登場するのかと思いましたよ。
1: 多分寝てると思います。
0: 家を守ってくれてるね。
1: はい。
0: じゃあぜひ天の声のみはるんさんと、ね、みはるんベイビーちゃんが見れるかもしれない、
1: はい、
0: オフ会、ぜひね、5月23日予定開けられる方はよろしくお願いします。
1: 皆様お待ちしております。
0: じゃあ今日は、
1: はい、
0: 天の声の塩地みはるさんに、
1: はい、
0: ファーストフードのお姉さんやってもらおう。
1: はい。いや、先週 JK って言われたんで、うん、今週はじゃあね、割合が多いちょっとちっちゃめの子かなと思って、はいってちょっと幼く言ったら、うん、お姉さんになったって言われた。おっとって。
0: そう、アルバイトできる年齢だから15歳以上ですかね。
1: そっか、ほぼ JK やん。
0: そうだね。
1: まあ、もっとお姉さんでもいいですからね。まあ、
0: 別に全然シニアで働いてる方もいらっしゃるからね。
1: 確かに、うん、
0: 設定をお任せします。
1: わかりました。ファーストフードで働いたことは私はないんですが。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。まあね、今日ね、リアルタイムで見てきたんでね。
0: おお、これは解像度高そうな記憶。
1: キリお手柔らかにお願いいたします。
0: はい。ではモスバーガーならぬミハバーガーに行ってみよう。
1: ちょっとミハバーガーってなんか抜けていく。ミハーっていらっしゃいませ、ミハバーガー。ミハバーガーへようこそ。
0: あ、すいません、このお店のおすすめのバーガーどれですか？
1: はい、このお店のおすすめはですね、ハンバーガーとチーズバーガーと、それから卵入りチーズバーガーでございます。あと私の笑顔です。
0: あら、あのよくね、ある M のマークの有名店だとスマイル0円って書いてありますけど。
1: はい。
0: ミハバーガーもそういうのあるんですか？
1: ミハバーガーのスマイルは500万円です。
0: マジか、500万円か、はい。それ分割払いできるんですかね？
1: ごめんなさい、分割払いできないんですよ。
0: まあでも、あのすでにあのお姉さんからいい笑顔もらっちゃってんで。
1: ありがとうございます。ニコ、あ、今のニコって、1オーダー入っておりますので。
0: マジ？ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっとあのいい言葉を言ったつもりだったんだけど、これでもオーダー入っちゃうんですか？
1: あ、はい、オーダーありがとうございます。スマイルです。ニコ。あ、もう一オーダー入りましたね。
0: ちょっと今嫌な予感がしたの。え、待って、50万円でしょ？え、
1: あれ

0: 500万円です。
1: 500万円またこれでもう1000万円
0: あ、今3回目で2効果入りましたので
1: どうすんだこれ。
0: そうですね、まずはバーガーを食べていただいて、美味しいなって思ったら、3回分の2個、スマイルの料金をお支払いいただくか、またはこちらのお店で私と一緒に働いていただければ、スマイルが0円になります。2個2個2個
1: これちょっとまた増えちゃったとりあえず腹が減ってはなんとやらなんで、
0: はい、
1: まず食べて、
0: はい、
1: その後働かせてください。
0: かしこまりました。それではバーガー、チーズバーガー、卵入りチーズバーガーをオーダーですね。いくつずつにしましょうか。
1: いやいやいやいや、もう一個でもこうやってこれでちょっと待って、まあ、バーガーだけだとちょっとなんつーの、お腹いっぱいにならないんで、ポテトみたいなやつあります。
0: はい、ポテトとオニオンリングとオニオンフライと、それからフィッシュフライもございます。2個2個2個。
1: じゃあ2個は抑え気味で大丈夫です。今
0: かしこまりました。
1: 塩でいいです。今日塩対応で大丈夫です。今は
0: あ、塩対応でいいんですね。
1: はい。
0: あ、わかりました。
1: あ、これ2個で増えちゃうとちょっと困るんで。
0: あ、わかりました。2個。
1: あ、それでも2個は一応あるんですね。じゃあ、オニオンフライと、とりあえずちょっと食べて、
0: はい。
1: ちなみに、これ、食べながら聞くんですけど、これ、2個で、
0: はい。
1: なんつうの、500万円、オーダー入ったら、具合みたいに、その、はい、この2個のオーダー取った人のお金になって、その500万円の返済に使えたりするんですかね。
0: 実はそのシステムあるんです。
1: あるんすか。あ、じゃあ俺も2個を極めたいかな。2個。
0: ああ、もうちょっと目から笑っていただけますか。2個。
1: 2個。
0: ああ、上手でございます。2個。
1: ああ、だか、よし。じゃあこの調子で、まずは食べて。ああ、善と多難。なるほど。人手不足ってこうやって解消するんだ。
0: こんなお店は存在しませんので、皆様ご安心ください。
1: じゃんじゃん。おっかね、スマイル0円。いや、500万円には気をつけろ。
0: スマイル0円、なんと素晴らしいメニューでございましょうか。
1: やばいな、スマイル100個袋入れてくださいとかね、そういう冗談を言う人がいますけど、大変だよ。500万円かける500個だ。
0: もしかするとね、テイクアウトだと500万円かかっちゃうかもしれないですね。
1: やばではありがとうございました。500万ドルの笑顔、天の声の塩地美晴さんでした。
0: キラキラ、ありがとうございました。ニコニコニコ、
1: やば、追加500万かける3。パワーアップは日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。さてさて、ゴールデンウィークの風が吹いております。カレンダー通りの方も、しっかり長いお休みをいただいている方も、逆にお休みの日こそお仕事が忙しい方もいらっしゃいますよね。いろんな過ごし方のこの時期、皆さんはどんな1週間でしょうか。このゴールデンウィークと呼ばれる大型連休、実は昭和20年代、1950年代頃から始まったそうですね。その頃は飛び石連休と呼んでいて、今のような大型連休ではなかったそうです。今の時代、いろんなことが恵まれているなぁとつくづく思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

新年度が始まっていろんな新たな動きもあったりと、皆さんの心と体のお疲れ具合はいかがでしょう。私は4月もいろいろと動きました。コンサートやラジオに加えて東京へ1週間出張していろんな打ち合わせなどもありました。その期間にちょうど東京の丸の内で開催されていた写真展があったんですが、行ってきたんですね。皆さんは写真家の林忠彦という方ご存知でしょうか。過去には NHK などでも特集された方で、1918年に山口県に生まれた方、人物写真の傑作を数多く残した写真家として知られています。太宰治の写真が一番有名でしょうか。今回24日まで東京丸の内の日本外国特派員協会、よく記者会見もね行われる場所ですけれども、そのフロアで開催されていた写真展なんです。主な記者会見された方々の写真もあって、最近ではフィギュアスケートのあのりくりゅうペア、そのお二人の記者会見が記憶にね新しいですけれども、その会場があるフロアで写真展がありました。さて、その林忠彦、実はずっと代々写真家の家系なんです。現在は6代目まで続いています。その6代皆さんの代表的な作品の展示だったんですが、私はこれまでにも何度か山口県での写真展も見に行ったり、実は2年前同じ東京の別会場で開催された写真展では、その会場でミニコンサートもさせていただきました。私は特にその林忠彦の作品の中で戦後の東京を写した写真がとても印象に残っています。犬を背負う子供たちというタイトルの写真、これは横浜美術館のコレクションの作品の一つでもあるんですが、戦後の食糧難で子供たちも自分が食べるだけでも必死の状況でも、この犬を背負っている子供は自分の食べ物を犬にも分けているんですね。で、背負われている犬なんですが、なんとも子供を頼りにしている、そんな表情なんです。その子供しか頼るところがない、そんな犬の気持ちも伝わってくる一枚なんです。しかもその写真の2人の子供の瞳が、実は暗くなくてむしろどこか輝きを感じる、そんな瞳をしているんですね。これには本当に驚きますし、それを写し出している林忠彦の視線、視点にも感動する作品です。林忠彦の作品は、その写真家が何を伝えたくてその写真を撮ったのか、そしてその被写体が何を思っているのか、どんな人生のその一日一瞬なのかを訴えてくるような、そんな作品に感じるんですよね。たくさんの作品がありますので、また皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思います。写真も絵も歌も、そして書も本も、さまざまな表現の作品が世の中にはありますが、感動する、心が震える、そんな出会いがあるって素敵なことですよね。自分が実際に目にしていないこと、出会えないものもその作品を通して感じることができたり、人間っていろんなことができる素晴らしい生き物なんだなぁとさえ思いますが、逆の

悲しいこともたくさん起こしてしまうのも人間です。だからこそいつの時代も訴えてくれる作品や言葉、出会いを通してしっかり心に刻みたいなと思います。さあ、それでは今週の一曲目、大切な眼差しを伝えてくれる金子みすずさんの詩からお届けします。おとぎ話の続きを描いたシリーズ五編の一つ、かぐや姫です。かぐや姫が月へ帰った後の地球の人たちの変化を表した詩ですが、人間はいろんなことを忘れてしまう生き物。その中で大事なことを忘れないでと、みすずさんの願いのように感じる詩です。登場人物にはあえてバカな人たちという人物が出てくるんです。みすずさんらしからぬこの表現、そこに強い思いがある気がします。お聞きください。かぐや姫お話の歌の2。

4月からの新コーナー、こだまするみすゞの心、子どもの言葉。コンサートでこだまし合った金子みすゞさんの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介するコーナーです。今週は小学4年生の感想文ですが、この言葉ゆっくり読みますね。想像力を少し働かせながら聞いていただくと、とてもよく伝わってくると思います。素晴らしい歌声が感動という鍵を使い、僕の心に残った何をしても開かない扉を、その感動の鍵で生まれた瞬間のみ持っていた純粋かつ真っ青な心を開き、素晴らしいという言葉の本来の意味を知らせてくれました。まるで道を示す松明のように。金子みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよ。という言葉なんです。素晴らしい表現力を感じます、この言葉。私最初に読んだ時本当に感動して、 2,3 回繰り返し読んで心に刻んだ記憶があります。感動という鍵、心の中にあった何をしても開かない扉、純粋かつ真っ青な心の扉をみすゞさんの詩の歌で開けることができた。これがまたその男の子にとって道を示す松明のように明るい希望の光だったんですね。最後の言葉、みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよという言葉は、まるで人生の大先輩からのエールのようにも感じる言葉ですが、子どもの心を、子どもだからとこのぐらいがわかるところかなとか決めつけたりしてはいけませんね。今年も小学校でのコンサートのオファーたくさん入ってきていますが、子どもたちはきっと大人の真剣な言葉、歩む道の松明、道しるべを探しているんですよね。だからこそ私も金子みすゞさんが教えてくれる人生の大切な道しるべをしっかりお伝えできるように頑張ろうと思います。みんな違ってみんないい、それぞれの持っている一人一人の感性がみんな輝き合えるように、みんなで助け合って生きてゆけますように。金子みすゞさんの代表作、私と小鳥と鈴と。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、

飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすっても綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。

歌はアルバムみすずソングス金子みすずの歌が聞こえるから、私と小鳥と鈴とでした。この歌をコンサートで歌うときはいつも最後の2行、鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないいの部分を手話をしながら歌っていますが、小学校でも特に喜ばれます。みんなとっても素直に手話をしてくれて、そしてたくさんの子供たちが家に帰って家族にそのことを話しているそうです。今日手話で歌ったと、中には一緒にお風呂に入った時に子供が教えてくれましたなんて嬉しいエピソードも届きます。これからもこの手話で歌うこの輪をどんどん広げていきたいです。リスナーの皆さんともぜひその輪を広げていきたいと思っています。さあ、それではもう一曲お届けしましょう。以前おすすめの〇〇コーナーの BGM に流していましたが、このみすずさんの詩は小学校でもよく歌います。手拍子をしながら聞いていただくときに、子どもたちの中には楽しくなりすぎて隣の友達と手遊びが始まることもしばしばあるんです。あのせっせっせーのよいよいよいとね、あの私はアルプス一万尺よくやりましたけれども、子どもの時のその手遊びをこの歌に乗ってそれが始まってしまう光景、本当に

さて早いものでもう5月のメッセージテーマになりました。5月は気持ちが落ち込んだ時のあなたの対処法です。4月とは真反対のテーマになりますが、気分が落ち込んだ時、傷ついた時とか悲しい時、もう気持ちがどうしても乗らない時などなど、あなたの対処法を教えてくださいね。五月病という言葉があるほど気分が落ち込みやすい時期でもあります。なのでいろんな人のいろんな対処法、もしかしたらあなたのアイディアが誰かにとってのいいアイディアにもなるかもしれません。ぜひぜひ教えてくださいね。メッセージは私のオフィシャルサイトにありますこの番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から土と草。草が青々と茂ってくるこの季節ですが、みすゞさんはその土への優しい眼差しでこの詩を描いています。見えなくなっても影になっても、そこにはずっとずっと愛がある。温かな優しい詩、大好きな詩です。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優斗です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、大型連休真っ最中ということで、
0: そうですね、
1: もしかしたら今ねこれを聞きながらこうお出かけの準備とか、うん、あるいは旅先でっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、
0: そうですね、まあ、ゆっくりした方がいいと思うけどね。
1: そうですよね
0: まあね、人間関係やらないやら忙しいね、はい、毎日から解放されてね、うん、まあ私のところもでもねゆっくりさせようとしてるんですけどね、合宿があって、はい、それにね、まあ、参加できない人はね、はい、また来ていただいたり、ダルシャンとかねこう私の講話をやったりするんですよね、うんうん、だからね、まあ、休みに飛び飛びでやってるんですよね。しっかり働いてんですよ。
1: あ
0: 休み必ず働いてんですよ。休みなしなんですよみんなのために
1: ありがとうございます。
0: みんなが休む時は働く
1: でもそうかもしれないですね。
0: そうなんですよね、うん、みんなそういう時でないとこう出かけてこれないの で、
1: そうです、
0: ね、で自分を見つめていただこうなって思ってね、
1: うん、そうすると愛川さんのお休みのタイミングっていつになるんですかね。
0: そうですね、だから瞬間瞬間今にいるっていうことで楽しみながら、うんうんうん、だから年中無休なんですよ、うん、だからどこ行っても、はい、まあ、原稿書いたりね、うん、してますから、うん、だから夜とかもね、
1: はい、
0: でもどこでも今ズームもね、うん、ありますから海外行ってもね、
1: ええええ、
0: ズームで

0: ティングしたり日本にいるみたいな感じですよ、
1: はい、
0: 逆にそういう時の方がね。でもそれもね、まあ、日本が朝の時ね、そちらは夜中だったりね、はい、で夜中でね話をしていたりするんですよ、
1: はい、
0: で向こうの人はね、うん、あの昼間だと思い込まれてね、うん、いやこちら夜中なんですよっていうそんな感じです
1: そうですね、まあ、もちろんね、相川さんはもうスーパーマンというかね、ちょっとね、私からすると年中無休すごくびっくりしちゃってるんですけど
0: 最近はね、皆さんゆとりゆとりですごいじゃないですかゆとりを取りたいんですけどね、なんかね時間がないというか。
1: そうですね、はい、まあ、ちょっとこれをお聞きの皆さんはぜひね、あのくつろぎながら、
0: そうですね、
1: はい、ゆっくりね聞いていただければと思います、はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて親と思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。
2: When you take a chance

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。旅行を出かけてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
1: はい、
0: 旅先でちょっとこう難しいところがゴミの分別というか捨て方だったりするのかなって個人的に思ったりするんですけど、はい、相川さん

0: あの、まあ、海外にも、ね、まあ、たくさん行かれていらっしゃる中でですけど、例えばそういったことでなんか困っちゃったなみたいなことってあったりしますか？
1: まあ、あのゴミ、まあ、結構ねアメリカのゴミ箱っていうのが立派だななんて私思って、
0: はい、
1: うん、だから日本はほらゴミ箱も最近ないから、
0: あ、そうですね、
1: ポケットに入れて帰ってくるって全部入れて帰ってくるね、はい、ゴミはね、
0: そうなんです、
1: うん、だからそういうそんなに立派なゴミなんて、アメリカの人はね、ドーンと大きいんですよ、立派で、ね
0: え
1: ねえ、すごく、うん、なんか入れ替えがあるみたいなそういう の、
0: うあ
1: のだから運ぶの大変だしでしょうね、そう思いますけどね、
0: はい、
1: まあみんな体力があるからいいんですよね、
0: うん、そうか、確かに
1: 大きいですよ、
0: そうです、ね、
1: プラスチックでできていてすごく立派ですよ、
0: はあ、うん、
1: だからそれはちょっと感心していますけど、まあでもねやっぱ持ち帰りっていうのもいいですよね、
0: うん、
1: もしね、だからそうやって、まあ、それでみんな散らかさないっていうのがね、
0: はい、
1: うん、そうやってまたね心のゴミをねお掃除するっていうのは私のね、うん、まあ、皆さんにお伝えするお仕事なんで、
0: や
1: っぱストレスとかね、そういうのがたまるじゃないですか、ですから休みの時などはねそういうものをこう片付けるようにね、だからそういう執着を取ってね、そして心のゴミを引き寄せないようにしないと、それどうでもいいことをね、
0: 確かにそうですね、
1: だからそういうものも引き寄せないし湧き上がらないように、根元からね、なんかあるじゃないですか、臭いものは根元から取らなきゃダメみたいな、
0: はいはいはい、確かに、ね、そうですね、
1: ふ蓋をしても漏れちゃうからね、
0: うん、
1: もう根元からね、
0: 確かにそうですね、
1: 取らないとね、やっぱゴミを引き寄せるっていうかネガティブなものを引き寄せちゃうって人もいるのよね、
0: うん、うん、
1: だからこうやっぱし感謝とか、
0: はい、
1: ね、もう捧げるっていう練習をしていくとね、
0: うん、
1: こう自分からこう溜め込まない、
0: はい、
1: どんどんどんどんこう綺麗になってね、でゴミを引き寄せない、何でもこう欲しい欲しいって言ってて何でも悪いものも全部入ってきちゃうから、ね、
0: あ、確かに心の中パンパンになっちゃう、
1: ね、そうですね、だから分かち合っていくと親切にするとかね、そういうことでこう溜めないようにしていくといいのかなって、自分からこう出すもの何でも嫌だゴミも出さないみたいな、ね、愛に変えてね、
0: はい、
1: 投げるじゃない、怒りを投げるとかね、
0: はい、
1: 悲しみを投げるとかじゃなくて、やっぱし喜びをね、
0: はい、
1: 投げていくとみんなに愛される人になっていくのかなってね、あ、まあゴミばっかり投げてるとね、
0: はい、
1: こうなんかあの人に、なんかね貧乏神が寄ってくるみたいな、あの、ね、嫌われてしまうかもしれないので、
0: うん、
1: でしっかりと自分を見つめてね、
0: うん、
1: こうゴミにねこう力を与えないようにしないと、
0: はい、
1: それをこだわると ね、
0: そ、 でね、
1: でそれがこう生きちゃうのよね、
0: うん、
1: だからこう今にいてそこをね、うん、こうスルーしないと、スルーする、
0: はい、
1: うん、そうやっていいことをやっていくと、と輝いていてゴミを寄せつけない、悪いものを寄せつけない、
0: はい、
1: で自分もゴミを作らない、
0: うん、
1: でまあ外側のゴミもねできるだけこう合理的にね、
0: はい、
1: こう早くこう愛を持って捨てていくみたいな、ね、うん、ところでね、
0: はい、
1: うちも外もゴミためにならないように、うん、
0: そうですね、
1: うん、
0: 綺麗な状態がやっぱり一番ですから、
1: そうですね、はい、
0: はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん今日は
1: ケリがないほど問題があったとしても全て解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば知恵の泉に必ず到達するのです。まあ人生はですね、いろいろ問題がありますよね。人間関係の問題、まあ家族関係ね、お父さんお母さんあるよね、兄弟の問題もあるかもしれません。まあ会社でもね、上司との関係とか、また同僚との関係、また仕事ができるとかできないとかね、問題があります。まあまた自分の体がね、健康はどうなのか、まあね、老いてどうなるのかとかね、本当にいろいろな問題がね、次から次へね、一難去ってまた一難、本当に人生はね、キリがないくらい問題がありますよね。生、老、病、死、まあね、人間はこう生まれてね、そして年を取ってまた病気になってね、やがて死んでいく、まあちょっとね、もちろんその中に楽しいことがあるんですけれども、常に変化をしてね、そして時代ごとのまた悩みもあったりするんですよね。まあ私はヒマラヤに行ってね、苦行をしてね、そして私たちはね、一体何のために生まれてきたのか、悩むために生まれてきたのかね、で私たちの中にね、素晴らしい愛があり、まあ、悩みがない深い平和があるんですね。そして知恵があるんです。どうしたらね、自分のこの悩みをね、解決できるのか、まあそのことを私は皆さんにお伝えをして、皆さんもね、この人生ね、いろいろ学ぶためにね、やってきました。そしてね、この悩みをね、こう糧にしてね、さらにね、その悩みを超えていく、本当の私たちの人生の目的というのはですね、英知をいただき悟っていくということなんですね。まあ心っていうのはどういうものであるかって、常にね、こう変化をして捉えどころがないで、皆さん自分がね、心だと思ってるんですね。だから心っていうのはね、まあ白状でね、常にこうね、こう決意してもまたね、すぐこうくじけてしまったりね、またこうすごくね、ネガティブな心をずっともう持ち続けてね、変わらない、自分を責め続けたりね、あるいは何か人を恨んだりとかね、だからそういうその執着する心をね、取って、そのあなたの本質っていうのはね、ものすごく愛に満ちて平和なんです。そこに私は皆さんをお連れするね、そのために生まれてきたんですよ。人生のね、知恵の泉を沸かせていく、あなたは素晴らしいね、人なんですよ。だからそれを信じてね、そして本当にこういうね、悩みがあるっていうのはね、問題を解く、人生の問題を解くということでね、まあ数学のね、問題を解くような感じで、これから挑戦していきましょう。無限の祝福をいただきながらね、やっていくと本当に楽に生きられるんですね。ぜひ私の言葉を聞いて繰り返して、そうした人生を歩んでいっていただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。 相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
1: ヨグマタ相川恵子の言霊。ケリがないほど問題があったとしても、すべて解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば、知恵の泉に必ず到達するのです。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さん、ゴミをねポケット入れて持って帰っていらっしゃるっていうエピソード、なんかちょっと可愛いなって思っちゃった
1: いや、カバンの中もいっぱいね何が、だからいろいろ混ざっちゃっていいのだからゴミ袋を入れとかないといけないだから、うん、飛行機会社のあれあるじゃないですか、ゴミの袋、
0: エチケット袋っていうか、
1: そうそうそうそう、あれですね、あれ便利ですよね。
0: あ、そうですね、確かに、
1: あれをこうね飛行機に乗ってる時はこうゴミにあれ分別して、はいはい、混じらないようにしてるんですよね、うん
0: そうです、僕もねたまにあのポケットパンパンになることあるんで
1: なんかお金も一緒になってね捨ててはいけないのでちょっとまた分別しない
0: と、ね、間違って捨てちゃったら大変なことになっちゃいますからね、ちょっとこうシンパシーじゃないですけど、あって思っちゃいましたけどもさて、番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして

0: 相川さんからのお知らせです。映画ヨグマタの上映会が愛知ですね、5月6日愛知の名古屋と豊橋で、そして5月9日は表参道で、東京の表参道で開催されるということです。ちなみに相川さん、こちらの映画どういった映画になっているんですか。
1: まあ、私が主人公で、まあ、ヒマラヤでね修行していく話なんですけどね、また聖者さんに出会って、まあ、あの香港の女優さんがねこう演じてくださってね、私もちょっと出るんですけどね、
0: はい、ぜひね、あの皆さんご参加いただければと思います。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 今年も5月5日子供の日に米子市淀江町法規古代の丘公園で遊ぼうデーを開催します。
1: スーパーボールすくいや当てくじなどのキッズ縁日、
0: シャボン玉やおもちゃで自由に遊べるフリースペース遊び場、
1: キッチンカーや飲食、ワークショップ、体験ブースなど18ブースが大集合。
0: クイズを見つけて回る探検ラリーなど大人も子供も楽しく遊べる一日です。
1: そして今回も会場の特設ブースから公開生放送、ホップシャップレゼンツ
0: ラジオで
1: 遊ぼうデースペシャル、放送は5日子供の日10時半から。レッツエンジョイ遊ぼうデ
2: ー。ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
3: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
2: ハマヤンのオールライトナウ、
3: 放送は毎週日曜昼3時から。
2: Don't miss it。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたち、レッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
4: 6時です。
1: エンジョイ
5: 米子インフォメーション。
4: ここからの時間は米子市からのお知らせをお届けします。今回紹介するのはこちらです。
6: 皆さんこんにちは、ダラズ FM 芝です。今日はプロ野球ファーム公式戦、広島対阪神戦について、米子市スポーツ振興課の佐々木さんにお話を伺いします。佐々木さん、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: 今回米子では12年ぶりのプロ野球公式戦ということなんですよね。
7: はい、5月16、17日にドラドラパーク米子市民球場でプロ野球のファームリーグ公式戦、広島東洋カープ対阪神タイガースを開催します。
6: 2014年にも広島対阪神戦が米子で行われたということなんですが、その時のことを佐々木さん覚えてらっしゃいますか？
7: はい、私も同僚と一緒に観戦をしました。当時は一軍戦の開催だったんですけれども、多くの野球ファンの方がご来場されていました。
6: 今回久しぶりの試合ということで、どんな選手が米子に来られるんでしょうか？
7: はい、今回は2軍戦ということですので、1軍入りを目指して戦う未来のスター候補の選手たちが米子に集結します。
6: 観戦にはチケットが必要なんですよね？
7: はい、チケットは現在好評発売中です。昨年リニューアルしたばかりの米子市民球場で未来のスター候補たちが迫力あるプレーを見せます。テレビやスマホの画面越しでは味わえない生観戦ならではの臨場感をご体感ください。
6: そういえば米子市民球場は去年リニューアルしたんですよね。どこが新しくなったんですか？
7: はい、バックスクリーンが電光掲示板になり、遠くの席からでもご覧いただきやすくなりました。球場に設置しているスピーカーの数も増えましたので、場内のアナウンスなども聞き取りやすくなっています。
6: 試合を観戦する私たちもより迫力ある試合が見られるようになったということなんですね。チケットはどこで買えるんでしょうか？
7: チケットピアなど各チケット販売サイトでご購入いただけるほか、米子市役所の第2庁舎3階にある

0: スポーツ振興課窓口、米子市民球場の窓口で取り扱っています。チケット料金は一般前売りで SS 席3500円、 S 席2500円、 A 席1000円となっております。
1: 当日会場に

0: ッカーなど飲食店が出店する予定です。メインイベントは試合観戦ですが、野球好きの方はもちろん、そうでない方も楽しんでいただけるお祭りのようなイベント内容となっています。ご家族、お友達と誘い合わせてぜひご来場ください。
1: それでは会場までのアクセスの方法を教えてください。
0: 会場周辺にはご観戦の皆様のための駐車場は設けておりませんので、徒歩や自転車、またはバスや鉄道といった公共交通機関をご利用の上、ご来場をお願いいたします。
1: 米子市民球場の最寄りの駅はどこなのか改めて教えてもらえますか。
0: はい、 JR の東山公園駅から徒歩5分となっております。 JR では試合時刻に合わせて臨時列車を運転します。詳しくは JR 西日本公式アプリウェスターで検索、または駅係員へお尋ねください。17日には前年度も実施させていただいたバスで GO 運賃無料デーを実施いたします。お車でお越しの方のために米子港の近くに臨時駐車場をご用意しております。この駐車場と球場との間を往復するシャトルバスが運行されますので、こちらもご利用いただけます。詳しい情報やシャトルバスの運行予定につきましては、順次情報が公開されるイベント公式ホームページをご確認ください。
1: これを機会に米子の皆さんにも生のプロ野球を感じていただいたらいいですね。それでは最後に佐々木さんからラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
0: はい、当日は午前10時開場、午後12時半試合開始の予定です。米子で12年ぶりにプロ野球が見られる2日間、ドラドラパーク米子市民球場にぜひぜひお越しください。当日のスケジュールや会場アクセスの詳細はイベント公式サイトでご確認いただけます。
1: 今日は米子市スポーツ振興課の佐々木さんにお話を伺いしました。佐々木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いかがでしたか。今回お届けした情報について詳しくは米子市の担当課へお問い合わせください。エンジョイ米子インフォメーションでした。

0: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
1: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
2: ダラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さん

だらず競馬予想レディオ。この番組は気合とセンスで注文分譲をプロデュース、 K&S コーポレーションほか各社の提供でお送りします。

0: G1 開催週にお届けしている超ローカルな競馬情報番組がこのだらず競馬予想ラジオ。明日行われます第173回天皇賞春についてあーでもないこうでもないと予想を繰り上げていく番組です。ということでこんばんは。173回、
1: 僕が競馬始めた頃って、
0: はい、まあ、年に2回ずつね増えていくんでね、
1: 120何回とかってイメージ170になる
0: ねえ。
1: 目黒記念の方、目黒記念も数が多いんですよ。目黒記念も昔春秋やってたんで、中山大障害とかね、
0: はいはいはい、はい、
1: みんなだから春秋で両方やるのってもう天皇賞しかないですよね、
0: 今ね。ねえ、うん、まあということでね、伝統の戦いということになりますけれども、はい、はい、まずは今日の自己紹介からいきましょうかね。
1: はい、まあちょっと最近当たってないわけですよ。
0: はい、
1: もう右肩下がりでございますよ。
0: うん、
1: でもちょっとね、私の得意レースですか、
0: うん、
1: 得意レースなんで、
0: うん、
1: ちょっと気合い入れて、
0: はい、
1: おにぎりを2個食べてきました。
0: お、はい、
1: はい、あの米子駅の2階で売っております。
0: はい、
1: レクランさんの中で、
0: うん、
1: ね、三角の気持ち
0: だった、はいはいはい、
1: あのおにぎりが、
0: え、毎日、
1: いや、あの土日祝ですね。
0: おー、
1: あ、今日土曜日なんで、
0: はい、あ、土日祝ということは、じゃあこれ連休の間も売るのかな。
1: 多分ずっとじゃないですかね、うん、はい、
0: はい、
1: あの食べてきましたんで、
0: はい、
1: もう気合い入っておりますんで今日は行こうと思います。
0: はい、
1: ということでございます。
0: はい、はい、そしてですね、
1: はい、
0: まあ、連休モードでね、
1: うん、
0: 明日ちょっと出かけてくるんでね。
1: ああ、そうですね、
0: ね、雨が心配なんですけどね。
1: 雨はガンガンに降りますね。
0: 競馬場の雨よりも心配なんですけど。
1: そうですね、
0: 競馬場はね、多分ねギリギリ始まる頃に降るかなぐらいな感じかな、なんですけど、
1: はい、
0: ということはあのもう昼からこっち降ってるってことなんで、
1: あの運休の
0: そこなんですよ、
1: あの可能性のお知らせが出てるんです
0: けど、はい、ね、皆さんちょっとそこはね、
1: はい、旅行中の皆さんお気をつけください、はい、
0: お気をつけいただけたらと思いますのでね、はいはい、そんなことになったら私大変なことになるんで、
1: そうですね、帰れない
0: どうしようかなと思って、あの仕事が夜ありますから

0: というね、はい、ちょっとドキドキしてる、はい、オカルト予想家のオカルト富田と、はい、2頭でお届けしたいと思います、はい、で、この番組ね7時まで生放送でお届けしておりますので皆様からの予想も、ね、ぜひお待ちしておりますのでぜひお送りくださいませ。送り先は
1: メールアドレス798@darazfm.com 798@darazfm.com ファックス0859-21-7878 21-7878まで皆さんのメールファックスお待ちしております。
0: はい、ダラズ FM のフェイスブックページそしてインスタの方ではですね、予想家6人の予想シートの方、アップさせていただきます。今のね収支グラフなんかも含めて、アップしておりますんでね、予想家レースの方を、ね、参考にしてやっていただけたらと思います、はい、そして、6時半あたりからお届けします予想コーナーの方はポッドキャストでも配信しております。各ポッドキャストサービスの方でねダラズ競馬予想ラジオと検索していただいたら聞けますのでぜひ聞いてやってください、はい、そして明日の朝6時15分から、再放送、行っております。こちらはね、リスラジなんかで聞けますので、ぜひも聞いてやってください、はい、ということで春の天皇賞の回スタートでございます。ちょうどいいテイクアウトがないかな。
2: そんな時はおむすびで決まり。
3: できたてあったか心を込めたおむすび、いこう三角三角の気持ち。
2: お待たせしません。事前オーダーは三角の気持ちで検索。
4: 渡辺康のアンソロジーレディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズそしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。

0: はい、京都阪神 G1 ファンファーレが鳴っておりました。明日行われますのは、京都競馬場で行われます、第173回、天皇賞春、芝 3200m で行われるレースでございます。はい、G1 で最も長いレース、
1: はい、
0: ね、長いがゆえに最近ちょっとね、伝統なのにちょっと足なんかね、あしらわれてる感があるんですけどね。
1: G3 かっていうようなメンツが、
0: はい、でもね、だけど今回はなかなかな
1: メンバー。でも世界で一番レベルの高い長距離レース、
0: ね、長距離レースですよね、はいはいはい、でございますんでね、やっぱり伝統のこのね一戦でございます。はい、ではね、その話の前に、一周は来ましたが、皐月賞ね、はい、4月19日行われました。そこの振り返りの方をしていきたいと思います。
1: はい、1着204番ロブチェン、勝利ジョッキー松山晃平、タイム1分56秒5はレコードですね。うん、2着715番サンライズリアライズシリウス、3着5枠9番ライヒースアドラーでした。払い戻し金です。単勝4番400円1番人気、馬連4番15番の組み合わせで1350円2番人気、馬単4番から15番の順番で2310円3番人気、三連複4番9番15番の順番、組み合わせで1番飛んで420円26番人気、三連単4番15番9番の順番で4万トンで110円99番人気となりました。
0: はい、ということでね、勝ちましたのは、1番人気に支持されておりました。1番人気と言いながらね、もうなんかもう
1: ごちゃごちゃ
0: すごいね、もう我に割れてたオッズだったんですけど、まあ、その中の1番人気をね、支持に応えて、はい、ロボちゃんがね優勝ということで、はい、ただこれちょっとびっくりしました ね、まさか逃げると思われる、
1: いや、まあ、あれ行くんだみたいな、
0: 結果的に逃げる形になっちゃったっていうのもあるのかもしれないですけどね。
1: いや別にペース遅くはないんですよ。
0: そう、結構早かったんですよ、
1: 58秒9です
0: よ。そう、あ、これ前潰れる変と思って一瞬ね見とってだったけど、なんかスルスルと、結局2着もね、うん、2番で走ってたリアライズシリウスっていうところでね、
1: もうだってね、なんか楽に言ってましたもんね、
0: うん、
1: だ59秒は楽なんだこの馬にとって、うん、こいつらにとってはって、
0: ね、というところでね、まあ2着もね4番人気のリアライズシリウスということで、
1: うん、
0: まあ、リアライズシリウスもね、どっちかというと2歳の時なんか割とちょっと

0: 本戦で見られてたような馬だったですからね、うんまあ、ここでちょっと力を示してきたなというところで、はいまあ、結果的に残っちゃった感じでね2頭がそのまま
1: いや行った行ったです
0: 行った行ったでね、はい、久々ですよね完全に行った行ったっていうのも ね、 ねちょっとね、トップが入れ替わるとかあるんですけどね
1: 一度屋のエリザベス女王杯ぐらいじゃないですか
0: 、ね、完全に
1: クイーンスプマンテと、うん、ねあれはなんだん名前出てこなかったな、
0: うん、でもなんか
1: もう一頭
0: あれのなんかバカ逃げな感じでもないのに、はい、こういうこのまんまっていうのがねなかなか本当になんか淡々とそのままピューって感じで、はい、あれあれって感じ
1: でもう一頭思い出しましたテイエムプリキュ
0: ア、はいはいはいうん、
1: あの2頭ぐらいじゃないかな、
0: ね、っていうところですけどもねそこに、
1: まあ、競馬奥深いなと思っちゃいましたねこ、ね、ういう感じのペ、ねうん、展開もあるんだっていうね、
0: まあ、基本的にね中山競馬場はやっぱりこう直線短いんでね、
1: うん
0: 4コーナーの段階でどの位置にいるかっていうのはめちゃめちゃ重要だったりっていうのがねあるんですけれども
1: しかもうちの馬場が良かったら如実にそれが出ちゃうんですよ ね
0: っていう形でね、なんですけど3着に、うん9番人気のライヒスアドラーがね入ってきまして、はい、で三連複は万馬券みたいなね、はい、形になりましてね、で4着5着もね2桁人気の馬が来てるんで、はい
1: もう完全に下の方は紐あれですよ、
0: ね、完全に、ね、そんな感じになってましたけどもねというところ で、まあ、人気の子でいうとカバレリッツォがもう13着、
1: うん
0: ね、っていうところでこれが3番手でくっついていってたんですけどもうこれはもう完全に振り落とされた
1: そうです、ね、
0: ような、ね
1: はい、
0: 感じでございますし、同じような位置にいたでいうとやっぱりアドマイヤ食わずなんかもそうですね、
1: うん
0: まあ、これももともと距離も心配なところになおのこと前で消耗させられてっていう感じがねだったんでそこについていった馬たちはもう振り落とされた
1: 振り落とされた
0: 感じみたいなねそんな感じになっておりましたけども、うん、で、我々の予想家レースなんですけども、はい、酒屋さんがワイドでしっかりと4球を抑えておられましてですね
1: 4球あすごいな、
0: はいはい、
1: 9が抑えられるのはやっぱすごいな
0: 酒屋さんすごいですよ数勝馬、まあと出てくると思いますけど 4着5着の2桁人気の馬も数勝馬でしたから
1: あ見えてますね
0: 見えてますよね、はい、だから私はその数勝馬の1頭がね来ればよかったんですけども、
1: ね
0: えー、同じ感想を酒屋さん述べておられますのでそれは後ほどということで、はいはい、というところでね、まあ、結果それでまたねトップが入れ替わりましてまた酒屋さんになりました、
1: ね、ちょっとこの辺のデッドヒート感いいですね
0: すごいですね上はね、はい、
1: というかだんだん上と下の
0: 差がもうどんどん引き出していって10万ポイント差がグループで分かれちゃったっていう感じで、もうねえらいことになってますけどね。
1: これちょっとやりすぎだな。
0: ちょっと追いつきたいですけどね、もうずっと我々右肩下がりでそのままストレートにスコーンといかれてるんで、私なんか特にね。で、ケヨジさんは相場から気合の、スーパー気合チャンスで。私に追いつかれてしまいました、
1: ね、
0: 追いついてしまいましてですね、はい、下の方でもがいておりますけどさあどうなるのかということでね、はい、じゃあこの辺りでね気持ち切り替えまして明日行われます、春の天皇賞のね方に行ってみたいと思います、まず出走馬の方出走表がなかったこれでも見てください、はい、いいですか、
1: はい、いけますよ、
0: はい、いいですか、はい、
1: ちょっとだけ待ってもらえると、
0: ね、はい
1: はいじゃあ行きましょうかね
0: はい、
1: はいじゃあ出走馬行きましょう1枠1番 ベルミセル、鮫島勝馬56キロ2枠2番サンライズソレイ池添健一58キロ、2枠3番アドマエテラ竹豊58キロ、3枠4番アクアバーナル松山浩平58キロそれから3枠5番 K.I. サンデラ、藤掛武史58キロ、2枠4番エヒト川田優が58キロ4枠7番クロアジノール北村雄一58キロ、4枠8番新エンペラー岩田未来58キロ、5枠9番プレシャスデイ、吉村誠之介58キロ6枠10番マイネルカンパーナ、津村明秀58キロ6枠11番高野龍斗、古川義弘58キロ7枠12番ヘデントール、クリストフルメール58キロ7枠13番ミステリーウェイ松本大輝58キロ、8枠14番ホーエリート戸崎啓太56キロ最後8枠15番ベルテンベルグ、松若風磨58キロ以上

0: 15頭で争われます。
1: はい、ではですね、人気の方紹介していきたいと思います。まず単勝人気、1番人気4枠7番のクロアデュノールで 1.8 倍、2番人気2枠3番のアドマイアテラで 3.0 倍、3番人気7枠12番のヘデントールで 5.2 倍、はい、10倍台この3頭なんですが、
2: はい、
1: 10倍からね、
2: はい、
1: 10倍台なく
2: なし。
1: 次4番人気が3枠4番のアクアバーナルで 24.5 倍、
2: お
1: 20倍台もこの一通りだけです。
2: お
1: そして5番人気5枠8番の新エンペラー 30.9 倍、
2: うん、
1: 30倍台もこの一頭だけです
2: すごいな。
1: もうその下、ね、40倍台に3頭続いているのが7枠13番のミステリーウェイ 45.8 倍、7番人気6枠11番のタガノデュードで 46.5 倍、8番人気8枠14番のホーエリートで 49.2 倍、40倍台がこの3頭で、もう9番人気のベルミセルに至っても76倍の後、うん、10番人気はもう100倍以上です。
2: はい、
1: はいはい、じゃあ
2: 馬連いきましょう。馬連1番人気3番7番アドマイアテラクロアディノールの組み合わせで 3.0 倍、2番人気7番12番クロアディノールヘデントールの組み合わせで 5.6 倍、3番人気3番12番アドマイアテラヘデントールの組み合わせで 6.7 倍、ここまでが10倍以下、
1: はい、
2: もう一人だけ、4番人気3番4番アドマイアテラアクアバーナルの組み合わせで 14.7 倍、
1: うん、
2: 100倍以下少ないですね。18通りです。
1: はい、ということでね、まあなんと極端な
2: 極端ですね、
1: オッズでね
2: 固まりましたね。
1: でしかも、一番人気がね、
2: はい、
1: 私の大好物の単勝 1.8 倍、
2: 出たよっていう。
1: さあこれをどう捉えるかっていうところが非常に悩ましいところなんです。
2: さっきまで 1.9 だったんですけどね。
1: あ、本当に
2: 1.8 まで進むと
1: ここがね、明日どうなってるのかっていうのがね、
2: はい、
1: まあ、これはまた後ほどね、語らさせていただきますけれども、はい、まあ、とにかく、まあ、だから G1 勝ったことのある、あ、待てよ、アドマイアテラはないか。
2: ないです。
1: ないか。 G1 勝ったことがあるのは2頭だけか、
2: クルアデュノールとヘデントール、
1: ね、ヘデントール、まあ、まあ、クルアデュノールが、ね、これだけ支持されるというのは、まあ、まあ、前走の勝ちっぷりもそうですけど、
2: はい、
1: 去年のね、やっぱりこう春の、頃のね、輝きをやっぱり見せられた感じでね、前走で。ただしこの詰まってる感覚がね、どうなのかっていうのと、うん、いきなり距離が伸びてくるのが、またこれどう寝るのか。
2: そうですね。
1: ね、1.5 倍以上ですからね、距離がね、うん、突然ペースも変わりますから、さあこのあたりをね、どういうふうに取るか、
2: うん、
1: 我々この後ね、予想家の予想コーナーの方に移っていきたいと思います。だらず競馬予想レディオ。はい、ではね、予想コーナーのに移っていきたいと思います、
2: はい、
1: 今のところメールは来てないかな。あ、来てるかな。来ましたね、はいはい、
2: はい、行きましょうかね。
1: いいですか。
2: はい、ラジオネームカズモンスターさんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
2: は
1: い、
2: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: 前回の皐月賞18番バステールを本命にしていたので馬券は外れました、
1: うん、
2: 今回の天皇賞は3番アドマイアテラを本命にします。で、阪神大賞典の勝ち方が強かったので、この馬を軸にして相手に1番ベルミセル、4番アクアバーナル、7番クロアディノール、8番新エンペラー、12番ヘデントールの5頭で、馬券は馬連と3連複、そして1番のベルミセルの副賞を購入しますということで、
1: はい、
2: いただきました。
1: はい、ということでね、はい、ベルミスルはなんかちょっと馬場が渋ってくれたらなみたいなこと言って、明日を渋るのか、
2: 渋りそうですね、
1: どうなるのか、どう見るか、はい、天気予報を、はい、どう呼ぶのかっていうのも大事なところ
2: で、そうですね、
1: はい、
2: レース中に降るかどうかってレベル、
1: ね、そこなんですよ、はい、それはまた後ほど出てくるかなと思います、
2: はい、寒冷前線が通過するときなんでね、
1: はい、
2: 怖いですよ、
1: はい
2: はい、
1: ではじゃあ、我々のね、はい、予想コーナーの方からいきましょう。じゃあ私の方からいきましょうかね、
2: はい、はい、
1: 皆さんこんばんは。広報一揆です。さあ今週は天皇賞春 3200m の長丁場、長距離実績のある馬が揃いましたねと、天皇賞の前にちょっとだけ皐月賞の開講したいと思います、うん、私の本命グリーンエナジーは7着。いやいや、これではダメダメですね、
2: うん、
1: 皐月賞ってあまり当てた記憶がないだけに、今回もやっぱり外れました、かっこ笑いということでね、勝ったのはロブチェン。
2: うん、
1: なんと松山騎手が2戦連続の G1 勝利、そうなんですよね、うん、2週連続
2: そうです、
1: 桜花賞、皐月賞、 ね、勝利ということで
2: 今のところクラシック年間完全制覇の可能性を残してるっていうね。
1: ね、

0: はい、ということでございますけど、人馬ともおめでとうございます。1着から3着までがノーザン系、うん、やっぱり G1 はノーザン系なのかなと思うレースでした。あ、そうそう、広域さん結構そのこと気にしてましたもんね。
1: そうですね、
0: 非ノーザンなんだよなっていうのであの上げてた上2頭がなんかそんな感じだったんですね。その不安的中でしょうか、うん、はい、では気を取り直して、天皇賞の予想に入りたいと思います。まずは明日の天気を見てみると雨予報ですね。馬場状態はやや重くらいになるのかなと予想しています。重馬場校舎を探してみるとアドマヤテラがいますね。ヘデントール、クロアディノールはどちらかというとマイナス材料。ただ長距離特性が適性が一番なのは昨年も勝利しているだけにヘデントールかなと思います。前走は故障明けに筋量が59キロでスローの展開、今回は得意の長距離、ただ雨が気になります。クロアディノールは逆に、距離適性はどうでしょうか。父北さんブラックは、天皇賞春2勝、3区を見ると平場の長距離で勝った馬がまだいないような。あ、そうなんですね、
1: うん、
0: 生涯ではいるようですが、うん、長距離は騎手で変えるという変えという名言があるので本命は3番アドマイアテラにします。重馬場適性あり、3区は長距離実績のあるレイデオロ3区、そして、長距離は得意な武豊騎乗、もう勝利の方程式確定です。かっこ笑。そして一つ気になるのは前走のレコード勝利の反動、ね、私も気になっているので、ね、まあそれを含めても一番勝利に近いのではと思います。ロベルト系のスタミナにウィンドインハーヘア 4×4 の底力に期待です、うん、対抗は4番アクアバーナル、長距離適性あり、やや重で勝利あり、そして勢いのある松山騎手騎乗、2度あることは3度あるのか、黒三角は12番ヘデントール、昨年の春天皇賞馬、そして長距離得意のルメール騎手、重馬適性はちょっと不明ですが、もしかしたら逃げるのでは、白三角に7番のクロアディノール、ダービー馬前走が強い勝ち方、北村雄一騎手ここでは負けられないところで、以下、白三角勢に2番サンライトレイル、6番エヒット、8番新エンペラー、11番高野竜斗、14番ホーエリートで、星印に、1番ベルミセルということで、馬券は3連複2等軸流しで、3、4から、7番と12番に、2000ポイントずつ、で計4000ポイントと、3番4番から、相手2、6、8、11、14、1、2各1000ポイントで計6000ポイントということで合計1万ポイント以上よろしくお願いしますということでいただきました、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい
0: はい、
1: じゃあ次は、皆さんこんばんは。
0: こんばん
1: は、鳥神ビブロスです、
0: はい、
1: 前回の皐月賞は相場ロードフィレールに画面越しに全力でエールを送りましたが、うん、結果は17着と惨敗、予想も外れてしまいました、
0: はい、
1: 気持ちを切り替えて後半の7レースも頑張っていきます、
0: うん、
1: 予想の前に天皇賞春の傾向と分析をのポイントを、ジェミニに教えてもらいました、京都芝の 3200m の淀の坂、京都競馬場で行われるこのレースは外回りコースを2周するスタミナ勝負ですが、単なる持久力ではなく機動力と折り合いが不可欠となります、
0: うん、
1: 2周目の下り坂からロングスパートが始まるため、ここで足を使い切らずかつ加速できる機動力が求められます、
0: うん、
1: 京都の馬は回収後も平坦で直線が速くなり、スタミナだけでなく34秒台の速い上がりの末足を使える能力が重要となりますと、まあ、回収したって言ったら、ね、4コーナー回収したりしましたね、
0: うん、
1: 4コーナーの、 あの外回りのところをちょっとカーブを緩くしたんですね、
0: はい、
1: 前までちょっとすごい急カーブだったんだよ、
0: うん、
1: はい、で、過去10年のデータ傾向では統計に基づくと非常に堅実な実績馬が強いレースとはいえ、過去10年間全ての勝ち馬は全て3番人気以内と、
0: うん、
1: はい、1番人気の騎乗率は 80% と高く、大穴を狙うよりも軸を絞るのがセオリーで、勝ち馬の多くは過去に芝 3000m 以上の G1 で3着以内に入った実績がありますと、
0: はい、
1: では予想です、
0: うん、
1: 天皇賞春は3連複フォーメーション、
0: うん、
1: 1投目3投アドバイアテラ、クロアディノール、ヘデントール、2投目も3、2投目は3投で3番12番と8番新エンペラー、
0: うん、
1: クロアディノールいないですね、ここね、で、3投目は9投で ベルミセル、アクアバーナル、ケイアイサンデラ、エヒト、クルワジノール、新エンペラ、マイネル、カンパーナ、タカヌ、

0: 柔道法エリート、
1: うん、
0: 46点で100ポイント、
1: うん、
0: はい、であと3連単ボックス、
1: はい、
0: 3712.9点、
1: うん、
0: 6点900ポイントで5400なんで、
1: うん、
0: 前が46点なんでこれで1万ポイントですね、
1: はい、
0: はい、これでよろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、
1: ね、ありがとうございます、はい、では、酒井さんでございます、
0: はい、
1: 買い方の工夫が高騰した形になったねと。
0: いや本当うまかった
1: ね。ワイド4番ロブチェンと9番ライヒスアドラーの組み合わせで、1320円つけて、
0: うん、
1: 1万3200ポイントの上積みに成功、
0: うん、
1: 推奨した馬4頭が全部掲示板を覚悟、
0: うん、
1: それも人気薄、
0: うん、
1: これ素晴らしかったですね。しましたということでね、穴党としての面目躍如だなと、酒屋式馬券術がハマったよと。トミさんフォルテアンジェロが出遅れてしまって焦ったよなってもう焦ったっていうかもうチーンでしょ、終わりましたって感じで姉妹はうちをスルスル上がり最速の足で追い込んでくるも時すでに遅しだったね、かぶっていた分ヒヤヒヤしましたがんと。もうね私、まあ、もう一撃でねなんとか追いつこうとしてたんですけどね、もう本当にねヒヤヒヤもしませんでしたね、もう、はい、この勢いで今回も上積みといきたいところですが、意外に難解なんだよな、頭を悩ませるのはあいつの存在ってところでまずは見解ですと、ということでね、取捨選択を強いられているのがソークロアデュノール、父北さんブラックは G1 を7勝した名馬だよね、長丁場でも勝ってくる来てるんだし心配ないでしょってのが、世間一般的な考えでしょうが、その3区が、今回一番人気を集めるのは、待てよ、その3区が今回一番人気を集めるのは間違いない、果たしてどうか、
0: うん、
1: この北三ブラック3区の 3000m 以上の重賞での成績は0026、
0: うん、
1: あそうなんだと、データ面では連帯すらできていないって厳しいことになるよねと、今回もその壁に挑みますがわしゃ跳ね返されんじゃないかと見ていますと、
0: うん、
1: メンバーを見渡すと何が何でも行きたいっていう馬がおらず緩い流れでしまい、勝負って格好になりそう、行くのはミステリーウェイとサンライズソレイユあたりか、好意につけた、つけそうなクロアデュノールを射程圏に入れて追い込む、ってなってるな、
0: 文字化けです、
1: 分かんないな、そうそう、今回も大阪で狙った人気種タガノデュードが来て出てくるんじゃないの、一発あるのかということで、
0: うん、
1: この丸々に入るところがもしかしたらこの推奨なのかなということで、うん、推奨1投目、3番アドマイアテラです、今回、今日現在2番人気、ステップレースとしては、ステップレースとしては相性の良い阪神大商店組の勝ち馬です、鞍上に豊かを据えて盤石です、芝居も切れるので一気にまとめるシーンを想像します、推奨2投目12番ヘデントールです、今日現在3番人気、昨年の優勝馬ですし距離適正も心配ないでしょう、問題は骨折明けの前走が8着惨敗に終わった点です、どこまで心身ともに回復しているのかです、推奨3投目10番マイネルカンパーナです、今日現在10番人気、長丁場を経験しているのも好材料だと見ています、このレースで必要なキレはありません、キレはありませんが、長くいい足を使う印象ですからなだれ込みもありそうですと、で推奨4投目今回も1頭プロスしました、11番のタガノデュードです、今日現在7番人気、展開待ちではありますが大阪杯で見せた足は本物、追い込みにかける不気味な1頭です、本日現在圧倒的な人気を集めたクロアデュノールは距離不安が否めないので来たらごめんなさいでバッサリ切りました、
0: うん、
1: 本命党の方は3712の1点で狙いなさいませとということでよって馬券は、ワイド3番から10番11番に、各1000ポイントずつ、12番から、10番11番へ、1000ポイントずつで計4000ポイント、3連複32の2等固定で3着に10番11番へ各1000ポイントで2000ポイント、3連単3210の順番に500ポイント、31211の順に500ポイントで計1000ポイント、残りの3000ポイントは、馬単の3122の1点勝負に2000ポイント、馬連の方に3番12番1点勝負の1000ポイントで合計で1000、1万ポイントとします、今回もポイントを上積みしたい酒屋でした、 クロディノール来るだーと大声で叫んでいるというところでね、うん、はい、クロディノールを切るという選択をされたということでございます、はい、ありがとうございます、はい。

0: はい、だらず競馬予想家の皆様、
1: はい、
0: 競馬って上がるって CM がありますが、まさに先月の遠征疲れをさておき前半の G1 連戦に後半は、はい、遠征も計画気合いわいじですと、
1: はい
0: はい、競馬そのものを推し活していると、
1: うん、
0: 競馬のレースや馬券だけでなく馬や生産牧場、育成牧場、外級騎手や、うん、調教師でいる厩舎、そして一口クラブやそこに参加している仲間たち、いやいやエンドレスはエンドレスですわと、
1: うん、
0: なので競馬場に近いところに住むのが必須でしょうか、
1: うん、
0: 移動が大変ですと、
1: うん、
0: 定年引退したら京都くらいに別宅を持つことを目標にしようと桜花賞で2着に入り皐月賞で惨敗、他にもいろいろありましたが、
1: うん、
0: 5月も遠征するためには馬券で稼がないとと、
1: はい、
0: というわけで天皇賞春、
1: うん、
0: その昔ミホノブルモンの3冠とメジロマックイーンの3連覇を阻止した黒い四角、来社は思い出します、
1: うん、
0: この頃の印象としては長距離は絞った鋼の体、
1: うん、
0: そして2度の坂越えに対応できる馬、 G1 の中でも特別な距離のレースですから格式も高い、京都競馬場には彼の記念碑もあります。本命にはそれらを去年克服したヘデントールです。対抗にはアドマイエテラクロアジノール、長距離になるにつれジョッキーの腕元、
1: うん、
0: 何度も見た馬が行きたがっても行かせて止めるルメールの神騎乗、そして天皇賞はまさにホームグラウンドの武豊の庭ですと、
1: うん、
0: というわけで3連単、
1: うん、
0: 3121着がですね、
1: うん、
0: 2着が3712、
1: うん、3
0: 着が3471、3478、
1: うん、
0: 11、12、13の各500ポイントで、これで多分1万ポイントなんでしょうね、
1: うん、
0: はい、あ20点ですね、
1: うん、
0: はい、お願いしますと、
1: はい、
0: オークス2頭出しならいかねばなりませぬな、気合&センスグッドラ
1: ック2頭出しにな
0: るのか、2頭出しそれはいきますわ
1: の予定なんですね。まあ1頭はまあまあ分かってます、もう1頭なんだろうな、また教えてもらおうかなはい、ということで、
0: まあ、多分あれでしょうね、なんだあのなんだ、うん、フローラステークスなんかの馬じゃないですか、
1: なんかな、はい、ということでね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。では、
0: はい、
1: 我々の予想いきましょうかね、はい、
0: まあ、まずは先に言っときます、はい、スーパー気合いチャンス、
1: はいはい、今までまだ、ね、温存してましたからね、
0: はい
1: はい、初めて
0: 2万ポイント分、
1: これで皆さん1回ずつ使ったこと、1回ずつ以上ね
0: ですね
1: 使ったことがあるので、
0: はい、絞りに絞りました今回、
1: うん、
0: でその理由は、
1: はい、
0: クルアデュノールどうするかっていう、
1: はいはいはいはい、
0: で前と追っつかなきゃいけないことも考慮すると、
1: うん、
0: 絞って、
1: うん、
0: とにかく8万ポイント以上ここで稼ごうと、いうところで
1: まず追いつくためにと、
0: はい、クロアデノール2着付けの馬単で行こうと、
1: うん、おおはいはいはい、
0: まあ、まず、印的にはヘデントール、
1: うん、
0: 本命、
1: うん、
0: あのやっぱこの間ね、
1: うん、
0: 京都記念は惨敗といえる着順ですが、
1: うん、
0: そもそもこの馬も2200走る器量ではない、
1: うん、
0: はい、
1: まあ、しかもね長期休養明けの初戦でしたからね、はい、で59キロ
0: そうですね
1: 背負って
0: それは、ね、無理なものは無理です、
1: うん、
0: なので、まあ、この馬はとりあえず、まあ、条件はもう間違いなく、整ってるんでね、
1: うん、
0: なので、まあ、この馬をとりあえず軸で考えようかなというところですね、うん、軸というか、まあ、一応本命ですよ、
1: はい、
0: 確か怪我してたんですよねこの馬、
1: ほう、
0: そうそう、あのイギリス行こうとしたんですよ、
1: うん、
0: イギリス行こうとしたら後ろ足で何後ろ足の歩様がおかしいから、
1: うん、
0: よく見たら骨折してる、
1: うん、
0: だから剥離骨折、
1: うん、
0: してるっぽいぞと、
1: はい、
0: だからぽいらしいんですけどね、
1: うん、
0: それで結局イギリス行かず、うん、まあ、直したと、
1: うん、
0: まあ、大きな怪我じゃないんで、
1: うん、
0: そんな後の影響が残るわけじゃないんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、59キロの京都記念は本気に勝とうと思ってないですよ、
1: うん、
0: ただここで京都競馬場で多分走ることが重要だったと思うんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、京都競馬場走りました一走、
1: うん、
0: ひとたたきですよ、
1: うん、
0: まあ、これで十分じゃないですかね、はい、
1: でも極端ですもんね、6202だからね、
0: はい、
1: もう
0: 勝つかもしれません
1: 。で その1回もだからそのうちが京都記念前走ね、
0: はいはい、
1: まあ、これも理由が立つ負けですから、
0: そうですそうです、
1: うん、
0: まあ、ここは、まあ、距離が当然距離が 1000m 伸びるのはこの馬プラスですから、はい、
1: うん、
0: はい、で対抗はクロアデュノール、
1: クロアデュノール、うん、はい、
0: 不安はたくさんある、
1: うん、
0: 不安は山ほどあります、うんうん、

0: やっぱ距離中3周でしょ、
1: うん、
0: 中3、4周かな、
1: だから3周かな、3周、はい、
0: 中3、4周で、2000m から3200って、
1: うん、
0: あんまり今までうまくいった馬いないんですよね、
1: うん、
0: あのよっぽどの馬っすよ、
1: うん、
0: よっぽど北サンブラックみたいなあのとんでもない馬のレベルだったら分かるんですけど、
1: うん、
0: その馬にそこまで期待していいのだろうかというのが一つ、
1: うんうん、
0: あと前走がやっぱ、57秒台で走ってるんで、57秒台で走るような馬が、
1: うん、
0: 果たして勝てるんだろうかって逆に、
1: うん、
0: やっぱこの馬中距離から2400ぐらいじゃないのっていうところがあるので、
1: うん、
0: まあ、それでちょっととりあえずは、評価を落とそうかなと、
1: うん、あとね、まあ、他の方も挙げてましたけど、はい、北サンブラック産駒のねが意外と長距離勝ってないっていう、
0: そうです ね、
1: ね、
0: まあ、北サンブラック自身がだって決闘的にはね、
1: そうだから本当ね長距離走るイメージなかったですもん ね、 ね、だって北サンブラックの母父が
0: 桜爆心
1: 王、ね、だから
0: 桜爆心王、母父がジャッジアンジェルーチですよ、
1: うん、
0: まあ、アメリカ決闘なんですよ、
1: うん、長距離走ったのが、ね、
0: 長距離走るって誰も思ってなかった、
1: うん、思ってなかった、ま
0: あ、
1: 本当に
0: あの
1: サブちゃんも思ってなかったと思った、
0: ね、本当に強い肉体があったからっていう感じで ね、
1: ね、うん、
0: いやさすがにそこまで期待しちゃならんだろうなっていうところで、うん、まあ、この、うん、このまあ2番手、
1: はい、
0: で3番手はアドマイヤテラ、もうこれはもう前走、ただこれは早すぎだと思うんですけど前走、
1: そうだね、
0: レコード使っ、ね、つかない大体まあ、あと
1: ね
0: 大体こけるんですよね、
1: 反動がね、
0: うん、
1: 大体来るんですよね、
0: であとアクアバーナルですね、
1: うん、
0: はい、この3頭A ヘデントール、アドマイヤテラ、うん、テラアクアバーナルを1着付けに、
1: うん、
0: 2着クロアデュノール以上、
1: おー、そっちで行きますか、
0: はい、はい、まあ、配分はFacebook 見てくださいと、
1: うん、
0: はい
1: はい、
0: 結構高い、前に追っつく体勢を作りました、
1: うん、
0: はい、
1: ね、まあ、2着付けにしたことでね、オッズは結構つくということで、
0: はい、
1: そのあたりが狙いということです ね、
0: はい、
1: はい、
0: そして
1: ありがとうございます。そしてですね、私まあ、なんとなくもうクロアデュノールはもうこの距離とかあまり何も考えずの先入観で、
0: はい、
1: もう鉄板でしょうぐらいに思ってたんですよ、
0: はいはい、
1: だけど冷静に考えたら、
0: うん、
1: いろいろ出てきた中に、
0: はい、
1: やっぱ私の中でねスイッチを入れられたのが単勝オッズですよ、
0: あ、
1: ここですよ、これね本当に私も何回も言ってて、で実は結構な確率でこれ来てるんですけど、
0: そうですね、
1: なんでかね、単勝 1.5 倍から 1.9 倍に入った馬っちゅうのは負ける確率がやたら高いんですよ、
0: もうなんかこの番組でやたら言ってますね、うん、
1: で結構ね平場でもこれ通用するんで、
0: うん、
1: 皆さん覚えておいた方がいいんですけど、オッズ的に言ったら3回に2回は勝ってもらわんといけんようなオッズじゃないですか、
0: はい、
1: 普通に考えたら、
0: はい、
1: ところがですね、普通に勝率で言ってもね3割あるかないか、
0: うん、
1: で馬券外に飛ぶことも4割ぐらいあるんですよね、
0: うん、
1: 半分とは言わんけど結構な確率で馬券飛ぶっていうのがあって、でそういう時ってなんかね抜けてるように思えて、
0: うん、
1: なんか不安点が1個あるんですよ、
0: はいはいはい、ありますね、
1: うん、っていう馬がだから続いて直近でなんか出てこんけど例えば有馬記念の時 のアーモンドアイとかね、
0: うんうん、
1: もうあれなんかもまさにそれだったんですけど、
0: そうですね、
1: うん、ね、海外行くつもりが行けなくなった、
0: はい、
1: でもダントツ人気だったけどもこけちゃったっていうね、まあ、よくある話なんですけど、今回そのパターンに近いなと思ってて、でもしかしたらこう世界の政情不安がこんなことなかったら海外に行ってたかもしれない。
0: あ、まあそれはあるでしょう
1: ね、
0: うん、
1: まあ、そういう中で出るレースないからっていう部分も正直あるんかなっていうのも思ったりっていうのと、やっぱ本来で言ったらやっぱ大阪杯から中3周でこの長丁場走ってくるっていうのはちょっと無理があるっていうのが
0: よっぽどタフな馬
1: です、うん、でいうところがねやっぱちょっと心配だなというところで、やっぱりまあちょっと対抗レベルだろうなと、
0: うん
1: うん、もっと落としてもいいかなと思うんですけど、まあ落としきれないところがある。で、まあ、本命で言うとアドマイヤテラで思ってます、
0: うん、
1: でアドマイヤテラもね実はちょっと 京都競馬場の重賞とちょっと相性が悪いっていうのがあったんですけど、
0: はいはい、
1: 川田君と相性が悪いんじゃないかっていう説もあるの で、
0: ね、むしろそっちの説度が強い気がします、
1: うん、武豊ジョッキーがまたがった時っていうのは
0: 4戦3勝3着1回、ね、
1: そうそう、はい、っていうことで、まあ、騎手相性もバッチリだし、まあ、この武豊ジョッキー自体が春天のねもうあの申し子みたいなところもあったりもしますんで、はい、まあ、そういう面ではこっち本命に据えるのが、まあ、いいかなと思うんですけど、やっぱりエヴァさんも挙げてました、前走がちょっと早すぎる、
0: うん、
1: そんな早く勝たんでよかったのにと思
0: う、そう、
1: これがね、なんかやっぱり反動がちょっと心配な面はあるんですけど、まあ、ちょっと一応本命
0: というか、昔成田トップロードって馬がいてですね、うん、これもやっぱレコードで勝って本番3着だったんですよ、うん、
1: はい、
0: っていうこともあるんでね、うん、
1: であとはヘデントールですよね、これどうするかっていうところがあるんですけど、まあ、長期休養明けでの1戦目、これの、まあ、こけるのはもう、うん、致し方ないと思うけど、はい、この2戦目の状態がどうなのかっていうのが、そこがちょっと分からんところがあるので、ちょっとそういう面で私は落としました。で、対抗というか3番手にアクアバーナルを据えました、うん、でこの馬は下級条件とは言っても京都競馬場で5戦5連体なんですね、
0: はい、
1: なんでやっぱその京都競馬場との相性の良さっていうところを期待して、まあ、三角の、三強の一角崩しを、ね、期待したいなというところでなんですが、あとは、10番マイネルカンパーナと、14番ホーエリートを加えて実馬券はちょろちょろ買いたいなと思ってるんですけど、実際の買い目どうしようかなってすげえ迷ってて、
0: はい、
1: ちょっとまだ結論出てないですけど、一応3、4のワイドにしようかなと思ったんですけど、
0: うん、
1: なんか全然追いつけねえなって気がしてきて、
0: うん、
1: やっぱちょっとマイネル私直前で天皇賞春天皇賞見に行った時マイネルキッズが勝った時だったんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとマイネルカンパーナからいっちゃおうかな、
0: またそうやって
1: マイネルカンパーナと、アドバイアテラのワイド1点ぐらいにしようかなって。
0: 何ぼつくんですか？
1: 20倍ぐらいつきます。
0: それ当たったらそれはもうなんかもう勝ちですけどね、は
1: い、勝っちゃいますけどね、まあ、まあ、3、4との5戦ずつぐらいにしようかな。
0: またそれで3、4来た時にまたあの時絞っ、もう絞っとけよかった
1: まだ迷ってるな結果はちょっと、はい、あれで見てください、はい、ということで、はい、このあたりで、予想を直しめさせていただきたいと思います。
2: 気合だ気合だ気合だ気合だ、センスだセンスだセンスだセンスだ、土地のご要望をどんどんぶつけてください。気合とセンスで答えます。
3: 注文分譲プロデュースK&A コーポレーション、
4: 大山上野なるタウン第1期好評分譲中。
5: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
6: ダラズ競馬予想レディオ、この番組は気合とセンスで注文分譲プロデュース K&S コーポレーション他各社の提供でお送りしました。
1: はい、ということでね、春の天皇賞の回エンディングでございます。人気紹介しましょう。
0: はい、人気、単勝人気ですね。1番人気4枠7番クロアディノール 1.8倍、 2番人気2枠3番アドマヤテラで 3.0倍、3番人気7枠12番ヘデントールで 5.2倍、ここまで10倍か。4番人気3枠4番アクアバーナルで 24.5倍、5番人気5枠8番新エンペラー 30.9 倍となっています。
1: はい、ということでね、まあ、まずちょっと心配なのは明日の天気ですよ、
0: はい、
1: これ結構ねギリギリ本当にどう降るのか降らないのか、確実に夜は降るんだけど、
0: そうですね、
1: いつ降り出すかっていうところはねちょっと直前までね見極めた方がいいんじゃないかなって、いうふうに思いますし、まあ、あとまあ連休でね皆さんお出かけなんで、まあ、その競馬関係なしで、お出かけの際はね皆さん十分気をつけていただいて、
0: 今のところは14時ぐらいにポツリと来そうです。
1: そうだから馬場がどれぐらいかするかはちょっとね 微妙なところでございますけどね、
0: ちょっと締めるかな、
1: はい、うん、というところで
0: だいぶ変わるかな、
1: はい、春の天皇賞の回、このあたりで締めたいと思います。お届けしましたのは
0: エイバスと
1: オカルトミタの2頭でございました。それでは皆さん、さよなら、
0: グッドラック、
1: グッドラック。

0: 古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
1: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
0: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
2: おいおい、よく聞け。
3: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
4: 毎週金曜夕方5時からは金ダラデラックス和田だよ。
5: ネオ、
4: 私和田敏子と
5: メグ、
4: そして
6: トマル、
7: バシー、
8: 佐藤、
9: 吉田
4: の週替わりでお届けします。
10: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
11: サラジュヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
12: 食は健康の源って言うよね。
13: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
12: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
13: 緑が楽しくお届けします。
14: 幸せ時間のレシピ、
12: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
14: お楽しみに。
15: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
16: 7時です。
17: おはようサンデー、おはようおはようサンデー、おはようサンデー、
18: おはようサンデー。

5月3日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや、皆さんはゴールデンなウィークですか？楽しんでますでしょうかね。まあ、もちろんね、働いてらっしゃる、お仕事だっていう方もいらっしゃると思いますが、私はゴールデンウィークは特に予定ないんですけど、まあ、始まる前に観光しとこうと思って、先週ね、あの山形の飯豊町というところにあります白川湖の水没林に行ってきました。水没林って皆さん見たことあります？もう読んで字のごとくなんですけど、あの木が生えてる林にね、山からの雪解け水が流れ込んで、まあ、この時期だけその水の中から木が生えてるみたいな幻想的な風景が広がってる場所なんですよ。あの新緑の進んだこう緑の木がね、本当に水からニョキッと生えてる感じって他では見たことがないので、まあ、いくつかね全国に水没林ってあるらしいんですけれども、その生きてる木、芽吹いている木の水没林っていうのがすごく珍しいらしいですね。まあ、そこを私はあの初めてやるカヌーでね、水の上をこう渡って、その水の上から眺める風景をっていう贅沢な時間を過ごしてきましたけれども、カヌーね初めてだったんですよ。ちょっとやる前ドキドキして、私そんなに運動神経いい方じゃないので、どうしよう私が水没しちゃったらとか思ってたんですけど、意外とできますね。ちょっと練習しただけでね、割と自分なりには上手にできたんじゃないかななんて自画自賛してるんですけれどもね、あの本当に短い時間の練習だけで、まあ、もちろんそんなにこうなんていうの、流れがあるところじゃないし、風もそんなに強くなかったから、こう波が立つようなところでも

ないし、穏やかな水面だからできたっていうのもあるかもしれないですけど、ちょっとハマっちゃいそうな気がしましたね。その水没林の美しい景色は私のインスタグラムに写真とあと動画をアップしているので、よかったらご覧になってみてください。

ということで募集しております。あなたが子供の頃どんな遊びをしていましたか。あと皆さんのねお子さんとかお孫さんの遊びエピソードでも OK です。ぜひ送ってください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでにお送りいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみに待っていてください。ではおはようサンデー今日のメニューご紹介していきましょう。7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということですけれどもね、歌詞の中にジャングルジムとか自転車と野球棒、スイカの種を吹いて飛ばしなどなど、子ども時代の遊びアイテムいっぱい出てきましたね。お送りしたのは村下孝蔵、夕日と少年でした。

ではこの時間のニュースとお天気チェックしていきましょう。高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。またデータ時代の国際競争を勝ち抜くため、アジアの AI 人工知能

業開発を推進するとしました。東京都福生市で高校生がハンマーで殴打され大けがをした事件で、殺人未遂の疑いで逮捕された男が立てこもったとみられていた福生市の自宅を立ち去った後、バイクや車を使い千葉県習志野市まで逃走していたことが分かりました。警視庁が詳しい足取りを調べています。大阪府和泉市で住人の女性とその娘が殺害された事件で、娘が殺人の疑いで逮捕された男と別れてもらえないと周囲に相談していたことが分かりました。男は娘の元交際相手とみられ、2人の間には金銭問題があったことも判明しています。警察は事件の背景とみて動機の解明を進めます。変わってスポーツです。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷潤人に判定勝ちしました。共に全勝で挑んだ最強の座をかけた世紀の一戦を井上尚弥が制し33戦全勝としました。また世界戦の連勝も史上最長の28に伸ばしました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは同点の9回に武岡のヒットで試合を決めました。阪神は16安打の猛攻で巨人に7対5で勝利しました。阪神の佐藤はホームランを含む4安打の活躍です。中日は広島に4対0で勝って連敗を3でストップしました。中日先発の大野は今シーズン3勝目を挙げ通算100勝を達成しました。パリーグはオリックスが日本ハムに10対9で競り勝ちました。オリックスは1点を追う8回に中川がスリーベースヒットを打って3点を入れ逆転しました。ソフトバンクは楽天に5対0で快勝しました。ソフトバンクは3回栗原が先制の満塁ホームランを放ちました。一方の楽天は6連敗です。西武はロッテを5対4で下し勝率5割に復帰しました。変わってお天気です。今日は低気圧が日本海を北上し前線が本州付近を通過するでしょう。沖縄は所々で雨や雷雨となりそうです。九州や四国は局地的に滝のような雨が降る恐れがあります。中国、近畿、東海、北陸も夕方から大雨になるところがあるでしょう。土砂災害や河川の増水など十分に注意してください。西日本では暴風が吹き荒れるところもありそうです。関東、東北、北海道も雲が多く夜は雨の降るところが多いでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。以上、この時間のニュースとお天気でした。

今日5月3日が74回目のバースデーというクリストファークロスのナンバーをお送りしています。フラミンゴのジャケットが印象的でした。1979年のデビューアルバムクリストファークロス、放題はなんかなぜか南から来た男っていうねタイトルでしたよね。でこのデビューアルバムからお送りしたのはクリストファークロスでライドライクザウィンド、風立ちぬでした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。ではでは皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームローズマリーさんから、先週のバナナの保存方法を早速実行しましたということで、おーありがとうございます。っていうか経過はどうでしょうかね、楽しみですね。そして今週のテーマ、子どもの頃の遊びですが、小学生の時休み時間に小豆を袋の中に入れて作ったおじゃみ、かっこお母さん特製でグループに分かれて遊ぶ、これが大流行りでとっても楽しかったんですよ。おじゃみって何って思って調べましたら、お手玉のことなんですね。西の方でしょうかね、おじゃみって分かります皆さん。でもうちのおばあちゃんも、まあうちの方ではお手玉って言いましたけど、確かに小豆をね袋の中に入れてお手製の作ってくれましたね。うちの今にも転がってました。それからボイスQで聞いてくださっていますマンボヘイさん、僕の子供の頃の遊びは牛乳瓶の蓋でした。傷をつけずに開けることに命をかけ、集めた蓋で面交する毎日。今でも瓶の牛乳を見るとついこの蓋強そうだなと品定めをしてしまいますそういうのありますよね、頭の中で思わずね、強そうな蓋だなみたいなあの私はね、牛乳瓶の蓋はちょっとほら端っこがこう反ってるじゃないですか、上に向かってこう反ってるのを指でピンって弾いて、でこう表が出るか裏が出るかみたいな、そういう遊びをしてましたね友達と。あとこちらは仙台 FM 大博の夢仙人さんから、小学生低学年の頃は仲間と山の中に秘密基地を作るのが大好きでした。あ、男の子は秘密基地大好きよね。そしてそれがエスカレートした小2のある日、ついに私はランドセルを背負ったまま秘密基地へ直行。その日は給食がなくお弁当の日、私は山で遊び倒し秘密基地でお弁当を食べ、なぜか定時に合わせて何食わぬ顔で帰宅。あ、何？小学校に行かずに秘密基地に行っちゃったってことね。すると母が一言、あんた今日学校行ったの？うん。当然担任の先生から家に電話が入っていました。その後は言うまでもなく、めったに怒らない父が史上最大級の形相で登場。そして私は反省しろの名のもとに真っ暗な物置に習慣、小児にしてまさかの初独房体験。でもあの日秘密基地で食べたお弁当の味だけは今でも忘れられませんと。なるほど、そりゃ怒られるけど今となってはね、いい思い出とは言わないけれども、でも記憶に残りますよねこういうのは、うん、そして昔はそういうね、ここで反省しろみたいな、そういう怒り方もありましたよね。今はそういうのダメなんでしょうけどねきっと。それから熊本シティ FM の自動ドアさんは、僕はスケボーとかローラースケートとかで遊んでいましたと。映画バックトゥーザフューチャーの影響。あ、なるほど。あと光源氏もね流行ってたからということで、こういうのありますよね、こう世代というか世相をね表してるというかね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ねえ

90年代のミリオンヒットを連発しました大黒摩季さん、1995年の、まあ、今から31年前ですねの今日リリースされたナンバーです。大黒摩季で一番近くにいてねでした。さて、皆さんからのメッセージご紹介してきますが、三重県四日市市アークエンジェルさんから、昨日夕方6時半頃の地震にはびっくりしましたねというメッセージ来ました。三重県も揺れましたでしょうかね。奈良でマグニチュード 5.7 の地震ということで、奈良それから和歌山三重でも最大震度4を観測しました。アークエンジェルさんからは、緊急地震速報よりも先に揺れましたと、改めて地震の備えを考えますということでね、メッセージありがとうございます。まあ、改めてあれですね、いつどこで地震が起こるかわからない日本列島ですから、ゴールデンウィークでね、帰省先とか旅行先で聞いてくれているという方もいるかもしれません。ぜひ今いる場所の避難場所などもチェックしてみてください。そして今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということなんですけれども、 FM 出雲のデルクモさんから、外でミミズという遊びをしていました。ミミズ知らないな。詳しく書いてくれてます。地面にミミズのようにくねくねした線を引きます。2チームに分かれ、ミミズの線の両端にそれぞれのチームが並び、スタートの合図でミミズの両端から線の上を走って出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱し、次の人が線の上を走り出します。勝った側はそのまま相手チームの端っこに向かって進みます。また両チームが出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱、次の人が出発、勝った側は突き進みますと、これを繰り返して相手のチームの端っこにたどり着いた方が勝ちという遊びです。へえ、ミミズ知らなかったな。初めて聞く遊びですが、これテンション上がりそうですね。何人ぐらいでやるのがベストなんだろう。それぞれのチームどう、3人から5人ぐらいいるとちょっと盛り上がりそうですよね。いやー、大人のミミズとかやったらどうなるんだろう。足がもつれて走れないかもしれないね。それから周南 FM の勝地と馬の日々さんは、おはじきかな、男性なんですがおはじきやってたというね。花はじき、この花はじきを指先で弾いて遊んでいたらしいです。花はじきってあれ、ちょっとプラスチックのお花みたいな形のやつでしょうかね。皆さんいろいろ出てきますね。まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びということでメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしてます。

0: ローワンダラニャンダラ。
1: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
2: コーチングオフィスビーンズの
0: 豆と、
2: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
3: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
2: みんな聞いてね。
4: 謎の2人がグダグダ喋り、時に真面目にお送りする番組、それが
5: チュンチュンダラーズ。
6: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
4: 絶対聞いてくるよな。
7: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、キンダラデラックスワーダダヨで放送中。
8: おはようサンデー。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということで、皆さんから続々とメールが届いております。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、子どもの頃の遊び、大量のスーパーボールで外の壁にぶつけたりバウンドしたりして遊んでいました。ありましたね、スーパーボール、懐かしいな。スーパーボールもそうなんですけど、私はあの壁にぶつけて水風船をぶつけて遊んでましたね。あの風船の中に水を入れてね、それを勢いよく壁にバシャンってぶつけるだけっていう非常に単純な遊びなんですけど、あれが気持ちよかったな。それから静岡市のスイートピーさん、由美さんおはようサンデーのスタッフの皆さん、おはようサンデーということで、おはようサンデー。ゴールデンウィークも中盤に入りましたが、お茶農家でもある我が家はゴールデンウィークはお茶狩りで忙しい日々を送っています。そうね、お茶農家さんは今が書き入れ時ですからね、頑張ってください。子どもの頃の遊び、人形遊びが好きだった私は、リカちゃん人形はもちろんですが、よくノートの裏などについてくる付録の紙人形を使って遊びました。紙人形をきれいにハサミで切って、一緒についている洋服も切って、着せ替えの紙人形として近所の同級生の女の子と遊びました。付録の服だけでは衣装が足りなくなってくると、今度は自分で紙にドレスなどを描いて、色鉛筆で色を塗ってハサミで切り抜いて衣装にして遊びました。その紙人形はお菓子の箱などにしまって、着せ替える服も一緒にしまって大切にして遊びました。当時、今でもですが、リカちゃんの服は高かったので、着せ替えの紙人形の服なら手軽に素敵な服が作れたので夢もありました。私が子どもの頃は今のようにゲームのなかった時代でもあるので、何でも工夫して遊びましたよということでね、ありがとうございます。紙人形私もやったな。お洋服も自分でやっぱりあの紙を切り抜いてね、私はあの折り紙とか、単色の折り紙じゃなくて千代紙か、千代紙でなんかこうその柄を生かしてね、お洋服にしてたのを思い出しますね。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のわんぱくひでじいさん、子供の頃はもう圧倒的に外遊びでした。と、捕虫網を持ってセミやトンボを追いかけたり、ザルを持って小川に行き、メダカや小魚、サワガニを取ったりと、野山を駆

け回っていました。あと友達と遊ぶときは缶蹴りが多かったな。わあ、懐かしい缶蹴りやりました。年齢の違う子供たちが集まってもみんなで遊べたから。でもやっぱり年上のお兄さんやお姉さんにはかなわずに泣いたことも数知れず、懐かしい思い出ですというね。まあでもそうやって年齢が違う子どもたちがね、こう一緒に遊ぶっていうのも、それもなんだろう、こう社会勉強の入り口だったような、そんな気もしますけれどもね。さあ、まだまだ皆さんから、テーマ子どもの頃の遊びということでメッセージお待ちしております。

中森明菜さんや小泉今日子さんなどと同期、82年のデビューアイドル、石川秀美さんですね。今や5人のお子さんのお母さんというからびっくりですよね。1984年の今日リリースのナンバーです。夏のフォトグラフでした。

てこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します、名画座由美のコーナーです。今日ピックアップしたのは2006年公開リトルミスサンシャインです。第79回のアカデミー賞で助演男優賞と脚本賞を受賞しました、落ちこぼれ家族の奇妙でハートフルなロードムービーです。これすごく低予算で作られた作品で、賞レースに絡んでくるような作品では最初はなかったんですけれどもね、でも口コミで広がってというようなタイプの一本となっています。登場するのは田舎町アリゾナに住むフーバー一家の面々です。ある日9歳の末娘オリーブが全米美少女コンテストリトルミスサンシャインでひょんなことから地区代表に選ばれたということで、ぜひ本大会に行きたいということでカリフォルニアで開催される本大会に家族揃って出かけることになります。ただ飛行機でビューンって行くわけではなくってね、あまりお金がないということでオンボロのフォルクスワーゲンのミニバスに乗って6人かな、家族全員ぎゅうぎゅうに押し込んでそのミニバスでトコトコトコトコと出かけていくという物語でね、またこのねミニバスが本当にオンボロで途中で壊れちゃったりするんですよ。それをこうみんなが押しながらもうなんとかカリフォルニアに向かっていくっていうその姿もとってもキュートなんですけれどもね、ミニバス自体がレトロな感じで、黄色いミニバス2トンかな、上が白で下がこう黄色なんですけども、まあちょっとこの車自体がもう一人の主人公みたいなところもあるようなそんな作品なんですが、そこに乗り込んでいく家族のキャラクターがまあ際立っておりまして、それがまあ肝になってくると言ってもいいんじゃないかなと思うんですが、もうみんな見てる方向全でバラバラ、本当にまとまりがない家族なんですが、ちょっとご紹介していくと、まずお父さん、人生勝ち組か負け犬かということしか考えてない、勝つか負けるかっていうことばっかり言ってるんですね。で自分でメソッドを考え出して、でそれを本にして出版しようと目論んでいるんですが、どうも雲行きが怪しい。家族にもそのメソッドをね押し付けようとするんですよ。お前勝つためにはこうしろみたいな、ちょっと鬱陶しいタイプ。それからその9歳のオリーブのお兄ちゃんね、15歳です。思春期真っ只中、反抗期も少し入ってるのかもしれないですが、あることを達成するための願掛けのようにもう一切口を聞かないというふうに決めています。ちょっと変わったお兄ちゃん。そしておじいちゃんもいるんですが、おじいちゃんはねすごいやんちゃな人なんです。でやんちゃがすぎて、ちょっと具体的に言うのがはばかられますが、具体的に言うと違法薬物を使用して老人ホームを追い出されてしまったという、かなり下品で言葉は悪いですがエロジジイです。はい、そんなおじいちゃん。あとは自殺未遂で騒ぎを起こしたばかりのおじさん、そしてそんなバラバラな家族をまとめようと奮闘するお母さん、さらにはミスコン大好きっていう9歳のオリーブちゃんね、もうオリーブがめちゃくちゃ可愛いんですけども、もう自分がその地区代表に選ばれたと知って大はしゃぎなんですが、ちょっとねぽっちゃり体型なんですよ。ミスコンに出てくるような子たちっていうのは子供なのに子供っぽくないスタイルの良さがあるんですが、オリーブはもう天真爛漫、ちょっとぽっちゃり体型なんだけど、おじいちゃんに教えてもらったダンスを一生懸命頑張ってそのダンスを披露すること、それだけを考えているんですね。そんなおじいちゃん仕込みのダンスを披露するシーンで使われた曲というのをねここでお送りしたいなと思うんですけども、このダンスがちょっと物議を醸すんですけれどもね、おじいちゃんさっきも言ったように言葉は悪いですがエロジジイなんですよ。ではその曲をお送りしましょう。リック・ジェームスでスーパーフリーク。

9歳のオリーブちゃんのキュートなダンスシーンにもぜひ注目してください、まあ、それぞれにね身勝手が過ぎる家族の旅が一体どうなっちゃうのか、予想外の出来事でだらけでてんやわんやでございます。でもね、あの俳優さんたちのこう何とも味のある演技とキャラクターのアンサンブルで、こう単調になってもおかしくない設定がとっても魅力的に輝いています。まあね、ゴールデンウィークといえども特に出かける予定もないという方、ぜひ映画で旅気分味わってみてはいかがでしょうか。名画座由美のコーナー、今日ピックアップしたのは2006年の作品リトルミスサンシャインでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネームセントパーラーさんからのリクエストをお送りしています。ゆみさんおはようございますということで、おはようございます。今回のテーマですけど、子供の頃は秘密基地を作って遊んでいましたね。いくつかあったんですけど、側溝みたいな穴をベニヤ板で覆った秘密基地は特にお気に入りでしたね。友達とそこに隠れたりして楽しかったな。でも今となってはそんなことがなんで楽しかったのか、秘密基地の中で何をしていたのかが全く思い出せません。あの頃は家でもバスタブに隠れて蓋をしてじっとしていたり、とにかく狭いところに入って隠れるのが好きだったんですねというふうにいただきました。なんでしょう、秘密基地にはその秘密の隠してあるなんていうの、宝物みたいなのがいっぱい置いてあったりとかしたんじゃないんですか。それこそこう牛乳瓶の蓋とかさ、消しゴムとかさ、そういうのが置いてあったりしたんじゃないんですかね、わかんないけど。でもね、そういうこう狭いところにいること自体が楽しかった感覚っていうのはね、私もよくわかりますね。セントパーラーさん、リクエストありがとうございました。お送りしたのは、諸岡賢治で秘密基地でした。さあ、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日はね、子どもの頃の遊びということで、福島県須賀川市ウルトラ FM の庄司康介さんからは、スーパー戦隊シリーズ全盛期世代だったこともあり、超人戦隊ジェットマンや大レンジャーごっこ、メタルヒーローシリーズだとウィンスペクターやブルースワットの真似事を幼馴染の友人たちと遊んでいました。だいたいそういう時って近所の年上のお姉さんに温かく接してもらいました。おー、何、温かい眼差しで見てくれてたってことでしょうかね。あー、なるほど。本当に今日たくさんね、皆さんから子どもの頃の遊びの思い出送っていただいています。まだまだメッセージ受け付けております。宛先はおはよう@musicbird.co.jp です。アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp まで送ってください。

0: 今年も5月5日子供の日に米子市淀江町ほうき古代の丘公園で遊ぼうデーを開催します。
1: スーパーボールすくいや当てくじなどのキッズ縁日、
0: シャボン玉やおもちゃで自由に遊べるフリースペース遊び場、
1: キッチンカーや飲食、ワークショップ、体験ブースなど18ブースが大集合。
0: クイズを見つけて回る探検ラリーなど大人も子供も楽しく遊べる一日です。
1: そして今回も会場の特設ブースから公開生放送、ホップショッププレゼンツ
0: ラジオで
1: 遊ぼうデースペシャル、放送は5日子供の日10時半からレッツエンジョイ遊ぼうデ
2: ー。鳥取県米子市発3ピースバンド、バントレンジの冠ラジオ、その名も
3: バントレンジのバントレディオ。
2: この番組では音楽だけにとどまらず質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
4: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
5: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聴いてください。
6: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030、まもなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
7: 冬のひとりごとレディオ、安来出身のシンガーソングライター、ういです。僕、ういの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1、第3土曜日夜9時半から放送、メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
8: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
9: A チーム、
8: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 米子市では防災行政無
1: 作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
2: ダラズ FM 防災メモ。
3: 地震の揺れを感じたらまず落ち着いて身の安全確保、丈夫な机やテーブルの下に身を隠し座布団などで頭を守りましょう。
4: You're listening to Astounding Radio ダラズ FM。
5: 8時です。

5月3日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。さあ、おはようサンデー、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。いやね、今日も本当にゴールデンウィークっていうこともあってでしょうか、たくさんのメッセージが届いてるんです。ありがとうございます。網走の吉幸さんからはね、昨日車で走っていたら網走の道路沿いの桜がちらほら咲いていましたと、いつもよりも早く咲いたような感じがします。うちの近くはもう少しのようですが、網走もいよいよ桜の時期ですよ、というお便りありがとうございます。そうですか。なんかね、もう東京はすっかり新緑も色が濃くなってくるぐらいの時期を迎えていて、でも北海道まだ桜かと思うとね、なんか四季の移り変わりって一言で言うけれども、いろんなね、こう時間の長さがあるななんていうことを感じながら、皆さんからのお便り拝見しております。ありがとうございます。それから、ゴールデンウィークだからね、いつもと違うところで聞いてるよ、というメッセージも届いてます。ラジオネーム、アライグルマラスカルさん。いつものジョギングではなく、学生の結婚式で久留米に向かう電車内で拝聴中ということで、まさに今移動中っていうことですか。ああ、そうですか。結婚式いいですね。アクティブでポジティブなカップルの結婚式で、久留米からグルメトレイン、グルメトレインある列車で、食堂車ってことかな、グルメトレインある列車で博多に移動し、夜に博多で結婚式という面白いイベントに楽しみマックスな連休の一日です。おー、これは何、久留米から博多に移動しって、 みんなで移動するってことなのかしら、どうなんだろう。まあ、ともかく、乾杯のスピーチの大役をいただいたので、今から手短な内容を考えなきゃですあららら、そうね、乾杯の場合はあんまり長いこと喋ってると嫌な顔されちゃいますからね。うん、手短なのがいいと思いますよ。大役頑張ってください。それから7時台にね、今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということで、お手玉をして遊びましたっていうメッセージ、お手玉のことをおじゃみっていうね、地域があるっていう話をしてましたけども、ラジオネームのと侍さんから、のとではお手玉をひっちゃこと言ってます。へえ、やっぱ地域によってこういうのいろんな

0: うん、なるほど、そうですか。お手玉ね、お手玉とかさ、あとあやとりとかもそうなんだけど、子供の頃はなんか何も考えないでできてたような気がするんだけど、久しぶりにやってみると意外と覚えてるっていう部分もあれば、あれこっから先がどうしても思い出せないっていうような技もありますよね。そう、今日はねメッセージで、まあ、子どもの頃の遊びということで、豊橋ヤシの実 FM で聞いてくださっていますデコちゃんからは、消しゴム落とし、
1: お、
0: これどんな遊び？単純に落とすだけじゃないでしょう、きっと。消しゴム落とし、山林火災の起きた岩手県大槌町の小学校で火災のあと学校が再開されたニュースで、子どもが消しゴム落としをしていた映像を見て懐かしく思いました。今の子どもたちもやってるんだ。自分が小学生だったのは40年近く昔になります。山林火災はようやく鎮圧したようでよかったですというね、本当にそうよね、やっとっていう感じがしますけれどもね、本当にここからまたあの復興の道のりね、長いかもしれませんけれども、応援していきたいですよね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。

今日がお誕生日、ご存命なら93歳になるというジェームス・ブラウンのナンバー、映画ロッキー4のテーマとして85年全米4位のヒットを記録しました。ジェームス・ブラウンでリビングインアメリカをお送りしました。さあ時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしております。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 村山さんは長年にわたって大学で教師を志望する学生さんたちに教育学に関する講義をされてきました。そして元日本作文の会常任委員会委員長でもいらっしゃいました。アジア太平洋戦争の最中、子どもたちが何を感じ、そして何を思っていたかを今の子どもたちに伝えたいという思いから、全国の当時の子どもたちの作文を掘り起こして、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。さて、その子どもたちが綴った戦争体験、なぜこれをお作りになったか、きっかけから教えていただけますか。
1: そうですね、私は1944年生まれなので、
0: はい、
1: 1年だけ戦前なんですね。
0: あ、
1: で戦後学校に入ってからそういうものをいろいろ読みましたけれども、戦争の体験っていうのはほとんど日本人の犠牲だったっていうものをたくさん読まされて育ってきたわけです、
0: はい、
1: だからもちろん戦争は反対ですけれども、だんだんでも年を取っていろんなものを読んでいくと、戦争中はそういう考えじゃなかったはずだ、つまり日本人はこんなに犠牲を払ったんだよっていうものだけじゃなくて、もっと戦争に向かっていった子どもたちがいたんじゃないかっていうことをずっと思って研究をしてました、はい。それで20年ぐらい前ですかね、横浜の修学旅行、はい、中学生たちが長崎県の地元の人が説明をしてくれるときに騒がしくて、まあその人が怒ったら、
0: はい、
1: 中学生たちが死に損ないのくせにってんで罵倒したというね。でその現地の案内した人は学校の校長先生に手紙を書いたっていう話が大きく新聞に載りました。これはまあやんちゅな子たちは世の中にいるけれども、何万人という人が亡くなったっていう人で、心に響かない子たちが育ってきてしまってるっていうか、日本が高度成長した後にね、生まれた子どもたちっていうのがそういう人間的な感覚をまあ薄くしてしまってるってことにすごく、それは僕は驚いたんですね、
0: はい。
1: そういう子たちにやっぱりあの戦争中の子どもたちっていうのはどういうふうに戦争を見ていたのかっていうことをもっときちっとした資料で伝えたいっていう、そういう気持ちがあったですね。
0: あ、うん、同じくらいの年頃の子たちがどういうふうに生きて何考えてたかっていうところのアプローチですよね。

0: この全国のいろいろな子どもたちの作文を集めるっていうのに結構村山さん苦労されたというふうに伺ってますが、
1: 僕はね結構気楽にできると思ってたんですよ。ってのは学校に文集って残ってるもんですから、そういうところ行けばあるかなと思ってたけどね、一つ驚いたのは日本の学校とかあるいは教職員組合とかに、あと教育委員会とかに戦前の子どもたちの文集ってのはほとんど残ってないってことが分かった。
0: へえ、それはまたどうしてでしょう。
1: それは戦後間もなくその学校がどういう教育をしていたかっていうことで、まあ、裁判にかけられたり辞めさせられたりするっていうことがあったんで、多分処分をしたんではないかなっていう。
0: で今日は実は5月3日憲法記念日ということで、戦前の憲法という中で、うん、大人も育ち子どももそれを影響を受けてる。でそれが今度はいよいよ日本国憲法が新しくなって、憲法第9条というものもできました、今日はちょっと村山さんがいらっしゃってるので、憲法っていうものが新しく変わったことによってどんな風に、まあ、受け止めたかっていうこともありますけれども、その憲法自体がどんなものだったかっていうことを改めて皆様にご紹介すると同時に考えていただきたいなと思います。でまずですね、憲法第9条戦争の放棄というのが書かれているので、皆様にももう一度ここで聞いていただきたいと思います。1項、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2項、全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、というふうに書かれているんですね。でこれが出て、これ子どもたち聞いても全くわからないと思ったら、なんと私知らなかったんですけれども、文部省ですね、今の文科省が新しい憲法の話という本を出してるんですね、
1: そうですね、中学校の、まあ、復読本ですよね、そういう形でみんなに配られたというふうに聞いていますけどもね。
0: だからこう新しい憲法だけ読んでもわからないけど、こういうのを読んで噛み砕いてあるから、これを授業に使ってたんですね。
1: 短い時間だったと思いますけどね。
0: ああそうですか、
1: 50年前になるとそういうものってどんどん縮小してきましたから、日本はね。ただその3年か4年間ぐらいはやっぱり先生方もそのことを一生懸命伝えようとしたんだろうと思います。
0: 新しい憲法の話ということで、これもご紹介しますね。今度の憲法では日本の国が決して二度と戦争しないように2つのことを決めました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争するためのものは一切持たないということです。これから先日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄と言います。しかし皆さんは決して心細く思うことはありません。日本は正しいことを他の国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその国と争い事が起こった時、決して戦争によって相手を任して自分の言い分を通そうとしないということを決めたのです。穏やかに相談をして決まりをつけようというのです。なぜならば、戦を仕掛けることは結局自分の国を滅ぼすような羽目になるからです。これを戦争の放棄というのです。そうしてよその国と仲良くして世界中の国が良い友達になってくれるようにすれば、日本の国は栄えてゆけるのです。皆さん、あの恐ろしい戦争が二度と起こらないように、また戦争を二度と起こさないようにいたしましょう。こういった解説がなされたんですね。
1: いや僕は 1951年の小学校入学

0: ですからね、
1: はい、
0: それでも戦争はもう二度とやってはいけないのだっていうのは学校の先生から何度も聞いたと思います。同じ学年の友達にお父さんが戦争に行って帰ってこなかったのに、その間に生まれた子たちがたくさんいました、だからみんなでね、なんでお父さんがいないのっていう話はありましたけども、だんだん分かってきますよね、
1: はい、
0: でそういうことを聞くのが悪いことなんだなってことをすごく思ってました。
1: さて来週は実際の子どもたちの作文をご紹介しながらお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。No matter what, no matter what, you got

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。お届けしているのは現在公開中の映画プラダを着た悪魔2の主題歌、レディーガガ&ドージーでランウェイです。5月1日からこの間の金曜日からね公開になってますけども、もういち早く見たっていう方もいるでしょうか。私は見てきましたけれどもね、20年の時が経ってるとは思えないぐらいキャストの皆さん相変わらずな感じ、もうそれがもう一番びっくりしましたし、かといってその20年の時間の経過っていうのをないがしろにしてるわけでもなくて、もうしっかりそこも抑えてるっていうところがね、いや奇跡の続編だなって思いましたけれどもね。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっき消しゴム落としの話がありましたけれどもね、消しゴム落としっていうのはってデコちゃんが送ってくれました。机の上で自分の消しゴムを指で弾いて相手の消しゴムに当てて相手を落とす遊び。なるほど、やったやった。自分の時は筆箱に入らないくらい大きな手のひらサイズの消しゴムもありましたよという。そうですか、やった。そうね、消しゴム落とし。それから FM 釧路、北海道から送ってくれました、紫頭巾ベニマロさんでいいのかな。私の年代ですとビー玉やパッチ、めんこで遊んだり、輪ゴムを長く結んでゴム跳びで遊んだりと、空き缶で缶蹴りで遊んだり、ケンケンパで遊んだりしていました。いろいろありましたね。

ケンケンパもやったな、懐かしい。それからラジオネームゴムのび太さん、愛知 FM ヤシの実で聞いてくださっています。子供の頃の遊びですが、ボードゲームの人生ゲームを友達とガヤガヤしながら遊びました。人生ゲームは各言語に合わせた内容になっているので、どの世代も遊べるアイテム、必ずあるのが振り出しに戻ると、会社が倒産、全財産を失う、これ怖いよね。僕は昭和の厳しい時代を経験したので、泣きながら人生ゲームをやっていました。泣きながら、いや人生ゲームって他の世代のってやったことないんですけど、よくね取り上げられてるのは、最近のはちゃんとこの令和の世相を反映してるなんていうのを聞くと、そう、最新版とかもやってみたいなと思いますね。それから初メールありがとうございます。板橋のトムソーヤさん、子供の頃の遊びですが、僕は何と言ってもスーパーカー消しゴムです。当時はボクシーのボールペンを使ってどれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂していました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、塗って乾かすってことですよね。乾かして滑りを良くする。あとホチキスの芯を埋め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命をかけていたのが懐かしいです。いろいろやっぱりね、子供ながら工夫してるわけですね。あとお酒の蓋を集めていたっていうのも書いてくれてるんですが、この方もね、お酒の蓋集めていた。ラジオネーム青垣の徳さん、今から50年以上も前かなと、小学校の時に流行った地域限定の遊びです。日本酒の一升瓶の蓋、当時の瓶の口に詰める部分はコルクでした。今は半透明のプラスチック製ですね。そのコルクを剥がしておはじき代わりにして遊んでいました。そして当時のお酒は2級酒から特級や超特級のグレードがあって、超特級の蓋などは金色でお酒の名前が浮き上がっていて、高級感があったってことか。そのうちにおはじき遊びから珍しい蓋の収集へと遊びも変わっていきました。私もこの超特級の蓋を何個か持っておりまして、ドロップ缶に入れて大切に保管していましたが、その後行方不明。そんなもんよね、あの頃あんなに集めていたものを、ねえ、どこに行っちゃったんだろうって思いますよね。それからですね、FM ヒューガのヘベレケさんからは、鬼ごっこやかくれんぼ、水辺ならフナやボラを捕まえるのに苦労をしましたというメッセージありがとうございます。そして、熊本のシュウさんからは、還暦すぎたおっさんの私、ファミコンの登場は大学生の頃で、子どもの頃の遊びはもっぱらアナログ、駒回しにビー玉、竹馬にけん玉といった昔遊びはそれなりに技術が必要でしたが、当時の反復練習のおかげか、今でもやれと言われればしっかりと全部やれます。すごいですね。あと特撮映画サンダーバードに影響されて、2号の発進シーンを真似て滑り台を頭を下にして滑って怒られたり、これは怒られるね。カンケリー、ひまわり、泥系などは日常茶飯事、今やプレステやネットゲームやっている子たちからすると何ともセンスのないことに映るかもですが、親や先生からどんなに怒られようが圧倒的に楽しかったですね、というメッセージありがとうございます。そうね、怒られることもしばしばっていう、そんな記憶もありますよね。さあ、時刻8時28分になりました。番組残り時間も少なくなりましたが、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

お送りしているのはフランスの国民的歌手の一人ダリダのナンバー、ダリダ今日5月3日が命日、1987年に54歳でお亡くなりになっているんですね。お送りしたのはダリダ18歳の彼でした。さあでは時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。お手玉の違う呼び方来ましたね。ラジオラビートで聞いてますというザ・グレート・アスケさんから、愛知県の田舎ではお手玉のことおじゃめって呼んでいた気がします。おじゃめいろいろ出てきますね。それから長野のわさびマンさんの子供の頃の遊び、ここ長野やはり雪を使った遊びをよくしました。自宅近くの里山から一直線に降りて小川に突き当たる下り坂ってのがあって、真冬は秋もせず近所の友達とそこでそり遊びをしました。最後の小川に

落ちないようかっこよくソリをカーブさせるんだけど、失敗して川に落っこちる友達もいてね。真冬の小川だから冷たいの。でもまた秋もせず次の日もそこで遊ぶの。子供ってそうだよね。楽しかったなそうですか。今はまあ春になってリンゴの花が満開になってるそうですよ。写真もありがとうございます。それから埼玉県タコスケサルゾーさん、仮面ライダーごっこ。仮面ライダーと悪役の格闘を思い浮かべるかもしれませんが、私たちは劇中のバイクスタントを自転車で再現するといった一風変わった遊び方でした。劇中のバイクスタントってかなり高難度なんじゃないの？もちろん徐々に過激になり危険も高まり怪我が絶えませんでした。誰が見ているのか分かりませんが、翌日学校に行くと職員室に呼び出され、危ない自転車の乗り方を咎められることが定番になっていたことは言うまでもありません、という、あ、しっかり怒られたってことですね。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM ゆみもんさんから、兄と一緒にトカゲを追いかけて捕まえたり鬼ごっこをしたりと外を駆け回っていました。一番楽しかったのは空き缶に穴を開けて紐をつけた缶を両足の下に置いて紐を引っ張りながら歩く遊びでした。ネットで調べたら缶ぽっくりという名前らしいです。その缶ぽっくりをね、孫たちに作ってあげようとしてる人がいますよ。 FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん。子供の頃の遊び、孫たちに作ってあげようかと思っているのが缶ぽっくり。私は子供の頃母が作ってくれてよく乗って遊びました。ゆみさん知ってますか？私もやってました。缶ぽっくり大好きだった。空き缶の底になる方を上にして両側から穴を開けて、そこに紐を通して缶の上に乗ってその紐を持って歩くんですと。缶も大きさがいろいろあるから、高さが低いものから高いものまでいろいろ作ってもらいました。慣れてくるとみんなで缶ぽっくり競争したものでした。そうそう、大きさがいろいろだから左右も違ったりとかするとちょっとねテクニックがいるんですよね。懐かしいな。FM 上越のトムトムファントムさんからは、林にある竹焼きで武器を作って遊んでいましたというメッセージ、いろいろね作ったって書いてくれてます。あと七尾パープルおばちゃんから、七尾は2日から青白祭、ユネスコの無形文化遺産に登録されたお祭り、たくさんの観光客さん来てくれてますというメッセージ。へえ、すごいですね。日本最大級の引き山が出るそうですよ。パープルおばちゃんも花一問目、だるまさんが転んだ、けんけんぱ、あやとり、かくれんぼ、いろいろやったというメッセージね。あとサンシャイン FM のおーちゃんはスーパーカー消しゴム落とし。高ぼっち高原 FM のたかこさんはリカちゃん人形で遊んでいた。新潟 FM 長岡のゆうたんは釘刺し。これ知らないな。大変しょぼい昭和の子供の遊びです丹波のイシトさんはインベーダーゲームやボンバーマン、あと FM 島田のコリンライターさん、ザリガニ釣りなどなどなど、今日もねたくさんメッセージありがとうございました。時間いっぱいになってしまいました。ということで来週のテーマ発表しましょうか。来週5月10日は母の日ということで、来週のテーマはお母さんの話ということで募集します。できればね日曜日の朝ですので面白いエピソードを送ってください。ご自身の、それからお友達のねお母さんの、お話など、それから母の日にまつわるエピソードなどなどお待ちしております。来週のテーマはお母さんの話ということで、皆さんからのメッセージをお待ちしております。ということでお送りしてまいりましたおはようサンデー、そろそろお別れのお時間です。皆さんこの後もぜひ笑顔の日曜日、そして素敵なゴールデンウィークお過ごしくださいね。お相手は川村ゆみでした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
1: 中田さん、ええー、ことしとなが。
0: めぐさんも遊ぼうで
1: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ、
0: ラジオで

0: 遊ぼうデイ、放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
1: ポッドキャスト配信もあります。
2: オーハイゴンだ。
3: オーハイゴンよ、
4: 待ちなさい。みんなオーハイゴンさせて許せない。
2: な、
4: 土曜はオーハイゴンで島根情報やエンタメを食らいなさい。
2: やられた。土曜はオーハイゴン、オーハイゴンすぎる。
3: 第3土曜日は午前10時から。土曜はオーハイゴン、2時間生放送。
5: 直江貴一です。
6: 今井ひろみです。
5: 直江貴一、
6: 今井ひろみの
5: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
6: 毎週水曜午後1時半から
5: ぜひ聞いてください。
6: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
5: 腐ったみがんなんかじゃねえ。
7: 安来市加納美術館
8: 光の森通信。
9: このコーナーではナビゲーターの私石倉真紀子と
7: 館長の千葉牛が
9: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ内で。
7: 安来から
8: 平和の光をお届けします。
10: 小倉
3: イマルの
10: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
3: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
10: 改めまして小倉純です。そして
11: 今るです。よろしくお願いいたします。
10: 少し暖かくなってきてるじゃないですか、
11: はい、
10: いい季節になってきたね。
11: 本当ですね。
10: うん、やっとこうむくっと起き上がってこようかなっていうぐらいの季節になってきた感じはありますけどもね。
11: まあなんか新しいスタートの時期ではありますよね。
10: ですよね、はい、僕ね学科の中でポジションが変わったんですよ、
11: はい、そうなんですか。
10: 今までね、はい、音楽ビジネスコースだった、
11: はい、
10: で、この4月から、うん、ゲームビジネスコースに移った。
11: 全然また違う世界ですよね。
10: で、ゲームビジネスのところで e スポーツの実況っていうのを教えるっていう実況論と言われることになった。
11: じゃあ結構いろいろ今勉強してらっしゃる。
10: ゲームしてます。まあ皆さんもね新たにいろいろ挑戦されるっていう時期かと思いますけれども ね、
11: そうですね、うん、いい時期かも。なんかスタートするのに、
10: は
11: い、
10: 新たな習慣としておすすめしたいのはね、うん、やっぱり歯磨き。
11: お歯磨き、うん、まあ、毎日することですからね。
10: そうそうそうそう、うん、せっかくなら、うん、あるとっておきの歯磨きをこの時期から
11: はい、
10: 新たに使っていただけると嬉しいなと思っております。
11: あ、私たちが愛用しているあの例のやつ。
10: おっしゃる通りです、
11: ね、あの歯磨き粉ですよね、はい、私たちが大好きな、
10: はいはい、歯が白くなる歯磨き粉でございますけどね。あ、はい、まあ、これはあの使い始めてからね、あの今井ちゃんも私も本当に歯白いなって感じてますよね。
11: 本当に、うん、
10: で司会出演さんに、ね、この間見てもらったら、小倉さん歯白いですよね。
11: お、言われました。
10: 司会出演さんに言われ、
11: また褒められたんですね。で
10: しかもあのコーヒーとかワインとか控えてますって、いや普通に飲んでますよ、うん、さ、歯が透明感のある白さですね。
11: わ、すごい。だってコーヒーだって毎日飲んでますよ、ね、
10: ガンガン飲んでます、ね、はい、なのに
11: 素晴らしい。これ褒められたら嬉しいです ね
10: 自信つくでしょ、うん、はいはいはい、あの歯が白くなる歯磨き粉、私たちね、もう今里ちゃんも私も本当大好きで、はい、毎日使ってるんですけどもね、うん、はい、まあ、あのそんなあの歯の白くなる歯磨き、こちらをですね本日皆さんにまた改めてご紹介させていただきたいと思っております、
11: はい、お願いします。
10: 本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
12: よろしくお願いいたします。
11: お願いします。
12: お願いいたします。
10: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
12: ありがとうございます、
11: うん、本当に毎日もちろん使っているし自信を持って皆さんに紹介できますね。
10: そうそう
12: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
11: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか。
12: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
10: なるほど、
11: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
12: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
11: うんうんうん、
12: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象

0: を与えてしまうことがあるんです。
1: マスクしてると分かんないじゃない、感じが、
2: ね、
1: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、まあ、悪い印象って、ちょっと勘弁してほしいですよね。
2: いや、そうですよね。いや、でもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
1: 大変よね。
2: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね。でこれは商品名にも入っているナタ豆と柿渋がいいんですか？
0: はい、ナタ豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山地屋では京都府産のナタ豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
1: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
0: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
2: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
0: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう、細かい粒にして配合しているんです。
2: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、やっぱ歯が白くなったので、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
1: 行ってたって言ってたね。
2: はい、これ使ってから行かなくなりました。
1: すごい成果じゃない。
2: そうなんですよ。
0: ありがとうございます。
1: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあ、ね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生者に、あそこがダメね、ここがダメねって言われて、言われないんですよ、私の場合は。
2: うん、感じが。じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
1: 全然褒められてる。
2: あ、すごい、ね、それは
1: だから歯医者さん行くのが楽しい。
2: そんな人います？歯医者さん行くの楽しい人。
1: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよね。僕ね、気に入ってるのは、あのちょっとこう塩味のする塩の味、これがいいんですよ。
2: いいですよね。
0: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
2: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
0: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分、じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
1: ほら、歯磨きってこれ毎日ね、口の中に入れるもんじゃないですか。自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね。
2: そうですね。
1: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用されること多いんでしょ、やっぱり。
0: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか？
1: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
2: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって。
1: やらない自分で。
2: あ、わかります。でも磨いた後、はい、あの見ちゃいますよね。
1: 磨いてやって、ってやって、
2: 綺麗になってるなって、
1: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
2: 分かる。
1: もう一方ご紹介しましょうか。接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、私の歯こんなに綺麗だったの？と自信が持てていますという声でございますね。 これね、キュキュっていうの分かるよね。
2: 分かります分かります、
1: うん、なんかあの磨いた後指先でキュって触りたくなる、
2: うんうん、分かります、
1: ね、これはねやめらんなくなりますよね。
0: ありがとうございます。こちらお声だけじゃなく本日は

0: この薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、見せていただきます。はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白くしてますね。はい、
2: 歯が白い。
0: わかりますよね。
1: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね。これね、
0: そうですよね。
2: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
1: 可愛らしく見える、
2: ね、
0: 自然な歯の白さっていう感じですね。
2: そうですね。
1: こちらはご夫婦ですかね。奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
2: 綺麗な歯、
1: 印象的な笑顔ですね。
0: ですよね。
1: そしてもう一人男性の方は、はい、これ使ってるぞっていうね笑顔で
2: ね持ってますね、歯磨き粉ね、
1: はいはい、まあ本当に歯が綺麗だ
2: な。なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
1: そうですよね。はい、
2: いやー、皆さんね大満足ですね、なんかね。
1: そうですね。
2: この薬用なた豆柿渋歯磨き、今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
0: そうですね、ですね。ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、ヤマチヤ史上最もお得な価格をご用意いたしました。
1: いやいや期待しちゃいますよ、
0: ね、ありがとうございます。京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
1: はい、
0: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
2: こんなにたっぷり入って980円ですか。
0: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
2: わ嬉しい。
1: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
0: 本商品でございます。
1: うわすごいじゃないですか、う
0: ん、はい、しかもですね、今回定期コースではございませんので、1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
2: この歯磨き本当にいいから、1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
1: これね皆さんね一回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
2: ハマります。
1: はい。なんでハマったら手放せなくなりますね。
2: そうなんです。
1: 私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都ヤマチヤさんまでどうぞ。
2: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都ヤマチヤまで。
1: 本日の玉手箱の中身は京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの丸々玉手箱。
2: いやーすごい、本商品980円で試せるわけですからね。
1: そうそうそう、何度も言いますけど、歯科衛生士さんに小倉さん歯白いですねって言われたんです、うん、皆さんにもぜひ一度お試しをいただきたいと思っております。
2: ぜひ。
1: もう一度あの電話番号とかご案内しておきましょうかね、はい、0120-39-8018 0120-39-8018 京都ヤマチヤさんに薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉潤と
2: 今るでした。
1: ではまた来週。
3: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
4: 果たしてこの番組、世間の毒か、それとも薬か。
5: 毒のもと。
4: 身の回りの話題から世界のニュースまで、本音でトークする30分。
5: お相手は、私、バシコと、謎の師匠。
4: 毒のもと、毎月第1、第3木曜、午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
6: おっす！オラ、原よしお！毎週金曜夜19時から、アホ男原よしおのこうやってこうするフライディー。 地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな

0: 60分、金曜夜どうする、こうやってこうするフライデー、絶対に見てくれよな。
1: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
2: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
1: クラスカ岩田の
2: 音楽室
1: 70。 MC はクラスカ岩田と
2: マンチャラゼミ。
1: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
2: ぜひお聞きください。
3: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 総選ではお葬式個別相談会を5月4日鳥取島根の各ホールにて開催。専門のスタッフがご相談を受けたまわります。5月4日は総選各ホールへ、電話相談オンライン相談もお待ちしております。総選、
1: 今年も5月5日子供の日に米子市淀江町法規古代の丘公園で遊ぼうデーを開催します。
2: スーパーボールすくいや当てくじなどのキッズ縁日、
1: シャボン玉やおもちゃで自由に遊べるフリースペース遊び場、
2: キッチンカーや飲食、ワークショップ、体験ブースなど18ブースが大集合。
1: クイズを見つけて回る探検ラリーなど、大人も子供も楽しく遊べる一日です。
2: そして今回も会場の特設ブースから公開生放送、ホップショッププレゼンツ
1: ラジオで
2: 遊ぼうデー。

0: シャル、放送は5日子どもの日10時半から。レッツエンジョイ遊ぼうデイ。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。気合とセンスで注文分譲をプロデュース。 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
2: 9時です。
3: おはようございます。ミュージックラバーズサンデー、番組受け負い担当藤井美音です。全国の皆様からいただく音源のご提供やリクエストによって制作され、鳥取県米子市から放送されている当番組、本日でなんと放送1周年節目の放送です。今日も冒頭のっけはこの曲、町田ガールズクワイア、恋するポルカドットポルカ。

改めまして、この番組無事に放送1周年を迎えることができました。リスナーの皆様、いつも本当にありがとうございます。1年前の思い出としましては、初回収録納得のいく内容にできず、別日に放送をやり直した記憶があります。あれから1年、佐藤アナが41年積み上げてきた番組スタイルの継承、スポンサーがいない中で番組を成り立たせること、今も簡単ではありませんが、1年前と変わらず今の私にできることは手を抜かず一生懸命、自分にできないこともできないなりに誠心誠意頑張ってまいります。さあ、この後は皆様のリクエストにお答えするなどして14曲お届けです。お楽しみに。

新しい環境の中では気を張ってしまいがちですが、そんな心を少しでも解放してみましょうといった曲です。マックス115ちゃんからのリクエスト、宮崎なほこ、ま、いっか。